0: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Республика аймагында климат өзгөрүшү суга сууга үнөндүү жана сарамжалдуу мамиле жасоого чакырык таштайт. Соңку жылдарда жылуу агым туу чогулуу тоолуу аймактардагы мөңгүлөрдүн короону азайтып жатканын кабар берет. Бул тууралуу Улуттук Илимдер Академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун Тянь Шань бийиктоолуу илимий борборунун жетекчиси Рысбек Сатылган мындай пикирин билдирди.
3: Бул илимий борбор 1948-жылы Москвадагы география институтунун демилгеси менен ачылып, ошондон бери бүгүнкү күнү туруктуу иштеп келе жаткан илимий борбор. Бул илимий борбордун эң негизги багыты ушу биздин Тянь-Шань тоолорундагы көлдүн тегерегинде тескей күн каалатуу дейт, ошо тескей каалатуудагы чоң кызыл сөөрөндөгү жайгашкан Караваткак деген мөңгүнүн изилдөөсүн 1948-жылы баштаган, ошондон бери улантып келе жатабыз. Негизи бул жумуш 1948-жылы башталып, бирок 1956-жылдан баштап ошол Караваткак мөңгүсүнүн акыбалын, болбосо балансы деп коет, ошо балансын бүткүл дүйнөлүк мөңгүлөрдү мониторинг борбор бар Цюрихте. Ошол жакка ушу Караваткак мөңгүсүнүн балансын 1956-жылы баштап, 57-жылдан баштап бере баштаган. Мына ошол ишти биз бүгүнкү күндө улантып келе жатабыз. Бүгүнкү күнү биз Караваткакты, ошондой эле Төрүн жанындагы Акширак массивиндеги Сары Төр жана Борду деген мөңгү, бүгүнкү күнү 3 мөңгүнүн балансын биз ушул бүткүл дүйнөлүк мөңгүлөрдү мониторинг кылган борборго Цюрихке берип турабыз. Мына бул бир эле ар бир мөңгүдө жылынаган бир эле цифраны алабыз. Бул мөңгүнүн балансы. Ошол бир эле цифраны алыш үчүн, ушу балансын чыгарыш үчүн биз жыл бою, ушу биздин мекеменин кызматкерлери жыл бою кыштын күнү ай сайын май айынан баштап октябрга чейин жума сайын биз ошол Караваткак мөңгүсүндө жана Сары Төр Борду мөңгү, андан башка дагы 6 мөңгү, ушул мөңгүлөргө биз көзөмөл жүргүзүп турабыз. Ал көзөмөлдү жайкысын. Бул июль август айында. Эмне үчүн ошол июль август? Себеби июнь айынан баштап мөңгүсүндөгү баягы сезондук карлар ээрип ачыла баштайт. Мөңгү ачылгандан кийин гана, толук ачылгандан кийин гана негизги өзүбүздүн иштерибизди жүргүзөбүз негизи. Ошондуктан биздин менен чогуу иштешкен эл аралык белгилүү илимпоздор, гидролог, гидролог жана башка илимпоздор бул мына бүгүнкү күнү, мына быйыл биз ошо Россия Илимдер Академиясынын суу көйгөйлөрү институтунун окумуштуулары менен жана Москва университетинин окумуштуулары, ошондой эле Свободный университет деп коет Брюссельде. Брюссельден биздин өзүнүн эл аралык партнерлорубуз жана Киото университетинин деги өзүнүн партнерубузун бирге июлдун аягынан баштап августтун аягына чейин биргелешкен экспедициябызды уюштурдук. Бул жыл сайын уже бизде традиция болуп калды. Бул ишти биз 2013-жылы баштаганбыз. Ушу 2013-жылдан бери 2013-жылы биз Москва университетиндеги белгилүү ошол мөңгү изилдеген окумуштуулар келип студенттер менен ушу баштап, андан ары ошол жана мен санап кеткен баягы эл аралык илимий мекемелерин биргелешкен ушу жай айларында экспедициябызды ушул мөңгүлөрдө улантып келеатабыз. Биздин ишибиздин жыйынтыгы бул белгилүү Европадагы, Азиядагы жана башка өлкөлөрдө, ошон Россияда болсун, өзүнүн өлкөбүздөгү илимий журналдарга өзүбүздүн макамаларыбызды чыгарсак, бул биздин ишибиздин жыйынтыгы болот негизи. Ошо биздин ишибиздин жыйынтыгы ошон менен белгиленет. Жакында эле ушул биздин Россиядагы Росгидрометтин өзүнүн илимий журналы бар. Ошол журналга биздин жакында бир ай мурун биринчи макалабыз чыкты. Ошондо эле дагы бир макалабыз азыр уже жылдын аягына чейин чыгат. Бул Англиядагы аналог глицеология деп коет, ушундай журнал бар, Бриш университетинин. Ал жактан дагы журнал чыгып атат. И дагы бир журналыбыз Швейцариядан, аны Киот университетинин окуучулары биргелешип, ал да азыр талкуулоодо турат. Мына ушундай жыл сайын ушундай бир ишибиздин жыйынтыктары чыгып турат. Анан эмне үчүн ушул баягы эл аралык белгилүү окумуштуулар ушул биз менен кызматташып калды? Эмне үчүн алар кызматташканга дилгер экендигинин бир ай токтолуп кетсек. Мына биринчиден ушул Карабатка мөңгүсү бул 48-нчы жылдан бери башталып 56-нчы жылдан баштап маз баланс иштерге уланыз баштаса, Советтер Союзунда эң биринчи ушул Карабатта жана Туюксуу, бул Кичи Алматин, Мал Алматинке деп коет Казакстанда. Ушул эки мөңгүнө эң биринчи Советтер Союзунда иш башталган ушундай иштер. Комплекстүү мониторинг деп коет. Бул 56-нчы жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин ушул маз баланс аныктаган комплекстүү мониторинг ушул эки мөңгүдө туруктуу жүргүзүлүп келатат. Болбосо бул изилдөө иштеринин абдан узун болуп эсептелет. Эгер ушул илимий иштер канчалык узун болсо, көп жылдан бери жасала турган болсо, бул өзгөчө мындай маани берилип, өзгөчө бир маани берилет да. Бул биринчиден. Экинчиден ушу 48-нчы жылдан баштап ушу 50-нчы жылдары 60-нчы жылдарга чейин ошол чоң кызыл суу өрөөндө биздин токойдун арасында биздин илимий стационарыбыз бар. Таштан салынган үйүбүз бар. Ал жерде метеорологиялык, гидрологиялык жана башка көптөгөн байкоолорду жүргүзүүгө бүт толук шарт түзүлгөн. Бул бир. Экинчиси, ошол мөңгүнү, Карабаткак мөңгүнүн алдында биз дом глицеологи деп коебуз. Ошол жерде өзүбүздүн кичинекей үйүбүз бар дагы. Болбосо мына Бишкектен бизге келген өзүбүздүн баягы партнерлорубуз Бишкектен Кызыл сууга чейин, Кызыл суудан ушу чоң Кызыл сууга чейин автотранспорт алып барса, андан ары ушу жанагы чоң Кызыл суудагы стационардан Карабаткага чейин дагы 8 километр, ага өзүбүздүн аттарыбыз бар. Аттар менен ушу мөңгүгө чейин чыгып барып, ошол жана дому глицеологко токтоп, андан ары ошол жерге жатып иш кылганга толук шарты бар. Бул эми логистика деп коюп турбайбы? Ушу логистика ошо совет мезгилинде эле жакшы логистикасы түзүлгөн, толук шарты бар. Ошон үчүн бул экинчиси болсо керек. Үчүнчүсү, совет убагында эле ошол көлдүн жээгинде мына токойдун арасын жайгашкан чоң кызыл илимий стационарыбызда ошондой эле мөңгүнүн өзүндө метеобудка деп коет. Ошол метеобудкада биз абанын температурасын, нымдуулугун, жаан чачындын көлөмүн, санын жана башка көп метеорологиялык иштерди кылганга ушундай метеостанциялар бар болчу. 2012 жылдан баштап биз ошол жана мен айтып кеткен стационарларда стационар толугу менен биз автоматтык метеорологиялык станцияларды орнотуп, мына бүгүнкү күнү көлдүн жээгинде Караулумда бир метеостанциябыз турат. Ошондой эле жана токойдун арасындагы чоң кызыл стационарында дагы автоматтык 3 метеостанция турат. Ал эми мөңгүнүн өзүндө жана метео дом глицеологунун 1300 метрде бир автоматтык метеостанциябыз, мөңгүнүн үстүндө 3400 метрде дагы бир автоматтык метеостанция, 3460 метрде экинчиси, 3900 метр бийиктикте мөңгүнүн үстүндө 3 автоматтык станциябыз баягы жыл бою туруктуу иштеп турат. Бул автоматтык станциялардан биз 10 чактан ашык датчик деп коет, ошолордон керектүү маалыматтар чогултуп, ошо керектүү маалыматтар бул бүгүнкү күнү биз менен иштешип аткан эл аралык баягы илимпоздор үчүн абдан маанилүү. Себеби бүгүнкү күнү жөн гана байкоо жүргүзбөшкөн, ошо жүргүзүлгөн байкоодон алынган жыйынтык негизинде ошо мөңгүлөрдүн, мөңгүдөн агып чыккан суулардын келечектеги өзгөрүшүн болбосо прогноз деп коет го. Болжолун билиш үчүн биз математикалык моделдин негизинде ушу моделирование бул бүгүнкү күн абдан мындай керектүү нерсе болуп калды. Ошо моделдин баягы жыйынтыгы менен биз ушул келечекте божомолдорго чыга алат экенбиз. Мен башка нерсени айтат элем. Негизи Кыргыз Республикасынын жарандары абдан чоң бакытка ээ экенбиз да. Бул эң бүгүнкү күндө керектүү, эң кымбат жаратылыш ресурсасы бул суу ресурстарынын башаты болгон. Биздин Кыргыз Тянь-Шань тоолорунда жана Памир алайда биздин көп чоң аянттагы жана өлөмү болгон мөңгүлөрүбүз бар. Мен сизге бир 2-3 цифра айтып кетейин эми эле. Ошо Тянь-Шань илимий борбору 1950-60 жылдары бир өздөрү бир жыйынтык чыгарган. Ошо алардын жыйынтыгынын негизинде Кыргыз Тянь-Шаньда, Тянь-Шань жана Памир Алай тоолорунда мындан 13,000 жыл мурун болбосо поздний плейстоцен деп коет. Биз мөңгүлөрдүн жалпы аянты 60,000га жакын чарчы километр болгон экен. Бул 13,000 жыл мурун. Биздин жана Европалык жана Япония окумуштары менен бирге жүргүзгөн акыркы ушул 5 жылдан берки жүргүзгөн ишибиздин жыйынтыгы негизинде биз дагы бир жыйынтыкка келдик. Бул мындан 170 жыл мурун болбосо 1850 жылы Мало ледниковый период деген аяктаганда ошол 170 жыл мурун ушу биздин тоолордогу мөңгүлөрдүн жалпы аянты 11,500 чарчы километр болгон экен. Би 13,000 жыл мурун 60,000 чарчы километр болсо 1850 жылдарын тегерегинде 11,500 болсо анан 1970 жылы СССР мөңгүлөрүнүн каталогу чыккан. Ошол каталогко Тянь-Шань илимий борборушу Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн 50%ден ашык мөңгүсүн болбосо аянтын ошол каталогко киргизгенге каталог иштеп аткан убакта ошол Тянь-Шань илимий борбору жасаган да ушул ишти аткарган. Бул биринчи каталогтун 14-чү тому ошол бизге тиешелүү. 14-чү томунда биздин Кыргыз Республикасы территориясында мөңгүлөрдүн аянты 8,000 чарчы километр болгон. 8,000. Көлөмү болсо 493 миллиард метр куб болгон. Ал эми 2016 жылдан 2016 жылга чейинки аралыктагы ушу мөңгүлөрдүн космос сүрөттөрүнүн баягы пайдаланып ЦАИС институтунун маалыматы боюнча мөңгүлөрдүн аянты 6,500 чарчы километрге чейин азайган. Ошол бул мөңгүлөр ушу мөңгүлөр ошол биздин 13,000 жылдан бери болсо Галацияда ошо ошондон бери мына бүгүнкү күнгө чейин баягы стадия болуп азайып келаткандыгын дагы бир биздин илимий жыйынтык боюнча бул палеоглициологиялык изилдөө деп коет. Бул ошол палеоглициологиялык баягы ишибиздин жыйынтыгы боюнча ошо биздин Кыргыз тоолорунда мөңгүлөр 13,000 жылдан бери 8 стадияны өткөн. Ошол эң биринчи стадиясы жана 60,000 чарчы километр болсо бүгүнкү күн акыркы 8 стадиясы деп эсептелип атат. Бул эми мындай ар түрдүү баягы бул маалыматка ар түрдүү ойлор бар. Ошол 60,000 чарчы километрден 6,500 чарчы километр азайган ошо 8 стадия менен стадия болуп азайгандыгы тууралуу биздин баягы Тель-Авивден, Венгриядан, Германиядан жасалган радиоуглеродный датирование деп коет. Ошо анализдерибиз ушундай бир жыйынтыкка келүүгө жыйынтыктап келди да бизге. Бул мөңгүлөрдү изилдөө эки түрдүү да. Биринчиси бул советтик глициологиялык мектеп. Экинчиси альпийская школа болсо Альпия мектеби деп коет. Альпия мектеби деп айтсак болот. Бүгүнкү күнү ушул жана совет убагында аныкталып иштелип чыккан методика боюнча бул классикалык глециологиялык изилдөө да методу ошол. Бул классикалык изилдөө методу бул өзү жыл бою инструменталдык изилдөө болуп эсептелет. Байкоо жүргүзүү болуп эсептелет. Ошол бул ушул метод менен бүгүнкү күнү саналуу гана мекемелер иштеп калды. Мына ушу биздин Тянь-Шань илимий борбору Алматыдагы институт географиянын алдында болчу, азырга сөзүнчө бөлүнгөн борбордук Азиядагы регионалдык илимий борбор болуп калды. Мөңгүзил деген борбор болуп калды. Ошол борбор ошондой эле Кавказда Жанкуат деген мөңгүдө жана Алтайда дагы мөңгүдө жана Европанын бир саналуу гана өлкөлөрүндө ушул классикалык метод менен инструменталдык жыл бою байкоо жүргүзүү азыр эле мекеме иштеп калды илимий. А көпчүлүгү жана экинчи дистанциондук методко. Ошо дистанциондук метод жана сиз айткан жана космостук сүрөттөрдү пайдаланып ушундай методко оңой методуна өтүп атышат. Бирок баары бир ошол дистанциондук метод деле ошол биз жасап аткан баягы жыл бою байкоо жүргүзүп баягы инструменталдык методубуздун жыйынтыгын ал абдан кызыктар. Себеби биз ушул мөңгүлөрдүн мөңгүдө эмне иштерди кылабыз? Эң биринчи иш бул ошо 1-октябрдан баштап 1-июнга чейинки канча кар топтолду ошонун маалыматын алуу. Кар бардык бийиктигинде мөңгүнүн. Экинчиси баягы мөңгүнүн үстү ачылгандан кийин жайында июль август июндун ортосунан башталат негизи сентябрдын аягына чейин кээде ушул ээрүү темпин байкоо болбосо абляция деп коет ошону байкоо жүргүзүү. Андан сырткары ошол жанакы өзүбүз же космостун алынган сүрөттөр мененби же болбосо дрондор мененби өзүбүз тартабыз анан GPS съемка менен да тарткан сүрөттү аныктоо менен биз ушул мөңгүнүн аянтын эсептеп чыгабыз. А мөңгүнүн жылып кетип канча жылып кетип атат ошону эсептеп чыгабыз. Жана ошону мөңгү негизи өзү жылып турат да өзү. Мөңгү жылуу ылдамдыгында ушунун баары аныктаган иштерди ушу жайкысын жүргүзөбүз. Анан дагы бир нерсе сиз айтпаңыз мөңгүнүн калыңдыгы тууралуу. Мөңгүнүн калыңдыгын бул спутник менен сүрөттөр менен аныктоо өзү татаалыраак иш. Толук аныктай албайсың. Муну геофизикалык баягы жолу бар. Бул радиозондирование деп коет. Ошо георадарлар, ушу георадарлар менен ушу мөңгүнүн үстүнөн баягы инструменталдык метод менен анык эсеп баягы өлчөп чыгабыз да. Мына бүгүнкү күнү биз ушул Россиянын, Бельгиянын окумуштарын биргелешип бүгүнкү күнү биз кара батакты, голубину, аларча дагы сары төрдү, бордууну, Григорьев мөңгүсүн жана Петров мөңгүсүн быйыл болсо западный сөөк деп коебуз, батыш сөөк мына ушу жети мөңгүнү ушу акыркы ушул бир 6 жылдын ичинде ушул геофизикалык иштерди жүргүзүп ошол мөңгүлөрдүн калыңдыгын өлчөп ошонун калыңдыгын өлчөгөндөн кийин анын аянты белгилүү болгондо анын көлөмүн дагы эсебин алган жумуштарды ошо биргелешип бүтүрдүк. Биз баягы визуалдык болбосо мындай байкоо менен эле көзгө көрүнүп турат. Мына ушу 2007-жылдан баштап биз ушу кара баткак мөңгүсүндө туруктуу ишти баштадык. Ошо 2007-жылкы кара баткактын баягы мөңгүнүн учу болбосо ошол языктын фронтторун анан бүгүнкү күнкү акыбалы менен вообще салыштыруу болбойт. Ал көрүнө турат кандай өзгөрүп аткандыгы. Себеби мөңгүнүн учу жылына ошо кара баткак мөңгүсүнө 10 метрден 20 метрге чейин жылып кетип атат. Өйдө тартылып атат да. А калыңдыгы болсо калыңдыгы дагы азайып атат. Кара баткак мөңгүсү мына ошол 1960-жылдан бери мына бүгүнкү күнгө чейин 18%ке азайды аянты. 18%ке. Бул мөңгүлөрдүн аянтынын азайышы бул эң негизги биздин маалыматта. Себеби бул жерде маселе мөңгүдө эмес, маселенин баары суудо болуп атпайбы? Мөңгүдөн чыккан сууда да. А мөңгүдөн агып чыккан суунун көлөмү эки гана нерсеге байланып

0: 177 ortaçağ göpçüllük tempe 70 santimetre de hesaplar kalsa da bugünkü günü şu ekinin şu 10 yıldan beri da bugünkü günü ortaçağ yer tempi 300 santimetre bolsa 177 santim 300 santimetre geçen göydü. Burun 1 metre 80 santimetre geçeyin жылын ерип турса, азыр 3 метрге чейин калыңдыгы ерип кетип атат, көрдүңүзбү? Мөңгөн ал ар түрдүү. Кээ бир жылдары июндун башында башталат. Кээ бир жылдары июндун ортосунда. А кээ бир жыл вообще июлдун башында башталат. Муну эмне айткым келет? Мен баардык жерде дайыма айтып жүрөм. Орустун белгилүү окумуштуусу климатолог Александр Иванович Ваяков дээн туура аныктама бергенде, дарыялар бул климаттын продуктусу деп ушундай бир жыйынтык чыгарган да киши. Ошол биздин тоолордо пайда болгон суулар бул биринчи кезекте ушу климаттынга байланыштуу. Эмне үчүн биз бир жылы суу көп болуп атат, бир жылы суу аз болуп атат дейбиз? Мунун себеби ошол ушу биздин тоо Тянь Шань тоолорундагы климаттык акыбалга байланыштуу, анын өзгөрүп турушуна. Мына 2020 жылы силер деле байкасаңыздар керек. 2020 жылы биздин Кыргыз Республикасынын территориясында аба ырайы суура баягы жайкысын абдан катуу ысыган жок. Жаан чачын жетиштүү болду. Жайдын күнү ошол мөңгү жайгашкан жерлерде күн салкын болуп тез тез жаан жаап турса, анда мөңгүлөрдүн эрүү темпи абдан төмөн болот. Мына биздин жана сары түрү мөңгүсүндө мөңгүсүнүн балансы минус 10 миллиметр болгону 1 эле сантиметрге жалпы аянт ээрди. Быйыл болсо күн катуу ысып, жанагындай көп жаан чачын болгон жок. Быйыл болсо мына биз ошол балансын чыгардык сары түрү мөңгүсүнүн 1581 миллиметр болбосо 1 метр 58 сантиметр суу калыңдыгы ушу сары түрү мөңгүсүнөн ээрип агып Мынарын суусуна кошулду да. 20 жылы болгону 1 эле сантиметр ээрип атса калың суу калыңдыгы ээрип акса, быйыл 1,5 метр. Мына ошол 2020 жылы ушул биздин Нарын дарыясы жана башка дарыялардын суу деңгээли төмөн болгон. Бул бир. Мына быйылкы жылы мөңгү абдан катуу эриди дейт. Жана 1,5 метр калыңдыктагы суу катмай эрип кеткенден кийин бул абдан чоң көрсөткүч да.
1: Рысбек агай, эми мына ушул Кыргызстандын мөңгүлөрү ээрип, мындай аянты кыскарып атат деп жанатан бери баардыгы жакшы изилдөөлөрүңүздүн баарын айтып бердиңиз. Ушундай эле көйгөй дүйнө боюнча болуп атабы? Мисалы үчүн тоолуу өлкөлөрдү, мөңгүсү бар өлкөлөрдүн баарында эле ушундай маселеби?
0: Дүйнө жүзүндө мөңгүлөр негизи эки түрү бар. Бирөө булагы деңиз жээгиндеги мөңгүлөр, экинчиси ушу континенталдык ушу Гималай, Памир, Киндикуш, анан биздин Тянь Шань мөңгүсү. Бул континенталдык мөңгүлөр да. Ошол биздин мөңгүлөрдүн ээрүү темпи менен жана деңиз жээгиндеги мөңгүлөрдүн ээрүү темпи эки башка. Аларда эгерде биздин континенталдык мына ушу биздин Тянь Шань тоолорунда мөңгүлөр жылына 10-20 метрге чейин гана кыскарып отурса өйдө карай, жанакы деңиз жээгинин мөңгүлөр 100 метрден андан көп өлчөмдө баягы кыскарып азайып жатат. Бул биринчи кезекте Гренландия шити. Мына ошол ал жакта мөңгүлөрдүн ээрүү темпи алда канча жогору. Себеби алар деңиздин, океандын суулары мөңгүнүн учу салаңдап турат да, жер тийип турат да ошол. Анан өзгөчө да. Бизде ошол негизи ушул негизги мөңгүлөрдүн негизги көлөмү бул эми ошол Антарктида, Арктика жана Гренландия шиттеринде негизди. Мына ошолордун ээрүү темпти бүгүнкү күнү дүйнөлүк баардык окумуштуулар өзгөчө тынчтандырат. Себеби алар ээрип океанга куюп атат, океандын көлөмү деңгээлин көтөрүп атат да. Океан деңгээли көтөрүлгөнү бул өзүңүз билесиз, бул Европасына жана башка ушул өң деңизге жакын жайгашкан түз мекиндиктеги өлкөлөр үчүн өзгөчө коопсуздукту жаратып атат да.
1: Албетте, эми мына ушинтип мөңгүнүн эриши дүйнөлүк көйгөйгө айланып аткан чакта

0: аны кантип сактап же болбосо адистердин тили менен айтканда коргоп калабыз деген суроо болуп атат. Анын ичинде бул глобалдык маселеге Кыргызстан кантип өзүнүн салымын кошо алат?
1: Сиз абдан кызык суроо бердиңиз. Жана башында айтып кетпедимби, биз ушу кыргыздар абдан бактылуу калк экенбиз деп. Мына быйыл эле Амазонка, Латын Америкасы да Амазонканын деңгээли абдан төмөн түшүп кетип, ошол жакта жашаган элдер үчүн чоң көйгөй жаратты. Жакында эле маалымат болду, Енисейдин деңгээли да абдан түшүп кетти. Өткөн бир жылдары Европадан сууларын баары соолуп калды, эсиңиздеби? Эмне үчүн биз бактылуу эл экенбиз деп атабыз? Ушул себеби жана ошол Европада, ушул Россияда, башка өлкөлөрдө жанагындай кургакчылык болгондо суу такыр соолуп калып атса, азайып кетип атса, бизде кургакчыл жаан чачын аз болуп, кургакчыл болсо дагы биз күн ысыган канчалык ысык болсо ушунчалык мөңгүлөр тез темпте эрип көбүрөөк суу берет. Биз жаан чачын аз болуп калган күн дагы ошол убакта биз мөңгүлөрдүн ден суу алып турабыз. Көрдүңүзбү? Бул биздин баягы бир өзгөчө запасыбызда болуп атат. Жаратылыш байлыгы, жаралган байлыгы, чоң байлыгыбыз болуп атат да. Ошол биздин мөңгүлөрдөгү суу биринчи кезекте бул Борбордук Азиядагы баардык жашаган элдерге үчүн эң негизги ресурс, эң баалуу ресурс деп эсептейм да. Себеби ушу мөңгү суу эригенден убактан баштап бизди мына токтогул суу сактагыч, башкы сузуктагычтарга суу толуп атат. Ошол убактан баштап мына биздин өлкө жана биздин кошуналарыбыз жана Өзбекстан, Казакстан жана Кытай тери Синьцзян ушу бизден чыккан суулар менен өздөрүнүн баягы азык түлүк коопсуздугун, мына Кыргыз Республикасы, Тажикстан өздөрүнүн энергетикалык коопсуздугун камсыздап келип атат. Болбосо эмне айтаарыбыз керек? Бул мөңгү, бул Борбордук Азиядагы Суат аянтындагы Суат системасын, ошол мөңгүлөрдүн чыккан суунун эсебинен Суат системасы пайда болуп ошол уланып келе атат. Биринчиси жана Памир-Алай тоолорунда, жана башында айтып кеттим, биздин тил менен айтканда Кыргыз Тянь-Шанын жана Памир-Алай тоолорунда мөңгүлөр деп аталат биздин мөңгү жайгашкан жерчи. Сиз эң туура айттыңыз, бул Памир-Алай бул чоң алай өрөөндө жайгашкан мөңгүлөр. Азырда да биз ушул палеоглициологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп келе жатабыз он чакты жылдан бери. Ошол беш мөңгүдө ошо палеоглициологиялык. Ал эми Кыргыз Гидромет өзү европалык окумуштары менен биргелешип жана Абрамова деген мөңгү бар, бул жана Кара Тейит деген айылдан ары кызай 2 күндүк жол эшек менен барышат негизи.
2: Кыргызстандын тоолорунда мөңгүлөрдүн абалы кандай деген суроо ар бир өлкө жаранынын табышмак тоосулары талашсыз. Кыргыз мөңгүлөрү жалпы Борбордук Азия мамлекеттерине азык болуп турган байлык. Суу, мөңгү таза аба, мөңгү бактарак, мөңгү жарык, мөңгү жашоо. Бүгүнкү глобалдык жылуулуктун таасиринде акыркы 10 жыл аралыгында 1163 мөңгү эрип кеткенин окумуштуу адистер эске салышат. Жогоруда өз оюн ортого салган Улуттук Илимдер Академиясынын суу көйгөйлөрү жана гидроэнергетика институтунун Тянь-Шан бийик тоолуу илимий борборунун жетекчиси Рысбек Сатылганов болду. Сиздер Шар Бекер программасын уктуңуздар. Программаны даярдап, обого алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Бишкекте саат 7.

0: Cola.
1: They were going to heavy.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
3: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
4: аймактардан келген соңку маалыматтар,
3: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
4: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
3: дүйшөмбүдөн жумага чейин
4: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
3: программаны Бегайым Абдыкадырова
4: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
3: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
4: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Кутмандуутаңыздар менен урматтуу радио кагармандар, сиздер биринчи радиону угуп жатасыздар. Назарыңыздарга Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын 26-июнь жума күнкү чыгарылышын сунуштайбыз. Студияда Урмат Жээнбеков, режиссеру Максат Мамыралиев. Бүгүнкү программадан кыскача: Ак талаада 2 миллиард сомго бааланган 27 объект салынууда. Бул тууралуу президенттин аймакка болгон сапарында белгилүү болду.
1: Ак талаа районунун ар тараптан өнүккөн жашоого ыңгайлуу аймакка айланат деген үмүтүбүз чоң.
0: Республика боюнча акыркы бир жума аралыгында камсыздандыруу төлөмү жалпысынан 7 миллиондон ашык өлчөмдө берилди.
2: Бир жыл мурун 1200 сом төлөп камсыздандырып койдук элек. Ошого 792330 сом акча бөлүнүп берилиптир. Чоң рахмат.
0: Быйыл Кыргызстанда өтө турган көчмөндөр оюну 6 локацияда өтүп, анын алкагында 6 күндө 600 маданий иш-чара өтөт.
3: Биздин жарандар бардык жарандардын катышуусун камсыздай турган программалар түзүлдү.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга алдыдагы бир саатта кенен токтолобуз. Дүйнөдө, өлкө аймагында Борбор Азия жаңылыктары коомдук пикир рубрикасындагы ушул саатка камтыйбыз. Ал эми саат 8:00 кийин студияга коноктор чакырылып, түз эфирге чыгабыз. Биринчи радио жана Алатуу 24 телеканалына. Азыр биз 7:00 баштап биринчи радио УТРКнын YouTube каналына чыгып атабыз. Бизди онлайн уксаңыз болот УТРКнын расмий сайты мобилдик тиркемесинен. Биринчи радионун социалдык тармактагы баракчаларына жазылып катталыңыз. Facebook, Instagram, YouTube жана Threads каналдарында барбыз. Анда алдыда жаңылыктардын топтому.
4: Маалымат блогу, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тапмалым.

0: Президент Садыр Жапаров 25-нчи июнда Жалал Абад облусунда болгон иш сапарын алкагында Тогузтороо районунда казарман гестер каскадын курууга мезгил кутусун салуу аземине катышты. Өлкө башчы Долбоор Кыргызстандын энергетикалык көз карандысыздыгын чыңдоодо стратегиялык мааниге ээ экенин белгиледи. Жалпы кубаттуулугу 912 мегаватт болгон каскад Ала Буга, Кара Булуң 1 жана Кара Булуң 2 гесин камтып, жылына 3.7 миллиард киловатт-сааттан ашык электр энергиясын өндүрөт. Долбоордун инвестициялык көлөмү 3 миллиард долларга жакын. Президенттин айтымында акыркы жылдары өлкөдө 50 жакын чакан жана орто гес курулуп, дагы 50 жакынынын курулушу жүрүп жатат. Ошондой эле күн жана шамал электр станциялары менен Камбаратта бир гес сыяктуу ири долбоорлор ишке ашууда. Казарман гестер каскадын 2031 жылга чейин бүтүрүү пландалып жатат. Долбоор ишке киргенден кийин Кыргызстан электр энергиясына болгон ички муктаждыгын камсыздап, экспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтет.
1: Кыргызстан гидроэнергетикалык ресурстарга бай мамлекет. Бүгүнкү күндө биз ушул байлыкты өлкөбүздүн өнүгүүсүнө кызмат кылдыруучу жаңы доордун босогосунда турабыз. Айрыкча жылына жүздөп ачылып жаткан өнөр жай ишканалары электр энергиясын көп талап кылат. Бизде ири заводдор дагы көп ачылып жатат. Бул муктаждыкты ушундай гестер, күн, шамал сыяктуу энергиянын кайра жаралуучу булактары берет.
0: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Бета компаниясынын директорлор кеңешинин төрагасы Бешир Угурду кабыл алды. Сүйлөшүү учурунда тараптар инвестициялык өз ара аракеттенүүнүн келечектүү багыттарын кеңири талкуулады. Тактап айтканда, аймактык инфраструктураны өнүктүрүү боюнча биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү, анын ичинде социалдык объекттерди долбоорлоо жана куруу маселеси каралды. Өлкөдө жер семирткич өндүрүүчү завод куруу маселеси талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, айыл чарба министри Эрлист Акунбеков Кытайдын бир катар компания өкүлдөрү менен инвестициялык кызматташуу боюнча сүйлөшүү өткөрдү. Анын жүрүшүндө Кыргызстанда карбамит жана азот жер семирткичин өндүрүү завод куруу долбоору талкууланды. Бул сунушту кытайлык компаниялар киргизген. Тараптар долбоор өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун чыңдоого, дыйкандарды жер семирткич менен камсыз кылууга жана өнөр жай тармагын өнүктүрүүгө көмөк көрсөтөрүн белгиледи. Каракол шаарында кайык жана яхта чыгаруучу ишкананын курулушу жүрүп жатат. Бул тууралуу шаар мэри Талантбек Иманов билдирди. Долбоорго инвесторду өзү тарткан, курулуш иштерин түрк компаниясы жүргүзүп жатат. Мэр белгилегендей, алгачкы заманбап яхтаны 14 айдан кийин чыгаруу пландалууда. Нарындагы жаратылыш музейи реконструкцияланат. Жаратылыш министрлиги маалымдагандай, музейде каман, кулжа, аркар, бугумарал, аюу жана канаттуулардын 20 ашык сейрек кездешүүчү түрүнүн экспонаттары сакталат. Учурда музейдин имаратынын жана экспонаттардын абалы начар. Министрлик музейдин ишин жандандыруу үчүн атайын каражат бөлүнөрүн билдирди. Түп айылында 720 батирлүү ипотекалык үйлөрдүн курулушу башталды. Президенттин иш башкармалыгынын маалыматына ылайык, Хан Теңири 5 турак жай комплексинин пайдубалы түптөлдү. Долбоор президенттин тапшырмасы менен ишке ашууда. Курулуштун алкагында 24 блоктон турган 6 кабаттуу үй салынып, жалпысынан 720 батир пайдаланууга берилет. Ысык көлгө дээрлик 4 миллионго жакын карп, сазан балыгынын чабагы кое берилди. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, мындан тышкары дагы 1 миллион балык чабагы атайын көлмөлөрдө багылып жатат. Аларды күзүндө ысык көлгө кое берүү пландалууда. Кадамжайда 60 үй бүлөгө арналган социалдык шаарча курула баштады. Долбоор Куэттеги Шейх Абдулла Нури уюмунун каржылоосу менен ишке ашууда. Шаарчада 60 үй бүлөгө ылайыкталган турак жай, 220 орундуу мектеп, 60 орундуу балабакча, фельдшер акушердик пункт, дарыкана, тигүү цехи, мечит жана азык-түлүк дүкөнү курулат. Курулуш иштерин бир жыл ичинде толук бүтүрүү пландалды. Жалал Абад облусунун Шамалды Сай шаарындагы борбордук стадион 67 жылдан кийин алгачкы жолу толук менен жаңыланды. Курулуш министрлиги кабарлагандай, жаңы стадиондо футбол талаасы, жеңил атлетикага арналган чуркоо жолу, 2,5 миң көрүүчүгө ылайыкталган орундук жана административдик корпус курулган. Долбоор республикалык бюджеттен каржыланып, жалпы суммасы 109 миллион сомду түзгөн. Венгриянын борбору Будапешт шаарында кыргыз элинин залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестиндеги каарманга арналган эстелик тургузулду. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, эстелик жазуучунун адабий мурасын даңазалоо жана Кыргызстан менен Венгриянын маданий кызматташтыгын бекемдөө максатында орнотулган. Долбоор Будапешттеги Дунафок паркында Кыргызстандын Венгриядагы элчилигинин демилгеси жана жергиликтүү муниципалитеттин колдоосу менен ишке ашырылган. Улуттук банктын маалыматына ылайык, бир акш доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 40 тыйын, орус рубль 1 сом 16 тыйын, кытай юань 12 сом 86 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 26 июнда көпчүлүк жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Ал эми түштүк аймактарда жаан-чачын жаабайт. Бүгүн Чүйдө 36 градус ысыйт, Таласта 33 градус, Ош, Жалал-Абад, Баткен областында 38 градус ысык болот. Ысык көл аймагында 25-30, Нарында 24-29 градус жылуу болот. Бийик тоолордо 11-16 градус, нөлдөн жогору. Бишкекте бүгүн жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 34-36 градус. Чолпон Ата шаарында бүгүн күн ачык, 27 градуска чейин жылуу болот.
2: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
0: Ардактуу радио кагармандар, Бишкекте саат таңкы 7:00 9 мүнөт өттү. Биринчи радионун түз эфиринде таңкы Кыргызстан программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду маданий жаңылык менен улантабыз. Көчмөндөр оюну Кыргызстан демилгелеген дүйнөлүк масштабтагы ири иш-чара. Салттар жана заманбап тилде жаңырган эл аралык долбоор 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна болгон даярдык соңку айларда активдүү жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө оюндарга дүйнөнүн 60 ашык өлкөсү катыша турганын ырастады. Ошондой эле дагы 30 жакын өлкөнүн катышуусун ырастоосу күтүлүүдө. Бул жылы көчмөндөр оюну 6 локацияда өтүп, анын алкагында 6 күндө 600-дөй маданий иш-чара өтөт. Кененирээк Сайра Батыркулова айтып берет.
3: Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына болгон даярдыктар өлкөдө кызуу жүрүп жатат. Ал эми маданий иш-чаралар масштабтуу долбоордун этноспорт, илимий гуманитардык багыттары менен катар турган маанилүү багыт. Оюндардын ачылышы Бишкек шаарында 51 000 көрүүчүнү батырган ири стадиондо өтсө, калган маданий багыттагы программалар Ысык Көлдө 5 локацияда өтөт. Башкысы Кырчын жайлоосундагы этномаданияттын нукура баалуулуктарын көрсөткөн программалар. Бул тууралуу дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий программасынын координатору Гүлбара Абдыкалыкова билдирди.
4: Көчмөндөр оюнунун жүрөгү дейбиз. Бул Кырчын жайлоосундагы этномаданий шаарча. Ал жерде абдан көп иш-чаралар каралып жатат. Этномаданий шаарчабыз көчмөндөр ааламы, жандуу мурасы дегендей чакырып аталыш менен өтүп жатат. Бул аймакта абдан көп бир нече ордолор пландаштырылды. Бул программага республиканын бардык аймактарынан, бардык региондордон биздин жарандар, бардык жарандардын катышуусун камсыздай турган программалар түзүлдү.
3: Кырчын жайлоосунда өткөн маданий программалардын маанилүү бөлүгүнө эл аралык көчмөндөр ааламы, доорлор байланышы деп аталган этномаданий фестиваль кирет. Ал 3 локацияда өтүп, фестивалдын алкагында дагы 3 иш-чара: салттуу музыка фестивали, айтуучулук, аваздык аспапчылык жана аспапчылык көчмөндөр жаңырыгы деп аталган музыкалык этнографиялык фестиваль сынактары өтөт. Мындан сырткары Кырчын жайлоосунда жергиликтүү кол өнөрчүлөр менен дүйнөнүн 60 өлкөсүнөн келген ууз чевер усталарын бириктирген этнобазар маданий аянтчасы дагы иштейт деп билдирет этнобазардын координатору Сакшыбек Мамбет Исаев.
5: Жандуу устаканалардын, көчө өнөрпоздорунун жана көчмөн ашканаларынын бириктирген бир маданий туристтик аянтча болуп эсептелинет этнобазар. Ал жерде Green Nomad деп пластикке чектөө коюу менен биргеликте нукуралыкка басым жасалат. Кийизден, таштан, кагаздан, мындайча айтканда нукура материалдардан колдонулган биздин маданиятыбызды, тарыхыбызды, тилибизди ошону менен биргеликте көчмөн доорун чагылдырган бир соода аянтчасы болот.
3: Этно шаарчада ар бир облустун өзүнчө ордосу түзүлүп, областардын маданий өзгөчөлүгүн туюнткан салт санаа, улуттук тамак аш, улуттук оюндар көрсөтүлөт. Көчмөндөр айылынын координатору Дөөлөт Рыспаев жалпы республикалык сынактардын саны 14 деп белгиледи.
6: 15 боз үйдүн ичинде боз үй сынагы, кол өнөрчүлөр сынагы, улуттук тамак аш сынагы бар да. Негизгисинен областтар республикалык форматта 14 сынак жарыяланган республикалык жарыш болот. Бүгүнкү күндө болжол менен биз күтүп жаткан 2500-тен 2800-гө чейинки катышуучуну күтүп атабыз жалпы республикалардан жана коомдук уюмдар менен. Бул кароо сынактары эле. Андан тышкары областтардын өзүнүн маданий иш-чаралары бар. Ошол жерде 3 күн жалпы областтын өзгөчөлүгүн, каада салтын, маданиятын, ырым-жырымдарын тааныштыра турган бир чоң аянт болуп эсептелет.
3: Маданият министрлиги тарабынан маданий иш-чаралардын программасын жогорку деңгээлде өткөрүү боюнча тиешелүү даярдык тынымсыз кызуу жүрүп жатат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында жалпысынан 600-гө жакын маданий программалар өтөрү күтүлүүдө. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Уктурубузду улантабыз. Бүгүн 26-июнь кыйноолордун курмандыктарын колдоонун эл аралык күнү Кыргызстанда да белгиленип, Бишкекте бул датага арналган жыйын 25-июнда өттү. Иш-чарага мамлекеттик органдар, укук коргоо мекемелери, эл аралык жана жарандык коом уюм өкүлдөрү катышып, кыйноолордун жана ырайымсыз мамиленин алдын алуу боюнча учурдагы абал талкууланды. Иш-чарага кесиптешим Мээрим Абдыраманова дагы күбө болуп келди.
7: Жыйындын жүрүшүндө катышуучулар адам укуктарын коргоо жаатындагы жетишкендиктерге жана дагы эле чечүүнү талап кылган көйгөйлөргө токтолушту. Өзгөчө көңүл кыйноолордун алдын алуу механизмдерин күчөйтүүгө, жабык мекемелердеги көзөмөлдү жакшыртууга жана жабырлануучулардын укуктарын коргоого бурулду. Акыйкатчы институтунун кыйноолорду алдын алуу боюнча башкармалыгынын башчысы Эмиль Жандаев кыйноо деген бул өтө оор кылмыш экенин эске салып, буларга токтолду.
8: Кыргыз Республикасы жана Бириккен улуттук уюмдардын конвенциясына жана кыйноолорду алдын алуу боюнча күрөш боюнча конвенциясына кошулган болчу. Ошонун негизинде бизде көп обязательствалар бар. Ошонун негизинде Кыргыз Республикасынын мамлекети ошо обязательстволорду толук аткарып атат. Ошо аткаруунун негизинде биздин борбор жабык мекемелер. Бул жабык мекемелер түрмөлөр деле эмес, бар жана психиатрлык больницалар, интернаттар, ошолорго биз барып мониторинг кылабыз, маектешүү жүргүзөбүз. Кармоо шарттары боюнча персонал кыйноону колдонобу же колдонбойбу, анан эми бул кыйноодон бул только эме эмес, жана күч колдонуп сабап койгондон эч, бул ошо шарттар боюнча.
7: Жыйындын катышуучулары кыйноо фактыларын өз убагында аныктоо, натыйжалуу иликтөө жана күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тартуу маселелерин дагы көтөрүштү. Ошондой эле кыйноонун курмандыктарына медициналык, психологиялык жана укук жардам көрсөтүү механизмдерин өркүндөтүү зарылдыгы белгиленди. Эмиль Жандаев кайрылуулардын мүнөздөрүн дагы белгилеп, мындай маалыматтарды кошумчалады.
8: Мониторинг ичинде арыздар болсо, ошо арыздарды тиешелүү мамлекеттик органдарга жөнөтөбүз. Андан тышкары мыйзам бузуулар фактыларды аныкталса, биз тиешелүү органдарга көңүл буруу актыларды киргизебиз. Медициналык камсыздоо боюнча, анан ырайым колдонуу боюнча, монопус колдонуу боюнча ошондой арыздар түзөттү.
7: Иш-чарада адам укуктарын коргоо боюнча органдардын ортосундагы кызматташууну күчөтүү, эл аралык стандарттарды улуттук мыйзамдарга жана иш жүзүндө кеңири киргизүү боюнча сунуштар айтылды. Кыйноолордун алдын алуу жаатындагы иштер үзгүлтүксүз улантылып, бардык мамлекеттик түзүмдөр үчүн адам укуктарын сактоо башкы артыкчылык бойдон калышы керектиги өзгөчө белгиленди. Ал эми өз кезегинде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгынын Борбордук Азия боюнча аймактык өкүлүнүн милдетин аткаруучу Эния Буати баяндама жасап, кыйноолорду алдын алуунун механизмдери жана так маалымат таратуунун маанисине токтолду.
9: Dear distinguished media partners and representatives and journalists and their partners.
10: Кыйноолордун жана ырайымсыз мамиленин алдын алууда көз карандысыз журналистиканын, айрыкча иликтөө журналистикасынын ролу өзгөчө маанилүү. Окуяларды бир жактуу же терс өңүттө чагылдыруунун системалуу тобокелдиктери сакталып турган шартта, журналисттер фактыларга негизделген маалыматтарды коомчулукка жеткирүү аркылуу көйгөйдүн чыныгы масштабын ачып көрсөтө алат. Ачыктык, отчеттуулук жана адам укуктарын урматтоо принциптерин бекемдөөдө журналисттердин салымы абдан чоң.
7: 26-июнда белгиленүүчү кыйноолордун курмандыктарынын колдоонун эл аралык күнү дүйнө коомчулугунун көңүлүн кыйноолорго каршы күрөшкө буруп, жабыр тарткан адамдарга колдоо көрсөтүүнүн маанилүүлүгүн эске салат. Кыргызстанда дагы өткөн жыйын бул багыттагы аракеттерди күчөтүүгө жана адам укуктарын камсыздоо боюнча кызматташууну бекемдөөгө багытталган аянтча болду. Мээрим Абдыраманова, Биринчи радио.
0: Республика боюнча акыркы бир жума аралыгында камсыздандыруу төлөмү жалпысынан 7 миллиондон ашык өлчөмдө берилди. Анын басымдуу бөлүгү ОСАГО полиси боюнча жүргүзүлгөн. Анын ичинде Бишкекте 3 миллион сомдон ашык камсыздандыруу төлөмү менен 29 жаран камсыздалды.
11: Ишенип өкмөткө ушул төлөмдү берилеткендер.
12: Камсыздандыруу төлөмүн алгандардын катарында Кант шаарынын тургуну Майрамбек Турсуналиев да бар. Ал 10 күн мурда Бишкек шаарында жол кырсыгына кабылып, унаасын калыбына келтирүү үчүн мамлекеттик камсыздандыруу уюмунан 150 миң сом өлчөмүндө компенсация алды.
13: ДТП мындан 10 күн мурун болгон, 15-июнда. Бишкек шаарынан болгон, өзүм Кант шаарында турам.
14: артыман келип КАМАЗ үлгүсүндө автоунаа түшкөн да. Осмон Кола деревеснайда болгон, автобус алдын жандачы, главныйга чагылды деп турган мести артыман келип, ориентир ала албай калды. Чыгым 170 000 деп эсептелди. 20 000 күнөл тарап төлөп берди, 150 000 болсо, Самстан үйүн төлөп берди. Алыш керек экен обязательно. Мурункудай болуп биз ДТП болгондо кызылдашып артыбыздан чуркап түшмөс керек. Азыр оңой болуп калыптыр да. Страховой компания келет экен, чыгымды эсептеп берет экен, анан төлөп берет экен. Аябай эле удобный нерсе экен да. Негизи бир айдын ичинде деп айтылган, бирок 10 күндүн ичинде уже берилип алат.
12: Ал эми Бишкек шаарынын тургуну Кундуз Асипжанованын 2 бөлмөлүү үйү май айында күйүп кетип, ага да 800 000 жакын камсыздандыруу төлөмүнө сертификат тапшырылды. Буга чейин ал турак жайын камсыздандырып койгонун айтты.
15: 9 май күнү 13 микрорайонда жайгашкан 2 бөлмөлүү батирибиз күйүп кетти эле. Өкмөт тарабы аркылуу акча берилип жатат. Бир жыл мурун 1200 сом төлөп камсыздандырып койдук элек. Ошого 792 330 сом акча бөлүнүп берилиптир. Чоң рахмат. Камсыздандырып койгонуңузга өкүнбөймүн. Эми бул биз үчүн аябай чоң жардам болуп ишенем. Ушул жылы дагы ушундай камсыздандырууга барып акча төлөп коебуз.
12: Өлкө боюнча акыркы бир жума аралыгында жалпысынан 7 миллион 129 мың 347 сом өлчөмүндө камсыздандыруу төлөмдөрү жүргүзүлгөн. Бишкекте 29 жаранга 3 миллион 195 мың 738 сом камсыздандыруу төлөмү берилген. Төлөмдөрдүн негизги бөлүгү АСАГО полиси аркылуу жол кырсыгынан жабыркагандарга төлөнсө, арасында турак жайын милдеттүү камсыздандырган бир жаран бар. Бул тууралуу мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун төрагасынын орун басары Алима Нурланова билдирди.
16: Бүгүн биз жалпы республика боюнча 7 миллион сомдон ашык төлөмдөрдү жүргүздүк. Ар түрдүү полис боюнча ошо Бишкек шаарында 3 миллион сомдон ашык төлөмдөр болду. Анын ичинен турак жайда өрттөнүп кеткен жараныбыз бар экен, ага дагы 800 000 сомго жакын акча төлөдүк. Калганы ошо АСАГО полиси боюнча жабырлануучу тараптарга төлөмдөр жүргүзүлдү. Жыл башынан бери АСАГО полиси боюнча 100 миллион сомдон ашык төлөмдөр жүргүзүлдү. Жалпы биздин уюм боюнча 415 миллион сом төлөндү ушул 5 ай ичинде.
12: Жол кырсыгында жабыркаган тараптын чыгымдары АСАГО полиси аркылуу төлөнөт. Ал эми кырсыкка күнөөлүү болгон айдоочу өзүнүн унаасына келтирилген зыянды жабуу үчүн КАСКО экстра полисин алган пайдалуу экенин Алима Нурланова белгиледи. Бул айдоочуга күтүлбөгөн каржылык чыгымдарын азайтып, өзүнүн транспорт каражатын кошумча коргоо мүмкүнчүлүгүн берет.
16: Биздин уюмда ушул 4-5 ай мурун жаңы продукт чыккан, КАСКО экстра деп аталат. Ошол АСАГОны алып атканда эле чогуу КАСКО экстра полисин ала кетсе, бул жеңилирээк продукт, оңоюраак продукт. Баасы боюнча ушул АСАГО канча турса, КАСКО экстрадан баасы ошончо турат. Эгер АСАГОсу 2000 сом турса, КАСКО экстрасы да 2000 сом турат. Эгерде ушул жол кырсыгында биздин кардар күнөөлүү тарап болуп аныкталып калса, жабырлануучу тарапка да 150 000 сомго чейин төлөм берилет и өзүнүн автоунаасын кайра калыбына келтирүүгө 150 000 сомго чейин төлөм берилет.
12: Белгилей кетсек, мындай камсыздандыруу төлөмдөрү жарандардын чыгымдарын жабууга көмөк көрсөтүп, алардын социалдык жактан корголушун камсыз кылууда. Улмас Каюмова, Биринчи радио.
0: Бишкекте саат 7:21 болду. Азыр коомдук пикир рубрикасы кесиптешим Жумакан Батырбекова даярдаган. Жумакан, сөз сизде.
17: Кутман таң, кесиптеш, саламатсыздарбы? Соңку 5 ай аралыгында Кыргызстанда кибер алдамчылык боюнча козголгон 2048 кылмыш ишинин 42%нын бети ачылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын улук ыкчам өкүлү Чолпон Назаркулова кабар маалымат агенттигине билдирди. Анын айтымында калган кылмыш иштер боюнча тергөө иштери уланууда жана бул көрсөткүч акыркы жыйынтык эмес. Назаркулова белгилегендей, кибер алдамчылык боюнча кылмыштарды ачууда жарандардын өз убагында кайрылуусу чоң роль ойнойт. Жабырлануучулар тез арада арыз менен кайрылса, кылмышкерлерди аныктоо мүмкүнчүлүгү жогору болот, бирок көп учурда жарандар кеч кайрылып, акчалар бир нече эсептерге которулуп кеткенден кийин аларды табуу кыйындап кетет. Айрым учурларда каражаттар криптовалютага айланууда. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
18: Эми телефонду караганда эле дайын болот да, ким менен сүйлөшүп атканын билиш керек да. Ар ким өзү билсе, өзүнө сак болсо жакшы болот.
19: Ошондой. Мисалы үчүн Орозо маалында, быйыл Орозо маалында как раз Орозо чара алдында бирөө чалып калды компаниясынан деп, мына сиздердин баягы келишим номер боюнча бүтүп калды. Бүгүн акыркы күн, ошол себептен бүгүн уланыш керек. Еще кайсы мөнөткө деп таңдаңыз, 5 жыл, 3 жыл, 10 жыл дегендей. А мен как раз оюмда эме болчу да, номерди алмаштырсамы дегенби, булар чалып калгандан кийин кайра эле ошол номерди калайсың деп койдум да. Андан кийин буларга еще суроо берип коем, силер мошенник эмессиңер десем, күлүп туруп жок дейт да. Хорошо дедим. Анан кийин сурап баштады, баягы телефонуңузда смс кайга келгенин билесизби депчи. Ошол кезде бул жаңы телефон болчу, я говорю, эми билбейм так. колдонбойм көп смс, бирок говорю табам деп койдум. Анан суроолорду берип туруп анан айтат: кошмазбыз, биз сизге смс жөнөтөбүз, ошо коду сиз бизге айта салыңыз дегендей. Хорошо дедим. Анан тиги смс келбейби, могул жерде быстро сообщение бар, только содержаниясын көргөнгө болот. Бирок мен почему то мындай сезгендей да биякты издейин дедим, смсим каякта деп. Анан смсин папканы таап туруп ачканда келди сообщение, и башында эми жазылып: көңүл бургула, келген номерде кодду эчкиме бербегиле, это возможно мошенники дегенден кийин ошол заматта мага башым жетти. Мен айттым, мен сизге эчтеке бербейм дедим. Эмне себеп дейт? Я говорю, мен эртең барып өзүм байланышам. Анан булар сурап баштады: кимге байланышасыз, каяка? Я говорю, служба поддержки чалам өзүм деп койдум. Ошол заматта телефон койгондон кийин ошондо сездим да, оказывается это были мошенники дегендей. Просто мне ыраазычылыгы келген смстин ичинде өздөрү мындай как предупреждение катары жазып коюшканга ошо мага жардам берди.
17: А негизи мисалы азыр кантип ошо өзүңүздү сактайсыз, же ошондой нерселерден мисалы?
19: Аны биле турган болсом, конечно, элдин баарына айтат болчумун. Ушул моментте булар өтө мындай тонкий психолог болуп окшойт. Же мен мисалы үчүн мага чалганда мен курсагым ачы эле ооз ачар алдында иштедим, ким чалат, нормальный адам чалбайт дегенде, ошонун өзүнө телефонду алып туруп эле берилип кеттим баягы диалогго. А кандай сактанганы эми
17: этият болуш керек.
19: Мындай шашылыш түрдө чечимди кабыл албаш керек. Хорошо деп койчу эртеге, даже ошо туура болсо, баягы бир күн уктап жатып эртең менен туруп уже ушулса керекпи или эмесине напрямую операторго байланышып ошондой болду, ушул туурабы, барбы ошондой дегендей өзүңөр эми сак болбосоң.
17: Жакындар арасындачы мисалы, жакындар арасында мындай болгон эмеспи?
19: Жок, пока жок. Бирок мен өзүм айтып турам да, тиги меники ошондой болду деп өзүнчө буларга эскертүү дегендей.
14: Менде андай учур боло элек, бирок өзүмдү аны сакташ үчүн өзүңө мындай сак болуш керек. Жана карта же сим картадан көп алданып калышып атпайбы азыр? Өзүңө сак болуп, бирөөгө мындай жана идентификациядан номерлерди, пин номерлерди ошо бирөөгө бербеш керек, кылалбай. Ошол.
17: Жакындарыңызга эмне деп эскертип турасыз?
14: Жакындарыма ошол ар кайсы адам өзүнүн жанагындай жеке идентификация номер карта немелерине сак болуш керек да. Ошол.
17: А сизге мындай чала эле кечпиби?
14: Жок, кудай сактасын. Эми чалса да мен өзүм мындай жеке өзүмө тиешелүү нерсени аларга бербейм да.
20: Калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Венесуэладагы зилзаладан 164 кишинин өмүрү кыйылды. Улуу Британияда жасалма интеллект сот ишинде колдонулуп жатат. Тарыхта алгач ирет 2030 жылы кышкы олимпиада оюндары эки мамлекетте өтөт. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыда кенен токтолобуз. Венесуэладагы зилзаладан 164 адамдын өмүрү кыйылды. Венесуэланын жээк аймагында болгон күчтүү жер титирөөнүн кесепетинен көз жумгандардын саны 164 адамга жетти. Өлкө бийлигинин маалыматына ылайык дагы миңге чукул адам жаракат алган. 25 июнга караган түнү магнитудасы 7.2 жана 7.5 балл болгон эки күчтүү жер титирөө катталган. Учурда өлкөдө издөө куткаруу иштери уланууда. Жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн Венесуэладагы бардык мамлекеттик медициналык мекемелер күчөтүлгөн режимге өткөрүлдү. Медициналык жардам көрсөтүүгө 12 жеке менчик клиника дагы тартылган. Өлкөдө өзгөчө кырдаал режими сакталууда. Ал эми Япониянын Ивате префектурасынын чыгыш жээгинде 7 балдык жер титирөө болду. Очок болжол менен 50 чакырым тереңдикте жайгашкан. Цунами коркунучу жарыяланган жок. Силкинүүдөн кийин айрым темир жол каттамдары убактылуу токтотулду. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Эбола вирусунун жайылышы ага каршы көрүлүп жаткан чаралардан ылдамыраак болуп жатканын билдирди. Соңку маалыматтар боюнча 1094 учур катталып, 277 адам каза болгон. Өзгөчө Конго Демократиялык Республикасында абал тынчсыздануу жаратууда. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Иран Ормуз кысык аркылуу өткөн кемелерден эч кандай төлөм алынбай турганын расмий билдиргенин айтты. Ошол эле учурда ал бул маалымат чындыкка дал келбесе, Америка менен Ирандын сүйлөшүүлөрү токтотуларын эскертти. Улуу Британияда биринчи жолу жасалма интеллект сот ишин даярдоодо пайдаланылды. Компания карыз өндүрүү боюнча доо арызды жана башка юридикалык документтерди даярдоого жардам берген. Натыйжада сот доогердин пайдасына чечим чыгарган. Улуу Британия менен Испанияда абанын температурасы рекордтук деңгээлге жетти. Британияда июнь айындагы эң соңку көрсөткүч 35.7 градус катталса, Испаниянын айрым аймактарында абанын табы 43 градустан ашкан. Адистер катуу ысык адамдардын ден соолугуна коркунуч жаратып жатканын белгилеп жатат. Вьетнамга келүүчү эми туристтер алдын ала электрондук карта толтурууга милдеттүү болот. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Мындай эреже 22 июндан тарта күчүнө кирет жана бардык саякатчылар үчүн милдеттүү болот. Анкета 10 ашык тилде, анын ичинде орус тилинде жеткиликтүү, анда паспорт, виза тууралуу маалымат, Вьетнамда болуу мөөнөтү менен дарегин көрсөтүү талап кылынат. Электрондук картаны Вьетнамдын миграция кызматынын порталына өлкөгө кирерден 72 саат мурун толтуруу зарыл. Бул талап бардык чет өлкөлүк жаранга, анын ичинде Вьетнамга 45 күнгө чейин визасы киргендерге жана электрондук виза ээлерине да тиешелүү. 1 июлдан тартып Россияга визасыз кирүүнү пландаган жарандар сапарга чейин кеминде 72 саат мурда RUID мобилдик тиркемеси аркылуу арыз берүүгө милдеттүү. Тиркемеде паспорт маалыматы, биометрикалык маалымат, сапардын максаты, мөөнөтү жана бара турган дареги көрсөтүлөт. Өзгөчө кырдаалда, мисалы шашылыш, дарылануу же жакын адамдын каза болушуна байланыштуу учурда арызды кирүүгө 4 саат калганда берүүгө уруксат берилет. Ошондой эле эл аралык каттамдын айдоочулары RUID аркылуу алдын ала катталса, Россияда жылына 180 суткага чейин жүрө алат. Арыз берилбесе анын жүрүү мөөнөтү 90 сутка менен чектелет. Түштүк Африканын футбол боюнча улуттук курама командасы өз тарыхында биринчи жолу дүйнө чемпионатынын плей-офф баскычына жолдом алды. Тайпалык этаптын акыркы турунда Түштүк Кореяны жеңген африкалыктар жарым чейрек финалда Канаданын курамасы менен беттешет. Эл аралык олимпиада комитети 2030 жылкы кышкы олимпиада оюндарын Франция менен Швейцария биргелешип өткөрөрүн жарыялады. Бул кышкы олимпиада тарыхында оюндардын эки мамлекеттин аймагында өтүшү боюнча алгачкы учур болуп саналат. Урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радионун толкунунда дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктарды уктуңуздар. Бишкекте эртең мененки саат 7:30 болду. Азыр аймактардагы жаңылыктар менен кесиптешим Гүлнур тааныштырат.
1: Рахмат кесиптеш. Актал районунда өнөр жай продукциясынын көлөмү 4 жылда 4.13 эсеге өскөн. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Актал районунун активи жана тургундары менен жолуккан учурда билдирди. Райондо 2021 жылы өнөр жай продукциясынын көлөмү 46 миллион 851 миң сом болсо, 2025 жылы 205 миллион 165 миң сомду түзгөн.
21: Район боюнча 2021-2025 жыл аралыгында 4 жылда 42.8 чакырым жол асфальт төшөлсө, быйылкы жылдын аягына чейин, ушу бир жылдын ичинде 21.3 чакырым жолго асфальт басуу иштери пландалган. Бул үчүн атайын жол тармагына техникаларды да алып бердик.
1: Кадамжай шаарында реновация программасы ишке ашырыла баштады. Долбоордун алкагында жерди тиреөөлөрдөн жабыркаган жана эскилиги жеткен көп кабаттуу турак жайлардын ордуна заманбап талаптарга жооп берген жаңы, коопсуз жана бардык шарттары каралган турак үйлөр салынат. Жаңы курула турган турак жай 112 батирден турат. Анын ичинен 48 1 бөлмөлүү, 48 2 бөлмөлүү жана 16 3 бөлмөлүү батирлер болот. Батирлер заманбап шарттар менен камсыздалат. Ал эми учурда эскилиги жеткен көп кабаттуу үйлөрдө 8 үй бүлө жашап жаткан. Жаңы турак жайдын курулушу бүтсө 8 батир берилет. Долбоор жеке курулуш компаниясы тарабынан каржыланып, курулуш иштерин бир жылдан ашуун мөөнөттө аяктоо пландалууда. Кадамжай районунда аз камсыз болгон жана жардамга муктаж жарандар үчүн жаңы социалдык шаарчанын курулушу башталды. Шаарчада 60 үй бүлөгө ылайыкталган бардык шарттар менен турак жайлар, 220 окуучуга ылайыкталган заманбап мектеп, 60 орундуу балдар бакчасы, фельдшердик акушердик пункт жана дарыкана, жергиликтүү тургундарды жумуш менен камсыз кылуучу тигүү цехи, мечит жана азык-түлүк дүкөнү салынат. Белгиленгендей, курулуш иштерин бир жылдын ичинде толугу менен бүткөрүү пландалууда. Бүгүнкү күндө Каракол шаарында ири долбоор ишке ашырылып жатат. Шаардын четинде жаңы саркынды сууларды тазалоочу курулманын курулушу соңуна чыгып, учурда заманбап жабдуулар орнотулууда. Кененирээк кийинки материалда баяндалат. Каракол шаарындагы саркынды сууларды тазалоочу курулма 1980 жылы курулган. Андыктан эскирип талапка жооп бербей калган. Ушул тапта борбордук канализацияга шаардагы объектлердин болгону 35-40% гана туташкан. Мындан улам былтыр жаңы курулманын курулушу башталып, учурда биринчи этабы толук аяктаганын Ысык көлдөн саркынды сууларын тейлөө долбоорунун менеджери Акылбек Жанбеков билдирди.
2: Бул заманбап курулма саркынды сууларын баарлык технологиялык жабдыктар Германиядан толук кандуу келип бүттү. Азыркы кезде монтаж жумуштары жүрүп атат. Курулуш иштеринин баары тең 100% бүткөн. Технологиялык жабдыктарды монтаждоо иштери жүрүп атат. Ушул объектини биз ушул жылдын Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө карата 31 августка берелик деп турабыз.
1: Жаңы аэрация бассейни саркынды суулардын жагымсыз жытын азайтып, суунун сапатын жакшыртат. Тереңдиги 9 метрге чейин жеткен бассейнде биологиялык тазалоо жүргүзүлөт. Заманбап аэротенктин бетон иштери аяктап, учурда жабдуулары орнотулуп жатканын Акылбек Жаныбеков кошумчалады.
2: Азыр эми бул жерде турган жерибиз бул аэротенка. Бул жерде биологический очистка жүрөт, жана бактерияларды кое берип, анан бактериялар сууларды тазалап, андан кийин анан отстойникке барабыз. Ал жерде болсо жана суу тунуп, астындагы саркындылар өзүнчө чыгып, суу тунгандан кийин ал отстойниктен жана хлор менен өзүнчө обработка болуп, мындан ары 2,5 километр трубопровод бар. Ошон менен бассейн сезонного регулирования 1,5 миллион кубтук бассейн бар. Ошол бассейнде туруп, ошо бассейнден ары карай насостук станция менен сугатка пайдаланабыз.
1: Мындан сырткары жаңы курулмада ар бири 1700 куб метрлик 3 дана тундуруучу жайдагы курулган. Алар заманбап жабдуулар менен камсыздалып, тесттик сыноодон өтүүдө. Толугу менен автоматташтырылган жаңы система ишке киргенде 25 адам туруктуу жумуш менен камсыз болот. Ысык көлгө карп сазан балыгынын чабактары кое берилди. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине билдиргендей, жалпысынан 9 миллион 300 миң икра алынып, андан 3 миллион 700 миң чабак ийгиликтүү өстүрүлгөн. Мындан тышкары дагы 1 миллион даана балык учурда тоң балык чарбасынын атайын көлмөлөрүндө багылууда. Алар үстүздөгү жылдын күз мезгилинде Ысык көлгө кое берилери пландалууда. Шамалды Сай шаарындагы борбордук стадион 67 жылдан кийин толугу менен жаңыланып, заман талабына ылайык келтирилди. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиргендей, долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, жалпы наркы 109 миллион сомдо түздү. Жаңы стадиондо эл аралык стандарттарга жооп берген футбол талаасы, жеңил атлетикалык чуркоо жолу, 2400 көрүүчүгө ылайыкталган орундуктар жана административдик корпус курулду. Урматтуу радио каармандар, аймактардан алынган жаңылыктар менен Гүлнура Асманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
0: Улан. Ардактуу радио каармандар, биринчи радионун Таң Кыргызстан программасынын жума 26 июндагы чыгарылышын түз эфирде угуп жатасыздар. Азыр бизди УТРКнын YouTube каналынан да уксаңыздар болот, УТРКнын мобилдик тиркемеси расмий сайтынан дагы уксаңыздар болот. Биринчи радионун социалдык тармактардагы баракчасы Facebook, Instagram, YouTube каналына жазылып катталып коюңуз. Таң Кыргызстан программасы иш күндөрү саат таңкы 7:00-ден 9:00 чейин эфирде. 8:00-ден кийин негизги тема студияга келген коноктор менен талкууланат. Бүгүн дагы бир кызыктуу темада маек болот. Сиз дагы өз ой пикириңизди, сунуш сурооңузду берсеңиз болот. 8:00-ден кийинки учурду биринчи радио жана Алато 24 каналынан көрүп уга аласыздар. Кесиптешим Назира мындан аркы мүнөттү алып барат. Ага чейин дагы бир кызыктуу маалыматка көңүлүңүздөрдү бурабыз. Өлкөдө зергерчилик тармагын өнүктүрүү үчүн дүйнө боюнча эң ыңгайлуу шарттар түзүлүп жатат. Мамлекет тарабынан алтынды арзан баада жана пайызсыз насыяга алуу мүмкүнчүлүгү берилип, жабдууларды импорттоо бир катар жеңилдик каралган. Тармак өкүлдөрү мындай колдоо өндүрүштү өнүктүрүүгө жана көмүскө экономиканы азайтууга өбөлгө болуп жатканын маалымат жыйында билдирди. Кененирээк кийинки репортажда сөз болот.
4: Кыргызстанда зергерлер үчүн дүйнөдөгү эң ыңгайлуу шарт түзүлүүдө. Бул тууралуу маалымат жыйынында зергерлер ассоциациясынын башкы директору Азамат Макешев билдирди. Ал акыркы жылдары өлкөдө зергерчилик тармагын өнүктүрүүгө багытталган бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынганын маалымдады.
22: Зергерлер чөйрөсүндө абдан чоң өзгөрүүлөр болуп жатат.
5: абдан чоң чечимдер болду. Бул биринчиден чечими бирдиктүү салык ченин 0.25% төмөндөшү болду. Экинчиден жабдууларды, технологияларды импорттоо ДНДС-тен бошотулушу болду. Үчүнчүдөн эң чоң масштабтуу зергер буюмдарын легалдаштыруу болду да. Анан төртүнчүсү эң негизгиси бул Кыргызстандын кыргыз алтыны ушул кыргыз зергерлерине иштелип баштады да. Бул эң чоң жетишкендик деп ойлойм.
4: Азамат Макешев мындай мамлекеттик колдоолор көмүскөдө жүргөн ишкерлерди ачык мыйзам талаасында иштөөгө түрткү бергенин кошумчалады.
5: Натыйжасында бул көмүскөдө жүргөн биздин кээ бир ишканалар ачык, айкын, конкуренттүү түрдө иштеп башташты. Коңшу мамлекеттерде гана эмес, бул дүйнө жүзүндөгү эң жакшы шарт түзүлүп жатат да зергерлер боюнча. Ошондуктан биздин Кыргызстанга ички жана сырткы инвестиция тартуу үчүн ушул биздин тармакка абдан кызыктар болуп атат да.
4: Келдике зер компаниясынын директору Базылбай Тайтаков буга чейин баалуу металдарды алуу көйгөй жаратып келгенин белгилеп, эми ишкерлер үчүн кенен эшик ачылды деп айтып өттү. Мындай шарт түзүлүп жатканда зергерлерди мүмкүнчүлүктү колдонууга чакырды.
6: Сырьё маселесин айта кетсек, буга чейин сырьё алыш, сырьё табыш бир топ маселелерди, көйгөйлөрдү жаратып келген. Азыркы күндө түзүлүп жаткан шарттарда ишкерлерге аябай кенен эшиктер ачылды десем жаңылышпаймын. Шарттарда мен ойлойм, көмүскөдө жаткан ишкерлер ачыкка чыгып өздөрүнүн иштерин ачык жана так алып барышат.
4: Алма Гол жоопкерчилиги чектелген коомунун директору Санжар Доронов өлкөдө болуп жаткан өзгөрүүлөрдү күнүмдүк турмушта, бизнесте колдонуп жатканын айтты. Ал Кыргызстанда өндүрүлгөн алтынды ата мекендик зергерлер сатып алууга болгондо да эч кандай пайыз жок 6 айга чейин өндүрүшүн жандантып алууга негиз түзүлгөнүн белгиледи. Муну менен катар жеңил насыя, керектүү жабдууларды алууда бажы алымынын жокко чыгышы сыяктуу колдоолор дүйнөдө жок тажрыйба экенин айтып, бул түзүлгөн шарт үчүн мамлекет башчыга ыраазычылык айтып өттү.
22: Өзүбүздөн чыккан алтынды эмнеге өзүбүздүн ишкерлер пайдалана албайт? Ушул сунушту берген элек. Экинчи маселе карызга берүү боюнча, 6 айга карызга берүү. Бул тарыхта жок. Дүйнө жүзү Кыргызстанга ушул жак боюнча суктанып турушат да. Анан жанагы өзү ишкерлерди да калтырбастан биз сунуш берген элек, сатуучулардын дагы сырттан алып келген окуттары бар эле. Аларды легалдаштыруу, эртең алар бир өзгөчө салыкка түшүп калбаш үчүн ушул нерселер бат эле кабыл алынды. Бул чоң мыйзам тез кабыл алып, ушунун себебинен канчалаган адамдар көмүскөдөн чыкты. Мындай чынында ачык чыгып коркпой жасаган окуттарын ачыкка чыгарышып салык төлөп, ошол салыктын негизинен Кыргызстанда мындайчына жол курулат, айлык акы көтөрүлөт. Бул өтө чоң ийгилик деп айтсак болот. Ошол себептен ошо президентибизге абдан чоң ыраазычылык айтабыз.
4: Эске салсак, президент кол койгон жарлыкка ылайык кыргызстандык зергерлер алтынды арзан баада сатып алууга ал турсун 180 күнгө чейин пайызы жок насыяга алып турууга жол ачылган. Аны ишке ашыруу алдыңкы мамлекеттик банктар аркылуу жүргүзүлүп жатат. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов биринчи радиого урган маегинде президент кол койгон экономиканын айрым тармактарын колдоо боюнча чаралар жөнүндө жарлыгынын негизинде зергерлер 2% өлчөмүндө арзандатылган баа менен баалуу металдар жана асыл таштарга жеткиликтүү болуп калганын билдирген.
23: Ошол президентибиздин указынан кийин 16 миллиард сомго зергерлерибиз алтындарын катып койгон жерден алып чыгыптыр, көрсөтүштү. Мына жеңилдик бергендин кесепети. Биз айттык, алтынды жанагы 0.2% алтынды кимдер алат? Ачыкка чыккандар алат. Кредитти кимдер алат? Ачыкка чыккандар алат. 0.25 жеңилдик кимдерге барат? Ачыкка чыккандар болот жана элден айланса болот дегенбиз. Болду баракелде деп туруп, баардыгы баягы погребтеги алтындарын алып чыгып туруп, столго койгондо 16 миллиард сомдун зергери бар экен көрсө. Бизде алтын өзүбүздөн чыгат. Биз алтынды сырьё катары сатабыз. А эмне үчүн биз зергерчилик боюнча Турциядан артта калдык, башка жактан артта калдык, Тайвандан келет? Алтын чыкпаган мамлекеттен бизге зергерчилик келип, мына сиз тагынып жүрөсүз. Ушуну өзүбүз кылсак болбойбу деп болот. Баштагыла Тайвандан бизге указга шурудай кылып жазып берди. Жеңилдик. Жана дүйнөлүк рынок бар. Унция, золото, лондонский фиксинг деген. Ошондон 2% арзан зергерлерге бергиле деди. Акчаны 6 ай доолобагыла деди. Алтынды колдоруна карматкыла. 2% арзан кылып. Акчасын 6 айдан кийин сурагыла бар. 6 ай ошол иштетип, чыгарып, сатып, анан үлүшүн көргөндөн кийин анан алгыла, акчасын алгыла деп.
4: Эске салсак, салык кызматы 2026 жылдын февраль-март айларында зер буюмдарды легалдаштыруу өнөктүгүн жарыялаган. Жыйынтыгында 2 айдан ашык убакыттын ичинде 942 ишкер жалпы суммасы дээрлик 17 миллиард сомду түзгөн зер буюмдарын ачыкка чыгарып 1604 электрондук эсеп фактура таризделген. Ошентип, Кыргызстанда атамекендик өндүрүүчүлөрдү колдоо максатында бардык шарттар түзүлүп жатат. Зергердик өндүрүш үчүн жабдууларды жана технологияларды, реактивтерди жана жарым фабрикаттарды импорттоодо, ошондой эле чет өлкөлүк көргөзмөлөргө катышуу үчүн зергердик буюмдарды ташып чыгууда бажы жыйымдарын жана салыктарды төлөө боюнча жеңилдиктер да берилген. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Эми Борбор Азия чөлкөмүндө кандай жаңылыктар болуп жатат? Жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган жаңылыктарга назарыңыздарды бурабыз.
3: Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Нарын облусуна иш сапар менен барып, жергиликтүү тургундар менен жолукту. Өзбекстанда айлык акы, пенсия, жөлөк пул жана стипендиялар көбөйтүлөт. Алматы дүйнөнүн 110 донашык өлкөсүнө көрсөтүлөт. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Нарын облусуна иш сапарынын алкагында Жуңгал, Кочкор, Атбашы, Нарын райондорунун жана Нарын шаарынын тургундары менен жолугушту. Жергиликтүүлөр саламаттыкты сактоо тутумун өнүктүрүү, ирригациялык инфраструктураны жакшыртуу, айыл чарбасын жана мал чарбачылыгын колдоо, маданият жана спорт объекттерин куруу, автомобиль жолдорун оңдоо, ошондой эле жарандарды турак жай менен камсыздоо, жер тилкелерин трансформациялоо жана социалдык колдоо маселелери көтөрүштү. Мамлекет башчы тиешелүү мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына ар бир кайрылууну кылдат карап чыгып, зарыл чараларды көрүп, көтөрүлгөн маселелерди белгиленген мөөнөттө чечүүнү камсыз кылуу тапшырмасын берди. Мындан тышкары, жер талаштарына, айрым чарбалык субъекттердин ишмердүүлүгүнө, мыйзам бузуулар болушу мүмкүн болгон учурларга, ошондой эле кээ бир кылмыш иштерин тергөөгө байланыштуу кайрылуулар боюнча укук коргоо жана сот органдарына материалдарды калыс жана ар тараптуу кароо тапшырылды. Мамлекет башчы айтылган бардык маселелер көзөмөлдө болорун белгилеп, райондун тургундарын ар бир кайрылуу боюнча колдонуудагы мыйзамдардын чегинде тийиштүү чечимдер кабыл алынарын белгиледи. Өзбекстандын президенти айлык акы, пенсия, жөлөк пул жана жөлөк пулдарды көбөйтүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык, үстүбүздөгү жылдын 1 июлунан тарта пенсиялар жана социалдык жөлөк пулдар, анын ичинде балдар үчүн жөлөк пулдар жана социалдык реестрге кирген үй бүлөлөр үчүн финансылык жардам 7% көбөйтүлөт. Көбөйтүлгөндөн кийин карлык боюнча минималдуу пенсия айына 983,000 сум, ал эми майыптык боюнча минималдуу пенсия 1,083,000 сум болот. Базалык пенсиянын суммасы 504,000 сум деп белгиленет. Төлөмдөрдү көбөйтүүнүн кийинки этабы 1 сентябрдан тарта күчүнө кирет. Мамлекеттик уюмдардын кызматкерлеринин эмгек акысы жана студенттердин стипендиялары 7% көбөйөт. Андан тышкары, минималдуу эмгек акы айына 1,360,000 сумга чейин көтөрүлөт. Айып пулдарды, мамлекеттик алымдарды, жыйымдарды жана башка милдеттүү төлөмдөрдү эсептөө үчүн колдонулган базалык эсептөө суммасы 440,000 сумга чейин көбөйөт. Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедовдун Азербайжан Республикасына мамлекеттик сапары жыйынтыкталды. Сапардын алкагында мамлекет башчы Физулы жана Шуша шаарларына барып, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Президенттер шаардагы жаңы курулуштардын долбоорлорун, анын ичинде түркмөн элинин улуттук лидери Гурбангулы Бердимухамедовдун демилгеси менен Азербайжанга белек катары курулуп жаткан мечитти көрүштү. Бакудагы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында тараптар биргелешкен билдирүүгө жана эки тараптуу документтердин пакети кол коюшту. Алардын катарында энергетика тармагында, азык-түлүк коопсуздугунда, экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүдөгү кызматташтык жөнүндө макулдашуулар, ошондой эле саламаттыкты сактоо, айыл чарба, эмгек жана социалдык коргоо, спорт жана каржы жаатындагы өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумдар бар. Travel XP эл аралык телеканалы өзүнүн социалдык тармагына Казакстан тууралуу тизерин жарыялады. Анда Алматы саякаттын негизги багыты болуп көрсөтүлгөн. Аны дүйнөнүн 110 донашык өлкөсүндө көрүүгө болот. Программаны даярдоо үчүн телеканалдын тартуу тобу өлкөнүн ири мегаполисине барып, анын белгилүү кооз жерлерин тарткан. Программага Көктөбө, Жашыл базар, Арбат, 28 Панфиловчулар паркы, Республика сарайы жана башка популярдуу туристтик жайлар кирген. Жаңы чыгарылыш эл аралык аудиторияны Алматынын жаратылышы, маданияты, гастрономиясы жана заманбап жашоосу менен тааныштырат. Дүйнөнүн алдыңкы саякат телеканалдарынын биринде программанын чыгышы шаардын туристтик потенциалына кошумча көңүл бурууга жардам берет жана миллиондогон көрүүчүгө тоолуу пейзаждардын жана шаардык маданияттын уникалдуу айкалышын таанытат. Душанбе шаарында шириктештик балдары эл аралык маданий билим берүү форумунун алкагында парламент күнү өттү. Форумдун катышуучулары болгон Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Россия, Түркмөнстан жана Өзбекстандын делегацияларына Тажикстандын парламентине экскурсия уюштурулду. Меймандар жыйындар залдарын көрүп, парламенттин төмөнкү палатасынын төрагасы менен баарлашты. Ошондой эле Истиклол архитектуралык комплексине жана Борбор шаардагы улуттук музейге экскурсиялар өткөрүлдү. Шириктештик балдары эл аралык маданий билим берүү форуму КМШнын парламенттер аралык ассамблеясы тарабынан уюштурулган. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
0: Президенттин Нарын областына болгон жумуш сапарынын алкагында Ак Дала районунун активи жана жашоочулары менен жолугушту. Бул тууралуу кесиптешим даярдаган репортажда кенен сөз болот.
7: Президент Садыр Жапаров Нарын облусуна жумушчу сапарынын алкагында Ак Дала районунун тургундары менен жолукту. Мамлекет башчы өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү, аймактарды колдоо жана инфраструктураны жакшыртуу боюнча аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Өлкө башчы акыркы жылдары жолдорду оңдоо, мектептерди жана медициналык мекемелерди жаңылоо, ошондой эле таза суу менен камсыздоо багытында бир катар долбоорлор ишке ашырылып жатканын белгиледи.
21: Район боюнча 2021-2025 аралыгында 4 жылда 42.8 чакырым жолго асфальт төшөлсө, быйылкы жылдын аягына чейин, ушу бир жылдын ичинде 21.3 чакырым жолго асфальт басуу иштери пландалган. Бул үчүн атайын жол тармагына техникаларды да алып бердик. Райондо эң эле көйгөйлүү делген социалдык тармактарда айтылып келген Нарын, Баетов, Баетов, Коштөбө, унаа жолдору Кудай буйруса 1-2 жылда толук бүткөрүлөт. Жолдун курулушу болобу, тигил же бул мекемелердин имараттарынын курулушу болобу, айтор өлкө аймагында курулуш тармагы өнүгүнүн башаты болуп жаткан учур. Буга чейин 3 мектеп, 2 бала бакча курулуп ишке берилсе, быйыл дагы 3 бала бакча, 2 мектептин курулушу жүрүп жатат. Булардан сырткары мектеп, бала бакча маселелери Кудай буйруса жакынкы жылдары республика боюнча толук чечилет. Облус Борборунан 120 чакырым алыстыктагы сиздердин райондо саламаттык сактоо тармагын жакшыртуунун үстүндө бир катар жумуштар жүрүп жатат.

0: ремонттолду.
1: Президент Садыр Жапаров долбоорлорду ишке ашыруу райондун андан ары социалдык экономикалык өнүгүшүн, калктын жашоо деңгээлин жогорулатууну жана келечек муун үчүн жагымдуу шарттарды түзүүнү камсыз кылат деген ишенимин билдирди.
0: Мына ушундай жана башка долбоорлорду ишке ашыруу менен Ак Талаа районунун ар тараптан өнүккөн жашоого ыңгайлуу аймакка айланат деген үмүтүбүз чоң. Күнүмдүк турмуш Кудайга шүгүр өтүп жатат. Анткен менен күнүмдүк гана жашоонун ойлоонун деңгээлинен көтөрүлөлү. Эмнеге өнүккөн өлкөлөргө теңеле албайбыз, жок дегенде коңшу өлкөлөрдөн артта калбайлы деп балдарыбыздын келечеги жана мамлекетибиздин эртеңине көбүрөөк көңүл буралы. Алыска ой жүгүртүп, бүгүн тынымсыз аракеттенсек, эртең мээнетибиздин акыбети сөзсүз кайтарына мен өркүмдө ишенем.
1: Жолугушуу андан ары суроо-жооп форматында уланды. Район тургундары мамлекет башчыга суроолорун берип, көйгөйлөрдү көтөрдү. Негизинен жарандардын укуктарын коргоо, сот иштерин кароо, жер маселелери, социалдык инфраструктураны өнүктүрүү, саламаттык сактоо жана билим берүү тармактары, ишкерликти жана айыл чарбасын колдоо сыяктуу бир катар маанилүү маселелер көтөрүлдү. Кайрылуулардын басымдуу бөлүгү айрым соттук териштирүүлөргө, кылмыш иштерине жана укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүнө байланыштуу болду. Жарандар сот чечимдерин кайра карап чыгуу, тергөө иштеринин мыйзамдуулугун текшерүү жана алардын кайрылууларына калыс баа берүүнү өтүнүштү. Мамлекет башчы мындай маселелердин баары мыйзам чегинде гана каралышы керектигин, тармактык мамлекеттик органдарга ар бир кайрылууну кылдат иликтөөнү тапшырды. Жер маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Тургундар жер тилкелерине болгон менчик укугу боюнча талаш тартыштар тууралуу айтып, бузулган укуктарын калыбына келтирүүгө көмөк көрсөтүүнү суранды. Мындан тышкары, социалдык инфраструктураны өнүктүрүүгө байланышкан маселелер дагы көтөрүлдү. Элеттиктер жаңы социалдык объектилерди куруу өтүнүчү менен кайрылып, алардын катарында спорт комплекси, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн реабилитациялык борбор бар экенин белгилешти.
2: Эмгегин көрүп атабыз, эл үчүн кызмат кылганын көрүп атабыз. Ошону бир ыраазычылык билгизип, дагы мындан ары улаган иштерин бир аягына чейин колдоп, өзү көзөмөлдөп, бир аягына чыгарып берсе деген.
3: Бул ага менен суудай керек болчу. Мына Кудай жалгап элибизге кызматты берген Алла Таала мынакей жыйынтыгын көрүп атпайбызбы? Садыр келгенден бери мына эмнелер болуп атат, өсүп өнүгү дегенеп өмүр түшүбүзгө кирбеген курулуштар болот. Каяка барсаң сары трактор, машина, техника бар иштеп атат. Айлыктар болсо эми Кудайга шүгүр эми.
4: Ошол президент бул жака келет деген кабарды угуп калып, түндөп жолго чыгып келдим атайын. Тергөөчүлөрдүн, прокурор, соттордун шалаакылыгынан, коррупциянын айынан мен күйөөм ушул бир эле адамдын жалган показаниясы менен курдоомат менен өмүр бою эркин ажыратылып 10 жылдан бери абакта отурат. Ошол маселени көтөрүп айтып келдим. Анан Садыр Нургожоевич өзү укту, жанындагы жардамчыларын айтты, комиссия түзгүлө, карап бергиле деп. Ошентип анан эми Кудай буйруса үмүтүм чоң.
5: Көсөр куруу боюнча айттым, айтпа дегенине болбой айттым. Эми ошону ушул жылы долбоор болуп атат, жасатып берем деп атат. Ошону уктум.
1: Чакан жана орто бизнестин өкүлдөрү райондогу сезондук ишкерликтин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен салык саясатын өркүндөтүү боюнча сунуштарын айтышты. Президент көтөрүлгөн маселелерди тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан карап чыгып, аларды чечүүнүн мүмкүн болгон жолдорун иштеп чыгууну тапшырды. Ошондой эле мектептерди куруу жана капиталды оңдоп түзөөдөн өткөрүү, унаа жолдорунун сапатын жакшыртуу, айрым категориядагы жарандарды турак жай менен камсыз кылуу, документтерди тариздөө жана турмуштук кырдаалга кабылган үй бүлөлөрдү жана жарандарды социалдык жактан колдоо маселелери боюнча дагы кайрылуулар болду. Жолугушуунун соңунда президент Садыр Жапаров тургундардын бардык кайрылуулары көзөмөлдө болоорун айтып, мамлекеттик органдар аларды мыйзамга ылайык өз убагында калыс жана ар тараптуу кароого милдеттүү экенин баса белгиледи.
6: Ардактуу радио кагармандар, биринчи радионун Таң Кыргызстан программасынын угууну улантыңыздар. Саат 9:00 чейин түз эфирде программа, 8:00 кийинки убакта кесиптешим Назира Молдокулова биринчи радио жана Алатоо 24 канал менен кошо алып барат. Биздин толкундан алыстабаңыздар. Студияда Урмат Жээнбеков, биз менен болуңуздар.
7: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалыматтарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта.

калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты-жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.

0: Жаңы сааттын башталышы менен өлкө аймагындагы маалыматтардын таңкы чыгарылышы. Студияда Жаркын Жендембаева, саламатсызбы?
1: Эми мен анда кантип
0: министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлис Такунбеков Синдзян Уйгур автономдуу районунда Кытайдын бир катар компанияларынын жетекчилери менен инвестиция, өндүрүш жана кайра иштетүү тармактарында эки тармактуу кызматташуу маселелерин сүйлөштү. Алгач ал Сайын ОПЕК корпорациясынын башкармалыгынын төрагасы Хоу Цзюн менен жолугушту. Мунай жана газ тармагындагы дүйнөдөгү эң ири компаниялардын ичинен 6-чы орунда турган бул корпорация менен Кыргызстанда мунай жана газ, ошондой эле кайра жаралуучу энергия тармагында биргелешкен өндүрүш жана кайра иштетүү ишканаларын түзүү долбоорлорун жүзөгө ашыруу каралды. Мындан тышкары Эрлис Акунбеков бир катай Кытай компанияларынын жетекчилери менен Кыргызстандын аймагында минералдык жана семирткичтерди өндүрүүчү завод куруу боюнча сүйлөшүү жүргүздү. Алар тарабынан карбамид жана азоттук жер семирткичтерди чыгаруучу завод салуу долбоору сунушталды. Ошондой эле бул долбоордун инвестициялык потенциалы жогору экени белгиленди. Ысык Көл облусунун Түп жана Кең Суу айылдарында мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу башталды. Мезгил кутусун салуу аземи өтүп, ага президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев жана жергиликтүү эл катышты. Долбоордун алкагында Түп айылында 720 батирлүү, Кең Суу айылында болсо 180 батирлүү ипотекалык турак жай комплекстери курулат. Турак жай комплекстери бардык зарыл болгон инженердик коммуникациялар жана инфраструктура менен камсыздалат. Долбоор калкты жеткиликтүү жана заманбап турак жай менен камсыздоого багытталган. Белгилей кетсек, мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан өлкөнүн бардык аймактарында турак жай комплекстери курулууда. Ушул тапта 82 миң батир салынып жатат.
2: Азыр эле мына Түптө биз старт берип келдик, андан кийин Кең Суу 30-унда, Кербен шаарында районунда, андан кийин Алайда, андан кийин Кара Көл шаарында, мына ушул менен Кыргызстандын тегерек четинде жакында мына кечээ күнү эле тапшырма берди. Актала, Жумгал райондорунда мына ушул үйлөрдүн башталышы болот буюрса. 2022 жылы Кудайым буюрса ушул жайкыга чейин бул жерде толук кандуу азыркы башталып аткан үйлөрүбүз бүтүрүлүп, мына сиздер жарандарыбызга тапшырабыз. Билесиздер, башында эч кандай төлөмдөрү жок, башынан айтып коеюн.
0: Биринчи инстанциядагы соттордун судьялык кызмат орундарына талапкерлердин резерв институту киргизилди. Буга чейин судьянын бош кызмат ордуна талапкерди тандоо 4 ай убакытты талап кылчу. Эми ал тутуму аркылуу ишке ашырылат. Бул конкурсту ыкчам жана таза өткөрүүгө багытталган. Ошондой эле жергиликтүү соттордун судьяларынын ишинин сапаттык кесиптик баалоого өзгөчө көңүл бурулат.
3: Жаңы механизм судьялык кадрларды тандоо сапатын жогорулатууга, судьяларды дайындоодо мөөнөттөрдү кыскартууга жана бош орундар пайда болгон учурда иштеп жаткан судьяларга түшкөн жүктөмдү кескин көбөйтпөөгө багытталган да. Талапкерлердин резервин түзүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде дайындалган конкурс менен тандалат. Резервге киргизүү белгилүү бир бош кызмат орундарга байланыштырбастан жарыяланып, талапкерлердин резервтин тизмесин түзүү үчүн өткөрүлөт.
0: Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети эл аралык баңгизат каналынын ишине бөгөт коюлуп, 50 кг маңзат алынган маалымдалды. Тыюу салынган заттар Афганистандан транзиттик маршрут аркылуу Кыргызстанга жеткирилип, андан ары коңшу мамлекеттерге жөнөтүлмөк. Кылмыштуу топтун курамында кыргызстандыктар менен катар чет өлкөлүктөр да болгон. Учурда эки кыргызстандык тергөө абагына киргизилди. Аталган факт боюнча иш козголуп, тергөө амалдары улантылууда, дейт маалыматта. 26 июндан тарта Ош Тамчы Ош авиакаттамы жанданат. Бул тууралуу Асман Airlines авиакомпаниясы маалымдады. Жүргүнчүлөр эми жумасына 3 жолу дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү уча алат. Каттамдар күндүн биринчи жарымында болот, учуу убактысы болжол менен 1 саатты түзөт. Бир багыт үчүн билеттин баасы 6,5 миң сом деп белгиленди, деп айтылат маалыматта. Жаңылыктардын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Алдыда Ала Тоо 24 каналынын түз эфирин биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасы улантат. Саламатсызбы, сөз сизде.
4: Саламатсыздарбы, ардактуу кесиптештер, саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар жана Алатоо 24 каналдын көрүүчүлөрү, ошондой эле социалдык тармактын колдонуучулары. Сиздер биринчи радиодо таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз ободо угуп жана көрүп баштадыңыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы өнөр жай темасы жөнүндө сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Акыркы жылдары өзүңүздөр билгендей өлкөдө жыл сайын 100 ашуун өнөр жай ишканалары ачылууда. Мына жылдын башынан бери карата пландалган бир катар ишканалар дагы ачылууда. Эми мына август айына карата эгемендүүлүктүн урматына бир катар ушул оор өнөр жайы, жеңил өнөр жайы, ошондой эле кайра иштетүү ишканалары ачыла турганы маалым. Алардын арасында Тоген ишканасы дагы бар. Биз алдыда ушул Кыргызстанда Тоген тармагы өлкөнүн экономика экономикасына кандай таасир берет деген теманын алдында сөз кылабыз. Студиябызга бир нече убакыттардан соң коногубуз дагы келип калат. Ага чейин ушу өнөр жай ишканаларын курууда кандай технологияларды талап кылуудабыз? Принципиалдуу негизде экологиялык маселелер өзгөчө көңүлгө алына турган принцип болууда. Ага байланыштуу биз азыр туруктуу тоолуу региондорду туруктуу өнүктүрүү боюнча адис Максатбек Анарбаев менен түз ободо маек курабыз. Максатбек мырза, кутмандуу таңыңыз менен.
5: Кутмандуу таң.
4: Мына саламатсызбы? Сиз азыр Ысык Көлдө илимий иш чарада жүргөн экенсиз. Ошол жердеги бир ажайып мындай жаратылышты сүрөттөп койсоңуз, тоо койнунда эс алуу же болбосо илимий ишти мындай эс алуу менен айкалыштыруу кандай болуп жатат?
5: Туура айтасыз, Кыргызстан өзүңөр билгендей тоолуу ажайып кооз өлкө. Анан тоо дегенде, тоо экосистемасы дегенде биз бир эле көзгө көрүнүүчү кооздук биотүрдүүлүк жаныбарлар жаратылышы дегендей, анын артында дагы минералдык ресурстар бар, байлыктар бар. Ошону өлкө үчүн, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн, потенциалын жогорулатуу үчүн туура багытта жакшы туура ыкмалар менен колдонгон маанилүү деп эсептейм.
4: Негизинен алганда мына сиздер адистер ушу Тоген ишканалары менен кандай кызматташасыздар? Өзүңүздөрдүн эле баягы тоо экосистемасын коргоо боюнча маселеңиздерди, илимий иштериңиздерди ушу чөйрө менен жүргүзөсүздөрбү, же болбосо өнөр жай ишканалары менен дагы бирдиктүү иш алып барып, аларга баягы илимий көз карашыңыздарды айткан учурлар дагы көп болобу?
5: Эми негизинен бул сырттан караганда келип эле инвестор же болбосо ишкана түз эле өндүрүштү калып жүргүзүү ишин баштагандай көрүнөт. Бирок ага чейин чындыгында көп жылдар жана башка көп тармактуу иш аракеттер жүрөт. Мисалы биринчи эле салгындоо ишин башташат, геологиялык изилдөөлөр жүрөт. Андан сырткары бир ишкана башталуунун алдында обоз деп коет, ошол эсептөө анализ жүргүзүү иш аракеттери, анын эгерде ошондой карьер же ишкана ачылса анын таасири кандай, айлана чөйрөгө таасири кандай, адамзатка таасири кандай, ошогон көп тармактуу, көп критерияга толтурулган анализдер жүргүзүү керек да.
4: Негизинен мына сиз айтып атпайсызбы, ушул көптөгөн изилдөөлөрдү жүргүзүш керек депчи. Негизи лицензия берүүдө мамлекеттик органдар мына ошондой жагдайлардын баары алдын ала аныкталып каралабы? Лицензия берип атканда дал ушул экологиялык маселе биринчи орунга чыгып каралат деп айтып жүрбөйбүзбү?
5: Албетте, албетте, бунун бардыгы биздин мыйзамда регуляция жасоочу нормативдик актарда каралган, ал жазылган. Ошого байланыштуу бир жумуш башталган алдында өзүнүн бир кадамдары бар. Биринчи лицензияга чейин эмне жүргүзүш керек, андан кийин эсептөө анализ жүргүзүү иштери бар. Албетте, биринчи кезекте азыркы өкмөттүн дагы талабы ошол. Экология миним, экологияга минималдуу таасир тийгизип, ошол эле мезгилде приоритеттүү аспект жак бул айлана чөйрө жана жол өлкөмдө жашаган элдин саламаттык жагы, социалдык жагы, экономикалык колдоосу ошогон көп аспекттер каралган да.
4: Негизинен алганда мына өзүңүз да белгилеп өттүңүз, акыркы убакта министрлер кабинети дагы талапты ушуга коюп атат. Мындай тоо кен өндүрүшүн иштетүүдө жанагы тоонун алдынан касып алуу же болбосо шахталык метод менен касып алуу деген башкы максат коюп атат, болуп атат. Буга чейин жанагы инвесторлор деле биздин кумтөрдө деле ачык карьерден касып келгенде, азыр дагы максат мындай шахталык метод менен, мына тоголок кенин өздөштүрүүдө дагы шахталык метод менен казуу. Ошол жана сиз айтып аткандай экологияга, айлана чөйрөгө тийгизген таасири өтө төмөн болобу, мисалы үчүн ачык карьерден касып алганга караганда?
5: Ооба, туура айтасыз. Буга чейин эми инвестор болобу же ишкана, негизинен өзүнүн чыгымдарын азайтуу үчүн ачык ыкма менен колдонуп келген. Жакынкы жылдардан баштап биздин өкмөт дагы саясаттагы экологиялык аспекттерге жогураак көп көңүл буруп, бул ыкма кымбатыраак болсо дагы жердин алдынан казып алуу ыкмасы менен иштегиле деген инструкция берип, саясат жүргүзүп, азыр ушундай талаптар коюлган. Азыр өзүңөр билгенсиңер, өмүрдө дагы бул багыты ачык казып алуу багытын өзгөртүп, азыр үч төрт шахта менен иште жүргүзүп атат. Жаңы ишканаларга дагы, тоо кен казуу боюнча дагы минималдуу зыян келтирүүчү ыкмаларга өтүп атышат. Талап ошондой.
4: Ошол эле учурда баягы көрүп атабыз да, кумтөрдүн социалдык тармактардагы баракчаларында, сайтында да жазып калтырып атышат. Мына бизге мындай мамлекетке алынгандан кийин ошол жердеги жана биоар түрдүүлүк кайрадан бир калыбына келип атканын, жан жаныбарлардын гүлдөрдүн гүлдөп атканын жарыялап калып атышат да. Максатбек мырза, сизде мына ошол маалыматка көз салып калган, чаптырып калган учурларыңыз жокпу?
5: Биз илимдер академиясы менен чогуу, биология институту менен чогуу, биз аркар кулжалардын популяциясы, миграциясын изилдөө боюнча долбоорлор аткарып келгенбиз. Жапониядан биз профессорлор чакырып, институттар менен чогуу иштешип, ошол жерде аркар кулжага GPS спутник алып, каржы тагып, алардын миграциясын ошол жерде карьерин жанында кантип, ошонун карьерин айланасындагы чөлкөмдү кантип айырлайт, кандай таасир берет, популяциясы кандай болуп атат, туруктуубу, ошол сыяктуу илим изилдөө жүргүзгөнбүз. Чынын айтканда жаныбарларга мүмкүн болушунча тез таасир болбосо, аны үркүтүп курал көтөрбөсө кандай тез таасири болбойт экен. Ошол эле мезгилде башка жакта эң эркин жүргөн, башка жакта эгөөгө караганда кумтөрдүн айланасында коргоо иши жакшы уюштурулгандыктан ал жакта тескерисинче жапайы жаныбарды көбүрөөк көрө турганды көрсөтпөдүк.
4: Максат мырза, атайын убакыт таап, эрте таң эрте биринчи радионун суроолоруна жооп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Мына Кыргызстан ушул тоо маселелерин, суу проблемаларын дүйнөлүк алкакта коюп жүргөнүн өзүңүз жакшы билесиз. Алдыда тоо саммитин дагы уюштуруу боюнча сиздердин дей болгон окумуштуулар бир катар иш чараларды дагы активдүү жүргүзүп жатат. Бул жерде мындай тоо саммитин өткөрүүдө дагы сиздердин ордуңуздар чоң болот деген ойдобуз. Атайын убакыт таап, маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер жогоруда туруктуу тоолуу региондорду өнүктүрүү боюнча адис Максатбек Анарбаев менен болгон маегибизди уктуңуздар. Биз темабызды улантабыз. Жогоруда белгиленөткөндөй, жыл сайын өлкөдө жүздөгөн өнөр жай ишканаларын ачуу максаты коюлуп, ал негизинен ишке ашып келе жатканын дагы көрүүдөсүздөр. Мына 2026 жылга дагы анын ичинен белгилеп кетишибиз керек, өнөр жай ишканаларын ачуу, кайра иштетүү өнөр жай ишканаларын ачуу негизги максаттардын бири. Ошол эле учурда мына Кыргызстанда 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасы иштелип чыккан жана анда негизги 4 багыт аныкталган болчу. Анын эң биринчиси бул индустриялаштыруу, же болбосо өлкөдө өнөр жайды өнүктүрүү максаты. Биз бул темада маегибизди улантабыз. Студиябызга Сары Жаз Минерал Майнинг компаниясынын жетекчиси Максатбек Жээнәлиев келди. Саламатсызбы?
6: Саламатсыздар.
4: Ардактуу угармандар жана телекөрүүчүлөр, эгерде бул темага байланыштуу сиздердин суроо сунуш пикириңиздер болсо, анда биздин 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 телефонуна байланышка чыгыңыздар. Мындан тышкары биринчи радионун фейсбуктагы баракчасы дагы онлайн трансляция болуп жатат жана ютуб каналыбызга дагы баш багыңыздар. Максат агай, микрофонуңузга жакыныраак отуруп алсаңыз. Эми мынакей Кыргызстанда акыркы убактарда экономикасы туруктуу өнүгүп атканын көрүп атасыз. Сиз ишкер катары өлкөдөгү бир өнөр жай ишканалары кандай жанданып калды, алды менен сөздү ушундан баштап берсеңиз.
6: Рахмат, жолу ошо көрүүчүлөр менен саламдашып коелук. Эми суроо өзү көп жылдан бери актуалдуу болуп келатат. Негизи биз ошол өзүнчө мамлекетке толук түрдө айлангандан баштап эле ушул маселе көтөрүлүп келген. Бирок акыркы ушул бир 5 жыл мурдакы мезгилге ойлоону эле ишке ашпай келген. Анан азыркы 5 жылда мына 6 жыл кетип баратат, абдан жакшы өнүгүп баратат, өсүп баратабыз десем мен жаңылбайм. Себеби ушул бир 25 жыл бою ушул тоо кен жагында жүрүп атам. Тең алгачкы мезгил ушу алтын өндүрүүдөн баштаганбыз. Аныбызда аябай аксакат кумтөр баш болгон элебиз. Ошентип эми ушу мезгилде мен эми ошол эле тоо кен жагында, бирок бөлөк эмесинде, багытында кетип баратам да. Ал олоо вольфрам, ал Кыргызстанда Кудай буюрса биринчи жол ачылат. Биринчи жол ачылган чоң бир ушул кен байлыктын өндүрүшү болуп саналат да. Ошон үчүн бул жерде биздин президентибиз Садыр Мирзаевич ушул келген күндүн ушул биринчи күндөрүнөн баштап эле сиз азыр белгилеп кеткендей экономиканы өнүктүрүү, анын ичинен кайсыны өнүктүрүү, тоо кен жагы бизде өтө ушул орчундуу маселе экендигин белгилеп кеткен. Ошонун үстүнө өзү дагы аралашып ар бир күн сайын десем болот, ошол өнүгүп атабы жокпу, кандай шарттар түзүлүп берди инвесторлорго, ички инвесторлорго кандай шарттар түзүлүшүн ушул убакка чейин көңүл бөлүп өзү көзөмөлгө алып жүргөнүн көрүп атасыздар. Ошон үчүн эми мынабу бизде мына азыр мен бир баса бергилей турган жер, мына бизде ушул экономика багытында өнүккөн көп эски мезгилде союз учурундагы заводдор туруп калган. Ошонун баары кимдир бирөөлөр менчиктештирип алган, аны көзүбүз менен көчөдө эле көрүп жүрдүк. Эми ошолордун баарын азыркы мезгилде ошону бузуусун бузуп кайра жаңы модернизация менен аралаштырып, же болбосо ошол эле эски курулган завод, фабрикалар кайсы багытка туура келгенин анализ жасап, анан ошону эле кайра оңдоп капиталдык ремонттон деп коебуз го, ошондон өткөрүп модернизациялап, анан азыркы мезгилде мисалы бир кездеги бир 30 жыл деп коелучу, эми привычка болуп калган да, 30 жылды айтып жүрүп, ошол 30 жыл иштебей келген союздун учурундагы чоң чоң заводдордун бир тогузу бүгүнкү күнү иштеп атат. Ошонун ичинде жана мен жетектеп жүргөн азыркы мезгилдеги тоо кендери да бар да. Эми бул жерге баягы айтып киргенде ушул 2006 жылдары ушул инвестор келип алган экен. 2006 жылы.
4: Бул кайсы ген жөнүндө сөз кылып атасыз?
6: Сары жаз гени деп
4: коебуз. Эми анда абдан чоңго сары жаз гени, сиз участок жөнүндө сөз кылып атасызбы?
6: Жок, сары жаз өзү чоң кен байлык. биздин кыргыз ата бабаларды кээде эстеп койсом, ушул бекеринен душмандар келип калса учурунда, ошо кезде мурдакы кылымдарды деп коелучу. Ошондо тоого качып, анан тарыхта айтылып калган да, бул кыргыздар тоонун албарыс эмес, арстаны деп. Ошо бекер айтылган эмес, ошондо жердин бири сарыжаз. Ушул жерде Олоо Вольфрам өтө бай. Ошо байлык экендигин билип, мына союздун акыркы учурларында 1988 жылдары ушул Олоо Вольфрам СССРдин бийлиги тарабынан ошол өздөштүрүп баштаган экен. Башта ошол жерде ошол кура турган ошол кездеги пландын ошол жергиликтүү баягы ылдыйкы запастар эмес, шаарынан бери курулуп калган учурларын көрүүгө болот. Ушул убакка чейин сакталып калган да. Бирок ошону кийинки Кыргызстандын жаңы бийлиги аны өндүрөбүз деп келип өндүрө алган эмес, ошону сактап калабыз деп сактап калган эмес. Эми баягы баарыбызга белгилүү да, ошондо курулуп калган чоң чоң ошол бир эмелердин баарын, жайлардын баарын тонолуп кеткен да. Тонолуп анан баягы стеналары калган, кол кишинин колу жетпей калган гана, күчү жетпей калган гана учурлары сакталып калган экен. Ошол жерден 2006 жылы анан инвесторго берилген экен. Ошондо жана мен айтпадым, 1988 жылы СССР учурунда башталган экен деп. Ошого чейин кыргыз алтынга берилип келген. Кыргыз алтын тарабында мен иштеп жүргөн мезгилим Акмал алтында. Анан муну биз финансылап ошо курууну баштап калган учурлар эсимде эле. Эми ошону ошол боюнча колго тийбей келип туруп, мына азыркы мезгилде ушул биз мына 2006 жылы алды дедим го, конкурс менен алган экен. Бирок негедир ишке ашпай келген. Анан ошондо баягы инвесторлор менен мен отуруп, ар кандай проекттерди жазып, тияка бияка чыгып, Тоокен боюнча инвестицияга чакырганга аракет кылчу элем. Ошондо мынабу азыркы мен иштешип аткан Кытай инвесторлору менен ошол интернет аркылуу байланышып 2016 жылдан баштап ушулар менен иштешип калдык. Анан баары бир 2016 жылы деле бул ишке ашып кеткен жок. Араң 2017 жылы, 18 жылы электр энергиясын араң чече алдык. Кайра жабылып калдык. Кайра инвесторлор менен ар кандай сөздү сүйлөшүп, алар эми саясий жактан өтө карашат да инвесторлор. Силер дагы эле баягы бийлик алмашып кетеби деген ой менен ачык эле мага айтып, ошо келип кайра кетип коюп жүрүштү. Но мына Садыр Мырзаев кызматка же болбосо бийликке деп коелучу, келгенден баштап 2020 жылдан баштап келген кытайлар ачык эле айтып алды: биз эми силерде кандай болсо саясий ошондой болсун, биз сары жазга уруксат алып бербиз, ушул жака барып жашайбыз деп. Эми алардын ойлору аябай туура чыгып калды да. 20 жыл келип буга чейин антип биз бирде жашай беребиз, тоого уруксат алып бер деп айткан эмес. Анан бул жерден булардын дагы көз караштары бир нерсеге жеткен окшойт да. Ошентип 2020 жылдан баштап сары жазда алар жашап, чала боло жашап калышты. Биз эми ошол жерде пограничный зонада анын уруксатын баарын жасап бердик. Ошо менен алар сакталып калды эле. Бүгүнкү күнү жана сиздер белгилеп аткан быйыл 100 мамлекеттик ишканалар
4: жеке сектор, бирок мамлекет колдоо көрсөтүп атат, туурабы?
6: Эми ошол өтө, эми мындай айтса кээ бирлер айтат, ойлошу мүмкүн бул өзү ошол жакта иштейт экен, жетекчи экен, анан инвесторлордун сөзүн сүйлөп атат деген ойдо да. Эми мен ошон үчүн башында айтып кетпедим, 2006 жылдан баштап алышкан. Бирок 16 жылда мен ал жерге биринчи советник болуп бардым. Анан директор кылып өзүлөрү тандап шайлап алышты. Ошон үчүн мына 20 жылдан баштап анан мамлекет президент өзүнүн көмөлү эмеси менен тиректүү Тоокен жакты колго алып койду да. Колгон үчүн биз батыл эле баягы электр стандарды чечип алдык. Башка ошондой производствого тиешелүү инвест вопростордун баарын чечип, анан бүгүнкү күндө жанагы 100 мына ошондо 5 жылдын ичинде. 5 жылдын ичинде куруп баарын бүтүп, эми көп маселелер, өтө көп маселелер Тоокенде. Өзү айтылгандай жеңил болгону менен өтө майда чуйда өндүрүштүк маселелер өтө чоң болот. Ошону эметип чечип бүтүп 100 Кыргызстанда курулуп быйыл ачыла турган ушул токен эмесине системасына кирип калганга биз ушул Кытайлар дагы кубаттанып абдан мындай өздөрү ишенимдүү болуп калышканын сезип жүрөм да. Ошон үчүн мынабу 100 эменин ичинде кечээ күнү онлайн собрание болду. Өкмөттүн мүчөлөрү катышып, тиги областтык, райондук же болбосо бул эме мамлекеттик ошолордун ичинде бизге белгилеп айтты сары жаз минерал майын аты ошондой эмеспи, ушул август айында ачылыш болот. Эмне даярдыгыңыздар кандай, кандай кемчиликтер болуп атат, өкмөт тарабынан кандай жардамдар керек деп суроо болуп кечээ күнү ушул жерде саат 11:00 ушул өттүк да.
4: Максат агай, мына майнинг дегенде эле биздин мындай калкыбыз кооптонуп ай электр энергиясына коркунуч келеби деген эле суроону бере баштайт да, ушуну бир чечмелеп кетиңизчи. Сиздердин бул жерде мындай иштетип атканыңыздар тоо кен байлыгы э?
6: Ооба, ооба, тоо кен байлыгы. Эми мына Менделеевдин баарыбыз эле окуганбыз да, таблицасын алсак Кыргызстан өзү чакан мамлекет болгон менен, мен кичине деп айтпайм, чакан эле мамлекетти, кичине андан да кичинекей да, жок, биздики чакан. Себеби ушу Менделеевдин таблицасынын негизинде айткым келет. Ошол жерде ушул гидете 90-дой ошол Найменадагы да, аттагы ушул жер байлыктары бизде бар. Мында мен ушул жаш кезимден бери ушул жакта аралашып иштеп жүрүп көп нерсесин көрүп калдык, изилдеп калдык дегендей. Мейли запастары толук баягы изилденбесе дагы, бирок Советтер Союзунун ичинде биздин ошол жанагы биз айтып аткан таблица дагы Менделеевдин, ошонун почти бир 90% десем болот изилденип чыккан да. Кээ бир жерлери үстүртөн изилденген, кээ бир жерлери ошол Саадин, СДВА деп коет эми бирде ошол тоо кен жагындагы запасты көрсөткөн белгилер, Йосипо Адин деп коет, ошолорго чейин чыгып калган да, чыгып калган. Ошон үчүн биз майнинг деген кандайдыр бир эми көп эле могу чет элдик компанияларды карасаң ушулар аралашат да майнинг деген. Анан эми бул жерде майнингдин бул чоң багыттагы сөз экендигин, англис сөз болсо дагы муну биз баамдап алышыбыз керек да. Майнинг мисалы майнингди мен өзүбүздүн иштетип аткан запаска карата айткым келет да, бул жерде оло болуп атат, бизче айтканда калай, андан кийин вольфрам. Өзүңүздөр билесиздер, вольфрам союздун учурунда вольфрам кейин өнүккөн эмес, бирок биз эмеде Жалал Абад областында ошол жерде бир могу светтердин фонарларын чыгарган, анан кийин ошол башка заводдорго тиешелүү болгон эмелердин баарын чыгарып келишкен, бирок анын баары тең запасы сырттан келген, Казакстандан келген, мүмкүн Өзбекстандан келген, бирок бизде запасы анда өнүгө элек болчу да. Ошон үчүн могу жерде эмне үчүн ошол биздин инвесторлор менен сөз болгон, кандайча бул сары жаз минерал майнинг, алар так ушуну эсепке алып атышат да. Бул жерде дейт сопутствующий металл деп коет эми баягы олово, вольфрамдан сырткары дагы күмүш болуп калат, жана башка дагы көп эмелерде коргоп алтын да десе кое болот. Анан ошонун баары корголуп кеткенде бир жагы менин азыркы күнгө чейин эсептегенде бир 30 бир 30 жакын дагы местрождениянын ошо эмелери бар, тигини жет эле артында коштошуп жүрүшөт да. Бирок анын экономикалык баягы выгодасы, экономикалык баягы эмелеси өсүүнө элек, жетсе элек деген мааниде аларды өндүргү жок, өндүрүү жок да. Көрбөйсүзбү канчалык ал жерде запастын чоңдугу? Анан биз ээлеп турган жерде мисалы оло, вольфрам, анан күмүш бар, күмүштү да азыр мамлекетке берип атабыз. Ошол жанагы ээрчип жүргөн химия реагенттер деп коетчу, ошонун составындалар да, ошолор да азыр мамлекетке биз тапшырып жүрөбүз. Экономикалык өтө выгодный деп эсептелинбесе дагы, бул өзү ошон үчүн калгандарын кийинки кезде эми дагы бул эменин экономикалык жана модернизация болгон сайын калгандарын дагы өздөштүрө берсе болот да. Ал үчүн ошол жерде ошол технология дагы завод, фабрика Кыргызстан ичинде дагы курулуп калыш керек.
4: Ардактуу радио угармандар жана телекөрүүчүлөр, азыр болсо биринчи радиодо соңку жаңылыктар, андан соң маегибизди улантабыз.
7: Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров 25 июнда Жалал Абад облусунда иш сапарын алкагында Тогузтороо районунда казарман гестер каскадын курууга мезгил утузун салуу аземине катышты. Өлкө башчы Долбоор Кыргызстандын энергетикалык көз карандысыздыгын чыңдоодо стратегиялык мааниге ээ экенин белгиледи. Жалпы кубаттуулугу 912 мегаватт болгон каскад Ала Буга, Кара Булуң 1-2 гестерин камтып, жылына 3.7 миллиард киловатт-сааттан ашык электр энергиясын өндүрөт. Долбоордун инвестициялык көлөмү 3 миллиард долларга жакын. Президенттин айтымында акыркы жылдары өлкөдө 50 жакын чакан жана орто ГЭС курулуп, дагы 50 жакынын курулушу жүрүүдө.
8: Кыргызстан гидроэнергетикалык ресурстарга бай мамлекет. Бүгүнкү күндө биз ушул байлыкты өлкө өзүндөнүүсүнө кызмат кылдыруучу жаңы доордун босогосунда турабыз.
7: Ошондой эле күн жана шамал электр станциялары менен Камбар ата бир ГЭС сыяктуу ири долбоорлор ишке ашууда. Казарман гестер каскадын 2031 жылга чейин бүтүрүү пландалууда. Долбоор ишке киргенден кийин Кыргызстан электр энергиясына болгон ички муктаждыгын камсыздап, экспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Өлкөдө жер семирткич өндүрүүчү завод куруу маселеси талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Такумбеков Кытайдын бир катар компания өкүлдөрү менен инвестициялык кызматташуу боюнча сүйлөшүү өткөрдү. Анын жүрүшүндө өлкөдө карбамит жана азот жер семирткичин өндүрүүчү завод куруу долбоору талкууланды. Тараптар долбоор өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун чыңдоо, дыйкандарды жер семирткич менен камсыз кылуу жана өнөр жай тармагын өнүктүрүүгө көмөк көрсөтөрүн билдирди. Каракол шаарында кайык жана яхта чыгаруучу ишкананын курулушу жүрүп жатат. Бул тууралуу шаар мэри Талантбек Иманов билдирди. Долбоорго инвесторду өзү тарткан курулуш иштерин түрк компаниясы жүргүзүп жатат. Мэр алгачкы заманбап яхтаны 14 айдан кийин чыгаруу пландалып жатканын айтты. Нарындагы жаратылыш музейи реконструкцияланат. Жаратылыш министрлиги маалымдагандай, музейде кулжа, аркар, бугу марал, аюу жана канаттуулардын 20 ашык сейрек кездешүүчү түрүнүн экспонаттары сакталат. Учурда музей имаратынын жана экспонаттардын абалы начар. Министрлик музейдин ишин жандандыруу үчүн атайын каражат бөлүнөрүн билдирди. Түп айылында 720 батырлуу ипотекалык үйлөрдүн курулушу башталды. Президенттин иш башкармалыгынын маалыматына ылайык, Хан Тенгири 5 турак жай комплексинин пайдубалы түптөлдү. Долбоор президенттин тапшырмасы менен ишке ашууда. Курулуштун алкагында 24 блоктон турган 6 кабаттуу үй салынып, жалпысынан 720 батыр пайдаланууга берилет. Ысык Көлгө дээрлик 4 миллионго жакын карп сазан балыгынын чабагы кое берилди. Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, мындан тышкары дагы 1 миллион балык чабагы атайын көлмөлөрдө багылып жатат. Аларды күзүндө дагы Ысык Көлгө кое берүү пландалууда. Жалал Абад облусунун Шамалды Сай шаарындагы борбордук стадион 67 жылдан кийин алгачкы жолу толугу менен жаңыланды. Курулуш министрлиги маалымдагандай, жаңы стадиондо футбол талаасы, жеңил атлетика арналган чуркоо жолу 2,5 миң көрүүчүгө ылайыкталган. Орундук жана административдик корпус курулган. Долбоор республикалык бюджеттен каржыланып, жалпы суммасы 109 миллион сомду түздү. Венгриянын борбор Будапешт шаарында кыргыз элинин жалкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестиндеги каарманга арналган эстелик тургузулду. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, эстелик жазуучунун адабий мурасын даңазалоо жана Кыргызстан менен Венгриянын маданий кызматташтыгын бекемдөө максатында орнотулган. Долбоор Будапешттеги Дуна Фок паркында Кыргызстандын өлкөдөгү элчилигинин демилгеси жана жергиликтүү муниципалитеттин колдоосу менен ишке ашырылган. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 40 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, Кытай юан 12 сом 86 тыйын болсо, теңге 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 26 июнда Чүй талас, Ысык Көл, Нарын облусунун айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен облусунун тоо этектери жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдады. Түштүк аймактарда бүгүн жаан-чачын жаабайт. Чүйдө 36 градус ысык болот. Талас облусунда бүгүн 33 градус жогору, Ош, Жалал Абад, Баткен облусунда 38 градус, Ысык Көл аймагында 30, Нарында 29 градус жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп 36 градуска чейин ысыйт. Бүгүн Чолпон атада дагы жаан-чачын жаабайт, 27 градуска чейин жылуу болот. Биринчи радио жана Алатоо 24-төгү жаңылыктарды уктуңуздар. Кайрадан Таңкы Кыргызстан программасынын алып баруучулары, кесиптештер Назира жана Айдарга сөз узатам. Сөз сиздерде.
4: Урмат, рахмат. Сары Джаз Минерал Майнинг компаниясынын жетекчиси Максат Жээнәлиев студиябызда маек курууда. Ардактуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр, эгерде силерде суроо болсо анда биздин 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефонуна байланышка чыксаңыздар болот.
9: Максатбек агай, маегибизди улантсак, анда ушул кең казууда негизи эле экологиялык талаптар дагы катуу коюлганда ушул жаатта сиздерде кандай иштер жүрүп жатат? Экологияга көңүл бурулуп атабы? Ушул боюнча айтып берсеңиз.
4: Технологияңыздар кандай?
6: Экология, эми экология баягы биздин эле же болсо мен иштешип аткан эле баягы инвесторлордун бир маселеси болуп эсептелинбейт. Айрыкча бул мына акыркы мезгилде, акыркы 5 жылдын ичинде деп мен айта алам ачык эле. Себеби мурда деле экология деп көтөрүлчү, бирок мындай масштабта иштер жүргөн эмес. Мен да Тоокенде иштеп келдим дебедим да. Ошон үчүн көп громкий сөздөрдү айтып койчу элек, бирок барып ошол жеринен инвестор болобу, сырткы же ички инвестор болобу, кандай иштер жүргүзүп атат тоого, сууга, ошол токойго, ошол жердеги жайгашкан ошолорго карата ошол айтылып аткан сөздөрдөй болгон эмелерди мен көп аралаштыра алган жокмун. Бул боюнча телевидениеге деле учурунда айтып жүргөм. Азыркы мезгилде бул тоо деген маселе, тоонун келечеги, анын өндүрүшү, аны коргоонун жагын биздин президент чет өлкөдө да бир нече жолу айтылып келатат. Тоо жылдары деген сөздү дагы айтып келе жатат. Ошон менен чогуу бул сөзсүз түрдө экология аралашпайынча бул иш ишке ашпайт. Анан мына жакында эле ушул Астанада ушул экология боюнча сөз Кытайдын территориясында дагы өткөн ошол чогулуштарда, жолугушууларда сөз болуп келатат. Анан ошон үчүн мен ойлойм да, бул Шанхайда бул чоң маселе болуп келген да башынан, азыр деги эле келген. Анан мени менен иштешкен журналист тигирекил инвесторлор абдан эми болот, нарушениялер болот производство, бирок ошону сразу ошол мезгилде кайра ордуна калыптандырыш керек да. Калыптандырыш керек. Биз ошол жакта бир топ башында баягы жерди эме өнүктүрүп, жолду салып, анан кайра завод курула турган жерди казып, ошондой курган мезгилдеринде учурлар болуп жүрдү. Бирок бир азыркы ушул иштешип аткан инвесторлор мына 5 жыл 6 жыл тыкыз иштеп калдык производство өндүрүш жагында. Бул жерде сразу ошол айткан мезгилди сразу ордуна коюп оңго аракет жасап келе жатат. Аракет жасап келе жатат. Анан биздин экологтор, кыргызча айткан эме кыскача айтканда сетин деп коебуз, ошонун жигиттери барып же болбосо райондук экологтор барып карап ошол эме болгондо бир нарушениялерди эске алганда сразу ошону төлөп коюп келе жатабыз. Мисалы төлөйбүз, кайра эле ошону мынча бир айда, эки айда ушуну тезирээк ордуна калыптандырып койгула. Кайерден эмне, мисалы чөп же болбосо бир эме бир дарак эмеси кетип калган болсо ошону кайра ордуна коюп
4: кайра отургузасыздар жаңысын.
6: Ошону кайра эметип анан тиги жака биз кайра эметмей да кагаз менен жазабыз экологдорго, момундай момундай болот. Бизде ошентип келетет деп ойлойбуз. Бул экинчиси, себеби мына быйыл деле кыдырып барып келишти, мониторинг жасашты ошол экологдун жигиттери. Мониторинг жасап келишти. Мониторингди өзүңүздөр билесиздер, эми бүткүл биз ээлеген, биз мисалы 167 гектар жерди ээлейбиз. Ошол жердин баарын тең карап, ошол жерде өндүрүштү ишти, сууну пайдалануу, анан ошол айрана чөйрөнү пайдалануу боюнча булар өздөрүнүн билгенин илимий жактан айтып бизге түшүндүрүп келди. Ошону биз ошондой деңгээлде Кытай инвесторлорго да жеткирип ошону мындай тыкыз кармап атабыз десек болот да.
4: Бул жерде эми азыр завод болуп атат да, туурабы? Завод курулдубу? Анан тесттик режимде биринчи баягы ген алындыбы?
6: Негизги орчундуу маселе ушу деп койсом болот. Себеби ошол эң биринчи маселени ушу айылдыктар коюп калды да. Себеби өзүңүздөр билесиздер, мурда кайсы бир инвестор келип кайсы бир районго, айылга барса эле каршы чыгып эле ошол жакалашып эле жүрүп калса элек. Анан бул жерде мен ак суулуктарга мен өтө бир чети таң калып жүрдүм. Себеби мен Нарында да производство өндүрүп калгам. Укмуш жакшы күрөшкөн, мен Нарын жактан болом негизи. Ано ошону эптеп бийликти ошо кезде бийликтерди кошуп атып 17-жылкы 16-жылда ошол параллелин иштеп калган мезгилде ошол жакта бир компания директору болуп ошондо органды кошуп атып араң тыйганбыз да. Анан мен ошого эми бир эле мен ушул жакты айтып коем нарын жактан. Калган деле болгон, мен кийин чүйдө иштедим. Чүйдө да комбинат курган элем. Анан ушуларды салыштырып келип андан кийин барган жериңди дагы карайсың да. Тигинде тетирисинче аксылыктар силер качан келип иштейсиңер? Инвестор келди деп угабыз. Эмне чыгарасыңар, бизге эмне пайда бересиңер? Деген суроону койгондо мен таң калып эле болду. Ага чейин эле 2019, 18, 17, 16 жылдар эле бөлөк айылдардан ошондой сөздү укпай, ай сен эмне келдиң, бизге эмне бересиң, сен иштетпейбиз, өзү иштетебиз деген ушундай бир туура эмес көз карашта сөздөрдү угуп жүрүп кулагың деле эметип анан мына чочуп калат экенсиң, бөлөк жүргөндө да ушундай сөз болуп кетет го деп. Анан жакшы, бул жерден биз оолобону өндүрдүк, оолобону Wolfram чогуу жүрөт. Аны бөлүштүрүш үчүн дагы бир цех куруш керек, биринен бирин ажыратып чыгыш үчүн да. Бирок ошол биз эми мына президентибиз алгачкы күндөн баштап эле айтып келди, инвесторду тарткыла, инвесторго шартты түзүп бергиле, инвестор менен чогуу иштешкенге аракет кылгыла, инвесторду кайра качырбайлы деген сөздөрүн күнүгө угуп жүрдүк да. Мүмкүн ошол дагы көп таасир кылды окшойт. Анан биз биринчи фабриканын союздун учурунда курулуп фабрика, ушундай эле фабрика оолоо вольфрамды өндүрүп кайра иштете турган фабрика курулуп, бирок бүтпөй калып анан талкаланып калып экенбиз. Ошол жерден баштадык. Мен тигилерге сунуш бердим, жаңы куруп отургандан көрө давай могуну эме кыларык,
4: пайдубалы бар беле,
6: пайдубалы калыптыр. Ошол мисалы ал тоонун кырында курулган да. Анан ошондо ак түздөгүдөй болуп, ак түздө фабрикада бар эле да сайын үчүн, ошондой болуп текпе текпе болуп анан өйдө карай кетип барып анан жарымы бүтүп калган, жарымы бүтүп жарымы талкаланып калган экен да. Анан ошого десек анан алар кетет да, Алтай Жетай аны изилдешти, алып кетип сүрөт жактан көрүштү, союздун учурундагы эмелерин таап бердим, материалдарын. Бирок эле макул болуп анан ошону эме тирекил мурдакы проектиси бар экен, ошону эметип өзгөртүп туруп анан ошо эле кура баштадык. Ошондо биз бир жылда бүттүк. Ошону орусча айтканда восстановить деп кыргызча айтабыз, мындай ордуна келтирдик да мурдакыны, мурдакы жана мен айткан убактагыны. Анан ошол жерде эмне үчүн ошентип шашылыш түрдө жасадык? Бул шашылыш эмес, ошол жердеги фабрикадагы чыккан эме производство да, технология. Ошол оолоо вольфрамды оолоо вольфрам концентрат деп коебуз анычы. Ошол экөөнү толук алып чыга алабы, чыга албайбы, ушул маселе турду да эмеде инвесторлорго. Ошон үчүн жанагыны бүткөрдүк дагы, анан мамлекеттен уруксат алдык. Ошол экини биз кайра иштетип жерден чукуп алып, аны кайра иштетип туруп ошону биз эме переработка кылып кайра иштетип анан ошону байытып деп коет да. Байытып ала бербейлик концентратты, анан кийин аны концентратты бир жерден кайра бөлүштүрүп экөөнү өзүнүн ичине
4: калай менен вольфрамды өзүнчө
6: бөлүштүрүп туруп анан кийин эмете турган фабрика бизде жок.
4: Ушул жерден суроо пайда болуп атат да, жана концентратты силер, концентратты силер кайдан иштетесиздер? Мисалы үчүн азыр концентратты Кыргызстандан алып чыгып кетүүгө болбойт да, азыр мына мыйзам жол бербейт да, туурабы? Силер Каралтыдагы иштетесиздерби же кандай болуп атат ушул жери?
6: Жок, азыр концентратты алып чыкканга уруксат берилген, концентратты сыртка, азыркы кийинки мезгиле да. Мурда концентрат где-то 2010-жылы бул жерде жогорку кеңештин депутаттары бир жаңы Рыспаев баш болгон бир депутаттар, ошолор профилийлик депутаттар эле да, ошолор дүпүлдөп чыгып анан токтотуп коюп анан кайра уруксат берилип калган. Ал жерде ошо концентрат эч сыртка чыкпасын, анан кийин жанагы запаста жердин астындагы алтынга байланышкан жемди эмне байытылган эмес, мындай жакшы запастар болот, тоннасына 55 грамм же 10 грамм, 12 грамм деген сыяктуучу, ошолор чыкпасын дегендей чыгарышкан да концентраттын чогуу.
4: Ошондо сиздер бир тесттик режимден өттүңүздөрбү?
6: Анан тесттик режимди биз жыл сайын өткөрдүк. Жыл сайын. Себеби жана оло вольфрамды атпайбызбы? Калай вольфрам, э? Ошол эки чыкканда өзүнүн бу геология министрликте атайын эме берилет. Мындай тапшырма берилет. Мисалы олоонуку мынча грамм же мынча процент болсун. Бая жердеги сакталгандан концентраттын эсебине келгенде. Вольфрамдыкы да ошону өзүнчө көрсөтүлөт да, өзүнүн тияктан байытып чыгаргандан кийинки туура келиш керек да. Ошого туура келтириш үчүн биз сиз айткан ошол тесттик немени биз жылык өткөрүптүрдүк. 4 жыл өткөрдүк. Анан өткөргөн сайын ошол ошого кеткен жанагы оборудованиелер бар да, чет өлкөдөн келет да. Кытайлар негизинен өздөрүнүкүн алып келип атты. Биз ошону жылыгы модернизациялап аттык да. Оборудованиелерди. Мисалы бирин алып келип былтыр койсок, анан тиги кайра келгенден кийин текшеребиз да лабораториядан эмеси кандай болуп тест өткөргөндөн кийин. Баягы биз бул геология талап кылган эмеге процентке чыгалган жокпуз деп текшерсек чыга албай калат. Бири өйдө көтөрүлсө вольфрам түшүп калат. Же болбосо тетирисинче да. Ошентип атып анан кийин 4 жыл ошол фабрикадагы чет өлкөдөн алынып улан алып келип аткан эмелерди оборудованиелерди алмаштырып жана жылга бир убакыттан бир эки малдан ушу тест өткөрүүгө мажбур болуп келдик да.
4: Эми жана социалдык жагына карасак да, сиз айттыңызбы, элеттин эли инвесторлорду колдоп бизде кандай мындай айла биздин мындай айыл аймакка кандай оң натыйжасы бар деп, жумуш ордундар түзүлөбү деп, мына ушул жагынан алганда сиздер ошо жергиликтүү эл менен кандай иштешип атасыздар? Жумуш орну, айыл өкмөткө төлөчү салыгыңыздар кандай болуп атат бюджетке? Негизи жалпы инвестициянын көлөмү канча?
6: Бу азыркы бизде 3 эме бар да, кен бар. Үчөө тең олоо вольфрам. Бирөөндө олоосу жок. Кечирип койгула, мен олоо деп бөлүп аттым.
4: Калай. Баары эле сары жаздын ичинде болуп атат.
6: Ооба, бүт ичинде. Бирок өзү биринен бири алыс турат. Алыс турат да. Анан кенсуу дегенибиз бар. Ал где-то бир 300 километр алысыраак турат. Ал жерде болгону вольфрам. Беркил таштак деген эмеси бар. Анан кийин бул лисистий. Экөөндө олоо вольфрам аралаш. Бирок жердин кыртышынын орун алышы бир ушунчалык укмуштай да, адам ойлонбой келип баягы мынаны эмете баштайсың, казып изучать эте баштайсың да, ошондо таптакыр бөлөкчө көргөзөт да. Себеби мисалы таш короодо анда эме болгон, мындай иштетүү келгенде булар өтө мындай коюу орношуп калган да, кыргызча айтканда коюу орношуп калып, аны технология салып туруп переработка кайра иштетсең ошол өзүн бербей калган запастар да, процентин. Лесисте бөлөкчө, өтө жеңил чыгат, жеңил майдараак орношкон жердин астында. Анан аны алып келип эле биз сууга гана алмаштырып келебиз, аралаштырып да. Эң таза жана сиздин айткан экология болгон маселеге как раз ушу туура келет. Ал жерде бирде химия агенттерди аралаштырбай туруп, суу менен аралаштырып эле жана сиз сурап аткан концентраттарды чыгарып алабыз да. Бул бир. Анан буга жергиликтүүлөр келгенде эле биз ошол мен Кытай инвесторлор менен сүйлөшкөндө эле баягы мурда ошондой мыйзам бар эле да, 90% жергиликтүүлөр иштесин, 10% инвесторлор иштегенге уруксат берилсин деген ушундай өлчөдө ошол негизде иштедик. Жергиликтүүлөр иштешти. Эми бирок жергиликтүүлөр иштегенде да биз аны тандап кытайлар менен дагы беседе өткөрүп, менден кийин кабыланып аткан ушундай темп менен өткөрдүк. Болбогонун мен бул Тоокен эмесин коллежин ачтым эле, ошол жерде окуттук, караколду ачтык ошондой филиалын. Ошентип жергиликтүүлөрдү

0: işte vatandaşlar. Münazır öz aitulat pa 100 memleketlik işkana bir ilişki tasvir ettik. Yemi biz plan bile işte parçası döküldü. Biz bu açıdan bir okuşuğa uşul cagdaya investiler makul oldu. Meyli nalok töle örelik. Cer boyunca töle örelik. Cenak ekolog tükün töle örelik. Dep barına makul oldu öyle bayağı.
1: Bardağı ile investorlar alğaçık etaptar uşun barından ötöt de tura ol.
0: Ötöt birok uşun ötkörmeye koyup bir top uşunda investisyonlu proyektler суралып жүргөндөрү бар тийди. Мен кичине мактап койгондо айтып отурат окшойм. Анан ошо макул болуп эле төлөп келатышат да. Айтканды төлөйт. Ошон үчүн бизде пайда дурус болуп атат.
1: Ошондо канча төлөнүп атат деген эле суроо болуп атат да.
0: Эми жан мен план менен иштебегенде
2: экспортко чыгып атасыздар да?
0: Экспортко обязательно.
2: Ушул төлөмү канча?
0: 2021-жылы күздө жана мен айтпадым бир айга жетпей фабриканын ордуна калтырып алды кескин деп ошондо 21-чи жылы ноябрда ошол 2021-чи жылы биз эксперимент деп коебуз эксперимент жасаган эмени пайда болгондогу эмелерди сыртка чыгарууга уруксат алдык уруксат алдык анан мен ошол кезде айылык эметиги мамлекеттик өкмөт бөлүгү эмес беле Жапаров анан ошол аркылуу сурап туруп анан эми биз жанагынтип жылга ушундай тест өткөрүш керек болуп атат ошон үчүн ушуну сыртка өткөрүп аяктан алыш керек да концентрат тияктарында дагы бизде фабрика бөлөк болбогондон кийин алар чыгарып көрүп канчасы канча процентте жанагы сопутствующий деп коет ээрчип жүргөн химрегенттер канча экенин алар алыш керек да ошолорун койгондон кийин анан ошентип уруксат алып концентрат сыртка ушул күнгө чейин чыгып келет мына быйыл гана токтоттук себеби быйыл уже эксплуатацияга тапшырыш керек фабриканы деген темада иштеп атабыз анан буга чейин мисалы 80 тонна 100 тоннанын ар жак бери жагында ай сайын концентрат чыкчу
1: эми ошол жерде канча жумуш ордуна түзүлүп атат
0: ал жерде жумуш орду где-то 300 айланасы мына ошол фабрика толук ишке кире элек болсо дагы 300 жергилтүүлөр иштеп жүрүшөт ар кандай жумуштарда андан сырткары кытайдан чакырылган кытайдын адистери бар где-то 20 ушундай ошондо бир 300 болуп калат да
2: башайын айтсаңыз бул вольфрам менен калайды ажыратуунун азыр аракетин көрүп атабыз деп атпайсызбы муну ажыратканда өз өзүнчө болгондо баасы өйдө болобу же кандай болот
0: сөзсүз да себеби азыр олобу вольфрам болуп кетип атат э
2: анан калай кийин ал дагы өзүнчө бир баа болобу же ал өзүнчө
0: азыр мындай болот азыр азыр биз концентрат виде деп сатып атпайлыкпы то есть кытайга алып кетет тиякта эмне кылып атканын биз билбейбиз да өзү коммерциялык айда болот анан алар ал жерде бирок биз олобону эме менен международный эме менен сатабыз баа менен международный лондонский биржа металл деп коет эмеспи ошонун негизде ошого дейин бир топ бир жылдай талаш тартыш болуп жүрүп анан акыры көнүштү азыр баа жакшы эмеге калайга өтө чоң өтө чоң калайга вольфрамдыкы жылыга кичинеден көтөрүлөт бирок 21-чи жылга караганда азыр анча деле көтөрүлгөн учуру жок ошон үчүн концентрат азыр тияка чет өлкөгө кетет да
2: ошону баягы бөлүп анан экспортко чыгарса пайдасы чоңураак болот экен да
0: сөзсүз да мына ойлоп көрүңүз өлкөнү толук алып кетип атат сиз деле үйдөн мисалы бир эмнеси кантты берки майдасы менен чоңун алып жеп атсаң көп деле билинбей калат да өлкөнү бөлүп койсоң тиги кадимкидей пайдалануу сизде да күчөйт да деген ойду салыштырып коеюн ошондой болуп биз бул жерден өкөнү бөлүштүрсөк муну өзүнчө кайра эме байыта баштайбыз вольфрамды ошол цехте тигини өзүнчө байыта баштайбыз анан жана мен айтып атпаймынбы 30 жакын жетектеп жүргөн ээрчип жүргөн химреагенттер дагы бөлүнөт да запастар да бөлүнөт ичинен ар бирин өзүнчө баа кетет да
1: мына сары жазды эми дагы мурда союз учурунда чалгындоо болгондоп атпайсызбы дагы кайталап чалгындоого муктаждык барбы жокпу
0: эми

0: бул негизи мен ушинтип айтат элем, бул кумтөргө да башында биз аралашып алганбыз 2005 жылдары. Кандай болсо дагы инвестор келет экен дагы ошол биз союз үчүндө моорекил жер өздөштүрүлгөн, жакшы геологиялык данныйлар бар, мынакей ал окуудагы ишти баштай бер дейбиз. Бирок булар өздөрү ошондой болуп келет, өздөрү сөзсүз текшерет кайра, биздер текшерет. Ошон үчүн бирок эмне кызык, ошол СССР учурундагы геологиялык чалгындоо иштеринин анча деле айырма чыкпайт. Ушунчалык так жасашкан. Мен кумтөрдү билем, мына 716 тонна деп берди эле, каналдыктар келгенде 721 тонна болду. Болгон 3 тоннай разница. Ал жана кийил деген чоң местер деген үчүн ал кичинекей болуп калып атпайбы?
1: Биздин дагы Кыргызстанда ошондой лаборатория барбы? Азыр мисалы үчүн инвесторлор өздөрү изилдесе, алар менен кошо параллелдүү түрдө бизде дагы изилденеби?
0: Азыр уну дагы мындай жолго салып койду. Мурда эки компания бар эле да. Бирөө английский компания, азыр деле иштеп жүрөт. Анан кийин биздин геология министерство геология деп коелу, ошонун астында лабораториябыз бар эле, бирок ал өзүнүн мындай модернизациясы жок. Иши кылып анализдер чыгарса бири аз, бири туура эмес чыгып эле ызы чубалып атчубуз. Азыр мына только алтын болобу бар тең биздин лабораторияда чыгат. Геологиянын астындагы түзүлгөн лабораторияда, ал жогорку деңгээлдеги эмеден өткөн да.
1: Рахмат сизге. Ардактуу радио көрөрмандары, бүгүн биз ушул Кыргызстандагы оор өнөр жайы, деги эле өнөр жай кайра иштетүү ишканалары мындай жыл сайын ачылып атат. Анын арасында дагы сары жазда дагы мына олово жана вольфрам чыгарып завод жакында ишкени киргени турат. Бул боюнча дагы сары жаз минерал майнинг компаниясынын жетекчиси Максат Жээналиев менен маек курдук. Ушуну менен биринчи радионун Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасы соңуна чыкты. Аны мен Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев алып бардык. Биринчи менен бирге калыңыздар. Ал эми Ала Тоо 24 каналындагы кесиптештериме кайрадан өздөрүнө эфирди узатайын.

0: Өлкө аймагындагы маалыматтардын эртең менен кичи чыгарылышын сунуштайбыз. Студияда Жаркын Желденбаева, саламатсызбы? Ысык-Көл облусунун Түп жана Кеңсуу айылдарында мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу башталды. Мезгил кутусун салуу аземе өтүп, ага президенттин иш башкаруучусу Ханыбек Түмөнбаев жана жергиликтүү эл катышты. Долбоордун алкагында Түп айылында 720 батирлүү, Кеңсуу айылында болсо 180 батирлүү ипотекалык турак жай комплекстери курулат. Турак жай комплекстери бардык зарыл болгон инженердик коммуникациялар жана инфраструктура менен камсыздалат. Долбоор калкты жеткиликтүү заманбап турак жай менен камсыздоого багытталган. Белгилей кетсек, мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан өлкөнүн бардык аймактарында турак жай комплекстери курулууда. Ушул тапта 82 000 батир салынып жатат.
1: Азыр эле мына Түптө биз старт берип келдик, андан кийин Кеңсуу, 30-унда Кербен шаарында районунда, андан кийин Алайда, андан кийин Кара Көл шаарында, мына ушул менен Кыргызстандын тегерек четинде жакында мына кечээ күнү эле тапшырма берди. Актала, Жумгал райондорунда ушул үйлөрдүн башталышы болот буюрса. Эминки жылы Кудайым буюрса, ушул жайкыга чейин бул жерде толук кандуу азыркы башталып аткан үйлөрүбүз бүтүрүлүп, мына сиздер жарандарыбызга тапшырабыз. Билесиздер, башында эч кандай төлөмдөрү жок, башынан айтып коеюн.
0: Талас шаарында Акылман президенттик лицейинин курулушу соңку баскычка жетти. Учурда иштердин 90% аяктап, ички жасалго жүргүзүлүүдө. Жаңы окуу жылына карата пайдаланууга бериле турган лицей өлкөнүн бардык аймактарынан таланттуу окуучуларды кабыл алат. Ага ууда эле Манас шаарында да Акылман президенттик лицейинин курулушу жигердүү жүрүүдө. Бул билим берүү борборунда мамлекеттин келечектеги кадрлары тарбияланат. Темага Таластагы кабарчыбыз Жаркынай Тургунбекова токтолот.
2: Акылман деген президенттик лицей ачып Чолпон Атада. Бүт республикадан балдарды топтоп 300-дөй бала. Эң кыйын балдарды 7-нчи класстан 11-нчи класска чейин. Ал жерде тааныш билиш, анан кийин ата-энеси мугалим болсо эле деги киргизби иш эмес. Абдан таланттуу балдар жана вундеркиндтер деп коебузбу мына. Ошондой балдарды топтоп алып окутуп атабыз. Тандашат, мына азыр дагы Таласта, анан Жалал-Абадта ачылып атат.
3: Президент айтып өткөн келечектин лидерлери тарбиялануучу Таластагы Акылман президенттик лицейи жаңы окуу жылы менен ачылып, пайдаланууга берилүүгө даяр болуп калды.
4: Таласта курулуп жаткан президенттин Акылман лицейи бүткөрүлүү алдында турат. Заманбап

0: 200 орунду жатаканасы да бүткөрүлүүдө. Жалпы 4 гектардан ашык жерге курулуп жаткан окуу комплексинде спорттун бир канча түрү боюнча машыгуу аянтчалары да каралган. Бул жөн гана окуу жай эмес, билими терең дүйнө таануусу кенен жаңы муунду өстүрүү менен мамлекеттин болочоктогу башкаруучуларын, окумуштуу илимпоздорун, ойлоп табуучуларын, көп кырдуу таланттарын даярдай турган билим ордосу. Лицейге өлкөнүн 7 дубанынан таланттуу, дилгир, ар тараптан мыкты жетишкендиктерди жараткан балдар тандап.
1: Бул балдарды биз мамлекеттин эсебинен ушунча миллиарддаган каражатты, ушунча 15-20 жыл убакытыбызды коротуп аткандайын деп мыйзамда кабыл алып койгонбуз. Мыйзам былтыр күчүнө кирип, мен кол коюп, атайы кабыл алып, мыйзамды да зыңк этип коюп койдук. Ушулар барып бүтүрүп, вузду бүтүрүп келгенден кийин, ал не только Гарвард эмес, биздин Бишкектин ичиндеги эле университеттерди бүтүргөндөн кийин биздин мамлекеттик кызматка кайсыл специалист менен бүтүрсө, ошол специалист менен токтоосуз жумуш кылат деп мыйзам киргизип койдук. Токтоосуз мыйзам өмөттө. Ушинтип кадрды биз мына алдыда келе жаткан 50 жылда гана кадр жаңылап бүтөбүз да.
0: Келечектин кадрларын даярдоодо мамлекет алгачкы жолу мына ушундай ыраттуу жана максаттуу иш жүргүзүп, инвестиция салууда дейт филология илимдеринин кандидаты Кундуз Жунусалиева. Андыктан Акылман президенттик лицейинин бүтүрүүчүлөрүнөн үмүт чоң экенин айтат.
2: Кыргызстандын узак мөөнөттөгү бир инвестициясы деп белгилесе болот. Себеби биз жаштар үчүн жасап аткан инвестициябыз бул келечекте кандайдыр деңгээлде салымдарын кошо турган жогорку деңгээлдеги бир баягы кадрларды дайындап жатабыз деп эсептесек болот.
0: Эң башкысы Акылман президенттик лицейиндеги окуу толугу менен акысыз. Педагогикалык жамааттагы атайын тандоонун негизинде түзүлгөн. Анткени билим берүү процесси дүйнөлүк стандартта акыркы технологиялык мүмкүнчүлүктөрдүн жардамында жүргүзүлөт. Акылман президенттик лицейи Манас шаарында да курулууда. Мындагы иштер масштабтуу деңгээлде жүрүп, 3 кабаттуу окуу корпусу дээрлик тургузулуп бүттү. Анын жанына эле 420 орундуу 5 кабаттуу жатакана дагы түшүп жатат. Ошондой эле бул жайда мугалимдер үчүн 25 кызматтык батир дагы каралган. Комплекс жалпы 2 гектар аянтка курулууда. Манас шаарындагы Акылман президенттик лицейи да өлкөнүн 7 дубанынан зээндүү балдарды кабыл алып, алардын ой чабытын ачып, жаңы инновациялык ыкмаларды колдонуу менен сапаттуу билим берип, келечек ээлерин тарбиялоого багытталган. Жаркынай Тургунбекова, Бексултан Рахатбек уулу, Ала Тоо 24, Талас облусу.
3: Кыргызстанда зер буюмдарды жүгүртүүнүн көлөмү 16 миллиард сомдон ашты. Көптөгөн ишканалар кирешесин ачык көрсөтө баштады. Зергерлер ассоциациясы буга мамлекет тарабынан түзүлгөн шарттар себеп болгонун билдирүүдө. Тармактын өкүлдөрү берилген жеңилдиктерди тарыхый баа деп баалап жатышат.
4: Бексултан Жолдошов негиздеген ишкана зер буюмдарын жасоо менен алектенет. Алгачкы жолу мамлекеттен алтындык карызга алды. Андан даярдалган продукцияны саткандан кийин гана каражатты кайтарып берет. Бул ишкер үчүн кеңири мүмкүнчүлүк болуп саналат.
5: Здесь на предприятии работает 15 человек. По реформам, которые были приняты в последнее время нашим
4: городом. Ишканабызда 15 адам эмгектенет. Мамлекет тарабынан жүргүзүлгөн реформаны, биздин тармакка берилген жеңилдиктерди тарыхый десек болот. Биз баалуу металдарды сатып алууда көп түйшүк тартчубуз. Мамлекет өзү алтын берип иштегиле деп жатат. Бергенде да дүйнөлүк баадан арзан кылып 180 күнгө карызга берди. Эми мен ишканамды кеңейтейин деп жатам. Себеби өндүрүштүн көлөмүн жогорулатууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп отурат. Өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүү үчүн заманбап жабдуулар керек. Мамлекет бул үчүн да жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берген. Чет өлкөдөн алып келине турган жабдуулар үчүн бажы төлөмү алынбайт. Бул анын баасынын салыштырмалуу арзан болушун шарттайт. Ошондой эле жабдууну сатып алууну каалагандарга жеңилдетилген насыя да берилет. Мындан сырткары зергерлер үчүн салык жеңилдиктери да каралган. Тармакта иш алып барган ишкерлер болуп көрбөгөндөй жеңилдиктер үчүн мамлекетке салык кызматына ыраазычылык билдирип жатышат.
6: Өзүбүздөн чыккан алтынды эмнеге өзүбүздүн ишкерлер пайдалана албайт? Ушул сунушту берген элек. Экинчи маселе карызга берүү боюнча, 6 айга карызга берүүдө. Бул тарыхта жок. Дүйнө жүзү Кыргызстанга ушул жак боюнча суктанып турушат да. Ушул нерселер бат эле кабыл алынды. Тез арада эле болбосо бул чоң мыйзам, өзүнчө бул мыйзам. Муну тез кабыл алып президентибизге жеткизип, анан президентибиз макулдугун берип кол коюп, ошол менен азыр ушул себебинен канчалаган адамдар көмүскөдөн чыкты. Биздин продукциябыз дүйнөлүк деңгээлге жетип калды. Мындайча буга чейин

0: Турциядан алып келген болсо, азыр ошол эле оокаттарды кыргыздар жасай баштады.
1: Салык салуу, социалдык камсыздандыруу жана салыктык эмес киришилер чөйрөсүндөгү айрым мыйзамдарга киргизилген өзгөрүүлөр жыл башынан тартып иштей баштаган. Анда бир катар тармактар менен бирге зергерчиликке да жеңилдиктер каралган. Жогоруда айтылган жеңилдиктерден сырткары зер буюмдарынын импортолгон же өндүрүлгөн калдыктарын 2 айдын ичинде легалдаштырууга шарт түзүлгөн.
2: Бул комплекстүү чечүү болгондон кийин бул көп ишканалар өзүнүн оборотторун көмүскөдөн чыгарды. Мисал үчүн бул абдан чоң масштабтуу легалдаштыруу болуп өткөн. 16 миллиарддык сомдук товарлар ачыкка чыкты. 900 юридикалык фирма чыкты. Ушунун өзүнүн көмүскөдөгү оборотун ачыкка чыгарышты.
1: Алтындын наркы арзан эмес. Аны зер буюмуна айландырып сатуу кирешени дагы жогорулатат. Жергиликтүү ишкерлерге жеңилдик берүүдө дал ушул жагдай эске алынган. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Алатоо 24.
3: Мына ушундай кабарлар менен жаңылыктардын эртең мененки чыгарылышын толуктады. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыздар.
4: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
5: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун угасыздар.
6: Максаты: биздин өлкө ошол багытта ийгиликтүү жолго түштү. Мамлекеттик жана жергиликтүү бийликтин калктын кызыкчылыгын коргоо жана алардын турмушун жакшыртуу боюнча ишмердүүлүгү биринчи радиодо чагылдырылат.
7: Эми ошол 5 жылдын ичинде болгон жыйынтык албетте
8: ардагы туризмди өнүктүрүүгө бир олуттуу чараларды көрүп жатат.
9: Толугу менен 12 жылдык моделден жөнгө сала турган мамлекеттик билим берүү стандарты.
6: Ар жума сайын дүйшөмбү жана шаршемби күндөрү саат 9:05 өткөндө биринчи радионун түз байланыш уктуруусунда мамлекеттик бийлик өкүлдөрү маалымат берет. Урматтуу угарман, өткөрүп жибербеңиз. Өлкөбүздүн аткаруу бийлигиндеги жаңылыктар, өзгөрүүлөр жана ийгиликтер тууралуу маалымат алыңыз.

0: түз байланыш программасы менен эфирде Мээрим Абдраманова. Бүгүнкү уктурууда биз бийик тоолуу аймактардын коэффициенти тууралуу маалымат беребиз. Биз менен болуңуз. Кадырман угармандар, көрөрмандар, биз маанилүү маалымат менен сиздер менен бөлүшөлү деп турабыз. 2026 жылдын 5 июнунан тартып министрлер кабинетинин жаңы токтомдор негизинде жаңыланган тартипти талкуулайбыз. Анткени бул өзгөрүүлөр жарандардын эмгек укуктарын, ошо социалдык коргоолусун күчөтүү максатын көздөп жатат. Бул кандай өзгөрүүлөр, ар бир жаранга кандай таасирин берет, ушул багытта сөз кылабыз. Деги эле коэффициенттердин мааниси, аны өзгөртүүнүн мааниси кандай, ушул багытта сиздерге маалымат алып берүү үчүн атайын конокторду студиябызга чакырган. Бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин эмгек башкармалыгынын башчысы Бермет Карабаева. Бермет Бактыбековна, саламатсызбы?
1: Саламатсызбы.
0: Ошондой эле эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча кызматынын директорунун орун басары Чолпонкул Мадияров. Чолпонкул Мысырович, саламатсызбы?
2: Саламатчылык.
0: Атайын убактыңыздарды бөлүп сунушубузду кабыл алганга ыраазычылык билдирели. Бермет Бактыбековна, мына ушу 5-июндан тартып министрлер кабинетинин жаңы токтомдору жөнүндө айтып атабыз. Анан ал эмне себептен өзгөрдү, ал мурда кандай токтом иштеп келди эле, анан жалпы жарандарга ал таасири кандай, маалымат берсеңиз.
1: Сиз айтып кеткен токтомдор, бул министрлер кабинетинин токтому 5 июнда 399, 398 эки токтом кабыл алынган. Бул токтомдордун кабыл алышына негиз болуп жанагы алыскы бийик тоолуу шарттардагы биздин айылдардын тизмеси жаңылануусунан себеби деп айтып кетсем жаңылбайм. Андан тышкары 1996 жылдын биздин бийик тоолуу шарттарда алыскы барууга кыйын зоналарда жашаган, иштеген жарандарга мамлекеттик жанагы кепилдиктер, гарантиялар жана компенсациялар деп белгиленген. Ошол мыйзамды ишке ашыруучу болуп 97-жылкы 377 токтому бар болчу. Бул токтомдо биздин жер жердердеги айылдардын тизмеси белгиленип, бул жерде бийик тоолуу алыскы барууга кыйын шарттардагы айылдардын тизмеси бекиген болчу. Ошону менен бирге жанагы айлык маянасына пайыздык үстөк

0: ошондой эле коэффициенттер жана ошол иштеген адамдардын стажын кантип белгилөө боюнча жанагындай эрежелер да бекитилген. Азыркы күндө биз ошол 377 токтомдун ордуна 398, 399 эки токтомду кабыл алдык. Экөөнүн айырмасы эмнеде? 398 токтом бул бийик тоолуу аймактардын тизмеси белгиленген. Ал эми 399 болсо бизде алыскы барууга кыйын. Ошондой эле анан экинчи тиркемеси менен жанагы теңдөөчү коэффициент деп коебуз. Аны дагы кийинчерээк мен толугураак айтып кетем.
1: Абдан жакшы. Чолпонкул Мысырович, негизи мына жаңы тартипти белгилеп атпайбызбы? Аны кандай көзөмөлдөйсүздөр? Эгер ошол тартипти бузуу учурунда кандай чаралар каралган?
2: Негизи бир мен Бактыбекова айтып кеткендей, бул токтомго өзгөртүү киргизилген абдан бүгүнкү күндө заман талаптары болду. Анткени 377 токтомдо 96-жылы кабыл алынган деп белгилей кетти Бермет Бактыбековна. Бул 1996-жылы кабыл алынган токтомубузда болсо бир беренеси бар болчу, ал жерде ушу алыс бийик тоолуу аймактарда үстөктөрдү республикалык бюджеттен гана төлөнсүн деген жери бар болчу. Азыр бүгүнкү күндө бул өзгөртүү киргизилди. Ар бир уюмдун менчигине карабастан өз эсебинен төлөнүп берилет деген. Анткени биз ушундай кыйынчылыктар менен кыйынчылыктарга туш болгонбуз. Анткени текшерип барганда мисалы баягы жеке менчик ишканалар, бийик тоолуу аймакта жайгашкан жеке менчик ишканаларда бул бизге ошол беренени көрсөтүп, бул деген республикалык бюджеттен төлөнүүчү төлөмдөр экен, биз муну төлөйбүз деген дагы жагдайлар болгондо, эми бүгүнкү күндө аябай бул заман талабы болгон үчүн баягы жакшы өзгөрүүлөр кирди деп эсептейм. Эми эгер мыйзам бузуулар болсо, бийик тоолуу аймактарда болобу же кайсыл гана биздин жарандарыбыздын эмгек укуктары бузулган болсо, бизге түздөн түз кайрылып электрондук почта аркылуу, же болбосо социалдык тармак аркылуу, же болбосо жазуу түрүндө өз мыйзамдарын бузулганы боюнча кайрылса, биз дайым текшерүүгө даярбыз. Бүгүнкү күндө пландан тышкаркы текшерүүлөргө уруксат бар.
1: Сиздердин ишиңиздерге да мындай жеңилдик, жакшы мындай көрсөткүч болот экен да.
2: Жакшы көрсөткүч болот деп эсептейбиз.
1: Андан жакшы. Бермет Бактыбековна, негизи айтсаңыз да, мына ушул азыр бүт мындай аймактардын тизмелери да жаңыланып атпайбы? Анан менин шаарым кайсы жерде же менин айылым кандай тизмеге кирди деп кайсы жерден так маалыматтарды жарандар көрүп билсе болот?
0: Азыркы учурда бул тизмени жанагы бул коэффициенттер айлык акыга жана пенсияларга мындай кошулуп берилүүчү коэффициент. Ошол себептен көбүнчө бул деген ишкерлер жана биздин райондук башкармалыктар пособияны чектеген биздин кызматкерлер көбүнчө ошону тактайт. Бирок жарандар өздөрү таанышкысы келсе, биздин министрликтин расмий сайтында ушул тизмелер дагы, ушул токтомдор жайгаштырылган. Ошондой эле жанагы юстиция министрлигинин дагы өзү жанагы расмий баракчасында дагы ушул токтомдор азыркы күндө бар. Ошол жерден таанышып көрүп окуса болот ошол жерден.
1: Абдан жакшы. Чолпонкул Мысырович, мына жарандар негизи өздөрү ушундай жаңы тартип өзгөрүү болот деп атабыз, анан эмгекчилердин мындай социалдык кепилдиктерин күчөтө алабы, жаңы тартип боюнча дагы эмнелерди айтасыз да белгилейсиз?
2: Жаңы тартип боюнча бул токтом эле эмес, биздин угармандарга белгилүү болгондой, биз 2025-жылы жаңы эмгек кодекси күчүнө кирген. Бул жаңы эмгек кодекси күчүнө кирип, бул дагы эски эмгек кодекси 2004-жылы кабыл алынган болчу. Азыр мына 2025-жылы жаңы эмгек кодекси күчүнө кирип, бул дагы заман талабына ылайыктуу. Анткени баягы технологиялык өзгөрүүлөр көп болду, баягы күндөн күнгө өзгөрүүлөр болуп жатат. Ошого жараша мына эмгек министрлиги дагы бүгүнкү күнгө ылайыктуу эмгек кодексин кабыл алып министрлер кабинетине киргизген. Министрлер кабинети жогорку кеңеш кабыл алып берди, президентибиз кол койгон 2025-жылы. Ошо бүгүнкү күндө жаңы эмгек кодексибиз иштеп жатат. Жаңы эмгек кодексинин талаптарына ылайык биздин жумушчулардын кепилдиктери ал жерде дагы жогорулаган.
1: мурдага салыштырмалуу.
2: Мурдага салыштырмалуу. Да, белгиле кетчү нерсе, эмгек эмгекти коргоо мыйзамы да мына бүгүнкү күндө 3-чү окууда, Эрмет Бакыт.
0: Жок, уже чыкты.
2: Уже эмгек кабыл алынды, эмгекти коргоо мыйзамы дагы. Бул боюнча дагы баягы өзүнчө белгиле кетчү нерселер да абдан көп. Бул жөнүндө да бул боюнча дагы баягы биздин жарандарыбыздан иштеп жаткан жарандарыбыздан баягы жумушчу жарандарыбыздан кепилдиктери дагы эки эселеп сакталат деген үмүттөбүз да.
1: Күчөтүлүп аткан.
2: Күчөтүлүп атат.
1: Абдан жакшы. Бермет Бактыбеков, мына негизи ушул эмгек акка кошулчу райондук коэффициентти белгилеп атпайсызбы? Анан ал кандай кошулат, кандай тартипте болот? Ушуну да түшүндүрүп кетсеңиз.
0: Ошо райондук коэффициенттер дагы бул башынан айтып кетсек, бул иштин баары жанагы тизмени жаңыл боюнча бул өкмөттүн тескемеси менен мындай ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлгөн. Ошол жерде жанагы айылдарга чыгып, ошолордун бийиктигин кайрадан өлчөп, жаңы тизмени түзүшкөн да ошол группа. Мыйзамга ылайык бул бийик тоолу болуп 1800 метрден өйдө болгон айыл аймактар кирет. Ошол бийиктигине жараша ошо коэффициенттер дагы белгиленет. 1800-дөн 1900 метрге чейин 1-1 коэффициенти, 1900-дөн 2000-ге чейин 1-2 коэффициенти, 2000-ден 2200-ге чейин 1-3 коэффициенти, 2200-дөн 2400-ге чейин 1-4, 2400-дөн 2600 метрге чейин бийиктикте 1-5 коэффициенти, 2600-дөн 2800-ге чейин 1-6, анан 2800-дөн 3000 метрге чейин бул 1-7, 3000 метрден өйдө 1-8 коэффициенттери белгиленген. Алыскы барууга болсо мындай аябай катаал болсо 1-40, орторок болсо 1-3, анан 1-30, анан мындай салыштырмалуу кыйын болсо анда 1-20 деп белгиленген. Ошол биздин коэффициенттердин баардыгы тең жанагы айлык акыны эсептегенде, орточо айлык акыны эсептегенде колдонулат. Айлык акыдан тышкары дагы пособие дагы чектеп атканда пособияга дагы ошо 1-1 коэффициент болсо 1-1ге көбөйтүлөт. Ошол коэффициентине жараша ошол кайсыл аймакта жашаса биздин жаран ошол коэффициент колдонулат. Андан тышкары жанагы больничныйга чыгат деп коебуз биз. Ошо ооруп калган учурда ошол убакытта дагы бардык нерсе деген ошо коэффициенттер менен эсептелген орточо эмгек акыны мындай эсепке алынат. Пенсияга чыгып атканда дагы ушул эмгек акыны эсепке алат да. Анан бул коэффициенттен тышкары дагы жанагы пайыз деп коебуз иштеген стажына жараша. Бул деген ошол жердеги мекеме бийик тоолуу аймакта жашаса, ошол кызматкер ошол мекемеде бийик тоолуу шарттарда жайгашкан мекемеде иштеген болсо ошол жердеги бүт стажынын баарына 5 жыл болсо 5, 10 жыл болсо 20, 30 деп мындай пайыздык үстөк дагы айлык акысына дагы кошумча төлөнүп беринет. Бул жерде ошол жердеги комиссия дагы бар, жанагы стажын эсептөө боюнча дагы ар бир мекемеде ошондой комиссия түзүлөт. Анан ар бир жылы ошол ар бир кызматкерге стажын өлчөп эсептеп протокол менен бекитет.
1: Негизи биздин баягы өзгөрүүлөр жөнүндө кеп кылып атпайсызбы? Мисалы жаңы токтомдор жөнүндө канча убакытта ушундай өзгөрүүлөр же токтомдор чыгып мындай бекитилип турат? Анткени мындай эмнени мындай кандай мындай зарылчылыктан болот деген маселе.
0: Эми 377 токтом бул 97 жылдан бери кабыл алынып иштеп келген. Ушундай масштабтуу өзгөрүү биринчи болду деп айтсак болот. Себеби 377 токтом өз убагында расмий тилде кабыл алынган. Кыргызча варианты жок болчу бул бир. Экинчиден бул бийик тоолуу аймактагы айылдар жана алыскы барууга жанагы жетүүгө кыйын аймактар баардыгы тең бирге аралаш тизмеде болгон. Азыркы күндө биз ошону экиге бөлдүк. Эмне себептен? Анткени эмгек кодексинин карасак, мындай бир нече ченемдер камтылган эмгек кодексинде бийик тоолуу шарттарда дагы иштеген адамдарга жанагындай кошумча өргү деп коебуз, эмгек өргү. Ошол жерде белгиленген 2000 өйдө бийиктикте жайгашкан мекемелердин кызматкерлерине 12 күндүк кошумча өргү деп белгиленген. Анан алыскы барууга, ал жерде бийиктиги белгиленбейт, алыскы барууга жетүүгө кыйын болгон шарттагы болсо, анда аларга дагы 12 күн кошумча берилет.
1: Абдан жакшы, биз урматтуу каармандар түз эфирдебиз. Азыр угарманды кабыл алышыбыз керек экен. Сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Эфирдесиз.
3: Саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бишкек шаарынын кундуу ишмерлигин урматтуу коноктор айтыңыздарчы, мисалы айылдеринде баарынары жумуш менен камсыз болбойт да, мисалы оорулуу аймактарда алар көбүнчөсүн балдарын карап үйдө отуруп калышат да, анан ушулар пенсияга канча жашында чыгат, анан буларга ошондой жана бийик тоолуу аймактардын жеңилдиктери барбы, ошол жөнүндө подробно айтып коюңуздарчы. Рахмат сиздерге.
1: Сизге дагы рахмат байланышка чыкканыңызга.
0: Биз айтып кетишибиз керек, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бул деген жанагы жүлөк пулдарды тейлейт. Ал эми ыйгарым укуктуу жанагы пенсия ошо курагы боюнча пенсияга чыккан маселени бул министрлер кабинетинин алдындагы социалдык фонддун маселеси болуп эсептелет. Айтып кетчү нерсе, биздин 300 азыркы 398 399 токтомдор булар жана жүлөк пул жана айлык маянага берилген коэффициенттер деп эсептелет. Бирок социалдык фонддун өзүнүн мыйзамы бар. Ушул анан дагы 235 токтому менен алардын да тизмеси бар. Бул деген бөлөк тизме. Ошол жерде дагы белгиленген ошол тизмеге кирген айылдар, алар деген жанагы льготное пенсионное обеспечение деп коет орусча айтканда, ошол жерден мындай эртерээк чыкканга укугу бар деп айта алам.
1: Мыйзам боюнча.
0: Мыйзам боюнча.
1: Абдан жакшы экен, биз кийинки угарманды кабыл алабыз. Саламатсызбы, эфирдесиз.
4: Саламатсыңарбы?
1: Саламатсызбы.
4: Бишкектен Фатима эжем. Менин биринчи суроом мындай да, азыркы токтом чыгып атат деп атпайсыңарбы? Ошого жараша Нарын областы бийик областка кирет да, анан ошол Нарындын ичинде эле мисалы Жамбулак айылы высокогорьяга төлөнбөй кирбей калган айылдар бар да, ошол кайра каралып чыгабы? Анан экинчи маселе, мына мисалы аялдар 25 жыл, эркектер 35 жыл стажы менен пенсияга чыгат деп коет. Ошону да кайра каралабы же силерге карабайбы? Рахмат, чоң рахмат, ишиңерге ийгилик.
1: Чоң рахмат сизге дагы байланышка чыкканыңызга.
0: Рахмат сурооңузга. Бийик тоолуу аймактар деп Нарын району, Нарын областы толугу менен мындай бийик тоолуу абдан көп айыл аймактар бар. Ошону менен бирге биз жанагы инвентаризация иштери жүрүп атканда бул ошол 96 жылы бекилген тизменин чегинде гана инвентаризация жүргөн. Ошол себептен азыркы күндө сунуштар болсо, биз деген ошону кароого даярбыз. Сунуштар депутаттар аркылуу, жергиликтүү бийлик аркылуу бизге сунуштар келет. Ошол сунуштарды топтоп, кайрадан карап, ошол госкартография менен бийиктигин чинеп, кайрадан бийиктиги дал келсе, анда ошону бул тизмеге киргизгенге биз жумушту алып бара алабыз деп айтсам болот. Ал эми жанагы пенсия боюнча мен кайрадан жооп бере албайм деп айта алам.
1: Башка сиздерге тиешеси жок. Урматтуу каармандар, биз менен болуңуздар. 0502 39 20 90 номер иштеп атат. Ошондой эле фейсбуктагы баракчабызга да түз чыгып жатабыз, үн кошуңуздар. Биз болсо бүгүн мынакей бийик тоолуу аймактардын коэффициенттери тууралуу маалымат берип жатабыз. Анан негизи ушул угармандын суроосуна улай эле Бермет Бактыбековна, ушул коэффициентти кароо учурунда тартибин түшүндүрүп кетет окшойсуз да, анткени ошол бийик климаттык шарты оор ушундай жерде беле каралабы, же инфраструктура жана түзүлгөн шарттар кошо каралабы? Эгер мисалы жолу салына элек болсо да ошолор да кириши мүмкүнбү? Тартиби кандай? Азыр кечирим сурайм, биз угарманы күтүп калган экен, андан кийин жооп берели. Саламатсызбы, эфирдесиз. Сизди угуп атабыз.
3: Саламатсыздарбы?
1: Саламатсызбы.
3: Бизде мындай суроо бар. Сиздер айылдарды эки категорияга бөлүп турсуз да. Бири бийик тоолуу, бири алыс жайгашкан, анан кыйынчылыкта деген. Ушул экөөнүн кандай айырмачылыгы бар? Мен сүйлөп кетсең эле бийик тоолуу аймактарда болбосо мындай бир категорияга бөлүп атканыңыздар бар. Мисалдап айтып берсеңер, кайсысы кайсыл, бул бийик тоолу, бул болсо алыс жайгашканда, бир эки мисал менен айтып бере аласыздарбы? Рахмат.
1: Сизге да рахмат, байланышка чыкканыңызга мындай толук түшүндүрүп кетишиңиз керек.
0: Ооба, рахмат суроого. Бул бийик тоолу дегенде биз жанагы бийиктигин ошо айыл деңиз деңгээлинин канча бийиктикте жайгашкан деп ошону караганбыз, өлчөгөнбүз. Бул госкартографиянын өзүнүн тартиби бар, эрежеси бар. Биздин министрлик жанагы ошо госкартография даярдап берген бийиктиктерди берсе, мыйзамга дал келсе, биз ошолорду бийик тоолу деп эсептейбиз. Ал эми Баткен областын алсак, Лейлек району, Баткен району, булар бийик тоолуга кирбейт. Бирок алар деген абдан жанагы алыскы, барууга кыйын чек арада жайгашканга, булар ошол жерде ошол себептен биз аларды киргизип, ошолорго мамлекеттик кепилдиктерди берип атабыз да. Ошол жердеги иштеген, жашаган жарандарды колдоо максатында. Анан дагы бир нерсени айтыш керек, 377 токтомду кабыл алып аткан учурда кээбир себептер менен мурдагы белгиленген коэффициенттер азыркы күндөгү жанагы госкартография берген бийиктиктерге дал келбеген. Мисалы, мурун 1.5 коэффициенти менен белгилесе, азыркы бийиктик 1.3 коэффициентине дал келет. Бирок биз мыйзамдан аша чаап кете албайбыз. Ошол себептен жанагы 399 токтом менен экинчи тиркемеси менен биз жанагы теңдештирүү коэффициенттерин да белгилеп кеттик. Мыйзамга дал келбейт 1.3 коэффициент, бирок мурунтан 1.5 коэффициенти менен алып келаткан болсо, 0.2 кошуп, азыркы күндө деле ошол жерде жашаган жарандар 1.5 коэффициенти менен айлык акысына, жөлөк пулдарга кошумча төлөмдөрдү алышат.
1: Андан жакшы экен. Биз кийинки угарманды кабыл алабыз. Эфирде сиз саламатсызбы?
5: Алло, саламатсызбы?
1: Саламатсызбы?
5: Мен Нарын районунун Учкун айылынан саламатсызмын элем. Былтыркы жылды 25-нчи жылдын октябрь айында биздин айыл бийик тоолуу районунун катарына кирди дегенде биз кубанып, бийик тоолуу районго кирет, бирок Учкун айылы кирбейт да. Биз аралыгыбыз бир 15 километрге жакын. Анан ошо октябрь айында уже биз бийик тоолуу районго кирдик дегенбиз, анан бирок пенсия эмелерге, пособиелерге кошулган жок да.
1: Суроо түшүнүктүү болду.
0: Да, суроо түшүнүктүү болду. Нарын районунун Куланак жана Учкун деп айтып атасыз да. Куланак айылы 1.2 коэффициенти менен кирди. Азыркы 398
1: токтом менен.
0: Токтом менен, ооба. 1.1 коэффициенти менен анан жанагы биз теңдештирүү деп атабыз. 0.1 деп 399 экинчи тиркемесинде да кирди. Учкун айылы дагы 1.1 коэффициенти менен кирген, анан жанагы теңдештирүү коэффициентинде да 0.1 коэффициенти белгиленген. Эки айылдан кирди.
1: Анда биз кийинки угарманды угабыз. Саламатсызбы, эфирдесиз? Угарман кетип калды. Анда суроо мындай да, жанагы жаш адистерди аймактарда калтыруу аракети жүрүп атпайбы? Анан ошол маселеге дагы токтолуп кетсеңиз да, анткени мисалы 28 жашка чейинкилерге жана кошумча колдоолор болот деп атат, анан ошол күндөн баштап эле алабы же кандай ал маселе чечилген?
0: Ооба, бул мыйзамда белгиленген 28 жашка чейинки биздин кызматкерлер болсо, буларга деген ошол пайыздык жанагы стажына жараша деп атпайбызбы, алардын стажы жок. Ошол себептен аларга дароо эле ошол пайыздык үстөктөр колдонулат 5%. Бул деген 5 жылдан ашык 5 деп көрсөтүлөт атпайбы, 5% деп. Бул 28 жашка чейинки кызматкер болсо, дароо эле 5% коюшат.
1: Абдан жакшы, биз угарманды кабыл алышыбыз керек экен. Саламатсызбы, эфирдесиз, угатабыз.
6: Саламатсызбы?
1: Саламатсызбы?
6: Мен Талас районунан Талуулак айылынан жолоотум эле, Балыбаев Улан.
0: Талас
6: районунан Талуулак айылынан жолоотум эле. Биздин кошуна айыл биздин Ак Коргон айылы 1.5 километрде жайгашкан да, Талуулак айылынан. Биз бийик тоолуу аймакка киребиз, Ак Коргон айылы ага кирбей калган да. Ошол боюнча билип бере аласыздарбы сурайм.
1: Азыр кечирим сурайм, биз дароо эле экинчи угарманды угуп коелу, анан жооп беребиз. Рахмат сизге. Кийинки угарманды угалы, саламатсызбы, эфирдесиз?
7: Алло.
1: Угатабыз сизди, саламатсызбы?
7: Сүйлөй берейинби?
1: Эй, сүйлөңүз, сүйлөңүз.
7: Саламатсыздарбы?
1: Саламатсызбы.
7: Мен өзүм Алайык зонасынын Көбөрт айылында кызмат койчу болуп иштегенмин 40 жыл. Анан чыккан пенсиям, азыр алган пенсиям көбөйүп жүрүп отуруп 15 000 болду да. Andan giyin oşo men Bişkek'e şarkı baylanıştığı çıkıp gelgenime 20 yıl oldu. Gelgende 40% degen neme kayıt sentini al salgan. Anan uşul 40 yıldır ıstajımda men alganım uşu ele olup kalavun. Sosmantı naçanlığına ben memleketlik yemeğe varsam göğe salvayığım dek. Anan en bizim en geliriz kanday olasın. Öyler göz 80 geçirdim karındaşım. Anan koşat devasat. Anan kanta koşat kanta koymanıca men düşünmeyin. Uşunu yürü açık açık koysanız bir. Uşu kanda ekmine 2 yıldır 3 yıldır ömür kaldı aynen aynıları.
1: Çok rahmat baylanışka çıkanızga tüşünüktüü суроо. Биринчи угармандан баштайсызбы?
0: Рахмат, ошо биринчи угарман Талас районун айтты, Талас областынын. Бул жерде Талдыбулак айылы дагы кирген, 1-3 коэффициенти менен отурат азыркы күндө. Анан жанагы Ак Коргон деген дагы айыл 1-2 коэффициенти менен кирген.
1: Экөө тең бар, э?
0: Экөө тең, ооба, ошол токтомдо 398-чи токтомдун биринчи тиркемесинде белгиленген.
1: Экинчи угарман.
0: Экинчи угарман боюнча бул ушул мыйзам 96 жылдан бери бизде иштеп келет. Анан социалдык фонд тарабынан ошол пенсияга чыгып аткан убакта ошол айлык акысын эске алыш керек эле. Анткени булар деген жанагы коэффициенттер менен кошулуп төлөнүп келген. Анан анын карап бериш социалдык фондко кайрылууну мындай сунуштайт
1: экен да. Жана которулуп келгенде алынып калды менин жанагы бийик тоолу деген маселелер да өзүнчө экен да.
0: Ал маселени мен ошо комментировать эткенген баш тартам. Ошо социалдык фонддун кызматкерлерине берсе ушул суроо
1: тактылык
0: менен.
1: Абдан жакшы, анда биз кийинки угарманды кабыл алабыз. Саламатсызбы, эфирдесиз?
8: Алло.
1: Угатабыз.
8: Алло.
1: Угатабыз, саламатсызбы?
8: Угатасызбы?
1: Эй, угатам.
8: Мен Актоо, алло, мен Актоо. Саламатсызбы?
1: Эй, сурооңузду бериңиз.
8: Мен Актоо районунан Актоо айылынан чыгып атам. Жашым 74.
1: Актоонун кайсы жеринен?
8: 10 миңден өйдө көтөрүлө деп биринчи суроо. Экинчи суроо ошол жерде бийик Аккыя айылынан.
1: Аккыя экен.
0: Аккыя. Актоо районунун Аккыя.
8: Аккыя өстүр айылынан.
0: Аккыя айылы.
8: Канча кошулат?
0: Аккыя айылы 1-2 коэффициенти менен алыскы барууга жетүүгө кыйын деген шартта деп белгиленген. 1-2 коэффициенти менен отурат, 399-чу токтомдо отурат.
1: Жакшы. Рахмат сизге байланышка чыкканыңызга. Биз болсо октурубузду улантып берели. Чолпонкул Мысырович, мынакей негизи сиздердин ишиңиздерде мына кайрылуулар мүнөзү өзгөрдү, ушу эмгек укугун коргоо боюнча анан ушул көзөмөлдөө маселелери боюнча эмнелерди белгилейсиз? Кечирим сурайын, азыр угарманды угуп коелу, анан саламатсызбы, угатабыз сизди.
8: Алло.
1: Угатабыз.
7: Азыр мен суроо бердим. Соцфонддун начальнигине барып келдим. Ал мен билбейм деп койду. 3 жылдык эле жанагы иштеген эмгек акы менен пенсияга чыгарган закон бар экен мен чыккан мезгилде. Жалпы ошол 40 жылдын эфирин эсептебейт экен стажды. Анан азыр Соцфондко барыш керек дейт. Соцфондко мен 10 жолу барып келбедим да.
1: Анда кайка барыш керек дейт.
7: Анан ушинтип сендер жүрө берем. Силер телефондон ушинтип телевизордон айтып койгула адам канааттанбай атпайбы?
1: Негизи баягы биздин темабызга пенсия маселеси туура келбей жатат да, анткени биздин адистер азыр ушул бийик тоолуу аймактар коэффициенттер боюнча жооп берип жатат, анткени министрлер кабинетинин токтомдору чыкты жаңы баягы күчтөндүрө турган, ошол боюнча маалымат берип жаттык эле. Мүмкүн дагы телефонуңузду таштап коерсуз, адистер тиешелүү адистерге биз берип коебуз, берип жиберебиз биздин бүгүнкү конокторду. Азыр кийинки угарманды угабыз, эфирдесиз, саламатсызбы?
9: Алло, саламатсызбы?
1: Саламатсызбы, угатабыз.
9: Алло.
1: Угатабыз, сурооңузду бериңиз, эфирдесиз.
9: Алло, менде мындай суроо бар да, могу Чоору райондо аялдар, мына мисалы алты балам бар да, могу Токсоодо Дөдөмөл деген айылдабыз. Кээ бирөө 45 жаштан дейт, 48 жаштан дейт да. Биз азыр шаарда мен стройкада иштейм да, анан ошону пенсияга чыгарайын деп ошо 45 чыгабы же 48 чыгабы, алты бала бар да.
1: Биздин темага туура келбейт. Кийинки урматтуу карман, адистер, тиешелүү эле адистер келгенде жооп алып берели. Мүмкүн телефонуңузду режиссерге таштап коюңуз, анткени бул маселе биздин адистерибизге тиешеси жок болуп жатат. Анан Facebook-тагы баракчага да жазып жатасыздар. Ушу кутмандуу күнүңүздөр менен, ишиңиздерге ийгилик. Нарын областынын Жамбыл айылында айтып коюңузчу кирдиби деген суроо келип атат. Көбүнчө Нарын аймагы жөнүндө да кенен токтолуп коет окшойбуз. Анан Чолпон Колмысырович жанагындай суроодо негизи ушу укуктарын коргоо же ушундай маселеде көбүнчө кайрылуулардын мүнөзү өзгөрдүбү, кандай болуп атат, кандай аймактарда адистериңиздер жетиштүүбү, ушул боюнча токтолсоңуз.
2: Рахмат мээрим сурооңузга. Бүгүнкү күндө кайрылуулар абдан эле көп, эмгек мыйзамдарынын талаптарын сакталышы боюнча кайрылуулар абдан көп. Ачыгын айта кетиш керек, баягы адистерибиз жетиштүү эмес, бирок ар бир аймагыбызда адистерибиз бар, иштерди алып барып жатабыз. Мисалы Бийик Тоолуу аймактарда болсо, мисалы Нарын областында Кочкор жана Жумгала районунда бир адисибиз бар, Нарында, Нарын областы боюнча. Ошол эле Нарын областы, анан кийин Тоостороо районунда баягы кирип калган жерде бир адисибиз бар. Бул ушул бүгүнкү тема боюнча дагы кайрылууларыбыз абдан көп. Баягы Бийик Тоолуу аймактардагы иш берүүчүлөр төлөмдөрдү баягы туура же туура эмес эсептелип аткан боюнча дагы кайрылууларыбыз бар. Же болбосо баягы Бийик Тоолуу аймактарда Бенет Бактыбекова жана токтолуп кеткендей эмгек өргү, нормалдуу эмгек өргү 28 күн болсо, Бийик Тоолуу жана жетүүгө мисалы алыскы аймактарга да 12 күн кошулуп берилет. Бул 40 күн болуш керек. Кээ бир иш берүүчүлөр ошо 28 күн менен чектелип калган. Эми учурлар кездешет, алар баары боюнча баягы биздин эгер угармандарыбыздын эмгек укуктары бузулуп жатса, бизге кайрылыңыздар, эмгек укуктарыңыздарды баягы калыбына келтирүүгө биз баягы дайым даярбыз.
1: А негизи ушул багытта жарандардын дагы мындай маданияты деп коебузбу, өзгөрдүбү? Анткени мисалы мурдагы менен салыштырганда ишиңиздердичи, кайрылуулар мисалы кайсы тармактан мындай көбүрөөк түшөт? Мисалы курулуштанбы же кайсы жерден мындай?
2: Баягы кайрылууларга анализ жасай кетсек, ар бир эле тармакта эмгек укуктарын бузуулар аныкталып жатат. Мурда көп суроо берилчи, бул мамлекеттик уюмдардабы же жеке жактардабы депчи. Азыр бирдей эле, мамлекеттик уюмдарда да эмгек укуктары бузулуп атат биздин жарандарыбыздын, жеке жактарда да, жеке
1: ишкерлерде
2: да абдан арбын бузулуп атат эмгек укуктары. Анан баягы боюнча эметеге токтоло кеткенде, бул ооба курулуш тармагында же болбосо баягы токой чарбасында болобу, кайсы чарбада болсун, баягы биздин жарандарыбыздын эмгек укуктары бузулуп келүүдө бизге арызда, биз баягы арыз менен анализ жазып атабыз да. Ошо арыздардын негизинде баягы биз текшерүүгө барып, ошо эмгек укуктарын бузуулар аныкталса, баягы милдеттүү түрдө аткарылуучу жазма буйрук жазып беребиз. Бузулган эмгек укуктарын баягы кабылына келтирип жатабыз да бүгүнкү күндөдө.
1: Арыздын негизинде.
2: Арыздын негизинде.
1: Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, биз менен болуңуз, телефон чалыңыз. Бүгүн биз ушу Бийик Тоолуу аймактардын коэффициенттери тууралуу маалымат берип жатабыз. Мынакей министрлер кабинетинин токтомдору дагы өзгөрүп, ишке кирип жатат. Жогоруда айтылгандай эле күчөтүлүп атат. Мына жаш кадрларды дагы аймактарда алып калуу маселелерине да көңүл бурулуп, ал жакта дагы жогоруда маалымат берилди. Андыктан биз менен болуңуз, Facebook-тагы баракчага дагы түз чыгып жатабыз. Биз угарман кабыл алабыз. Саламатсызбы, эфирдесиз?
10: Алло, саламатсыздарбы?
1: Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз.
10: Суроомду берейин дедим элем. Биз Ысык Көл областынан байланышка чыгып атканбыз.
1: Айта бериңиз.
10: Биз Ысык Көл областында, бизде деле жашоо шаарды кырдабыз. Кышкысын кар аябай катуу түшөт. Эмнеге ушул Күрмөнтү айылы Бийик Тоолуу аймакка коэффициентте кирбей калган да?
1: Күрмөнтү, Ысык Көл Күрмөнтү. Рахмат сурооңузга. Сурооңуз бүттүбү?
10: бүттөй.
1: Аха, чоң рахмат сурооңузга бергениңизге. Азыр адистер мынакай жооп берет. Азыр жаңы тизме жаңырып, алны дагы өзүнчө түзүлүп жатат. Сиздер дагы жогоруда айтылгандай эле көзөмөл кылып, аны караучу жерди дагы айтып кетти. Бермет Бактыбекова ушул багытта дагы каяктан кантип көрсө болот, өзүнчө да дагы тактап айтып кетет окшойсуз да. Анткени ар бир облас, ар бир райондо тизмектеп тура албайсыз азырчы. Анан жалпы маалымат кайсыл жерде жөнөкөй жаран оңой эле алып, мисалы менин айылым барбы деп кантип көрөт?
0: Бул жанагы азыр ар бирибизде эле телефон бар. Ушул биз жеген жанагы Google поиск деп коебуз. Ошо 399-чү токтом же 398-чү токтом деп эле
1: караса эле чыгат.
0: Караса эле бул жанагы мен айтып кеткендей юстиция министрлигинин расмий сайтында жайгашкан бул токтомдор жана биздин эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин дагы расмий сайтында жайгашкан.
1: Абдан жакшы, угармандар күтүп аткан экен. Саламатсызбы, эфирдесиз, угуп атабыз сизди.
11: Алло, саламатсыздарбы?
1: Саламатсызбы.
11: Мен Искул областынын Каракол шаарынан чабыптым эле. Биз мурда Чертек айылы Аксуу районуна караштуу болуп, Бийик Тоолу аймакка кирчибиз. Азыр баягы АКРдин жүрүшү менен биздин Чертек айылын Каракол шаарына кошуп койгон. Ошону менен Чертек айылынан Тоолу аймак деген, Бийик Тоолу аймак деген эмне алынып салынды. Шуну кайра кандай кошуу керек же ошо бойдон кошууга мүмкүн болбой калдыбы, ошонуга бир жооп берип койсуңар.
0: Азыр Каракол шаарынын курамына кирди деп атат э. Азыр Каракол шаары мурун деген Бийик Тоолу деп эсептелбеген, бирок азыркы учурда бул Бийик Тоолу шартта деп белгиленген. Ошол себептен Каракол шаары азыркы күндө Бийик Тоолу болуп эсептелет.
1: Жакшы, жаңы тизме боюнча.
0: Ооба.
1: Кийинки угармандык алы, саламатсызбы, эфирдесиз.
12: Алло, кечирип коюңуз, мен кайра чыгып атам. Бул токтом качантан бери жаңырып иштей баштады. Бермет мага түшүнүктүү болбой калды да. Анан экинчи суроом жанагы Нарын областында бүт мекемелерге байланыштуубу? Жанагы тиги 28 күн отпуск алганда кайра 3-12 күн кошот деп атпайсыңарбы? Андайды деги эле өмүрүмдө уккан эмесмин, только 28 эле күн эс алып келе атабыз. Бүт мекемелерге байланыштуубу ал, же тизмелери да киреби? Бул мекеме кирет, бул жер бюджеттигинде промышленный деп ошону бир ачыгыраак түшүнүктүү айтып коюп койсоңор, 12 күн кайсы мекемелерге кошулат отпускка чыкканда? Рахмат.
1: Сизге да рахмат.
0: Бул Нарын облусунда ошол сиз тизмеде бар болсоңуз, анда сиздерге 2000 бийиктиктен жогору жайгашкан калктуу конуш болсо, анда ошол калктуу конушта жайгаштырылган мекемелердин баардык кызматкерлерине жанагындай кошумча өргүү белгиленген. Бул эмгек кодексинде белгиленген. 2000 үйдө 12 күндүк кошумча күн берилиши керек.
1: Ошону кимдер ушуга мындай ала алат, мүмкүнчүлүк?
0: Бул деген мекеме өзүнүн формасын, менчик формасына карабастан баардык ишкерлерге жайытылган бул талап. Бул эмгек кодексинде белгиленген, аны сөзсүз түрдө ишкер аны аткарып 28 күндүк мындай өргүнүн тышкары кошумча өргү беришке тийиш.
1: Анан көбүнчө маалымат жок, ушуну уккан эмеспиз деп атпайбы? Ушундай маселелерди каяктан мындай оңой табуу же маалымат табуу жерлери кайсы жерлер?
0: Эми эмгек кодекси деле мындай ачык, жанагындай айткандай юстиция министрлигинин сайтынан деле кирип карап окуса болот. Ошол жерде бир нече берени бар. Ошондон тышкары биздин дагы көп мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө дагы мына биздин кызматтагы жер жерлерге барып мекемени текшергенде дароо эле мындай катачылыктарын табып эмес, ошол жерде түшүндүрүү иштерин да жүргүзөт. Ошон менен бирге мындай жаран өзү кызыгып окуп расмий сайттарды караса, мен ойлойм ошондой нерселерди окууга мүмкүнчүлүк бар.
1: Рахмат. Фейсбукта баракчага да көп жазылып атат. Мына Ысык Көл областынын Тоң районунун Эшпера файлын айтып коесуздарбы дейт. Тоң районунун Эшпера файлы кирди беле дейт, кирбей калган го дейт суроо. Ушул боюнча да айтып
0: бер мүнөт. Тоң району да
1: Эшперов айыл экен. Дагы көбүнчө ошо Нарында айтып бердиңиз.
0: Тоң району жок.
1: Кирген эмес.
0: Кирген эмес. А, жок, жок, бир секунд. Кайсыл
1: айыл? Эшперов айылы дейт. Урматтуу угармандар, телефон чалыңыз 0502 392190 номурубуз иштеп атат. Фейсбуктагы баракчага да түз чыгып атабыз. Суроолоруңуздарды жазыңыздар, жазып атасыздар. Сиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди каалап жатат. Анан Чолпонкул Мысырович, негизи азыр угарман келип калган экен. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди.
13: Алло, саламатсыңарбы?
1: Саламатсызбы?
13: Мен суроо берейин дедим эле.
1: Эй, бериңиз.
13: Мен Жумкалы районунун Байзак айылынан сурайын дедим эле. Ошо Байзак айылы киргенби, кирген эмеспи? Эгер кирген болсо, канча жаштан пенсияга чыкса болот?
1: Жумкал азыр карап жооп берет. Десебиз, урматтуу каармандар, биз менен болуңуздар. Фейсбукта, баракчага да түз чыгып жатабыз.
0: Байзак айылын айтып койсом, бул биздин бийик тоолуга кирген. Анан мен жана эфирдин башында да айтып кеттим элем, социалдык фонддун пенсия чегерүү мындай убагында алар өздөрүнүн тизмеси менен жетекчиликке алат. Ошол себептен пенсияны айта албайм, бирок азыркы бийик тоолуу шартта 1-1 коэффициенти менен Байзак айылы кирген.
1: Фейсбуктагы да колдонуучулар жазып атат, Бермет Бактыбековна, сиз кайрадан мына уктуруунун соңуна чыгып баратат, жакшылап түшүндүрүп койсоңуз да, ушул токтом качан иштеп баштады, эмнеге кабыл алды эле, өзгөчөлүк эмнеге, зарылчылык эмнеде болду эле, ушуну дагы бир жолу түшүндүрүп берсеңиз.
0: Бул зарылчылык жанагы биздин өкмөт түзгөн курамдагы жумушчу топтун бийик тоолуу шарттарда жайгашкан айыл аймактардын тизмесин жаңылануунун негизинде бул токтом кайрадан каралган. Бул токтом 2026 жылдын 5-июнунда кабыл алынган министрлер кабинети тарабынан, бирок расмий сайтка Эркин Тоо газетасына 9-июнда жайгаштырылган. Ошол токтомго белгиленгенден кийин, расмий жарыялангандан кийин 10 күндөн кийин күчүнө кирет деп белгиленген. Ошол себептен 19-июндан баштап бул токтомдор күчүнө кирди.
1: Анан негизи жогорку кеңештен дагы бир мыйзамды белгилеп калбадыңызбы? 3 окуудан өттү деп, ошол жөнүндө да кыскача маалымат берип кетпейсизби? Ал кандай өзгөчөлүккө ээ болуп атат?
0: Бул мыйзамдагы эмгекти коргоо боюнча жөндөм мыйзам 25 жылы эмгек кодексин кабыл алып атканда ошол жердеги 29-1 деген ошол эмгек мыйзамына, эмгекти коргоо мыйзамына мындай көчүрүлүшү керек деген мындай чечим кабыл алган жумушчу топ менен. Андан тышкары ошол эмгекти коргоо боюнча мыйзамы мындай абдан көп убакыттан бери каралбагандыктан бул деген азыр замандын талабына жараша жана санариптештирүү боюнча жанагы техника безопасности деп коет, ошондой нормалар, коопсуздук боюнча дагы нормалар жагыланышына тийиш деген нормалар менен камтылгандыктан биз аны жаңы редакцияда киргизип кабыл алындык.
1: Абдан жакшы.
2: Ушунчалай кетсем, эрим, бул эмгекти коргоо мыйзамы боюнча бул эмгек жумушчуларынын эмгек шарттарынын коопсуздук шарттардын баягы жаңыланышы жана корголушу боюнча дагы жаңы талаптар дагы
1: заманга жараша,
2: заманга жараша
1: күчөтүлөт экен да.
2: Күчөтүлөт.
1: Биз угарманды кабыл алышыбыз керек экен. Эфирдесиз, угуп атабыз, саламатсызбы? Сиз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз. Урматтуу угармандар, бизге суроо берерде радиодон алыс туруп үнүн кичирейтип коюңуз, бизге болбой калат. Ошондо так кыска берсеңиздер болот. Рахмат. Анан биз уктуруубузду улантып берели. Ушу мыйзам негизи кайрадан угарман байланыш

0: Büyüklükleri olduğunda bayatı aile bir üç kötü çıkıp aldı. Hocam bir en köye çıkıp aldı.
1: Рахмат.
2: Сурооңузга рахмат. Баетта файлы бул 377.15 коэффициенти менен келген. Ошончо жылдан бери азыркы күндүн интерзациясынын негизинде баетта файлы 1.3 бийиктиги 1.3 коэффициентине татыктуу. Ошол себептен биз жана теңдештирүү коэффициентин дагы эске алып, азыркы күндө 1.3 коэффициенти белгиленип, теңдештирүү 0.2 коэффициенти, ошондо булар деген кошумча болгондо 1.5 коэффициенти менен кайрадан алып келесиздер.
1: Жаңы эреже тизме боюнча
2: такталган. Мындай ухудшающий деген мындай положение жок уякта.
1: Ушу көбүнчө эле сарсана болгондор ушу маселе да, мындай мурдагыдай болбой калабы, андай нерсе деле жок.
2: Андай жок. Эч кандай эчтекени биз мындай ошол положениясын ухудшающий деп айтып атабыз го. Ошол эч нерсе андай жок. Жанагы теңдештирүү коэффициенти менен мурунку белгиленген коэффициенттин деңгээлинде эле алып келишет.
1: Абдан жакшы. Чолпонкул Мысырович, мынакей эми ушу эфир учурунан жарандарга мындай кандай кеп кеңешиңиз бар? Анткени кандай туура кайрылыш керек? Мүмкүн жашырып кайрыла албай жүргөндөр болсо керек, тартиптери, кимге кайрылыш керек, ушу боюнча дагы маалымат берип кетсеңиз.
3: Албетте, урматтуу радио угармандарга, эгер эмгек мыйзамдарыңыздар бузулуп жатса, эмгек талаптарыңыздар кайсы бир себептер менен иш берүүчү бузуп атса, эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө кызматына ар дайым кайрылууга укуктуусуз. Бизге кайрылыңыздар. Бизге кайрылсаңыз, кайрылганда бирок кагаз жүзүндө кайрылыш керек. Же болбосо жана айтып кеткендей биздин расмий сайтыбызга кайрылыш керек. Же болбосо социалдык баракчалар аркылуу да кайрылсаңыздар болот. Кайрылганыңыздарда биз кайрылууңузду карап чыгып, текшерүү жүргүзүп, калыбына келтирүүгө башында айтып кеттим, толук мүмкүнчүлүк болот.
1: Биз угарманды угуп коелу. Саламатсызбы, эфирдесиз?
0: Саламатсызбы?
1: Саламатсызбы?
0: Биз алда Чолпонкул мырзага суроо берейин деп элек. Саламатсызбы?
3: Саламатсызбы?
0: Биз Чолпонкул мырзага суроо берейин дегенбиз.
3: Угуп атабыз.
0: Бул байке тиги экология боюнча тиги эмгек келишими боюнча айтып кетти азырчы. Биз эме тиги Талас областынан Айтматов районунан болобуз да, азыркы Талас Тараз Суусамыр жолуна жумушка кирип эмгек келишимин түзөйүн десек, эмгек келишимин түзө албай анан эртегинде кытайлык жарандарга коркутуп үркүтүп жазабыз деп мени Айтматов районунун судьясы Бапанова Төрайым 3 суткага мыйзамсыз камап салды. Анан Талас областынын эмгек келишимин боюнча бир адисибиз бар экен, барсам ал отпускадамын дейт. Анан отпускадан келгенден байланыштан мени кайра сотко кайрылыңыз дейт. Муну ким карайт мисалы?
3: Жок, сиз кайрылбай кагаз жүзүндө бизге кайрылсаңыз, биз териштирип беребиз.
1: Кагаз жүзүндө арыз жазып
3: берип. Кагаз жүзүндө арыз жазып турле, анан бизге кайрылсаңыз, бул ар бир иш берүүчү өзүн жумушка кабыл алып атканда ар бир жаран менен эмгек келишимин түзүүгө милдеттүү. Эмгек келишимин түзбөгөн учурда бузуулар кодексинде чаралар каралган. Анан сиз бизге арыз түрүндө кайрылсаңыз, биз арызыңызды териштирип, эгер эмгек мыйзамдары бузулуп атса, анда чара көрүп, сиздин укугуңузду коргоп бергенге даярбыз.
1: Анан биздин фейсбукта колдонуучулар да жазып сурап жатышат абдан, ушу эмгек өргүлөрү боюнча тактоо маселелерин кайсы жерден телефон сурап атышат да, көбүнчө чалсак болобу депчи, мүмкүн ошондой барбы кабыл алуучу?
2: Ооба, биздин министрликтен биздин башкармалыктын телефону бар 62 08 37 номери. Ошол жерге кайрылсаңыздар, биз мындай телефон аркылуу дагы консультация 32 консультацияларды берип турабыз ар дайым.
1: Адистер иштейт атайын.
2: Адистер иштейт, биздин башкармалык иштейт.
1: Абдан жакшы. Анан мынакей Чолпонкул Мысырович, жанагы башында угармандан мурун сурообуз бар эмес беле, мындай жарандардын убактыбыз соңуна чыгып баратат. Эң башкы эске ала турган маселе, анткени сиз айткандай заман талабына жараша өзгөрүүлөр көп болуп атат. Эмнелерди эске алыш керек? Жумушка орношуп атканда эмне кылыш керек? Анан ушундай бир окуяларга туш болуп калбаш үчүн.
3: Ушундай бир окуяларга туш болуп калбаш үчүн биздин жарандарыбыз жумушка орношуп атканда эң биринчиден эмгек келишимин түзүүгө түзүш керек да. Көп эле иш берүүчүлөр эмгек келишими боюнча азыркы бүгүнкү күндө деле түзбөгөнгө аракет кылышат, бирок жарандарыбыз эмгек келишимин түзүп алышса, ушу эмгек мыйзамында жана ушу токтоо

0: Мурда көрсөтүлгөн кепилдиктерге ээ болот да. Эмгек келишимин түзгөндөн кийин бүт эмгек мыйзамында көрсөтүлгөн кепилдиктер биздин жарандарыбызга жайылтылат жана жумуштан жана биздин мурданкы жарандарыбыз кайрылып кеткенде эч кандай бир иш берүүчүнүн баягы жумуштан жөн эле кетирип салуусу же болбосо айлыгын кармап коюусу же болбосо өргүүгө чыгып атканда ушу эмгек мыйзамында көрсөтүлгөн кепилдиктерди төлөбөй коюусу бул болбойт да эгер эмгек келишими түзүлгөн болсо. Ошон үчүн жарандарыбызга биринчиден эмгек келишимин түзүүсүн сөзсүз түрдө түзүүсүн талап кылсын ар бир жараныбыз, ар бир жумуш берүүчү, иш берүүчүдөн. Ал эми баягы экинчиден баягы өзү иштеп атканда коопсуздуктарды сактоого суранып кетет элем. Бизде дагы бүгүнкү күндө дагы баягы бөдө кырсыктар көп катталууда. Ошон үчүн ар бир жараныбыз баягы өз коопсуздугун иштеп аткан учурда сактап кетүүсүндө дагы бир суранат элем.
1: Негизи иш берүүчү эгер келишим жок эле иштей бериңиз деп ал түзбөй койсо кандай мындай бар беле?
0: Жок, эми көп эле баягы сезонный жумуш деп коюшат. Көп эле баягы эмгек келишимин түзбөй эле баягы мен мындай эле айлык акымды берип турайын деп бул эми жарандарыбыз макул болуп иштеп атат, бирок иштеп атканда биздин бул кепилдиктерден айрылып калып атат да. Социалдык фондко эч нерсе төлөнбөйт, баягы пенсиясына эч нерсе кошулбай калат деген бул сөз. Экинчиден эгер бөдө кырсык катталып калса, баягы бөдө кырсыкка чалдыгып калса ошо мыйзамда көрсөтүлгөн төлөмдөрдү да төлөтүүгө кыйынчылык туудурууда бүгүнкү күндө. Ал эми баягы же болбосо иш берүүчү баягы жакпай калса жумуштан эртеси күнү эле айдап жиберсе баягы эч кандай эмгек келишими жок, биз баягы текшерүүгө дагы кээде укук ала албай калып атабыз да мыйзамдуу түрдө.
1: Абдан жакшы, рахмат сиздерге атайын келгениңиздерге. Убактыбыз соңуна чыкты. Урматтуу угармандар, мынакей ушул бийик тоолуу аймактардын коэффициенттери тууралуу сиздерге кенен маалымат бергенге жетиштик. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору болсо Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин эмгек башкармалыгынын башчысы Бермет Карабаева болду. Ошондой эле эмгек мыйзамдарын контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча кызматтын директорунун орун басары Чолпонкул Мадияров болду. Программаны болсо Мээрим Абдраманова алып бардым, режиссеру Бакыт Ашрахманов, Азиз Чокморов жана Улан Солтоек уулу болду.
2: Урматтуу радио каармандар, сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун уктуңуздар.
3: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
4: Бишкекте саат 10.
5: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания Icon. Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – Кока-Кола.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
6: Венесуэладагы зилзаладан 164 кишинин өмүрү кыйылды. Улуу Британияда жасалма интеллект сот ишинде колдонулуп жатат. Тарыхта алгач ирет 2030 жылы кышкы олимпиада оюндары эки мамлекетте өтөт. Ушул жана башка жаңылыктарга алдыда кенен токтолобуз. Венесуэладагы зилзаладан 164 адамдын өмүрү кыйылды. Венесуэланын жээк аймагында болгон күчтүү жер титирөөнүн кесепетинен көз жумгандардын саны 164 адамга жетти. Өлкө бийлигинин маалыматына ылайык дагы 1000ге чукул адам жаракат алган. 25 июнга караган түнү магнитудасы 7.2 жана 7.5 балл болгон эки күчтүү жер титирөө катталган. Учурда өлкөдө издөө куткаруу иштери уланууда. Жер титирөөдөн жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн Венесуэладагы бардык мамлекеттик медициналык мекемелер күчөтүлгөн режимге өткөрүлдү. Медициналык жардам көрсөтүүгө 12 жеке менчик клиника дагы тартылган. Өлкөдө өзгөчө кырдаал режими сакталууда. Ал эми Япониянын Ивате префектурасынын чыгыш жээгинде 7 балдык жер титирөө болду. Очок болжол менен 50 чакырым тереңдикте жайгашкан. Цунами коркунучу жарыяланган жок. Силкинүүдөн кийин айрым темир жол каттамдары убактылуу токтотулду. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Эбола вирусунун жайылышы ага каршы көрүлүп жаткан чаралардан ылдамыраак болуп жатканын билдирди. Соңку маалыматтар боюнча 1094 учур катталып, 277 адам каза болгон. Өзгөчө Конго Демократиялык Республикасында абал тынчсыздануу жаратууда. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Иран Ормуз кысык аркылуу өткөн кемелерден эч кандай төлөм алынбай турганын расмий билдиргенин айтты. Ошол эле учурда ал бул маалымат чындыкка дал келбесе, Америка менен Ирандын сүйлөшүүлөрү токтотуларын эскертти. Улуу Британияда биринчи жолу жасалма интеллект сот ишин даярдоодо пайдаланылды. Компания карыз өндүрүү боюнча доо арызды жана башка юридикалык документтерди даярдоого жардам берген. Натыйжада сот доогердин пайдасына чечим чыгарган. Улуу Британия менен Испанияда абанын температурасы рекордтук деңгээлге жетти. Британияда июнь айындагы эң соңку көрсөткүч 35.7 градус катталса, Испаниянын айрым аймактарында абанын табы 43 градустан ашкан. Адистер катуу ысык адамдардын ден соолугуна коркунуч жаратып жатканын белгилеп жатат. Вьетнамга келүү үчүн эми туристтер алдын ала электрондук карта толтурган милдеттүү болот. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Мындай эреже 22 июндан тарта күчүнө кирет жана бардык саякатчылар үчүн милдеттүү болот. Анкета 10 ашык тилде, анын ичинде орус тилинде жеткиликтүү, анда паспорт, виза тууралуу маалымат, Вьетнамда болуу мөөнөтү менен дарегин көрсөтүү талап кылынат. Электрондук картаны Вьетнамдын миграция кызматынын порталына өлкөгө кирерден 72 саат мурун толтуруу зарыл. Бул талап бардык чет өлкөлүк жаранга, анын ичинде Вьетнамга 45 күнгө чейин визасы киргендерге жана электрондук виза ээлерине да тиешелүү. 1 июлдан тартып Россияга визасыз кирүүнү пландаган жарандар сапарга чейин кеминде 72 саат мурда RUID мобилдик тиркемеси аркылуу арыз берүүгө милдеттүү. Тиркемеде паспорт маалыматы, биометрикалык маалымат, сапардын максаты, мөөнөтү жана бара турган дареги көрсөтүлөт. Өзгөчө кырдаалда, мисалы шашылыш, дарылануу же жакын адамдын каза болушуна байланыштуу учурда арызды кирүүгө 4 саат калганда берүүгө уруксат берилет. Ошондой эле эл аралык каттамдын айдоочулары RUID аркылуу алдын ала катталса, Россияда жылына 180 суткага чейин жүрө алат. Арыз берилбесе анын жүрүү мөөнөтү 90 сутка менен чектелет. Түштүк Африканын футбол боюнча улуттук курама командасы өз тарыхында биринчи жолу дүйнө чемпионатынын плей-офф баскычына жолдом алды. Тайпалык этаптын акыркы турунда Түштүк Кореяны жеңген африкалыктар жарым чейрек финалда Канаданын курамасы менен беттешет. Эл аралык олимпиада комитети 2030 жылкы кышкы олимпиада оюндарын Франция менен Швейцария биргелешип өткөрөрүн жарыялады. Бул кышкы олимпиада тарыхында оюндардын эки мамлекеттин аймагында өтүшү боюнча алгачкы учур болуп саналат. Урматтуу радио көрөрмандар, биринчи радионун толкунунда дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктарды уктуңуздар, бизден алыстабаңыздар.
7: Өз еліңді, өз тіліңді, өз ата салтыңды үйрен, біл, жана аны көздің қарагіндей аярсақ та, ал сенің өмірің, өрөр күнің, іче,

0: өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болгон мыйзамдар, эл шайлаган өкүлдөрдүн ишмердүүлүгү, парламенттин ишиндеги негизги артыкчылыктар кайрадан эл өкүлү программасында. Аптанын жума күндөрү саат 9:05 өткөндө эл өкүлү менен бирге болуңуз.
1: Абдыраманов Алпарам, режиссер Айгүл Маметова, Facebook-тагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратууда. Мыйзам жолунда өнүгүү мамлекеттин башкы багыты. Кадырман угармандар, бул берүүдө өзүңүздөр билгендей эле Жогорку Кеңештеги депутаттардын ишмердүүлүгү, көтөрүлүп жаткан актуалдуу маселелер жана кабыл алынып жаткан мыйзамдардын өлкөнүн өнүгүүсүнө тийгизип жаткан таасири тууралуу кеп кылабыз. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын коногу Жогорку Кеңештин депутаты, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрайымы Сарабалдиева Эльвира Жыргалбековна. Эльвира Жыргалбековна, саламатсызбы?
2: Саламатчылык.
1: Сунушубузду кабыл алып, атайын убакыт бөлгөнүңүзгө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кош келдиңиз. Урматтуу угармандар, биз менен болуңуз, бир саат бою эл өкүлү менен болуп, суроо сунуш пикир калтырыңыз 0502-3921-90 номуру адаттагыдай иштеп атат. Ошондой эле Facebook-тагы баракчабызга дагы түз чыгып жатабыз. Биз менен болуңуздар, биз түз эфирдебиз. Уктуруубузду баштай берели. Элвира Жыргалбековна, биздин баягы эл билет сизди, бирок ошентсе дагы биздин уктуруубуздун салты боюнча өзүңүз жөнүндө сөз баштап берсеңиз. Саясатка келүү жолуңуз кандай болду? Эмне себептен жоопкерчиликтүү кызматты тандадыңыз?
2: Эми мүмкүн улуураак муундар мени жакшыраак, менин үй бүлөмдөгү менин маркум атамды таанышчу. Жыргалбек Сурабалдиевдин кызы болом. Ал киши убагында деген 2005-жылы март айында 89 күн Жогорку Кеңеш депутаты болуп, анан Бакиевдин убагындагы атылып кетет. Ошондон кийин деген мен үй бүлөнүн туң кызы катары бизнести атамдан калган, ошо мураска калган оокатты иштетип, каламда ага чейин чет өлкөдө окуп, Кыргызстанга аргас келип калып, анан ошол бизнес менен алек болуп калам да. Ошону 10 жылдай ошол ишкерлик менен алек болуп, анан биздин мамлекеттик кызматта иштеген кызматкерлер менен алышып атып эле 10 жылым өттү да. Кабинетине барсаң чоңунан кичинекейи желмоосу болуп эле керсейип, кабыл албай, андай кагып силкип, аябай оор мамиле жасап, мен ошого ачуулана берчүмүн да. Анан Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылып кат жазсам же жообу келбейт, бир экөөбүз кабыл алса кээ бирөөлөр деген эми бул деген тиги атасы жанакында болуп кеткен деп кичине башкача мамиле кылган учурлар да болду. Өзгөчө ошол 2005-2010 чейин Бакиевдин убагында кичине ушундай оппозиция эмес, бирок куугунтукта болгондой ойлоп калдык да. Андан кийин мамлекеттик кызматта системада мыйзамдар кандай ишкерлерге карата кызыкча иштейт деп ошол менен ошого нааразы болуп атып эле 2015-те мага сунуш келип калды да. Ага чейин 2014-тө антимонополдук органдын кызматкери, чоң даражадагы эле кызматкери пара сурап, ошол пара сураганда мен баш тартып жооп жок, бербейм, эмнеге бериш керекмин деп, сизге чейин мурда буга чейин деле берилип келген, мындай катардан чыгып калсаңыз кийин бизнестен кыйналып каласыз дегендиктен мен ачууланып, анан кийин ал киши ошол пара менен кармалып, анан бир жыл ал киши менен биз соттошуп, акыйкатка жетем деп бир жыл адвокаттарга, анан соттошуп атканда ортодо ар кандай кишилер чыгып атып ушуп, ошол убакыт көп нерв алып койгон убакыт болду. Андан кийин сунуш келип калды да, ошол сиз кандай дейсиздер, ушинтип парламентке партия тизмеси менен барсаңыздар дегенде мен макул болуп ошентип саясатка келип калгам.
1: Абдан жакшы. Анан мынакей баягы Жогорку Кеңеште баягы эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрайымы катары биздин ушул дүйнөлүк саясатка эшик ачылбадыбы? Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайландык. Ушул кандай кабыл алдыңыз? Анан бул кандай мүмкүнчүлүктөргө биздин өлкөгө жол ачты?
2: Эми мен үчөлүп калдыбы, эл аралык коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинин жетекчиси катары сөзсүз түрдө аябай кубандым. Ошол түнү биз дагы чалышып, тышкы иштер министрлигин куттуктап, ошол элчилерди куттуктап жаттым. Анткени деген бул абдан чоң жетишкендик, анан бул бир күндүк жетишкендик эмес да. Бул деген мен ойлойм көп жылдан бери даярдалып келе жаткан. Анан мамлекет башында тышка чыгып атканда, анан биздин мамлекетке ар кандай иш сапарлар менен башка өлкөнүн жетекчилери келип атканда элдин баары эле бул бизге эмне кереги бар, бул адамдар менен биз чек арабыз бир эмес деп көп суроолор болуп калган, мен интернеттен окуп калчумун да. Бирок ошонун баары бир тамчыдан болуп бир чоң көлгө айланып, ошонун баары деген чоң дипломатиялык жетишкендик, мамлекеттик кызматта иштеген министрлерибиздин, элчилерибиздин, жада калса түзмө-түз дипломатияга мындай тиешебиз жок болгон биздин комитеттин да отурумунда чет өлкөлүк мамлекеттик чоң эл аралык уюмдардын жетекчилери келип калганда, алар менен да жолугуп жатканда биз да ошол жөнүндө кайрылып жаттык да. Биз ошол Кыргызстандын позициясы ушундай болуп атат, биз өз кандидатурабызды чыгарып атабыз, колдоп бериңиздер деп ушундай көп агымдардын биригип алып туруп жетишкендиги, анан бул бир жагы. Экинчи жагы бул абдан чоң жоопкерчилик. Абдан чоң жоопкерчилик. Анткени деген мурда дүйнөдө болуп жаткан окуяларга тиешеси жок болсо, эми ошол 5 туруктуу анан 10 туруктуу эмес мүчөлөр катары 15 чоң мамлекеттердин ошо арасына биз кирип калып, биз да таасир эте турган чоң даражага жетип калдык. Анан жоопкерчилик болот.
1: Негизи баягы Борбор Азиянын үнү дагы кандайдыр бир деңгээлде ошо Бириккен Улуттар Уюмунда угулат деп айтсак болот да.
2: Сөзсүз түрдө бул Борбор Азияда биз 5 мамлекеттин арасынан кошуналарыбыз да бизди колдоп беришти, сунуштап атканда алар да өз добуштарын беришти, аларга чоң ыраазычылык. Арасында деген Борбор Азиянын үнүнөн да тышкары жалпы ошол биздин региондогу кошуна мамлекет, кошуна эмес мамлекеттер менен бирге чоң даражага чыгып калдык да. Ошо суурулуп биз да ошо башыбыз көтөрүлүп ошол жактан көрүнүп калдык.
1: Абдан жакшы. Анан мынакей ушул комитет жөнүндө сурагым келип жатат. Анткени ушул азыркы алып барып жаткан ишиңиз, тармактагы болуп аткан жаңылыктар, кайсы маселелерде өзгөчө көңүл бөлүп басым жасап атасыздар? Анткени өлкөнүн өнүгүүсүнө биздин кабыл алынган мыйзамдардын дагы сапаты таасир берет.
2: Сөзсүз Мерим айым, биздин комитетте абдан көп сырттан келген ошол эле грант, кредиттер, анан ошонун процедуралары бар, ратификация. Бизде өзүбүз парламенттин ички регламентибиз бар, ошого жараша иштейбиз сөзсүз түрдө. Анан комитетибизде 10 депутатбыз. Ошол 10 депутат деген эл аасында элден сурулуп келген эл өкүлдөрү болгондуктан жоопкерчиликти абдан туура кабыл алышат. Баардыгыбыз отуруп алып талкуулайбыз. Ошол бул деген 5 чат толкулуп атат да, эл аралык мамилелер боюнча, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча ошондо 4 толкулуп атат да жалпысынан. Анан жалпы парламент болгон мыйзамдарды эле биздин комитетте талкууланат да. Эң негизгиси элден келген көйгөйлөр боюнча иштейбиз. Анан көпчүлүгү ошол сырттан алынган жардамдар боюнча абдан жакшы талкуулап, биздин президентибиз деле айтып калбады, мыйзамдарды парламенттен талкуулап туруп чеке кылбай анан биз өкмөткө жөнөтүңүздөр деп. Ошондуктан талкуулар кээ бирде кызуу талкуу болуп калат, кээ бирде мындай аябай мындай чоң талкуу болуп калат да. Бирок кантсе да депутаттар ошону колдоп, жакшылап иликтеп, суроолорду берип анан өкмөткө жөнөтөбүз да.
1: Абдан жакшы. Урматтуу угармандар, телефонубуз иштеп атат. Азыр бизге угарман чыгып калган экен, Элвира Жыргалбековна бирге уксак, андан кийин маегибиз уланталы. Саламатсызбы, эфирдесиз?
3: Алло.
1: Угатабыз сизди.
3: Алло.
1: Саламатсызбы?
3: Алло.
1: Сиз эфирдесиз,
3: радио.
1: Саламатсызбы?
3: Элвира Каравалдиевна.
2: Оо, саламатсыздарбы? Угатам.
3: Мен Кошкордон чалып атам. Мен мындан мурун да 3-4 депутатка кайрылгам, алардан деле бир эчтеке жок. Звонок болгон жок. Алып барып чайым деле жакшы таанып калды. Мен телефонумду жазып алсаңыз.
2: Айтыңыз.
3: 0703 21 81 33. Темирбек.
2: Угатам.
3: Ушул арман көп, арман бир саатты мени ээлеп алганды уят го. Убактыңыз болсо чалып койсоңуз арманымды айтайын.
2: Темирбек мырза, мен сөзсүз түрдө байланышам, бирок менде бир эле айтып кете турган нерсе бар да.
3: Рахмат.
2: Менден тышкары деген бизде ар бир округдан шайланган депутаттарыбыз бар. Анан Кочкор десек ал жерден шайланган 3 депутатыбыз бар. Кийин кесиптештерим да туура түшүнүп таанынбай калыш үчүн бул өзүм да байланышып, бирок кийин агайдын Байкенин Темирбек мырзанын номерин ошол депутаттарга да берип койсом туура болмуш керек деп ойлойм да.
1: Негизи баягы мен да маалымат бере кетейин, биздин ар дайым ушул жума күнү көнүп калышкан эл өкүлү чыкканда угармандар ушинтип кайрылат. Бул агайдын маселеси ушу үйүнө аябай чоң суммадагы уурулук болуп, бирок эч табылбай калган. Анан жооп алып бергенбиз, ички иштер министрлиги эч мындай
2: баягы кармана турган эч нерсе жок болуп жатат да, бирок ошол иштин үстүндө министрликке кайрылганбыз. Бирок мүмкүн сиз дагы мүмкүн угарманын сунушун угуп коесуздар. Биз болсо урматтуу угарман, биз эл өкүлү менен болуңуз. Бүгүнкү биздин коногубуз болсо Жогорку Кеңештин депутаты, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрайымы Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна келген. Биз болсо ушул жалпы маалымат берип жатабыз. 0502-239-2190 номурубуз. Фейсбукта баракчага да жазып жатышат. Ишиңизге ийгилик каалап жакшы тилектерин айтып атат сизге. Туруз уланта берели, мынакей жанагы комитет боюнча да сүйлөшүп жаттык эле, анан сиз жанагы жарандардын кайрылууларынын буга чейин эле көп жылдардан бери иштеп келатасыз, бирок мүнөзү кандай өзгөрдү? Мына көбүнчө бизге угармандарчы алат, азыр кибер коопсуздук, жанагы акча тарабынан алдап кетүү, онлайн акчаларын которуп кетүү ушул маселелер менен да көп кайрылышат да. Анан сиздин сизге келген кайрылуулардын мүнөзү кандай болуп атат? Кандай мындай жооп берип атасыз, кандай эл менен иштеп атасыз?
4: Туптуура айттыңыз, жанакы кибер коопсуздук боюнча ички иштер министрлигинде деле, УКМК деле, УКМКнын ичинде деле атайын бир бөлүм бар да, ошо менен күрөшүү боюнча. Бирок анын саны абдан кескин түрдө көбөйүп атат. Элибиздин ишенчегининби же ошол система ушунчалык татаалдашып анан деген ошол аферисттер аябай жогорку деңгээлге чыгып атышабы деген менде бир күмөндөр көп болуп атат да. Булар деген именно соц тармактар менен иштегенди билишет. Санарип дүйнөсүндө белгилүү адамдардын сүрөттөрүн илип алышып WhatsAppка чалышат. Мага деле бир менин кесиптешимдин эле сүрөтүн WhatsAppына жабыштырып коюп туруп, бирөө жазды да: Эльвира Жалбековна, срочно, может, мне 15 000 сом керек болот, эмнеге чөнтөкчө электрондук чөнтөкчө таштап коюсуздарбы дегендиктен чалсам алган жок да. Бирок ошол кесиптешиме кайра WhatsApp, ошол эле WhatsApptан жөнөттүм. Мага деген эме немеңизди башка номерден бир чалып коюсуздарбы же мен кабинет номериңизге чалбайм дегенден кийин эле өчүп калды да. Анан ошондуктан өзгөчө мамлекеттик кызматта иштеген адамдарга, алыс региондордо жашап жаткан жарандарга кайрылат элем. Ошондой сунуштар, анан ар кандай буга чейин мисалы УКМКнын бир кызматкери жазып атат деген сунуш болду. Ички иштер министринин кызматкери жазып атат, сизге бир иш козголуптур, сиз могу боюнча шек болуп атасыздар, ушул алынып жатат, ар кандай көз караштуулуп жатат. Анан бул маселени чечиш үчүн срочно мояктан деген акча жөнөтүңүздөр дегендерге такыр ишенбеңиздер. Анткени бир дагы укук коргоо органдарынын кызматкерлери ошентип жазышпайт. Бирөөсү дагы. Бул алдамчылык, бул жанакы атайы уюштурулган бир схемалар бар экен. Ошентип биздин жарандарыбызды азыр санарип дүйнөсүндө деген электрондук акча болгондуктан ошентип эптеп акчасын алып алдайын дегендер көп болуп атат. Анан квартираларын, үйлөрүн сатып алып, оокатын сатып алып, банкта акыркы өмүр бою чогулткан акчасын бере коюп алдангандар аябай көп болуп атат. Бирок арасында айтып кете турган нерсе бар. Жеңил байытам деген да бир мындай чакырыктар менен кайрылса, ага да алданып калган, мынча процент түшөт, $100 кошсоң эртең $500 алат дегенге такыр ишенбеңиздер деп мен аябай суранып кайрылат элем да жарандарыбызга.
2: Негизи ушул маселени баягы мыйзам чегинде коргоо жагы дагы каралышы керекпи? Жогорку кеңештен салымы кандай болот?
4: Жогорку кеңеш жактан улуттук банк жөнүндө сөз болуп атат. Бул жаатта деген өзгөчө тиги банк аркылуу которумдар болуп атпайбы? Ал жерде деген банк тарабынан кабыл алына турган мыйзамдар да баардыгы кабыл алынып атат. Убагында биз тараптан сунуштар болуп атат. Бирок бул жерден деген ар бир адам жанында колунан кармап отура албайт экенбиз. Бул ар бир адамдын өзүнүн жеке эрки. Которгондон кийин аны деген дароо арызданса деле ал электрондук системаны деген өзгөчө мындай аркасынан тинтип алып туруп, аркасынан түшсөк деле кечигип жетишпей калып аткан учурлар көп болуп атат да.
2: Андыктан баягы жарандар дагы өзүн өзү сак болуп, жогорку бул суроону берип жаткан себебим ошо жогоруда чыккан биздин угарман дагы ушундай абалга кабылган, эми бул ууру кирген маселе болчу. Биз болсо уктуруубузду уланта берели. Анан дагы бир маселе, жана жакшы козгоп кеттиңиз, мисалы комитеттин төрайымы катары миграция маселесине көңүлүңүздү бургум келип атат. Анткени бизге ишкерлер эфирге келгенде, мисалы өзүбүздө адистерди өздөрү даярдап, миграцияга жаштарды кетирбеш үчүн, бул жакта кармаш үчүн, анан азыр өздөрү даярдап өнөр жай кечирим сурайын, азыр угарман күтүп калган экен.
4: Мейлиңиз,
2: саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Радиону кичирейтип койсоңуз угулбай каласыз. Радиодон алыс туруңуз. Угуп атабыз сизди.
5: Алло,
2: угуп атабыз, саламатсызбы, эфирдесиз.
5: Алло,
2: саламатсызбы, угуп атабыз, эфирдесиз.
5: Мен Эльвира Жыргалбековнага Кабыл айтайын дедим, анан дагы суроом бар. Элвирада кыздар депутаттар көп болсо, аябай жакшы болмок да. Аябай мен аябай жакшы улам. Эмнем болот. Элвира. Баягы күнү Сартбаева жөнүндө айттым. Бизге андай билимди көрдүм жети жок. Мисалы улуттуу университетте иштеп жүрүшөт. 9-чу класстык билими бар доценттер, кандидаттар. Анан ал Сартбаева келсе, же болбосо билимдүүлөр болсо, аларды кубалашат. Анан ошол улуттуу университеттеги коррупция жөнүндө мен декандан баштап ректор, проректор, министр, акырында президентке чейин жеттим. Анан жооп баягындай эле сотко бериңиз эгерде эметсе. Мен Боорбек болом, Боорбекка Сайнеке деген болом. Экология аябай эме болуп, акырында жаман абал түзүлүп атпайбы? Инвалид балдар көптөрөлүп атат, химиялык заттардын азабынан айлана чөйрөдө. Ошол студенттер үчүн күйүп атам, келечек үчүн, улуттун коопсуздугуна таасир этип атат. Анан ошол алдатышкан, бизге алат жарабайт экен. Ошондой курч маселелерди көтөргөнүң менен эметкени менен ал бизде коррупциянын азабынан алдыга жылбайт экен. Мына ошо 9-чу класстык билими бар Дүйшөнбаева деген, Кожо Муратова деген, Саркелов деген, анын 9-чу класстык билими барды академик Жоробекова баштаган комиссия сабактарына кирип 23-чү жылы аныктап чыккан. Жок, ага болбой эле министерство эмелер алардын диплому бар экен деп эле иштетип атат. Улуттуу университеттин химия факультети нөл болуп калды. Нөл болуп качан бир 10-15 жыл мурун тиги эле биздин факультет билдеп турган, биздин студенттерди баардыгы кабыл алып турган ишке. Азыр болсо нөл, бир 10 формула билбеген балдарды чыгарып атат. Себеби алар өзүлөрү билбейт. Анан ошон үчүн мен сизди жаңгыз күрөшүп атасыз ушундай эмелер менен. Ийгилик каалайм, атаңдын жолун жолдоп, анан баягы мурунку жакшы кишилердин жолун жолдоп, ишине ийгилик каалайм балам.
4: Рахмат эжеке, рахмат уктум. Бирок сиз айткан маселени химия факультети боюнча мен тактап ал жак менен байланышайын. Анан айтканыңызда мындай эми өзөгү бар да, аябай көп эми биология, химия, биздики баары эле бир 20 жыл мурда жалаң эл аралык мамилелер, анан юриспруденция, экономист деп үч эле кесипке умтулуп калганбыз. Андан кийин ошол сиз айткан биология, химия жана башка факультеттер умтулуп эле калды да. Ушу жаштарыбыз да умтулбай калды. Мугалимдердин да саны азайып атат, анан кесипкөйлөрдүн адамдардын да саны азайып атат дегенге мен кошулам. Туура айтасыз.
6: Чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Урматтуу угармандар, суроону кыскараак бергенге аракет кылыңыздар. Кийинки угарманды угабыз. Саламатсызбы, эфирдесиз?
7: Саламатсызбы.
6: Саламатсызбы.
7: Менин суроом депутат айымга. Сиз деген биринчи топтогу айттыңыз да, көз боюнча, кулак боюнча деген илгери деген 1000 сом, 2008-жылы 1000 сом берди эле жанакы пособие кылып. Эме комсулга депчи, ошол такыр көбөйбөй койду. Азыр комсулганын бүт баары кымбаттады, а 1000 сом ошол эле бойдон турат. Эчтекеге жетпейт, баары кымбат, өзүңүздөр билесиздер. Ошол вопросту бир парламенттен көтөрүп көрсөңүз жакшы болот эле, эң жакшы болот эле. Ошону дайыма эле күтүп угабыз. Такыр ушул комсулга боюнча ошо биринчи топтогу майыптарга такыр көтөрүлбөй койду. Кулагы жана көзү азиздердикинде да ошо соцпомощтон 1000 сом которулат да. Чоң ийгилик каалайм.
4: Рахмат, сүйлөштүк, мен уктум, жазып алдым. Анан эфирде сакталат, ошол эфирден кийин дагы жардамчылар мен отуруп алып туруп бир карайбыз, анан тапшырмалар берилет да. Рахмат.
8: Алло.
6: Саламатсызбы, угатабыз.
8: Алло. Саламатсыздарбы? Рахмат. Мынау Эльвира Сурабалдиева, мен кичи жерде отурган абдан кубанычтабыз. Мына миграция боюнча менде бир эки суроо элдин көйгөйүн айткым келип атат. Эльвира, ушул нерсени угуп койгун, анткени бизде азыр Кыргызстан өнүгүп мына жакшы иштер болуп атат. Мына куттуктайбыз, мына кечээ күнкү биздин коопсуздук кеңешке күчө болгонуңуздарга. Анан кийин мынабу миграция боюнча бизге ар өлкөлөрдөн мигранттар келип атат. Бирок өзүбүздүн мигранттарды алып келүү маселесине жакшыраак көңүл бурсаңыздар. Анткени ошол мигранттар билбейт биякта кандай иш болуп атканын, канча айлык бар экенин. Ошондуктан мынабу Россияда жүргөндөргө алардын эч кандай пенсияга дагы, мамилелерге дагы немеси жок. Анан ошондуктан ошолорго баягы консульстводонбу, каяктанбы себеби колдон келишинче көңүл буруп ошолорго кайра келишине көмөктөш болгонуңуздарга мен кошула тилем. Ушул нерсени эске алыңыздар. Анан кийин андан тышкары мына союз тарканда биздин эл, биздин жаштар аябай көп миграцияга кетишкен. Мен бир нерсени айтайын, 90-жылкы 95-те ушул 2015-20-жылга чейинки жаштардын миграцияда жүрүп эч кандай ошол жактан ден соолугун алып жапкы жегендер ошолор келип келип туруп, алар баатырлар да. Ошолор келип келип туруп ушул мамлекетибизде эч кандай пенсияга чыга албай калды. Ушуну иликтеш керек өзү негизичи. Анан кийин ушуларга какой-то бир мигранттар ошол учурдагы пенсионерлер, азыр баардыгы пенсионерлер, бирок абалы оор мындайча айткандачы. Ошондуктан пенсияны колдон келишинче карагыла. Мен ушул нерсени айткым келет. Мен дагы ушул пенсионер катары мигрантта жүргөндөгү абалдар боюнча, ден соолугубуздан айрылган боюнча мен дагы ошол кишилердин биримин. Менин атым Нуркамил, Оштан чалып атам. Рахмат сиздерге.
6: Сизге да чоң рахмат байланышка чыкканыңызга.
4: Нуркамил мырза, сиздин сурооңузду уктум, анан калуу тилек да болуп кетти, аны да эме уктум. Пенсия боюнча эми жогорку кеңеште азыр 90 депутат болсо, 90 депутаттын баары ар бир үчүнчү күнү ар кандай маселе болгондо ошол пенсия маселесин социалдык жааттан маселелердин арасында көтөрөт да сөзсүз түрдө. Анткени ар бирөөбүзгө жарандарыбыз кайрылат, жашоо кымбаттап атат, пенсия ошого жетишип калыш керек, инфляция жүрүп атат деп буну сөзсүз түрдө мен да кошумчалап мына элди жарандар кайрылды деп сөзсүз түрдө айтамын да. Мигранттар боюнча да айтылган маселени туура айттыңыз. Эң кыйын мамлекетибиз жанакы союздору таркаганда деген эң кыйын учурда деген мамлекетти бутка тургузган 91-ден баштап 2015-ке чейин 2020-га чейин иштеп калган мигранттарыбыздын саны абдан көп. Алар азыр пенсияга чыгышты. Бирок алардын баары пенсиясыз калды дегенде мен алысмын. Мүмкүн азыраак болуп калды, анткени ал убакта деген Орус Федерациясынын көпчүлүгү миллиондоп кеткендерибиздин анан Кыргызстандын ортосунда ошол пенсия боюнча макулдашуулар болсо деле, азыр эми ал ошол жаатта деген социалдык фонд иштеп көбөйтүп сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан мен билемин да. Бирок сиз айткан маселени сөзсүз түрдө көзөмөлгө алып, анан аркасынан комитеттин жетекчиси да катары, кыргыз жараны катары да, анан депутат катары да сөз көзөмөлдө да.
6: Абдан жакшы. Биз болсо уктуруубузду улантып берели, кийинки угарман байланышта. Саламатсызбы, угатабыз сизди.
9: Алло, саламатсызбы?
6: Саламатсызбы?
9: Мен Каракол шаарынан Абдулдаев деген. Менин суроом мына инвалиддин көз боюнча. Биз дайым дубайда чалабыз да, мына Кан шаарынан Мырзахан деген бар, дайым дубайда жатат. Бирок законго алып алыш керек окшойт. Кантагы карточка Бишкекке жарабайт экен. Бишкекте эми бекер жүрөт да, жанагы мэрияга регистрациядан өтүп ала кызыл карточка алып. Эми ошону каасы шаарда алса Оштон жалып атканбы, Бишкектин алабы, Кыргызстандын бүт территориясына мындай жаракчу деп ушу законго алып койсоңор оора болбойт эле да. Ушу көз көрбөгөн азиздерди жетелеген адамдар дубайына түшөт да дайым. Ушу закон кабыл алынбай эле кээ бир жерде чөлөйт, кээ бир жерде биздин Каракөлдө коом эле чөлөйт, бизде коомдук транспорт жок да. Анан экинчи маселе, Milisanın zakonunda yazılı. Milisa hizmet gelen aylığı koyduğunda partilerdeki ıhtazına cevese kütörülüsü yazılgan. 5 yıldan beri kütörülmeyin. Zakonda hala nüvet olur. Ne için bir cilde zakon işte, bir cilde zakon işte ve insanın adayları, insanın aile kötürlüğü kötürüş gerek. Matbaktan eskenim çok, insanın hızımız kendini. Kötürlüken, bro, o sonu kötürmeye de 5 yıl oldu. Zaten maalesef kazanım, o sonradan cezat. Ömürsak tutuyor, yapacağız, ekstörlü kötürdün, parlamentte. Yapacaklar bunu çıkmaya koydu, barıca o. Bir karşı ol, o da bilmeyim. Şunu bir kötürüp koysamazlar, cevap olabiliyor, rahmat.
6: Рахмат сізге да байланыша чыгыңыз.
4: Рахмат, Абдулдаев, атыңызды укпай калдым. Мырзабыз туура суроо берип атат. Мен буну парламенттен тактайын. Анан депутаттар каршы болуп атат дегенден суранат элем, алыс болуңуздар. Депутаттардын баардыгын өздөрүнүн шайлоочулары бар, баардыгыбыз Сүйүн Мырзабыз алты комитеттин тиешелүү комитеттин жетекчиси, өзү да ошол жаатта иштеген адам. Мен ойлойм, ал кишинин сөзү парламентте көтөрүлсө депутаттардын баардыгы эле колдоп берип болуш керек. Ал тажрыйбалуу, анан мындай парламентте абройлуу киши да. Андан да бир ушул маселени такташып сурап көрөйүн э.
10: Первое информационное радио. Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. Белый дом запросил у Конгресса США более миллиарда долларов на борьбу с вирусом Эбола. Об этом сообщает Reuters. Большую часть средств планируют направить на гуманитарную помощь, в частности, на строительство карантинного центра в Кении для американских граждан, закупку лекарств и медицинского оборудования, а также эвакуацию зараженных граждан США. Остальные средства пойдут на предотвращение распространения вируса в Соединенных Штатах. Речь идет об усилении эпидемиологического надзора и модернизации медицинских лабораторий в стране. Отметим, инициатива уже столкнулась с критикой демократов. Властям США напомнили, что ранее они сократили финансирование программ Американского агентства по международному развитию в Африке. По словам депутатов, именно это решение ослабило систему раннего выявления вирусов. Во Франции впервые подтвердили случай заражения вирусом Эбола, передает France24. Это первый случай Эболы, выявленный за пределами Африки в рамках нынешней вспышки. Заболевание выявили у врача, который вернулся из Демократической Республики Конго, где сейчас продолжается крупная вспышка инфекции. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Франции, пациент прибыл в Париж во вторник коммерческим рейсом из Киншасы. По данным ведомства, во время посадки у него почти не было симптомов, кроме головной боли. Однако в полете его состояние немного ухудшилось, и сразу после приземления врача изолировали и взяли под наблюдение. Сейчас пациент находится в стабильном состоянии. В Минздраве уточнили, что вирусная нагрузка у него очень низкая. По данным властей, еще 5 пассажиров, которые могли контактировать с заболевшим, поместили в изоляцию в качестве меры предосторожности. При этом французские власти подчеркивают, что риск распространения инфекции остается низким. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус также заявил, что глобальный риск распространения нынешней вспышки Эболы пока оценивается как низкий. Пациент оказался врачом международной гуманитарной организации «Алима». В самой организации сообщили, что пытаются выяснить, как могло произойти заражение. Нынешняя вспышка Эболы в ДР Конго была объявлена 15 мая после нескольких необъяснимых смертей в восточной провинции Итури. По последним официальным данным, в стране зарегистрировано более 1000 случаев заражения. Из них 267 закончились летальным исходом. По меньшей мере 32 человека погибли, более 700 получили ранения в результате 2 мощных землетрясений в Венесуэле. По данным Reuters, наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Каракасе, где обрушились несколько зданий. В столице продолжается спасательная операция. В ней задействовано более 500 специалистов. Из-под завалов удалось извлечь 18 человек, однако там все еще могут оставаться люди. Как сообщают СМИ, из-за серьезных повреждений полностью закрыт главный международный аэропорт Венесуэлы. Президент Делси Родригес ввела в стране чрезвычайное положение. Правительство планирует запросить финансовую помощь у международных организаций для ликвидации последствий катастрофы. На ситуацию уже отреагировал Дональд Трамп, заявив, что США готовы оперативно оказать Венесуэле необходимую поддержку. японский автопроизводитель Toyota Motor Corp планирует сократить выпуск автомобилей за пределами страны примерно на 100 тысяч машин. Это будет в текущем финансовом году, завершившемся в марте 2027 года, из-за снижения спроса на фоне затянувшегося закрытия Ормузского пролива, сообщает Интерфакс. Компания уведомила крупных поставщиков комплектующих компонентов о пересмотренных планах производства. Цены на фуллера резко выросли из-за прекращения прохода танкеров через Ормузский пролив после ударов США и Израиля по Ирану, что привело к сокращению спроса на автомобили в Китае, на Ближнем Востоке и других регионах мира. При этом Toyota планирует увеличить выпуск на предприятиях в Японии на 4,2 тысячных автомобилей во второй половине года по сравнению с первоначальными планами, обнародованными в мае. В том числе это касается внедорожников RAV4 и Land Cruiser 250. Согласно майскому прогнозу, Toyota в 2027 фингоде планирует увеличить выручку на 0,6% до 51 триллиона йен 320 миллиардов долларов. При этом ожидается падение чистой прибыли на 22% до 3 триллионов йен. Также компания намеревалась продать около 10 миллионов автомобилей, повышение на 1%. Котировки акций Toyota снизились на 0,7% по итогам торгов в среду. Капитализация автопроизводителя за последние 3 месяца упала почти на 20%. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
6: Доктор Узлан Төрөлү, мынакей Эльвира Жыгалбековна, өзүңүздүн баягы демилгелеп же колдогон маанилүү мыйзам барбы, же ошо мыйзамдар, демилгелериңиз жөнүндө да токтоло кетсеңиз, анткени буга чейинки же алдыдагы боло турган максаттарыңыз ушул.
4: Ушул мен парламентте иштегенимде канча 10 жылдай болуп калды. Буну деген шайлоодо жүргөндө деле ачык айттым элем. Азыр деле кесиптештерим билишет. Саны боюнча эмес, сапаты деп элеп көнчөсү мен штрафтарды киргизүүдөн каршымын да. Ошондуктан бир адамдарды ошол жактан бир чет бир нерседен чектеген болсо, укуктары болобу, мүмкүнчүлүктөрү болобу же штраф сала турган ошол жактан деген бюджетке акча түшсүн деген мүмкүн ошол ниет менен киргизген мыйзамдарга мен авторлукка кошула албайм деп кесиптештерим аны туура түшүнүшөт, аларга рахмат, арынбайт. Негизинен көпчүлүк мыйзамдардын баары эле мен ошол соавтор болуп инициатор болгон мыйзамдардын баардыгы эле аялдардын укуктары, гендердик теңчилик боюнча, анткени деген заманда өзгөрүлүп атат. Азыр ар бири ошо аркасында турган кыз уулдар мен баардык үй бүлөлөр деле уулуна да кызына да тең карьера жасайм деп, иштейм деп, колу бошош керек деп, экономик жактан жардам болсун деп мен ошого аябай көмөктөшүп болууга аракет кылам жогорку кеңештин депутаты катары. Анан үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы мыйзамдарга аябай маани берип, өзгөчө парламентке алгач келгенден баштап мына 2016-17 чоң мыйзамдар киргизилгенде мырзаларыбыз да 10 жыл мурда каршы болушкан. Бул биздин үй бүлөлүк институтка каршы, бирок мына практика көргөзүп атат, зордук зомбулук болуп атат. Мүмкүн соц тармактар болгондуктан бул баардыгы ачыкка чыгып атат. Мүмкүн буга чейин көп нерсе ачыкка чыкчу эмес, мен көбөйүп кетти дегенге кошула албайм. Мен ойлойм, мурда соц тармактар жок заманда бул болуп келген эле нерсе. Ар бир мамлекетте бар болуш керек. Ошондуктан ошого каршы мыйзамдарды киргизип башына салыштык. Азыр болсо мырзаларыбызга чоң ыраазычылык. 7-8 акырылыштын мырзалары унчукпай эле бир кол көтөрүп ошол мыйзамдардын баарын колдоп берип атышат. Анан зорлукталган кыздарыбызды деген бир топ маселелер болгон. Ошол мыйзамдын автору болуп 7-чакырылышта киргизгем. Анан мен кийген да бир мыйзам бар, өтпөй алган мыйзамдарыбыз да болуп калды. Бул жанакы муниципалдык бала бакчаларда тамактанууну мамлекет эсебинен бекер кылалы деп ошону акысын толугу менен ата энелердин мойнуна жүктөгөндө мен буга каршы болуп ошол мыйзамды чыгарганда өкмөт тарабынан терс пикир келип, ал мыйзамыбыз өтпөй калды. Бул мындай кейиштүү бир мыйзамдарын. Бүт эле мыйзамдардын баарын биз ура деп кабыл алып берсек жакшы деп биздин ниетибизче. Бирок ал жерде чыгымдар болуп калса өкмөт тарабынан чектелип калган учурлар деле болот.
6: Кечирим сурайын, убактыбыз аз калып атат. Угармандар күтүп атат. Саламатсызбы, эфирдесиз, угуп атабыз сизди.
11: Алло, алло. Алло.
6: Угуп атабыз, эме сурооңузду бериңиз, угуп атабыз сизди. Эфирдесиз. Радиодон алыс туруңуз. Сурооңузду бериңиз.
11: Алло. Элвира Жыргалбековна.
12: Сіздер чоң денсаулык, айкын жол каалап, мен Сыпкөл областындагы кибир аялдын каркыра айылы өкмөтүнөн чыгып атамын. Карымшагы жакшы бай деген жашым 85 жетип калды да. Анан ушул жанагы пенсия деле анча чоң эмес, бир 10 000 жетпеген эле ошонун тегерегинде. Мени ошол ай сайын жанагы жөрөк пул жайы эмне 100 сом кошот экен. Эми ошол 100 сомго бир пирожк келбеген аны алып эле салып койсо деген оюмда, же болбосо бир кичине кошуп койсо болбойт. 100 сом эмне кылат? Ошол же болбосо 85 жыл жашап жексен 85 жыл союздун аягын ошондон бери иштеп келдик да. Ушул тууралуу кайындай оюңуз бар, сизге ден соолук каалап.
4: Рахмат Жакшыбай агай, туура уктуңбу? Аты жөнүн Карымшаков Жакшыбай агай байкебиз чалыптыр, түп каркыра айыл өкмөтүнөн дейт. Эми мындай да саясатта жүргөн өзгөчө жогорку кеңештин депутаттары, шайлоочуларыбызга, элибизге жагынабыз деп, бул аябай популярдуу тема да. Чыгып алып эртең деле чыксам, бирүсү күн деле чыксам, мына пенсия азайды, мынча деп өкмөттү тепкилеп эле, мен эми ошол адамдардын бири болуш керекмин, улам улам өкмөт менен министрлерге асылбасам деле ушундай орчундуу суроолорду берем, анан пенсиялар сөзсүз түрдө көбөйүш керек дегенге ой пикиримди буга чейин сизге чейин чалган так Абдылдаев агайыбыз да чалды, анан Исаков Эсенгул Байдалиевич да биздин мырзабыз чалып калды, ушул пенсиялар боюнча аябай орчундуу деп. Сөзсүз түрдө пенсиялар саны көбөйүш керек, бирок мен айтып кете турган бир нерсе бар да. Совет доорунда иштеп жатканда, совет доору таркагандан кийин Кыргызстан 361 000 пенсионерлерди ошол бир мамлекеттен бир мамлекетке биз алып калдык. Ал кезде биз эми совет доору болбой калгандыктан биз жаңы алгачкы бутуска туруп аткан мамлекет катары. Ошондо азыр дүйнө жүзүндө практикада 3 иштеген адам бир пенсионерди багат азыркы биздин системабыз менен. Же болбосо өнүгүп кеткен жанакы батыш өлкөлөрүндө болсо иштеген адам өзүнүн эле мындай иштеген эмгегинин натыйжасын алат да. Бирок бизде болсо бүгүнкү күндө 3 эмес, 2 адам иштеп, даже 1.5 адам иштеп, эми 2 адам иштеп ошол бир адамдын пенсиясын төлөйбүз да. Анан бул жерден совет доору таркагандан кийин абдан чоң 100-300 000 400 000 адам пенсионер болуп калышып, ошону бутуна тура элек мамлекет моюна жүктөгөндө, ошондуктан бул системаны, бул солидарный деп коет, биз иштегенден ошол эми менин чоң апам үчүн мисалы сиз да кошулуп алып экөөбүз иштеп төлөйбүз да. Бул өнүккөн өлкөлөрдө кичине башкача систем болуп атпайбы? Ошондуктан кичине ошол 35 жылдан бери уланып келе жатат, ошол кичине ошол жактан эми мүмкүнчүлүктөр эмес, эми бул деген болуп калган нерсени уже моюнубузга алып атабыз, кабыл алып атабыз. Система өзгөрүш үчүн ошончо адамды кыйып салыш керек болчу ошол башында эле. Бирок аны биз кыя албайбыз, ал биздин чоң ата чоң апаларыбыз деп, бул мамлекет башчыларынын баары түшүнчү, өкмөт башчыларынын баары түшүнчү. Ошондон бери уланып келе жаткан учурларда деген кээ бир жаштар мүмкүн бул акыйкатсыз, эмнеге мен бирөөнүн чоң апасы чоң атасы үчүн төлөп келиш керекмин деген да сөздөр болуп калышы мүмкүн кийинки муундарда. Бирок бул биздин совет доорунда болуп калган система. Эгер тиги ошол эле өнүккөн аябай чоң ак эмелер, пенсиялар чоң тиги Канада, Америка, анан тиги социалдык өкмөлөр батыш Европанын түндүгүндөгү өлкөлөрдөн сурап көрсөңөр, алар деген эч ким эч ким үчүн төлөбөйт. Аларда деген өзүнүн эле эмгек акысын иштеп атканын кийин алып калышат да. Бизде ошол системабыз кичине башкача болуп атат. Толугу менен дүйнө жүзүндөгү жанагы өнүгүп кеткен жанагы системаларды көрсөк, анда бир топ 100 000 деген 500 000 пенсионерибизди чектеп сала мындай талаага таштай албайбыз. Бир ошол ушундай бир кемчиликтер болуп атат. Бирок мамлекет, мен ойлойм, жетекчилик тарабынан деле элге да жагынам деп өзүнүн жарандарын да ойлогондугунун натыйжасында көбөйтөбүз деген ниеттери бар болуш керек. Буга эч ким каршы болбойт, бир да депутат каршы болбойт, баардыгыбыз колдоп беребиз. Ортодо деген бул маселени уламдан улам азыр июндун ортосунда 22-сында талкууланат деп атышат, муну төрагабыз коюп берди деп бир жараныбыз айтты, бирок мен уга элек экен, муну тактап берейин. Анан ошондо деле бир чоң талкуу болот окшобойт, мүмкүн натыйжасы болуп калат, мүмкүн президентибизге да сиздерден биздерден ошол кайрылуулар келип, мүмкүн бир нерселерди өзгөртө алабызбы, дагы бир реформа кыла алабыз, башка жакта реформалар болуп жатпайбы деп кайрылабыз сөзсүз түрдө.
6: Абдан жакшы, Facebook колдонучулар да көп жазып жатат, ишиңизге ийгилик каалайт, ден соолук, анан сизге көбүнчө жеке жолуга тилем, кантип кирем, кандай дейт, ошо тартибиңизди айтып коесузбу, кантип жолуга?
4: Эң негизгиси де мен шайлоочулардан да тышкары эми Кыргызстандын көп бурчунан эле элдерибиз кайрылып атат. Мен суранат элем, ар бир шайлаган округтан өздөрүнүн депутаттары болот. Ошол сиз пропискаңыз болгон жерден шайланган депутаттарды кайрылыңыздар. Анан ал депутат, кээ бирөөлөр айтат, ал депутат мындай дегендей, туура түшүнүңүздөр. Ошол депутаттардын деле микрофону бар, үнү бар, аларга кайрылсаңыз, алар жеткириш керек. Бул биздин парызыбыз, биздин жоопкерчилигибиз. Иштебейм дегендерди иштетиш керек. Анан парламентте көбүнчө кайрылуулар деле топто эң башында, ошо сап башында турган депутаттардын арасында мен да бар экен, ошо кайрылуулар көп келет. Кээ бир депутаттардын коллегаларын тарын кылат. Мен аларды деле ойлойм да. Эгер анын округуна мага кайрылса, мага ишенбейби деп, мүмкүн мындай менин бир шек санып калышабы, бул өзүнүн эле тиги мага жазыла деп айтабы деп, ошондуктан мен мына түз эфирден кайрылып атам. Тиешелүү округдан болгон депутаттарыңыздарга кайрылыңыздарчы деп суранат элем. Менин дарегиме болсо, маселени деген биринчи, эң биринчи биз кагаз жүзүндө жазганды үйрөнөлү. Кагаз жүзүндө түшкөн кайрылуу сөзсүз түрдө мамлекеттик көз органдар тарабынан 14 күндө жооп алынат. Ооз эки кайрылганыңызда келгенде мурда дагы мага бир ошол кайрылуун жөнөтүп коюңуздар. Жөнөтүлгөндөн кийин мен ар бир кайрылуу боюнча бүт чарандар менен өзүм чалып, бошобой калсам жардамчыларым, бирок 90% өзүм телефон чалып байланышам. Аны эми мага кат жазгандар баары билишет. Байланышып, маселе мындай болуп атат, бул жолу мындай, бирок алдабайм. Чечиле, ал чечилбей турган маселени ачык айтам. Бул чечил, менин дареметим жетпейт, чече албайм деп. Колдон келишинче жардам беребиз. Бирок ар кандай ситуация болуп калат, алдабайлы. Эң биринчиси мен суранат элем, любой маселени кагаз жүзүндө түшүрүп мага жооп бериңиз, жөнөтүңүздөр. Жогорку кеңештин түндүк тарабында деген кат жүз түшсө, аны бизге келет, бир максимум 3-4 күндө келип калат. Жанакы жалпы адил, общий адилдин жалпы ошол адилибиз бар, канцеляриябыз. Андан түшкөндөн кийин биз обработка алгандан кийин ушул кайсы органга тиешелүү болсо, өкмөт менен байланышып, ошол жака жөнөтөбүз. Андан жооп ошол жөнөткөндөн мурда мен байланышам. Же жооп алгандан кийин мен байланышам да, же жардамчыларым байланышат. Ошондой кылалы. А мындай ооз эки келгенде кечирип коюңуздар деген маселе каралбай калса, кийин ошол эле келгенде эле таарынат да. Кандай болуп калат деп.
6: Абдан жакшы. Элвира Жыргалбековна, негизи ишкер бизнес чөйрөсүндө көйгөйүн жакшы билесиз. Анан ишкерлер көбүнчө азыр өнөр жай тармагы, ишканалар абдан көп ачылып, анан адистик маселеси туруп калган экен да. Мисалы өздөрү даярдап, кайсы өлкөдөн кандай жабдык алып келсе, өздөрү ошол окутуп, жумушчу кылып алып, ушундай процесс бар жүрүп аткан экен. Анан ушул маселени сиздердин деңгээлде карап, кандай кылса болот адистикке даярдоо? Мисалы жөнөкөй ширетүүчү же жөнөкөй бир технолог деген маселелер.
4: Буну негизи деген билим берүү министрлиги менен, азыр бизде эми эки агартуу министрлиги жана бир жогорку билим министрлиги болуп атпайбы. Ошол жогорку билим министрлигинин жетекчиси ошол айым менен сүйлөшүп алабыз. Бул боюнча эгер кайрылуу келсе деген, ал киши менен такташып, мүмкүн ошол кишиге сиздерди жөнөтүп, ой пикирлерин угуп алыңыздар деп мен суралам да. Же жөнөтсөңүздөр, трибунадан буну айтып кой десеңиздер, трибунадан үнүбүздү тиги премьер министрге, куратор вице-премьерге же министрлерге жеткире алабыз да.
6: Абдан жакшы. Анан мынакей биздин убактыбыз бир 3 мүнөт убактыбыз калды. Сизге эркин микрофон берели, жалпы элге айта турган сөзүңүз.
4: Жалпысынан деген эми эң биринчиден мен ар

0: алдын ала профилактика кылыңыздар. Бул биринчиси. Анан жогорку кеңешке таарынарына мурда депутаттарга кайрылууну жазуу түрдө жөнөткөн үйрөнүңүздөрчү деп суранат элем. Кагаз түрүндө келген кайрылууга 2 жумада жооп болбосо, алар ошол госорганга жөнөт деп жок эми 1 ай убакыт күтүп туруп, анан ошол прокуратурага жазып коюңуздар. Ошол орган жооп бербей жатып, бир тартипке келели да, кагаз жазганда үйрөнөлү. Көп оозеки калып калып атат деп депутаттарга тааныштар көп болуп атат. Негизи ар бир жараныбызды мен ушунчалык менин Кыргызстандын жараны катары сыйлайм, урматтайм. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Үй бүлө менен көбүрөөк убакыт өткөрүңүздөр. Анан айымдарыбызга кам көрүңүздөр, анан мырзаларыбызга айымдарда кам көрүңүздөр деп суранат элем. И балдарыбызды сыртка чыгып атканда таштап кетпеңиздер деп өзгөчө суранат элем да.
1: Рахмат. Абдан жакшы, ушундай жакшы тилектер менен уктуруу жыйынтыктайлы. Рахмат сизге. Урматтуу каармандар, ушу менен эл өкүлү программасын жыйынтыктайлы. Студиябыздын коногу Жогорку Кеңештин депутаты, эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин төрайымы Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековна болду. Программаны болсо Мээрим Абдраманова алып бардым. Режиссер Айгүл Маметова. Саламатта туруңуздар.

0: Үчү маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Нарын областы. Административдик борбору Нарын шаары. Аянты 45200 чарчы километр. Калкынын саны 287000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жыштыгы FM 105, Жумгал, Чоңдөбү FM 103.9, Кочкор FM 102. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
1: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап

0: Арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийиши сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Бишкекте саат 11.

0: Birinci Radyo ıhçam cına takma almat. Oğursa koşnasının genişini olup internetten tavılgan dağrı menen dartın ayıktırgısı gelgenler var. Бирок бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
1: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучу бар, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
0: Радио клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-дон 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти радио клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун, ар бир иште өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио клиника. Биринчи маалымат радиосунда.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар. Биринчи радионун түз эфирдеги уктурууларын радио клиника программасы менен улантабыз. Уктурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Программанын режиссёру Максат Мамралиев. Кыргызстанда сарыктын Б түрүн акысыз текшерүү, эмдөө жана дарылоо программасы уланууда. Акысыз текшерүү жашаган жер боюнча үй бүлөлүк медицина борборлорунда жеткиликтүү, оң жыйынтык чыккан учурда бейтап текшерүүгө жөнөтүлөт. Программанын алкагында 24 жаштан 65 жашка чейинкилер акысыз эмдөөдөн өтө алат. Сарыктын Б түрү кан аркылуу жүргүзүлгөн лабораториялык анализдер менен аныкталат. Эрте диагноз коюу ооруну көзөмөлдөөгө жана анын кесепеттерин алдын алууга жардам берерин адистер эскертип жатат. Биз бүгүн дал ушул сарыктын Б жана С түрүн алдын алуу тууралуу дарыгердин кеңештерине орун беребиз. Бул максатта студияга ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин дарыгери Султан Сурамбаевди чакырдык. Саламатсызбы, Султан Турсбекович?
3: Саламатсыздарбы.
2: Урматтуу радио агармандар, эгерде сиздерде биз бүгүн сөз кыла турган сарыктын Б жана С түрлөрүн алдын алуу багытында кайсы бир суроо жаралган болсо, анда биздин түз байланыштагы телефондорубуз иштеп жаткандыгын эсиңиздерге салабыз. 0502 39 21 90, 0502 39 21 90. Мындан тышкары бизди Биринчи радионун Facebook баракчасы аркылуу дагы көрүп, ал жерге дагы суроолоруңуздарды калтырсаңыздар болот. Султан Турсбекович, мынакей жугуштуу деп эсептелген, жугуштуу болгон сарыктын Б жана С түрлөрү тууралуу сөз кылардан мурда ушул мынакей соңку 3 жылдан бери акысыз текшерүү, тест жүргүзүү, анан акысыз эмдөө иштери улан жүрүп атпайбы азыр акыркы 3 жылдан бери? Анан деги эле ушул оорулар боюнча жагдай кандай? Алгач программабыздын башында бул багытта маалымат берип өтсөңүз.
3: Рахмат. Бул өзү сарык оорусунун эми ошонун ооруну козгоуч вирустары, бул түрдүү вирустар болуп эсептелет да. Өзгөчө азыркы айтып аткан ошо Б, С жана Д вирустары, бул өзгөчө башка түрлөрүнө караганда бул оору өтө жанагы өнөкөт оорусуна айланып, билинбестен көп адамдарды ошо цирроз жана рак печенине алып келет да. Ошондуктан бул оору ушундай бүгүнкү күндө эң чоң мындай приоритеттүү оорулардын бири болуп эсептелет да. Ошондуктан биз деген 2023 жылдан баштап, биздин 2022 жылы эле ошо жана жумушчу топ болуп, биз ошо кабинет министровго биз ушундай жанагы долбоорун киргизгенбиз да. Ошонун негизинде азыр биз ушул долбоордун жанагы токтомду коебуз, ошонун негизинде иштеп жатабыз. Аябай бул токтомдо эң тиешелүү, керектүү алдын алуу жана кандай дарылоо жана ушул диагностикалоо иштери боюнча басым жасалган да. Ошонун негизинде мына 2023 жылдан баштап, мына быйыл уже 3.5 жыл болду ушул оору менен өтө чукул күрөшүүдөбүз да. Бул күрөшүүдө эмне? Биринчиден, алдын алуу боюнча бул вакцинация болуп эсептелет. Гепатит Бга вакцина бар, ошон үчүн ошол вакцинаны азыр вакцинация жүргүзүп жатабыз жана чоң адамдар арасында. Эмне үчүн 25 жаштан үйдө? Неге дегенде биз 2020 жылдан баштап балдарды роддомдо төрөлөр менен ушул гепатитке каршы вакцинаны 24 сааттын ичинде берилет. Ошондо биз анализ кылып көрсөк, бүгүнкү күнгө чейин вакцина алган балдардын арасында бул гепатит Б оорусу жок да. Ошо бул эмнени түшүндүрөт? Бул деген вакцинанын өтө эффективдүү экенин билдирет да. Ошондуктан биз эми калк арасында дагы чоңдор, чоң адамдардын арасында дагы ушундай профилактикалык вакцинация жүргүзөбүз деп 2023 жылдан баштап баштаганбыз бул жумушту. Бүгүнкү күндө вакцина болуп жатат. Өкмөт бизге вакциналарды алып берип жатат.
2: Кстати,
3: бул вакциналардын баардыгы акысыз. Өкмөт тарабынан каржыланат да. Мына бүгүнкү күндө ошо бул вакцина 3 доза менен чектелет. Ошо биринчи дозасы 300 миңге жакын чукулдап калды. Сыркой мындайча толук айтканда 2268 миң ошо биздин калк алды. Экинчи дозасын 274 миң алды жана үчүнчү дозасы 198 миң алып атат. Мындайча айтканда бул вакцина бир эле күндө жасалбайт. Ал күнгө убакыт керек. Бир күндөн биринчи күндөн алгандан күндөн баштап 6 ай убакыт керек да. Ошондуктан өтө көп мындай мүчүлүштүктөр, анан муктаждыктар жана маселелер көп пайда болуп жатат да. Көбү унутуп калышат. Мисалы алган киши биринчисин алгандан кийин экинчисине убагында келбей калат. Же болбосо экинчисин алгандан кийин кетип калышат, же үчүнчүсүн алыш керек, албаш керек. Мындайча айтканда канча маалымат кылсак дагы көп ошо калк арасында түшүнбөстүктөр көп болуп жатат да. Анан кийин көп ушундай проблемалардын үстүндө азыр аябай иштеп жатабыз. Бирок вакцина Кудайга шүгүр болуп жатат. Бирок биздин ушул жана максаттуу программабызда, мамлекеттик максаттуу программабызда 2030 жылга чейин 3 миллион кыргыз жарандарынын 3 миллион деп эсептегенбиз, бирок бүгүнкүгө
2: камтыш керек, эмне
3: камтыш керек да, ошонун баарын камтыш керек. Ошондо биз толук бул вирустан мындайча айтканда 90-95 пайызынан арылабыз деген чоң ушундай максаттуу программабыз бар да. Эми бүгүнкү күндө азыр мына айтып атпайбызбы, 300 миң эле мындайча айтканда өтө көп вакцинация жүргүзүшүбүз керек. Буга өтө көп маанилүү муктаждыктар болуп жатат. Вакцинаны дагы туура айтыш керек. Ушу 2023 жылдан бери жазып атканда андагы убагында келбей калышы дагы чукул болуп атат. Андан сырткары мынгу внутренний ички жана сырткы миграциялуу миграция ушу населениялардын калктын миграциясы дагы чоң роль ойноп атат да. Эмне дегенде алып коюп анан кийин башка жака көчүп кетип калып анан ошону боюнча вакцинаны албай калып калып атат.
2: Бирок башка жака көчүп кетсе деле ошол жерден алып алганга мүмкүнчүлүк бар да.
3: Эми азыр деген ошону биздин АМДӨ деген программабыз бар. Ким биринчи дозасын алар менен ошо программага киргизип коебуз. Кыргыз Республикасынын кайсы булагына барбасын экинчисин же үчүнчүсүн ала берсе болот да. Жакшы, бирок ошо тилекке каршы баардыгы азыр бул катталбай жатат да. Андан сырткары негизгиси көбүнчө эле бул чоң адамдарда көбүнчө өнөкөт оорулары көп, ушу тобокел топтор көп экен да. Ошого жанагы жүрөк ооругандары, анан тиги өнөкөт өпкө оорулары, онкология тиги бул депчи. Бирок ошолорду дагы биз камтып калсак жакшы болмок, бирок медицинский отводы деп коет да. Отводдор баягы убакытты чоюп коюп атат да. Андай дагы ушу проблемалар болуп иштеп жатат. Андан кийин бизде ушул программада эмнеге ойлогонбуз да, Кыргыз Республикасында баардык чоңдор арасында канча биринчи ошол вирусту алып жүрүүчүлөр, мындайча айтканда өнөкөт вирус менен жүргөндөр канча ошон үчүн вакцина кылардын алдында биз экспресс тестти жүргүзүү, биринчи вакцинага чейин ушул экспресс тесттерди менен жасап алып, эгерде ал ошол вакцина ала турган кишинде эгерде ал вирус жок болсо, биз анын вакцинация жасап, эгерде вирусу боло турган болсо, биз ошону жанагы динамическое наблюдение деп коебуз, ошо диспансердик учетко алып, андан ары дарылоо программасы ушундай түзүлгөн да. Эми чын айтканда Кыргыз Республикасында бул ушу гепатит Б, С-лар көп. Бир жылда статистика менен алсак, бир жылда 10,000 ушу хронический өнөкөтү бар вирустук гепатиттерди экспресс тест менен эле таап атабыз азыр. Андан сырткарыдагы жана ПЦР, ИФА деп коебуз, аларды жана диагностикалык максатта жүргүзөбүз да. Ошо бир жылда эми тегеректеп айтканда 10,000 чыгып турат да. Мына эгерде мындайча алып келгенде изилдөөлөрдө анын саны өтө көп. Өтө эле көп анын санычы. Мына бүгүнкү күндө бизде жанагы IPIT платформа деп коебуз, IPIT программасы. Ал жерде бүт лаборатория изилдеп эле тапкандардын ошо программага түшө берет да. Ошондо мына бүгүнкү күндө мына 2 айдын ичинде эле мына 43,466 анализи ошолордун оорусу бар деп аныкталып чыгып атат да. С-сы дагы, Б-сы дагычы. Бирок алардын баардыгы мурунтан бери ооруп келе жаткандар да. Мурунтан бери ооруп келе жаткан. Эмнеге дегенде бир киши лицо деп коебуз да, бир киши бир нече жолу тапшырат да. Ошонун баардыгы ушул жака түшө берет. Анын саны баягы космический көбөйүп кете берет да. А бирок чыныгы ооруган адамдын саны бүгүнкү күндө 554 5550 болуп атат. Бүгүнкү күндө ошо өнөкөт оорусу менен гепатит Б жана С мененчи
2: катталып турганы,
3: катталып чыныгы биринчи жолу табылгандар.
2: Лабораториялык жактан
3: изилденип, изилденип чыккан. Ошончо айтыптан бир жылдын ичинде ошо 10,000 тегерегинде оорулар чыгып жатат бүгүнкүдөчү. Ошондуктан менин бүгүнкү болжокта радиодагы айтарым баардыгы бекер. Өзүңөр билесиңер, мурун деген канча деген митингдер болуп, бирөөсүлөрү берди, өкмөт бизге көңүл бурбайт, мына боорду алмаштырыш керек, анан кийин диагностикалары болсо 10,000 жетип кетет, анан кийин вакциналар деген бир дозасы 1,000-2,000 сомго чейин деген сөздөр аябай көп болгон. Аз баардыгы бекер болду. Бирок калк түшүнгөндөр келип атат, көп эле негедир жанагы отказники деп коебуз да,
2: баш тарткандар
3: баш тарткандар көп болуп жатат да. Ошол жагы бизге бир топ мындай тоскоолдук кылып атат да.
2: Анан вакцинаны алганда жанагы ортодо кээ бир учурда жанагы кээ бирлер унутуп калат, эми ар кандай себептерден улам. Кээ бири болсо дагы бир жана сиз айткандай башка жака кетип калып, анан кайра убакыттан мындай уттуруп коюп атпайбы? Анан ошол учурда вакцинанын ортосундагы аралыкта канча мындай өткөрбөйүп алса деле болобу, ал вакцина иштейби?
3: Бул канча болуш керек? Бул суроо аябай жакшы суроо. Мурун бизге башында башталганда баягы өзүнүн стандарттык схемасы менен алыш керек деген биз ушундай эреже талап кылынганда, биринчиси бүгүн мисалы алдыңыз, анын экинчи дозасын бир айдан кийин, анын үчүнчү дозасын экинчи дозадан кийин 5 айдан кийин, мындайча айтканда жарым жылдык акыбат болуп атпайбы? Анан ошонун арасында көп калктар унутуп калып же барбай коюп эсинен чыгып калып же башка жака көчүп кетип калып ушундай албай калгандар көбөйүп атат да. Бирок ошого ылайык азыр биз башкача программага баягы кошумча алымчасын киргизип, бүгүн азыр Кыргыз Республикасында андай болбойт. Мына бүгүн бирөөнү алдың, ошо боюнча унутуп калдың, экинчисин бир 3-4 ай өткөндөн кийин дагы биринчисинен баштайбызбы же тигини улай беребизби деген суроо болуп атпайбы? Ошондо эч убакта аны эме кайрадан башташтын кереги жок. Ошо биринчи доза менен экинчи дозанын ортолугу 5 ай. 5 айдын ичинде алып берсе болот экинчи дозаны. А үчүнчү дозасы мисалы 6 айда алыш керек. 6 айда албай калса, 7 айда алса болот. 8 айда алса болот, 9 айда алса болот.
2: Демек вакцина иштейт экен.
3: 10 айда алса да боло берет, вакцина иштей берет да. Эч убакта менетпеш керек. Аны кайрадан башташтын кереги жок. Ошондуктан кенен эле убакыт бар. Неге дегенде антитела биринчи экинчи эле дозасында пайда болот. Ошол жанагы вируска каршы иммунитет пайда болот. А үчүнчүсү деген ошол канча пайда болгон иммунитетти кармап калуу. Неге деген ошо үчүнчүсү өтө важный. Ошону алганда ал киши көп жылга чейин даже өмүр бою бул ошо гепатит Б вирусу бул кишилерге жукпайт да.
2: Демек эмдөөнү алган 3 дозаны алгандар гепатиттин Б жана С түрү менен оорубайт деген.
3: Жок, С менен эмес,
2: Б менен, Б түрү менен оорубайт деген. Айтыңызчы, Б түрү менен С түрүнүн айырмасын Б айтып берсеңиз.
3: Клиникасын
2: бизге айтып берсеңиз, Б түрү менен Б түрү кандай, бул С түрү болгон деген кандай, кандай жол менен жугуп атат бул гепатит Б?
3: Эми гепатиттердин ушу жанагы гемоконтактный вирусный гепатит деп коебуз. Мы гемо деген кровь, кан. Контакт деген контакт. Кан аркылуу болгон контакт агылы оорулардан ушу Б, С, Д деген ушу 3 түрү бар да. Айырмасы эмне? Жугуу жолдору бирдей. Үчөөнүкү тең бирдей. Канга вирус түшүш керек да, мындайча айтканда. Кандай жолу менен болбосун, канга түшмөйүнчө адам баласы оорубайт. Ооз аркылуу, кол аркылуу, аба аркылуу булар жукпайт. Булар только ошо канга түшүү. Кайсыл убакта канга түшүшү мүмкүн? Бул операция жасаганда же жана косметологиялык процедуралар жана азыр мода болуп кетпеди. Татуаж, татуировка, жана мезотимпания терапия, анан кийин ушу жана көз жана кирпиктерди алмаштыруу деги бул ушулардын баардыгы ушу вирусту кирип кетүүгө жол берет да. Анан эми медициналык тараптан бул өзүңүздөр билесиздер, ар кандай операциялар көп болот. Арганда медициналык манипуляциялар көп болот. Тиш жолдурушат, башка кылат. Ушулардын баардыгы бирден бир ушу вирустун кирип кетишине жол берет да. Эгерде жасап жаткан медициналык инструменти ошол вирус менен вирус таза жуулбай, же болбосо ошо тиешелүү обработкадан өтпөсө, анда сөз түрдө жугуп калышы мүмкүн. Бул гепатит Бнын эмне коркунучу? Бул вирус өтө айлана чөйрөдө, сырткы чөйрөдө бул көпкө сакталат да. Көпкө сакталат. Өзгөчө муну бытовые пути передачи деп коебуз. Мындай өзгөчө жанагы сакал алганда станокторду кошо алса бир семьяда бул дагы чоң. Ар кандай приборлорду кошо колдонгондо ошондо да жугуп калышы мүмкүн. Бул сырткы чөйрөдө айлап жете берет бул вирус гепатит Б. Бирок гепатит С андай эмес. Айырмасы бул айлана чөйрөдө гепатит Б караганда туруктуу эмес да ошону. А гепатит С да прямой контакт болгондо гана жугуп калат да. Эми жугуу жолдору бир гана азыр жанагы инструменттер аркылуу деп атабыз. Андан сырткары жыныстык тараптан да жугат да. Өзгөчө мына азыркы убакта мына гепатит С плюс ВИЧ баардын баардыгы ошо прямой контакт болгондо болуп атат. Андан сырткары вертикальный путь, мына азыр дагы вертикальный путь гемоконтактный вирусный гепатиттерден ошо Б, С өзүп атат да. Неге дегенде эгерде энеси серопозитив болсо, мындайча айтканда дайым алып жүргөн болсо, эгерде тиги кош бойлуу аял баласын төрөп атканда ошо родовой путьте жугат да. Ошону жаман. Ошо үч эле жолу бар мун жугуучу жолдорчу. Анан кийин гепатит Бнын бул ДНК деп коебуз. ДНК деген ДНК-сы жашы вирус, а гепатит С деген бол РНК-сы жашы. Теги ДНК-дан анасы қада өзінің бір ғамыз 3 антиген бар да. 3 баяғы ұшқарушы антигендер бар. Осы жаңағы сыртқы қабығы, ішкі қабығы, анан тетігі жүрекші деп қойыңыз. Ядрода тұрған дағы бір антиген бар. Бір өзі, екіншісі, үшіншісі, ұшындықтан баяғы стойки, ұшындықтан мұны деген дарылаштағы өте жолдары орнақта гепатит С-ға қарағанды. А гепатит Д деген емне? Д деген осы бұл гепатит Б-ның негізінде ғана бұл орудық катализация қылып, оруды күчетіп жүрші мүмкін да, бірақ гепатит Б болса Д-ы жұқпайды да. Гепатит Д-ы жұғышшы, сөз-сөзі гепатит Б болса керек.
2: Рахмат, біз азыр бұл бағыттағы маегімізді Борбор Азия жаңалықтарынан кейін улантабыз.
4: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. Представители внешнеполитических ведомств стран СНГ провели в Минске межмидовские консультации по вопросам взаимодействия в рамках предстоящей 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Во встрече приняли участие делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и исполкома СНГ. Участники подчеркнули важность укрепления роли ООН как ключевой площадки международного сотрудничества в условиях глобальных изменений. Отдельное внимание было уделено вопросам реформирования организации, включая Совет Безопасности ООН. Стороны отметили, что возможные изменения должны учитывать интересы всех государств-членов и способствовать повышению эффективности работы организации. По итогам встречи достигнута договоренность продолжить консультации по вопросам повестки ООН, как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Очередная сессия Жогорку-Кенеша Кыргызстана 25 июня завершила свою работу, и депутаты ушли на летние каникулы. В ходе заседания парламента спикер Марлен Маматалиев подвел итоги прошедшей сессии и кратко остановился на результатах работы депутатского корпуса. Как отметил спикер, за время сессии был принят ряд важных законов, направленных на улучшение социально-экономического положения страны. В частности, с начала года Жогорку Кенеш принял в общей сложности 145 законопроектов, 94 из которых уже подписаны президентом. Народные избранники возобновят свою деятельность в сентябре, после завершения летних каникул. В Душанбе состоялось очередное заседание группы местного образования с участием представителей Министерства образования и науки Таджикистана, международных организаций и партнеров до развития. Открывая встречу, министр образования и науки Таджикистана Рахим Саид Зода отметил, что

0: Радио Клиника программасы. Урматтуу радио агармандар, сиздер угуп жаткан Радио Клиника программасы. Биз бүгүн сарыктын Б жана С түрлөрү тууралуу сөз кылып жатабыз. Биздин программабызга катышып жаткан оорларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин дарыгери Султан Суранбаев. Султан Турусбекович, мына бул сарыктын Б жана С түрлөрүнүн жугуу жолдору тууралуу айттыңыз. Эми айтып берсеңиз, ошо негизи оор башталганда кайсы бир белгилерди береби, же белгилери билинбей жүрүп мындай өтүшүп кеткен учурлар, жагдайлар дагы кездешип калабы, кантип билиш керек ушул оору, же сөзсүз түрдө бир гана лабораториялык жол менен аныкталгандан кийин гана коюлабы, же кайсы бир белгиден улам бир өзүбүз баамдасак болобу?
1: Жакшы суроо. Эми диагностика боюнча ала турган болсок, азыр биз ушу программада киргизгенде сарык эле, бул өзү эле айтып атпайбы, сарык депчи. Сарык болгондо биз дароо эле мен сен гепатит Бсың же Ссың же Асың же Эсың деп айта албайбыз да. Ошон үчүн биздин же гемоконтакттык гепатиттер жана энтералдык гепатиттер деп экиге бөлөбүз. Ошо энтералдык гепатитке А менен Е кирет да. Болбосо өзүбүз айткандай Б, С анан Д кирип атпайбы. Биринчи ирет тапшырганда эле ошо эң тиешелүү эле анализдерге алуу. Анан биринчиден анализге алып, анализин тактоо. Бир лаборатория деген мындайча айтканда 90-95% оорудун кайсы түрү жатканын бат эле аныктап берет да.
0: Мунун бирок өз алдынча белгилерди аныктаса болобу?
1: Өз алдынча белгилери болот. Мисалы сарык жанагы айтып аткан жанагы кан аркылуу жугуучу гепатиттердин 15-10% бул мындай өткүр болуп көрүнөт да. Өткүр болуп чыгат. Өткүр анан оор өтөт. Оор өтөт. Биз ошон жагынан аймалайбыз. Ошондуктан анан кийин бул диагностикада мисалы гепатит А деп коебуз. Бул деген 98%га чейин бүт гепатиттердин санын түзөт. Булчу өзгөчө, бул жаш балдардын арасында 14 жашка чейин балдар ооруйт да. Булар жеңил өтүүчү. Биринчи эле ушу оор анан жеңилдигин айырмаласа болот да. Ошо гепатит Бнын аныкташ үчүн, жок, именно гемоконтакттык гепатиттерди аныкташ үчүн бул сөзсүз түрдө лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүлүш керек. Мисалы гепатит А да, мисалы бир мектепте же

0: Бала вактыда жана массовый заболеваниялар болот да. Анда уже көп деле эменин кереги жок да изилдөөнүн. Ошо биохимиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп эле ошонун ичинде жанагы АЛТ, АСТ, билирубин жана тимолу проба деп отушулордун эле показательдери менен эле уже алдын ала уже гепатит А деп койсо болот да. Бирок Бныкын антип кое албайбыз. Б, С, Дга сөзсүз түрдө лабораториялык изилдөөнүн натыйжасында гана диагностика коюлат да.
1: Бизге азыр байланышка угарман чыгып атат, сурооун кабыл алып койсок. Саламатсызбы?
2: Алло, саламатсызбы. Мен суроом Богдурга да жанакы БСД жировой гепатоз аркылуу, эгерде жировой гепатоз болсо ошолорго ошолордо болуп калышы мүмкүнбү? Анан АСТ, АЛТ-ны кантип азайтса болот? Чоң рахмат.
0: Рахмат. Эми бул жировой гепатоз деген бул вирустарга мындай түздөн түз немеси жок да. Бул вирустар өзгөчө печендин клеткасын жабыркатат. А жировой гепатоз деген ал ошо печендин ичиндеги клеткалардагы жирдин көбөйүп кетиши, майдын көбөйүп кетиши. Бул айырмасы такыр башка оору да бул. Жировой гепатоз анан вирусу гепатит Б, С ага түздөн түз тиешеси жок да. Ал такыр мисалы өзгөчө мына 50 жаштан үйдө баарысы эле уже көп эле ушу жировой гепатоз менен жабыркалат да. Бул ошо жанагы питаниянын негизинде кандай тамак аш ичүү боюнча, анан кийин гиподинамия деп коет ушу ошол энергияларды чыгаруу жолдорун азайтуу убагында ушундай жировой гепатозго алып келиши мүмкүн да. Мындайча айтканда боордун ички клеткаларында неменин майдын көбөйүп кетиши. А вирус деген вирус, ал түптүз ошо боордун клеткасын өлтүрөт буларчы. Такыр башка да бул вирустар. Такыр башка да. Анан АЛТ, АСТ деп атат. АЛТ эми бул өзү биохимический изилдөөлөрдө, биохимиялык изилдөөлөрдө ал печендин ушу клеткаларынын кандай деңгээлде иштеп атканын аныктап берет.
1: АЛТ, АСТ
0: АЛТ анын көбөйүп кетиши ал ушу печендеги, то есть боордогу клеткалардын иштөөсүнүн начарлап кетишин билдирет. Канчалык көбөйүп кетсечи. Анан жана сөзгө токтоп кетсем дагы ошо диагностикага сөзсүз түрдө бир гана ошо биохимия менен эле ограничительбестен сөзсүз түрдө жанагы серологиялык изилдөөлөр деп коебуз. Серологияда ошо ИФА, иммуноферментный анализ деп коебуз, жана айткан экспресс тест, анан кийин терең изилдөөлөрдө анан жанагы полимеразная цепная реакция ПЦР исследованияларын сөзсүз түрдө жүргүзөбүз. Ошонун негизинде ал вирустун канча канда саны бар, канча азбы же көппү, ошого карап клинисттер дарылоо жолдорун именно ошого карап жасайт да. Мисалы гепатит Бда ошонун саны 1 миллилитрде 10 000 копияга чейин жетпесе алар күтүп турат. Бирок диспансерде учетко алат, бирок пока организм өзү
1: байкап турат турбайбы?
0: Ошого карап ошо анализ тапшырып туруп турат да. Ар бир 3 айда 6 айда тапшырып туруш керек да. Ошонун саны эгерде кескин өзүп кете турган болсо анда уже аны сөзсүз түрдө дарылоо керек.
1: Демек бул жанагы вирустук жүктү кантип азайтабыз деген жүктү
0: азайтайы ушул. А мисалы гепатит С да андай эмес. Гепатит С да чыкты, аны дароо эле жок кылыш керек. Ошон үчүн аны эгерде аныкталса гепатит Снын вирусу, анда сыра дароо эле дарылоо жолдорун ушу башташ керек да. Ушундай.
1: А эмне үчүн?
0: Неге дегенде ал ага биринчиден мисалы гепатит Б дагы канчалык организмдин туруктуулугу аныктап ошого жараша бериш керек да. Мисалы гепатит С да биз сразу жана генотипирование деп коет. Ошону 6 генотипи бар да. Ошо генотипин эле вирустун азыр антиретровирусный препараты деп коебуз. Ошолордун кайсы тибине туура келсе, ал эле дароо эле лечение кылып коюш керек, анын эсикне эмебеси жок. Мисалы азыр канчабыз гепатит С-дан толук айып кетет, айып кетет. Канчалык эртерээк баштаса, ошончолук жеңил болот да.
1: Ошон үчүн жана гепатит С-дан аныктап анан дарылоо ишин баштаса, ал демек айыгып кетүүгө, толук айыгып кеткенге
0: толук айыгып, азыр толук айыгып эле кетишип атат.
1: А жанагы Д сөз Д болуш үчүн сөзсүз Б болуш
0: керек.
1: Б да С да болуп калышы мүмкүнбү?
0: Болот, ал Б, С, азыр С, ВИЧ, ВИЧ, туберкулез, С туберкулез, толтура мындай бизде мемелер микс инфекциялар көп да. А эгерде экөөнүн тең ушу клиникаларын берсе, биз аны коинфекция деп коебуз. Ошого карап клинистер лечение кылат да. Мисалы туберкулез менен ооруп атып, анын ВИЧи да бар, анын гепатит С-сы да бар, андай да болот да.
1: Жанагы азыр тест менен эле тест жүргүзүп атпайсыздарбы? Анан ошол тесттен эле аныктап, туура аныктаганга мүмкүнбү? Туурабы? Ага ишенсек болобу? 100%. Же сөзсүз кошумча жана бир
0: тесттин түрлөрү көп да. Мисалы экспресс тест деп
1: жана ошо экспресс тест
0: вакцинанын алдында 96-99% чейин туура жооп берет. Редко ал лозунг положительный болуп, отрицательный болуп калыш редко да, бирок толук эле метод. Андан кийинки эле андан кийин сомнительный болгону менен сразу эле биз ИФА көрөбүз, ИФАдан кийин ПЦР көрөбүз. Анын баягы өзүнүн баягы кадамдары менен жазылат да. Барып аныкталыш керек. Аныкталгандан кийин анын санын көрөбүз.
1: Эгерде тест алганда кайсы бир өзгөрүү болсо, анда талап кылынса, анда дагы тереңдетилген изилдөөгө жөнөтөт
0: экенсиздер да. Сөзсүз түрдө. Баягы биз баягы орунду биринчи табыш керек да. Ошон үчүн азыр мына программада бизде эң эле максат табуу. Кантип табуу? Ушу экспресс тест вакцинацияга келер менен эле экспресс тестти коебуз. Экспресс тестти положительный болсо эле аны уже биз клинистерге беребиз. Эч жок болсо сразу вакцинация жасайбыз. Ошо тигил жака больной эгерде канда табылса, аны сразу диспансерден учетко алабыз. И анан клинистер уже баштайт. Да, сеники экспресс тест положительный экен, андан кийин ошо ПЦР көрөбүз дейт. Анын саны канча, ошого карап диспансерди учетко коюп, андан кийин антиретровирусный препарат деп коебуз, ошо гепатит С-га, Б-га каршы препараттарды өкмөт сатып берип атпайбыз бекер. Ошону менен толукталып азыр канча деген оорулар азыр дарыланчу кетип жатат.
1: Тесттен өттү, тесттин жыйынтыгы жакшы көрсөткүчтү көрсөттү. Демек вакцина ала берсе болот. А ошо вакцина алган барганда дагы кандай бир эреже талап кылынат?
0: Ошо вакцина алардын алдында айтпадык, экспресс тестти коюлат.
1: Ошо тестти таза болуп чыккан ала берсе болот.
0: Таза болду. Анан кийин клинистер ошол жердеги врачтар карайт. Медицинский отвод барбы? Жокпу? Дагы башка оорулары барбы? Аллергиясы барбы? Иммунитети кандай? Башка өнөккөт оорулары бар? Ошонун баардыгын, ошолор обострение болуп атабы азыр убакта же жокпу? Ошонун баардыгын карап туруп анан вакцинага жөнөтөт. Ошондо вакцинация кылат.
1: Анан жанагы 65 жашка чейинкилерге деп атпайсыздарбы? Эмне үчүн 65 жашка чейинкилер? Анан кийин ушул вакцинанын эффективдүүлүгүн кантип билебиз?
0: Эң жакшы суроо. Биз жанагы башында айттык, эми чөбүн биз 24-25 жаштан башталдык. Эмне дегенде 2020 жылдан баштап бул балдар арасында вакцинация уже болгон да. Бирок алардын арасында оору жок, ошонун эффективдүүлүгүн негизинде биз чоң адамдар деп айтканбыз. Эмне үчүн 25 жаштан 65 жаш? Эмне үчүн 70 алса болбойт? Эмне үчүн аларга эмне жашоо кереги жокпу деген сөз да? Жок, андай эмес. Биз деген канча деген изилдөөлөр жүргүзүп 60 жаштан үйдө ошо организмде вируска каршы иммунитет пайда болушу начарлай баштайт. 61 61-ден баштап эле ошо азая баштайт да. эң акыркысы 65'te. Андан ары жазылган вакцинадан аларга иммунитет толук пайда болбойт да, ошондуктан аякта вакцинаны сунушталбайт да. Ошондуктан биз 65 деп чекит коебуз. Ошондон эле чейинки эле жарандарды вакцинация кылыш керек да.
1: Ооба, бир гана жолу ушу вакцина деп атабыз, эмдөө деп атабыз, оорунун алдын алуунун ошонун эффективдүүлүгүн айтсаңыз.
0: Эффективдүүлүгү бул эң жакшы эффективдүүлүгү. Мына жана эле бир мисал кылып айттым, роддомду алган бала бүгүнкү чейин толук алган, вакцина алган балдар бүгүнкү чейин оору жок. Эгерде бирөөнү алып, экөөнү албай койгон болсо, же экөөнү алып, бирөөнү албай койсо, ал балдар чалдыгып калат бул ооругачы. Бирок толугу ооруган, вакцина алган жана 063 деп коебуз, регистрация кылабыз. Толугу алган балдардын арасында бүгүнкү күндө бир да оору жок. Ушунчалык эффективдүүлүгү. Мына азыр адам чоң адамдардын арасында деле ошондой. Ошо 2-3 доз толук алган дозасында биз карап чыктык. Баягы аз сандагы эле адамдарды иммунитети аябай жакшы. Иммунитетти кантип текшерет? Вакцина алып бүткөндөн кийин 3 айдан кийин анан кийин лабораторияда частныйбы, государственныйбы азыр 250-300 сом турат. Ошону баары эле кан тапшырып койсо анан кийин
1: натыйжасы кандай болгонун билебиз.
0: Ошо канча иммунитет сеники баягы защищенный деңгээлде пайда болдубу же пайда болбодубу ошону аныктап берет сизге. Мисалы организм ошол сырттан келген жанагы б деп атпайбыз вирус, ал организмге түшкөндөн кийин ошого каршылык кыла турган деңгээли жанагы международный единица деп коебуз, ошо менен билинет да. Ошондо 10 өйдө болуш керек да. 1 миллилитр жанагы канда ошонун жазылган вакцинанын деңгээли ошо 10 өйдө болсо болду, кереги жок. Ал деген толук организм бул оорудан защищен,
1: корголот.
0: Ошону ар бир 5 жылда барып тапшырып туруш керек. Эгерде түшүп кетсе, ар кандай факторлор бар да, ооруп калат адам баласы, иммунитет түшөт, башка болот. Эгерде түшүп кете турган болсо бир жолу вакцина алып коюш керек. Баягы деңгээлди кайта өйдө көтөрүш үчүн. Же туруп
1: бир эле дозабы?
0: Бир эле ашык доза албаш керек. Кайрадан да үчөдө алыштын кажети жок да. Ошон үчүн бир эле доза алыш керек. А так эгерде ошо
1: толук сактап корголуш үчүн
0: толук ошо гепатит Бнын вирусунан толук коргонуу үчүн ошол неменин алып жүрүш керек да деңгээлди. Мисалы жаш адамдардын, мисалы 20-40 чейинки жаш адамдарда мунун жанагы деңгээли 10 өйдө эмес, ал 100, 1000, 1,5 миңге чейин ушу пайда болот да, аябай организмде ушундай жакшы иммунитеттер пайда болот да. Ошондуктан биз ушундай возраст алганбыз.
1: Бизге дагы бир угарман байланышка чыгып атыптыр, суроосун кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
2: Алло, саламатсызбы? Мен дагы кайра суроо берип алгым келип атат да, жана иммунитетти текшериш керек деп атпайбы? Ошону лабораторияга барып бнын иммунитетин текшерип берип айтыш керек, алар эмне анализ тексерүү мүмкүн, анан ошону билбей атабыз. Анан экинчи суроо жанагы тестти кайсы жерден тапшырса болот? Например, ксуга барып тияка барсаң очередь деле эме бербейт да, толуктурабы, анан эме табылбайсың да, так очередь жетпейт, кезегиң жетпейт да. Анан кайсы, например, сиздер иштегендер кайсы жерде гипотологияга барыш керекпи, кандай, ошо жөнүндө айтып берсеңиз жакшы болот. Чоң рахмат, ишениңизге үмүт кылам.
0: Эң жакшы суроо. Мен экинчисинен баштайын. Экинчи суроосу каяка барып тестирлөө керек деп. Азыр тест, ошо экспресс тест, вакцина алам десең жасайт, вакцина албайм десең жасалбайт. Биринчи. Экинчиден, өзүңдү текшерем десеңиз жана ИФА

0: Міндетті мұндай қылатта, сіз вакцина алғаннан кейін сөз түрде аға ортада уақыт керек. 3 ай. 3 ай бағалағаннан кейін, иммунитет толықталсы керек та. 3 айдан кейін тапсырасыз. Жаңа меншік лабораторияға тапсырса да болады. Біздің азы город Бішкектің өзінде 200 50 сом бу аз билбейми, прескуранттар өзгөрүп атпайбы? Арзан эле турат. Ошол жака тапшырсаңыз сиздин иммунитетиңизди көргөзүп берет.
1: Вакцина албагандарчы, албагандар деле бар.
0: Албагандар жок, албагандардын кактан иммунитети пайда болот.
1: Жок
0: да. Аларга мүмкүн эмес. Ким вакцина алгандан кийин 3 ай өткөндөн кийин барып тапшырып койсоңор болот. Любой лабораторияга тапшырса, арзан эле аны алтып берет.
1: Рахмат, урматтуу радио агармандар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө гепатит Б, С ооруларына кантип сактануу керек, алдын алуу чаралары кайсылар, мына ушул багытта адистин кеңешине орун бердик. Бул багытта бизге келип маек куруп берген ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин дарыгери Султан Сурамбаев болду. Султан Турусбековичке ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.
2: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалыматтарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасы.

0: Асынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Бишкекте саат 13.

0: Cola. They were
1: calling to heavy. Маалымат блогу биринчи радио эфирде жаңылыктар. Биринчи радио ыкчам жана такмалма.

0: Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жаңылыктар. Талас шаарында Акылман президенттик лицейинин курулушу соңку баскычка жетти. Учурда иштин 90% аяктап, ички жасалгылоо жүрүүдө. Жаңы окуу жылына карата пайдаланууга бериле турган лицей өлкөнүн бардык аймагынан таланттуу окуучуларды кабыл алат. Ага уда эле Манас шаарында да Акылман президенттик лицейинин курулушу жигердүү жүрүүдө. Теманы Гүлнур Усманбекова улантат.
1: Акылман деген президенттик лицей ачып Чолпон Атада. Бүт республикадан балдарды топтоп 300-дөй бала. Эң кыйын балдарды. 7-нчи класстан 11-нчи класска чейин. Ал жерде тааныш билиш, анан кийин ата-энеси мугалим болсо эле деги киргизбей иш эмес. Абдан таланттуу балдар жана вундеркиндтер деп коебузбу мына? Ошондой балдарды топтоп алып окутуп атабыз. Тандашат, мына азыр дагы Таласта, анан Жалал-Абадта ачылып атат.
2: Президент Садыр Жапаров айтып өткөн келечектин лидерлери тарбиялануучу Таластагы Акылман президенттик лицейи жаңы окуу жылында ачылат. Учурда курулушу 90% аяктап калды. Өзгөчө көрктүү болуп өткөрүлүп жаткан окуу жай 3 кабаттан туруп 400 балага ылайыкталган. Учурда объектте ички жасалгылоо жумуштары жүрүп жатат. Актап сырдоо иштери бүтсө, эшиктери орнотулуп, айланасы көрктөндүрүлөт. Белгиленген мөөнөттө тапшыруу үчүн 160 жумушчу иш деп жатат. Окуу корпусуна удай эле 2 кабаттуу 200 орундуу жатаканасы дагы бүткөрүлүүдө. Жалпы 4 гектардан ашык жерге курулуп жаткан окуу комплексинде спорттун бир канча түрү боюнча машыгуу аянчалары дагы каралган. Бул жөн гана окуу жай эмес, билими терең, дүйнө таануусу кенен жаңы муунду өстүрүү менен мамлекеттин болочоктогу башкаруучуларын, окумуштуу илимпоздорун, ойлоп табуучуларын, көп кырдуу таланттарын даярдай турган билим ордосу. Лицейге өлкөнүн 7 дубанынан таланттуу, дилгир, ар тараптан мыкты жетишкендиктерди жараткан балдар тандалып алынып окутулат. Лицейдин бүтүрүүчүлөрү жогорку окуу жайды аяктаган соң токтоосуз жумушка алынарын президент Садыр Жапаров баса белгиледи.
1: Эми ушул балдарды биз мамлекеттин эсебинен ушунча миллиарддаган каражатты, ушунча 15-20 жыл убакытыбызды коротуп аткандайын деп мыйзамда кабыл алып койгонбуз. Мыйзам былтыр күчүнө кирип мен кол коюп атайы кабыл алып мыйзамды да зыңк этип коюп койдук. Ушулар барып бүтүрүп вузду бүтүрүп келгенден кийин ал не только Гарвард эмес, биздин Бишкектин ичиндеги эле университеттерди бүтүргөндөн кийин биздин мамлекеттик кызматка кайсыл специалист менен бүтүрсө ошол специалист менен токтоосуз жумуш калат деп мыйзам киргизип койдук. Токтоосуз мыйзам аметте. Ушинтип кадрды биз мына алдыда келе жаткан 50 жылда гана кадр жаңылап бүтөбүз да.
2: Филология илимдеринин кандидаты Кундуз Жунусалиева келечектин кадрларын даярдоодо мамлекет тарабынан алгачкы жолу мына ушундай ырааттуу жана максаттуу иш жүргүзүлүп жатканын айтат.
3: Кыргызстандын узак мөөнөттөгү бир инвестициясы деп билсе болот. Себеби биз жаштар үчүн жасап аткан инвестициябыз бул келечекте кандайдыр деңгээлде салымдарын кошо турган жогорку деңгээлдеги бир баягы кадрларды дайындап жатабыз деп эсептесек болот.
2: Эң башкысы Акылман президенттик лицейиндеги окуу толугу менен акысыз, педагогикалык жааматтагы атайын тандоонун негизинде түзүлгөн. Анткени билим берүү процесси дүйнөлүк стандартта акыркы технологиялык мүмкүнчүлүктөрдүн жардамында жүргүзүлөт. Акылман президенттик лицейи Манас шаарында дагы курулууда, мындагы иштер масштабтуу деңгээлде жүрүп, 3 кабаттуу окуу корпусу дээрлик тургузулуп бүттү. Анын жанына эле 5 кабаттуу жатакана дагы салынып жатат. Ошондой эле бул жайда мугалимдер үчүн 25 кызматтык батир дагы каралган. Комплекс жалпы 2 гектар аянтта курулууда. Манас шаарындагы Акылман президенттик лицейи дагы өлкөнүн 7 дубанынан зээндүү балдарды кабыл алып, алардын ой чабытын ачып, жаңы инновациялык ыкмаларды колдонуу менен сапаттуу билим берип келечек ээлерин тарбиялоого багытталган. Гүлнур Асманбекова, биринчи радио.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Кыргызстанда АИ-95 жана АИ-98 үлгүсүндөгү 3 майдын коруна убактылуу тартыштык бар. Буга Россиядагы мунай иштетүүчү заводдордо оңдоо иштери себеп болуп жатат. Ал эми АИ-92 бензини, дизель отуну жана суюлтулган мунай газына таңкыстык жок. Бул тууралуу теманы Айдар Темиралиев улантат.
4: Россия Федерациясынан Кыргызстанга күйүүчү майлоочу майларды жеткирүү өкмөттөр аралык макулдашуунун алкагында жана макулдашылган индикативдик баланска ылайык жүргүзүлөт. Нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатовдун айтымында күйүүчү майлоочу майлардын учурдагы кору орто эсеп менен 1,5-2 айга чейин ички рыноктун суроо талабын канааттандырат. Бул бензиндин АИ-92 түрү жана дизелдик отун. Ал эми АИ-95 жана АИ-98 үлгүсүндөгү күйүүчү майга бир аз тартыштыктар пайда болууда. Буга Орусиядагы мунай иштетүүчү заводдордо оңдоо иштери себеп жаратууда, дейт Канат Эшатов.
5: АИ-92 боюнча 1,5 айлык кору бар. Ал эң эле көп керектелүүчү сатып алган ошол АИ-92 үлгүсү болот. Ал саткан бензиндердин дээрлик 80% чейин жетет да. Ал дизель отундагы бүгүнкүндө жетиштүү. Ошонун эсебинен бизде баягы толугу менен бар бүгүнкүндө тартыштык, таңкыстык болбойт да, бирок 98 менен 95 үлгүдөгү бензиндер бүгүнкүндө азыраак болуп атат да.
4: Белгилүү болгондой, мунай бааларынын негизсиз көтөрүлүшүнө жол бербөө жана рынктын туруктуулугун камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасында АИ-92 жана АИ-95 үлгүсүндөгү бензинге, дизелдик отунга жана суюлтулган мунай газына убактылуу мамлекеттик бааны жөнгө салуу кирген. Экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы күйүүчү майдын бул түрлөрүнө бирдиктүү чекене бааны бекиткен. Буга улай эле күйүүчү майлоочу материалдарды импорттогон жана саткан субъекттерге мамлекеттик субсидиялоо механизми да ишке кирген. Бул тууралуу кызматтын жөнгө салынуучу чөйрөлөр башкармалыгынын башчысы Бейше Сатыгулов билдирди. Айтымында монополияга каршы жөнгө салуу кызматы өлкө аймагы боюнча мунайдын түрлөрүнө болгон баанын сакталышына үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүүдө.
6: Биздин аймактык бөлүмдөр ошол буйруктун негизинде аларга ошол күн сайын мониторинг жүргүзүп, ошол баалардын туруктуу кармалышы боюнча белгиленген баадан ашпаш керек да. Биз максималдуу бааларын белгилеп бердик да. Ошол жети мисалы айтпадым, АИ-92 маркасындагы бензин 79-90 тыйын, андан бир тыйын да ашканга мүмкүн эмес да.
4: Белгилей кетсек, Кыргызстандын мунай заттарына болгон жылдык муктаждыгы болжол менен 1.6 миллион тоннаны түзөт. Басымдуусу Орусиядан импортолот. Учурда күйүүчү май менен камсыздоо үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Ички рынктын абалы туруктуу жана көзөмөлгө алынууда. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
0: Жаңылыктар улантабыз. Гегети капчыгы айында дайынсыз болуп жаткан 6 жаштагы баланы издөө иштери уланууда. Чүй облустук милициясынан билдиргендей, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары жана ыктыярчы жарандар менен чогуу жалпы 1000 ашык адам издөөгө чыкты. Тиешелүү кызматтар тарабынан издөө куткаруу иш-чаралары күчөтүлгөн тартипте жүрүп жатат. Белгилей кетсек, 23 июнда Гегети капчыгы айында унаа сууга түшүп кетип, ичиндеги 12 жаштагы кыз менен 6 жаштагы бала агып кеткен. Буга чейин издөө куткаруу иш-чараларынын жүрүшүндө 12 жаштагы кыздын сөөгү табылган, ал эми 6 жаштагы бала азыркы учурга чейин табыла элек. Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында эл артисти жана өлкөдөгү алгачкы аял композиторлордун бири Жылдыз Малдыбаеванын 80 жылдыгына арналган кече өттү. Маданият министрлигинин маалыматына ылайык, иш-чаранын алкагында пианист Алексей Холодов Жылдыз Малдыбаеванын 24 прелюдиясы жана токаттасы чыгармаларын аткарды. Аталган чыгармалар былтыр Чайковский атындагы Москва мамлекеттик консерваториясынын алдындагы борбордук музыкалык мектептин концерттик залында жазылган премьердик альбомго кирген. Ошондой эле концерт башталганга чейин театрдын фойесинде композитордун өмүр жолу жана чыгармачылык ишмердүүлүгүн чагылдырган музыка тагдырга айланган өмүр аттуу географиялык көргөзмө уюштурулду. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 40 тыйын, орус рублю 1 сом 16 тыйын, кытай юаны 12 сом 86 тыйын, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 26 июнда Чүй талас, Ысык Көл, Нарын облусунун айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен областынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдады. Ош, Жалал Абад, Баткен областынын өрөөндөрүндө жаан чачын жаабайт. Чүйдө 36 градус ысыйт, таласта 33 градус, Ош, Жалал Абад, Баткен областында 38 градус жогору. Ысык Көлдө 30, Нарында 29 градус жылуу болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын жаабайт, 36 градуска чейин ысык. Чолпон ата шаарында дагы күн ачык, 27 градуска чейин жылуу болууда. Биринчи радионун толкунунда жаңылыктарды уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде Канат Султакеев жана Айдай Назаркулова менен биргеликте Кыргызстан программасынын орус тилиндеги чыгарылышын угасыздар. Анда бүгүн мектептерде аттестат күбөлүк тапшыруу иш чарасы өтүп жатат. Бул иш чаралар коомдук көзөмөлгө алынган. Мына ушул багытта студияга келген конок менен маек болот. Биз менен болуңуздар.
7: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
8: Первое информационное радио.

0: жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
1: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
2: И складе временного хранения.
3: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
4: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
0: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
5: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
0: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма АДИС кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
6: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
0: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
7: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
0: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды.

0: 1-2 күнүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
1: Биздин максат тышкы экономикалык кешмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн Санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Баж процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Бишкекте саат 14.
3: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания Icon.
2: Биринчи радио. Ыхчам жана так маалымат.
3: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу — Coca-Cola.
4: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
5: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
4: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
5: Эмгек келишими,
4: турак жай көйгөйү,
5: үй бүлөлүк маселелер,
4: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп-кеңеш.
5: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
4: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
5: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
6: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биринчи радио түз эфирдеги уктурууларын улантат. Назарыңыздарда укуктук кеп кеңеш берген сиздин укук уктуруусу. Сиздин укук уктуруусунун алып баруучусу мен Сайра Батыркулова. Уктуруунун режиссёру Айгүл Мамедова, социалдык тармактарга тарап жаткан кесиптешим Урмат Жээнбеков. Студиябыздын байланыш телефондору бар: 502-39-2190. Бул номерлер аркылуу өзүңүздөрдүн сурооңуздарды, сунуш пикириңиздерди студиянын конокторуна узатсаңыздар болот. Уктуруунун алкагында сиздер түз эфирде ыкчам, тез ушул социалдык тармактар аркылуу дагы, түз эфирдеги байланыш телефондор аркылуу дагы юридикалык суроолорго жоопторду ала аласыздар, багыт ала аласыздар. Андан сырткары кеп кеңеш алууга дагы мүмкүнчүлүк бар. Сиздин укук уктуруусу биринчи радио менен Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинен биргелешкен долбоор экенин эсиңиздерге салалы. Бул ар аптанын жума күндөрү дал ушул саат 14:00 түз эфирге чыгарын дагы айталы, социалдык тармактар аркылуу да көрүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин белгилеп өттүк. Биз бүгүн коррупция, аны алдын алуу, жемкорлукка жол бербөө, жарандардын жоопкерчилиги тууралуу сүйлөшөбүз. Ал эми бул үчүн биз студиябызга конокторду чакырганбыз. Тааныштыралы, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын коррупцияга каршы саясатты ишке ашыруу башкармалыгынын жогору башкармалыгынын прокурору Жусупов Акжол Дамирбекович, саламатсызбы?
7: Саламатсызбы.
6: Ошондой эле медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы Азизбекова Жыпаргүл Азизбековна, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Ушул Кыргызстанда жемкорлукка каршы күрөшүү акыркы жылдарында мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири болууда десек болот. Албетте, алдын алуу боюнча аракеттер жасалып жатат. Биз бүгүн ушул жарандардын укуктары, аларга бериле турган кеп кеңештер, көңүлгө ала турган жагдайлар, жемкорлукка жол бербөө, укуктук сабаттуулук боюнча дагы сүйлөшөлү деп турабыз. Анан алгач ушул коррупция деген түшүнүккө аныктама берүүдөн баштасак деп турам. Бул боюнча Акжол Дамирбекович, сизге кайрылалы. Ушул бир коррупция деген түз маанисинде эмнени билдирет?
7: Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Сайра айым жана ошондой эле биринчи радионун угуучулары, биринчиден ушул эфирге чакырганыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Сиз азыркы белгилеп кеткендей эле ушул коррупция бүгүнкү күндө негизи эле коррупция маселеси абдан көйгөй жаратып, бул бир эле мамлекет үчүн эмес, элде дагы, коомчулукта дагы, деги эле дүйнө жүзүндө дагы мындай ушул коррупцияга байланыштуу көйгөйлөр бүгүнкү күнгө чейин чоң жашообузда чоң орунду ээлеп келет десек болот да. Коррупция дегенде эле сиз айткандай кээ бирки адамдар кандайдыр бир кызмат адамына пара берүү же болбосо пара алуу сыяктуу кылмыштарды гана түшүнүп ошол менен эле чектелип калган учурлар бар. Бирок бул коррупция деген түшүнүк абдан кеңири түшүнүк болуп эсептелет. Коррупция деген бир эле кылмыш бирөөдөн акча талап кылуу эмес, кандайдыр бир кызмат көрсөтүү же болбосо бир жөнөкөй эле бир кызматка кабыл алуу, жумушка кабыл алууда дагы кандайдыр бир кызыкчылыктардан улам тууганчылык мамилелер болобу же болбосо башка материалдык кызыкчылыктардан улам болобу белгилүү бир жарандарга, белгилүү бир жактарга артыкчылык берүү десек дагы туура болот да. Бул коррупциянын өзүнүн түшүнүгү бар. Коррупция жөнүндө, коррупцияга каршы аракеттөө жөнүндө бизде бүгүнкү күндө мыйзам бар. Ал боюнча дагы кененирээк кийинки сөздөрдө токтолуп кетем. Ал жерде ошол коррупциянын түшүнүгү сиз айткандай жазылган. Бул кандайдыр бир жеке же юридикалык жактардын кызыкчылыгын көздөп же болбосо ошол кандайдыр бир материалдык кызыкчылыктарды көздөп айрым бир топтор менен же жеке адамдар менен мамлекеттик кызматкерлердин ортосундагы мындайча айтканда системалуу байланышты айтсак болот да. Коррупция өз кезегинде дүйнө жүзүндө эле деги эле анын ичинде Кыргыз Республикасында өтө бир эле мындайча айтканда бир эле тармак эмес, баардык тармактарда өзүнүн зыянын, өзүнүн кесепетин тийгизип келет. Мисалы айтсак, экономиканын өсүшүнө мисалы айтсак, терс таасирин тийгизет. Биринчиден көмүскө экономика пайда болушу мүмкүн. Экинчиден ушул өлкөбүздөгү инвестициялык климат начарлашы мүмкүн. Ишкерлер үчүн кандайдыр бир тоскоолдуктар пайда болушу мүмкүн. Ошондой эле бюджеттик каражаттар уурдалып же болбосо максатсыз жумшалышына кандайдыр бир шарттар түзүлүшү мүмкүн. Коомдо адилетсиздик күчөшү мүмкүн. Кандай кээ бир адамдардын укуктары тебеленип түшүшү мүмкүн. Ушундай сыяктуу тең укуксуз мамиленин пайда болушуна коррупция түздөн-түз шарт түзөт да. Ошон үчүн бул бүгүнкү күндө мамлекетибиз тарабынан ушул коррупция менен күрөшүү, коррупцияга каршы аракеттенүү багытында чоң иштер жүргүзүлүп атат. Бир эле коррупция кылган жарандарды кармап, аларды жоопкерчиликке тартуу эмес, ушул коррупцияны жасаганга шарт түзүүчү кандайдыр бир ченемдик укуктук актылар болсо, кандайдыр бир жагдайлар болсо, же болсо кандайдыр бир боштуктар болсо, ошолорду толтуруу, ошолорду четтетүү боюнча бир чоң бир иштер аткарылып атат мамлекет тарабынан. Ошол иштерге токтолуп кетсем, бул иштердин эң негизи болуп биз стратегия, мамлекет тарабынан кабыл алынган атайын стратегия бар. Бул өлкө жетекчисинин жарлыгы менен 2024 жылы кабыл алынган. Бул стратегия бир эле иш чараны өткөрүп коюу эмес, системалуу түрдө ушул коррупциянын алдын алуу механизмдерин киргизүүгө багытталган бир чоң бир негизги стратегиялык документ десем жаңылышпайм. Анткени бул стратегия 2025-2030 жылдарга деп кабыл алынган. Ошол 5 жылдык мөөнөттүн ичинде кандай иш чараларды жүргүзөбүз коррупциянын алдын алуу, коррупцияга каршы аракеттенүү багытында, кандай багытта иш алып барабыз, ушул багыттарды, негизги багыттарды аныктай турган чоң бир документ. Бул документти ишке ашыруу үчүн атайын план түзүлгөн. 27 жылга чейин, 25-тен 27 жылга чейинки баягы ортолук аралык убакта кандай иштерди аткарабыз, ошолордун баары пландаштырылып, ал жерде жалпысынан 13 багыт көрсөтүлгөн. 13 багытка токтолуп кетсем, бир бул багытта көп маселелер бар да, коррупцияга байланышкан. Мисалы, эң негизгиси жана белгилеп кеткендей, коррупцияга каршы багыттагы аракеттенүү багытындагы мыйзам, ченемдүү укуктук актылар. Бир нерсени аткарыш үчүн сөзсүз түрдө ченемдүү укуктук акты болуш керек, ошого биз таянышыбыз керек. Бул багытта айрым иштебей калган же болбосо өзүнүн жемишин жакшы бербей жаткан мыйзамдарды талдап чыгып, ошолорду замандын талабына ылайык келтирүү жана ошол эффективдүү иштөөсү үчүн кандайдыр бир толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизүү сыяктуу багыты бар. Андан сырткары ушул колдонулуп аткан ченемдүк укуктук актыларды экспертиза жүргүзүү. Коррупцияга каршы экспертиза деген түшүнүк бар бизде. Бул азыр кээ бирки жөнөкөй жарандарга түшүнүксүз болушу мүмкүн, бирок жарандык коомдун өкүлдөрү дагы бул ушул бүгүнкү күндө ошол кандайдыр бир ченемдүү укуктук актылардын коррупциялык, коррупциогендик же коррупцияга каршы аракет, мындайча айтканда коррупцияга каршы бир таасирин, коррупциялык элементтер жокпу, ошол жагдай боюнча экспертиза жүргүзө алат да, өздөрү анализ кылып экспертиза жүргүзө алат. Бул атайын мыйзам бар, ошо менен жөнгө салынган. Ушул багыттагы камтылган. Мындан сырткары коррупциянын алдын алуу боюнча баягы мамлекеттик институттар бар. Ошолорду өркүндөтүү иш-чаралары бул багыты, үчүнчү багыт. Андан кийин ушул сот, көзөмөл органдарында ушул азыркы сиз айтып кеткен коррупция дегенде эле сразу эле биз биринчиден ошол жаза чараларын жөнөкөй жарандар түшүнөбүз да.
6: Ооба.
7: Сразу эле эң биринчи эле сот органдары, укук коргоо органдары өзүбүзгө түшөт да. Ошон үчүн ушул сот органдарында, укук коргоо органдарында коррупциянын алдын алуу, ошолорго болгон ишенимди жогорулатуу багытында тийиштүү иштер жүргүзүлүш керек. Ушул багыттагы көрсөтүлгөн. Мындан сырткары дагы бир нече санариптештирүү сыяктуу коомдун коррупцияга каршы аракеттенүүгө коомчулукту тартуу багыты, элге маалыматтарды жеткирүү, мындайча айтканда ачыктыкты камсыз кылуу багытында дагы иштер пландаштырылган. Жалпысынан алганда 137 иш чара ушул планда камтылган.
6: Бул 5 жылдык стратегиянын ишке ашырууда э?
7: Азыркы мен белгилеп кеткен стратегиялык документ ушул коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегияда. 137 иш чара камтылган. Жалпысынан алганда 40 ашуун мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, ошол эле учурда президенттин алдындагы ишкердик кеңеши бар. Ошол орган жана коомдун өкүлдөрү, ошолор баардыгы ушул мамлекеттик стратегияны аткарууга бүгүнкү күндө катышып келе жатат. Негизинен стратегияга кыскача токтолуп кетсем, негизинен бул азыр 25-27 жылга карата пландаштырылган. Анын көпчүлүк 25 жылы аткарылган иш чаралары негизинен ушул мыйзамдарды ылайык келтирүү, кандайдыр бир ченемдүү укуктук актыларды иштеп чыгуу, коррупциялык тобокелдиктерди анализ кылуу сыяктуу ушундай иш чараларга багытталган 25 жылы. Бүгүнкү күндө аябай чоң иштер аткарылды.
6: Жыйынтыктары
7: жакшы. Мындайча айтканда алардын жыйынтыктарына токтолуп кетсек, мисалы коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынды жакында эле. Бул бир чоң жетишкендиктердин бири болду. Анткени буга чейинки иштеп келген коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзам бүгүнкү күндүн талабына ылайык, мындайча айтканда, болбогондуктан, жооп бербегендиктен бүгүнкү күндүн талабына толук кандуу иштебей калган да. Ошол себептүү азыр жаңы мыйзам иштелип чыгып, кабыл алынды, бүгүнкү күндө ишке кирип иштеп атат. Анын өзгөчөлүгүнө токтолуп кетсек, мурдагы мыйзамда жалпы жоболор гана белгиленген болсо, азыркы мыйзамда азыркы мыйзамда коррупциянын алдын алуу боюнча бир комплекстүү иш-чараларды өзүнө камтып кетти да. Мисалы айтсак, коррупцияга каршы изилдөөлөрдү жана экспертизаларды жүргүзүү, системалуу мониторинг жүргүзүү, финансылык көзөмөлдү камсыз кылуу, коррупцияга каршы окутуу, коомчулуктун катышуусун камсыз кылуу, ошондой эле коррупциялык тобокелдерди табуу, баа берүү жана башкаруу механизмдери ушул мыйзамга киргизилди. Ар бир органдын кандай иш аткарыш керек ошол жерге көрсөтүлдү да.
6: Акчыл Дамирбекович, азыр бизде угарманыбыз бар экен, биз суроону кабыл алалы, кулакчындарды кийип алсаңыздар. Алло, саламатсызбы?
8: Саламатсызбы. Суроомунда айтып жана коррупцияга каршы жүргүзүлгөн иш чаралар боюнча коомдук жарандар дене катыша алышат деп атпайбы? Коомдук жарандар катышса ошонун конфиденциалдуу сакта алабы, кепилдик бере алабы? Эгерде билинип калса жаман эме болот да, бирок ошо жашыруу сыр сакталабы деген кепти.
6: Чоң рахмат. Кайдан чалдыңыз, аты жөнүңүздү айтып койсоңуз?
8: Чүмөнөкмүн.
6: Кайдан байланыштыңыз, аты жөнүңүз?
8: Бишкек, Бишкекте.
6: Рахмат. Чоң рахмат. Суроо түшүнүктүү эле болду, э? Ошо коррупциялык бир элементтерди ачыктаган жарандын коопсуздугу жөнүндө кеп болот.
7: Түшүнүктүү. Белгилеп кетишим керек, бул атайын мыйзам бар. Буга чейин кабыл алынган ушул коррупциялык укук бузууларды билдирген адамдарды коргоо жөнүндө атайын мыйзам бар бизде. Ал бүгүнкү күндө ошол мыйзамды дагы да жакшыраак кылып, мындайча айтканда, жалпак тил менен айтканда, өзгөртүү толуктоолорду киргизүү боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Бул мыйзамда азыр деле көрсөтүлгөн сөзсүз түрдө коррупциялык укук бузуулар жөнүндө билдирген жарандын мындайча айтканда кепилдигине кепилдик берилет, анын коопсуздугуна кепилдик берет. Бул механизмдер буга чейин дагы кабыл алынган. Бул мыйзамдын баягы бүгүнкү күндүн талабына ылайык келтирип тийиштүү толуктоолорду киргизүү боюнча азыр дагы иштер жүргүзүлүп атат. Сөзсүз түрдө эгерде кандайдыр бир коррупциялык укук бузуулар же коррупциялык тобокелдиктер жөнүндө маалыматтар болсо, биздин укук коргоо органдарына кайрылса болот, бизге кайрылса болот. Бизде атайын ишеним телефондору бар, биздин өзүбүздүн сайтта жайгаштырылган. Азыр баяндамамда да айтып кетем сиздерге, ушул азыркы күндө ар бир министрликтерде, ведомстволорда коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөр бар. Ошолор дагы иш жүргүзүп атат. Ошол боюнча дагы айтып кетем, аларга да кайрылса болот жарандар, бизге да кайрылса болот. Ишеним телефондору бар, 54-28-18 деген номер бар.
6: 54-28-18
7: бул башкы прокуратуранын ишеним телефону. Кайрылып кандай маселе болсо да билдирсе, биз сөзсүз түрдө ал маселени карап чыгабыз. Албетте коопсуздугу кепилдик берилет.
6: Чоң рахмат. Биз эми мына Жыпаргүл Азизбековна сизге дагы кеп кезегин берели. Азыркы учурда өлкө боюнча жергиликтүү бийлик өкүлдөрү калк менен жолугушуп атышат. Анан жолугушууларда көпчүлүк учурда ошол медицина тармагындагы коррупция такыр тыйылбай койду деген бир дооматтар айтылып атат. Анан мисалы жарандар медициналык жардам алууда кандай укуктары бар экенин, кандай учурда кандай аракет кылыш керек экенин мисалы билбей жатышабыз. Сиздер бул боюнча түшүндүрмө иштерин жүргүзөсүздөрбү? Деги эле бейтаптардын эмнеки укугу бар? Анан бул жөн жерден айтылган жок, ошол эң көп ошол медицина тармагында коррупциялык иштер бар деп дооматтар айтылып атпайбы? Анан ушулар боюнча сизге кеп кезегин берели.
9: Рахмат, абдан туура айтып атасыз. Жана Акчыл Дамирбекович да айтып кетти, ар бир ошо коомчулуктун ар бир тармагында мындай коррупционный механизмдери болушу мүмкүн деп. Бирок медицина тармагында ар бир жаран өз укугун билсе, ошол эле мезгилде медициналык кызматкерлери дагы кандай медициналык жардамдарды кайсы мезгилде канча көлөмдө кайсы категорияларга акысыз берилет, кайсы категориялар үчүн кошумча төлөшү керек, ал төлөмдү дагы кайсы жерге төлөш керек, кайсы механизм менен төлөш керек, ошонун баардыгын билиш үчүн мамлекеттик кепилдик программасы бар. Ушу медициналык санитардык жардамды алып атканда ар бир жаранга кандай медициналык жардамдар, кандай өлчөмдө, кандай көлөмдө, кайсы шарттарда берилиши мүмкүн. Илгерки Советский Союз жок айтып мына акысыз медициналык жардам деген мындай эме ой болуш керек эмес да. Эми мамлекеттик кепилдик программанын негизинде акысыз медициналык жардамдар бар. Акысыз ал жаран үчүн, бирок мамлекет ал үчүн ошол эле медициналык мекемеге акча которуп берет, каяктан бюджет чыкмак эле э. Ошол мамлекеттик кепилдик программада ал министрлик кабинетинин токтому менен бекитилет. Ал жерде жазылып чыккан жарандардын укугу, медициналык кызматкерлердин укугу. Ал мамлекеттик кепилдик программаны элге жеткириш үчүн, ошол эле медициналык кызматкерлерге да маалымат бериш үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду жагынан мындай жолугушуулар өткөрүлөт. Айтып кетсек, мына 25-жылда эле 2000ге жакын эл менен, коомчулук менен, медициналык кызматкерлер менен жолугушуулар өткөрүлдү.
6: Мисалы ушул жолугушууларда көпчүлүк жай тургундар эмнеге көбүрөөк арызданып атышат? Мисалы жолугушууларда ачыктап атышпайбы? Мен ооруп барсам карабай койду же мынча сом сурады деген жагдайларды айтып атпайбы? Анан сиздер дагы эл менен жолугушууга барганда ушул жагдайлар айтылабы, алардын укуктары?
9: Айтылат. Эми биз ал жолугушууларды өткөрүп атканда элге маалымат берейлик, кандай укугуңар бар. Баягы жөн эле медициналык кызматкерге келип эле, кечээ жакында эле дагы бир ушундай случай болду, келип эле илгеркидей кетип атып эле больницага кирип, мен бүгүн жатышым керек, башым ооруп атат же давлением көтөрүлүп кетти деген учурларда анда өзүнүн эмеси бар, правиласы бар. Ар бир жаран амбулаториялык деңгээлде үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан каттоодон өтүш керек. Каттоо эмчим керек. Каттоо керек, ошол ар бир каттоодон өткөн киши башына акча келет, бюджет келет. Анан ошол эле изилдөөнү, лабораториялык изилдөөнү азыр көп мындай недовольство болуп атат, ошого акча төлөп атабыз, кандын анализине акча төлөп атабыз, жеке менчик лаборатория бизди жиберип атат деп. Ошол эле изилдөөнү алыш үчүн дагы үй бүлөлүк дарыгердин направлениясы болуш керек, жолдомосу болуш керек. Аны да эл билбей эле барып эле анан мен тигини төлөдүм, жолдомоң болбосо, каттоодон өтпөсөң, ошол эле амбулаториялык деңгээлде ал анализдерди прескурант боюнча акча төлөйсүң. Алар үчүн дагы өзүнчө бир правила бар. Анан элдер баягы жолугушууларда сиз айткандай көп эле көйгөйлөрдү көтөрөт, бирок аларга түшүнтүрүп берип, алар кандай шартта, качан акысыз жеңилдетүү түрдө ошол медициналык кызматты алганы мүмкүнчүлүгү бар деген билдирсең, алар деле туура түшүнөт. Туура баардык эле мындай бул мамлекеттик кепилдик программаны же өз укуктарын элдер анча деле жакшы билбейт. Эмнеге дегенде ооруп калганда гана эле эл ошо медициналык кызматкерлерди эстеп, ошол эле үй бүлөлүк дарыгерге барат. Мисалы, сиз жыл сайын профилактикалык көзөмөлдөн өтөсүзбү?
6: Ооба.
9: Өтөсүз э, үй бүлөлүк дарыгерге барып өтөсүз жыл сайын, баягы диспансерный наблюдение дейбиз, анын ичинден керектүү мезгилде силерге дары жазып бергенде өз мезгилде барып, баягы чет мамлекетте болуп өз мезгилинде ошо дары дармекти ичип, кандай условияда ичиш керек, эрте менен түштө деп, ошонун баардыгын элибиз жакшы түшүнө албай атат. Ойлошот, баягы илгеркидей эле акысыз десе бул полностью акысыз экен деп. Бирок
6: Демек ушул боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турасыздар, э?
9: Жүргүзүп турабыз. Адан тышкары баягы ушинтөөлөр радиодон чыгабыз, телевидениядан чыгабыз, роликтерибизди көрсөтүп турабыз. Аэропортто баягы чоң видео LED экрандарда биздин ошол роликтер көрсөтүлүп атат. Автобустагы экрандарда биздин роликтер көрсөтүлүп атат. Именно коррупция боюнча коррупцияга жол бербейбиз деген роликтерибиз бар. Анан ар бир эле мекемеде бүгүнкү күндө баягы силер айтып кеткен стратегиянын негизинде, мына Ак жол Дамирбекович айтып кетип аткан стратегиянын негизинде ар бир ошо поликлиника болобу, үй бүлөлүк дарыгерлердин борбору дейбиз, же оорукана болобу, стационарда ал жерде QR-коддор бар, пикир деген. Ошол жерге өзүңүн баягы болгон көйгөйүң, түшүнбөстүгүңү жөнөтсөңөр да, жөнөтсө да болот да жарандарчы. Бир айдын ичинде ошол эле QR-код менен пикир жагынан 300'гө жакын маалымат түшөт. Бирок ал маалыматты тергеп, арасын карап чыксаң, көбүнчө мезгилде эле баягы жарандар өзүнүн өз жагынан кетип атканда туура эмес кылган кадамдары чыгат да. Жана жогоруда айтып кеттим го, жолдомосу жок эле больницага келип жатып мени мынча төлө деп атат.
6: Биз азыр эми баягы ачык айтылган ушул тармактагы жемкорлукка жол салган бир учурларды, жагдайларды айтып атабыз да. Мисалы Ак жол Дамирбекович, пара алуу, берүү, мисалы баалуу буюмдарды ыраазычылык билдирүү деп мисалы болот го. Мисалы ушул эле медицина тармагында, төрөт үйлөрүндө сөзсүз түрдө кандайдыр бир операциялык жол менен жасала турган жагдайлар болуп калганда атайын белгиленген суммадан сырткары дагы анан чөнтөккө салмайлар бар. Мисалы ушулардын баардыгы кантип алдын алабыз? Ушул жагдайларда жарандар каяка кайрылышы керек? Мисалы ушуларды дагы кененирээк биз элге түшүндүрүп берсек да.
9: Бизде баягы пикирден тышкары 113 шыр байланыш бар. Ал 113 шыр байланышка күнү да түнү дагы акысыз мобильный телефон болобу, городской телефон болобу акысыз чалуулар, кайрылуулар жасаса болот.
6: Бул медицинанын саламат сактоо министрлигинде
9: милдеттүү медициналык камсыздандыруу
6: болгон кандайдыр бир жагдайлар болгондо ушул жакка чыга алабыз.
9: Биздики только медицина жактагы.
7: Сиздин сурооңузга жооп берип коеюн. Азыр айтып кеткендей, каяка кайрылабыз, кандай алдын алуу иштерин жүргүзөбүз дегендей.
6: Анткени жарандар өздөрү дагы билбей жол берип коюшу мүмкүн да мындай нерсе.
7: Туура. Биринчиден бул баягы коррупция деген менен күрөш бир эле мамлекеттик органдардын эмес, жалпы элибиздин ар бир Кыргызстан жаранын милдети болуш керек да. Бул бүгүнкү биз көргөн көйгөйдү, биз көргөн коррупциялык тобокелдикти жойбосок, эртең ошол нерсе кайталана берет. Биздин жарандар дагы өзүнө тиешеси жок болсо дагы кайдыгер карабай, эгерде ошондой коррупциялык элементтер орун алган учурларга туш болуп аткан болсо, же тууганы же таанышы туш болуп аткан болсо, сөзсүз түрдө бул боюнча билдирип, бул боюнча тийиштүү органдарга маалымат берип коюш керек. Бизге мисалы мындай нерселер менен мисалы кайрылбагандыктан биз билбей калышыбыз мүмкүн. Барып медициналык мекемеге барып мисалы текшерсең, же болбосо биз барсак, форма кийип барсак, андай жагдай орун албайт да.
6: Ооба.
7: Анткени биз келгенде бул текшерүүчү орган деп маспирилим айта кетиш мүмкүн да, өзү бир аз карманышы мүмкүн. Балким арасында бар ошондой, мындайча айтканда ошондой кара ниет деп коебузбу, же ниети туура эмес иштеген кызматкерлер жок эмес да?
9: Жок, алар медициналык кызматкерлердин арасында жок деген тоже туура эмес.
7: Ошо бир эле медицинаны айтпайт да, ушул дээрлик эле баардык эле тармакты айтып атам. Балким андай кызматкерлер жок деп азыр кепилдик бере албайбыз да. Арасынан чыгып калышы мүмкүн, кандайдыр бир акча үмүт этип, же болбосо кандайдыр бир кызыкчылыктан улам аны тигини алып кел, муну алып кел деп ар кандай документтерди, ашыкча документтерди сурашы мүмкүн. Ошол себептен биринчиден жаран өзүнүн укугун толук билгенге аракет кылыш керек.
9: жаран укугун
7: мыйзамдарды окушубуз керек. Эгер де түшүнбөсөк, азыр бардык эле жерде могу юстициянын сайтында бардык мыйзамдар жөнүндө толук ачык эле турат. Алдын алуу окуусу болот. Ар бир мекеменин кире беришинде жазып койгон коррупцияга жол жок. Ушул номерге чалгыла деп атат. Кассага төлөгүлө деп ар бир мисалы медициналык мекеменин даже врачтын дарыгердин кабинетинин маңдайына жазып коюп атат да. Барып кассага төлөш керек.
9: Туура.
7: Эгерде мейличи деп кассада 2-3 очередь турса, аны күтпөстөн дарыгер келе берип коюнчу деп берип койсо, эртеңки күнү ал дарыгер жаман үйрөнөт. Андан кийин күндү ала турган бул системага айланат. Ошон үчүн мен ойлойм, жарандардагы биринчиден өзүн алып жүрүүдө дагы мамлекеттик кызматкерлер менен өз ара аракеттенүүдө дагы ушул өзүнүн укуктарын талап кылышты үйрөнүш керек. Өзүнүн укуктарын талап кылып, ошол кызматкер өзүнүн милдеттерин так аткаруусун андан талап кылганды үйрөнүшүбүз керек. Кээ биркилер бар.
9: Бул үчүн культура керек.
7: Барып ызы чуу кылып мындай жөн жерденчи акырын түшүндүрүп айтып, эгерде ал кызматкер түшүнбөй жатса, анда анын жетекчилиги бар. Бизге окшогон укук коргоо органдары бар. Азыр айткандай
6: көзөмөлдөөчү органдарга
7: көзөмөлдөөчү органдар бар. Бизге телефон аркылуу чалып ушундай болуп атат деп байланышып койсо болот. Ар бир органда азыр айткандай ыйгарымдуу өкүлдөр бар коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча. Аларга чалса, ушул жагдайды карап чыгып, эмне себептен ушундай болуп атат, буга эмне шарт түзүп атат деп ошол жактан изилдеп чыгып, анда дагы бул нерселерди болтурбоо үчүн алдын алуу чараларын иштеп чыксак болот да.
6: Азыр дагы бир угарманыбыз бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы?
8: Алло, саламатсызбы. Мен ушулгуна медицина жактан келген кишиге бергим келет да. Өткөндө менин неберем ооруп, бул биринчи кучуктеги биринчи сусунда карайбыз да, 5 жашта кусуп башым деп чыдабай температурасы 38°C өтүп алып бардык. Алып барсак башым деп чыдап айтат да, анан педиатрга көрсөтсөк невролог деди. Невролог меники эмес, инфекционисттики деди. Инфекцияга алып барсак менингит болушу мүмкүн, срочно тек инфекционный отделенияга бул жака алып барыңар деди. Аякка алып барды. Аяктан алар биздики эмес деп үчүнчү горн больницага жиберди да. Аякка барып айнананын анысы тияка футбол тезет, мунусу бияка, ошентип тегирентип жүрүп аягындагы сырдап атыптыр. Өнү эле уужак, күндүн ысыгы ушу. Балабыз ары бери көтөрүп алып чуркап жүрөбүз. Анан эртең ошо поликлиникасына, ошо үчүнчү больницага кирсек, бизди кабыл албай атпайбы. Силер орусча сүйлөгүлө, орусча сүйлөгөндөрдү гана только кабыл алабыз деп ушинтип көрбөдүбү? Ыгылдап биз ошол жактан заведующийине чейин келдик. Бул эмне? Бул кандай? Муну кандай түшүнсө болот? Ошол экине билбейм, вообще сөз жок. Бала чыдап айтат тияктан, мен орусча сүйлөгөндөрдү кабыл аламбы? Кайда барабыз?
6: Сиздин сурооңуз түшүнүктүү болду. Азыр Жыпаргүл Азизбековна сиздин байланыш телефонуңузду биздин студиядагы режиссерго калтырып коюуну өтүнүп атат. Сиз менен бул багытта дагы кененирээк сүйлөшүп
9: кененирээк сүйлөшүп кайсы күнү кайсы жерде ушу жанагы Ак жол Дамирбекович айтып кеткендей коррупция ушундан башталат. Баягы көрүп атпайсызбы, 5 жаштагы баланы эртең менен кечке чейин футболить кетебиз деп айтып атканда ушул да. Ошол эле мезгилде ушул сиз рахмат сизге ушундай менен айтканыңызга э. Ошол жерде эле 113 шыр байланыш телефонду бар жеринде жазылып турат. Акысыз. Биз ушундай болдук, ушул жерге келдик, бизди азыр тиги жака жөнөтүп атат деп өз укугун коргош үчүн же болбосо ошол эле оорукананын жетекчесине кирип, мына бул эмне деген 5 жашар бала, мына экинчи жерге келип атабыз деп өз укугун коргосо болот эле. Бирок сизден сураныч, телефонуңузду таштап кетсеңиз бул случайды биз мындай разбор кылайлык да. Эмне үчүн орусча сүйлөсөң кабыл алам деп Кыргызстанда жашап атып кантип эле орусча сүйлөгөндү кабыл алып башка эмени эме кылат? Мындай болуш керек эмес.
6: угарманыбыз өзүнүн телефондорун калтырып койгон болсо керек. Биз байланыш телефондорду дагы угармандардын эсине салып өтөлү. Эгерде ушул биздин эфирди көрүп аткан болсоңуздар, анан кандайдыр бир суроолор пайда болгон болсо, ушул коррупцияга байланыштуу аны алдын алуу боюнча бир суроолорду же сунуш пикирлерди берсеңиздер болот. 502-39-21-90 телефондору иштеп жатат. Андан сырткары биз студиябыздын конокторун дагы угармандардын эсине салалы. Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын коррупцияга каршы саясатты ишке ашыруу башкармалыгынын прокурору Жусупов Акжол Дамирбекович жана медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы Азизбекова Жыпаргүл Азизбековна менен баарлашуудабыз. Мына ушул коррупциялык элементтерди болтурбоо үчүн мисалы ушуну айтып атпайсызбы, Акжол Дамирбекович? Иштер жасалып атат деп, жана элдин маалымдуулугун жогорулатуу муктаж дайыма көрүнүп турат да. Ушул азыр эле мына чалган угармандарыбыздан дагы байкасак болот да, каяка кайрылабыз, мындай болуп атат деп. Бирок кайсы жерден баштап бул укугу бузулуп атат, кайсы жерден баштап коррупциялык бир жагдайга жол берилип атат, ошону дагы айырмалай албай, анан каяка чалам деп баягы көп учурда
10: билбей калып
6: атат. Сабаттуулук жок болуп калып атат окшойт.
7: Маалымдуулук да.
6: Маалымдуулук, э?
7: Туура, туура.
6: Бул багытта сиздер кандай аракеттерди көрүп атасыздар? Эми болтурбай алдын алууга бир кадамдарды таштап иш жүргүзүү өтө маанилүү.
7: Азыр айтып кеткен ошол коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегиянын бирден бир эң негизги бөлүктөрүнүн бири бул ушул алдын алуу. Мындайча айтканда превентивный деп коет го, орусча айткандачы, алдын алуу чараларын күчөтүү болуп эсептелет. Алгандайча алдын алуу. Биринчиден жана айткандай мамлекеттик орган ачык болуш керек. Ал аткарып аткан иштерин элдерден жашырса, ал сөзсүз шек пайда болот да. Ошон үчүн ар бир мамлекеттик органдын расмий сайттары түзүлгөн. Расмий сайттарды жөнөкөй жарандар кызыгып интернеттен издесе баардык жерде эле чыгат да. Расмий сайттарына кирсе жаңылыктардан чыгарып атат. Мындай кылып атабыз, тигиндей кылып атабыз деп ошонун баардыгын чыгарып атат. Ошол расмий сайттарга биз ушул коррупцияга каршы аракеттенүү багытында иш чараларын чагылдыруу үчүн атайын бөлүмдөр түзгөн. Ар бир мамлекеттик органдын сайтында бар. Ошол бөлүмдөрдө эмне иш аткарылып атат жана биз айткан пландар кандай аткарылып атат, планды аткарылышы боюнча отчеттору, ошолордун баардыгы, ишеним телефондору бүт ошол жакка киргизилип атат. Бул дагы бирден бир мындайча айтканда маалыматты жеткирүү максатында болуп атат да. Экинчиден, бүгүнкү күндө азыр элдердин көпчүлүк бөлүгү социалдык тармактарда отуруп калышты. Көпчүлүк мамлекеттик органдар деле ушул Facebook, Instagram социалдык тармактарында баракчалар ачылып, ошол жерден маалыматтарды жүгүртүп атабыз, маалыматтарды берип атабыз. Бизде дагы башкы прокуратуранын ушундай сөзсүз түрдө расмий сайтка чыккан маалыматтар сөзсүз түрдө Facebook, Instagram баракчаларга чыгат. Анткени ал жакта көпчүлүк жарандар ошол жакта отурат. Ошол аркылуу маалыматтарды бергенге аракет кылып атабыз. Ар кандай видеороликтерди чыгардык, аларды чыгарып атабыз. Мындан сырткары ушул стратегиянын алкагында ушул маалыматтык саясат, коррупцияга каршы маалыматтык саясатты ишке ашыруу максатында коррупцияга каршы маалыматтык саясаттын мамлекеттик программасы бекитилди. Быйылкы жылдын башы менен бекитилди. Ошол программанын ичинде бир эле жарандарды маалымдоо эмес, мамлекеттик кызматкерлердин өздөрүн дагы окутуу иш чаралары каралган. Бүгүнкү күндө ушул программалар иштелип чыгып, ишке киргизилди да, азыр жаңыдан киргизилип башталып атат да. Ушул 27-ci жылга чейин, ал стратегия бүткөнгө чейин бир канча мамлекеттик органдар, башкача айтканда бардык мамлекет кызматкерлерди ушул коррупцияга каршы мыйзамдар боюнча түшүнүктөрүн, билим деңгээлин жогорулатуу максатында окутуулар өткөрүлөт бардыгына. Анткени кээ бирки мамлекеттик кызматкерлер дагы мыйзамды билбей калышы мүмкүн, айрымдарычы. Бардыгы эле юридикалык билими жок да. Ошон үчүн алардын коррупция багытында кандай чектөөлөр бар, кандай ограничение деп коет бизде, чектөөлөр, тыюу салуулар бар. Ошолорду сакташ керек деген талаптарды дагы окутабыз. Анткени мисалы алдын алуу боюнча бир эле мисал келтирип кетсек, бизде кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө мыйзам бар да. Бул дагы ошол коррупциянын алдын алуудагы чоң бир таасир тийгизүүчү мыйзам. Кызыкчылыктардын кагылышын алдын алуу деген бул негизи түшүнүк бул. Бул жакта, мисалы оң жакта мамлекеттин же коомдун кызыкчылыгы турса, сол жакта жарандын жеке кызыкчылыгы турат. Жеке кызыкчылык дегенде ошол эле тууганчылык же бир өзү мүчө болгон бир фирма же жеке жак болсо, ошонун кызыкчылыгы, ушул сыяктуу кызыкчылыктар турат да. Ошол экөө бири бирине карама каршы келгенде жеке кызыкчылыктарды алдыга коюп кетсе, анда бул уже коррупциялык тобокелдиктер жаратылат да. Ошон үчүн бул мыйзамда коомдун мамлекеттин кызыкчылыгы турганда мамлекеттик органдар өзүнүн жеке кызыкчылыгы пайда болгон жерде сөзсүз түрдө анын алдын алуу, ал боюнча билдирүү боюнча бир процедуралар, мындайча айтканда жол жоболор иштелип чыккан. Мисал айтсак, мен бир арыз түшүп калды, мага кароо үчүн арыз түшүп калды, мен бир райондун прокурорунун жардамчысы болсом арыз түшүп калды. Арызда менин атам иштеген мекеме жөнүндө ошонун аракеттерине даттанып атат. Эгерде мен ал арызды карасам, сөзсүз түрдө калыстык болбойт. Сөзсүз түрдө тууганга тартышыбыз мүмкүн. Ушул сыяктуу кызыкчылыктар менде пайда болду. Арыз түшкөндө мен сөзсүз түрдө билдиришим керек жетекчиликке. Бул арызды мен карай албайм, анткени мына менин атам бул жерде иштейт, же болбосо тууганым бул жерде иштейт. Ошон үчүн мен бул арызды карай албайм деп жетекчиге билдирип, жетекчи сөзсүз түрдө ал арызды башка кызматкерге тапшырып, андан алып башка кызматкердин кароосуна берген бир иш аракеттерди жүргүзүш керек. Бул нерселердин бардыгы ошол кызыкчылыктардын кагылышуусун жөнгө салуу деп аталат. Ушул мыйзамда толук көрүлгөн да. Бир эле бул эмес. Мисалы, коррупциялык тобокелдиктерди табуу, баалоо жана жөнгө салуу деген атайын жобо иштелип чыкты. Тартибин белгиленди өкмөт тарабынан, министрлик кабинетинин токтомунун негизиндечи. Ал жерде ушундай кызыкчылыктар пайда болгондо эмес, бул кандай тобокелдиктер бар, ошолорду биз мекемеде, мисалы бир мекеме болсо, медициналык бир мекеме болсо, Минздрав, мындайча айтканда саламаттык сактоо министрлигинде эмне коррупциялык тобокелдиктер бар, жана сиз айткандай эле ушул ооруканаларда түз байланыш, жаран келип туруп акчаны же болбосо дарыгер менен жеке сүйлөшкөндө, жекеме жеке сүйлөшкөндө тобокелдик пайда болот. Анткени анын колуна акча берип, же болбосо ыраазычылык бир белектерди бериши мүмкүн да. Ошол жагдайларды алдын ала биз аныктап чыгып, анализ кылып, ошол тобокелдиктерге тизмесине киргизип мамлекеттик орган. Азыркы тартип боюнча бизге башкы прокуратурага жиберет. Биз азыр анткени прокуратура коррупциянын алдын алуу боюнча ыйгарымдуу орган катары аныкталганбыз президенттин жарлыгы менен. Биз ошол тобокелдиктерди карап чыгып, туура түзүлгөнбү, башка тобокелдиктер калып кеткен жокпу, туура баа берилдиби, ошолордун баардыгын карап чыгып туруп макулдашат биз менен. Андан кийин ошол тобокелдиктерди кандай кылып жок кылабыз, кандай кылып минималдаштырабыз, ошол боюнча план түзүлөт. Ошол планда жазылат. Эгерде жеке экөөнүн жеке байланышын, же болбосо түзмө түз байланышын, мындайча айтканда личный контакт деп коет орусча, жок кылуу үчүн ошол маселени, көйгөйдү эмне чара көрөбүз? Мисалы санарип тештирүү, же болбосо бирдиктүү терезе сыяктуу ошол карап аткан кызматкердиге мындай жолукпай турган, түз байланышты четтете турган же ошону минималдаштыра турган бир чараларды иштеп чыгат. Ушул план менен ошону аткарат. Бул дагы ушул өкмөттүн министрлер кабинетинин токтому менен бекитилип, азыр бардык мамлекеттик органдарга бирдей методика, бирдей механизм кабыл алынды, бүгүнкү күндө ишке ашырылып атат бул дагы.
6: Сонун азыр дагы бир угарманыбыз бар экен. Угалы. Саламатсызбы? Тилекке каршы байланыш үзүлүп калган экен. Биз уктуруубузду улантып эле жогоруда сиз айтпадыңыз ошол бетме-бет жолукпай тургандай ушул аралыкты мына тобокелдиктерди башкаруу деген түшүнүктү айтып бербедиңизби? Анан ушундай жагдайларда аныктап же болбосо жарандык жоопкерчилик менен сиздерге кайрылган жагдайлар болуп атат да анын коопсуздугу да каралып атат. Бирок ушундай нерселерге кандайдыр бир жарандарды кызыктыра турган сыякыбы же аларга бир кызыктыруучу бир жагдайлар барбы дегенимде балким бул дагы ушул коррупцияны алдын алууга өзүнүн бир салымын кошот беле.
7: Туура, сиз айткандай жанагы жана мыйзамды белгилеп кеттим. Коррупция жөнүндө билдирген жарандарды коргоо жөнүндө мыйзам бар. Бул жерде ошо кепилдиктери каралган да. Кандайдыр бир куугунтук болушу мүмкүн анын үстүнөн ошондойлорго жол берилбеш үчүн кепилдиктерди сөзсүз түрдө каралган. Ал мыйзам менен жолго салынган. Бүгүнкү күндө жана белгилегендей ушул мыйзамды дагы баягы өркүндөтүү боюнча биз өзүбүздөрүбүз сунуштарыбызды белгилеп, азыр ички иштер министрлиги менен чогуу биргеликте башка мамлекеттик органдар менен биргеликте ушул мыйзамдын өзгөртүү киргизүү же болбосо жаңысын кабыл алуу боюнча бир иштер жүргүзүлүп атат бүгүнкү күндөчү. Ошонун жыйынтыгы менен дагы бул маселелер каралат сөзсүз түрдө.
6: Жыпаргүл Азизбековна, сиздерге байланыш телефондору бар деп айттыңыз, алар көрүнүктүү жерде турат деп, анан кандай жыйынтыктар болот? Бир анализ жүргүзөсүздөрбү? Канча кайрылуу түшүп атат? Эгерде кайрылуулар бир маселен бир мекемеде 5-6 кайрылуу болгон болсо, демек ал жерде сөзсүз түрдө бир көйгөй бар. Анан бул боюнча атайын бир анализдер жүргүзүлүп, мониторинг жүргүзүлүп, анын натыйжасын карайсыздарбы? Кандай кылып, кандай жолдор менен
9: шүр байланышка түшкөн ар бир чалуу өзүбүздүн базабыз бар, базага киргизилет. Ал жерде ошол чалуу салынып атканда эле ошол чалып аткан кишинин үнү менен кандай көйгөй болду, ошол эле жерде отурган бизден кызматкерлер жообун баягы бул шыр байланыш эмне үчүн керек эле, баягындай узун тияка кат жазып бул жактан кат жазбай сразу ошол эмени чечиш үчүн, маселени чечиш үчүн ал жерде бир жылда 42 миңге жакын чалуулар болот. Мына 25-нчи жылдын анализи боюнча 118 эле даттануу болгон экен. Бирок ал даттанууну биз кийин мониторинг кылып текшерип чыгабыз да, ошонун ичинен 48 эле аныкталды да. Калган 118 48 эле аныкталса, ошол аныкталган көйгөй үчүн, ошол даттануу үчүн комиссия түзүлүп, аны кийин коллегияда карайбыз. Ошол эле мезгилде аларга баягы сөгүш берилет, или бизде баягындай финансовый подкрепление бар да, КТУ деп коебуз. Ал акча жагынан дагы мындай
7: сыякыдан куру калат дейбиз.
9: Сыякыдан дагы куру калат. Анан баягы рейтинг бар, больницалардын рейтинги. Сиз айттыңыз го, бир эле мекемеге кечик эле баягы даттануу түшө берсе, анын рейтингин эле баягы эмеден карап чыкса болот. Например, бул больницага бир жылда ошо 118 50 пайызын айтайлык 60 эме даттануу ушул эме мисалы айтайын, биринчи больницага түштү же 5-чи же 8-чи больницага түштү деп. Бул бир дагы даттануу жөн эле ушул даттануу эле деп калып кетпейт. Аны обязательно баягы саламаттык сактоо министрлигине жеткирилет, ошол эле мекеменин жетекчисине жеткирилет, алар өздөрү да комиссия түзөт, анан баягындай эмелерди көрүшөт, сөгүш береби, увольненияга чейин, иштен жумуштан кеткенге чейин мындай наказание алат да.
6: Мисалы айталы, бир ооруканада операция үчүн белгиленген сумма болсо, андан сырткары ыраазычылык деп дарыгердин чөнтөгүнө акча салса, бул учурда ыраазычылык берген тарап дагы жоопкерчиликте болуш керекпи?
7: Албетте, албетте. Бул
6: эми канткен менен булар алдын ала сүйлөшүп алган болот да эми, э?
7: Негизи бул кылмыш да.
6: Кылмыш. Экинчи тараптыкы дагы.
7: Мыйзамда көрсөтүлбөгөн акыларды талап кылып, эгер де акча алып келип бер деп ошол дарыгер талап кылган болсо, бул кылмыш. Алган болсо дагы кылмыш, талап кылбай туруп алган болсо. Ошол эле учурда жаран акча, мындайча айтканда пара берип атат да, пара берген бул сөзсүз түрдө кылмыш. Азыр кылмыш жаза кодексинде дагы биз ушул коррупцияга каршы аракеттенүү стратегиянын алкагында кылмыш жаза кодексинде дагы аябай көптөгөн жазаларды орнотуучу өзгөртүүлөр киргизилди да. Мисалы бизде коррупциялык беренелер бар, жана айткандай пара берүү, пара алуу, пара берүүгө ортомчулук кылуу, параны талап кылуу деген сыяктуу беренелер ошол главада жайгашкан да, ошол бөлүктөчү. Ошол беренелерге, коррупциялык беренелерге өзгөртүүлөр киргизилди. Бүгүнкү күндө мындайча айтканда коррупционерлер деп коем, коррупциялык кылмыш жасаган жарандарга биринчиден айыптар колдонулбайт, сөзсүз түрдө эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазалар чектелет. Аны менен кошо өмүр бою мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштөө укугунан ажыратуу түрүндөгү, мындайча айтканда, жаза чектелет. Сөзсүз түрдө ал дагы чектелет. Бул ушул кылмыш жаза кодексине киргизилген чоң өзгөртүүлөрдүн бири да. Мындан тышкары коррупциялык кылмыштар боюнча пробациялык көзөмөл колдонулбайт. Пробация дегенде мындай жалпак тил менен түшүнүп кеткенде, мурда шарттуу соттолуптур деп деген түшүнүк бар эмес беле эл арасында, ошол да. Шарттуу соттолбойт, мындайча айтканда пробация колдонулбайт. Сөзсүз түрдө камак түрүндө, мындайча айтканда, оор жазалар, катуу жазалар каралган да. Ошон үчүн ар бир кызматкер ойлош керек бүгүнкү күндө иштеп атканда дагы. Кандайдыр бирөөдөн кичинекей бир акча алып койсом, эртең ушундай болуп калса кандай болот, жазага тартылып калсам эмне болот деген сөздү ойлонуш керек.
9: Берип аткан киши дагы
7: ойлонуш керек. Берип аткан киши дагы бул жоопкерчиликке тартылат. Ошол эле берене менен жоопкерчиликке тартылат, ага дагы пробациялык көзөмөл колдонулбайт, кызматкер болбосо дагычы.
9: Эмнеге дегенде берип аткан киши дагы ошол коррупцияга жол ачып атат да. Баягы бирдемени бирөө бербесе, көзүн кызартпаса анда алган киши деле болбойт да, туурабы да?
6: Мисалы ушул ишеним эң башкы жагдай деп эсептейм ушул учурдачы. Жарандар канчалык ушул көзөмөлдөөчү органдарга же болбосо ушул билдирүүлөрдүн натыйжасы туура аныкталып, туура бир кадамдар жасаларына ишенсе, ошончолук көбүрөөк бул нерсеге ишеним артат да. Анан ушул ишеним кандай болуп атат дегеним да, мисалы жарандар кээде көргөнүн деле айтышпайт же билгенин деле айтышпайт, ушул жагдайлар кандай болуп атат? Балким ишенбегендиктен айтпайт, балким.
7: Мен ойлойт элем, бул кайдыгерлик мамиле деп. Кайдыгерлик. Туура ал ишенич, ишенбөөчүлүктүн деңгээлин аныкташтагы ал кыйын чындыгындачы. Бирок ишенбеймин, жөн эле коеюн деген кайдыгерлик менен калбаш керек. Сөзсүз түрдө билдирип туруш керек. Бул деген ишенбесе дагы, бирок өзүнүн милдетин аткарып атат. Жарандык милдетин аткарып атат. Кандай чечим кабыл алынат, кандай каралбай калып кетеби, сөзсүз түрдө билдирип койсо, эртеңки күнү каралбай калып кетсе, аны мындай каралбай атат деп дагы даттанганга да мүмкүнчүлүк болот. Ал орган карабай атат деп кайрылса, биз прокуратура органдары анын ошол органдын аракеттерине да баа беребиз да.
6: Президенттин жарлыгы менен ушу башкы прокуратура коррупциянын алдын алуу боюнча ыйгарым укуктуу органы деп аныкталды деп белгилей бердиңизби? Муну менен башкы прокуратурага жаңы бир функциялар жүктөлдүбү?
7: Туура, биз буга чейин көзөмөлдөө функциялары менен функцияларын ишке ашырат элек. 2025 жылы өлкө жетекчисинин жарлыгы менен прокуратура коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу орган катары аныкталды. Бул айта кетсем жана стратегиянын биринчиден эң негизгиси жанагы коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик стратегиянын аткарышын биз координациялайбыз. Ошол стратегиянын түзүлүшүнө ошол стратегиянын кабыл алышына катышабыз. Координациялайбыз дегенде ошол бардык мамлекеттик органдар бар да, ал жерде бир эле прокуратура аткарбайт ал стратегияны. Бардык мамлекеттик органдар биргеликте аткарабыз да, ошолордун кандай иш жүргүзүп атат, туура эле жүргүзүп атабы, жөн эле кагаз үстүндө калып кетпедиби, ошол жагдайлардын баарын координациялайбыз. Мониторинг жүргүзөбүз аткарылышына. Мониторингке биз өзүбүз эле жүргүзбөйбүз. Ал жерде мисалы 25-нчи жылдын жыйынтыгы менен аткарылган иштерге биз мониторинг жүргүздүк февраль айында. Ал жерде ушул коомдук уюмдар катышты, жарандык коомдун өкүлдөрү катышып биз менен чогуу мамлекеттик органдарга барып ушул стратегия боюнча кандай иштер аткарылды, ошолорго өздөрү күбө болуп келишти. Ошонун жыйынтыгы менен биз анализ кылып баа бердик, могулар аткарылып турбу, аткарылып атыптыр деп. Анын жыйынтыгы министрлер кабинетинин кеңешмесинде, жыйынында каралды. Каралып, тийиштүү жетекчилерге тийиштүү чаралар көрүлдү жана бул багытта иштерди күчөтүү боюнча тапшырмалар берилди да.

0: Ашыруу башкармалыгынын прокурору Жусупов Акжол Дамирбекович жана медициналык камсыздандыруу программаларын ишке ашыруу башкармалыгынын башчысы Азизбекова Жыпаргүл Азизбековна болду. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Бул абдан кенен тема экен. Муну дагы угармандар үчүн дагы бир жолу сиздер менен жолугушуп ушундай эфир алып барууга дагы мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Демек сиздерди дагы студиябыздан күтөбүз. Сиздин укук уктуруусу ушуну менен соңуна келип жетти. Аны мен Сайра Батыркулова алып бардым. Аман туруңуздар.
1: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалыматтарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, СМС билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат, балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет: паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат, балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими.

0: 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Бишкекте саат 15.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрлис Такумбеков Кытайдын Синьцзян Уйгур автономдуу районунда 10 жакын кытайлык компания өкүлдөрү менен жолуктуу. Тараптар жолгуру, энергетика, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, логистика, соода жана тоо-кен тармагындагы биргелешкен долбоорлорду талкуулады. Кытайлык ишкерлер Кыргызстанда жаңы инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экенин билдирди. Акумбеков өлкөдө чет элдик инвесторлор үчүн жагымдуу шарттар түзүлгөнүн белгилеп, тиешелүү мамлекеттик органдарга инвестициялык долбоорлорду ыкчам кароону тапшырды. Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун аялдар форуму өтүп жатат. Аялдар лидерлиги темасына арналган эл аралык иш-чара Кыргызстандын ШКУ-дагы төрагалыгынын алкагында уюштурулду. Форумга уюмга мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү, эл аралык уюмдун жетекчилери, эксперттер, ишкер аялдар жана коомдук ишмерлер катышты. Анда аялдардын коомдук саясий процесстеги ролу, экономикалык көнүгүүгө кошкон салымы жана санариптик мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Иш-чарадан кененирээк Бегайым Абдыкадырова баяндайт.
1: Аялдардын лидерлиги бүгүнкү күндө туруктуу өнүгүүнүн маанилүү факторлорунун бири. Бишкекте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун аялдар форумунда дал ушул багыттагы маселелер көтөрүлдү. Иш-чарада аялдарды мамлекеттик башкарууга, экономикага, ишкерликке жана коомдук турмушта катышуусун кеңейтүү боюнча тажрыйбалар талкууланууда. Кыргызстан аялдардын укуктарын коргоо, алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана лидерлик сапаттарын өнүктүрүүгө багытталган бир катар иштерди жүргүзүп келет. Форумдун ачылышында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов аялдардын коомдогу ролу өсүп жатканын белгилеп, аялдардын лидерлиги өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө чоң салым кошуп жатканын белгиледи.
2: Аялдардын лидерлиги гендердик теңчилик маселесинин алда канча кеңирээк түшүнүккө айланды. Эгерде мурда аялдардын коомдук саясий турмушка катышуусу негизинен теңчилик маселеси катары каралса, бүгүнкү күндө ал туруктуу өнүгүүнүн, экономикалык өсүштүн жана натыйжалуу мамлекеттик башкаруунун маанилүү фактору катары бааланууда.
1: Форумдун алкагында аялдардын чечимин кабыл алуу процессинде катышуусу, экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана гендердик теңчиликти камсыз кылуу маселелери дагы каралды. Кыргызстандын тажрыйбасында токтолгон адистер өлкөдө аялдардын коомдук жана саясий турмушка катышуусу акыркы жылдары жогорулап жатканын белгилешти. Атап айтсак, шайланган өкүлдөрдүн арасында аялдардын үлүшү жогорку кеңеште 33.4%, ал эми жергиликтүү кеңештерде 40%, жеткенин Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрнин орун басары Аида Исатбек кызы токтолду.
3: Сегодня мы со своей стороны тоже озвучим, что за последние годы какие
1: өлкөдө аялдарды колдоо механизмдери өркүндөтүлүп жатканын, квоталар жана алардын саясий жана коомдук турмушка катышуусун жогорулатууга багытталган чаралар ишке ашырылып келет. Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында шайланган өкүлдөрдүн ичиндеги аялдардын үлүшү жогорку кеңеште 33.4%, ал эми жергиликтүү кеңештерде 40%, жетти. Кыргызстандын тажрыйбасы көрсөтүп тургандай, шайлоо квоталары жана аялдардын лидерлигин өркүндөтүүгө багытталган демилгелер сыяктуу максаттуу чаралар чечим кабыл алуу процессинде тең салмактуу өкүлчүлүккө жетүүнү тездетүүдө. Форумда аялдардын экономикалык өнүгүүдөгү ролуна жана анын өзгөчө көңүл бурулду. Катышуучулар аялдардын ишкерлигин колдоо, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү жана санариптик трансформация шартында алардын потенциалын пайдалануу маанилүү экенин белгилешти. Иш-чарага катышкан экс-президент Роза Отунбаева аялдардын коомдогу орду жана лидерлик сапаттарын өркүндөтүүнүн маанилүүлүгү тууралуу мындайча ой бөлүштү.
4: Эл аралык ШКУ-га мүчө өлкөлөрдүн аялдар форуму бул эл аралык кызматташтыкты кеңейтүү, тажрыйба алмашуу, уюмга мүчө мамлекеттердин саясатында, экономикасында жана бизнесинде аялдардын ролун күчөтүү үчүн маанилүү аянтчы болуп саналат. Ошону менен бирге мен белгилеп кетким келет. Аялдар форумдарындагы талкуулар салттуу түрдө аялдарга тиешелүү деп эсептелген маселелердин чегинде гана калбашы керек. Мисалы, үй бүлө маселелери, тиричилик жана социалдык турмуштагы гана суроолор менен чектелип калбай өнүгүүбүз келет.
5: Женского политического участия.
1: Шанхай кызматташтык уюмунун аялдар форуму аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, тажрыйба алмашуу жана мамлекеттер ортосундагы кызматташтыкты чыңдоо үчүн маанилүү аянтча болууда. Катышуучулар аялдардын активдүүсү коомдун өнүгүүсүнө, экономикалык өсүшкө жана натыйжалуу башкарууга өбөлгө түзөрүн адистер белгилешүүдө. Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө өлкөлөрүнүн айымдары катышкан аялдар форуму 2 күнгө уланат. Тагыраагы бүгүн башталган иш-чара эртең 27 июлда жыйынтыкталат. Бегайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
0: Жаңылықтарды улантабыз. Бишкек мэри Айбек Жунушалиев Марокконун Танжер шаарында өткөн Бириккен шаарлар жана жергиликтүү бийликтер дүйнөлүк форумунун конгрессинде бир добуштан вице-президент болуп шайланды. Мэриянын маалыматына ылайык, бул кызмат Бишкектин эл аралык аброюн жогорулатып, дүйнө шаарлар менен кызматташтыкты жана эл аралык долбоорлорго катышуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Чүй районундагы Гегети капчык айында сууга агып кеткен 6 жаштагы баланын сөөгү табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Эске салсак, 23 июнь күнү Гегети капчык айында Volkswagen Passat үлгүсүндөгү унаа сууга түшүп кетип, ичиндеги 12 жаштагы кыз менен 6 жаштагы бала сууга агып кеткен. Буга чейин жүргөн издөө иштеринин натыйжасында кыздын сөөгү табылган. Борбор шаардын бир катар аймагында 29 июндан 2 июлга чейин жаратылыш газын берүү убактылуу токтотулат. Бул тууралуу Бишкек газ кызматынан билдирди. Жер астындагы орто басымдагы газ өткөргүчүн оңдоо иштерине байланыштуу Кызыл Куруучу районунун жана Эле Бесов көчөсүнүн айрым тилкелеринде жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ кызматы тургундардан түшүнүү менен мамиле кылууну суранып, бул аралыкта энергиянын башка булактарын колдонууну сунуштады. Оңдоо иштери газ менен коопсуз жана ишенимдүү камсыздоону жакшыртуу максатында жүргүзүлөт. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 40 тыйын, орус рубли 1 сом 16 тыйын, Кытай юань 12 сом 86 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет кызматы шашылыш билдирүү таратууда 28-29 июнда ысык аба ырайы күтүлөт. Абанын күндүзгү температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен областынын өрөөндөрүндө 35-40 градуска чейин жогорулайт. Мындай кургак ысык аба ырайы учурунда организмде суусуздуктан жана ысык өткөрүп алуудан сактануу үчүн күндүз күн ачык жерде көпкө жүрбөө, ошондой эле айыл чарба өсүмдүктөрүн кеңири сугаруу сунуш кылат. 27-30 чейин абанын температурасынын жогорулашы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу тоолуу жана тоо этектердеги райондордо сел жүрүшү мүмкүндүгү да кабарланды. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Абанын температурасы 27 июнга караган түнү республика боюнча жаан чачын жаабайт, ал эми күндүз көпчүлүк жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Ал эми Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын областынын айрым аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткендин тоо этектери жана тоолуу райондорунда жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Чүйдө түнкүсүн 23, күндүз 37 градус ысыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад областында түнкүсүн 24, күндүз 38 градус жогору. Таласта түнкүсүн 19, күндүз 33 градус ысыйт. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 18, күндүз 31 градус. Тоолуу Нарында түнкүсүн 12, күндүз 30 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолордо түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градус жылуу, күндүз 16 градуска чейин жылыйт. Бишкекте 27 июнга караган түнү жаан чачын жаабайт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Түнкүсүн 23, күндүз 37 градуска чейин ысыйт. Урматтуу угуучулар, биринчи радионун толкунунда жаңылыктарды уктуңуздар. Бир аздан кийин сиздерге оюн деми программасын сунуш кылабыз.
6: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты. АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу чорлор, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез. Саламатсыз болорман, сиз биринчи радиодо футбол боюнча дүйнө чемпионатын өтүп жатканына байланыштуу оюн деми программасын угуп жатасыз. Алдыдагы 10 мүнөт биз менен болуңуздар. Америка Кошмо Штаттары Канада жана Мексикада өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатында 26 июнга караган түнү Эквадор, Германия, Кюрасао, Кот-д'Ивуар, Тунис, Нидерланды, Япония, Швеция, Америка, Түркия жана Парагвай, Австралия беттеш орун алды. Алдыда бул оюндардын жыйынтыгы кызыктуу учурларга да токтолобуз. Биз менен болуңуздар. Дүйнө чемпионаты 2026 турнирин алкагында бүгүн 26 июнда Е тайпасында 3-чү турдун оюндары жыйынтыкталды. Эквадор Германияны 2-1 эсебинде утуп, сенсация жаратты. Оюнда дүйнөнүн 4 жолку чемпиондору Германия курама командасы топко көбүрөөк ээлик кылды. Беттештин 2-чү мүнөтүндө германиялык Лерой Зане эсепти ачты. 9-чү мүнөттө Нильсон Ангуло гол киргизип, эсепти теңеди. 77-чү мүнөттө эквадорлук Гонсало Платанын голу курамага жеңиш алып келди. Бул жеңиш аркасында Эквадор 2006 жылдан бери алгачкы жолу дүйнө чемпиондугунун плей-офф баскычына жолдом алды. Акыркы жолу эквадорлуктар 2006 жылкы мундиалда жарым финалга чейин жетип, Англияга 0-1 эсебинде утулуп калган. Бул тайпадагы Кот-д'Ивуар 2-0 эсебинде Кюрасао курамасын утуп алды. 2 голду тең Николя Пепе киргизди. Тайпанын жыйынтыгында Германия 6 упай менен 1-чи орунду ээледи. Кот-д'Ивуар дагы 6 упай топтоп 2-чи орун менен плей-оффко чыкты. Ал эми Эквадор 4 упай менен 3-чү орун ээлеп, 3-чү орундагы мыкты командалардын катарында кийинки баскычка өттү. Ал эми бүгүн түнү Тунис Нидерланды беттеши да орун алды. Анда Тунис акыркы турда Нидерландтарга 1-3 эсебинде жеңилип, дүйнө чемпионатындагы оюндарын жыйынтыктады. Ал эми нидерландыктар ишенимдүү жеңишке жетип, F тайпасында 1-чи орунду камсыздап, плей-оффко жолдом алды. Тунис курамасынан 54-чү мүнөттө Хазем Мастури каршылашынын дарбазасына гол киргизсе, Нидерланды курамасынан 3-чү мүнөттө Скири, көбөтпөй 7-чү мүнөттө Броби жана 62-чү мүнөттө Ван Хек аттаандаштын дарбазасына топ киргизүүгө үлгүрдү. Япония Швеция беттеши дагы бул түнү болуп өттү. Дүйнө чемпионатынын тайпалык баскычынын акыркы турунда 1-1 эсебинде тең чыгуу болду. Япония курамасынан 56-чү мүнөттө Маэда Дайдзен швециялыктардын дарбазасына гол киргизсе, атаандаштар командасынан япониялыктарга көбөтпөй 62-чү мүнөттө футболчу Эланга киргизүүгө үлгүрдү. 26 июндун таңында Америка Кошмо Штаттары Түркия беттешинде дагы футбол сүйүүчүлөр күбө болду. Оюндун 3-чү мүнөтүндө америкалык Остон Трасти эсепти ачты. 10-чү мүнөттө түркиялык Арда Гүлер гол киргизип, эсепти теңеди. 31-чү мүнөттө Барыш Йылмаз өз командасына 2-чү голду алып келди. Америкалык Себастьян Бархелтер 49-чү мүнөттө гол киргизип, эсеп 2-2 болду. Беттеш соңунда кошумча берилген мүнөттө Каан Айхандын голу Түркия курамасына жеңиш алып келди. Түркиялыктар 1-чи жана 2-чи турдагы оюндарда жеңилүү узасын тартып калган эле. Тайпадагы жалгыз жеңиш менен 3 упайга гана ээ болуп, акыркы орунда калды. Бул тайпадагы Парагвай менен Австралия беттеши 0-0 эсебинде тең чуу менен аяктады. Тайпадагы турнирдик таблицада Америка 6 упай, Австралия Парагвайда 4-тен упай жана Түркияда 3 упай болду. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын тайпалык баскычынын 3-чү турунун жыйынтыгында плей-офф баскычынын алгачкы 4 жубу белгилүү болду. Акыркы болуп Америка менен Босния жана Герцеговина курамы командаларынын беттеши аныкталды. Эки команда тең тайпалык этаптагы ийгиликтүү оюнунун аркасында кийинки баскычка жолдом алды. Буга чейин Түштүк Африка, Канада, Нидерландтар, Марокко, Германия, Парагвай дагы кийинки баскычка жолдомо алган. Белгиле кетсек, 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпиондугу Америка, Канада жана Мексикада өтүп жатат. Беттештер тарыхта биринчи жолу 48 команданын катышуусунда уюштурулуп, 11 июнда башталган. Биринчилик 19 июлда жыйынтыкталат. 2022 жылы дүйнө чемпиондугун Аргентина жеңип алган. Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын беттештерин УТРК Спорт каналы түз эфирде көрсөтүп жатат. Телеканал оюндардын ар бири боюнча комментарий жасап, ар кандай пикирлер айтылган аянтча түз берүүдө. Түнкү мундиаль деп аталган көрсөтүүдө айтылган пикирлерди топ-топ назарыңыздарга сунуштайбыз.
7: Да, мен аябай таң калдым. Биз бул курамды корейлердин оюнун көрүп чындап мен аябай таң калдым. Биз бул курамды мындай Азиянын арстандары деп билебиз. Азияда негизи эле күчтүү команда. Эми күчтүү команда болуп калып калат. Бул курамы дагы күчтүү. Булардын маштыруучусу дагы эң авторитеттүү маштыруучу. Негизи эле Корея футболунун эң негизги жылдызы деп айтсак болот. Бирок тилекке каршы беттеш мындай өздүгүндө жүргөн жок да бул корейлер үчүн. Жана сондогу экинчи таймда беттешке чыкты, бирок балким ошол кичине кечирээк чыгып калгандай. Менин оюмча корейлерге биз аябай ишенген болчу. Анан кийин менде бул суроо болуп атат да, бул Түштүк Африка тарыхта биринчи жолу тайпадан чыкты. Бул командада негизи жылдыздар да жок, бул команда толугу менен ошол жергиликтүү командалардан чыккан оюнчулардан, бир эле Мамелодидан эле жарым курам түзүлгөн. Бул мындай азыркы учурдагы эң чоң сенсация ошол Түштүк Африка десек болобу негизи, кандай деп ойлойсуз?
8: Негизинен болот, анткени команданын ошол өз тарыхында биринчи жолу плей-офф баскычына чыгып атпайбы. Жана бул турнирге деле эми жанагы командалардагы квоталар көбөйүп келип калган курамдардын бири болчу. Эң негизгиси дал ушул юарлыктар кантсе дагы жанагы сиз башта катарлыктар эмне үчүн дүйнө чемпионат өткөндөн кийин буларда футболдук бум болбо дедиңиз го. ЮАРда деле ошондой болду да, команда 2010 өзүндө дүйнө чемпионатын кабыл алды, бирок андан кийин ошондо 14, 18, 22 3 мундиалга чыга албай калды. Ошентип 4-үнчүсүнө келди жана команда өзүнүн тарыхындагы эң бир өзгөчө урунту учурлары болду. Бүгүнкү беттеште кореялыктарга тең чыгуу деле жетиштүү болчу. Ошондуктан дагы мындай команда башында тийиштүү мындай деңгээлдеги оюнду көрсөтө албай калды болуш керек да, юарлыктарга жогото турган эч нерсе жок болчу. Андыктан өзүнүн бактысын ошол чабуулдан издеп көрүп, менимче команда азырынча дал ушул А тайпасындагы ошол сенсациялардын бири деп айтсак болот да. Негизи эле тайпадагы белечи, жалпы турнирдин өзүндө кандайдыр бир өзгөчөлүктү эле жаратып кетүүгө мен ишене албайм. Себеби А тайпасындагы ушул орто деңгээлдеги командалардын ичинен албетте бир топуна кыйналып чыккандыгы бул эми тайпанын албетте сенсациясы, бирок андан кийинки турнирде юарлыктардан мен көп нерсени күткөн жокмун. Жалпы Кубан мырза, сиз же көптү күтүптасызбы юарлыктардан?
9: Жок, жок, мен айрыча кыскача жооп берели, башка тайпаны талкуулайлы, убакыт аз эле калыптыр. Биринчи экинчи оюнун көргөндө Түштүк Африка эмнеге келди деген суроо келген болчу. Түштүк Африка ушунчалык алсыз команда, ушунчалык бир ийе жок, начар оюн, анан Корея менен болгон оюнда эми 100% эле утуп аткан деп ойлоп атам. Демек Корея ошол ушундай команданы утабы болсо, демек Корея өздөрү деле жакшы даярдыкта келиптир. Демек алар ушундай Түштүк Африканы утап алса, демек алар дагы плей-оффко татыксыз. Ошондуктан Кореянын жеңилишине өздөрү эле күнөөлүү. Эгерде Түштүк Африка мына бул Корея менен болгон беттештер укмуштай бир оюн көрсөтө алган жок, ошол себепти эгерде ушундай команданы утап алсаң, анда плей-оффто эмне кереги бар? Туурабы, плей-оффто мындан дагы күчтүү командалар бар. Андыктан Түштүк Африканы жөн эле куттуктап коелу.
0: Кошумчалай кетели, дүйнө чемпионатынын 3-чү турунда айрым оюндар бир убакытта өтүп жатат. Буга байланыштуу беттештерди толук көрсөтүү максатында УТРКнын Маданият каналы убактылуу спорт 2 каналы болуп өзгөрдү. Беттештердин сааты УТРК сайтынан ТВ программа бөлүмүнө жана улуттук каналдын социалдык тармактагы расмий баракчаларына жарыяланып жатат. Беттештер УТРК спорт каналында түз эфирде көрсөтүлүүдө. Урматтуу радиоочулар, ушуну менен биринчи радиодо оюн деми программасын аяктайбыз. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
6: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
10: Добрый день! В эфире Биринчи радио «Евразийская интеграция». В сегодняшнем выпуске программы мы поговорим о миграции внутри ЕАЭС. Отметим, что миграция в рамках Союза играет важную роль в экономическом сотрудничестве между Кыргызстаном, Россией, Казахстаном, Белоруссией и Арменией. Одним из главных преимуществ Союза является свободное перемещение рабочей силы. Необходимо отметить, что для совершенствования миграционного учета Россия внедряет цифровые технологии, одной из которых является приложение RUID, которое начнет работать работу уже с 30 июня. Оно предназначено для упрощения процедуры въезда иностранных граждан, предоставления необходимых данных и получения информации о миграционном статусе. Использование приложения позволяет сократить количество бумажных документов и ускорить обработку информации. Заместитель директора консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Алмазбек Байбосов рассказал о приложении.
11: Разъяснить нашим гражданам, которые собираются в Российскую Федерацию, о процедурах вообще поездки, пребывания, пересечения границы. Да? Вы правильно отметили, Россия остается самой крупной страной, которая принимает из Кыргызстана трудовых мигрантов. По последним данным, 502 тысячи наших граждан находятся в Российской Федерации, да, среди них есть студенты по другим целям, но подавляющее большинство – это наши граждане, которые едут туда трудиться. В целом, почему в российском направлении в России уже встречаются правила пребывания, миграционный режим, это началось после известных событий с участием иностранных граждан на территории Российской Федерации, как вам известно, те же события в концертном зале «Крокус Сити» и другие террористические акты. После этого российская сторона начала принимать меры по урегулированию вопросов, связанных с нелегальным пребыванием иностранных граждан. Это и коснулось, конечно, наших граждан. Все идет к тому, чтобы прийти к новым подходам учета, регистрации пребывания иностранцев на территории России. То есть это сейчас мы можем смело говорить, что российская сторона сейчас вводит новый термин «цифровой профиль иностранного гражданина». То есть это когда в режиме онлайн соответствующие службы, миграционные службы, Министерство внутренних дел и другие службы могут отследить от начала въезда в Российскую Федерацию, пребывания и до выезда из Российской Федерации, вообще в целом мониторить за действиями иностранных граждан. Что касается RUID, это вот продолжение этой темы, это новое приложение. Как вам известно, в прошлом году в экспериментальном режиме был введен. Эксперимент показал, что это хорошая возможность создания именно этого упомянутого цифрового профиля для иностранного гражданина. И сейчас Россия приняла решение о том, что с 30 июля, уточнюсь, будет обязательным, не обязательным, а вот желательным именно для тех категорий граждан, по сути, невозможно. Да? Из-за этого есть, конечно, вопрос, как это будет каждый гражданин заполнять, как это будет сказаться на тех граждан, которые не понимают в этих девайсах, как использовать, как пользоваться. Но мы со своей стороны будем с вашей помощью, конечно, пытаться провести работу по разъяснению этих ситуаций. Но я хочу отметить, что мы сами, сотрудники консульской службы, наши дипломаты, консула, опробовали на себе данное приложение. То есть там, если попытаться, то ничего сложного, оказывается, нет. Там приложение доступно в App Store, Google Play, да, Ru Store и так далее. Скачивается приложение, заполняется, ну, через это регистрация RUID, вход возможен только посредством госуслуг. Как вы знаете, есть в России такой портал госуслуг. То есть человек регистрируется, заполняет самые важные данные, это документ, паспорт, да, персональные данные, то есть цель поездки указывает, какой регион, и там автоматически система запрашивает фотографию и направляется эти сведения к ним в портал, и автоматически выходит информация о том, что человек разрешен въезд или не разрешен. То есть мы же знаем, что в России очень большое количество граждан находится в черном списке, так называемые, это те, которые ранее находились на территории Российской Федерации и нарушили закон и были выдворены. То есть они находятся в черном списке. То есть если эти люди попытаются зайти, то есть они автоматически увидят, что у них еще есть запрет, то есть они могут остаться в Кыргызстане, то есть лишние средства не тратить на авиабилеты, время, чтобы полететь. То есть в этом плане, конечно, мы можем сказать, что упрощается получение информации о разрешении или неразрешении въезда на территории России. Заполняется это уведомление, направляется через приложение за 72 часа. То есть человек уже знает, что едет, и за 3 дня уже заполняется и отправляется. Но есть исключение для тех, кто в экстренном порядке должен поехать. Это смерть близких, может быть, или там тяжелые болезни, или какие-то другие причины, то в этих случаях можно за 4 часа заполнить и как бы проехать. Большой вопрос отсутствие, вот могут задать, да, наши граждане, отсутствие этого RUID, это является, будет ли основанием того, что их не впустят на территорию Российской Федерации? Мы получили ответ официально от российской стороны, это не является, если человек не имеет, не направил, а просто поехал, и его из-за этого не пустят, такого нет. То есть он так же, как в рамках ЕАЭС, будет передвигаться, заезжать, выезжать. То есть в этом проблем не будет. Но если вдруг, как я ранее отметил, ранее он нарушал миграционное законодательство и другие законы Российской Федерации, находится в так называемом черном списке, то, конечно, ему въезд запретят именно на границе.
10: Несмотря на упрощенные условия для граждан ЕАЭС, мигранты обязаны соблюдать российское законодательство, своевременно проходить регистрацию по месту пребывания и официально оформлять трудовые отношения. Нарушение этих требований может привести к штрафам и другим ограничениям. Алмазбек Байбосов рассказал о том, что мигрантам необходимо заранее скачать и зарегистрироваться на портале госуслуг.
11: Заполнение RUID, да, в целом следование законам, миграционным законам страны пребывания, это залог беспроблемного пребывания на территории России. Именно RUID, заполнение RUID, потом вы знаете, приложение Амина есть в Москве, Московской области. То есть это все облегчает в дальнейшем пребывание иностранных граждан Российской Федерации. Элементарно при получении банковской карточки, например, или сим-карты для телефона. То есть раньше, если было там, любой человек мог там купить сим-карту, пользоваться, потом выбросить, то есть в рамках контроля за этими вопросами, то есть человек сейчас просто так не может купить. Если RUID будет, то ему, конечно, проще будет эти процедуры пройти. Дальше там прохождение медицинского осмотра, проведение регистрации, то есть это все будет в упрощенном порядке. Это не заявление, это больше уведомление. То есть человек пишет, что я еду в Россию, вот мои данные, я буду там работать или учиться, вот в таком ключе.
10: Таким образом, развитие цифровых сервисов, таких как RUID и действующие соглашения ЕАЭС, способствует упрощению миграционных процессов, повышению мобильности рабочей силы и укреплению экономических связей между государствами Союза. Программу «Евразийская интеграция» подготовила Айдай Назаркулова.
6: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
12: Ankara'da saat 12:30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15:30. Türkiye Radyo Televeri Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün okup çatastar. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net.net болот.
13: Кутман күнүңүздөрү менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026-жылдын 26-июнь ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
12: Түркия жаңылыктары.
13: Түркия Венесуэлага издөө куткаруу тобун жөнөтүүдө. Алынган маалыматка ылайык, Венесуэланын Яракуй аймагындагы 7.2 жана 7.5 балдык жер титирөөдөн кийин түрк мекемелери аракетке түштү. Апаат жана өзгөчө кырдаалдарды башкаруу башкармалыгынын координациясында Тышкы иштер министрлиги, Улуттук коргоо министрлиги, Саламаттык сактоо министрлиги жана президенттиктин коопсуздук иштери боюнча башка башкармалыгы баш болгон тиешелүү мекемелердин ортосунда түзүлгөн байланыштын натыйжасында жардам даярдоо иштери аяктады. 38 адамдан турган издөө куткаруу жана гуманитардык жардам тобу бүгүн жолго чыгат. Түрк дипломатиялык булактары Анадолу агенттигине Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан венесуэлалык кесиптеши Иван Хил менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Венесуэладагы жер титирөө апаатын жана андан кийин пайда болушу мүмкүн болгон гуманитардык муктаждыктарды талкуулаганын билдиришти. Бейшембі күнкү сүйлөшүүдө Фидан Хилден жер титирөөлөрдүн таасири жана Венесуэланын жардамга муктаждыгы жөнүндө маалымат алды. Булактардын кабарына караганда, түрк элинин атынан көңүл айткан Фидан Түркиянын өлкөгө жардам берүүнү уланта берерин билдирди. НАТО Анкара саммитинде миллиарддаган долларлык жаңы коргонуу келишимдерин жарыялайт. НАТОнун башкы катчысы Марк Рюттенин айтымында альянс келерки айда Түркиянын борбору Анкарада өтө турган саммитте 10 миллиарддаган долларлык жаңы коргонуу келишимдерин жарыялайт. Анткени мүчө мамлекеттер аскердик өндүрүштү кеңейтүүнү жана жамааттык коопсуздук мүмкүнчүлүктөрүн чиңдөөнү көздөшүүдө. НАТОнун башкы катчысы Анкара саммитинин өткөн жылы Гаагада өткөн саммитке караган дагы да маанилүү экенин айтып, альянстын милдеттенмелерин аткаруусунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Рютте 7-8 июлда Анкарада өтө турган НАТО саммити коргоо өнөр жайы кызматташтыгын кеңейтүү жана өндүрүш кубаттуулугун жогорулатуу жаатындагы жетишилген ийгиликтерди көрсөтүүгө мүмкүндүк берерин билдирди.
12: Дүйнө жаңылыктары.
13: Венесуэладагы жер титирөөдөн каза болгондордун саны көбөйгөндүктөн буу менен АКШ куткаруу жана жардам көрсөтүү иштерин тездетип жатышат. Бириккен улуттар уюму Венесуэладагы кыйратуучу жер титирөөлөрдөн кийин өлкөгө гуманитардык жардам аракеттерин баштады жана издөө куткаруу топторунун жайгаштырылышын жеңилдетүүдө. Буунун өкүлү Стефан Жарик буунун гуманитардык иштерди координациялоо кеңсеси шаардагы издөө куткаруу топторунун жайгаштырылышына көмөктөшүүдө деп билдирип, башкы катчы Антонио Гутерриштин мүчө мамлекеттердин колдоо сунуштарын кубаттаганын кошумчалады. АКШ жана Перс булуңу кызматташтык кеңешинин өлкөлөрү стратегиялык жактан маанилүү орумуз кысыгын кайра ачууга чакырышып, бул суу жолу аркылуу эркин өтүү аймактык жана глобалдык коопсуздук үчүн өтө маанилүү экенин баса белгилешти. Бахрейнде өткөн АКШ менен Перс булуңу кызматташтык кеңешинин министрлер кеңешинин жыйынынан кийин жарыяланган биргелешкен билдирүүдө эки тарап тең кысыкта кайра ачуунун маанилүүлүгүн баса белгилеп, эл аралык укук боюнча транзит укугун кошо алган да эркин шартсыз жана чектөөсүз өтүү аймактык жана глобалдык коопсуздук үчүн өтө маанилүү экенин айтышты. Израиль ок атышпоо келишимин бузуп 6 ливандыкты өлтүрдү. Израилдин армиясы Тель-Авив АКШнын ортомчулугу менен уланып жаткан ок атышууну токтотуу келишимин бузгандан кийин Ливандын түштүгүндө 6 адамды өлтүргөнүн билдирди. Хизбулла Ливандын түштүгүндөгү жайкын тургундарды бута алган Израиль дрондорунун чабуулу ок атышууну токтотуу келишимин ачыктан ачык бузуу болгонун айтты. Топ бул кол салууну Израиль армиясынын 48 сааттын ичинде ливандык жайкын тургундарга багытталган экинчи атайылап жасалган чабуул деп мүнөздөдү. Израиль Газада палестиналыктарды өлтүрдү. Тель-Авив оок атышпоо келишимин бузууну улантып жатат. Газанын түндүгүндө Израиль күчтөрүнүн оок атуусунан бир палестиналык каза тапты. Бул окуя 2025 жылдын 10 октябрынан бери күчүндө болгон оок атышпоо келишиминин бузулушу катары кабарланды. Газанын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, шаршемби күнү Израилдин келишимди бузууларынын натыйжасында 1029 палестиналык каза болуп, 3249 адам жаракат алды. Оок атышпоо келишими 2023 жылдын 7 октябрынан кийин башталган жана 2 жылга созулган Израилдин Газадагы геноциддинен кийин түзүлгөн. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

Урматтуу радиогармандар, түрк денесинин бейнелер аттуу программабызга кош келдиңиздер. Программабыздын бүгүнкү чыгарылышында Сталинге каршы турган түрк ислам дүйнөсүнүн саякатчы жана реформатор интеллигенти Муса Ярулла тууралуу сөз кылмакчыбыз. жылы орус падышачылыгынын эң куугунумдуу мезгилдеринин биринде Дон провинциясына Ахут, башкача айтканда дин кызматкери катары дайындалган жана орус тилин билүү менен маданий көпүрө болгон молдо Ярулла менен Фатима айымдын уясында бир гений дүйнөгө келди. Муса Ярулла атасынан алган көп кырдуу мурас жана энесинин кучагында башталган билим алуу менен статус конун чектерин четке каккан бир аң сезимдин өкүлү болмок. Анын баяны Бухаранын байыркы жана акылман медреселеринен, Санкт-Петербургдан заманбап укук залдарына, пилдин сөөгүнөн жасалган мунаралардан турмуштун курч реалдуулуктарына чейин созулган географиялык жана акыл эс чектерин ашкан чындыкты издөө. Муса Ярулла үчүн билим жөн гана саргайган кагаздарда сакталган статистикалык маалыматтар эмес. Ал тажрыйбадан көрүлүп, сыноодон өтүүчү тирүү организм. Башталгыч билимин энесинен алгандан кийин Казан жана Бухара медреселеринде диний билим алган Ярулла университеттерге жасаган кайрылуусунун четке кагылышы менен багытын дүйнө мектебине бурду. Бул бурулуу жол менен 19 жылга созула турган чоң саякат маданиятынын калгасын ачты. Стамбулда инженерлик окуу жайында техникалык билим алган, КРД 3 жыл ФКХ жана хадис илимин алган, Хижаздан Индиянын Дюбен шаарына, ал жерден Дамаск жана Бейрутка чейин созулган бул жүргүнчүлүк аны бир гана билим эле эмес, ошол эле учурда бир активист кылды. Петербург университетинин укук факультетинде конок окуучу катары окушу анын ислам илимдери менен батыштык укук системаларын синтездешине шарт түзгөн. Ярулла столдо эмес Каирдин көчөлөрүндө жана Токиону портторунда идеяларды жаратып, чындыктар менен бетме бет келген интеллектуалдык типтин жол башчысы болгон. Ярулланын 20-нчы кылымдын башында көрсөткөн төңкөрүшчүл аракети аял укуктарына байланыштуу кыймыл болгон. Ал бул тууралуу идеяларын үстүртөн батышташуу ынтаасына эмес, түздөн түз исламдын маңызына негиздеген. 1917 жылдагы Россия мусулмандарынын конгрессинде сунуштаган аял эркек теңдиги отчету ал күндүн дүйнөсүндө абдан чоң толкундануу жаратты. Билим алуусундагы энесинин ролуна болгон ыраазычылыгын чыгармаларынын ички мукабасында колдонгон Ибн Фатима, башкача айтканда Фатманын уулу деп кол коюу менен тарыхка калтырды. Ярулла исламда аялдын ар дайым коргоого алынганын жана улуулатылганын жактап, аялдардын социалдык турмуштан четке кагылышын, билим алуудан алыстатылышын диндин талабы эмес, караңгылыкты мисалы катары көрүп, катуу тил менен сынга алган. Бул аракет ал мезгил үчүн радикалдуу бир реформа кыймылы болду. Ярулла мусулман коомунун өнүгүшүнүн бир гана жолу калктын жарымын түзгөн аялдардын укуктук жана социалдык турмушка толугу менен катышуусунан өткөнүн билдирген. Муса Ярулла ислам дүйнөсүн кайдыгерликке салган багынуучу тагдыр түшүнүгүн коомчулуктун кыйроосунун негизги жооптуусу катары көрөт. Анын ою боюнча келген апааттарды жөн гана Кудайдын буйругу катары көрүп, пассивдүү дуба менен гана чектелүү исламдын динамикалык рухуна каршы келет. Ярулла чыгармаларында баса белгилегендей, чыныгы дуба апааттан кутулуу үчүн иш жүзүндө аракет кылуу жана чечүүчү жол табуу. Апааттардын сабак албаган жана кереметтерди гана күткөн менталитетке каршы акыл эсти жана интеллектуалдык эркиндикти коргоп, мусулмандарды туурудон башка издөө менен ишенүүгө чакырган. Ярулланын салттуу чөйрөлөрдү эң көп солкулдаткан идеясы сабактарында талкуулаган тозокту бөлүк эмес деген тезиси болгон. Мухиддин Ибн Арабинин жолун жолдоп, бул талаш тартышты түрк дүйнөсүнө биринчи жолу көтөргөн адам Ярулла. Ярулланын метафизикалык аргументи да чоң кызыгуу жараткан. Адам Кудайдан келип чыккан жандык жана андан келип чыккан затка түбөлүк азап берүү Кудайдын чексиз кечирими жана ырайымы менен логикалык карама каршылык жаратат. Бул идея Аллахтын ырайымы ар дайым анын каарынан жогору турат деген ишенимдин эң радикалдуу жана кайраттуу көрүнүшү. Ярулланын өмүрү эзүүчү идеологияларга каршы кадыр баркыч күрөш болгон. 1918 жылы большевиктик революция башталганда Лениндин бардык диндер тең деген убадасы менен кыска мөөнөттө
үмүттөнгөн. Ал Тургай бул толкундануу менен Индия мусулмандарына кат жазган, бирок Бухарада күбө болгон маданий кыргын жана мечиттердин жабылышы бул кыялды тез эле талкалады. Буга жооп катары Энгельс менен Маркстын коммунисттик манифестине каршы чыгып, исламдын алиппесин жазган. Бул эмгек режимдин теңчилик жалганына каршы исламдын өз адилеттүүлүк көрүнүшүн сунуштаган эң күчтүү идеялык эмгек. Бул эрдиги ага түрмө жана сүргүндөрдү алып келди, бирок ал тынчы деген айып менен камалганына карабастан туура деп билгенин айтуудан эч качан баш тарткан жок. Муса Ярула 1949 жылы 74 жашында Каирде өмүрүнүн акыркы жылдарында үйүнөн, үй бүлөсүнөн жана эңсеген мекенинен алыс жерде каза болду. 120 ашык чыгарма калтырган, ал салтты четке каккан модернист эмес, салтты азыркы замандын тилинде кайра курууга аракет кылган реформатор болгон. Урматтуу радио көрөрмандары, эл аралык карым катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемил Доочбек даярдаган Түрк дүйнөсүнүн бейнелери аттуу программаны уктуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, бүгүн биз сизге андан жага турган даамдуу тамакты сунуштагыбыз келет. Аны оозуңузга салганыңызда башында кубанышыңыз, бирок көп өтпөй өкүнүп калышыңыз мүмкүн. Сиз элестеткендей таттуу жөнүндө сөз кылып жатабыз. Түркиядагы көчө тамактар аттуу программабызда биз бул жердин тез бышкан, бирок андан даамдуу тамактарын таанытууну улантуудабыз. Бүгүнкү менюбузда локма таттуусу бар. Таттуулар адамдардын ичиндеги эч качан бүтпөгөн күрөштүн символу. Аны жешим керекпи же жокпу деген суроо ар дайым биздин оюбузда. Таттуу бир нерсе жейм деген ойда бизди бактылуу кылууга жетиштүү. Чындыгында биз таттууларды сыйлык катары көрүп, өзүбүздү эркелетебиз. Канттуу азыктарды жегенде мээбиз дофамин бөлүп чыгарат жана биз өзүбүздү жакшы сезебиз. Анын ден соолукка зыяндуу экенин жана салмак кошууга алып келерин билсек да, кээде бул таттуу азгырыкка каршы тура албайбыз. Бул бөлүмдө тааныштырып жаткан локма таттуусу ушул азгырыктын эң жакшы мисалдарынын бири. Локма жегенде эмнени айтып жатканыбызды түшүнөсүз. Анда локма таттуусу деген эмне? Локма шербетке малынган кичинекей камыр тоголокчолорунан турат. Алгач камыр даярдалат. Ал үчүн ак ун, ачыткы, суу жана туз жакшылап жуурулат. Андан соң жаңгактын көлөмүндөй тоголокчолорго айландырылып, ысык майга куурулат. Андан кийин алдын ала даярдалган шербетке малып сыртка чыгарылат. Шербет шекер жана суудан турат. Адатта тегерек формадагы локмалар сарай локмасы деп аталат. Ортосу тешик башка түрү да бар. Сырткы көрүнүшү боюнча кичинекей пончиктерге окшош бул локмалар Измир локмасы катары таанымал. Ошентип локмаңыз даяр. Урматтуу угармандар, эми шербетке малынган таттуулардын, айрыкча локманын тарыхын кененирээк карап көрөлү. Локма сөзү араб тилинен келип чыккан. Ал араб тилинен лукма деген сөздөн келип чыккан жана бир бөлүк, бир кесим дегенди билдирет. Биринчи жазма булак 13-чү кылымга таандык жана аны араб ойчулу Абдуллатиф ал-Багдади жазган. Багдади бул таттууну кады локмасы, мындайча айтканда казынын локмасы деп атайт. Осман империясында шербетке чыланган таттуулар 15-чү кылымдан баштап жазма булактарда пайда боло баштаган. Локма мунун эң байыркы мисалдарынын бири, бирок ошол күндөрү камыш кантынан жасалган кант андан кымбат болгон. Ошондуктан кантты сарайларда жана артыкчылыктуу дасторкондордо гана кездештирүүгө болот эле. Осман империясында да абал башкача болгон эмес. Коомчулук таттууларды майрамдар, үйлөнүү үлпөттөрү жана сүннөт аземдери сыяктуу өзгөчө учурларда гана жей алышкан. Бул абал канттын кеңири таралышы менен өзгөргөн. Бир кезде сарай дасторкондорунда гана кездешкен локма 19-чу кылымда ашпозчулук китептерине кирип, бара-бара көчө тамагы болуп калган. Бул таттууну саткандар локмачы деп аталат. Локма Түркияда жана араб дүйнөсүндө, ошондой эле Грецияда белгилүү таттуу. Бирок бул уникалдуу таттуунун мааниси анын даамы менен гана чектелбейт. Локма ошондой эле тилектештикти жана моралдык колдоону билдирет. Кантип? Муну түшүндүрүп кетпесек болбойт. Өзгөчө учурларда жеке адам, үй бүлө же мекеме көчөдө локма жасап таратышы мүмкүн. Бул кээде кайгылуу окуя болушу мүмкүн. Мисалы, сүйүп коюу же жакын адамынын каза болгондугунун жылдыгы. Же болбосо, үйлөнүү тою же сүннөткө отургузуу сыяктуу кубанычтуу окуя болушу мүмкүн. Локма кээ бир диний күндөрдө да таратылат. Максаты кайгыны же кубанычты бөлүшүү жана жакшылык кылуу. локма тааныштарга, досторго жана көчөдөн өтүп бара жаткандарга тартууланат. Ушундай жол менен бата жана молчулук изделет. Кадырлуу армандар, анда сиз эмне деп ойлойсуз? Локмачыга барууга убакыт келген жокпу? Салттуу локмачылардын көбүнчө көчө арабалары болот. Айрыкча жай айларында, эс алуу жайларында локмачыларды көп кездештирүүгө болот. Каалаган өлчөмдөгү порцияны тандай аласыз. Адатта эң кичинекей порция 10 локмадан турат. Кааласаңыз локмага корица себе аласыз. Андан кийин жегенге жеңилирээк болуш үчүн локмага бир нече тиш чукугуч сайылып тартууланат. Эми сиз локмаңыздын даамын тата аласыз. Кичинекей эске салуу. Эгер сиз локманы жалгыз жей турган болсоңуз, 10 даанасы жетиштүү. Бирок аны досуңуз менен бөлүшсөңүз, бул жетишсиз болуп калат. Акыркы жылдары жаңы муундагы локмалар андан популярдуу болуп калды. Бул локмачылар адатта туруктуу жайгашкан жана заманбап вафли дүкөндөрүнө окшош. Камыр тоголокчолору салттуу жол менен даярдалат. Бирок андан кийин ар кандай каймактар менен толтурулуп, ар кандай соустар менен байытылууда. Акырында түстүү азыктар менен кооздолуп берилүүдө. Эки түрүн тең жеп көрүүнү сунуштайбыз. Бирок өткөндөн бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган оригиналдуу локма таттуусу салттуу түрү болуп саналат. Эми биз таттуу жегенге татыктуубуз. Сиз эмне дейсиз?
1: Түркиядагы көчө тамактары.

0: Урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Түркия Венесуэлага издөө куткаруу тобун жөнөтүүдө. Хакан Фидан венесуэлалык кесиптеши Иван Хили менен телефон аркылуу сүйлөшүү өткөрдү. НАТО Анкара саммитинде миллиарддаган долларлык жаңы коргонуу келишимдерин жарыялайт. Израиль ок атышпоо келишимин бузуп 6 ливандыкты өлтүрдү жана Тель-Авив ок атышпоо келишимин бузууну улантып жатат.
1: РТ'нин кыргызча берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрт, Galaxy 19, Спутник өткөрбүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30'га чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.rt.net/kyrgyz веб-парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат.

Belge, ERT çekit, net çekit diyar. TRT'nin Kırgızça berüüsü. TRT'nin Kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hat 4, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü dünyaga tolkun taratuuda. Bizden ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.net.kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги ERT чекит net чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар, биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн кесиптешим Айгүл Маметова жана Урмат Жээнбеков иштеп жатат. Урматтуу радио каармандар, өзүңүздөргө белгилүү, биздин Борбор шаарыбыз Бишкекте быйыл жалпы 120 чакырым жолдун курулушу аягына чыгат деген маалымат берилген. Өлкөдө Борбор шаарыбызда жүргөн административдик аймактык реформанын жыйынтыгында дагы шаар 3 эсе чоңойду. Ага ылайык шаардын карамагындагы 2820 чакырым жол бар, анын 1450 чакырымына асфальт төшөлө элек деген жаз мезгилинде мэрия жетекчилигинен ушундай маалымат болгон. Эми соңку кездерде Бишкек шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөрү Борборубуз Бишкектеги жол инфратүзүмдү өнүктүрүү, оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү, жаңысын куруу жана башка бир топ иштерди жүргүзүп жатат. Биз ушул багытта бүгүн кеңири маалымат алабыз. Биздин студиянын мейманы Бишкек мэриясынын транспорт жана жол инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментине директорунун орун басары Жамболотов Абдыжапаркул Мукашевич. Саламатсызбы, Абдыжапаркул мырза?
1: Саламатчылык.
0: Урматтуу угармандар, биз түз эфирдебиз. Эгер Бишкек шаарындагы жол маселеси, инфратүзүмдү, жол инфратүзүмүн өнүктүрүү маселелерине байланышкан суроолоруңуздар болсо 0502 39 21 90 телефон номери аркылуу кайрылыңыздар. Андан сырткары Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан дагы суроолорду жазып, комментарий катары же билдирүү катары дагы жөнөтсөңүздөр болот. Анда маегибизди баштай берели. Абдыжапаркул Мукашевич, негизи эле ушул уктуруубуздун башында жана мен да бир аз маалыматтарды келтирдим. Эми ошолорду тактап деги эле өлкөбүздүн борборундагы жол маселесине байланышкан маалыматтарды берип койсоңуз, жана айтылып атпайбы, АТРдын алкагында да көбөйдү, алдыга мындай максаттар коюлган деп, ошолор жөнүндө кичине кириш сөз кылып койсоңуз.
1: Рахмат, саламатсыздар. Ооба, азыр кыш мезгили бүтөөрү менен эле бизде Бишкек шаарында биздин алдыбызга чоң бир тапшырмалар коюлду. Өзүбүздүн пландарды азыр бекитип алдык. Биринчиден мен айтып коеюн, баардыгы эле ушул жол маселесин биздин департамент эмес, азыркы күндө ушул ар бир 4 райондо акимият бар. Ушу акимияттардын да өзүнүн программасы бар да жол куруу боюнча. Аларга дагы ушул быйылдан баштап алар дагы жол курууга милдеттендирилди. Мындан тышкары Бишкек асфальт сервис деген дагы өз мекемебиз бар, алардын да өзүнүнчө программасы бар. Жана сиз айтып кеткен 120 километр жолду ошол биздин баарыбыздарга титулдук тизмебизди такташып алып, азыр жумуш алып барып атабыз да. Мен азыр эми биздин департамент боюнча токтоло кетейин. Бизде департамент боюнча 77 километр, бул 35 көчөнүн жол куруу милдеттенмеси жүктөлдү. Деги эле бизде ошол жол куруу менен чектелбестен, андан да башка мына көпүрө, түйүндөр маселеси бар, транспорттук. Жалпы эле ушул 43 объект бизде планга азыр кирип атат да. Ошол баардык жерде азыр бизге өзүнүн баягы графикисин берген, ар кайсы жолдорду элдерге тыгын жаратууда ыңгайсыз болбош үчүн бири бирине мындай айкелдештирип жаап келе атабыз. Баардык жабардан мурун баарын биз ушул силердин радио аркылуу, интернет блоктар аркылуу 3-4 күн мурун кабарлап жаап, элдерге баягы алдын ала үйдөн чыгып атканда өзүнүн маршрутун түзүп алганга алдын ала билдирип келе атабыз да. Мындан былтыр дагы бир топ жумуштар аткарылды. Анан ошол жумуштардын алкагында ушул быйылкы жылга өтүп кеткен дагы былтыр бүтпөй калган жумуштарыбыз бар болчу. Анан аларды быйыл мына бүтүрүп атабыз. Эң биринчи эле айтып кетсем, быйылкы биринчи ачылган жол ушул Ден Сапин көчөсү ачылды. Муну былтыр ушул түндүк тарабын толук кандуу бүтүрүп ачканбыз. Быйыл болсо экинчи түштүк тарабын толук кандуу бүтүрүп, анан жолду ачып бердик да ушул убакта. Андан кийинки экинчи жолу ушул Лев Толстой көчөсү болчу. Былтыр ал көчөндөгү бүт топ салып келип, ушул Термечик атына көчөгө чейин бүткөнбүз. Андан аркысын азыркы күндө улап, азыр акыркы жумуштар аткарылып атат. Акыркы асфальттар салынып атат. Толуккандуу ушул жакын арада ал көчөндө ачып беребиз. Ошондо бул Лев Толстой көчөсү Ибраимов көчөсүнөн Тимур Афонзо көчөсүнө толуккандуу бүтүп калат буюрса быйыл. Чоң чоң көчөлөрдү айтып атам да булар. Андан тышкары өзүңөргө белгилүү могул Бакаева көчөсүн биз 2024 жылы ноябрда баштаганбыз. Ошол көчөнү былтыр салып, бул темир жолдун астынан өтө турган көчө болчу. Ушул Баканбаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнө чыккан темир жолдун астынан быйыл толуккандуу ачып бердик. Бул баягы биз айтып келген Жаш Гвардия көчөсү менен Лев Толстой көчөсүндөгү чоң түйүндүн биринчи этабы болчу. Ушул биринчи этабы бүтүп, азыркы күндө мына кечээ күнү ошол чоң жумушту ошол кесилишти жаап баштап атабыз. Аябай чоң жумуштардын бири. Андан тышкары былтыр үч көчөнү, үч көпүрөнү планга койгонбуз. Үч көпүрөнүн экөөнү бүтүп, бирөөнү быйылкы жылга өткөргөнбүз. Бул өзүңөргө белгилүү могул Жибек жол көчөсүндөгү эски автовокзалдын көчөсүндөгү Аламиден суусу аркылуу өтө турган көпүрө болчу. Былтыр жаап ал жерде баягы көпүрө аябай кууш болчу. Ошону чоңойтуу жумуштарын бүтүп, көпүрөнү чоңойтуп жаз келер менен ал жерди ачып бергенбиз.
0: Азыр толуккандуу бүттү да ал жер.
1: Ал толуккандуу бүттү. Ошол жерде азыркы күндө маселе ошол көпүрөдөн Курманжан даткага чейинки кичинекей жер калган, асфальтты кичине начарыраак ошол жерде гана турат. А так калган жери ошол Жибек жол көчөсү толуккандуу ушул Жибек жолу Лермонтов көчөсүнөн ушул Толук молду көчөсүнө чейин толуккандуу бүткөн ал жер. Ошондо кичинекей жер калды, ал жерди бүтсөк буюрса толук аяктайт буюрса.
0: Дагы кайсыл жерлерде, мисалы азыр жай келгенден кийин сиздер көп жерлерде жолдорду ошол жол оңдоп түзөө салуу иштерине байланыштуу айрым жерлер жабылып атпайбы? Жана да айта кеттиңиз, жанагы эң чоң долбоор болот деп, бул жанагы Лев Толстой көчөсү менен Жаш Гвардия бульварынын кесилишиндеги ушул долбоорго кененирээк токтоло кетсеңиз, сиздердин объекти болуп эсептелет да.
1: Ооба, биздин көзөмөлдө.
0: Бул кандай болот, канча убакытка чейин жабылды, кимдер салат, кандай болуп салынат, ушулары жөнүндө айтып берсеңиз.
1: Лев Толстой ушул Жаш Гвардия бульварынын кесилишин баары элдин баары билет. Ал жерде аябай тыгын аябай көп болчу. Анын эң биринчи себеби ошол түштүк жактан эле түндүк жактан баягы кете турган бир эле жол бар болчу. Бул мына баарыбызга белгилүү ушул Чыңгыз Айтматовадан Садыгалиева көчөгө чейин бир 5 километрден ашык жер. Ошол жерде экөөнүн ортосунда ушул эле көчө бар болчу, эки жакты баягы темир жолдон ары бери өткөнгө. Анын үстүнө ал жерде аябай кууш болчу да, баягы союз убагында салынып калган түйүн да ал.
0: Ооба.
1: Ошон үчүн баары тыгындын баары ошол жерде болуп, анан эң биринчи ошол жерди чоңойтолу деп планга койгонбуз. Мына былтыр долбоорлордун баары иштелип бүтүп, жактырылып, архитекторлор менен баягы неметип иштеп чыгып, алардын колдорун коюп, экспертизаны өткөрүп туруп, анан быйыл ушул дагы бир чоң бир компания экен, Байташ Групп деген, ошол компания алды ал жерди жаңы.
0: Ал ата мекендик компания.
1: Ата мекендик ушул жерден баягы өзүбүздүн регистрациялык Байташ Групп деп. Анан ошолорго бердик, келишим түзүлдү. Булар эми биз бир ай мурун эле негизи баштамакпыз, бирок ошол жердеги ушул Лев Толстойдун үстүндө бир топ субъекттер бар экен, жанагы машина оңдоочу жерлер бар экен, жайлар бар экен, машина тетиктерин сата турган дүкөндөр бар экен дегендей. Ошонун баары менен сүйлөшүү жолдору жүрүп аткан. Алар менен баягы такталып, кимдин канча жери бар, анын баасы чыгып, биздин ошол Ленин районунун караштуу жер, ошол акимат иштеп атат алар менен. Анан тилекке каршы кичине баягы долбордун дагы узарып кетти ба сүйлөшүү жолдор. Ошон үчүн ошол биз чечим чыгардык дагы кече ошол алар менен пока сүйлөшүп жүрүп аткан кезде биз азыр жаппасак ошо кышка өтүп кетчү деп ойлоп атат да. Ошон үчүн ошол жерди түйүндү жаап болжол менен ушул 4-5 айдын тегерегинде деп атабыз. Эми анан подрядчиктер баягы өзүнүн кичине күнү түнү иштеп биз эми баягы ар бир нерсенин өзүнүн бүтө турган срогу эме убактысы болот да,
0: мөөнөтү
1: болот. Ал биздерден эмес, ал ошол процедурадан зависит этет да. Курулуш жүрүп атканда бетондун катышы ага дагы биз мындай нормадан чыгып кете албайбыз, 28 күн деген жазылып калган. Ошонун баарын сактап келгенден кийин, тем более бул кичинекей эле көпүрө эмес, чоң түйүн. Бул баягы эки этаж, эки катмардагы
0: түйүн, эки деңгээлдеги көпүрө болобу бул
1: э? Эки деңгээлде көпүрө болот. Ошон үчүн биз аякты аябай шаштырбай
0: сапаттуу
1: көп жыл колдоно турган бир жакшы элге кызмат кыла турган баягы искусственный деп коет, баягы сооружение салып бериш керек да. Ошон үчүн где то төрт ай беш айга чейин барып калышы мүмкүн да.
0: Бирок жол кеңейет дагы э,
1: мындай болот да. Эми
0: ошону айтып берсеңиз да,
1: Лев Толстой көчөсү, ал жерден баягы эме бар да, жол чырагы бар да.
0: Ооба,
1: ошол жол чырагы толук кандуу ал жерден алынат. Лев Толстой көчөсү ошол Жаш гвардия көчөсүнөн үстү менен өтөт дагы, Жаш гвардия асты менен өтүп жанагы мен айтып кетпедим, жанагы автотетик оңдоочу унаалардын ошол жерден барып туруп Аларча көчөсүнө Дәуір көпүрөсү алынат и ошол барып анан Бакаев көчөсүнө чыгат да, буюрса. Андан тышкары ошол жерде мындай айлангандагы эми баягы проектти көрсөтүш керек да.
0: Ооба,
1: баягы ушул бир бирине
0: тоскоол болбой
1: өтө турган түйүн болот да, буюрсачы. Ошол үчүн ал жерде мындан кийин эми ал бүткөндөн кийин тыгын болбойт, буюрса деп баардыгы эми анын эсебин чыгарып, баягы жөө кандай каякка бурулат, солго оңго баарын эми изилдеп жанагы долбоорун алкагында чийип чыгыш да, ошондой болуп салынат да. Мындан тышкары жанагы Аларча суусуна үч көпүрө салынат. Бул ошол жана Бакаеванын келишишинде Аларча сууга үч көпүрө салынат да, жаңы көпүрө салынат. Эски көпүрөсүн элдин баары билет, аябай алда дагы кууш болуп Бакаевадан бурулгандагы баягы анын абалы да аябай начар болчу. Ошонун баарын жаңыртабыз, буюрсачы. Ал жер курулуп бүтсө мен ойлойм бул ушул союз убагынан кийинки эң биринчи чоң өзүбүз эгемен алганы Бишкек шаарынын эң биринчи чоң долбоору болуп атат да. Ошон
0: үчүн бир көпүрөңүз ошол э, сиз айтып атканыңыз азыр да.
1: Ал көпүрө эмес, ал түйүн болот.
0: Түйүн болот, жанагы Жаш гвардия.
1: Жаш гвардия түйүн болот да эми ал түйүн болгон бир эле жер эмес, ошол баягы комплекстүү ишти ошол түйүн деп коебуз да. Ал аябай чоң долбоор. Эгерде ал аябай жакшы өзүн эми биз ойлоп атабыз, как эме катары жакшы буюрса өзүнүн эффектисин берет. Анан мындан тышкары ушул түйүндөрдү салуу, мындан кийин жол деле оңдоп анан жолду түздөбөй ошол чоң чоң экинчи этажга же болбосо жердин асты менен өтө турган жолдорду курууга долбоорлор чийип атабыз. Буюрса Бишкек шаарыбызда тыгындарды жоюш үчүн биз ошондой жолдорго барышыбыз керек, долбоорлор чийилип атат. Буюрса мындан ары дагы эми Бишкек шаарынын тургундарды өзүлөрү көрүп сезип турат болуш керек, чоң чоң түйүндөрдү салганга долбоорлор чийилип атат.
0: Ооба, Абдыжапар Кулумкашевич, мурда шаардыктар жакшы эле билебиз да, шаарда жашагандарчы, бир жерде көпүрө салынып атса же дагы бир жерде жол оңдолуп атса ал жерди биз баарыбыз жатка билчүбүз. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын көп жеринде ушундай курулуштар, оңдоп түзөөлөр, мындай өтө олуттуу жолдор курулуп аткандыгын, кайсы жерде эмне болуп атканын дагы жакшы билбей калдык, жетишпей калдык дегендей да. Анан жанагы шаарда дагы Манас кыргыз түрк университетинин кампусу аркылуу жол өтөт дебедик беле? Ал дагы силердин объекти болуп эсептелеби? Ал кандай азыр стадияда?
1: Эми ал боюнча биз тиги политикасына киришпей эле коелу.
0: Ооба, жолдун өзү керек да.
1: Жолдун өзүн айтып берейин мен. Жолдун өзү негизи бул туура мурун берилип кеткен жер экен, баягы кандай эмне болуп аны эми токтолбой эле коелу. Бирок 16 жылы ушул өзүлөрү Бишкек шаарына кайрылган экен. Ошол жерде негизи мурун жол бар экен, ошол жолду ачыпканга мындай генпланга киргизип бересиңерби деген ошолордун сунушу менен ушул 2050 жылга чейинки генпланды чийип атканда ошол жол кирген. Генпланга кирип, андан тышкары ал эмес Бакаева көчөсү да кирген да. Эки көчө кирген. Анан биз баягы долбоорду элге койбодукпу?
0: Бишкек
1: шаары ачык болду. Сунушуңарды берилди. Кандайдыр бир эгерде баягы өзүңөрдүн баарыңар баягы оюңарды айткыла деп келип койдук. Анан ошол кезде ал жактан эч кандай бизге сунуш түшкөн жок деп Бишкек архитектуранын айтып атат да. Кат да келбептир, ойлор да келбептир, сунуштар да түшпөптүр. Анан долбоор баягы бекигенден кийин анан биз ошол долбоорду башкы планды Бишкек шаарынын башкы генпланын ишке ашырууга биз жаңынан киристик. Ал жерде эми ал жактын элдери менен сүйлөшүп баягы эми бир топ ай болду сүйлөшүп атканда. Анан биз мындай деп чечтик, өзү алардын сунушу ошол жерде бак тарактар тигилиптир. Бак тарактар тигилиптир, эки жагында баягы жөөтчү элдерге бурсатка төшөлүптүр дегендей таш менен. Анан ошолорду албай, анан бактарды кыйбай, анан ошол өзүлөрүнүн салган жолунун нугун эле өзгөртпөй деген бир мындай шарттар айтылды. Андан тышкары ошол ошол жерде окуп аткан студенттердин ушул жолду ар бир өткөндөгү биз опасность деп коебуз, коопсуздугун карап деген сунуштар айтылды. Анан биз баарын талдадык дагы, биринчиден ооба бак тарактарды тийбейбиз, экинчиден салган ошол жөөтүчү эки жагындагы таштарын албайбыз. Андан тышкары ошол миң жылдык кыйбадан көчөмбү, ошол жерге эки жер астынан өтө турган өтмөк куруп берели деп биз баягы алардын дагы шартына көндүк. Мына бүгүн эртең менен да барып алар менен сүйлөшүп ошол жер астынан өтө турган жерлерди көрсөттүк аларга, ушул жерден салып берели депчи. Анткени ал жерден ар кайсы жерден салганга да биздин баягы өзүбүздүн нормалар бар. Ошон үчүн аларга анын баарын түшүндүрүп келдик эртең менен, кабыл алышты. Анан жакынкы арада алар да өзүлөрүнүн сунуштарын айтат. Ошолордун сунуштарын эске алуу менен анан жер астынан өтө турган эки көпүрө көтмөк салабыз.
0: Жакшы.
1: Андан тышкары азыр ушул Бакаева көчөсүндөгү акырын баштадык. Акынбаев көчөсүнөн ошол миң жылкыга чейинки участок буюрса, ушул жакын арада эки көчө тең буюрса ишке берилет.
0: Жакшы. Абдыжапаров Мукашевич, жанагы административдик аймактык реформанын алкагында Бишкек шаарына канчалаган дагы аймактар кошулду? Шаар четинде жаңы конуштар, башка Чүй областына караштуу райондордун айрым аймактары, айыл өкмөттөрү дегендей. Анан бул сөзсүз эле шаарда ошол жол тармагынын жоопкерчилигин дагы көтөрүп, анан иштин көлөмүн да көбөйттү да. Ушул жагынан алганда дагы кандай алдыда пландар бар? Мисалы шаарга кошулду деген менен алардын жол инфраструктурасы шаардын деңгээлинде эмес, шаар менен байланыштыруучу дагы бир топ милдеттер аткарылыш керек дегендей, ушул жагы кандай чечилип атат?
1: Ооба, эми туура айтасыз. Шаарыбыз эми азыр 3 эсеге өстү ошол сиз айткан жанагы алкагында. Анан ал жакка эми баарын бүгүн эртең быйыл эле бүтүрүп салабыз деген андай баягы сөздөрдү элдер эми айтып атат, кат жазып атат, жолугушуулар болуп атат, баарын эле түшүндүрүп атат. Биздин жетекчилер баары менен элдер менен чогулушуп айтып атышат. Акимдерибиз айтып атат, биздин калаа башчыбыз айтып атат баарына. Анан ар кайсы 4 районго бөлүнгөн каражат эсебинен сөзсүз түрдө алардын өзлөрүнүн дагы баягы титулдук тизмеге кирген көчөлөрү бар. Мындан тышкары мен өзүмдүн боюнча дагы токтолуп кетейин. Мына биздин жаңы курула турган азыр 3 көчөбүз бар да, именно ошол тиги АТРдын алкагында. Бул биринчи Сука Батыр көчөсүн мен айтып келем. Ушул 7 апрелден Авоза көчөсүнө чейин жаңы жол, жаңы жол эми ал мурунку жол эмес, жаңы жол салып атабыз. Андан тышкары Авоза көчөсүн Анкара көчөсүнөн ошо Сука Батырга чейин чыгарып, мындай бир кичинекей болсо дагы мындай кичинекей кольцо деп коебуз, ошондой салып атабыз. Андан чыгары Акынбай көчөсүн, Акынбай көчөсү биздики шаардын чети Достоевский болчу. Достоевский көчөсүнөн Анкара Авоза көчөсүнө улап атабыз, анткени алда бизге өтүп калды, өзүңүз айткан атайын алкагы менен. Ошол Октябрьский районго азыр 3 чоң жаңы жол салып атабыз.
0: Салынып атат азыр.
1: Азыр уже баштадык, быйыл баштадык, салынып атат чоң жолдор. Андан чыгары бизге өткөн могу селекционный деп селекциянын азыр жолу бар экен, ошону жаңы баштадык. Ал жакта бизге азыр өтүп, ал жакта жол эмес, жолдон чыгарып баягы комплексин карап атабыз. Канализация түтүгү салынып атат и мурун баягы суусу дагы эскирип калган экен, баягы Сайзуандан бери которулу суусун да алмаштырып атабыз. Азыр мындай тапшырма берилди, ушул асфальт салынасында каякта баягы мүмкүнчүлүк болсо ошол жака канализацияны, сууларды, светтерди ушул жаңырта кеткил деген бизге мындай тапшырма коюлду, ошонун алкагында иш алып барып атабыз. Мындан тышкары мына ылдыйкы Свердловск району боюнча Кыргыз көчөсү бар эле, Садаевадан ушул түштүк айлама жолуна чыга турган ошол көчөсүн дагы биз азыр баштап атабыз. Мына ал жер жабылып, ал жакта дагы ушу канализациясы жок экен, суусу дагы мындай түтүктөрдү чирип калган экен, ошолордун баарын мындай азыр иш жүзүндө ашырганга план түзүп, бирок уже Бишкектен менен көчөнү Садаевадан ушул бычка чейинки жерин жаап иш башталды уже азыр. Ушундай баягы чоң чоң биринчи магистральный көчөлөрдү биз алып атабыз, майда көчөлөр болсо акимчилик тарабынан алар да кирилип атат. Эми баары кирискенге сиз айткандай убакыт да жок экен, акча каражат да жок, эми аны ачык айтыш керек. Бирок эми акырын акырын акча бөлүнсө пландап ушу АТРнын аймагындагы жолдорду дагы баштайбыз. Андан тышкары көпүрөлөр бар экен, баягы жарабай калган бүт баарын эми бизге жаңы эле өттү да, анын баарын баягы талдап кайсы жерди биринчи салсак, каяка, анын үстүнө азыр АТРнын аймагына киргенден кийин биз баягы биздеги шаар ичинде жүргөн автобустар дагы баягы алар бизге кирип калды, биздин жашоочулар. Аяка дагы автобус жүрүш үчүн жакшы жол керек
0: өзүбүз.
1: Ошонун баарын маршруттарын чизип, кайсы жака кандай болуп атат, бул жол кандай экен деп баарын талдап туруп, анан ошонун баарын киргизип атабыз планга. Буюрса акча каражаттын бөлүнүшүнө жараса акырын баягы оңдоп кете беребиз алдыда.
0: Ушул сиздин жообуңуздан улам дагы бир суроо пайда болуп атат да. Мисалы биз бир кезде жана Авызов көчөсүндөгү көпүрөдөн өткөндө канчалаган сын пикир айтылчу, биздин шаардыктар, жарандар качан кулап кетет, анан түшүп кетет, анан сынып калды деп аябай мындай бир тынчсызданышчу да. Анан ал жерге заманбап, заңгыраган жакшынакай көпүрө салынгандан кийин ал маселени унуттук. Заңгыраган жолдо биздин шаардыктар ар бир каттап атат. Ушул сыяктуу да мен сизге суроо берейин дегеним, сапат жагына да көңүл бөлүнөт да. Эми мисалы сиз айтып атпайсызбы, көпүрөлөр жол эле эмес, көпүрөлөр дагы башка канча толгон токой көйгөйлөр бар. Ушул жагынан алганда баягы сапатка көңүл бөлүү, заманбап жабдыктар менен салуу, көбүрөөк жылга, узагыраак мөөнөткө кызмат өтөй тургандай кылуу деген дагы негизги милдет да э.
1: Туура айтасыз, эми АОЗО десе мен эстеп кеттим тиги. АОЗОны баштаганда аябай биз сын пикирлер аябай көп болду да. Аябай көп болду, анткени бул бир эле жерде салынып аткан объект да. Ана кичинекей эле неме да, мындай элдерге кичинекей эле объект болуп көрүнөт. Бирок ошол жерге элиңер аз, техникаңер аз. Ар бир атканда азыр эми могу телефондун заманы болду, ар ким тартып жиберип атты бизди. Бизди жөн эле тиги мэрияны ушул кандай гана сын пикир айтпады, бирок анын баарын түшүндүрүп аттык, көрүп аттык. Бирок азыркы күндө сиз айткандай элдин көбү ошону өтүп аткан элдер, ошол жактан жашап аткан элдер
0: ыраазы болуп атышат. Мисалы
1: андан кийин уже бүткөндөн кийин ыраазы болуп, азыркы күндө негизи ушундай да, өзү жумуш бүткөндөн кийин ушул ошол объект эчак 100 жыл мурун эле салынгандай болуп унутулуп калабыз. Анан эми ал биздин милдет, баягы сөзсүз түрдө экенсин салышыбыз керек. Анан сапаты жагынан азыр эми мурунку заманга караганда биздин дагы ошол сапатын текшере турган приборлорубуз дагы жаңырды. Мурун бир бетонду аябай мындай көп киши келип текшерсек, ал бир эки киши келип эле лабораториялардын баягы немелер инженерлер да жаңылды. Керек болсо мындай бирлешип текшерип отургандагы эми заманга жараса бизге оңой боло баштады да текшерүү дагыч. Ошон үчүн сапаттын сөз түрдө ал жерде ар бир объектте бизден бирден технозор деп коебуз. Ошону карай турган өзүнүн ответственный ошол жердин сапатына, ошол жердин канча каражат кетип барып кетет, баарына жооп бере турган өзүнүн буйрук менен бирден технозорубуз бар. Ошол жерде баягы көзөмөлүн өткөрүп, эгерде жарабай калса, аны жарабайт деп арматураларын, аны бери бетондорун менен текшерип, асфальттын сапатын текшерип тура турган көзөмөлдөчү биздин өзүбүздүн баягы балдарыбыз турат ошол жерде. Анан сапаты жагынан кепилдик бар сөзсүз түрдө. Биз деле салып аткандан кийин азыркы заманда бир жаман сапаты сала турган объекттер мүмкүн кандайдыр бир деңгээл менен баягы кетип калышы мүмкүн мүчүлүктөр кичине баягы. Бирок аны деле ошол салып аткан курулушчу фирма өзүнүн кепилдигин берип эгерде кандайдыр бир асфальт же болсо бир кандайдыр эме кетет деп суроккада болгондон кичинекичине кээде кетип калат. Ошолорду өзүнүн эсеби менен кайра оңдоп турат да. Ошол өзүнүн келишимдин алкагында ошол өзү кепилдик алат момунча жыл деп ошол ошончо жылын өзү карап содержать этип турат.
0: Жана сиз айтпадыңызбы, акимчиликтер дагы, рай администрациялар дагы өз алдынча жолдорду куруу милдети тагылган деп э? Алар кандай жол менен тандап, кандай жолдорду салышат алар? Анан алардын да сапаты, алардын дагы жанагы өтө маанилүү жагдайлары бар да, алардын жоопкерчилиги ошол райондук администрациянын өзүндө болобу?
1: Жоопкерчилигибиз баарыбыздыкы бирдей. Баарыбыздыкы бирдей. Анткени мага өзүнчө стандарт, акимиятка өзүнчө стандарт жок.
0: Талап бирдей. Кыргызстан,
1: Кыргызстан боюнча стандарт, талап бирдей. Биздин өзүбүздүн кыргызстан закону бар, кыргызстан өзүбүздүн бекитип берген стандарты бар, ошого жараша. Акимияттын ар биринде өзүнүн көзөмөлдөчү штатында отурушат. Сотрудниктери алар өзүлөрү көзөмөлдөп, биздикинде эле аларда дагы ошол ошо жака жооп берчү адамдар бар да. Бишкек асфальт сервистики дагы ошондой адамдар бар. Бизде биз кандай
0: көзөмөлдөсөк
1: алар да ошондой. Тандаган жагынан алар деле тендер өткөрүп жакшы жакшы фирмаларды тандап алышат.
0: Рахмат. Азыр бизде бир угарман бар экен, суроону угуп коелу, аны улантабыз. Саламатсызбы?
2: Арбаңыздар. Сиздин спикериңизге суроо берсе, мен Бишкектен эчен.
0: Бериңиз агай, агай, бериңиз.
2: Бир убактарда Чапаев, азыркы Бакаев көчөсүн улантып, темир жолдун астынан өтмөк курабыз деген идеяңарды айттыңар эле. Ошол эмне болду же бүтсө биз укпай калдык? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, тиги жерде асфальтта бул жерди чукулап, жерди тешип, жерди көзөп атасыңар. Ал бирок 120 километр 1200 километр курганда деле мындай мамиле, мындай көз караш менен Бишкекти тумчуктурган тыгын проблемасы чечилбегендей көрүнөт да. Мисалы кетти тиги ак үйүбүз ынтымак ордого, Манас проспектиндеги тыгындар эч өзгөргөн жок. Элдер отурабыз, бири бирибизди урушуп коюп, эрдеде менен да кеч курундагы. Вот анан эми тыгынды ойлобогондон кийин азыр асфальттамак турган жолду жөнө эле позолоченный кылып койсоңор деле элге тыгын азайып, кислород көбүрөөк болуп, убактысын экономдогону керек да. Эми биз үчүн бир күндө 2-3 сааттан тыгында отуруш күндүн көрүнүш болуп калды. Эгерде бир биздин оюбуз боюнча бир 4 жерге олуттуу бир жолдун тыгындары азай турган бир курулмаларды курулмайынча 4 жерге, бир эле жерге эмес, бир убакта. Бул абалы өзгөрүшү мүмкүн эмес да. Билбесеңер элден сурасыңар эмне кылышыбыз керек деп. Болбосо менин сунушум айта барсаңыз жетеңизге. Собянин деген Москванын мэри бар, ошол 10-жылы келгенден кийин 3-4 жылдын ичинде Москвада бир Бирче айтканда катастрофтыгымыз ошонун проблеманы чечип койгон да 3-4 жылдын ичинде. Эми бизде москвалыкчалык машинабыз жок, бирок аракет ошол жака бурулуш керек да, анан асфальттап койдум. Асфальтташ керек туура. А бирок эң негизги максат тыгындарды азайтыш да айланайын. Машиналарды көрүп атпайсыңарбы элдерди? Кандай кыйналып аткан. Рахмат.
1: Рахмат. Бул ууламан кичине кечире кошулуп калганыңызчат. Рахмат байке сизди. Жана мен биринчи сурооңузга жооп берип коеюн. Бакаева көчөсүндөгү сиз айткан объектти бүтүп, биз аны ишке киргиздик. Киргиздик.
0: Анан ага айтып аткан, сурап аткан ушул,
1: э? Бакаева көчөсүндөгү Бөкөнбай көчөсүнөн тиги Лев Толстойго чейинки ачып койдук. Аякта азыр машинелер жүрүп атат уже. Андан тышкары тыгын маселесин сиз аябай туура айттыңыз. Мен дагы өзүм сөзүмдө айтып кеттим эле. Биз Бишкек шаарынын мэриясы асфальттоо менен жолду оңдоо менен гана тыгын чече албайбыз. Жана мен бир топ токтолуп кеттим өзүбүз пландарга. Сиз айткандай эки этажтуу чоң-чоң эки катмарлуу развязкаларды азыр биз пландап атабыз. Ошонун биринчисин сиз айткан жанагы Бакаева көчөсүнүн жанындагы Жаш гвардия менен Лев Толстой көчөсүнүн кесишиндеги тыгынды азайтууну алкагында жумуштарды кечээ күнү жаап биз баштадык байке. Андан тышкары жана да айтып кеттим мына бир 6-7 жерге сиз айткандай 4 эмес ген планына каралган көп жерге ошол эки этаж развязкаларды же болбосо жердин астынан өтө турган жолдорду салганга пландарды долбоорло чеп атабыз. Буюрса мына сиз айткандай мүмкүн 4-5 жыл болбосо дагы бир топ жылда чечиш мүмкүн. Тыгындын эң негизги көйгөйү байке баарыбызга белгилүү бул Бишкек шаарындагы автоунаалардын санынын кескин түрдө өсүп кеткендигиси да. Анткени Бишкек шаары сиз дагы ушул билесиз мурун бир аз гана сандагы Бишкек шаарынын жолдорун айтам да. Аз гана салындагы машинага ылайыкташып салынса азыркы күндө бир 10 эсе көп болуп кетти байке. Ошон үчүн ошонун баарын эске алуу менен ар кайсы жерге ушул эки катмарлуу жолдорду, эки катмарлуу түйүндөрдү салганга биз уже киригиштик байке.
0: Абдыжапаркул Мукашевич, дагы бир жолу айтып койсоңуз, жана агай сурабадыбы, эки деңгээлдүү, эки кабаттуу өтмөктөр дейбизби, сиздердин тилде кандай айтат, жолчулардын тилинде? Ушул нерселер, ошол объектилер кайсыл-кайсыл жерлер экенин агай дагы бир жолу угуп алсак.
1: Мына баарыбызга белгилүү, мына 2005 жылдан бери биз ушул Фучук менен Лев Толстойду ошолбой келатабыз. Мына быйыл буюрса ал жерди дагы долбоорго киргизип баштаган турабыз да. Бул эми 2 жылдык проект болот.
0: Лев Толстой көчөсү менен Фучук көчөсүнүн кесилиши.
1: Фучукка көчөсүн Лев Толстойго чыгарганга темир жолдун үстү менен элдердин мына бирден бир тыгын айтылганда ушул кесилиш айтылат да. Ошон үчүн аны да калып алынды баштаган турабыз. Андан тышкары профсоюзный жибек жолу экөө баягы кошулган жер Фучук менен ошол жерге дагы проект жиип атабыз. Ал жерде да аябай тыгын бар. Мындан тышкары 7 апрель менен мурунку Алматинский Анкара экөөнүн кесилишинде дагы чоң түйүн болот. Ал жерге дагы проект жиип атат. Мындан тышкары ушул Айтматова көчөсү менен жана Азия молдун астында Горький көчөсү ошол экөөнүн кесилишинде дагы чоң түйүндү чийип быйыл баштаган турабыз аябай. Буюрса бул проект жүрүп аткандар анан андан тышкары проекттер чийилип атат дагы. Мен айтпадымбы жылдан жылга ошол көбөйтүп кете бересиз да. Ушундай экинчи транспортный узел болобу, эстакадный көпүрө болобу, ушул экинчи этаж менен биринчи этажты баягы светофор жол чырактары жок өтө турган жолдорду салганга биз уже проекттерди долбоорлору чеп баштадык.
0: Бул эми азыркы ыкмада э, жанагындай жол тыгындарын азайтуу үчүн болгон, баягы шаар ичинде транспорттук каттамдардын жүрүшүн ыңгайлуу кылыш үчүн деген эле, бул акыркы кезде көп колдонулган ыкмада, башка жактарда делечи?
1: Эми ири шаарларда. Ири шаарларда эки эмес, 7-8 этажга чейин жол түйүндөрү бар да. Эми азыр биз азыр биринчи шакты атап атпайбызбы? Андан тышкары мына көп жерге биз светофор жок өтө турган оңго кете турган жолдорду азыр баштадык. Мына былтыр өзүңөргө белгилүү ушул Асанын Алиева менен Москва көчөсүнүн кесилишине салдык эле. практика экспериментаны көрөлү деп аябай жакшы эффектин берди. Андан Көкчардын кальционун дагы оң жагына салып көрдүк, ал да жакшы эффект берди. Быйыл ал ошондой оң кабылуучу светофор жок, оң кабылуучу жерлерден 10 кесилишти тандап алдык. Мына жакында өзүңөргө белгилүү могул Байтик Мартын менен Масалиев көчөсүнүн кесилишинде 2 жерди ачтык. Ал өзүнүн эффектин жакшы берип атат. Мындан тышкары мына көйгөй жараткан Бакка көчөсү, Садырбаева көчөсү менен Ахунбай көчөсүнүн кесилиши эле аябай мындай бир кыйшык жери бар эле. Аны дагы биз чоңойтуп атабыз. Элдер баягы биздин эмгекти баалап жакшы сөздөрүн айтып өтүп атат. Ал жерди ачсак, ал жерде көйгөй чечет. Ушундай жерлерди дагы көйгөйтүп атабыз да. Эми эки этажды салбай, кээде мындай бир этаж менен чечип кое турганда эле ыкмалар бар да.
0: Жакшы экен. Дагы бир Facebook пайдалануучу сурап атат. Бишкекти Манас эл аралык аэропорту менен байланыштыра турган альтернативдик унаа жолу жөнүндө дагы маалымат берип койсоңуз дейт.
1: Ал эми альтернативдик жол боюнча биздин карамабызга кирбейт, бирок ал жер салына баштады. Ошол Жаш Гвардия көчөсү келип туруп түштүк айланма жолуна кесилген жерге чоң бир түйүн салынат дагы. Андан ары ушул жана биздин илгерки бар СЭС, илгерки дептим, азыркы СЭС аркылуу өтө турган бир чоң жол салынып атат.
0: Аэропортко чейин кетеби ал?
1: Аэропортко чейин, аэропортко чейин кетет. Буюрса ошол аркы Манас эл аралык трассасына альтернативдүү жол салынып атат. Ал биздин баягы жол курулуш министрлиги тарабынан,
0: транспорт жол министрлиги тарабынан. Жакшы, анан дагы ушул жолду курганда, мисалы ошол сиздердин департамент же биздин акимияттын администрациялардын кызматкерлери салбайт да, сөзсүз жанагы подрядчиктер, компаниялар тандалат, э?
1: Ооба, биз заказчик катары.
0: Ошол тандаган процессте сапатка, алардын мүмкүнчүлүгүнө, потенциалына көңүл буруу жагы кандай болот? Анткени сапат эң негизги максат болуп атпайбы бүгүнкү күндө?
1: Биз эң биринчи эле
0: тандоо кандай өтөт?
1: Биз биринчи эле ушул өзүнүн эмнеси бар бул подрядчикти сала турган.
0: Мурун эмне кылган, э?
1: Биринчи эмне кылган? 3 жылдык же болбосо 5 жылдык
0: тажрыйба,
1: 5 жылдык ичинде кандай жол салды эле, ал жол кандай болду, сапаты кандай болду. Андан тышкары ушул асфальт чыгара турган заводу барбы, жокпу, техникасы барбы, өзүнүкүбү же арендага алып атабы, андан тышкары ошол өзүнүн компаниясы деген өзүнүн жумушчулары, инженерлер составы кандай, баарына көңүл бурабыз. Анан эми кечөө ачып анан бүгүн жолго киришкен фирмалар эми катыша албайт да.
0: Жакшы. Дагы бир угармандын Facebook пайдалануучунун суроосу экен. Жүк ташуучу автоунаалар, оор жүк ташуучу автоунаалар жаңы салынган жолдордун баарын бузуп атат дейт да, мындайча айтканда өзүнүн тили менен тамтыгын чыгарып атат. Ушул кандай көзөмөлдүк алынат деп сурап атат.
1: Ооба, эми азыр Кыргызстаныбыз баягы өнүгө баштабадыбы, баарыбыз билип атабыз. Ар кайсы жерге социалдык объекттер салынып атат, жана ипотекалык үйлөр салынып атат, школ, больницалар салынып атат.
0: Курулуш күчөп атат азыр.
1: Аябай күчөдү. Андан тышкары жеке менчик жагына дагы аябай көңүл буруп атат. Анан анын баарын эгерде биз эме такырлы
0: тыюу
1: салсак, анда алар токтоп калат. Ошон үчүн биз мындай аларга айтып атабыз. Могул күн ысыгандан бери өзүнүн эрежеси бар. Өзүнүн эрежеси бар баягы. Ошол эреже температура
0: сакташ керек,
1: э? Эми ысыкка, ысык болгондо сактагыла деп атабыз. Аябай жүк ташуу,
0: оор жүк салбаш керек
1: салбагыла деп эми суранып атабыз элдин баарынан. Азыр өзүңөргө белгилүү, мындай байкасаң ар кичине азайып калды. Азайып калды. Чын эле тиги Facebook колдоочу туура айтат. Оор жүктү ашык менен баягы жүктөп алып өткөндө биздин асфальт ага
0: туруштук бере албайт.
1: Туруштук бере албай калат атат. Анткени андай нагрузкага, оор жүккө биздики өзүнүн дагы эмеси бар да, баягы сип бар, ошонун алкагында салып атпайбыз биз. Алар болсо андан тышкары жүктөп алып келип атышат да, баягы нагрузка, ойсуздун нагрузкасы деп коет. Анан баарынан суранып атабыз азыркы күндө, мындай азыраак жүктөп. Анын үстүнө азыр бизде инспекция иштеп атат. Ошол жүк ташуучу машиналардын шаарга киргенден баарын текшерип аларында чоң көзөмөлүндө да бул.
0: Жакшы. Быйылкы жылга карата ошол мэрия тарабынан коюлган, алдыга коюлган милдет, максаттар, мисалы жана сиз өзүңүздүн мекемеге тиешелүү курулушу жүрүп жаткан, курулуп жаткан, алдыда боло турган иштердин дагы көлөмүн айтып кетпедиңизби? Ошону быйылкы жылга милдеттендирилген, пландаштырылган ишти быйылкы жыл аяктоого потенциал жетеби? Ишке
1: ашыра алабызбы? Биз чоң-чоң проекттерди биз 2 жылга анан эми курулуштун өзүнүн графиги болот. Мен жана айтып кетпедимби? Ошого жараша биз график түзүп беребиз. Эгерде быйыл бүтпөсөк, эми чоң-чоңду бүтө албайт 1 жылдачы. Анткени биздин баягы курулуш сезонундагы мындай кандай десем, 2-3 ай эле кылды да. Ошон үчүн ошого ылайыкташтырып анан биз жумушту баштайбыз да. Анан ал бүтпөгөндөрдү биз бүтпөгөндөрдү 2 жылга перехождать. Мен жана айтып кетпедимби, жана Ден Сапенде көчөсүн былтыр баштап 2 жагы быйыл бүттү. Ошондой перехождающий да объекттер бар да.
0: Анан ошол эле учурда бирок иштин кандай жүрүп жаткандыгы катуу көзөмөлдө болот, э? Сиздер тараптан.
1: Биз ошол жолду жапкандан кийин эле биздин көзөмөлгө өтөт ал. Ошол жерден биринчи эле күндөн баштап
0: ал ишти аткаруучу ким болбосун, бирок көзөмөл сиздер.
1: Көзөмөл, бир көзөмөл, биз как заказчик болгондон кийин акчаны биз берип атабыз да. Бюджеттин акчасын биз көзөмөлдөп турабыз. Аны каякка кетип атат, кандай кетип атат, кандайга куротуп атат, бүт баарын көзөмөлдөп и жанагы салып аткан жолдун сапаты да биздин көзөмөл.
0: Демек сиздин эртеден берки айтып бергениңизден улам Бишкек шаарында ошол жол инфраструктурасын өнүктүрүү багытында аткарылып жаткан иштер жакынкы учурларда, мисалы быйылкыга аяктай турган иштер келерки жылы өзүнүн бир мындай жыйынтыгын көрсөтө баштайт деп ишенсек болот экен, э?
1: Сөзсүз түрдө, сөзсүз.
0: Рахмат, урматтуу радио угармандар, сиздер Бишкекте жол куруу жана оңдоо иштери кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат алдыңыздар. Жогоруда биздин мэриянын өкүлү баса белгилегендей, Борбор шаарыбызда абдан чоң милдеттер алдыга коюлган жол инфраструктурасын инфратүзүмдү өнүктүрүү багытында. Өзүбүз дагы күбө болуп атабыз кандай иштер жүрүп жаткандыгы тууралуу. Биз биринчи радио мындан ары дагы ушул багыттагы иштер тууралуу сиздерге тез-тез жана кеңири маалымат алып берип турууну максат кылганбыз. Бүгүн биздин студияда Бишкек мэриясынын транспорт жана жол инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Жамболотов Абдыжапаркул Мукашевич болду. Абдыжапаркул Мукашевич, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, меймандары жана жашоочулары, мына ушул Бишкекте жол куруу жана оңдоо иштери кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу, жогоруда аталган департаментке тиешелүү объектлерде иш кандай жүрүп жатат, ушул маалыматтар кеңири камтылган маекте сиздер Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан да кайрадан угуп көрүп алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, ал эми уктуруунун режиссеру Айгүл Маметова. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
4: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизацияланган андан кийин

0: алыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз эсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн булгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Ысык-Көл областы административдик борбору Каракол шаары аянты 43100 чарчы километр, калкы 489800 адам. Ысык-Көл областынын курамына 5 район кирет: Аксуу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык-Көл району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102.4, Балыкчы FM 105 жана 3. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 17.
2: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — строительная компания Icon.
3: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу — М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу — Coca-Cola.
4: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин кеч

0: Биринчи радиодо кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасы башталды. Алдыдагы 2 саат биз менен бирге болуңуздар.
1: Сиздер менен Бигай Мамдыкадырова жана Урмат Жээнбеков кызматта, режиссёрдук пультта Айгүл Маметова иштеп жатат. Бүгүнкү программадан кыскача.
0: Казарман ГЭСТер каскады Кыргызстандын көз карандысыздык тарыхындагы эң ири энергетикалык долбоорлордун бири. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров аталган ири энергетикалык объекттин курулушун баштап жатып билдирди.
1: Дал ушул темада бүгүнкү программанын негизги темасында талкууга чыгат. Бул багытта студияга келген меймандар менен кесиптешим Мээрим Абдырманова маек жүргүзөт. Андыктан 18:00 кийин өткөрүп жибербей маекке катышыңыз.
0: Өлкөдө күйүүчү май запасы жана баасы боюнча абал кандай? Кабарчыбыз даярдаган репортаждан угабыз.
1: Кыргызстанда аялдардын саясаттагы үлүшү рекордтук деңгээлге жетти. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун аялдар форумунда баса белгиленди.
0: Бүгүн республикадагы бардык жалпы билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрүнө күбөлүк жана аттестат тапшырылды. Милиция иш-чара тынчтыкта өтүп аякташы үчүн коомдук коопсуздукту тыкыр көзөмөлгө алууда.
1: Мына ушул жана башка маанилүү окуяларды баяндаган репортаждар уктуруунун өзөгүн түзөт. Биздин толкунда калыңыз, алды менен жаңылыктарга орун берели. Кесиптешим Урмат Жээнбеков микрофондо.
0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жарандыктан чыгуу жана жарандыкты жоготуу жөнүндө жарлыкка кол койду. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык жарандыкты кабыл алгандардын көпчүлүгү тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар. Ошондой эле жарандыкты калыбына келтирип жаткан адамдар дагы түзөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эрилист Акумбеков Кытайдын Синьцзян Уйгур автономдуу районунда 10 жакын кытайлык компания өкүлдөрү менен жолукту. Тараптар жол куруу, энергетика, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, логистика, соода жана тоо-кен тармагындагы биргелешкен долбоорлорду талкуулады. Кытайлык ишкерлер Кыргызстанда жаңы инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экенин билдирди. Акумбеков өлкөдө чет элдик инвесторлор үчүн жагымдуу шарттар түзүлгөнүн белгилеп, тиешелүү мамлекеттик органдарга инвестициялык долбоорлорду чам кароону тапшырды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов Шанхай кызматташтык уюмунун аялдар форумуна катышты. Аялдардын лидерлигин өнүктүрүү жана алардын коомдук, саясий, экономикалык процесстеги ролун күчөтүү маанилүү экенин белгиледи. Ал өлкөдө аялдардын лидерлигин өнүктүрүү боюнча 2030-жылга чейинки мамлекеттик программа ишке ашырылып жатканын айтып, өлкөдө жаңы өнүктөштөргө инвестиция жана биргелешкен долбоорлорго ачык экенин белгиледи. Бишкек мэри Айбек Жумшалиев Марокконун Танжер шаарында өткөн Бириккен шаарлар жана жергиликтүү бийликтер дүйнөлүк уюмунун конгрессинде бир добуштан вице-президент болуп шайланды. Мэриянын маалыматына ылайык, бул кызмат борбордун эл аралык аброюн жогорулатып, дүйнө шаарлары менен кызматташтыкты жана эл аралык долбоорлорго катышуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Кыргызстандын почтасы Евразия өнүктүрүү банкынын 20 жылдыгына арналган атайын почта маркасын жүгүртүүгө чыгарды. Марканын биринчи нускамасына мөөр басуу аземи Евразия өнүктүрүү банкынын жылдык жыйыны жана ишкердик форумдун алкагында өттү. Иш-чарага экономика министри Бакыт Сыдыков, Евразия өнүктүрүү банкы башкармалыгынын төрагасы Николай Подгузов жана Кыргызстандын почтасынын өкүлдөрү катышты. Тараптар Кыргызстан менен Евразия өнүктүрүү банкынын кызматташтыгы мындан ары да бекемделип, жаңы биргелешкен долбоорлор ишке ашарына ишеним билдирди. Өлкөдөгү бардык жалпы билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрүнө күбөлүк жана аттестат тапшырылды. Бул тууралуу агартуу министрлигинен билдирди. Быйыл 11 классты 80 миңден ашык, ал эми 9 классты 106 миңден көп окуучу аяктап жатат. Анын ичинен 11 класстын 4 миңден ашык бүтүрүүчүсү жана 9 класстын 5500 ашык бүтүрүүчүсү артыкчылык аттестатка ээ болгон. Талас шаарында Акылман президенттик лицейинин курулушу соңку баскычка жетти. Учурда иштин 90% аяктап, ички жасалгоолоо жүрүүдө. Жаңы окуу жылына карата пайдаланууга бериле турган лицей өлкөнүн бардык аймагынан таланттуу окуучуларды кабыл алат. Ага удай эле Манас шаарында да Акылман президенттик лицейинин курулушу жигердүү жүрүп жатат. Ноокат районунда 5 жаңы социалдык объекттин курулушуна капсула салынды. Президенттин Ош облусунда өкүлчүлүгү маалымдагандай, Зулпуев айыл аймагындагы Заманбап спорттук стадион, Кулатов айыл аймагындагы Апшар ата орто мектеби, Эргешев атындагы жана Колдошев атындагы орто мектебинин курулушу башталды. Уркуя Салиев атындагы тарыхый маданий музей да салынат. Капсула салуу аземине катышкан президенттин Ош облусундагы өкүлү Аманкан Кенжебаев жаңы мектептер, спорт стадион жана музей жаштардын билим алуусуна, ден соолугун чыңдоосуна жана аймактын маданий өнүгүшүнө чоң түрткү берерин белгиледи. Нокен районунда 4 айылды бириктирген коммунизм Коминтерн унаа жолуна асфальт төшөлдү. Транспорт министрлиги маалымдагандай, быйыл аталган жолдун 5 чакырым аралыгына эки тараптуу асфальт төшөө иштери каралган. Союз мезгилинен бери бул жолго капитал коңдоо жүрбөй, аң чөнөктөрдү гана бүтөө иштери аткарылып келген. 30 июнда саат 10-дон 14:00 чейин Чымкоргон айылындагы Казакбаев көчөсүндө жайгашкан темир жол өтмөгү оңдоо иштерине байланыштуу убактылуу жабылат. Кыргыз темир жол ишканасынан билдиргендей, аталган бекет Токмок Кемин аралыгында жайгашкан айланма жол катары Жаңалыш айылындагы темир жол өтмөгү пайдаланылат. Таластагы 18 жылдан кийин жаңыланган Борбордук парк 27 июнда пайдаланууга берилет. Бул тууралуу курулуш министрлигинен билдирди. Шаардагы Борбордук сейил бакты реконструкциялоо иштери президенттин тапшырмасынын негизинде ишке ашты. Долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланды. Ал эми курулуш монтаждоо иштери министрликке караштуу Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасы тарабынан жүргүзүлгөн. Реконструкцияланган сейил бактын жалпы аянты 1,5 гектарды түзөт. Башкы планга ылайык парк аймагында 8 аттракцион, оргума, балдар жана үй бүлө үчүн эс алуу аймактары, 10 унаа токтотуучу жай, ошондой эле көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери аткарылды. Мындан тышкары паркка тышкы жарыктандыруу системасы орнотулуп, шаар тургундары үчүн заманбап жана коопсуз шарттар түзүлдү. Улуттук банктын маалыматына таянсак, 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 68 тыйын, орус рублю 1 сом 15 тыйын, Кытай юаны 12 сом 86 тыйын, түрк лирасы 1 сом 88 тыйын, казак тенгеси 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратууда 28-29 июнда ысык аба ырайы күтүлүүдө. Абанын күндүзгү температурасы Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен областынын өрөөндөрүндө 35-40 градуска чейин жогорулайт. Мындай кургак ысык аба ырайы учурунда организмди суусуздандыруудан жана ысык өткөрүп алуудан сактануу үчүн күндүз күн ачык жерлерде көпкө жүрбөө, ошондой эле айыл чарба өсүмдүктөрүн кеңири сугаруу сунуш кылынат. Ал эми 27-синен 30-уна чейин абанын температурасынын жогорулашы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу өлкөнүн тоолуу жана тоо этектердеги райондорунда сейил жүрүү кооптуулугу бар. 27 июнга караган түнү республика аймагында жаан чачын жаабайт, күндүз көпчүлүк жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал-Абад, Баткен областынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде күндүз 15-20 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Чүй өрөөнүндө 27 июнда түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градус ысык болот. Талас областында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градус нөлдөн жогору. Ош, Жалал-Абад, Баткен областында түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38 градус ысыйт. Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31 градуска чейин жогорулайт. Тоолуу Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30 градуска чейин ысык болот. Бийик тоолордо түнкүсүн 1 градус суктан 4 градус жылуу, күндүз 11-16 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте 27 июнга караган түнү жаан чачын жаабайт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Борбордо түнкүсүн 21-23, күндүз 35-37 градуска чейин ысык болот.
2: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Ардактуу угарман, жергебизде саат 5:10 өттү. Сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын биринчи радиодо түз эфирде угуп жатасыз. Биз уктуруубузду дагы маанилүү жаңылыктар менен уланта берсек.
0: 25 июнда Жалал Абад областынын Тогузторо районунда Казарман Гестер каскадынын курулушуна мезгил кутусу салынды. Салтанатка президент Садыр Жапаров катышып, долбоорду Кыргызстандын көз карандысыздык тарыхындагы эң ири энергетикалык долбоорлордун бири деп атады.
1: Жалпы кубаттуулугу 912 мегаватт болгон каскад 3 гидроэлектростанциядан туруп, жылына 3 миллиард 750 миллион киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Мамлекет башчысы бул долбоор өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун чыңдап, келечекте ички суруу талапты камсыздоо жана электр энергиясын экспорттоо үчүн маанилүү кадам болорун белгиледи. Тармак эксперттеринин пикирин кийинки репортаждан угуп алсак.
3: Ялал-Абад областынын 9-Торо районунда Казарман ГЭС-тер каскадынын курулушуна мезгил кутусу салынды. Иш чарага президент Садыр Жапаров катышып, бул долбоор өлкөнүн көз карандысыздык тарыхындагы эң ири энергетикалык долбоорлордун бири экенин белгиледи.
4: Кудай буюрса, мына 31-жылы бүтөбүз деп пландаштырып атабыз бул ГЭС-ти. Бул ГЭС бүтсө, камбарата бир ГЭС-и бүтсө, анда биз электр энергияны экспорттоочу, кошуна өлкөлөрдү электр энергия менен камсыз кылчу өлкөгө айланабыз. Ошондой эле жалпы республика боюнча акыркы жылдары 50 жакын чакан гестер курулуп ишке берилди. Азыркы учурда Сарыташ, Капчыгай чакан гидроэлектростанцияларынын кубаттуулугу 145 мегаватты түзгөн чакан гестер каскадын куруу боюнча иштер жүрүүдө. Мына кече жакын деле Ысык Көлдө билесиздер, Рокс Групп аттуу компаниянын күндөн электр энергия алуучу станциясын ачтык. Ал бүгүнкү күндө 175 мегаватты берип атат. Анын бардык кубаттуулугу толук бүткөндөн кийин ал дагы ушу 1200 мегаваттык токтогул кесиндегидей эле кубаттуулук күн эле энергиянын кубаттуулугун берип калат.
3: Казарман, Ала Буга, Кара Булуң 1 жана Кара Булуң 2 гидроэлектр станцияларынан турган каскадтын жалпы кубаттуулугу 912 мегаватты түзөт. Жылына орточо 3 миллиард 750 миллион киловатт саат электр энергиясын өндүрүү пландалууда. Долбоордун наркы болжол менен 3 миллиард АКШ долларын түзөт.
4: Казарман ГЭС-тер каскады Кыргызстандын көз карандысыздык тарыхындагы эң ири энергетикалык долбоорлордун бири болуп калмакчы. Бул ГЭС-тер каскадынын жылдык электр кубатын өндүрүүчү ортомчо көлөмү 3,175 миллиард киловатт сааттан ашат. Казарман ГЭС-тер каскады долбоорун Кыргызстандын энергетикалык келечегин аныктаган стратегиялык долбоор катары карасак болот. Ал колдонууга берилгенде өлкөбүздүн энергетикалык дарамети дагы да жогорулап, Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө жана келечек муундардын бакыбат жашоосуна кызмат кылат.
3: Мамлекет башчы кызматка келген биринчи күндөн тартып энергетикалык көз карандысыздыкка жетүүгө жан үрөп келет деп белгиледи. Биринчи радиого курган маегинде Кыргыз Республикасынын ардагер энергетиктер кеңешинин төрагасы, энергетика боюнча эксперт Чоробай Акунов.
5: Азыркы учурда биздин президентибиз аябай жакшы энергетикага карап атат да, анын өнүгүшүнө дагы, башкасына да. Токтогул гидроэлектростанциясы, башка гидроэлектростанцияларына алыстан электр энергия алып келбей, линиялар менен ошол жерде сактап калыш керек. Бул биринчиден биздин жоготууларыбызды кыскартат. Экинчиден бул жерде өндүрүштү өстүрүүгө аябай жардам берет да.
3: Маалым болгондой, жыл сайын өлкөдө жүздөгөн ишканалар ачылып жатат. Мамлекеттик ипотекалык программа аркылуу 10 миңдеген үйлөр салынууда. Мындан тышкары мектеп, балдар бакчасы, оорукана сыяктуу социалдык объектилердин курулушу да арбын. Турмуш тиричиликте да электр шаймандарына болгон муктаждык өсүүдө. Бир сөз менен айтканда, экономика туруктуу өскөн сайын электр энергиясына болгон керектөө да кошо өсүп жатат. Ага байланыштуу Кыргызстанды өнүктүрүүнүн улуттук программасында максаттарга жетүүнүн жолдору так эсептелип чыккан. Андыктан акыркы жылдары ири гидроэнергетикалык долбоорлор ишке ашырылып, жаңы кубаттуулуктар түзүлүүдө. Бул туурасында тармактык эксперт Мирбек Маматов.
6: Акыркы жылдары бизде экономикабыздын туруктуу жогорку темп менен өнүккөндүгү негизинде кошумча үйлөр көп курулуп, адам жашай турган заводдор ушул курулуп, анын бардыгы электр энергияга болгон суроо талаптын кескин өскөндүгүнө байкалууда. 5-6% чейин жылына өсүп атат. Бул дегени 1 миллиарддан ашык жылына ашып атат.
3: Акыркы жылдары Кыргызстанда инфраструктураны жакшыртууга багытталган ири долбоорлор арбын. Географиялык жактан тоолуу өлкө болгондуктан транспорттук байланыштарды өнүктүрүү, энергетикалык системаны жаңылоо жана социалдык инфраструктураны чыңдоо мамлекет үчүн стратегиялык мааниге ээ. Мамлекеттик бюджеттин мүмкүнчүлүгүнүн кеңейиши жана инвестициялык саясаттын активдүү жүрүшү энергетика тармагында алдыга койгон максаттарга жетүүгө жакындатып барды. Белгилей кетсек, 25 июнда президент Садыр Жапаров 912 мегаватт болгон Казарман ГЭС-тер каскадынын курулушуна капсула салды. Курулушту 2031 жылға чейін аяқтоо пландалган. Мындай ири энергетикалык долбоорлор узак мөөнөттүү экономикалык өсүштү камсыз кылып, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана аймактардын өнүгүшүнө олуттуу салым кошот. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Дагы бир жолу эсиңиздерге салалы, мына ушул мамлекет башчы курулуш иштерин баштап берген казарман гестер каскады тууралуу бүгүн кеч Кыргызстандын негизги темасында талкуу болот. Анда Орто Азия Инвест Холдинг ишканасынын техникалык директору Калыбек Алиев менен Кыргызстандагы шамал жана күн электр станцияларынын ассоциациясынын төрайымы, энергетика боюнча эксперт Кундуз Кырбашева студияга чакырылган. Мына ушул багытта энергетикалык абал президент негизги тапшырманы коюп, мына реалдуу түрдө иш алдыга жылып жатат. Мамлекет башчы мына биз жакынкы жылдарда Кыргызстан энергетиканы импорттоочу эмес, экспорттоочу өлкөгө айланышыбыз керек, көз карандылыктан чыгышыбыз керек. Ал үчүн биз мына ушул энергиянын альтернативдүү булактарын, мисалы үчүн кайра жаралуучу, калыбына келүүчү булактарын пайдаланып, күн шамал электр станцияларын өзгөчө курууга аракет жасашыбыз керек деп баса белгилеп, мына ушул иштер дагы реалдуу түрдө ишке ашып, мына буга чейин дагы Ысык Көлдүн Кызыл Өрүк айылында күн шамал электр станциясы ачылган болчу. Мына ушул багыттагы энергетика тармагындагы иштер алдыга жылып жатат десек болот. Эксперттер дагы ушул жөнүндө ой пикири менен бөлүшөт. Саат 18:00 кийин биринчи радиону угуп, Facebook-тагы баракчадан көрсөңүздөр болот. Анда биз аймактарда болуп жаткан дагы бир маанилүү иш-чаралар тууралуу уктурууну уланта берели. Мамлекет башчынын тапшырмасы боюнча өтүп жаткан жергиликтүү бийликтин эл менен жолугушууларды учурда дагы уланып жатат. Баткен областынын жетекчилиги Лейлек районуна караштуу Кең Талаа айыл аймагынын тургундары менен жолугуп, бүгүн элдин көйгөйлөрүн укту. Кененирээк Гүлбүбү Сөнова даярдаган репортаж.
7: 5000 гектар жер курук калды, эгилбей.
8: Таза суу көйлөнүп, турба көмүлүп атат. 24-25 жылы мектепте анча коррупцияга берилип кетти.
9: Биздин айылыбыз өтө эле какшап атат.
10: Мына ушул сыяктуу көйгөйлөрүн Лейлектин Кең Талаа айыл аймагынын тургундары көтөрдү. Жыйын башында президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов өлкө жетекчилигинин тапшырмасы боюнча жолугушуулар уюштурулуп жатканын айтып, ар бир айтылган көйгөй жоопсуз калбайт деген ишенимин билдирди.
11: Бул жолугушуулар урматтуу президентибиз Садыр Мыркожоевичтин жеке көзөмөлүндө турат. Андыктан ар бир мамлекеттик кызмат адамдарды тиешелүү кайылларга ыкчам аракет көрүп, көйгөйлүү деген ар бир маселени жеринде чечүүңүздөрдү талап кылам.
10: Элеттиктер негизинен таза суу, жол, ирригация, билим берүү жана саламаттык сактоо тармагындагы маселелерди көтөрүүдө. Маргун айылынын тургуну суга суу тартыштыгына жергиликтүү бийликтин көңүлүн бурду.
12: Суу маселеси өтө кыйын болуп, өзү дагы башынан дагы азайып атат. Бирок биздин бир проект менен самоток ошо катыраңынан эңкейип суу келсе, бул жака чыга турган бир проектибиз бар да. Ошону азыр мен алып келгенмин, муну сизге беремин, дагы ушуга бир жардам берип, муну менен барса кудду даркымдагы даркымдын ара вакыясыга чейин деп коеюн, ошо даркымга түшө бергенге чейин. Ошо жерге чейин суу барат да. Самоток барат барганда дагы.
13: Дашрабат насос бар биздечи. Ошо дашрабат насосун реабилитациялоо үчүн биз дашрабат 2 долбоорун бүгүнкү күндө ишке ашырып жатабыз. Ал долбоор орустардын гидропроект ТЭОС институту тарабынан ТЭОСу даярдап жатат бүгүнкү күндө. Ал долбоор ишке ашса, Мурас өрөөнүндө 2800 гектар жер суга сууга айланат. Жана ошол эле Ырыйкы зонада Амбархан жана Бешкент айылдарынын дагы 700 гектар жери суга менен камсыз болот.
10: Айыл аймагындагы айрым калктуу конуштар сел коркунучу бар аймакта жайгашкан. Жаз жай мезгилдериндеги жамгырлуу аба ырайы тургундардын тынчын алат. Бул жагдайды элет тургуну Калия Момунова айтты.
14: 20 үй бүлө шакмырда жашайбыз, Узун сайдын төмөнүндө. Ар жыл сайын сел келет. Ошого байланыштуу сел ара куруп беришиңизди суранып кетебиз.
11: Сел араны барып көргүлө. Айыл өкмөт менен бирге азыр жазып калып барып көргүлө, анын проекттерине кылып туруп кооптуу болсо ошол жерди жасайбыз.
10: Кайрагач айылынын жашоочусу Мухфира Мирпайсидова жашап жаткан үйүнүн документтерин 4 жылдан бери бүтүрө албай жатканын айтып, жардам берүүнү суранды.
15: Жашап жаткан үйүмдүн мамлекеттик акты жана тех паспорту жок болгондуктан мен бул тууралуу 2015 жылдан бери айыл өкмөткө каттап жатамын. Турак уюмду жай жерге салгандыгым үчүн документ кылып бериңизди суранып келдим эле. Мен бул тууралуу 2022 жылдын президентибиз Садыр Норгожоевичтин буйруктары менен бир жолу айыл өкмөт карап чыкты. Айыл өкмөт карап чыкканда НЧС отказ кылып калды деп айтышты, кортунду берилбей. Кортунду бере албагандан кийин биз эки жолу жүгүрүп МЧСтен үйүбүздүн тегерегин бетон тосмолоп, МЧСтен уруксат алып, кортундуну айыл өкмөткө алып келип тапшырдык. Айыл өкмөткө алып келип тапшырып, калган кортундуларды эми сиздер жыйнап бериңиздер деп суранып кеттик. Кортундуларды алар өзүңүздөр жыйнаңыздар деди. Анан биз кортундуларды алуу үчүн Разаков шаарындагы жол курулуш инспекцияларга жана интернационал айылындагы суу чарбачылык инспекцияларга бардык. Барганда булар кортундуларды айыл өкмөт өзү алат. Айыл өкмөт өзү арызданса кийин анан кийин биз кортунду бере алабыз. Бул айыл өкмөттүн иши деп айт.
11: Түшүнүк маселеңди. Мунапыска кирген беле?
15: Шо мунапыска дагы кирген.
11: Мунапыстан отказ болгон, а? Эчес кортунду берсе кайтарып мунапыска комиссия киргизип бүтүрүп бергиле жерине.
10: Жети таш айылынын тургуну таза суу маселесин айтып өттү.
7: Таза суу жана поливной суу анан жол маселеси биздин айыл үчүн көйгөй жаратат да. Таза суу боюнча маркум эстердин убагында тартылган линиябыз тешилип бүттү.
11: Азыр Козу багынында 80 миллион куб суу сактагычтын проекти жасалып атат. Бул мурдакы айтылган ушул проект азыр жасалып атат. Ушул проект бүткөндөн кийин мурас бул жактарга кеңири поливной сууну колдонуп каласыздар. Азыр ого чейин мына скважиналардан дополнительный коюп берип турайык. Мен Ваткозго тайындайм, айыл-айыл менен мына өкмөт менен барып чыгарып кылып турсак уже проекти башталды. Анан жол боюнча мына сиздерде 5 айылда водопровод болуп атат. Азыр кийинки жылга дагы бир 5-10 айылды киргизебиз. Ошо менен сиздердин айылдар толук таза суу менен камсыз болуп бүтөт. Азыр жолуңуздар мынау жолуңуздар кийинки мынага турбалар коюлуп бүткөндөн кийин мына неден бурулгандан кийин 20 км асфальт кирген. Ол жылдын башынан уже мынау суудун түтүктөрү эле жолдон өтүп кеткенден кийин жолуңуздар башталат.
10: Райондогу Бешкент айылынын Шоро участкасында курулган ФАП иштебей турганын айткан жергиликтүү тургун облус жетекчилигинен аны ишке киргизип берүүнү өтүндү.
16: Мына Бешкент айыл өкмөтүнүн Шоро участкасында Кубат Трайсын учурунда бир ФАП салынган. Ошол ФАП ал кечээн иштебей келет да. Ошо бир ай иштеп берди ошол ФАПчы. Бир айдан кийин кайра дагы иштебей койду. Анан биз биздин Бешкент айыл өкмөтүнө кырсык келдим мен өзүм. Неге иштебей атат, кандай болду десем, ошол жердегилер айтты, элдин саны жетпейт.
17: Билбейм кандай ачылган, салынган, жергиликтүү депутаттар салганбы же арабтар салганбы, келип туруп салып туруп анан кийин ФАП ачылсын деп берип койгон. Бирок ошондон бери баягы кыйынчылык туулуп келет жылыначы. Биз ошого карабастан бирок ал жерге баягы кышында процедура баягы укол дарыларын бере турган кылып туруп кыздарды медсестраларды коюп келебиз. А бирок ФАП 2027 жылга биз киргизип туруп
11: мен өзүм контролдон иштетип бергиле.
17: Хорошо, макул.
10: Облус жетекчилиги көтөрүлгөн ар бир маселе көзөмөлгө алынып чечилерин белгиледи.
0: Ардактуу радио угармандары, биринчи радионун кеч Кыргызстан программасынын жума 26 июндагы чыгарылышын угуп жатасыздар. Биз негизги күндүн окуяларын чагылдырган репортаж материалдарды сиздерге сунуштап жатабыз. Бүгүнкү күнү Борбор шаарында өткөн дагы бир маанилүү окуяга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бүгүн Бишкекте аялдардын коомдогу жана мамлекеттин өнүгүүсүндөгү ролун талкуулаган маанилүү эл аралык иш-чара өттү. Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмундагы төрагалыгынын алкагында уюштурулган ШКУнун аялдар форуму аялдардын лидерлиги темасына арналды. Форумга уюмга мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү, эл аралык уюмдар, жарандык коомдун өкүлдөрү, эксперттер жана ишкер аялдар катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө аялдардын саясий, экономикалык жана коомдук турмуштагы активдүү катышуусун кеңейтүү, гендердик теңчилик жана жаңы мүмкүнчүлүктөр тууралуу пикир алмашуу жүрдү. Иш-чарага кабарчыбыз күбө болуп келди.
1: Шанхай кызматташтык уюмга мүчө мамлекеттердин аялдар форумунун негизги максаты аялдардын коомдук, саясий жана экономикалык турмуштагы ролун кеңейтүү жана алардын туруктуу өнүгүү процесстерине активдүү катышуусу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү болду. Иш-чарада аялдарды мамлекеттик башкарууга, экономикага, ишкердикке жана коомдук турмушка катышуусун кеңейтүү боюнча тажрыйбалар талкууланды. Кыргызстан аялдарынын укуктарын коргоо, алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана лидерлик сапаттарын өнүктүрүү багытында бир катар иштерди жүргүзүп келет. Форумдун ачылышында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов аялдардын коомдогу ролу өсүп жатканын белгилеп, аялдардын лидерлиги өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө чоң салым кошоорун белгиледи.
18: Аялдардын лидерлиги гендердик теңчилик маселесинин алда канча кеңири түшүнүккө айланды. Эгерде мурда аялдардын коомдук саясий турмушка катышуусу негизинен теңчилик маселеси катары каралса, бүгүнкү күндө ал туруктуу өнүгүүнүн, экономикалык өсүштүн жана натыйжалуу мамлекеттик башкаруунун маанилүү фактору катары бааланууда.
1: Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар аялдардын лидерлиги, чечим кабылдоо процесстерине катышуусу, экономикалык өнүгүү, гендердик теңчилик жана аймактагы мамлекеттер аралык кызматташтык маселелерин талкуулашты. Форумдун программасы 3 негизги сессиядан турду. Биринчи сессия аялдардын лидерлиги, саясий жана коомдук чечимдерди кабыл алууда аялдардын ролу деген темага арналды. Анда мамлекеттик башкарууда жана коомдук турмушта аялдардын орду, таасири жана мүмкүнчүлүктөрү каралды. Кыргызстандын тажрыйбасына токтолгон адистер өлкөдө аялдардын коомдук жана саясий турмушка катышуусу акыркы жылдары жогорулап жатканын белгилешти. Атап айтсак, парламентке шайланган өкүлдөрдүн арасында аялдардын үлүшү жогорку кеңеште 33.4%, ал эми жергиликтүү кеңештерде 40%, жеткенине Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Аида Исатбек кызы токтолду.
19: Сегодня мы со своей стороны тоже озвучим, что за последние годы какие улучшения есть.
20: Аялдар өнүгүү процесстеринин жөн гана катышуучулары эмес, алар анын негизги кыймылдаткыч күчү болуп саналат. Өлкөдө аялдарды колдоо механизмдери өркүндөтүлүп, квоталар жана алардын саясий жана коомдук турмушка катышуусун жогорулатууга багытталган чаралар ишке ашырылууда. Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында шайланган өкүлдөрдүн ичиндеги аялдардын үлүшү жогорку кеңеште 33.4%, ал эми жергиликтүү кеңештерде 40%, жетти. Кыргызстандын тажрыйбасы көрсөтүп тургандай, шайлоо квоталары жана аялдардын лидерлигин өнүктүрүүгө багытталган демилгелер сыяктуу максаттуу чаралар чечим кабылдоо процессинде тең салмактуу өкүлчүлүккө жетүү.
1: Экинчи сессияда экономикалык өнүгүү процессинде аялдардын ролу, ишкерликти колдоо, эмгек рыногундагы мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жана аялдардын экономикалык активдүүлүгүн жогорулатуу маселелери талкууланды. Ал эми үчүнчү бөлүк панелдик талкуу аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, гендердик теңчиликти бекемдөөгө жана ШКУга мүчө мамлекеттер ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталды. Форумдун жүрүшүндө Өзбекстан Республикасынын премьер-министринин орун басары, үй бүлө жана аялдар иштери боюнча комитеттин төрайымы Зулайко Махамова мындай пикирин билдирди.
21: Мамлекетибизде Бирлешкен Миллетлер Ташкилотунун баркарар рожолонуш максаты.
22: Бүгүнкү күндө аялдардын лидерлиги натыйжалуу мамлекеттик башкаруунун, адам капиталынын өнүгүүсүнүн жана туруктуу өнүгүүнүн эң маанилүү шарттарынын бири болуп калууда. Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, чечим кабыл алуу процесстерине аялдардын катышуусу жогору болгон өлкөлөрдө социалдык туруктуулук, инновациялык өнүгүү жана экономикалык атаандаштык деңгээли дагы жогору болот. Өзбекстандын мамлекеттик башкаруу системасында аялдардын үлүшү 35%, жетти. Аялдар Олий Мажилистин мыйзам чыгаруу палатасынын депутаттарынын 38%, ал эми Сенаттын мүчөлөрүнүн 27% түзөт.
1: Форумда аялдардын ишкерлигине дагы өзгөчө көңүл бурулуп, аларды колдоо, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү жана санариптик трансформация шартында алардын потенциалын пайдалануу маанилүү экени белгиленди. Иш-чарага катышкан экс-президент Роза Отунбаева аялдардын коомдогу орду жана лидерлик сапаттарын өнүктүрүүнүн маанилүүлүгү тууралуу ой бөлүштү.
3: Эдаралык кыш кугам үчө өлкөлөрдүн аялдар форуму бул эл аралык кызматташтыкты кеңейтүү, тажрыйба алмашуу, уюмга мүчө мамлекеттердин саясатында, экономикасында жана бизнесинде аялдардын ролун күчөтүү үчүн маанилүү аянч болуп саналат. Ошону менен бирге мен белгилеп кетким келет. Аялдар форумдарындагы талкуулар салттуу түрдө аялдарга тиешелүү деп эсептелген маселелердин чегинде гана калбашы керек. Мисалы, үй бүлө маселелери, тиричилик жана социалдык турмуштагы гана суроолор менен чектелип калбай өнүгүүбүз керек.
1: ШКОга мүчө мамлекеттердин аялдар форумунун жыйынтыгында айымдардын коомдук, экономикалык жана саясий процесстерге активдүү катышуусун кеңейтүү боюнча биргелешкен сунуштар иштелип чыгып, туруктуу өнүгүүгө багытталган жаңы демилгелер каралды. Ошондой эле өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты чыңдоо, тажрыйба алмашуу жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу боюнча макулдашууларга жетишүү мерчемделген. Форум ШКО алкагында аялдардын ролун жогорулатууга багытталган туруктуу кызматташуу аянтчасы катары өз маанисин бекемдерин эксперттер белгилешет. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
2: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
0: Программаны экономика жаңылыктары менен улантабыз. Салык кызматы бизнес үчүн жол жоболорду жөнөкөйлөтүү ишин улантууда. Учурда Кыргызстанда ишкерликти жүргүзүү жана бизнести жабуу мурдагы караганда жеңилдей баштады.
1: Мекеме салык төлөөчүлөрдү эсептен чыгаруу жана жеке ишкерлерди кайра каттоо боюнча жол жоболорду жөнөкөйлөштүрүп жатканын билдирүүдө, ага ылайык административдик тоскоолдуктарды азайтууга багытталган жаңы тартип киргизилди. Темага кабарчыбыз Мээрим Абдраманова кайрылат.
3: Мекеменин маалыматына ылайык, өзгөртүүлөр иш мээрдүүлүгүн токтотуп жаткан ишкерлердин жана юридикалык жактардын документтерин кароону тездетүүгө багытталган. Мындан ары жеке ишкер өз ишин токтотуу тууралуу арыз бергенден кийин салык органы отчеттуулукту өз алдынча текшерип, банк эсептери жана жүргүзүлгөн операциялар боюнча коммерциялык банктарга сураныш жөнөтөт. Эгерде салыктар жана башка милдеттүү төлөмдөр боюнча карыздар аныкталбаса, салыктык эсептен чыгаруу иштери 15 жумушчу күнүн ичинде аяктайт. Бул тууралуу салык кызматынын маалыматты камсыздоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Айпери Адамкулова билдирди.
4: Юридикалык жактар үчүн юстиция министрлигинен жоюу тууралуу билдирүү алынгандан кийин салык органы отчетторду текшерип, банктардан керектүү маалыматтарды өз алдынча суратып алат. Эгер салыктык тобокелдиктер аныкталбаса, жол жобо белгиленген тартипте жүргүзүлүп, ал эми тобокелдиктер аныкталган учурда көчмө салыктык текшерүү дайындалат.
3: Электрондук сервис болсо суткасына 24 саат иштейт. Көпчүлүк арыздар акысыз каралып, кыска мөөнөттө чечим чыгарылат. Өзгөртүүлөр болсо маалыматтык системага автоматтык түрдө киргизилет. Эксперттер мындай жаңылыктар мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү саясатынын улантысы экенин айтууда. Экономист Искендер Шаршеев:
5: Грузияда ошол эле Саакашвили кезинде ушундай нерсе болгон. 3 сааттын ичинде каттайсыз бизнести, 2-3 сааттын ичинде кайра ликвидация кыласыз, жабасыз. Бул абдан баягы ошол кездеги Грузияга катуу өнүгүүгө түрткү берген. Ошон үчүн биздин өлкөгө да бул ушундай жакшы өнүгүүгө түрткү берет деп ишенем. Анткени ишкерликти качан адам баштайт? Жаба алсам, эгер жеңил жаба алсам, ошондо ачсам да болот деп ушундай чечим кылышат да. Ошон үчүн жеңил жаба алса, жеңил ачылат. Ачылгандан кийин тез жабылат деген сөз эмес. Шылуундар кээ бир учурда тез чапканга аракет кылат, бирок негизи жакшы ишкерлер ошо тез эле жабам, эгерде болбой калса деп баштап алып, анан калып калышат бизнесте, ийгиликтүү бизнес болсо. Ошон үчүн бул деген биздин ишкерчилик чөйрөнү өнүктүргөнгө абдан чоң салым деп ишенем.
3: Адистердин айтымында буга чейин ишкерлер ар кандай мекемелерден кошумча маалыматтарды чогултууга жана бир катар процедуралардан өтүүгө аргасыз болушса, жаңы тартип бул процессти кыйла жеңилдетет. Жыйынтыгында убакыт үнөмдөлүп, мамлекеттик органдар менен болгон бюрократиялык байланыштар азаят. Ал эми эксперт Саида Нариман бул чаралар өлкөдөгү инвестициялык жана ишкерлик чөйрөнү жакшыртууга өлгө түзөрүн айтат.
23: Бул ишкерлер үчүн абдан маанилүү жана туура өзгөрүү болду. Биз муну көптөн бери күтүп жүргөнбүз. Анткени мурда көпчүлүк ишкерлер үчүн ИПНи жабуу же компанияны жоюу өзү эле чоң түйшүк болуп көрүнчү. Бирок бул жерде ишкерлер бир нерсени туура түшүнүш керек. Ошону айта кетейин. Процедура жеңилдеди деген сөз салыкты карабай эле жаап койсо болот дегенди билдирбейт. Ишкер алдын ала салык төлөөчүнүн кабинетине кирип, карызы барбы же жокпу текшерип, отчетторун тактап, керек болсо ликвидациялык отчетторду тапшырып коюшу керек. Бул сөзсүз кыла турган нерсе.
3: Мамлекеттик салык кызматы ишкерлерге эсептен чыгаруу процессин тездетүү үчүн алдын ала өздөрүнүн салыктык милдеттенмелерин текшерүүнү сунуштайт. Бул үчүн салык төлөөчүнүн электрондук кабинетинде карыздардын бар жогу тууралуу маалыматтарды көрүүгө жана зарыл болгон учурда жоюу боюнча отчетторду тапшырууга мүмкүнчүлүк бар. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
1: Берүүздө улантабыз. Кыргызстанда айы 95 жана айы 98 үлгүсүндөгү күйүүчү майдын коруна убактылуу тартыштык бар. Буга Россиядагы мунай иштетүүчү заводдордо оңдоо иштери себеп болууда. Ал эми айы 92 бензини, дизель жана газга таңкыстык жок. Кыргызстанда күйүүчү майдын запасы, учурдагы абал жана баалары тууралуу кененирээк кийинки репортаждан маалымат алсак.
6: Россия Федерациясынан Кыргызстанга күйүүчү майлоочу майларды жеткирүү өкмөттөр аралык макулдашуунун алкагында жана макулдашылган индикативдик баланска ылайык жүргүзүлөт. Нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатовдун айтымында, күйүүчү майлоочу майлардын учурдагы кору орто эсеп менен 1,5-2 айга чейин ички рыноктун суроо талабын гана аттандырат. Бул бензиндин АИ-92 түрү жана дизелдик отун. Ал эми АИ-95 жана АИ-98 үлгүсүндөгү күйүүчү майга бир аз тартыштыктар пайда болууда. Буга Орусиядагы мунай иштетүүчү заводдордо оңдоо иштери себеп жаратууда, дейт Канат Эшатов.
8: АИ-92 боюнча 1,5 айлык кору бар. Ал эң эле көп керектелүүчү сатып алган ошол АИ-92 үлгүсү болот. Ал саткан бензиндердин 50-80% чейин жетет да. Ал дизель отундагы бүгүнкү күндө жетиштүү. Ошонун эсебинен бизде баягы толугу менен бар бүгүнкү күндө тартыштык, таңкыстык болбойт да. Бирок 98 менен 95 үлгүдөгү бензиндер бүгүнкү күндө азыраак болуп атат да.
6: Белгилүү болгондой, мунай бааларынын негизсиз көтөрүлүшүнө жол бербөө жана рыноктун туруктуулугун камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасында АИ-92 жана АИ-95 үлгүсүндөгү бензинге, дизелдик отунга жана суюлтулган мунай газына убактылуу мамлекеттик бааны жөнгө салуу кирген. Экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы күйүүчү майдын бул түрлөрүнө бирдиктүү чекене бааны бекиткен. Буга улай эле күйүүчү майлоочу материал алдарды импорттогон жана саткан субъекттерге мамлекеттик субсидиялоо механизми да ишке кирген. Бул тууралуу кызматтын жөнгө салынуучу чөйрөлөр башкармалыгынын башчысы Бейше Сатыгулов билдирди. Айтымында монополияга каршы жөнгө салуу кызматы өлкө аймагы боюнча мунайдын түрлөрүнө болгон баанын сакталышына үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүүдө.
9: Биздин аймактык бөлүмдөр ошол буйруктун негизинде аларга ошол күн сайын мониторинг жүргүзүп, ошол баалардын туруктуу кармалышы боюнча белгиленген баадан ашпаш керек. Биз максималдуу бааларын белгилеп бердик да. Ушул мисалы айтпадым, АИ-92 маркасындагы бензин 79-90 тыйын, андан бир тыйын да ашканга мүмкүн эмес да.
6: Белгилей кетсек, Кыргызстандын мунай заттарына болгон жылдык муктаждыгы болжол менен 1,6 миллион тоннаны түзөт. Басымдуусу Орусиядан импортолот. Учурда күйүүчү май менен камсыздоо үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Ички рыноктун абалы туруктуу жана көзөмөлгө алынууда. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Кыргызстанда 1300'ден ашык фермер органикалык азык-түлүк менен алектенет. Бүгүнкү күндө табигый жер семирткичтин ордуна синтетикалык минералдык жер семирткич жана пайдалануу жол менен жердин түшүмдүүлүгүн көбөйтүү зарылчылыгы жаралууда. Кененирээк Кадыр Калиловдун репортажы.
12: Сугуруштары айыл чарба жана карешти өт өнөр жай министрлигине караштуу карешти өт өнөр жай жана органикалык айыл чарба департаментинин Скол облусундагы өкүлү Салават Кадаевдин айтымында Дубандагы ар бир районда бирден органикалык азык түлүк өстүрүүчү айыл өкмөтү иш алып барат. Скол облусу 2029 жылга чейин органикалык аймакка айлана турганын кошумчалады.
24: Министрлер кабинетинин токтому чыккан Скөлдүн арын облустарын 2025 жылы чыккан токтом, бул 2029 жылга чейин органикалык аймакка айландыруу боюнча депчи. Анан ошонун негизинде ошол программасы кабыл алынган, ал жерде иш чара пландары бекитилген. Ошонун негизинде биз азыр иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө бизде мына 12-июнда чоң жыйын жана андай илимий практикалык конференция өткөрүлдү.
12: Таластагы Бешташ айылында Талас органик жемишти сактоочу жай курулуп жатканын Кыргыз Республикасынын президентинин облустагы өкүлчүлүгүнүн агрардык секторунун жетекчиси Эмил Тууганбаев биринчи радиого маалымдады.
25: Талас облусунда эми органикалык өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча азыр негизинен көңүл буруп атат. Бул боюнча Талас районуна картошконун жаңы сортторун алып келип тоолуу аймактарга тигип атабыз. Мисалы Бешташ айыл өкмөтүнө 20 гектар жерге мамлекеттин жардамынын аркасында жеңилдетилген кредит берип элита, супер элита сортторун алып келди картошконун. Ошондой эле Айтматов районунда Талас органик жемишти сактоочу жай курулуп атат. Органикалык өсүмдүктөрдү ошол жайгаштырып Ошерден татуу боюнча иш жүрөт.
12: Өрткалда органикалык өсүмдүктөрдү өсүрүүдө топурактын курамында уулуу заттар, радионуклиддер болбош керек дейт дыйканчылык илим изилдөө институтунун директору Биржан Шубалиев.
7: Айыл чарбасында органикалык продукцияны өндүрүү же органикалык тамак ашты өндүрүү бул баягы табигый түрдө жанагындай адамдардын тамактануусуна таза продукцияны өндүрүү деп ушул болгон табигаттын кучагында алынган продукциялар да анан бүгүнкү күндөгү биздин колдонуп аткан ушул фермерлерибиздин көп сандагы фермерлерибиздин билип билбей жанагындай химиялык заттардын көбөйүп атышы да анан кыргызстандын климаттык шарты аймактардагы региондордогу абдан бир мындай табигаттан алына турган продукцияларыбыздын жолго коюлушу да ошо жолго коюп ошондон жакшы биз таза өзүбүздүн калкты таза продукция менен камсыз кылуу.
12: Суу ресурстары айыл чарба жана караштуу өтөөнөр жай министрлигине караштуу караштуу өтөөнөр жай жана органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанара Бакирова соңку мезгилде ишке ашып жаткан алгылыктуу арымдар тууралуу буларды билдирди.
11: Биринчиден Кыргызстан органикалык айыл чарбага эмне үчүн умтулуп атат? Себеби дегенде биз агрардык өлкөбүз, анан 97% аянтыбыздын көпчүлүгү тоолуу аянт болгондуктан бизде айыл чарба аянттары абдан чектелүү. Аны биз айыл чарба азыктарынын көлөмү менен башка өлкөлөргө атаандаш боло албайбыз да. Ошол септен бизде экологиялык таза органикалык азыктарды өндүрүү менен ошону экспорттук потенциалын бекемдеп, анан башка өлкөлөргө атаандаш боло алуу деген эң негизги бакыт.
12: Жалпы жөнүндө айтканда органикалык эрежелерди даярдоодо жана азык түлүк коопсуздугун баалоодо сактык принцибинен улам органикалык тамак аш азыктарындагы коопсуздук кадимки азыктарга караганда жогору деп эсептелет. Кадыр Калилов, Биринчи радио.
1: Уктуруубузду улантабыз. Эсиңизге сала кетейин, сиз кечки Кыргызстан маалыматталдоо программасын Биринчи радионун толкунунда түз эфирде угуп жатасыз. Ысык көлгө 3,7 миллион сазан жана карп балыктарынын чабактары кое берилди. Бул балык запастарын калыбына келтирүү жана көбөйтүү программасынын алкагында ишке ашырылган. Андан тышкары учурда тоң балык чарбасында 1 миллион чабак өстүрүлүүдө. Алар күзүндө ысык көлгө кое берилмекчи. Темага кабарчыбыз Улмаз Кайымова улантат.
13: 16 жылдан бери балык өстүрүү менен алектенип келе жаткан балык өнөр жайы комплекси департаментинин тоң районундагы регионалдык акклиматташтыруу жана балык өстүрүү өндүрүү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Мирлан Жумагулов карп сазан балыктарын өстүрүү жолдоруна токтолду.
14: Ушу карп сазан балыгынын биз алгач ирет жаз келгенде ушу көлмөлөрдөн соолутуп эрке ургаа чыгып өзүнчө бөлөбүз. 17-18 градуска чейин суунун температурасы көтөрүлгөнгө чейин кармайбыз. Цехибиз бар атайын ушу карп сазан балык боюнча. Анан аппараттардан суунун градусу жылуу болсо 3.5 суткада чыгат. Суу музаарак болсо 1 жумага чейин барып калат да. Уругун алып атканда дагы сууну айландырып жылытып туруп анан алабыз. Ошол аппараттан личик болуп чыккандан кийин анан биз кайра ошондон тойттандырып анан көлгө кое беребиз.
13: Ошол эле учурда адис бул балыктар жылуу климатка ылайыкташкандыктан аларды өстүрүп көбөйтүүдө өзгөчө мамиле керектигин айтты.
14: Буларга гипофиз дары сайылат. 2 рет сайабыз 2 жолу. Биз карп сазан балыгынын уругун алып атканда биз күнү түн иштейбиз. Анткени себеби эртең мененки 8:00 сайсаң кайра кечки 8:00 кайра укол бериш керек экинчи дозасын. Андан кийин кайра кечки 8:00 эртең мененки 8:00 чейин кайра ар бир балыкты көзөмөлдөп карап туруш керек. Антпесе ал уругун чачып ийет да ал жараксыз болуп калат.
13: Жакында туристтик экологиялык милициянын, экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын, ошондой эле тоң райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жана ветеринардык кызматтын өкүлдөрүнүн катышуусунда карп сазан балыктарынын чабактары ысык көлдүн балык тойттана турган куймаларына кое берилген. Бул тууралуу балык өнөр жайы комплекси департаментинин тоң районундагы регионалдык акклиматташтыруу жана балык өндүрүү өстүрүү бөлүмүнүн башчысы Максат Абидеев билдирди.
15: Жакында эле ошо 24-июнь күнү карп сазан балыктарынын 15 күндүк майда чабактарын ысык көлгө атайын түзүлгөн комиссиянын негизинде кое бердик. Бир эле жерге кое бербестен бул атайын 13 участокка, 15 жана 17 участоктарга кое берилдик. Муну аттарын атай кетсем, тоң айылындагы Залифке, 3 Тосор айылындагы атайын карп сазандар жашап кете турган кармовой базасы бар. Балыктар тойттана турган атайын жерлерге кое бердик да. Анткени муну жөн эле жерге кое бергенге да болбойт да. Бул биринчиден залив деп атпайбы, затон деп коет. Булар деген тынч болуш керек, жанагындай шамал болбош керек, жылуу болуш керек. Ошол жактарын аябай карап туруп муну кое бериш керек да.
13: Көлдүн балык ресурстарын көбөйтүү, экологиялык тең салмактуулукту сактоо жана балык чарбасын туруктуу өнүктүрүүгө шарт түзүү максатында жүргүзүлүп жаткан аракеттердин натыйжасында жалпысынан 9 миллион 300 миң икра алынган.
15: Жалпысынан бул 9,300,000 даана икра алынган. Бул балыктар өзүбүздө кармалып турат. Бул балыктар өндүрүүчү балыктар деп коебуз, эне балыктарды. Буларды биз ошо көлмөлөрдөн багып, жылына тоютуп турабыз. Мамлекет тарабынан ошо тоюттар берилет. Бул да ушул өкмөттүн берген план тапшырмасы бар. 9,000,000 план тапшырма берет негизи икра боюнчачы. Биз мына икра боюнча негиз планды аткардык.
13: Ысык көлгө кое берилген 3,700,000 даана чабактардан тышкары учурда тоң балык чарбасынын көлмөлөрүндө 1,000,000 даана балык өстүрүлүүдө. Аларды ысык көлгө кое берүү иши күз мезгилине пландалганын Максат Абидеев белгиледи.
15: Икрадан личинка болуп чыккандан кийинки өзүнүн ат коту бар да. Анан мына жаан чачын көп болду, суук болуп суубуз муздап кетти да. Анан бизде ошо мындай айтканда 50% чыгып берди да. Көлгө 3,700,000 даана личинканы кое бердик. Андан сырткары 1,000,000 личинканы өзүбүздүн экинчи көлмөбүзгө салып, ал жерге сентябрдын 15-ине чейин багабыз. Анан сентябрдын 15-инде атайын солутуп кармап туруп, аны дагы көлгө кое берүү иштерин жүргүзөбүз.
13: Белгилей кетсек, мындай иштер ысык көлдүн биологиялык ар түрдүүлүгүн сактоого жана табигый балык корун арттырууга өбөлгө болот. Улмас Кайомова, Биринчи радио.
0: Жайкы эс алуу сезону башталып, Чолпон ата жана Бостеридеги гүл жээктери эс алуучуларга толо баштады. Мындай учурда Кыргызстандын бермети болгон ысык көлдүн экологиясын сактоо башкы маселе. Ушундан улам Бостеридеги эс алуу жайлары текшерүүгө алынды. Теманы кабарчыбыз улантат.
10: Текшерүүдө сарқынды сууларды тазалоочу курулмалардын абалына өзгөчө көңүл бурулду. Президенттин жарлыгына ылайык тазалоо курулмасы жок пансионаттардын, мейманканалардын жана эс алуу жайларынын ишмердүүлүгү токтотулат. Көл жээгиндеги санитардык абалга көзөмөл дагы күчөтүлгөн. Рейд учурунда экологиялык талаптарды бузуу фактылары аныкталып, жооптуу тараптарга чара көрүлдү. Негизги мыйзам бузуулар таштандыларды ирээтсиз төгүү жана айлана чөйрөнү коргоо талаптарын сактабоо менен байланыштуу болгонун экологиялык жана техникалык көзөмөлдүк кызматы Ысык көл регионалдык башкармалыгынын башкы инспектору Наргиза Түмөнбаева айтат.
16: Ар ким ар кайсы жака таштап, жол болсо урналардын кичинекей болуп, таштандылар батпай ташып жаткан учурлары аныкталды.
10: Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы тарабынан мыйзам бузууларды жоюу үчүн объект ээлерине 20 күндүк мөөнөт берилди. Адистердин айтуусунда бул аралыкта бардык кемчиликтер жоюлуп, экологиялык талаптар толук сакталышы керек. Быйылкы сезонго Ысык көл району боюнча 200 ашык пансионатчына конок үйү паспорт алуу үчүн кайрылган. Азыркы тапта текшерүүдөн кийин талапка жооп берген көл жээгиндеги 70 жакын эс алуу жайы ишин баштаган. Тыкыр текшерүүдөн өткөндөрүнө гана уруксат берилет.
17: Жок, ал дуктакмый.
18: Жок,
17: дуктакмый.
10: Суу транспорттору дагы текшерүүдөн өтүүдө. Тартип боюнча суу транспорт каражаттары атайын белгиленген аймакта гана иш алып барышы керек. Эгерде эс алуучулар сууга түшкөн аймактарга кирсе же коопсуздук эрежелерин бузса, мыйзам чегинде тиешелүү чаралар көрүлүп, айыппул салынат. Мындан сырткары эки тактуу моторлуу кайыктар жана гидроскутерлерге тыюу салынат. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Ысык көл регионалдык башкармалыгынын башчысы Азамат Бокешов буларга токтолду.
17: Эки тактуу моторлор майлоочу май менен күйүүчү май экөө биргеликте куюлат. Ошон үчүн баягы сууга выбрасты койбуз, ошого сууга чыгарат да. Ошол себептен бул жакка көлгө жүргөнгө тыюу салынган.
10: Ошондой эле Бостери айылындагы Токой тилкесинен мыйзамсыз кум казуу фактысы аныкталды. Түнкү рейд учурунда мыйзамсыз казылган кумду ташып бара жаткан 3 оор жүк ташуучу унаасы токтотулган. Алдын ала маалыматтар боюнча мыйзам бузгандар кум казып алып пайда болгон чоң чуңкурларды курулуш таштандылары менен толтурган. Үстүн жука кум менен жаап мыйзамсыз иштерин жашырууга аракет кылышканын экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Чүй регионалдык башкармалыгынын инспектору Данияр Иманакунов билдирди.
19: Азыркы учурда бул ички иштер министрлигине тапшырык берилди, жууюга катталган, анан тергөө иштери болуп жатат. Анан сурамкат бизге ички иштер министрлигине жөнөткөндө кандай ушеп болгондугун ошонун толугу менен кандай доо кеткенин да санап беребиз да.
20: Эгерде экөө жокпу, анда эртең биз келип тактип өтөт пландер өтөт.
10: Бул жолку өткөн текшерүүнүн жыйынтыгында 21 жеке жакка административдик протокол түзүлүп, жалпы 168,500 сом айыппул салынды. Текшерүүлөр мындан ары дагы уланат. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
0: Экология, туризм темасын улай берели. Бүгүнтөн тарта Бишкек балыкчы багыты боюнча жүргүнчү поезди күн сайын каттай баштады. Жайкы туристтик сезондун башталганына байланыштуу каттамдардын саны көбөйтүлдү. Темир жол тармагындагы бул жана башка жаңылыктар тууралуу кабарчыбыз Сагина Сыргабекова айтып берет.
26: Жайкы туристтик мезгилдин башталышы менен Бишкек балыкчы багыты боюнча жүргүнчү поезди кайрадан каттай баштады.
2: Бул каттам өлкө ичиндеги эс алуучулар үчүн гана эмес, сырттан келген коноктор үчүн да коопсуз жана ыңгайлуу транспорт катары каралууда. Быйылкы каттам эки мезгилге бөлүнгөн. 5-июндан 21-июнга чейин жума, ишемби, жекшемби күндөрү гана каттаса, 26-июндан 13-сентябрга чейин күн сайын каттоо графиги ишке кирди. Каттамдардын иштөө убактысы жана вагондордун абалы тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Эльмира Шерипова төмөнкүлөрдү айтты.
4: Бишкек Балыкчы жүргүнчү поезди 26-июндарда күнүгө жүрө баштайт. Бул каттам 13-сентябрга чейин күн сайын жүрөт. Поезддин курамында жалпысынан 16 вагон бар тартылган. 8 вагон бул жөнөкөй стандарттык вагон деп эсептейбиз. Ал вагондо дагы кондиционер иштейт, телевизор бар. Дайча айтканда шарттары ыңгайлаштырылган. Ал эми чоң ыңгайлуу шарттар түзүлгөн вагондорубуз VIP жана люкс VIP купе алардан 800. Бул жылдын эсебинен биз 2 вагонду жаңылап, модернизациялап 2 вагон киргиздик. Ар бир вагондо 48 орундан.
2: Каттамдын негизги өзгөчөлүгү жүргүнчүлөрдү ташуу жумушунун толук санариптештирилишинде. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин накталай эмес төлөмдөрдү өнүктүрүү саясатынын алкагында билеттерди онлайн сатып алуу кызматы ишке киргизилген.
4: Билеттерди онлайнда сатып алсаңыз болот. Онлайн тикет railway.kg аркылуу сатып алсаңыз болот. Сайтыбыз жаңыланды. Бурдагыга караганда бир аз оңойраак болот. Бизде 2 төлөм түрү бар: накталай жана накталай эмес депчи. Накталай төлөмдө билеттин баасы кымбатыраак болуп калышы мүмкүн. Ал эми накталай эмес, мындайча айтканда онлайн карта аркылуу, QR код аркылуу же сайт аркылуу сатып алсаңыздар билеттер арзан түшөт. Мисалы айта кетсек, люкс вагон накталай төлөм чоңдору үчүн 600 сом, ал эми накталай эмес төлөм 500 сом. Балдар үчүн 50% арзандатуу каралган 5 жаштан 10 жашка чейин. 5 жашка чейин эгер орундукту ээлебесе бир балаңызды бекер алып кетсеңиз болот.
2: Бул каттам өлкө жарандарын гана эмес, сырттан келген туристтердин да кызыгуусун арттырып жатканын Эльмира Шерипова белгиледи.
4: Бул каттам ички туризмге бир туура жакшы таасир тийгизип жатат. Бир гана өзүбүз эле ошого өлкөнүн ич деги жарандарга гана эмес, чет элдик жарандарда, чет элдик туристтерде абдан кызыгуусу артып, биздин поезд менен Бишкектен Балыкчыга Көлчекке жетип алууну максаттап көп колдонуп атышат. Бул багытта дагы Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын ошо жалпы биздин өлкөбүздөгү туризм багытындагы кошкон салымы десек дагы жаңылышпайбыз.
2: Эске салсак, поезд эртең менен Бишкек 2 темир жол бекетинен саат 8:06 өткөндө жөнөп, Балыкчы пляж токтоочу жайына 12:37 жетет. Кайра кайтуучу каттам кечинде 18:40 чыгып, Борборго 23:11 келет. Сагина Сыргабекова, Биринчи радио.
0: Биринчи радионун кеч Кыргызстан маалымат алды программасынын 26-июнь жума күнкү чыгарылышын угуп жатасыздар. Кечки саат 5:51 өттү. Урматтуу радио кагармандар, программа саат 19:00 чейин түз эфирде. Ал эми саат 6:00 кийин негизги теманы эфирге чыгарабыз. Бүгүн 25-июнда президент Садыр Жапаров казарманын Гестер каскадынан баштап берүү иш-чарасына катышты. Мына ушул 912 мегаватт болгон ГЭС каскады тууралуу, анын мүмкүнчүлүгү, энергетикалык көз карандысыздыктан чыгууга кандай көмөк көрсөтөт деги эле мына ушул тармакта жасалып жаткан аракеттердин натыйжасы кандай болот? Эксперттер студияга келип ой бөлүшөт. Андыктан сиз дагы өз ой пикириңизди, суроо, сунуш пикириңиз менен кайрылсаңыз болот. Саат 6:00 кийинки убакта мына ушул теманы талкуулайбыз. Кесиптешибиз Мээрим Абдраманова студияга меймандарды чакырган. Биринчи радиодон жана Facebook-тагы баракчабыздан онлайн трансляцияны көрүп, ал жакка дагы билдирүү калтырсаңыз болот. Дагы бир маанилүү жаңылык. Бүгүн миграция жана жумуш менен камсыздоо кызматкерлеринин күнү. Бул дата калкты жумуш менен камсыз кылууга, жарандардын мыйзамдуу жана коопсуз эмгек миграциясын уюштурууга зор салым кошкон адистердин кесиптик майрамы. Алардын талыкпаган мээнетинин арты менен соңку жылдары өлкөдө жумушсуздук азайып, бул багытта бир топ долбоор ишке ашууда. Аткарылып жаткан жумуштар боюнча кабарчыбыздын репортажында сөз болот.
5: 17 жаштагы Сабина Мусаева Бишкек инновациялык колледжинин биринчи курсун аяктап жатат. Ал буга чейин эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан уюштурулган жаштар стажировкасына катышкан. Жеке компаниядан керектүү билим жана тажрыйба алган соң жумуш менен камсыздалган. Учурда дизайнерлик кесипти аркалап окуусунан сырткары кошумча каражат табуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп отурат.
18: Биз стажировканы 2 ай өттүк. Получается 10-чу лицейде, Чокморов атындагы лицейде 2 ай стажировка өтүп, 2 ай бизде обучение кылышты. 2 айдын ичинде бизге, по-моему, 800 сомдонбу ушундай төлөшкөн. Анан стажировкага дагы 2 ай чыктык. Экзамендер бүтүп, стажировка 2 айга кеткенден кийин бизге уже 8 1500-8600 бу ушундай эки айдын стипендиясын алдык, төлөп беришти да. Бүттүк, сертификаттарды алдык, азыр иштеп атабыз уже акырындап.
5: Бул сыяктуу долбоорлор эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан байма-бай калкты жумуш менен камсыз кылуу максатында уюштурулуп келет. Бул өлкө жарандарынын эмгекке болгон укуктарын ишке ашырууга, жумушсуздукту азайтууга жана татыктуу киреше табуусуна багытталган мамлекеттик туруктуу социалдык экономикалык саясат. Аталган министрликтин Бишкек шаардык иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын башчысы Талантбек Жекшенов буларга токтолду.
3: Бишкек боюнча учурда 1-июнга карата маалыматтар каттоого 4039 жаран тургузулган. 5 айдын ичинде иш менен камсыз болуу кызматтарынан камсыз болгондор 1830 жаран иш менен камсыздалган. Андан тышкары учурда бизде 4372 бош орун катталган жумуш берүүчүлөр тарабынан. Бишкек боюнча актуалдуу вакансиялардын негизги бөлүгүн биздин шаардын муниципалдык ишканаларынын вакансиялары түзөт. Автобустардын айдоочуларынан дээрлик 500 жакын учурда вакансия бар. Андан тышкары Бишкек асфальт сервис анасынын дагы вакансиялары көп ошол.
5: Соңку жылдары калкты жумуш орду менен камсыз кылуу мамлекеттик саясаттын негизги багытына айланды. Чакан бизнес, айыл чарба кооперативдери жана кызмат көрсөтүү тармагы эң көп жаңы жумуш ордун түздү. Айрыкча аялдар жана жаштар үчүн мүмкүнчүлүк кеңейди. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин иш менен камсыздоого көмөктөшүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Саадат Муканбетованын айтымында 7 миллиондон ашуун калктын ичинде 2 миллиондон ашууну жумушчу калкты түзөт. Ал эми 105 миңге жакын адам жумушсуздардын катарын толуктайт. Бул жалпы калктын 3-7% жумушсуздуктун деңгээли.

0: аларды консультация берип, иш караштырууга көмөк көрсөтүп, кыска мөөнөттү кесиптерге жөнөтүп, акы төлөнүүчү коомдук жумуштарга камтуу менен иш алып барып келип жатабыз.
1: Учурда эмгек рыногунда өзгөчө Кыргызстанда жумушчу адистиктер тейлөө чөйрөсү, маалымат технологиялары жана социалдык тармактардын кызматкерлери эң көп талап кылынууда. Саадат Муканбетова кошумчалагандай, бош жумуш орундарынын басымдуу бөлүгүн дал ушул багыттар түзөт.
0: Жогоруда айтып кеткен 8218 бош орундар бул көбүнчөсү ошо жумушчу адистиктерге басым кылынат да, ошол базабыздагы иш берүүчүлөрдөн түшкөн бош орундарды текшере келгенде, анализ жүргүзө келгенде ошо суроо талап көбүнчө жумушчу кызматчыларга болуп атат да. Азыркы күндө жайкы баягы сезон багытталып ушу аспозчу, тигүүчүлөр, курулуш тармагы, анын ичинде механиктер, ширетүүчүлөр, куюучулар, бетон куюучулар, слесарь баардыгы кирип кетет да ошо. Анан кызмат көрсөтүү тармагында дагы азыр бош орундар бар.
1: Калкты иш менен камсыз кылуу жана жакырчылыкты жоюу максатында Кыргызстанда министрлер кабинети тарабынан жаңы жумуш орундарын түзүү жана социалдык колдоо көрсөтүү боюнча атайын программалар иштелип чыккан. Ошондой эле 2026-2030 жылдарга мал чарбасын туруктуу өнүктүрүү мамлекеттик программасы сыяктуу тармактык долбоорлор кабыл алынып, жарандарга финансылык колдоо көрсөтүлүүдө. Жумушсуздукка каршы күрөшүү чаралары, коопсуз эмгек миграциясы сыяктуу программалар ишке ашырылган. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
2: Бүгүн өлкөдөгү мектептерде 9-11 классынын бүтүрүүчүлөрүнө күбөлүк жана аттестат тапшырылды. Республиканын баардык жалпы билим берүү уюмдарында аяктап жаткан окуу жылында 11 классты 81 000, ал эми 9 классты 136 000 жакын окуучу аяктап жатат. Документ тапшыруу иш чарасын өткөрүүдө бүтүрүүчүлөрдүн коопсуздук чараларын камсыз кылуу жеке жоопкерчилиги билим берүү уюмдарынын жетекчилерине жүктөлөт. Бүгүн милиция күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өтүп, коомдук коопсуздук көзөмөлдө. Кененирээк алдыдагы репортаж.
3: Мен өзү баягы закон телемдирик дашоо убратка ушундай болуп атат да.
4: Андайга каршы эле болом го деймин. Бул азыркы замандын эмеси, өтө эле ашыкча чыгым болуп атат да менимчечи. Анан баягы ата энесинин иштегени бар, иштебегени бар, момундай немени жоюп эле койсо.
5: Ал эми ар бир мугалимден, мектептен көз каранды болот го.
6: Аларды 10 жыл окутту, билим берди, анан кийин расчетын ачыш керек.
7: Мектеп менен коштошу да, кыздар арасында алар дегендей бирге чогуу 10 жыл 11 жыл башта окушат. Конечно, неприятно, но зато на новый путь дегенде жаңы жолго киришет.
1: Быйыл 2025-2026 окуу жылында акыркы коңгуроо 29 майда өтсө, 9-11 класстын бүтүрүүчүлөрүнүн мамлекеттик экзамени бүтүп, 26 июнда аларга аттестаттар тапшырылды. Жыл сайын ушул эки маанилүү күнгө карата бүтүрүү кечелерин өткөрүү өңдүү иш чараларга тыюу салынып келгени менен дагы деле токтобой келет. Бул көрүнүш шаар жерлеринде эле эмес, аймактарда да болуп жатканын жергиликтүү бийлик жетекчилери менен элдин жолугушуусу учурунда тургундар айтып нааразылык жаратууда. Алардын бири Нарын облусунун тургуну айтып даттанган эле.
8: Биринин колунда жок, тиги тигиндей көйнөк алды, бул мындай көйнөк алды болуп атат. Анан отуруштар боюнча, выпускной боюнча биздин мугалимдердин арасында дагы болуптур. 11 класстын бүтүрүүчүлөрдүн арасында бири бирин атаандаштык жаралып атыптыр выпускной боюнча.
1: Буга президенттин Нарын облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаров жооп берип, облус аймагында бүтүрүү кечелерине акча чогултуу же отуруштар өткөрүлсө, мектеп администрациясы жооп берерин билдирген.
9: Мектептерде акча чогултуу жана андай ашыкча чыгымдарды иш чараларды өткөрүү боюнча тыюу салганбыз. Ар бир директорду баарын чогултуп барып, ошол жерден ушул тиешелүү күч органдары менен залда баары менен сүйлөшкөнбүз. Эгерде ошондой факт катталса, анда мектеп директорлору, ошол мугалимдер мыйзам чегинде жооп берет. Мен азыр да айтып коеюн, мугалимдерге эскертүү.
1: Ошентип 26 июнда өлкөнүн орто билим берүү мекемелеринде 9-11 класстын бүтүрүүчүлөрү аттестатка ээ болду. Агартуу министри Доодургүл Кендирбаева бул тууралуу мына буларды айтат.
10: Биз аябай кудайлайбыз, кудай балдары заман эсен болсо экен, ошол күнү ойдо тоого чыгып алып ден соолуктарына же болбосо бири бирине зыян келтирбес экен деп баардык Кыргызстан жергиликтүү бийликтен баштап ички иштер министрлиги баардыгы мындай өзгөчө кырдаал болуп кетпеш үчүн баардыгы бирдиктүү карадым. Быйыл бүтүрүүчүлөр мисалы үчүн 80 000 бүтүрүп атат 10-класстар, ал эми 9-класстардыкы 136 000 тегерегинде бүтүп атат.
1: Бул күнгө карай милиция кызматкерлери дагы рейдтерди өткөрүп баштады.
11: Биз буга чейин ички иштер министрлигин тескеме чыгарып жер жерлерге жөнөткөнбүз. Балдардын коопсуздугу, бүтүрүүчүлөрдүн жол кыймылын, түлөрдүн коопсуздуктарын камсыздоо боюнча, ошол боюнча жер жерлерде иш чаралар берилүү күнүнө карата бүгүн эртең менен 9:00 башталды. Ошолго карата бүтүрүүчүлөрдүн коопсуздуктарын камсыздап иш алып барышып атат.

0: Сондай латендерге айтып кететелем, сұраныста қатары балдарға автоуналарын бербеуге, башаламандықтарға жана арғандай укук бузууларга бар болсуна балдарын эскертүүгө көзөмөлдөөнү суранып кететелем.
1: Деп билдирди Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын улук тескөөчүсү Эрнис Дүйшөнбеков. Агартуу министрлигинен билдирилген маалыматтарга ылайык, быйыл 11-класты 80 000 ашык, ал эми 9-класты 136 000 ашык окуучу аяктап жатат. Анын ичинен 11-класстын 4089 бүтүрүүчүсү жана 9-класстын 5694 бүтүрүүчүсү артыкчылык тууралуу документке ээ болду.
2: Мына ушундай маалымат менен кечки Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгүн аяктап жатабыз. Мындан аркы мүнөттөрдү негизги тема улантат. Кесиптешибиз Мээрим Абдраманова меймандар менен студияда, бир аздан кийин түз эфирде Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан дагы көрүп, радиодон угуп, өз ой пикириңизди, суроо сунушуңузду билдирсеңиз болот. Урмат Жээнбеков жана Бегайым Абдыкадырова ушул мүнөткө чейин кызматта болдук. Биринчи радионун толкунунда калыңыздар.
3: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
4: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, кечки Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасына келип жеттик. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссеру Айгүл Маметова, Facebook-тагы баракчага кесиптешим Урмат Жээнбеков таратууда. Кадырман угармандар, Кыргызстанда дагы бир ири энергетикалык долбоордун пайдубалы түптөлдү. Президент Садыр Жапаров Жалал Абад областынын Тогузторо районунун казарман гэстер каскадынын курулушун баштап берди. Жалпы кубаттуулугу болсо 912 мегаватт болгон бул стратегиялык долбоор Орто Азия Инвестмент холдинг качкаснерди коом менен түзүлгөн инвестициялык келишим негизинде ишке ашырылмакчы. Буга чейин мүмкүн эместей көрүнгөн ири долбоорлор бүгүн иш жүзүнө ашып жатканын, адистер өлкөнүн энергетика тармагында жаңы этап катары жүрүп жатканын баалап да жатышат. Биз бул ирет уктурууда ушул темага кайрылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Биздин бүгүнкү конокторубуз Орто Азия Инвест холдинг качкаснерди коомунун техникалык директору Калыбек Алиев. Саламатсызбы? Ошондой эле Кыргызстандагы шамал жана күн электр станцияларынын ассоциациясынын төрайымы, көз карандысы эксперт, бул тармактагы энергетика тармагындагы эксперт Кундуз Кырбашева. Саламатсызбы?
5: Саламатсыздар.
4: Сиздерге ыраазычылыгыбыз билдиребиз, сунушубуз кабыл алып, атайын убакыт бөлдүңүздөр. Биз менен кош келдиңиздер. Урматтуу угармандар, биз менен бир саат бою болуңуз, телефон чалыңыз 0502 39 21 90 номур иштеп атат. Ошондой эле 0312 39 21 90. Фейсбуктагы баракчага адаттагыдай эле түз чыгып атабыз. Суроо, сунуш, пикир, каалоо тилек калтырсаңыздар да болот. Биз болсо уктуруубузду баштай берели. Алгач эле сөздү мынакей Калыбек Бейшенбекович, сизден баштайлы. Бизге маалымат берсеңиз, кечирим сурайын, азыр бир мамлекет башчысындагы баягы угармандары түшүнүктүү болуш үчүн мамлекет башчы барып өзү ал жакты баштап бербедиби? Ошол сөзүнөн угалы, андан кийин анан чогуу маегибизди баштасак.
6: Энергетика тармагын өнүктүрүү мамлекетибиздин артыкчылыктуу багыты. Электр энергиясы жетишсиз болгон өлкөдө өнөр жай өнүкпөйт, жаңы ишканалар ачылбайт, инвестиция келбейт. Биз өлкөнүн бардык аймактарында чакан жана орто гидроэлектр, күн жана шамал станцияларды куруп ишке киргизип жатабыз. Бир нече жыл мурда мүмкүн эместей сезилген Камбарата бир кесинин куруу боюнча иш аракеттер жигердүү жүрүүдө. Учурда жолдор, инженердик жана өндүрүштүк инфратүзүмдөр курулуп жатат. Кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон бул стратегиялык объект ишке берилгенден кийин Кыргызстан электр энергиясына болгон ички муктаждыгын толук камсыздап гана тим болбостон экспортко чыгууга мүмкүнчүлүк алабыз. Ошондой эле жалпы республика боюнча акыркы жылдары 50 жакын чакан гэстер курулуп ишке берилди. Азыркы учурда Сары Таш, Капчыгай чакан гидроэлектр станцияларынын кубаттуулугу 145 мегаватты түзгөн чакан гэстер каскадын куруу боюнча иштер жүрүүдө. Бул долбоорлор аяктагандан кийин албетте баягы азыркы болуп аткан электр энергиянын дефицити жоюлбаса дагы ушул бир топ жоюлууга чейин барабыз. Мына кечээ жакында эле Ысык Көлдө билесиздер, Рокс Групп аттуу компаниянын күндөн электр энергия алуучу станциясын ачтык. Ал бүгүнкү күндө 175 мегаватты берип атат. Анын бардык кубаттуулугу толук бүткөндөн кийин ал дагы ошо 1200 мегаваттык токтогул кесиндеги деле энергиянын кубаттуулугун берип калат. Мына ушундай кестерден майда чүйдө кестер болуп отуруп 50 жакын кес акыркы 5 жылда куруп орто жана чакан кестерди куруп бердик. Дагы бир 50 кестер курулуп атат. Андан сырткары күндөн, шамалдан электр энергия алчу биз баягыдай электр станцияларын куруп жатабыз. Бул электр станциясыз, электрсиз эч качан өнүгүү болбойт, анткени завод, фабрикалар керек болсо социалдык объектилер дагы электр энергиясыз эч качан иштебейт. Биз келген убакта 20-жылы 3 миллиард электр энергиясын кыштын күнү импорт кылып алып келчү элек, дефицитибиз 3 миллиард болчу. Бүгүн 4 миллиардка чыгып кетти. Ушунчалык кестерди куруп, күндөн, шамалдан жанагы майда жанагы чакан кестерди куруп ишке берип атканыбызга карабай, кайра ого бетер жогорулап кетти. Анткени билесиздер, жылына 100 заводду биз ишке киргизип атабыз, завод фабрикаларды акыркы 3 жылдан бери. Анан ошончо эле андан дагы 5 эсе көп социалдык объектилер курулуп атат. Завод фабрикалар ошолордун баардыгы баягы электр энергияны талап кылат. Ошонун себебинен биз дефицитти кубалап жете албай жатабыз. Кудай буюрса, мына 31-жылы бүтөбүз деп пландаштырып атабыз бул кести. Бул кес бүтсө, камбарата бир кеси бүтсө, анда биз электр энергияны экспорттоочу, кошуна өлкөлөрдү электр энергия менен камсыз кылчу өлкөгө айланабыз.
4: Урматтуу кагармандар, мамлекет башчынын айткандары болду. Мынакей биз жагымдуу жаңылык менен бүгүн бөлүшөбүз. Ири долбоор башталып атат, казарман кестери каскадынын долбоору. Калыбек Бейшенбекович, айтсаңыз, мынакей негизи ушул долбоордун артыкчылыгы эмнеде, анан каскад кандай кестерден турат, ушул боюнча маалымат берсеңиз.
5: Саламатсыздарбы? Биздин негизги казарман каскад кеси биздин долбоор жалпы кубаттуулугу 912 мегаватт, анын ичине 3 кес кирет. Алабуга кеси 600 мегаватт, Кара Булуң 1 кеси 149 мегаватт жана Кара Булуң 2 кеси 163 мегаватт. Негизги бул биздин ири долбоорубуздун артыкчылыгы эмнеде десек, бул азыркы мезгилде күндөн күнгө өсүп жаткан энергия дефицити мамлекетте көрүнүп турган жабууга аябай чоң жардам бере алат. Азыркы күндүн эсебинен алып келгенде бул жылдык өндүрүү биздики 3,75 миллиард киловатт саат жылдык өндүрүм бар. Буну алып келгенде азыркы күндө Кыргызстан 4 миллиардга жакын киловатт саат импорттойт. Ошогонун 80-85% жабууга мүмкүнчүлүк берет. Жана Алабуга кесин алып келгенде бул мурун буга чейин аз изилделген райондо жайгашкан. Биз ошол райондо изилдеп чалгындап, кудай буюрса, биздин мамлекетке пайда алып келген кичи районго айланта алабыз. Жана биздин Казарман айыл жана Тогузтороо районуна бул жергиликтүү экономиканы өстүрүүгө жардам берет. Биздин урматтуу Садыр Нургожоевич кече бизге келип ачып бергенде ар бир райондо өндүрүш булактары ачылганда бул бирден бир экономикага жардам берүү жана ошондой өндүрүштөргө электр энергиясы менен камсыздоого түзмө түз жардам берет биздин мамлекетке. Жана буга чейин биздин мамлекетте дерегациялык канал менен салынган кестер болгон эмес. Бул жерде биздики Кара Булуң бир кесинин деривациялык туннель жана деривациялык канал менен электр энергиясын баягы чоң дамба курбай суу энергиясын электр станцияга алып келип колдонууга мүмкүнчүлүк берет. Жана Кара Булуң эки кеси дагы 14 километрдик ачык деривациялык канал менен келип кестин имаратына кирип ошол жерден электр энергия өндүрөт. Бул Кыргызстанда кудай буюрса бирден бир алдыңкы технологияларды алып келгенде жаңы тажрыйба болот.
4: Абдан сонун Кундуз Бергенчаевна, мынакей айтсаңыз, жаңы этап, мындай ушул энергетика тармагына жаңы этап жүрүп атат деп эксперттер белгилеп атпайбы? Анан ушул долбоордун стратегиялык маанисин кандай белгилейт элеңиз биз үчүн, өлкө үчүн?
7: Эң башкысы бул биздин энергетикалык коопсуздук. Негизи билесиздер, азыр мамлекеттин көз карандысыздыгы энергетиканын коопсуздугу менен барабар да. Себеби биздин баардык жашообуз, жарандарыбыздын жашоосу, мамлекетибиздин баардыгы ушул электр энергияга байланган. Социалдык объектилер болобу, биздин жашоо турмушубуз. Анан бүгүнкү күндө адамды электр энергиядан ажыратып коюш, бул сенин жашоо укугуңан ажыратып койгонго барабар болот. А мамлекет эгер масштабтуу алсак, эгер биз мамлекет көбүрөөк өзүбүздөн баягы генерацияны өндүрбөй ушул көбүрөөк импорттай берсек, керектөө жылдан жылга өсүп атат, ошону менен бирге импорт дагы өскөндө биз өзүбүздүн энергетикага болгон көз карандысыздыгыбызды жоготуп, анан бизге кайсы мамлекет импортту берсе, биз ошол мамлекеттин мындайча айтканда ырындырдап калабыз да. Бул эми баягы кошуналар менен кандай мамиле болот, ошо бизге электр энергияны берип аткан мамлекеттер менен кандай мамиле болот, аны биз билбейбиз. Азыр баарыбыз да билип атасыздар, турбуленттүү жашоодо жашап атабыз, ар кандай кырдаалдар болуп кетет. Ошондуктан өзүбүздүн көз карандысыздыкты бекемдеш үчүн өзүбүздүн энергетикалык коопсуздукту бекемдеп, ички генерацияны көбөйтүү керек. Мына бүгүнкү күндө ошол жанагы казарман ГЭС-тери 900 жалпы кубаттуулугу 912 мегаватт болуп атат. 912 мегаватт бул аябай чоң кубаттуулук. Бул ошо союз тарткагандан бери мындай чоң кубаттуулуктагы негизи гидростанциялар салынган эмес да. Анан бул дагы бир жаңы кадам. Эгерде ал иштеп калган болсо, бүгүнкү күн менен эсептесек, эгер биз бүгүнкү күндө генерация, керектөө, импорт эсептесек, жалпы жонунан 20-22% жабат. Бирок билесиздер, жылдык керектөө жылына 10-12-15% чейин өсүп аткандыктан, эми азда президент туура басым жазагандай, баягы кууп жетүү, ошол дефицитти кууп жетүү дагы өзү кыйынга туруп атат. Ошондуктан ГЭС-терди дагы, күн шамал станцияны дей койчу, баардык булактардан генерацияны өндүрүш керек. Ошого басым жазалып атат. Анан баардык эле мамлекеттер билет, ошо Кыргызстан негизи жашыл энергетикага басым жасаган мамлекетпиз. Өзү эле биз 90%дан ашык генерация негизи суудан алынат. Суу жашыл энергетика деп эсептейбиз биз. Бирок кээ бир мамлекеттерде 30 мегаваттан ашкандан кийин аны жашыл энергетика дебей, салттуу энергетика деп айтышат. Эми анын өзүнүн дагы критерий, протоколдору бар. Бирок биз негизинен Кыргызстан ушул жашыл энергетикага басым жасаган өлкөбүз. Анан мен ойлойм, бул эми азыр климаттын алкагында дагы Кыргызстан көптөгөн келишимдерге кол койду. Ошол эле Париж келишими боюнча биз ошону так түз жана аткарып атабыз. Мисалы үчүн Орто Азия мамлекеттеринен алганда биз Кыргызстан өзүбүздүн ГЭС-терибизди күн шамал станцияларынан көбүрөөк ошолорго басым жасап, жашыл энергетиканы өндүрүп атабыз.
8: Абдан жакшы. Урматтуу каармандар, биз менен болуңуз. Мынакей биз ушул жагымдуу жакшы жаңылык менен бөлүшүп жатабыз. Казарма ГЭС-тер каскадынын мына курулушуна иштерине болсо мамлекет башчы өзү старт берди. Биз ушул боюнча маалымат берип жатабыз. Анан негизи бул жерде мамлекет башчы дагы өзгөчө белгиледи стратегиялык маанисин. Биздин конокторубуз дагы ушул багытта маалымат берип жатат. Калыбек Бейшенбекович, мынакей жана сиз сөзүңүздө белгилеп кеттиңиз да, мындай жаңы технология, анан мындай терминдерин айтып атасыз да, анан биздин жөнөкөй угармандарга жалпак тилде айтып бересизби? Мисалы ал кандай технологиялар, анан кайсы жылга барып долбоор мындай ишке толуу менен бүтүп калышы мүмкүн, буюрса?
9: Биздин негизги баягы ар бир долбоор бул СССР Кыргызстанда азыркы долбоорлор, бул СССР учурунда кээ бири изилденген жана кээ бири азыркы эме заманбап Кыргызстандын учурунда изилденип жаткан проектилер. Биздин долбоор бул совет учурунда бир каралып кеткен долбоор. 1989 жылкы техник экономикалык негиздемени алып келгенде баягы совет өкмөтүнүн жана совет союзунун ичинде өндүрүлгөн технология менен эсептелген бул кубаттуулуктар экен. Биздин техник экономикалык негиздемени баягы старт берип изилдөөгө биз техникалык тапшырманы дайындаганда бирден бир бул азыркы мезгилдеги дүйнө жүзүндөгү акыркы жетдеме орнотмолор, жабдуулардын акыркы жетишкендик деген ошогунун баардыгын биздин долбоордо кабыл алгыла деген тапшырма болгон бизде. Бул жерден айта кете турган биринчи биз ГЭСТнин дамбасын, ичиндеги орнотмолордун санын, алардын кубаттуулуктарын кабыл алып атканда азыркы мезгилдеги визуализация жана моделирование. Биз акыркы ошо биз кыргызча эме устье, орусча устье деп коет го, ГЭСТтин негизги каражаттары тура турган орнун толуу менен визуализация кылып компьютерге жүктөп баардык шарттарын моделирование менен чыгарып атышат азыр. Кудайым буюрса ошол кубаттуулуктарды да кабыл алганда ошого баягы коопсуздук жагынан караганда келип жаткан суунун мүмкүнчүлүгүн максималдуу колдонууга ошол эле орнотмолорду Кыргызстанда баягы азыр Садыр Нургожоевич кечээ айтканда РОКС деп эме күн энергия станциясын курду го, күндүзгү жана кечки вариация, то есть мындай айтканда кечинде кайсы кыл биз орнотмолорду колдоно алабыз жана күндүз кайсыларды колдоно алабыз. И ошол Кыргызстандын жана биздин экспорт потенциалыбызды көбөйтсөк башка жактардын талабына жараша биздин орнотмолор вариация кылып максималдуу кандай шартта иштеп бере алат дегендин баардыгы тең азыр моделирование болуп атат. Кудай буюрса ошо техника экономикалык негиздемебизди биз энергетика министрлигине жана башка тийиштүү мекемелерге макулдашууга узаттык. Алар карап чыккандан кийин эгер кабыл алса биз эмесин кийинки этапка уже APC подрядчы деген биздин жумушту аткаруучуларга уже узата алабыз. Биздин азыркы мезгилде дүйнө жүзүндө акыркы кандай жетишкендиктер болсо ошолорду кабыл алып биздин проект долбоордо кудай буюрса кабыл алынат.
8: Абдан жакшы экен. Анан жергиликтүү тургундар азыр сүйүнүп атышпайбы? Мисалы Россияда жүрөт балам келип иштейт экен деп, анан чын эле ошол сиздер караган документтерде жергиликтүү тургундарды жумушка алуу маселелери чечилип атабы? Кандай каралат?
9: Биздики 2025 жылы 2 августта түзүлгөн инвестициялык келишимде негизги шарттардын бири бул 80% жергиликтүү калк жумушка кириш керек, орноштурулушуп иш аткарылыш керек деген шарт бар. Ошого жараша биздин куруу учурунда 2000 киши эме куруучулар иштейт. Кудай буюрса ал жерден баягы ар бир кесипке жараша кабыл алынат. Эгер жергиликтүү калктан ошо кесипке ылайыктуу болсо биз сөзсүз кабыл алганы шарттуу. Жана кийин эксплуатация учурунда да кесипкөй адистерди биз иш планына, иш штатына жараша кабыл алабыз.
8: Анткени сурап жатканым бизди алыскы мигрантта жүргөн мекендештерибизди угат да, Россиядан дагы мисалы алар бир кайсы бир Россиянын ГЭСинде иштеп атса, сиздерге келип жумушка орношконго толук мүмкүнчүлүк шарттары бар, э?
9: Да, кудайым буюрса биздин техника экономик негиздеме макулдашып, APC биздин подрядчы тандалып, анан реалдуу иште ишке аткарып баштаганда баягы куруу башталганда биз баардыгын кабыл алабыз, кудай буюрса.
8: Абдан жакшы экен. Кундуз Бергенчаевна, мынакей негизи мамлекет башчы жана сөзүндө да белгилеп атпайбы, ушу биз канчалык курсактагы да жетип кууп жете албай атабыз депчи, анан шамал, күн электр станцияларын, ошо мындай калыбына келүүчү энергия булактары депчи, анан мисалы ошо өзүн өзү актоо маселеси жагына да токтолуп кетсеңиз да, мисалы жабдыктар алып келгенде кымбат келсе керек, же мисалы канча жылда ал өзүн актайт, мисалы шамал боюнча сиздин өз түзмөңүз, ушул маселелер мындай колдоолор болуп атабы, негизи мындай жаңы этап өнүгүү деп атат, анан азыркы тарапта мамлекет менен инвесторлорун дейбизби, же биздин ишкерлердин жалпы аракети кандай жүрүп атат?
10: Негизинен ушул инвестиция салынып атканда, бул станцияларды куруп атканда, ушул күн болобу, шамал болобу, гидро болобу, акчаны салып аткан инвестор бул тыштан келет. Себеби бул жакта узак мөөнөттөгү чоң суммадагы акча каражаттар талап кылынат. 100 миллион, 200 миллион, 500 миллион, миллиард долларга чейин негизи бул чоң станцияларды курганга ошондой узак мөөнөттөгү акча, узун акчалар талап кылынат да. Тилекке каршы биздин банктарда, биздин өзүбүздүн Кыргызстандын банктарында андай акчаларды бере алышпайт биздин инвесторлорго. Берсе дагы үстөк пайызы айыбагындай чоң. Анан залогту сурайт. Андай залог Кыргызстандагы эч бир олигархтарда дагы жок. Андай залогту бере алганга эч ким бере албайт. Ошондуктан тыштан инвестиция тартылып келинет. Бирок тышкы инвестор келгенден кийин өзүнүн ошол финансылык эсептейт да өзүнүн салган инвестициясын канча жылда актап бүтүп, анан эмеге чыгат, пайда көргөнгө чыгат депчи. Ошондогу туура түшүнүү менен кабыл алыш керек да, булар инвесторлор благотворительный организациялар эмес. Ошол акчасын салып аткандан кийин өзүнүн акчасын актап бүткөндөн кийин канча жылга 7, 8, 10, 15 жылга чейин барат болуш керек өзүн өзү актаган, э? Менин оюмча. Эми гестердики азыр булар гестерде мындай да, буларда жабдуусу бир тең, анан жана куруу иштерине дагы, курулуш материалдарына дагы көптөгөн акчалар сарпталат. А курулуш материалдары ошо куруучу жумушчулардын негизи төлөнчү акчалары. Эми өзүңүздөр деле байкап атсаңыздар керек, мындай күндөн күнгө өсүп атат го, ошол эле цемент, арматура мындай алыс барбайлы да, бат-баттан эле кымбаттап атат. Ошондуктан бул жакта дагы негизи эле азыр бүгүнкү күндө негизи кести салыш оңой акча эмес, өзү кымбатка турат. Анан мамлекет тарабынан жана PPA контракт деп айтылат, чоң станциялардан салынган электр энергияны 25 жыл кепилдик менен сатып алам станциялардан деген кепилдикти берет да. Себеби эми элестетсеңиз 912 мегаватт же 500 мегаваттык станция андай кепилдик бербесе, анан ал каяка анча мощностту кетирет же өзү издебейт да инвестор келип алып Кыргызстанга ким алат эле деп. Ошондуктан жана улуттук электр тармактары менен ошондой келишим 25 жылга түзүлөт. Түзүлгөндөн кийин инвестициялык да келишимдер түзүлөт, ошо салып аткан инвестициям канчалык деңгээлде защита болот деп. Жеңилдиктер бар. Бул ошол келип аткан жабдуулардын бардыгы, эгер ошол инвестициялык долбоордун негизинде келип аткан жабдуулар важи төлөмдөн бошотулат. Андан тышкары кошумча салыктан да бошотулат. Силер билесиздер, мен ассоциациянын алкагында да 86 код ТНВД-ны киргизип, ушул гестерге дагы күн шамал станцияларын НДС-тен бошотуу боюнча иш алып барганбыз. Эми ошол деле список азыр деле көбөйүп атат. 10-15 ТНВД коддор кошулуп атат. Себеби биз баягы теориядан практикага өтүп, мындай компаниялар уже жабдууларды алып келип атканда кайрылып атышат да, мына бул жагы бошотулуп калыптыр, а бул жагы калып кетиптир деп, анан ошону менен биз баягы дополнительный списокту дагы берип, ал жагынан негизи мамлекет тарабынан жеңилдиктер бар. Бирок эң башкы азыр дагы бир маселе болуп атат. Бул деген мисалы үчүн Өзбекстан менен Казакстандагыдай бир пакет менен кетсе деген оюмду мен көп эле жакта айтып жүрөм. Бул мындай да. Мисалы үчүн Казакстанда PPA контракт өзү аябай күчтүү да. Ошол PPA контракттын ичинде эле инвестициялык соглашение дейт. Ошонусу дагы бар. Анан мисалы үчүн жана инвесторлор дагы башка жактан консорциум банктарды чакырат, финансылык фонддорду чакырганда дагы алардын өзүнүн протоколунда мындай эмелер бар да, атайын требованиялар бар да, талаптар бар. Ошол талаптарга ылайыктуу ылайык болот да жана Казакстан менен Өзбекстанда PPA контракттарчы. А бизде тилекке каршы ал PPA контракт ал талапка такыр жооп бербейт. Ал күчтүү эмес. Ошондуктан келген инвестор PPA контракттан тышкары инвест соглашенияны да түзөт, андан тышкары фонд менен дагы эгер НЭСК вдруг төлөй албай калса Минфинден да кепилдик алынат, деги дагы 4-5 андан тышкары да документтер топтолот да. Ошонун баары негизи PPA контрактта камтылып, PPA контракт мейли көбүрөөк каралсын, бирок күчтүү болгонуна бир пакет документ менен кетип, бир пакет документ менен кеткенде дагы мүмкүн батыраак бюрократиялык система дагы болбой, батыраак генерация көбөйтпү деген ойдобуз да негизи. Ошол PPA контракт, анан жанагыл эме дагы бар, бул жакта тышкы инвестициялар билесиздер, валюта менен келет. Доллар болобу, доллар, юань же рубль менен келет. Анан PPA контракт сом менен гана түзүлөт. Бирок ошол президенттин указы бар, валютага байланган инвестиционный соглашение для возобновляемых источников энергии дегенчи. Аны менен только у кого инвест соглашениясы барлар гана колдонулат да. Ошон үчүн эми PPA контракт барлар эми кайра инвест соглашенияга да барыш керек болуп калат да. Ошол валюта үчүн гана. Ушундай мындай эмелер бар, эми ошолорду эми оңдоп түздөп негизи энергетика министрлигинин жумушу деп эсептейм. Баардык келип аткан инвесторлорго жакшы шарт түзүп берүү же сунушташ керек. Кайсы жакта пробел болуп атат, кайсы жакта слабый звено болуп атат, кайсы жакта эмне иштебей атат, ошону айтып сунуштап биз деле аны айтып атабыз ассоциациянын алкагында, ошону угуп мындай бир жумуш алып барыш керек деп мен эсептеймин.
8: Жакшы.
10: Анан жана сиз айттыңыз го, кандай жумушчу орундар түзүлөт, ГЭСтер менен ВЭСтер, күндө шамал станциялары депчи. Бул мультипликативдүү эффект. Генерация берилип атса, 100-200 мегаватт берилип атса, канча деген миңдеген ишканалар ачылат. Ошол эле заводдор ачылат, фабрикалар ачылат, ошол жактан да жумушчу орундар түзүлөт да.
8: Жакшы. Урматтуу угармандар, биз менен болуңуздар. Фейсбуктагы баракчага чыгып атабыз. Ишиңиздерге ийгилик каалап атат, каалоо тилектер жазып атат. Анан инвесторлор кандай талап коет экен, инвесторлор жөнүндө айтып берсеңиз деген дагы болот атат. Мисалы эми сизге суроону жалпылаганда, эми сиз деле мурдатан ушул тармакта иштеп жүргөнсүз, анан инвесторлорго болгон мамиле өзгөрдүбү деген маселе болуп атат да, азыр кандай мурда кандай эле деген суроо.
9: Негизи биз Орто Азия Инвестмент Холдинг баягы өзүбүздү инвестициялык платформа. Биз фонддор менен инвесторлор менен иштешүүгө дагы өзүбүздө шарттар бар да. Негизи жалпысынан алып келгенде биздин урматтуу президент Садыр Нургожоевичтен инвесторлорго колдоо көрсөткүлө дегенден кийин бардык мекемелерге барганда бизди жакшы кабыл алып, биздин суроону четке какпай, экинчи күнгө калтырбай, ошол күндөн карап берүүгө бардык шарттарды түзүп атышат. Эми бара бара көчү түзөлөт дегендей, баягы бир күндө эле бардык мекемелер астыбызга түшүп эле жардам бере албайт экен. Кээ бир жерлерде баягы бюрократический эмелер бар экен, ошолордун баардыгын Кудай буюрса чечилет деген үмүттөбүз да. Негизи жылдан жылга алып келгенде инвесторлорго шарттар өзгөрүп жакшы жагына баратат.
8: А негизи экологиялык коопсуздук маселесине дагы кайрылып кетсеңиз.
9: Экологиялык биздеги суроолор Кудай буюрса бул биздин долбоор азыр техника экономикалык негиздеме менен стадияда да. Былтыр ноябрдан баштап биз экология жагын карап биздин жаратылыш министерствосунда министрлигине караштуу экспертиза бар. Биз ОВОС деп коет, раздел ОВОС, ТОМ ОВОС деп коет, оценка воздействия на окружающую среду деген. Азыркы мезгилде биздин EPC подрядчик кабыл алынгандан кийин, тандалгандан кийин ал толугу менен долбоорго ошо экология жагынан суроолордун баардыгын киргизип раздел ОВОС, ТОМ ОВОС деп баардыгын иштеп чыгат, ошону биз экспертизага беребиз. Азыркы мезгилде биз экология менен экология жаатында иштеген компаниялар менен түзмө-түз азыр сүйлөшүп баягы ишке шарттарды азыр макулдашып жатабыз.
8: Жакшы. Кундуз Бергенчаевна, мынакей жана белгилеп атпай мамлекет башчы деле өзүнүн сөзүндө айтып кетти, мындай күмөндүү долбоорлор акырындык менен жылып ишке аша баштады да, анан бул кандай эле эмнеден мындай кандай мындай ашып атат да, бул эмненин эсебинен мындай мүмкүн болуп атат деп айтсак болот.
10: Эми бул негизи биздин президенттин чечкиндүүлүгү, жакшы саясаты, ошол именно жашыл энергетиканы, генерацияны өндүрүү боюнча көптөгөн колдоо болуп атат. Себеби бир катар ошол мыйзамдарда дагы өзгөртүүлөр киргизилип, инвесторлорду защита инвестиций салынган ошолор боюнча дагы жакшы иштер жүрүп атат. Эми өлкө башчынын тапшырмалары баардыгы туура. Эң башкысы ошол аткаруу жагында дагы ошол батырак аткарылса деген эле ой да.
11: Негизи биз мисалы белгилеп атпайбыз, биз деген баланчанчылы ушул долбоорлор жакшы ишке ашып калса деген экспортко да чыгышыбыз керек, өзүбүздү тагамсыздап бүтүп деген маселелер бар эмеспи. Анан ошо мындай потенциалыбыз кандай, ушу долбоорлор мына жагы азыр мына акырында күн шамалдап атабыз, жогорудагыдай ири долбоорлор ишке ашса ошо реалдуу мүмкүнбү? Кандай көрөсүз мисалы 5 жылдан кийин Кыргызстандын тармактагы абалын?
10: Негизи азыркы негизи дүйнө жүзүндө болуп аткан эң башкы месседж бул экология маселеси болуп атат да, жашыл таза энергияны өндүрүү боюнча. Ошондуктан биз ошол экспорттосак дагы жашыл энергетиканы, таза энергияны экспорттогон өлкөгө айланабыз деген үмүт бар. Менде бир айме бар. Мындай да, азыр жасалма интеллект болуп атпайбы, искусственный интеллект аябай чоң эбегейсиз электр энергияны талап кылат да. Негизи жасалма интеллект, анан жана дата центрлар ошол информацияны сактаган. Бүгүнкү күндө биз эгер цифровизациядан толук өтүп келатабыз, эми өткөндө биздин жөнөкөй жарандардагы, бизнестагы баардыгы ошол жасалма интеллект менен интеграция болуп атпайбызбы? Уже жашоо турмушубузга кирип атат да. Ошентсе эми энергияга суроо талап мындан дагы көбөйөт да. Ошондуктан өзүбүздүн дефицитти жаап, конечно, ошол жашыл энергетиканы экспорттогон өлкөгө айланабыз деп тилекти коюш керек.
11: Анан кандай эле жанагы мисалы жабдыктарды, күн панелдерин алып келип коюп атабыз мында көлдө да болду. Анан алар негизи канча жылда өзүн актайт, канча жыл турат ошол жабдыктарчы мисалы?
10: Утилизация боюнча сураган атасыз да, ошол боюнча көп суроо беришет негизи, күн панелдерин утилизациясы кандай болот анан деп. Азыр ошол эле мисалы үчүн дүйнөлүк эми биз Кыргызстан эмес, эми Кытай өзүнүн баардык жагына күн панелдерин коюп күндөн генерациялап атат. Ошол эле Германия, анан алар деле ал маселени ойлонуп атат да, ушул утилизация кандай болот депчи. Ошондуктан да дүйнөлүк жанагы атайын экспертный топтор бар, кандай мыйзамдарды сунуштайт да ошол боюнча. Анан азыр мындай болот, эми оюндун эрежеси мындай болот да. Күн панелдерин чыгарган компаниялар, мына компьютерлерди чыгарган, кабелдерди чыгарган баардык айлана чөйрөгө пластик аралашкан чыгарган компаниялар өзүнүн срок эксплуатациясы бүткөндөн кийин, мисалы үчүн күн панелге 25 жыл деп атат да, азыр 25-30 жылга берип атат да, 30 жылдан кийин кайра алып кетесиң. Ошондой уже заводторго ошондой болуп атат. Ошо чыгарган завод өзү ойлонушу керек, ошону кантип утилизация кылып, переработка кылып, может кайра иштетип кайра чыгарат.
11: Жакшы экен, абдан жакшы. Урматтуу каармандар, биз менен болуңуздар. 0502-39-21-90 номурубуз иштеп атат, 0302-39-21-90 номуру иштеп атат. Бүгүн биз Кыргызстанда мындай ири долбоор, энергетика долбоорун пайдубалы түптөлүп атат, ошол боюнча кеп кыла атабыз. Казарман ГЭСтер каскатынын курулушу башталды, мамлекет башчы өзү баштап берди. Биздин конокторубуз болсо Орто Азия Инвест Холдинг ачык акционердик коомунун техникалык директору Галыбек Алиев жана Кыргызстандагы Шамал жана Күн электр станциялары ассоциациясынын төрайымы, эксперт, көз карансыз эксперт, тармактагы адис Кундуз Кырбашева келген. Суроо болсо бериңиздер, биз менен бирге болуңуздар. Анан мынакей Калыбек мырза, дагы баягы айта турчу маселелер да, анткени ушу азыр ушул ири компания жөнүндө дагы баягы угармандарга мүмкүн маалымат бересиз да, анткени ушундай бул эң чоң долбоор болуп атпайбы? Ушуга чейинки тажрыйбалары мүмкүн дагы, мүмкүн алдыда кайсындай долбоорлорду алып чыгуу мүмкүнчүлүктөрү болушу?
9: Биздин азыркы Казарман каскад ГЭСинин долбоорунун ичинде аткаруучу органдар бар да. Орто Азия Инвестмент Холдинг, биз бул негизги тапшырыкчы. Андан кийин биздин негиздөөчү компаниялардын бири бул Ихлас Холдинг. Бул көп дүйнө жүзүндө көп долбоорлорго энергетикалык куруу боюнча жана медиа боюнча 50 жылдык тажрыйбасы бар жана көп проектилерди аткарган бул Ихлас Холдинг деген Түркия мамлекетиндеги чоң холдингдердин бири. Андан кийин биздин консалтинг компаниябыз бар, ал Hill International деген. Бул Америкада негизги офиси жайгашкан жана Орто Азияда башка дүйнө жүзү боюнча чоң ири компания долбоорлорго булар консультант болуп баягы азыркы мезгилде финансы, каржы фонддорду алып келгенде эң биринчи булардын талабы долбоорду ишке ашырылганда кандай рисктер бар?
11: Тоо кетиштер
9: бар. Ошогун алдын ала кандай иш аткарыш керек дегендерди биздин бул бирден бир биздин консультантыбыз ошо Hill International. Анан кийин азыркы мезгилде бизде аткарууда 2 долбоор бар. Бул Казарман каскадкеси жана Сусамыр Көкөмерен каскадкеси бар. Казарман каскадкесинде бизде дүйнөлүк тажрыйбасы бар. Кыргызстанда көп долбоорлорго катышкан жана тажрыйбасы чоң Темел суу компаниясы. Булар болсо ар бир күндүн суунун орто эсеби менен Нарын дарыясынан аккан деңгээлин алып моделировать этип бизге долбоорлоодо баягы көп шарттар бар да. 100 жылда суу кандай болот, 500 жылда кандай болот, 1000 жылда жана 5000 жылда кандай шарттар болот деп ошогунун баардыгын изилдеп аз техника экономикалык негиздемени бизге дайындап берип атат, Кудай бирсе. Эми ошондой эле шартта Сусамыр Көкөмөрөндө Суяпы деген компания азыр. Кечиресиздер, эми Казарманда Суяпы компаниясы, Сусамыр Көкөмөрөндө Темел суу компаниясы иштеп жатат азыркы мезгилде. Бул компаниялар алып келгенде тажрыйбасы аябай чоң компанияларды биз аларга кайрылып биз азыркы мезгилде долбоорго киргизип иштетип жатабыз.
11: Абдан жакшы экен. Жакында эле өзүңүз билгендей жана Шанхай кызматташтык уюмунун энергетиктердин көргөзмөсү өтпөдүбү? Абдан чоң иш чара болду. Министр экономиканын төрагасы өзү барып ошол жерде жүрдү. Анан ошол жерде дагы кандай кызыгуулар, силер дагы көргөзмөгө чыгарбадыңыздарбы жана макеттер мененчи? Кызыгуулар кандай болду? Ким кандай мындай сунуш, пикир же бир кызматташуу маселеси болду?
9: Негизи биз Экспо 2026 катышканда биз өзүбүздү тааныштырып жана ошол жерде азыркы мезгилде Кыргызстанда жана СНГда жана дүйнө жүзүндө кандай энергетикалык компаниялар бар экенин көрүп таанышуу боюнча киргенбиз. Көбүнчө бизге Кытайдан турбина эме иштеп орнотмосун өндүрүп чыккан компаниялар жана фонддор келди. Көбүнчө баягы мүмкүн баягы официалдуу ачылышы болбогондуктан келип проект биздин долбоордун шарттарын көрүшүп кандай гестер бар, баягы стадия деген кандай деңгээлге жетти, азыркы мезгилде кимдер менен биз иш алып барып атабыз, ошол маалыматтарды угушуп өздөрүнүн контактыларын, биздин контактыларды алышып, мынакей бүгүн мен азыр Казармандан түз келатам. Жолдон 2 компания чалып уже бизге жолугушууга суранып башташы. Бири турбиналарды чыгарган компания, бири болсо жергиликтүү баягы эл менен иштеп бизге кандай кадрлар керек, биз ошолорду талап менен силерге баягы тандап берүүгө шарт түз беребиз деп уже мындайын айтканда кызыга башташты. Жана өткөндө биз Биэксподо катышып атканда фонддор келди. Баягы биз алардын атын айта албайт экенбиз, алардын өздөрүнүн шарты менен. Бирок 2 фонд келип сиз жана сураганда экологиябызды сурады. Эгер ошо экология боюнча биринчи учурда бизге келесиңер деп айтып кетти. Экинчиси биз каржы жагына кирүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар деп өздөрүн айтып, биздин контактыларды алып, Биэксподон биздин шарттарыбызды, өзүбүздүн кандай стадияга жеткен маалыматыбызды угуп, азыркы мезгилде ич ара маалымат алмашуу жүрүп баштады.
11: Абдан жакшы экен. Конуз Бергенше, сизге деле ушул суроо. Мына ири иш чара өттү, өзүңүз да катыштыңыз, анан кандай ойдо калдыңыз, ким кандай өнүгүп атыптыр, анан биздин дагы мына канчалаган компаниялар ал жерде дагы катышып атышты. Анан эмнени ала алдыңыз? Өзүңүз эми канча жылдан бери ушул тармакта келатасыз, мүмкүн ойдо калдыңыз, Кыргызстан мүмкүн ушул жагын өнүктүрүш керекпи?
10: Негизи Кыргызстанда биринчи жолу энергетикалык көргөзмө өттү да. Буга чейин энергетика, промышленность менен эле өнөр жай менен чогултуп жүрчү экен да. Анан өзүнчө именно энергетикалык көргөзмөдө биринчи жолу болду. Мен күткөндөй эле негизи баягы башында күмөн болуп атканбыз, канчалык ошол катышкан компанияларды баягы ушу жаштык аренаны толтура алабызбы депчи. Себеби ошол экспага 3 жума алганда болгон 9 эле компания бар болчу катышам деген. Анан күнүтүн иштеди окшойт, күнүтүн иштеп болгон, мен өзүм ассоциациямдын компаниялардан, бизден 12 ашык компания кирди ошол көргөзмөгө катышуу боюнча. Андан тышкары дагы баардык баягы тааныш билиш болгон жактарга чалып жаштык арена толук болду. 2 күн бою киши үзүлгөн жок. Экинчи күнү дагы кечки 6-7 чейин кишилер келип атты. Себеби өзүбүздүн жарандарда негизи биздин элде ошол жанагы күн панелдери, тепловой насостор кантип орнотот, канча турат деген ошо баардык компаниялар турду да күн панелдерин чатырларга орношкон боюнчачы биздин өзүбүздүн местный компаниялардан. Анан ошолордун эмесине келип, көргөзмөсүнө келип, баардыгын көрүп, мындай көрүшүп кандай болот экен күн панели, кандай иштейт экен. Ошол жакта специалисттер да турду, эсептеп да берип атышты, көп компаниялар менен таанышып, аябай жакшы болду. Менин оюмча жакшы болду деп эсептейм. Анан эмки жыл мындан да масштабтуу өткөзсө болот экен деген ойдомун. Анан энергетика министрлигинин өзүнүн отдельный павильону болду. Эми ал жакта бул официалдуу орган болгондуктан ошол энергетика министрлиги тарабынан салынып жаткан ГЭС, колдоосу тарабынан салынып жаткан ГЭСтер. Анан боз үй биздин традиционный аябай жакшы чыкты деп ойлойм. Сүрөткө дагы баардык жакта турду. Өзүбүздүн компаниялар катышты эң башкысы.
11: Абдан жакшы. Анан негизи жанагы биз кайра эле өзүбүздүн темабыз жанагы казарман гестер каскад болуп атпайбы, анан керектөө боюнча дагы сурагым келет да, азыр кандай ыргакты өсүп атат? Мисалы буга чейинки 5 жылдыкты алсак кандай эле, азыр жылына 100 өнөр жай болуп атат да. Анан андан тышкары социалдык жана объектилер болуп атат. Анан ошону мындай кууп жетишип баратабызбы, кандай болот да, керектөө дагы кантип өсөт?
10: Жөнөкөй эле тил менен айтайын, бизде жөнөкөй эле угармандар азыр региондордо деле угуп атат да. Завод, фабрика жана башкалар дагы салынып атат. Ал жака аябагандай чоң кубаттуулуктагы электр энергия талап кылынат. Бул биринчиси. Экинчиси, киши башына деле алалычы. Мындан бир 10 жыл мурунку ситуацияны алалы. Сиздин кичинекей кезиңизди, сиздер деле бир үйдө бир чоң люстра, мен билишимче зал деле болчу, конок тоскон үйдө. Холодильник кичинекей болчу, телевизор деген кечки 6 кийин иштечү. Болду. Компьютер, телевизор, теплый пол, кондиционер, посудомойка, стиралка, сушильная машина. Бүт болгон андай нерселер жок болчу. Киши башына азыр көбөйгөн керектөө. Керек болсо электр машинелер, азыр электромобилдер, биздин банковский кошелектор бүт баардыгы ушул электр энергияга байланган. Ошондуктан бул казарман ГЭСинин 912 мегаватт бул эбегейсиз чоң мындай кубаттуулукту берүүчү гидростанция салынат да. Анан бул мультипликативдүү эффектти берет. Мен ошону айтайын дегенде, бул баардык жактан биз сезебиз. Эгер бүгүнкү күндө салынып калган болсо. Эми керектөө өсүп атканына байланыштуу эми кууп жеткенге аракет жасаш керек. Жакшы ниет жарым ыр истейт.
11: А жанагы экспорт маселеси боюнча дагы Калыбек мырза, мисалы ушул ГЭСТ курулуп бүткөндөн кийин, мисалы азыр жана белгилеп атпайсызбы ички канча жаап атканын, жана сыртка чыгуу маселеси дагы кандай болот мына экспорт боюнча да токтолсоңуз?
9: Бизде бул инвестициялык келишим боюнча биз эң чоң биздин мындайын айтканда контрагентибиз бул эми НЭСК ачык акционердик коому кыргыз электр тармактары боюнча, улуттук электр тармактары боюнча. Биз азыркы мезгилде биздин станциялардын схема выдачи мощности деп коет, ошого долбоор дайындалат. Азыр макулдашуу жүрүп атабыз. Биздин долбоор боюнча азыр каралып жаткан негизги баягы тараптар бул КАСА Минге аракетибиз, андан кийин Кытайга, андан кийин эң негизги азыркы мезгилде биздин республиканын ички талабы да, ошону жабууга аракет кылып атабыз. Алып келгенде бизде биздин станциялардан улуттук электр тармагы кайсы жерге бизге электр энергиясы керек десе, биз ошол жерге жеткирип берүүгө милдеттүүбүз. Биздин азыркы күн панелдер, шамал панелдер, азыркы жашыл энергетикадан күндүз канча электр энергиясы өндүрүлсө, биздин ГЭС-тен ошончо электр энергиясы значит бошойт деген сөз. Биз ошол мезгилде экспорттук потенциал менен биз чет өлкө, жакынкы эле чет өлкөлөр, Өзбекстан, Казакстан жана Кытай мамлекеттерге ошол күндүзгү мезгилде биз экспорттоого мүмкүнчүлүк түзө алабыз да.
10: Күндүкү, шамал түн дагы иштейт да.
9: Алып келгенде биздики ошондо тиги Кундуз айым айткандай биздин жакынкы кошуналардан жана эң негизгиси энергетикалык көз карандысыздыкты бекемдеп биз күн станциясы, шамал станциясы жана салттуу гидроэлектростанциялар биз биригип Кыргызстандын ички өндүрүмүн талабын толук жабып андан кийин кайсыгыл өндүрүштөн электр энергиясы бошосо биз экспорттук потенциалды көбөйтө алабыз Кудай буюрса. Негизи деген биз ошол улуттук электр тармагы менен иштегенде бизге ушундай схема менен бизге талап койгон азыркы мезгилде ар бир тарапты биз макулдашып жатабыз.
11: Ар бир ошол келишим боюнча иш жүрөт экенде кандай макулдашабыз?
9: Инвестициялык келишимде негизи биз улуттук электр тармагы менен электр энергиясын берүүнү долбоорлоп ишке аткарып улуттук электр тармагына өткөрүп берүүгө милдеттүүбүз.
11: Кемин аркылуу өтөт да ошондо?
9: Улуттук электр тармагы бизге кеминде дегенде 6 эмени берди, орусча айтканда направление, багытты берди. Биз ошоларды азыр долбоорлоп улуттук электр тармагы менен макулдашабыз. Анан кийин эң оптималдуу, эң Кыргызстанга пайда алып келген багытты бизге баягы макулдашып берсе, биз ошол эмени аткарабыз.
11: Жакшы экен. Кундуз Бергенчаев, эми сиз эфирге келгенден кийин шамал жөнүндө суроо алсак болбой калат. Шамал айым деп дагы сиз аябай мындай ошол жакта абал кандай азыр, мисалы жанагы иштериңиздер кандай жүрүп атат, жалпы эле биздин угармандарга маалымат берсеңиз, жабдуулар кандай болуп атат, иш кайсы этапта деген.
10: Биринчи жолу Кыргызстанда ошол шамал станциясы салынды. Салынгандан кийин анан биз баардык этаптан биринчи первопроходцы болуп өтүп атабыз да. Ошол эле мыйзамдардын баарын тууралап келгенден кийин андан кийин ошол улуттук электр тармакка шамалдан алынган энергияны өзүн интеграциялап кошуш дагы бул өзүнчө этап болду. Себеби ал жака дагы атайын жабдуулар келет, ал бизде жок. Анан ошол атайын ячейканы алып, ошол жака атайын баарын тең ошо шамал үчүн деп, шамал станциясы үчүн деп кошуп, анан электр энергияны биз берип, бергенден кийин бир ай тестовый режимде иштеп, бекер эметтик да. Андан кийин бүгүнкү күндө биз толук кандуу иштеп атабыз. Уже счет фактуралар жазылып, электр энергияга эмени алып калдык да, өндүрүлгөн электр энергияга акча каражатында. Бирок менде дагы бир эме бар экен, биз ошол пробелди дагы карай жүрүшүбүз керек экен. Негизи өзүбүздүн улуттук электр тармактагы сеттер аябаганда эскириптер, эскилиги жеткендиктен кээ бир станциялар даже кээде ремонтко туруп калып атат. Бизден шамал станциялары иштеп, биз өндүрүп берип аткан электр энергияны кабыл ала албай калып атат. Себеби ошончолук ошолордун эскилиги жеткен экен. Эми генерация менен, бирок сеттерди дагы, сетке улуттук электр тармагына өзгөчө көңүл жасап, басым жасап, ошол инфраструктуранын өзү эң башкысы ошол жеткирип берүү, логистика инфраструктуранын ошол жагына негизи басым жасаш керек экен да. Анткени баягы биз го генерацияны көбөйтөбүз, өндүрөбүз, анан ошону кандай жеткизүү, аны ошол толук кандуу алышы керек да. Ошону ала албай калганда эки жактан кыйналып калат экен да. Ошондуктан мамлекеттик улуттук электр тармактары ушуга басым жасаш керек экен. Негизи ошол жаңыланыш керек деп ойлодум мен, союз учурунан калган сеттер экен да.
11: туура анан негизи эксперттер мындай сүйлөшүп калганда айтат да, шамал электр станциясы бул кичине кымбатыраак, анан татаалыраак күн станциясына караганда дейт да, ошонун айырмасын да түшүндүрүп берсеңиз.
10: Эми күн станциясы ал деген күн станциялары күндүз иштейт да, түнкүсүн күн жок, логично. А шамал станциялары күнү да түнү да иштейт. Ооба, ошондой кымбат болот.
11: А негизи мындай ишиңиздер жүрүп атат азыраак, мындай тоскоолдуктар эмне экен, мындай климатыбыз баары эле туура келет бекен, ошол мындай байкап.
10: Шамалдын өзү изилдеп чыгыш, ошол туруктуу мээлүүнүн шамалы 7 метрден 9 метр секундасына соккон шамал коммерциялык ветер деп айтылат. Ал туруктуу болуш керек, 4 мезгилде согуш керек. Ошондо анан биз кубаттуулукту ала алабыз. Ошол өзү изилдөө иши ошончо убакытта алып кылынат. Аны алып келгенден кийин жабдууларды өзү логистикасы дагы бир топ кыйынчылыктарды жаратат. Андан кийин анын орнотуу боюнча атайын техникалар келет, атайын баардыгы атайын шамал станциясы үчүн атайылап келет. Ошондуктан кымбат болот. Бирок биздин ата мекендик инвесторлор, ишкерлер өзүнүн акчасын тобокелге салып, ошол Кыргызстанда шамал станциясын салып атат. Буга дагы негизи мындай эме, өзүнчө эме да, мындай как почтение деп коебу, кандай себеби? Эми барып алып тиги бир торговый центр же бир эме салып алышкан жок да, шамал станциясын салып атат Кыргызстан үчүн. Бул эмне? Бул прецедент. А эч ким ишенбейт да, баягы биз көп жыл мурун айтсак болбойт, аны айтсаң деле болбойт, шамал станциясы болбойт деп 2017-18 жылдары көп эле эшикти каккыладык, эч ким ишенген жок. Мына бүгүнкү күндө иштеп атат. Эми бул прецедент. Мунун артынан азыр көптөгөн инвесторлор келет. Мына Баткенге салабыз деп атат, Таласка салабыз деп атат, Нарынга да шамал станциясын салабыз деп атат. Эми анда инвесторлор азыр очередьте турат.
11: Жакшы экен, ушундай эле болсун. Калыбек мырза, биздин уктуруубузду жыйынтыктап бериңиз. Эми 2 мүнөт убактыбыз калды. Ушул долбоор боюнча дагы бир жолу мындай маалымат берип кетиңиз. Кандай жашап, кандай болот, кандай каскадтар болот ушул боюнча дагы.
9: Негизи биз Орто Азия Инвестмент Холдинг азыркы мезгилде Казарман каскад КЭС долбоорун ишке ашыруу баягы этабына келдик. Азыркы мезгилде биздин Казарман каскад КЭСи 3 ири КЭСтен турат. Айта кетсек, бул Ала Буга КЭСи 600 мегаватт кубаттуулугу, Кара Булуң 1 КЭСи 149 мегаватт кубаттуулугу жана Кара Булуң 2 КЭСи бул 163 мегаватт кубаттуулугу. Ар биринин жылдык өндүрүмүн айтып, жалпы өндүрүм 3.75 миллиард киловатт саат. Ар бирин айта кетсек, Ала Буга КЭСи 2.36 миллиард киловатт саат өндүрүм, Кара Булуң 1 бул 582 миллион киловатт саат жана Кара Булуң 2 КЭСи бул 836 миллион киловатт саат. Азыркы мезгилде биздин куруучулар шаарчабыз даяр болуп, биз баягы быстрый старт деп коет, ошого даярданып жатабыз.
11: Абдан сонун, мына ушундай жаңылык менен уктуруубузду жыйынтыктайлы. Урматтуу угармандар, бүгүнкү чыгарылышта мынакей ири долбоор Казарман КЭСтер каскадынын курулушу боюнча маалымат бердик. Биздин конокторубуз Орто Азия Инвест Холдинг ачык акционердик коомунун техникалык директору Калыбек Алиев жана Кыргызстандагы шамал жана күн электр станцияларынын ассоциациясынын төрайымы, көз каранды эксперт, тармактагы адис Кундуз Кырбашева болду. Рахмат сиздерге. Уктурууну болсо Мээрим Абдыраманова алып бардым, режиссеру Айгүл Маметова. Саламатта калыңыздар.

0: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда 1 айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
1: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
2: И складе временного хранения.
3: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам

0: жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
1: AI TradeKG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
0: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
2: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
0: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
3: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
0: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
3: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
4: Бишкекте саат 19.
5: Боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
6: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
5: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
7: Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио ыкчам жана так

саламатсыздар, урматтуу радиоучулар, назарыңыздарда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда БКТП режиссёрдук пультта Айгүл Мамиятова. Бүгүнкү чыгарылышта Тоостору районунда казарман гестери каскадынын курулушу башталды. Президент Садыр Жапаров казарман гестери каскады Кыргызстандын көз карандысыздык тарыхындагы эң ири энергетикалык долбоорлордун бири экенин билдирди. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун аялдар форуму өттү. Өлкөдөгү баардык жалпы билим берүү уюмдарынын бүтүрүүчүлөрүнө күбөлүк жана аттестат тапшырылды. Алдыда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Жалал Абад облусунун Тоостору районунда казарман гестер каскады

0: Кыргызстандын курулушуна мезгил кутусу салынды. Салтанатка президент Садыр Жапаров катышып, долбоорду Кыргызстандын көз карандысыздык тарыхындагы эң ири энергетикалык долбоорлордун бири деп атады. Мамлекет башчы бул долбоор өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун чыңдап, келечекте ички суроо талапты камсыздоо жана электр энергиясын экспорттоо үчүн маанилүү кадам болорун белгиледи.
1: Жалал Абад областынын 9-Тору районунда Казарман ГЭС-тер каскадынын курулушуна мезгил кутусу салынды. Иш чарага президент Садыр Жапаров катышып, бул долбоор өлкөнүн көз карандысыздык тарыхындагы эң ири энергетикалык долбоорлордун бири экенин белгиледи.
2: Кудай буюрса, мына 31-нчи жылы бүтөбүз деп пландаштырып атабыз бул ГЭС-ти. Бул ГЭС бүтсө, камбарата бир ГЭС-и бүтсө, анда биз электр энергияны экспорттоочу, кошуна өлкөлөрдү электр энергия менен камсыз кылчу өлкөгө айланабыз. Ошондой эле жалпы республика боюнча акыркы жылдары 50 жакын чакан ГЭС-тер курулуп ишке берилди. Азыркы учурда Сарыташ, Капчыгай чакан гидроэлектр станцияларынын кубаттуулугу 145 мегаватты түзгөн чакан ГЭС-тер каскадын куруу боюнча иштер жүрүүдө. Мына кече жакында эле Ысык Көлдө билесиздер, Рокс Групп аттуу компаниянын күндөн электр энергия алуучу станциясын ачтык. Ал бүгүнкү күндө 175 мегаватты берип атат. Анын бардык кубаттуулугу толук бүткөндөн кийин ал дагы ушу 1200 мегаваттык токтогул кесиндегидей эле кубаттуулук күн энергиянын кубаттуулугун берип калат.
1: Казарман, Ала Буга, Кара Булуң 1 жана Кара Булуң 2 гидроэлектр станцияларынан турган каскадтын жалпы кубаттуулугу 912 мегаватты түзөт. Жылына орточо 3 миллиард 750 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрүү пландалууда. Долбоордун наркы болжол менен 3 миллиард АКШ долларын түзөт.
2: Казарман ГЭС-тер каскаты Кыргызстандын көз карандысыздык тарыхындагы эң ири энергетикалык долбоорлордун бири болуп калмакчы. Бул ГЭС-тер каскатынын жылдык электр кубатын өндүрүүчү ортомчо көлөмү 3,175 миллиард киловатт-сааттан ашат. Казарман ГЭС-тер каскаты долбоорун Кыргызстандын энергетикалык келечегин аныктаган стратегиялык долбоор катары карасак болот. Ал колдонууга берилгенде өлкөбүздүн энергетикалык дарамети дагы да жогорулап, Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнө жана келечек муундардын бакыбат жашоосуна кызмат кылат.
1: Мамлекет башчы кызматка келген биринчи күндөн тартып энергетикалык көз карандысыздыкка жетүүгө жан үрөп келет деп белгиледи. Биринчи радиого курган маегинде Кыргыз Республикасынын ардагер энергетиктер кеңешинин төрагасы, энергетика боюнча эксперт Чоробай Акунов.
3: Азыркы учурда биздин президентибиз аябай жакшы энергетикага карап атат да, анын өнүгүшүнө дагы, башкасына дагы. Токтогул гидроэлектрстанциясы, башка гидроэлектрстанцияларына алыстан электр энергия алып келбей, линиялар менен ошол жерде сактап калыш керек. Бул биринчиден биздин жоготууларыбызды кыскартат. Экинчиден бул жерде өндүрүштү өстүрүүгө аябай жардам берет да.
1: Маалым болгондой, жыл сайын өлкөдө жүздөгөн ишканалар ачылып жатат. Мамлекеттик ипотекалык программа аркылуу 10 000 үйлөр салынууда. Мындан тышкары мектеп, балдар бакчасы, оорукана сыяктуу социалдык объектилердин курулушу дарбын. Турмуш тиричиликте да электр шаймандарына болгон муктаждык өсүүдө. Бир сөз менен айтканда, экономика туруктуу өскөн сайын электр энергиясына болгон керектөө да кошо өсүп жатат. Ага байланыштуу Кыргызстанды өнүктүрүүнүн улуттук программасында максаттарга жетүүнүн жолдору так эсептелип чыккан. Андыктан акыркы жылдары ири гидроэнергетикалык долбоорлор ишке ашырылып, жаңы кубаттуулуктар түзүлүүдө. Бул туурасында тармактык эксперт Мирбек Маматов:
4: акыркы жылдары бизде экономикабыздын туруктуу жогорку темп менен өнүккөндүгү негизинде кошумча үйлөр көп курулуп, адам жашай турган заводдор ушул курулуп, анын баардыгы электр энергияга болгон суроо талаптын кескин өскөндүгүнө байкалууда. 5-6% чейин жылына өсүп атат. Бул дегени 1 миллиарддан ашык жылына ашып атат.
1: Акыркы жылдары Кыргызстанда инфраструктураны жакшыртууга багытталган ири долбоорлор арбын. Географиялык жактан тоолуу өлкө болгондуктан транспорттук байланыштарды өнүктүрүү, энергетикалык системаны жаңылоо жана социалдык инфраструктураны чыңдоо мамлекет үчүн стратегиялык мааниге ээ. Мамлекеттик бюджеттин мүмкүнчүлүгүнүн кеңейиши жана инвестициялык саясаттын активдүү жүрүшү энергетика тармагында алдыга койгон максаттарга жетүүгө жакындатып барды. Белгилей кетсек, 25 июнда президент Садыр Жапаров 912 мегаватт болгон Казарман ГЭС-тер каскадынын курулушуна капсула салды. Курулушту 2031 жылга чейин аяктоо пландалган. Мындай ири энергетикалык долбоорлор узак мөөнөттүү экономикалык өсүштү камсыз кылып, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана аймактарды өнүгүшүнө олуттуу салым кошот. Биринчи радио Назира Молдокулова.
0: Президенттин тапшырмасы боюнча өтүп жаткан жергиликтүү бийликтин эл менен жолугушуулары уланууда. Баткен областынын жетекчилиги Лейлек районуна караштуу Кең Талаа айыл аймагынын тургундарынын көйгөйлөрүн укту.
5: 5000 гектар жер курук калды эгилбей.
6: Таза суу көйлөнүп, турба көмүлүп атат. 24-25 жылы мектепте анча коррупцияга берилип кетти.
7: Биздин айылыбыз өтө эле какшап атат.
8: Мына ушул сыяктуу көйгөйлөрүн Лейлектин Кең Тала айыл аймагынын тургундары көтөрдү. Жыйын башында президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов өлкө жетекчилигинин тапшырмасы боюнча жолугушуулар уюштурулуп жатканын айтып, ар бир айтылган көйгөй жоопсуз калбайт деген ишенимин билдирди.
9: Бул жолугушуулар урматтуу президентибиз Садыр Мирхожоевичтин жеке көзөмөлүндө турат. Андыктан ар бир мамлекеттик кызмат адамдарды тиешелүү кайрылууларга ыкчам аракет көрүп, көйгөйлүү деген ар бир маселени жеринде чечүүңүздөрдү талап кылам.
8: Элеттиктер негизинен таза суу, жол, ирригация, билим берүү жана саламаттык сактоо тармагындагы маселелерди көтөрүүдө. Маргун айылынын тургуну суга суу тартыштыгына жергиликтүү бийликтин көңүлүн бурду.
10: Суу маселеси өтө кыйын болуп, өзү да башынан да азайып атат, бирок биздин бир проект менен самоток ошо катыраңынан эңкейип суу келсе, бул жака чыга турган бир проектибиз бар да. Ошону азыр мен алып келгенмин, муну сизге беремин. Дагы ушуга бир жардам берип, муну менен барса худу дархымдагы дархымдын ара вакыясыга чейин деп коюшо, дархымга түшөргөнгө чейин. Ошол жерге чейин суу барат да, самоток барат барганда дагы.
11: Дашрабат насос бар биздечи. Ошол дашрабат насосун реабилитациялоо үчүн биз дашрабат 2 долбоорун бүгүнкү күндө ишке ашырып жатабыз. Ал долбоор орустардын гидропроект ТЭО институту тарабынан ТЭОсу даярдап жатат бүгүнкү күндө. Ал долбоор ишке ашса Мурас өрөөнүндө 2800 гектар жер суга сууга айланат жана ошол эле Лыйкы зонада Андархан жана Бешкент айылдарынын дагы 700 гектар жери суга менен камсыз болот.
8: Айыл аймагындагы айрым калктуу конуштар сел коркунучу бар аймакта жайгашкан. Жаз, жай мезгилдериндеги жамгырлуу аба ырайы тургундардын тынчын алат. Бул жагдайды элет тургуну Калия Момунова айтты.
12: 20 үй бүлө Шакмырда жашайбыз, Узун сайдын төмөнүндө. Ар жыл сайын сел келет. Ошого байланыштуу сел ара куруп беришиңизди суранып кетебиз.
9: Сел араны барып көргүлө, айыл өкмөт менен бирге азыр жазып калып барып көргүлө, анан проекттерине кылып туруп кооптуу болсо ошол жерди жасайбыз.
8: Кайрагач айылынын жашоочусу Мухфира Мирпайсидова жашап жаткан үйүнүн документтерин 4 жылдан бери бүтүрө албай жатканын айтып жардам берүүнү суранды.
13: Жашап жаткан үйүмдүн мамлекеттик акты жана тех паспорту жок болгондуктан мен бул тууралуу 2015-жылдан бери айыл өкмөткө каттап жатамын. Турак уюмду жай жерге салгандыгым үчүн документ кылып бериңизди суранып келдим эле. Мен бул тууралуу 2022-жылдын президентибиз Садыр Норгожоевичтин буйруктары менен бир жолу айыл өкмөт карап чыкты. Айыл өкмөт карап чыкканда МЧС отказ кылып калды деп айтышты, кортунду берилбей. Кортунду бере албагандан кийин биз эки жолу жүгүрүп МЧСтен үйүбүздүн тегерегин бетон тосмолоп, МЧСтен уруксат алып, кортундуну айыл өкмөткө алып келип тапшырдык. Айыл өкмөткө алып келип тапшырып, калган кортундуларды эми сиздер жыйнап бериңиздер деп суранып кеттик. Кортундуларды алар өзүңүздөр жыйнаңыздар деди. Анан биз кортундуларды алуу үчүн Разак шаарындагы жол курулуш инспекцияларга жана интернационал айылындагы суу чарбачылык инспекцияларга бардык. Барганда булар кортундуларды айыл өкмөт өзү алат. Айыл өкмөт өзү арызданса гана анан кийин биз кортунду бере алабыз. Бул айыл өкмөттүн иши деп айтты.
9: Түшүнүк маселеңди. Мунапыска келген беле?
13: Ошо мунапыска дагы кирген.
9: Мунапыстан отказ болгон, а? МЧС кортунду берсе кайтарып мунапыска комиссия киргизип бүтүрүп бергиле жерине.
8: Жети таш айылынын тургуну таза суу маселесин айтып өттү.
5: Таза суу жана поливной суу анан жол маселеси биздин айыл үчүн көйгөй жаратат да. Таза суу боюнча маркум эсердин убагында тартылган линиябыз тешилип бүттү.
9: Азыр Козу багынында 80 миллион куб суу сактагычтын проекти жасалып атат. Бул мурдакы айтылган ушул проект азыр жасалып атат. Ушул проект бүткөндөн кийин Мурас бул жактарга кеңири поливной сууну колдонуп каласыздар. Азыр ого чейин мына скважиналардан дополнительный коюп берип турайык. Мен ватхозго тайындайм, айыл менен мына өкмөт менен барып чыгарып кылып турсак, уже проеги башталды. Анан жол боюнча мына сиздерде 5 айылда водопровод болуп атат. Азыр кийинки жылга дагы бир 5-10 айылды киргизебиз. Ошо менен сиздердин айылдар толук таза суу менен камсыз болуп бүтөт. Азыр жолуңуздар мына жолуңуздар кийинки мына турбалар коюлуп бүткөндөн кийин мына неден бурулгандан кийин 20 км асфальт кирген. Ол жылдын башынан уже мына суудун түтүктөрү эле жолдон өтүп кеткенден кийин жолуңуздар башталат.
8: Райондогу Бешкент айылынын Шоро участкасында курулган ФАП иштебей турганын айткан жергиликтүү тургун облус жетекчилигинен аны ишке киргизип берүүнү өтүндү.
14: Мына Бешкент айыл өкмөтүнүн Шоро участкасында кубат трассасынын учурунда бир ФАП салынган. Ошол ФАП алга чейин иштебей келет да. Ошо бир ай иштеп берди ошол ФАПчы. Бир айдан кийин кайра дагы иштебей койду. Анан биз биздин Бешкент айылына кырсыга келдим мен өзүм. Неге иштеп атат, кандай болду десем, ошол жердегилер айтты, элдин саны жетпейт.
15: Билбейм кандай ачылган, салынган, жергиликтүү депутаттар салганбы же арабтар салганбы, келип туруп салып туруп анан кийин ФАП ачылсын деп берип койгон. Бирок ошондон бери баягы кыйынчылык туулуп келет жылыначы. Биз ошого карабастан бирок ал жерге баягы кышында процедура баягы укол дарыларын бере турган кылып туруп кыздарды медсестраларды коюп келебиз. А бирок ФАП 2027 жылда биз киргизип туруп
9: мен өзүм контролдон иштетип бергиле.
15: Хорошо, макул.
8: Облус жетекчилиги көтөрүлгөн ар бир маселе көзөмөлгө алынып чечилерин белгиледи.
0: Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун аялдар форуму өттү. Жыйынга уюмга мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү, эл аралык уюмдар, жарандык коомдун өкүлдөрү, эксперттер жана ишкер аялдар катышты. Иш чаранын жүрүшүндө аялдардын саясий, экономикалык жана коомдук турмуштагы активдүү катышуусун кеңейтүү, гендердик теңчилик жана жаңы мүмкүнчүлүктөр тууралуу пикир алмашуу болду.
16: Шанхай кызматташтык уюмга мүчө мамлекеттердин аялдар форумунун негизги максаты аялдардын коомдук, саясий жана экономикалык турмуштагы ролун кеңейтүү жана алардын туруктуу өнүгүү процесстерине активдүү катышуусу үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү болду. Иш-чарада аялдарды мамлекеттик башкарууга, экономикага, ишкердикке жана коомдук турмушка катышуусун кеңейтүү боюнча тажрыйбалар талкууланды. Кыргызстан аялдарынын укуктарын коргоо, алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана лидерлик сапаттарын өнүктүрүү багытында бир катар иштерди жүргүзүп келет. Форумдун ачылышында Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Улан Маматканов аялдардын коомдогу ролу өсүп жатканын белгилеп, аялдардын лидерлиги өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө чоң салым кошоорун белгиледи.
17: Аялдардын лидерлиги гендердик теңчилик маселесинин алда канча кеңири түшүнүккө айланды. Эгерде мында аялдардын коомдук саясий турмушка катышуусу негизинен теңчилик маселеси катары каралса, бүгүнкү күндө ал туруктуу өнүгүүнүн, экономикалык өсүштүн жана натыйжалуу мамлекеттик башкаруунун маанилүү фактору катары бааланууда.
16: Иш чаранын жүрүшүндө катышуучулар аялдардын лидерлиги, чечим кабыл алуу процесстерине катышуусу, экономикалык өнүгүү, гендердик теңчилик жана аймактагы мамлекеттер аралык кызматташтык маселелерин талкуулашты. Форумдун программасы 3 негизги сессиядан турду. Биринчи сессия аялдардын лидерлиги, саясий жана коомдук чечимдерди кабыл алууда аялдардын ролу деген темага арналды. Анда мамлекеттик башкарууда жана коомдук турмушта аялдардын орду, таасири жана мүмкүнчүлүктөрү каралды. Кыргызстандын тажрыйбасына токтолгон адистер өлкөдө аялдардын коомдук жана саясий турмушка катышуусу акыркы жылдары жогорулап жатканын белгилешти. Атап айтсак, парламентке шайланган өкүлдөрдүн арасында аялдардын үлүшү жогорку кеңеште 33.4%, ал эми жергиликтүү кеңештерде 40%га жеткенине Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Аида Исатбек кызы токтолду.
18: Сегодня мы со своей стороны тоже озвучим, что за последние годы какие улучшения есть.
19: Аялдар өнүгүү процесстеринин жөн гана катышуучулары эмес, алар анын негизги кыймылдаткыч күчү болуп саналат. Өлкөдө аялдарды колдоо механизмдери өркүндөтүлүп, квоталар жана алардын саясий жана коомдук турмушка катышуусун жогорулатууга багытталган чаралар ишке ашырылууда. Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында шайланган өкүлдөрдүн ичиндеги аялдардын үлүшү жогорку кеңеште 33.4%, ал эми жергиликтүү кеңештерде 40%га жетти. Кыргызстандын тажрыйбасы көрсөтүп тургандай, шайлоо квоталары жана аялдардын лидерлигин өнүктүрүүгө багытталган демилгелер сыяктуу максаттуу чаралар чечим кабыл алуу процессинде тең салмактуу өкүлчүлүккө жетүүнү сездетет.
16: Экинчи сессияда экономикалык өнүгүү процессинде аялдардын ролу, ишкерликти колдоо, эмгек рыногундагы мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жана аялдардын экономикалык активдүүлүгүн жогорулатуу маселелери талкууланды. Ал эми 3-чү бөлүк панелдик талкуу аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, гендердик теңчиликти бекемдөөгө жана ШКУга мүчө мамлекеттер ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталды. Форумдун жүрүшүндө Өзбекстан Республикасынын премьер-министринин орун басары, үй-бүлө жана аялдар иштери боюнча комитеттин төрайымы Зулайко Махамова мындай пикирин билдирди.
20: Мамлекетибизде Бирлешкен Миллетлер Ташкилотунун баркарар рожолонуш максаты.
21: Бүгүнкү күндө аялдардын лидерлиги натыйжалуу мамлекеттик башкаруунун, адам капиталынын өнүгүүсүнүн жана туруктуу өнүгүүнүн эң маанилүү шарттарынын бири болуп калууда. Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, чечим кабыл алуу процесстерине аялдардын катышуусу жогору болгон өлкөлөрдө социалдык туруктуулук, инновациялык өнүгүү жана экономикалык атаандаштык деңгээли дагы жогору болот. Өзбекстандын мамлекеттик башкаруу системасында аялдардын үлүшү 35%га жетти. Аялдар Олий Мажилистин мыйзам чыгаруу палатасынын депутаттарынын 38%, ал эми Сенаттын мүчөлөрүнүн 27%ын түзөт.
16: Форумда аялдардын ишкерлигине дагы өзгөчө көңүл бурулуп, аларды колдоо, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүү жана санариптик трансформация шартында алардын потенциалын пайдалануу маанилүү экени белгиленди. Иш-чарага катышкан экс-президент Роза Отунбаева аялдардын коомдогу орду жана лидерлик сапаттарын өнүктүрүүнүн маанилүүлүгү тууралуу ой бөлүштү.
22: Эл аралык ШКУга мүчө өлкөлөрдүн аялдар форуму бул эл аралык кызматташтыкты кеңейтүү, тажрыйба алмашуу, уюмга мүчө мамлекеттердин саясатында, экономикасында жана бизнесинде аялдардын ролун күчөтүү үчүн маанилүү аянтчы болуп саналат. Ошону менен бирге мен белгилеп кетким келет. Аялдар форумдарындагы талкуулар салттуу түрдө аялдарга тиешелүү деп эсептелген маселелердин чегинде гана калбашы керек. Мисалы, үй бүлө маселелери, тиричилик жана социалдык турмуштагы гана суроолор менен чектелип калбай өнүгүүбүз келет.
16: ШКУга мүчө мамлекеттердин аялдар форумунун жыйынтыгында айымдардын коомдук, экономикалык жана саясий процесстерге активдүү катышуусун кеңейтүү боюнча биргелешкен сунуштар иштелип чыгып, туруктуу өнүгүүгө багытталган жаңы демилгелер каралды. Ошондой эле өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты чыңдоо, тажрыйба алмашуу жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу боюнча макулдашууларга жетишүү мерчемделген. Форум ШКУ алкагында аялдардын ролун жогорулатууга багытталган туруктуу кызматташуу аянтчасы катары өз маанисин бекемдерин эксперттер белгилешет. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
0: Салык кызматы бизнес үчүн жол жоболорду жөнөкөйлөтүү ишин улантууда. Учурда Кыргызстанда ишкерликти жүргүзүү жана бизнести жабуу мурдага караганда жеңилдей баштады. Мекеме салык төлөөчүлөрдү эсептен чыгаруу жана жеке ишкерлерди кайра каттоо боюнча жол жоболорду жөнөкөйлөштүрүп жатканын билдирүүдө. Ага ылайык административдик тоскоолдуктарды азайтууга багытталган жаңы тартип киргизилди.
23: Мекеменин маалыматына ылайык, өзгөртүүлөр иш мердүүлүгүн токтотуп жаткан ишкерлердин жана юридикалык жактардын документтерин кароону тездетүүгө багытталган. Мындан ары жеке ишкер өз ишин токтотуу тууралуу арыз бергенден кийин салык органы отчеттуулукту өз алдынча текшерип, банк эсептери жана жүргүзүлгөн операциялар боюнча коммерциялык банктарга сураныш жөнөтөт. Эгерде салыктар жана башка милдеттүү төлөмдөр боюнча карыздар аныкталбаса, салыктык эсептен чыгаруу иштери 15 жумушчу күнүн ичинде аяктайт. Бул тууралуу салык кызматынын маалыматты камсыздоо бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Айпери Адамкулова билдирди.
24: Юридикалык жактар үчүн юстиция министрлигинен жоюу тууралуу билдирүү алынгандан кийин салык органы отчетторду текшерип, банктардан керектүү маалыматтарды өз алдынча суратып алат. Эгер салыктык тобокелдиктер аныкталбаса, жол жобо белгиленген тартипте жүргүзүлүп, ал эми тобокелдиктер аныкталган учурда көчмө салыктык текшерүү дайындалат.
23: Электрондук сервис болсо суткасына 24 саат иштейт. Көпчүлүк арыздар акысыз каралып, кыска мөөнөттө чечим чыгарылат. Өзгөртүүлөр болсо маалыматтык системага автоматтык түрдө киргизилет. Эксперттер мындай жаңылыкмалар мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү саясатынын улантысы экенин айтууда. Экономист Искендер Шаршеев:
25: Грузияда ошол эле Саакашвили кезинде ушундай нерсе болгон. 3 сааттын ичинде каттайсыз бизнести, 2-3 сааттын ичинде кайра ликвидация кыласыз, жабасыз. Бул абдан баягы ошол кездеги Грузияга катуу өнүгүүгө түрткү берген. Ошон үчүн биздин өлкөгө да бул ушундай жакшы өнүгүүгө түрткү берет деп ишенем. Анткени ишкерликти качан адам баштайт? Жаба алсам, эгер жеңил жаба алсам, ошондо ачсам да болот деп ушундай чечим кылышат да. Ошон үчүн жеңил жаба алса, жеңил ачылат. Ачылгандан кийин тез жабылат деген сөз эмес, шылуундар кээ бир учурда тез чапканга аракет кылат, бирок негизи жакшы ишкерлер ошо тез эле жабам, эгерде болбой калса деп баштап алып, анан калып калышат бизнесте, ийгиликтүү бизнес болсо. Ошон үчүн бул деген биздин ишкерчилик чөйрөнү өнүктүргөнгө абдан чоң салым деп ишенем.
23: Адистердин айтымында буга чейин ишкерлер ар кандай мекемелерден кошумча маалыматтарды чогултууга жана бир катар процедуралардан өтүүгө аргасыз болушса, жаңы тартип бул процессти кыйла жеңилдетет. Жыйынтыгында убакыт үнөмдөлүп, мамлекеттик органдар менен болгон бюрократиялык байланыштар азаят. Ал эми эксперт Саида Нариман бул чаралар өлкөдөгү инвестициялык жана ишкерлик чөйрөнү жакшыртууга өлгөтсөөрүн айтат.
12: Бул ишкерлер үчүн абдан маанилүү жана туура өзгөрүү болду. Биз муну көптөн бери күтүп жүргөнбүз. Анткени мурда көпчүлүк ишкерлер үчүн ИПН жабуу же компанияны жоюу өзү эле чоң түйшүк болуп көрүнчү. Бирок бул жерде ишкерлер бир нерсени туура түшүнүш керек. Ошону айта кетейин. Процедура жеңилдеди деген сөз салыкты карабай эле жаап койсо болот дегенди билдирбейт. Ишкер алдын ала салык төлөөчүнүн кабинетине кирип, карызы барбы же жокпу текшерип, отчетторун тактап, керек болсо ликвидациялык отчетторду тапшырып коюшу керек. Бул сөзсүз кыла турган нерсе.
23: Мамлекеттик салык кызматы ишкерлерге эсептен чыгаруу процессин тездетүү үчүн алдын ала өздөрүнүн салыктык милдеттенмелерин текшерүүнү сунуштайт. Бул үчүн салык төлөөчүнүн электрондук кабинетинде карыздардын бар жогу тууралуу маалыматтарды көрүүгө жана зарыл болгон учурда жоюу боюнча отчетторду тапшырууга мүмкүнчүлүк бар. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Кыргызстанда 95 жана 98 үлгүсүндөгү күйүүчү майдын коруна убактылуу тартыш бар. Буга Россиядагы мунай иштетүүчү заводдордо оңдоо иштери себеп болууда. Ал эми АИ-92 бензини, дизель жана газга таңсыктык жок. Кыргызстанда күйүүчү майдын запасы, учурдагы абалы жана баалары тууралуу кийинки материалда.
1: Россия Федерациясынан Кыргызстанга күйүүчү майлоочу майларды жеткирүү өкмөттөр аралык макулдашуунун алкагында жана макулдашылган индикативдик баланска ылайык жүргүзүлөт. Нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатовдун айтымында күйүүчү майлоочу майлардын учурдагы кору орто эсеп менен 1,5-2 айга чейин ички рыноктун суроо талабын канааттандырат. Бул бензиндин АИ-92 түрү жана дизелдик отун. Ал эми АИ-95 жана АИ-98 үлгүсүндөгү күйүүчү майга бир аз тартыштыктар пайда болууда. Буга Орусиядагы мунай иштетүүчү заводдордо оңдоо иштери себеп жаратууда, дейт Канат Эшатов.
2: АИ-92 боюнча 1,5 айлык кору бар. Ал эң эле көп керектелүүчү сатып алган ошол АИ-92 үлгүсү болот. Ал саткан бензиндердин 50-80% чейин жетет да. Ал дизель отундагы бүгүнкү күндө жетиштүү. Ошонун эсебинен бизде баягы толугу менен бар бүгүнкү күндө тартыштык, таңкыстык болбойт да. Бирок 98 менен 95 үлгүдөгү бензиндер бүгүнкү күндө азыраак болуп атат да.
1: Белгилүү болгондой, мунай бааларынын негизсиз көтөрүлүшүнө жол бербөө жана рыноктун туруктуулугун камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасында АИ-92 жана АИ-95 үлгүсүндөгү бензинге, дизелдик отунга жана суюлтулган мунай газына убактылуу мамлекеттик бааны жөнгө салуу кирген. Экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы күйүүчү майдын бул түрлөрүнө бирдиктүү чекене бааны бекиткен. Буга улай эле күйүүчү майлоочу материал алдарды импорттогон жана саткан субъекттерге мамлекеттик субсидиялоо механизми да ишке кирген. Бул тууралуу кызматтын жөнгө салынуучу чөйрөлөр башкармалыгынын башчысы Бейше Сатыгулов билдирди. Айтымында монополияга каршы жөнгө салуу кызматы өлкө аймагы боюнча мунайдын түрлөрүнө болгон баанын сакталышына үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүүдө.
3: Биздин аймактык бөлүмдөр ошол буйруктун негизинде аларга ошол күн сайын мониторинг жүргүзүп, ошол баалардын туруктуу кармалышы боюнча белгиленген баадан ашпаш керек. Биз максималдуу бааларын белгилеп бердик да. Ушул мисалы айтпадымбы, АИ-92 маркасындагы бензин 70-90 тыйын, андан бир тыйын да ашканга мүмкүн эмес да.
1: Белгилей кетсек, Кыргызстандын мунай заттарына болгон жылдык муктаждыгы болжол менен 1,6 миллион тоннаны түзөт. Басымдуусу Орусиядан импортолот. Учурда күйүүчү май менен камсыздоо үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Ички рыноктун абалы туруктуу жана көзөмөлгө алынууда. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Кыргызстанда органикалык таза азыктарды өндүрүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Айрым областарда 2029 жылга чейин органикалык аймакка айлантуу да пландалган. Учурда өлкөдө 1300 ашык фермер органикалык өсүмдүктөрдү өстүрүү менен алектенет.
4: Сурыштары айыл шарба жана карештет өнөр жайы министрлигине караштуу карештет өнөр жайы жана органикалык айыл шарба департаментинин Ысык-Көл облусундагы өкүлү Салават Кадаевдин айтымында Дубандагы ар бир районда бирден органикалык азык түлүк өстүрүүчү айыл өкмөтү иш алып барат. Ысык-Көл облусу 2029 жылга чейин органикалык аймакка айлана турганын кошумчалады.
6: Министрлер кабинетинин токтому чыккан Ысык-Көл нарын облустарын 2025 жылы чыккан токтом бул 2029 жылга чейин органикалык аймакка айландыруу боюнча депчи. Анан ошонун негизинде ошол программасы кабыл алынган, ал жерде иш-чара пландары бекитилген. Ошонун негизинде биз азыр иш алып баратабыз. Бүгүнкү күндө бизде мына 12 июнда чоң жыйын жанагындай илимий практикалык конференция өткөрүлдү.
4: Тараздагы Бешташ айылында Талас органик жемишти сактоочу жай курулуп жатканын Кыргыз Республикасынын президентинин облустагы өкүлчүлүгүнүн агрардык секторунун жетекчиси Эмиль Тууганбаев биринчи радиого маалымдады.
7: Талас облусунда эми органикалык өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча азыр негизинен көңүл буруп атат. Бул боюнча Талас районуна картошконун жаңы сортторун алып келип тоолуу аймактарга тигип атабыз. Мисалы Бешташ айыл өкмөтүнө 20 гектар жерге мамлекеттин жардамы аркасында жеңилдетилген кредитти берип элита супер элита сортторун алып келди картошканын. Ошондой эле Айтматов районунда Талас органик жемишти сактоочу жай курулуп атат. Органикалык өсүмдүктөрдү ошол жерге жайгаштырып ошол жерден сатуу боюнча иш жүрүп атат.
4: Ысык-Көлдө органикалык өсүмдүктөрдү өсүрүүдө топурактын курамында уулуу заттар радио нуклеиддер болбош керек дейт дыйканчылык илимий изилдөө институтунун директору Биржан Усубалиев.
10: Айыл чарбасында органикалык продукцияны өндүрүү же органикалык тамак ашты өндүрүү бул баягы табигый түрдө жанагындай адамдардын тамактануусуна таза продукцияны өндүрүү да ушул болгон табигаттын кучагында алынган продукциялар да. Анан бүгүнкү күндөгү биздин колдонуп аткан ушул фермерлерибиздин көп сандагы фермерлерибиздин билип билбей жанагындай химиялык заттардын көбөйүп атышы да. Анан Кыргызстандын климаттык шарты аймактардагы региондордогу абдан бир мындай табигаттан алына турган продукцияларыбыздын жолго коюлушу да. Ошол жолго коюп ошондон жакшы биз таза өзүбүздүн калкты таза продукция менен камсыз кылуу.
4: Сурыштар айыл чарба жана карештөт өнөр жай министрлигине караштуу карештөт өнөр жай жана органикалык айыл чарба департаментинин директору Жанара Бакирова соңку мезгилде ишке ашып жаткан алгылыктуу арымдар тууралуу буларды билдирди.
11: Биринчиден Кыргызстан органикалык айыл чарбага эмне үчүн умтулат? Себеби дегенде биз агрардык өлкөбүз, анан 97% аянтыбыздын көпчүлүгү тоолуу аянт болгондуктан бизде айыл чарба аянттары абдан чектелүү. Аны биз айыл чарба азыктарынын көлөмү менен башка өлкөлөргө атаандаш боло албайбыз да. Ошол септен бизде экологиялык таза органикалык азыктарды өндүрүү менен ошону экспорттук потенциалын бекемдеп анан башка өлкөлөргө атаандаш боло элү деген эң негизги бакыт.
4: Жалпы жөнүн айтканда органикалык эрежелерди даярдоодо жана азык түлүк коопсуздугун баалоодо сактык принцибинен улам органикалык тамак аш азыктарындагы коопсуздук кадимки азыктарга караганда жогору деп эсептелет. Кадыр Калилов, биринчи радио.
0: Жоркеншин жыйынында маданият жөнүндөмү Кыргыз Республикасы мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алынды. Аталган мыйзам долбоору жарандардын маалымат алуусуна жана жайылтуусуна, маданий баалуктарга кайрылуусуна жана аларга жетүүгө болгон конституциялык укуктарын ишке ашырууга багытталган.
13: Жогорку кеңеште маданият жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралып, кабыл алынды. Демилгечи депутаттар Токтобүү Ашымбаева жана Рысбек Атажанов тарабынан сунушталган документ маданият чөйрөсүнө заманбап технологияларды киргизүүгө жана эл аралык кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган. Мыйзам долбооруна ылайык эми маданият тармагынын бардык багыттары боюнча илимий изилдөөлөр жүргүзүлөт. Бул тууралуу маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев жогорку кеңештин депутаты Камила Талиеванын суроосуна жооп берип жатып билдирди.
26: Маданий чөйрөсүндө илимий изилдөө ар бир тармак боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзүшүбүз керек. Тилекке каршы бүгүнкү күндө бизде академиялык диссертация, ошол эле докторантура тарабы аксап келет. Маданият тармагында ошолордун баары жандандырганга мамлекет тарабынан иш алып барабыз.
13: Мыйзам долбоору маданият тармагындагы колдонуудагы ченемдик базаны өркүндү түшүндөтүп, бир катар жаңы багыттарды камтыйт. Анда маданият чөйрөсүндө заманбап технологиялык жана инновациялык техникалык каражаттарды киргизүү мыйзамдуу негизде бекемделүүдө. Мындан сырткары мыйзамдын 16-чы беренесине өзгөртүү киргизилип, мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарынын чыгармачыл буйрутмаларды берүү укугу кеңейтилүүдө. Депутат Сүйүнбек Өмүрзаков кино тармагынын мүмкүнчүлүгү кенен экенин белгилеп, келечек муун үчүн кыргыз жеринин кереметин туюнткан тасмалар тартылуусу маанилүү экенин белгиледи.
5: Акыркы жылдары кыргыз маданиятына жакшы көңүл бурулуп атат да. Кинону алабыз, башка тармакты алабызбы? Эми бул өнүгүү болуш керек, жылдан жылга прогресси. Маданиятсыз эми алдыга жылу кыйын да. Кыргыз кинолору боюнча, кыргыз мамлекет, кыргыз жери бул кандай сонун керемет жер. Тарых боюнча биздин жерибиз абдан чоң болгон. Кыргыз баатырлары боюнча мына кыргыздар деген китепти да мен жакында окуп чыктым. Ошол жакта факт кылып жазылыптыр да. Жакын арада бир жакшы бир кино тасма тартылабы?
13: Бул багытта мамлекеттик буйрутма менен Жусуп Абдрахманов, Ниязалы Бурош уулу сыяктуу бир катар залкар инсандар тууралуу тасмалар тартыларын министр Мирбек Мамбеталиев маалымдады.
26: Сынган кылыч кино тасмасы боюнча азыр сценарий жазуу боюнча мамлекеттик тапшырык жүргүзүп, сценаристтер менен чогуу иш алып барабыз. Ошол кыргызды даңазалаган, кыргыздын тарыхын көрсөткөн. Андан тышкары дагы кыргыздар деген китеп боюнча дагы сценарий жазуу боюнча дагы тапшырык беребиз жакынкы арада жаштарга тарбиялык иштерди көрсөтүү боюнча.
13: Мыйзам долбоордун 44-чү беренесине дагы өзгөртүүлөр киргизилүүдө. Маданий баалуулуктарды биргелешип өндүрүү, тарыхый эстеликтерди калыбына келтирүү, маданият үчүн жаңы техникалык жабдууларды түзүү жана маданият уюмдарынын эл аралык фонддор менен түз келишим түзүү укугу көрсөтүлгөн. Депутат Улукбек Ормонов тарыхый эстеликтерди сактоодо аларды эсепке алуу зарылчылыгын айтат.
8: Мамлекет тарабынан эмес, эл тарабынан да курулган эстеликтер бар да. Ошолорду жалпы учетко алып, бир ревизия кылып тактап, канчасы сиздердин көзөмөлүңөрдө, канчасы көзөмөлгө алынбай турат, ушул жагын да карап койсоңуздар.
13: Талкуунун негизинде маданият жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору кабыл алынды. Илим, билим берүү, инновациялык өнүгүү жана маалыматтык технологиялар, маданият, спорт жана жаштар иштери боюнча комитетинин төрагасы Рысбек Атажанов белгилегендей, мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын жарандарынын маалымат алууга жана жайылтууга, маданий баалуулуктарга кайрылууга жана аларга жетүүгө болгон конституциялык укуктарын ишке ашырууга багытталган. Биринчи радио, Сайра Батыркулова.
0: Синоптиктердин эртең күнгүлүгү маалыматы менен таанышалыңыздар. Түнкүсүн республикабыз боюнча жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз көпчүлүк аймактарда өткөнөтү күн күркүрөшү, чүй, талас, ысык көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы чүй областында түнкүсүн 18-23, ал эми күндүз 32-37, суу самыр өрөөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 20-25 градус, ал эми Талас областында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градус ысык болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 19-24, күндүз абанын температурасы 33-38 градуска чейин ысык болсо, Ысык Көл областында түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31, Нарын областында түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 11-16 градуска барабар. Эртең Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз өткөнөтү күн күркүрүшү мүмкүн. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 21-23, ал эми күндүз 35-37 градус ысык болот. Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактору Гүлнур Усманбекова, тааныштырган Бакыт Тапбаев, режиссердук пультта Айгүл Мамиятова болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламаттанаңыздар.
9: Радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
14: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаурсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаурысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тюндук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия – не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тюндук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаурысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тюндук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Балаурысы». По вопросам пособия Балаурысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Тундук.
15: Айыл тұрғындарының аракеті, қуанычы, көңіл сыртында қалған көйгөйлері аймақтар ұқтырусында. Гүн сайын саат 7-ден 30 минут өткенді, жана араптаның жұма күндері саат 19:40-та аймақтар программасы 1-ші радионың толқынында. Аймақтар үліксі өлкен көл. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
17: Саламатсыздарбы, биринчи радио уктурууларын улантат. Назарыңыздарда аймактар уктуруусу, микрофондо Гүлнура Сманбекова. Бул жумада президент Садыр Жапаровдун Нарын облусуна иш сапары уюштурулду. Алды менен өлкө башчы Жумгал районунун социалдык экономикалык өнүгүүсү менен таанышты. Андан соң Жумгал районунун активи жана тургундары менен жолукту. Мамлекет башчы өз сөзүндө акыркы жылдарда аймакта социалдык экономикалык өнүгүүнүн туруктуу оң динамикасы камсыздалганын белгиледи.
18: 2021 жылы облус бюджетинин көлөмү 960 миллион сомду түссө, былтыркы жылдын жыйынтыгы менен ал 2 миллиард 334 миллион сомдон ашты. Башкача айтканда 2,5 эсеге өстү. Жыл сайын өсүп бараткан мындай көрсөткүчтөргө бюджет түзүүчү тармактарды тартипке келтирип, көзөмөлдөрдү күчөтүп, жоопкерчиликке басым жасагандыктан улам жетишип келе жатабыз. Мына ошондуктан республиканын консолидацияланган бюджети 2025 жылы 1 триллион 100 миллиард сомдон ашты. Нарын облусунун бюджети 2025 жылы 2,3 миллиард сом болуп бекитилген менен жыл соңунда облуска 7 миллиард 680 миллион сом бөлүндү. Башкача айтканда, мына бекитилген бюджеттен Нарын облусу өзү чогулткан бюджеттен деп түшүнсөк болот, 3 эсе көп каражат берилди. Натыйжада республика аймагында көзгө көрүнөрлүк иш аракеттер менен кошо бюджеттик чөйрөнүн кызматкерлеринин, анын ичинде Нарын облусундагы мугалимдердин, дарыгерлердин, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин жана аскер кызматындагылардын маяналарын ыраттуу жогорулатууга жетиштик. Пенсионерлерибиз бүгүнкү күндө жашоо минимумунан жогору пенсия алышат. Биз бүгүн да кандай мүмкүнчүлүк болуп калса эле айлык акыларды, пенсия пособияларды, жөлөк пулдарды жогорулаталы деген ниеттебиз. Үстүбүздөгү жылдын 1 сентябрынан тарта мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алдындагы жана аймактык бөлүмдөрдүн кызматкерлеринин эмгек акыларын да көбөйтүү боюнча жарлыгым чыкканын билесиздер. Мындай иш аракетибиздин бардыгы жер жерлердеги мамлекеттик мекемелердин ишмердүүлүгүн жакшыртат деген тилекте жасап жатабыз. Урматтуу агайын туугандар, акыркы 5 жыл ичинде республикабыз туруктуу өнүгүү жолуна түштү, анын ичинде Жумгал районунда дагы бир топ иштер жасалды. Маселен, республикабыздын көпчүлүк бөлүгүн көмүр менен камсыздылган Жумгал районунда 2020 жылы 750 миң тонна көмүр өндүрүлсө, жаңы көмүр кендеринин ишке кирүүсү менен 2025 жылга карата 2 миллион 445 миң тонна казылып, 2020 жылга салыштырмалуу 1 миллион 286 миң тонна көмүр көп казылды. Же көмүр казуу көлөмү 191 эсеге өстү. Бүгүнкү күндө Жумгал районунун аймагында курулуш, жол, ирригация жана таза суу тармактарында 2 миллиард 833 миллион сомдук жумуштар жүрүп жатат. Мунун ичинен курулуш тармагында эле учурда 4 курулуш объектиси салынууда жана 14 социалдык объекти боюнча долбоордук сметалык иш кагаздары даярдалып, жакынкы мезгилдерде курулуш иштери башталары күтүлүүдө. Соңку 5 жылда мектеп, бала бакча, ФАП жана башка 15 социалдык объект пайдаланууга берилди. Райондун аймагындагы эл аралык маанидеги түндүк-түштүк альтернативдүү автожолунун 143 чакырымына асфальт басылса, акыркы 5 жылда курулуп жаткан бул жолдун үнөмдөлгөн акча каражатынын эсебинен жана республикалык бюджеттен жалпы 35,8 чакырым ички жолго асфальт төшөлдү. Учурда менин демилгем менен мамлекеттик маанидеги Сары Булуң Минкуш автожолунун 22 чакырымына асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Район тургундарынын таза суу менен камсыз кылуу максатында Аристин айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны өнүктүрүү программасынын алкагында район аймагындагы 7 айылдын таза суу системасын реабилитация жумуштары 595 миллион 600 миң сомго жүргүзүлүүдө.
17: Мындан сырткары президенттик фонддон 30 миллион сом акча каражатына атайын техникалар алынып берилип жатканын өлкө башчы кошумчалады. Ошондой эле президент район тургундарынын суроолоруна жооп берди, жарандар айрым көйгөйлөр жеринен чечилгенине ыраазы.
16: Ар бир айтылган суроолорго жана экономиканын өсүшүнө байланыштуу айтылган суроолорго өзү убагында так жана анын аткарылышына кескин кыска жооп берди. Аткарылыш боюнча мен өзүмдүн ушу көйгөйүмдө бир 5-6 пункттан эле ошонун эң алгачкысы ушу биздин Жумгалдын жаштарынын өтө чоң суранычы 74 миллион сомдун аркы менен долбоору даярдалган футзалды кабыл алынды, Кудай буйруса. Иштеги кайрылуулар баягы калк айтса калп айтпайт дейт. Калктын айтканына ханыбыз абдан туура, кескин, так ар бирөөсүнүн немесине багытына жараша министрликтерди тургузуп так жооп алып берип атат. Бул элди абдан жакшы мындай маанайын көтөргөн жыйын болду деп ойлойм.
19: Биз абдан сүйүнүп атат Жумгал эличи. Сүйүнүп атат. Ошол урматтуу президентибиздин кылган иштери жакшы болуп атпайбы абдан? Ошого рахмат айтып, антминтип, анан эмне деген маселелер көтөрүлөт экен деп, анан эми мамлекеттик. Анан мына биздин бет маңдайда турбайбы? Калга кийип атындагы Жумгал музыкалык драма театры. Ушунун салынганына 100 жылдан ашты. Мына ураганып турат, 17-нчи жылда тияктан жаап кеткен, киргизбегил ичине, кокустан төбөсү басып калса жооп бересиңер деп. Бара турган жер жок, дагы эле иштеп атышат. Анан дагы бир таң калыштуу нерсеси, ушул Нарын областында райондордун ичин, райондордо бүт бар маданият үй салынган, эстердин убагында эле. Кочкордо, ат башыда, акта бүт салынган. Жалгыз Жумгалда маданият үй жок.
20: Кызым, күйөө балам өкөттөн кайтыш болуп калган, жээн неберелерим болчу, үчөө болчу, бир кыз, эки эркек. Улуусу 20 чыкты, кичүүсү азыр 16 чыкты. Кыз 17-ге чыкты. Мына азыр сүйүнүп атам, шаарда Бишкекте бара турган жерибиз жок. Ошо жетим бала студент болуп квартирада жашачы. Мен кыз алат болчу, пенсиясы 7000 сом жетчү эмес. Ушунча жылдан бери канча кайрылуу жасам да жооп алалчу эмес мен. Жанындагылар жооп берип койчу, мына өзүм көзмө-көз сүйлөштүм. Азыр ушул балдарыма, студент балама 2-нчи курста окуйт, Национальный университетте улуусу томоло жетимдин. Ошого бир комнаталы квартира без очередь берди. Барып аласың дедим, мен азыр рахматымды айтам, ичине ийгилик каалайм.
17: Президент Садыр Жапаров Нарын облусуна болгон иш сапарынын алкагында Кочкоро районунун активи жана тургундары менен жолукту. Эпкин айылынын тургуну баласы Россияда камалып калганын айтып, президенттен жардам сурады.
2: Мен сизге чоң өтүнүч менен келдим. Менин балам 2025 жылы март айында Россияга кеткен. Иштегени, жакшы эле иштеп келаткан. Анан бул 2026 жылы 4 июндан баштап байланыша албай калганбыз. А көрсө, ошол жерден Абетке кетип бараткан жеринен полициялар кармап алып Сахарова алып кетиптир. Анан бүгүн эртең менен Кудай жалгап Аллага чек шүүрлөр болсун. Эртең менен өзү чогуш Сахаровада кечинде чыгыптыр ал бала. Анан менин номерумду бериптир балам. Ошо Зайнедин деген бала экен. Ошол чалып, эже сиздин балаңыз Сахаровада 20 күндөн бери отурат. Президентке кайрылып, кайка кайрылас, кайрылып балаңызды чыгарыңыз деп эртең менен саат 10:00 чалды, бүгүн эртең менен. А сизге чоң өтүнүч менен келдим, ушу балама жардам.
12: Не болуп кармалып турал? Жөндөн жөн кармалган жок болсо.
2: Жок. Эмеге жумуштан Абетке чыгып баратып, магазинге кетип бараптыр. Анан эмесинде чөнтөгүндө өзүнө тиешелүү документтери жок экен. Эми комнатасында калыптыр. Анан ошол жерден эле полицейскийлер кармап алып.
12: Анан ошо 20 күндөн бери ошо жакта жатат деп атабы?
2: Ошол жакта эртең менен.
12: Чөнтөгүндө наркотик, паркотик жанагындай химический эме жокпу экен?
2: Жок, жок.
12: Химический наркотик.
2: Жок, стройкада иштеп аткан балам. Анан ошого
12: Сахарова эгерде нарушениеси жок болсо депорт кылып чыгара берсин да, эгерде андай кылмышы жок болсо.
21: Россия менен Россиянын генпрокуратурасы менен сүйлөшөбүз.
12: Сүйлөшкүлө дагы эгерде кылмышы жок болсо, анда ал эми паспорту жок болсо чыгарып ийсин да, депорт кылып берет.
22: Садыр Нурович, эми аты жөнүн полностью азыр мага жазып берсеңиз, ушул жерде азыр тактап туруп эмнеге кармалган, кандай болгонун тактап айтып берем.
2: Азыр деген эмнеде экен да?
12: Азыр мындай кылыңыз, могу чогулуштан кийин биякта узун эме турат, коридор. Ошо коридордо бүт ушулар барып отурат, кабыл алат. Баарыңарга эскертүү да, кабыл алып эмне маселеңер болсо мага үлгүрбөй калганыңар болсо ошол жерге айтасыңар.
17: Андан соң мамлекет башчы Атбаша районунун активи жана тургундары менен жолукту. Өлкө башчы райондун өнөр жай продукциясынын көлөмү 5 жыл аралыгында 4.5 эсеге өскөнүн маалымдады.
18: Нарын облусунун бюджетине токтоло турган болсок, 2021 жылы облус бюджетинин көлөмү 960 миллион сомду түссө, былтыркы жылдын жыйынтыгы менен облус бюджети 2 миллиард 334 миллион сомдон ашты. Башкача айтканда 2.5 эсеге көбөйдү. Жыл сайын өсүп бараткан мындай көрсөткүчтөргө бюджет түзүүчү тармактарды тартипке келтирип, көзөмөлдү күчөтүп, жоопкерчиликке басым жасалгандыктан улам мына ушундай жетишкендиктерге жетишип отурабыз. Атбашы районунда өнөр жай продукциясынын көлөмү 5 жыл аралыгында 4.5 эсеге өскөн. Район боюнча 2021-2025 жылдар аралыгында 44 чакырым жолго асфальт төшөлсө, быйылкы жылы 31 чакырым жолго асфальт басуу иштери пландалыптыр. Бул иштер жыл аягына чейин толук аткарылат деп ишенемин. Акыркы жылдары жол тармагына өзгөчө көңүл буруп келе жатабыз. Атайын жол тармагына районго 19 техника алып бердик. Райондо көйгөйлүү делген Атбашы Өзгөрүш, Атбашы Акмуз айыл аралык унаа жолдору 1-2 жылда толук бүткөрүлөт. Акмоюн Талдысуу көпүрөсүнүн курулушу башталат. Мен бийик тоолуу аймактарда жашаган калк үчүн сапаттуу медициналык тейлөө канчалык маанилүү экенин жакшы түшүнөм. Мындай аймактарда климаттык шарттар оор жана медициналык мекемелерге жетүү дагы кыйын экени белгилүү. Ушундан улам мына аймактардагы саламаттык сактоо тармагын жакшыртууга болгон аракеттерди көрүп жатабыз. Акыркы жылдары айылдык ден соолук пункттары жаңыланып, фельдшердик акушердик пункттардын материалдык техникалык базасы чыңалууда. 5 жыл аралыгында Атбашы райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборуна 5 унаа, анын ичинде 2 тез жардам унаасын 22.6 миллион сомдук медициналык жабдыктар алынып берилди. Атбашыда медицина тармагында кадр жетишсиздигинен дагы кабарым бар, бирок бул көйгөй жеке эле сиздердин райондо эмес, жалпы республика боюнча маанилүү болуп турат. Кадр жетишсиздигин азайтуу багытында чукул чара катары дарыгерлердин эмгек акыларын апрель айынан баштап көтөрдүк. Ошону менен бирге докторларыбыздын кадыр баркын сактоо жаатында дагы мыйзамга түзөтүүлөр киргизилип жатат. Ошол эле маалда бейтаптарды заманбап медициналык тейлөө багытында Атбашы айылына 40 орунду оорукананын жана тез жардам бөлүмүнүн имараттарынын курулушун кийинки жылы баштайлы деп турабыз. Ааламга жол айылдан башталат деген таасырын сөз бар элибизде. Азыркы учурда мына ошол аймактардагы билим берүүнүн сапатына өзгөчө көңүл буруубуз зарыл болуп турат. Ошондой убак азыр Атбаш районунун үстүбүздөгү окуу жылынын башталышы менен балдарыбызга билим берип жаткан 486 мугалимдерибизди ноутбуктар менен камсыздадык. Ал эми жалпы облус боюнча 2978 ноутбук берилди мугалимдерге.
17: Президент Атбаш районунда 19 айылдын 17 таза суу менен камсыздалганын кошумчалады. Бүгүнкү күндө Атбашы Акчар айылдарына 689 миллион сомдук долбоор менен таза суу системасын куруу иштери башталды. Өлкө башчы жергилктүү тургундардын суроолоруна дагы жооп берди.
1: Ассалому алейкум, Садыр Нурбаевич. Сиз президент болуп келгени чындыгында аябай көптөгөн жакшы жетишкендиктер болду. Жакшынакай жакшы иштер болуп атат. Аябай сыймыктанабыз менен анан манабы мен сүйлөй турганым жайлоодогу жайыттар жөнүндө биз мал чарбасы менен жан сактайбыз. Жайлоодогу жайыттар такылып баратат, ире суяга учурап баратат. Ошого бир жардам көз салып туруусунун бир жакшы бир мына губернаторго мурун
18: дароо эле жооп берейин. Бул иш боюнча токтотуп өчүрүп турала микрофон. Убакытты албайлы бири бирибизди. Мына айыл чарба министринин замы отурат. Кечээ күнү эле айыл чарба министри бүгүн суранып кеткен ошол менен. Бүт жайлоолорго урук чачуу боюнча иштеп атабыз. Быйыл мына октябрда дагы урук чачабыз. Ушинтип отуруп бир эми дагы бир 5-6 жыл, 10 жылдын ичинде анан кийин баягы деградация болуп кеткен жайлоолорду ордуна калыбына келтиребиз. 70-нчи жылдан бери карай урук чачуу деген болбоптур. Бул сиздин эле, бул Атбашыда эмес, бүтүндөй республика боюнча жайлоолордо ушундай проблема бар. Анын үстүндө иштеп атабыз.
17: Президент Садыр Жапаров Нарын облусуна болгон иш сапарынын жүрүшүндө Нарын шаарынын жана Нарын районунун социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары, ошондой эле аймакты мындан ары өнүктүрүүгө багытталган келечектүү долбоорлор менен таанышты. Жергиликтүү тургундар менен жолугуп, Нарындын курулуш тармагында ири көлөмдөгү иштер аткарылып жатканын белгиледи.
3: Мага берилген маалыматтар боюнча акыркы 5 жыл аралыгында Нарын шаарынын 19.4 километр ички жолдоруна асфальт төшөлүптүр. Бул албетте шаардын негизги көчөлөрү: Ленин көчөсү, Шералиев көчөсү жана башка ички көчөлөр. Бирок ушул жерден айтып коеюн, сөз эркиндигинин күчү менен жол салуудагы алишемдиктер, кемчиликтер ачыкка чыгып жатты. Соцсеттер аркылуу таратып жаттыңыздар. Кетирилген кемчиликтер боюнча албетте тиешелүүлөр жазаларын алышты. Бирок мындан ары мындай каталарга жол берилбеш керек деп эсептейбиз. Себеби шаардын көркү дал ушул жолдордон башталат. Шаардын жол боюндагы имараттардын абалына да көңүл бурулууда. Алсак номер 9-чу Абдыкадыр Сыдыков атындагы, номер 10-чу Жапар Чолпонбаев атындагы, номер 12-чи Валерий Чикалов атындагы орто мектептердин типтүү имараттары бүткөрүлүп, биздин келечегибиз болгон балдарыбыздын, аларды окутуп жаткан агай эжелердин көңүлдөрү көтөрүлүп калды болуш керек деп ойлойм. Ошону менен катар бала бакча, инфекциялык оорукананын имараттары бүттү. Нарын облустук, шаардык жана райондук прокуратуранын, Нарын райондук электр тармактар ишканасынын, Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн ведомстволук административдик имараттары курулуп пайдаланууга берилгендиги дагы шаардын жалпы эле көркүнө көрк кошту десек болот. Буюрса, Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын төрөт үйүнө жаңы имарат, облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна 3 кабаттуу заманбап имарат курулуп бүтсө, шаардын инфратүзүмү мындан дагы жакшырат. Урматтуу мекендештер, коомчулукта элдин жүгүн тартып келе жаткан кесип ээлерин мамлекет тарабынан ар тараптан колдоого алууга артыкчылык беребиз. Мына ошондуктан өткөн айдан тарта дарыгерлерибиздин, мугалимдерибиздин, социалдык коргоо, маданият, спорт кызматкерлерибиздин, ошондой эле техникалык жана кенже тейлөө кызматкерлерибиздин айлык маанилерин 100% жогорулаттык. Албетте эми мунун баарыбыз эле түшүнүп турабыз. Дүйнөдөгү экономикалык оор жагдайлар алардын биздин өлкөгө тийгизген таасири дагы болуп отуруп, мамлекетибизде баалар өсүп жатат. Бирок буга дагы Кудайга шүгүр дейли, өлкөбүздүн келечеги кең, буюрса баары жакшы болот. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 1 январынан тарта бериле баштаган бийик тоолуу аймактардын жашоочуларына көмөк жөлөк пулу дал ушул Нарын сыяктуу бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактардагы элибизге арналган. Мындай шарты оор аймактарды таштап, иш издеп, борборго алалап же чет өлкөлөп кетпей жашап жаткан элибизге ыраазычылык билдирсек жарашат бизде. Мына ошондуктан мындай аймактардагы үй бүлөлөрдүн 3-чү жана андан кийинки төрөлгөн ар бир баласына 3 жашка чыкканга чейин ай сайын 3000 сомдон төлөнүп берилет. Быйыл Нарын шаарынан 3 жашка чейинки 818 балага 3000 сомдон жөлөк пулдар берилди. Мындан сырткары өзүңүздөр жакшы билесиздер, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо багытында социалдык контракт долбоору натыйжалуу иштеп жатат. Бул багытта мал бордоо, такси кызматы, ашкана иштетүү, kuruluş şaymandarın icarağa verip hizmet görsötüğü soda satık boyunca cıldık kreşesi 600 binden 700 bin geçeyin jetken işkerlerimiz daha var. İçki migrasyonun negizinde eldin bar borborga ağılgan siyakta öyle oblusun değerlik bardık rayonlarına narın şarına gelip oturup taşkanı dağı malım. Aytayın degenim bundan ulam şahar halkı göğeyip ağa carışa üy muhtaçlıklardan da tanı artıp geleceğiz. Biz bu bağıtta kompleks düş hareketleri götürüp Respublikanın bardık aymaklarına memleketlik ipotekalık sistemanın negizinde üyelerde kurup çatkandığı uzdu bilesizler. Anın içinde narın şarının RTS aymağına 9 kavattu 216 batırlı ipotekalık 4 urakcay kuruluşu çürüp çatat. Şunda öyle narın şarına tartılgan tikele investisyonunun 416 Батырлы Тяншан Сити туракжай комплекси курулуп жаткандагы өзүңүздөр жакшы билесиздер.
17: Мамлекет башчы билдиргендей, турукташтыруу фондунан 807 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, Нарын шаарында заманбап үлгүдөгү маданий борбор, 200 орунду муниципалдык борбордук мончо, балдар ойночу жай курулууда. Шаардын 5000 орунду борбордук ала тоо стадиону 326 миллион сомго реконструкцияланып жатат. Президенттин иш сапары Актала районунда уланды. Мамлекет башчы райондун активи жана тургундары менен жолукту. Өлкө башчы Актала районунда 2021 жылы өнөр жай продукциясынын көлөмү 46 миллион 851 миң сом болсо, 2025 жылы 205 миллион 165 миң сомду түзүп, 4 жыл аралыгында 4.13 эсеге өскөнүн белгиледи.
18: Район боюнча 2021-2025 жыл аралыгында 4 жылда 42.18 чакырым жол асфальт төшөлсө, быйылкы жылдын аягына чейин, ушу 1 жылдын ичинде 21.10

0: өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн имараттарынын жана Ак Тилек жаңы конушунда 240 орундуу мектептин курулуштары бүгүнкү күндө жигердүү жүрүп жатат. Бул жерден айта кетүүчү жагдай, район аймагындагы Үгүт, Жерге Тал, алыскы Коштөбө айылдарына мектеп куруу, дагы бир катар айылдарга бала бакча куруу зарылдыгы боюнча кабарым бар. Буга чейин 3 мектеп, 2 бала бакча курулуп ишке берилсе, быйыл дагы 3 бала бакча, 2 мектептин курулушу жүрүп жатат. Дароо эле айта кетейин, булардан сырткары мектеп, бала бакча маселелери Кудай буюрса жакынкы жылдары республика боюнча толук чечилет. Бул тууралуу Ош облусунда болгон иш сапарымда республика аймагында мектеп куруу маселелери чечиле тургандыгын айткам, муну билесиздер. Биз мектеп, бала бакчалардын курулушу менен катар райондун билим берүү сапатына көңүл буруп жатабыз. Жалпы Нарын облусунун мугалимдерине 2978 ноутбуктар берилди. Ал эми сиздердин райондун мектептеринде эмгектенип жаткан 425 мугалим ноутбук менен камсыздалган экен. Эми ошол агай эжелерибиз ноутбуктарды өздөштүрүп, сабак өтүүдө электрондук журнал, электрондук күндөлүк жана башка көндүмдөр менен сапаттуу билим берип, жакынкы мезгилдерде Акталанын окуучулары облустук, андан ары республикалык олимпиадаларда алдыңкы орундарды багындырат деген ишенимибиз чоң.
1: Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө республика аймагында жыл сайын жүз өнөр жай ишканасын куруунун алкагында өткөн жылы райондун Байетов айылында табигый эт мал союучу ишкана, Кара Бүргөн айыл аймагында Ак Булак сүт ишканасы ишке берилгенин эске салды. Жолугушуу суроо жооп форматында уланды. Урматтуу радио кагармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурууну Гүлнура Сманбекова алып бардым. Саламатта болуңуздар.
2: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. UTRK.KG сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Бишкеке 20:00.

0: Первое информационное радио.
1: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк. Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-банк.
2: Кыргыз ата улуттук паркы. Кыргыз ата улуттук паркы бул Оштон 40 чакырым ыраакта көрүн. Ар тарабынан учту ак калпактай кар жамынган кичи алай тоо кыркалары менен курчалган.
3: Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары. Азыр сиздерге мамлекет жолунда радио подкастынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссеру Алтынгүл Кожегелдиева. Урматтуу угармандар, сиздер коомдук ишмер, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы депутаты, Кыргызстан Пенсионерлер Союзунун төрагасы, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген кызматкер Исаков Эсенгул Байдалиевич менен болгон маекти угуп жатасыздар. Өзүңүздөр билгендей, биз буга чейин дагы ушул Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата бир топ инсандар менен маектешип келебиз. Бүгүн дагы ушул Кыргыз Республикасы эгемендүү болгондон кийинки 35 жыл ичинде өзүнүн коомдук саясий жактан активдүүлүгүн көргөзүп, өлкөдөгү бардык окуяларга, коомдук саясий окуяларга, социалдык экономикалык багыттагы окуяларга өзүнүн салымын кошуп келген коомдук саясий ишмер, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чи чакырылышынын депутаты Эсенгул Исаков агайды чакырдык. Эсенгул Байдалиевич, саламатсызбы?
4: Саламатсыздар.
3: Ушул өткөн 35 жыл ичинде сиз кандай жолду басып өттүңүз? Эмне кылдыңыз? Ушул 35 жыл сиз үчүн эмне берди деген суроонун тегерегинде сүйлөшөлү деп чакырдык. 1990-91 жылдар сиздердин муун үчүн мындай бир өтө өзгөчө, бир формациядан экинчи формацияга өткөн саясий бир чоң бурулуш болгон жыл болду да. Анткени сиздер СССР деп өтө күчтүү державада жашап, ал күчкө толуп, мына эми мекен үчүн, эл үчүн, жер үчүн иштейбиз деп турган кезде чоң өзгөрүү болду. Ошол эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары эсиңиздеби? Кандай тоздуңуз, кайда иштечү элеңиз, ага чейин эмне кылып жаттыңыз эле? Кепти ушундан баштайлы да.
4: Рахмат. Албетте, өткөн жолуң баары тарых болуп эсептелет эмеспи? Анан ушу биздин эгемендүү мамлекеттин 35 жылдык тарых болуп ошону сересеп кылып артыбызды карап атканда мен дагы ойлойм да, эми сиз айткандай ошол кезде жаш элек да. 82 жылы Андроповдун убагы катуу болгон, тартипти күчөткөн убактар болчу. Ошол кезде коммунист болуп, коммунисттин катарына өтүп, мындай демим күчөп турган кези болчу да.
3: Компартиянын мүчөсү болгон экенсиз да?
4: Мүчөсү болуп, анан жаш коммунист болуп ошол биздин Москвага борборго ошол жака баш ийген Орловкада тоо металлургиялык комбинат бар эле. Ошол жерге кириш өтө кыйын эле, себеби 95% бизде орус калкы болчу. Анан биз директори ошол өзү ошол улуттан болгондон кийинби бизди кандайдыр бир көп кабыл алчу эмес, мындай сөздөрдү да укчубуз. Кыргыздар көп полупроводниковый материалдарды, анан жаңы келген техникаларды түшүнбөйт дегенсип, ошого өчөшүп болбой эле орусча жакшы билген үчүн кирем деп аракет кылганда, ошондо бизди эмне кылды? Биринчи курулушка кирсин, өздөрүнүн строительный организациясы болчу, курулуш организациясы абдан күчтүү, СМУ деген. Ошол жака кирип плотник болуп, анан бетонщик болуп, анан Москвага 79 жылы олимпиада болот деп стройкага күзүндө жиберип, аяктан азап чегип ушундай иштерди кылдык. Строй отряд деп ошондой барганбыз биз. Ошонун строй отрядтын башчысы болуп ушинтип, анан коммунист болсоң, анан биз деген жана как закалял сталь тиги Павел Корчагинди туурап, э темир
3: болот кантип курчуду,
4: болот кантип курчуйт деп биз ошол экини окуп жүрүп, ошону менен баягы согушта курман болгон баатыр биздин ата бабаларыбызды, тылдагы энелерибизди дайыма ыйык тутчубуз да, ошолордой болуш керек депчи. Идеология ошондой болчу да, биз ошонун негизинде өскөндө, канубуз ушундай болуп калат экен. Анан мен да ошентип иштеп Москвага барып ошол суукта 31 декабрда саат түнкү 10:00 үйгө жеттим да. Ошол убакта эсимен кетпейт. Анан ушундай нерселерди абдан күчөп турган кезде анан эгемендүү мамлекет келип калды да. Эми эгемендүү мамлекет келгенде мен өзгөчө өзүмдүн мындай салымымды айтсам, бул эмне салым болду? Мен өзүм мал менен чоңоюп, аталарым, тайкелерим малчы болгондон кийин биз чабан болдук да. Анан мен ошол чабандын атамдын тайкем колунда көбөскөн үчүн ошол малга жакын болуп калган да. Анан ошол жерде мен жана келип Москвадан келип 79-жылы комбинатка 80-жылы киргенден баштап 10 жылы мен катуу иштедим дагы мындай эмени далилдедим да, намыстанып, а кыргыздар иштей албайт дейсиңер мына деп.
3: Ошо комбинатта иштедиңиз да 10 жыл бою.
4: Оператор прецизионный резкий монокристаллов болдум да. Анан киргенден кийин мен айтайын деген, бул 5 жылдын ичинде 6-разрядка жеттим да. 5 жылда эмес, 4 жылдын ичинде эле жетип, анан кийин абдан алдыңкы звено болуп компартиянын ВКСМ-ден, СОБМИН-ден, ВЦСПС-ден дечи ушундай почетный грамотасын алышып, бул медалга тете болчу. Ошону мен 29 жашымда алыптырмын да. Мен барып атам менен сүйлөшүп, атам талаачылыктын бригадири, 200 гектар жер алып, президент Горбачевдун указы чыкты, жарлыгы чыкты, семейный подряд деген. Биздин мээнетибиз текке кетпей, өзүбүздү өзүбүз багып көрөлү деп бир туугандарым атам болуп өттүк да. Анан ошого өткөндө 200 гектар жер алдык, 2 короо кой алдык, чабандарыбыз бар, анан 4-5 бала биз менен талаачылыкты иштегенге алдык, өзүнчө трактор алып келдик, менчикте сыяктуу кылыпчы. Трактор алдык, баарын алдык. Ошентип анан кийин совхозду ошол кезде орто эсеп менен буудайлар 30 дан жакшы деп алса, арпалар болсо 28-27 дан алса, биз ошол жылы ошо семейный подряд менен болгондо 43 дан буудайды алдык, 43 центнерден. Анан кийин 50 дан кем эмес, 53-тү, менин эсимде жок, ошо 53-тен ашык болуш керек эле арпаларды алдык да. Абдан жакшы жүгөрүнү болсо рекордный урожай алдык. А бирок биздин мээнетибиз кайтарылбай калды да. Себеби көрсө биз совхоздогу бүт отурган контордогуларды багышыбыз керек экен. Эсептеп келгенде жок. А мен жана комбинатта иштегенде хозрасчетту иштеп үйрөнүп алгам да баарын. Анан эсептеп баарын келип айтсам, сен каяктан чыккан жермаясың дегендей кылышып, анан ошентип отуруп мен ойлодум, болбойт экен, анда жөн эле чабан болуп жүрө берели, бул болбойт ата, мен абдан капа болуп калдым деп кичине шагым сынып калды да. Тиги балдар дагы айлыкты жакшы албай калды. Анан ошентип турган кезде Горбачев 90-жылдын башында эле мен билем, ушу январда болуш керек эле, дагы бир жарлыгын чыгарды жеке менчик жөнүндө. 90-жылдын башында. Анан мен ошону көрүп кайра чуркадым өз өлүмдөн. Жок, бул мээнет өзүбүздү, мына совхозду бактык, биз көрсөттүк, иштесек болот экен. Өзүбүздү өзүбүз багалайлы десем, бир туугандарым каршы чыкты, атам макул болду, анан болбой эле анан өттүк. Ал өтүш үчүн жалгыз өтө албайсың. Анан мен мындай үгүт жүргүзүп, бир 10 чакты киши менен совхоздун мурунку иштеп жүргөндөр, азыркы жаш балдардын кел өтөлү, жеке менчик жакшы деп указдын негизинде анан аларды үгүттөп алып, анан 5-6 чуркап жүрүп ушул жака жогорку кеңешке келип, ошондо мындай өзүбүз президентке киребиз. Анда Масалиев болчу биринчи, анан кире албай койдук. Андан кийин биринчи секретарь айтты, аяка барбай эле койгула, мен силерге жерди берем, көрөлү деп, анан жер алдык жайында. Жок, малды алабыз деп, анан жанагы бияка чейин кайра чуркай баштаганда, анан келсек эле биринчи секретарь чуркап чыгып, эмне келдиң, биз мына малды бербей атат башкарма деп, анан ага даттансак, мен өткөзөм, сөзсүз кирбей эле койгула бияка деп, анан айткан сөзү менен барып абдан чоң жыйнаш кылды. Элдин баары кызыккандар карап турат, эмне болот. Анан ушул жерден анан айттым, малды берели, булар 10 киши экен, эртең 1 жылдан кийин көрүнөт, менчик жакшыбы же совхоз жакшыбы депчи. Анан бизге ошентип таратканда, 10 кишиге таратканда, анан коркпой эле алып алдык. Ошондо Кызыл Суу совхозу 1 айдын ичинде жок болуп калды десек болот. Эми эл мал менен техникаларды, атты, баягы структура менен совхозду эмне болсо ошолордун баарын койлорду алдык да. Анан биз болсо ошентип алып кеттик. А бирок өзөрлөнүп атып ошентип кеткенден кийин бара бара баягы кичине ошол кезде ачарчылык башталды да. Совхоз бага албайт, өзүн өзү эптеп атса, союз деген тарап кетсе, акча жок болсо, эл өтө кыйын акыбалда туруп калды. Ошондо мен көрүп аттым да, ошол жүгөрүнү илгеркидей адыратып, анан ошол жүгөрдөн нан жасап атышты. Ушундай үйлөр көп болду да.
3: Ушундай учур болду да.
4: Анан биз болсо жерди алып алгандан кийин кырман толуп калат, түшүм жакшы алабыз, эмеге өткөрөбүз, комбинатка буудайды өткөрөбүз, ун менен алабыз, машина деп ташыйбыз. Анан ошондо жакырып үйлөргө таратып жүрдүк да. анан ошол ушундай жолдорду басып өттүк, анан элдер бара бара түшүнүп, анан кийин бирден Кызыл Суу совхозунан өтүп кетти да. Жумгалда Дабир айыл өттү, биз өттүк, ошентип оттук беле ошол жакта айыл. Ошентип өттүк, анан кийин жеке менчиктин жолу өтө чыйыр болду, өтө кыйын болду. Бирок баягы өзүм дегенде өгүздөй күчүм бар деген сөз чын экен. Биз ошентип отуруп, алдыга жылып жылып отуруп, баягы сомду да көрдүк биринчи. Анан кийин өзүбүздүн эгемендүү мамлекетибиздин ошол айыл чарба багытындагы бүт азык түлүк коопсуздуктун баары чынын айтканда ошо жеке менчикке өткөн үчүн коопсуздук сакталды да. Же болбосо ачарчылык турган эл эч убакта чыдабайт да, булар компанияларды тономок. Анын баарын тең илгери тарыхыбыз союз убагында деле көрсөткөн да. Ошону ошондой болбосун деп жанагынтип тез арада баарын тараткан болдум. Мен эми өзүм кандай болдум, 5 жыл биз эгемендүү мамлекетте биринчи фермер болуп Кыргызстанда эмес, союз боюнча болдук да. Союздун деңгээлинде. Ошон үчүн 1 жылдан кийин 90-жылы биз октябрларда коюнду алып бүт бойдон толук жеке менчик өтсөк, 91-жылы 1 ноябрда Михаил Сергеевич Горбачев келди. Биринчи жана акыркы президент союзубуз. Аскар Акаевич келип, Аскар Акаевичке келип, мына сен жеке менчикти мен көрсөтөм деп айттым, келдим деп анан бизге келди. Биринчи ошо мен атам болуп бир туугандар менен уюштурган чарбага келди, 2 этаж үй салып аттык элек. Анын ошол жерге келип бир боз үй тигип.
3: Бул кайсы жыл болуп атат?
4: 91-жылы 1 ноябрда келди. Анан күн ушундай тумаан, суук болуп турган кез болчу. Анан мен эми мага каяктан кирсин десем, ошо Михаил Сергеевичтин охранасы начальник Александр деген келип ошол жерде бир 10 күндөй жүрдү да. Алдын ала. Мени менен сүйлөшүп айтты, сөзүң бар экен, жакшысың дейди, жакшы көрөт Михаил Сергеевич, ушака келиш керек десем, мен айттым мен райсовет менен жаман мамиледемин. Ал келип алып эле акыр үйрөтүп эле анан бул совхоз колхоз баарыбыз жакшы деп эле ошенткенден айтчумун да. Ушундай кишини апа Жумагулович келчи, мага айттым, апа Жумагулович ушундай кишини эмне кылып келесиңер? Булар деген тоскоолдон башка эчтекени билбейт дегем да. Анан ошол киши кирбейт десем мен кирем деп, анан айткандай карап турсам жолдо ушундай охрананын баары турат, машинелер кортеж менен узун келе турат эле. Мага кайрылып кетсө жүрөгүм дүкүлдөттүм эле абдан, чын эле кайрылды.
3: Горбачев менен.
4: Бирок ага чейин санэпидем надзорлор бар, өзүнүн текшерүүчүлөр келип нанын чучугун, этин баарын жазалык, тайсойдук да. Ошонун баарын Тасторкон боз үйдүн ичинен көрүп чыккан. Анан келип эле карап эле Горбачев, азыркы ошол кезде 4-класста балам, Горбачев менен сүйлөшүп турсак эл көп абдан. Трактор менен 2 прицепти сүйлөп келип, саман менен туруп калып атпайбы, буту жетпейт. Анан ручникти тартып трактор айдап жүрдү. Таң калып, ай бул деге чечпендик деп орусча сырды. Михаил Сергеевич мойсун десем, давай зайда чакырып алып, анан атаң сага эмне мындай алып берем деп иштетип атат десе, саат деди. Анан атаң алдап атат сени, давай сага велосипед алып берсин деп айтканда, ошондо анан ошол 4-класста балам азыр эми 43-дөн ашып 44-кө келип калды. Анан кичи балабыз болсо ошо элдердин чатынан өтүп өтүп отуруп, баягы илгери тартканда мындай менен тартчу да ал кезде, азыркыдай камералар жок, жаңы. Анан айлантып тартып атканда телевизордон өзүм көрүп атсам, менин башыма ылдый көрсөтпөсө чочотпой, эмне кийимим бирдеме болуп калдым десем, көрсө балам ошол жактан чаттардан өтүп келип, анан кичине балам туруп калып атпайбы. Ал азыр менин ордумда фермер болуп, ошо талаачылыкты ошол алып жүрөт, мураскор болуп. Азыр мына 40-41 чыгат да. Анан ошол балам экен, көрсө ошол келип алып, Михаил Сергеевич Горбачев деп баарыбыз билебиз да, ада билет. Анан менден сурап атпайбы, ата, папа, кана Аскар Акаевич деп атпайбы. Анан Аскар Акаевич туруп, мен деди да, башынан кармап. Анан десе, анан кийин өмүрлүү болсун деп, бата деген жакшы экен, ошол бата менен жакшы балдарым аман болуп иштеп атат экөө тең. Бирөө биякта мамлекеттик кызматта, балам болсо тиякта. Ошентип бир балабыз банкта иштейт. Ошентип Кудайыма шүгүр, биз ошол эгемендүү мамлекеттин кыйынчылыгын ушул өткөнбүз. Анан кийин Кыргызстанда тараганда Михаил Сергеевич ошо жана алып баргандан кийин биздики Горбачев менен келип кеткенден кийин ошо Кызыл Суу совхозу өзгөчө мен чарбамды эме кылып ачты да, плацдарм, агитационный плацдарм, үгүттөп аянтчасы болуп калды. Баары келет, башкармалары, обкомдору, райкомдору, анда райсовет ким болуп, ошолордун баары келип кандай экен деп, анан ошонун аркасы менен көптөр өттү да. Ошондо өткөрүп алып кетти.
3: Эсенкул агай, дагы бир жолу тактап коеюнчу, сиз ошол жана СССР деген ири державанын лидери, ошол СССРдин эң соңку жетекчиси дейилчи. Ошол кишини өзүңүздүн чарбаңызда тозгон адам турбайсызбы?
4: Биздин боз үйдөн тамоз тээп, чучуктан жеп, ошол жерден жакшы сөздөр сүйлөп, демени акаски техасский фермери в Кыргызстане растут деп айткан да ошондо.
3: Ошол видеолор, сүрөттөр барбы?
4: Ошолордун баарын Черемушкин, Александр Черемушкин деген чарткан, анан Асель деген жанында жүрчүлөр, биякта силерде иштеп жүрчү, азыр башка жака кетти дейт. Ошолорду табыш керек болот, таппай жүрөм.
3: Жакшы экен. Эсенгул агай, дагы бир суроо да. Мен мисалы КТРге 90-жылдардын башында ошол эгемендүүлүк келгенде ошондо штатка кирдим. Анан дээрлик 2000-жылга чейин мен сизди мындай Кыргызстандын жетишкен ийгиликтүү айыл чарба кызматкери, фермер, айыл өкмөт башчы, мен жаңылган жокмунбу, ушундай адам катары билем да. Анткени сиз маалымат каражаттарынан түшкөн жоксуз, өзүңүздүн тажрыйбаңызды, ийгилигиңизди бөлүшүп, интервью маектерди берип, бизге да келип жүрдүңүз да. Анан ошондой учурларды өткөрүп келип, анан кайра андан ары дагы саясатты да кошо ала кеттиңиз окшойт да. Коомдук саясий иштерге да активдүү аралаша баштадыңыз.
4: Коомдук иштерге аралашканым ошол фермерство, дыйканчылык болду да.
3: Түрткү болду э ошол дагы.
4: Болду да, себеби биз ошо фермерстволорду уюштурганда жарымысы баягы эле совхоз, колхоздор калып калды да. Ошондо Кыргызстан боюнча баарыбыздын мүдөбүз бир болду да. Совхоз, колхоздор бизди жээрип атты да. Анан мамлекет дагы аларга баягы ичине өздөрүнүн бюджетинен берип атты. А бизди эч ким карабай калды да. Анан Аскар Акаевди кайрылыш керек болуп калды. Аскар Акаев баягы Горбачев менен келгенден мен байланышым болуп калды да. Анан жардамчыларына, жанагы кимдерге, балдарына сельхоз сектор болчу, ошолорду чалып анан кийин жолукпасак болбойт депчи. Анан бирок ошо Горбачев менен келгенде мен айттым да, Аскар Акаевич, эме Михаил Сергеевич, разрешите обратиться к Аскару Акаевичу. О, в армии служил, дед. О, где, дед? Польша служил, дед. А, молодец. Обращайся, дед, на этом Аскар Акаевич. Сиз менен жолугуп, мына бир жыл болдум, эгемендүү мамлекет, эгемендүү болду экпиз да, биздин менчикке өткөнүбүзгө. Бирок менчиктин проблемасы укмуштай көп болуп кетти. Эки жаат болуп калдык бияк сапозго. Сизге айта турган сунуштарыбыз көп десем, мындай карап туруп, Раматул Исанов кайтты. Мени жазып туруп, ушу декабрда сөз кабыл алдыр деди. Анан макул деп кетти. Анан кийин жана антип кырсык болуп, каза болуп калды Исанов декабрда. Анан мен кире албай калдым. Ошондо кире албай

0: Орусча сөз кыйын болчу да. Анан мен ошо Слово Кыргызстанга келип, Григорьев беле же Сёмин беле унутуп калдым. Ошол кишиге келсем айтты, мен барам деди. Ошондо Михаил Сергеевич келгенде кабыл алам деди эле Исанов өтүп кетти, мен кимге барарын билбейм, бир гест аркылуу кайрылбаймынбы депчи. Анан макул деди, мен айттым, бирок сиз барып кетпейсиз дедим, бир жума жок дегенде жатыңыз дедим, мен сизди багам.
1: Таанышып
0: бизден турмушту көрүңүз, чеке менчик десем, бакыш барды, барып жатып анан кийин айтты, мен ушундай жакшы убакта күнүгө эт жеп атып тажадым деп, бакыш ошол жерден анан бүт туутту дагы качып баарын койду да төдүрүп менен ошентип аракет кылды. Бакыш кыйынчылыкты көрдү да анан айтты, ай абдан кыйын экен бул жеке менчик, бирок силер укмуш иштей турбайсыңар күнү түнү деп анан крик души деген темада чыгарды да.
1: Крик душке
0: бир бети толтура чыкты. Анан ошол жерден анан ушундай сөздү айтып кабыл алам деди эле, ушундай ушундай болуп калды, кырсык болуп азыр мен жете албай атам дегендечи. Анан эле үчүнчү 2 мартта чыкты эмеси статьясы, 6 мартта президент чакырбады өзүнө. Аскар агач чакырды, ошондо 6 область, анда Баткен, Ош, түштүктө Жалал Абад бар, бир область болчу да. Аны ошол жактан бирөөнү деп 6 областтан 6 чакырыптыр мендей ошо менчик фермерлерди. Анан ошол кишиге кирдик, кирип отуруп анан сүйлөшүп ошол кишиден баарын айтып эметтик. А мен тез таратпасаңыз болбойт деп. Анан ошол менен анан сүйлөшүп жакшы сөздөрдү айтып анан колдоо көрсөттүм деп анан кийин колдоо көрсөтө баштады. Анан биз ойлодук, ай бир ассоциация түзбөйлүбү деп. Анан кийин Дыйкан Ордо ассоциациясы түзүлдү. Дыйкан Ордо ассоциациясы түзүлгөнүн дагы өзүнчө бир тарых. Бияктан бизден Акматалиев Асанбек агай рахматылык келди, түштүктөн болсо Базаркулов келди, Аскар аксакал, алар кут деп келди, бизде кошун деп келдик. Анан ортодон отуруп алып Минсельхоздун жанагы куполундагы залында анан кийин ызы чуу алдык 3 күн. 3 күн.
1: Анын үчүн ошол ассоциация түзүлгөн аткандай
0: түзүлүп атат да, анан аты ким эмне болот деп. Анан Касымбеков Байызбек деген абдан өзү доктор экономический наук болду, кийин досум да болчу. Анан ошол менен көп иштештим да, статкомдун орун басары болчу, каза болду 2018 жылы. Анан ошол жигит абдан эстөө эле угуп отуруптур, мага сөз бергиле деп, мен айтайын силерге, ушул баарыбыз тең чогулуп Кыргызстан боюнча бир ордо түзөлү деп атабыз, ушуну Дыйкан Ордо деп эле койбойлубу десе эле баары макул эле талаш тартыш токтоп калды. Ошондон кийин Дыйкан Ордо болду. Анан бизди Аскар Акаевич анан бир 2 жылдан ашып 3 жылга кеткенде анан чогултту. Мен ойлочу элем, ушу Ак үйдүн парламенттин залыначы, ойлочу элем, мындай залга качан келип отурам деп. Кудай буйруп ошондо оюмду бергенби, кийин депутат болуп калбадыкпы? Анан ошол жерге келгенде мени сүйлөйсүң деп анан мен сүйлөткөн да. Анан сүйлөткөндө баягы жетекчилердин баары, обкомдор, биринчи секретарлар, тиги булардын баары, башкармалар сонун сөздөрдү айтып атат, биз деле жакшы болуп атабыз. А мен чыгып минтип атпайм, анан оюмда эчтеке жок, түз сүйлөгөн адаммын. Аскар Акаевич, азыркы астыңарда сүйлөгөн мамлекеттик жетекчилер деп коеңиз совхозго, сизди алдап атат дедим. Эгерде биз тез арада таратпасак, кыскача айтканда, мына биздин мал азыр өлбөй атат жеке менчикте, кошуналардыкын баары тең өлүп атат, эмнеге? Себеби биз барып алмаштырып алып атабыз тилин да. Казакстандан да ачык болчу, аркы өстү Казакстаныбыз бар, мына Чымкоргондон өтүп барып аяка берчибизди берип туруп, ондоп 20-лап койлорду, өлгөн койлорду кайра тирилтип келип атабыз. Бул эмнени айтат? Бул мамлекеттин бюджетинен берип аткан акчаңардын баары тең өлүп атат деген сөз. Тез таратпасаңыз болбойт, бизден кийин Казакстан таратыш керек дедим. Десем, о эсем, бул биздин дыйкандардын профессору деп айткан. Ошондочу ошентип ушундай жол менен келдик биз. Анан жеке менчик жеңди. Эң негизгиси ушу биз азык түлүк коопсуздугун ушу өзүнүн күчү менен жеке менчик сактап келип, Кыргызстандын эгемендүү мамлекети бутуна турганы бул эң чоң жеңиши, кансыз баягы бутка турду десек болот да, кансыз. Себеби 300 жылдаган Американын жеке менчиктерин көргөндө, булар кайсы жерге ким жетишип таягын сайып калса ошол жерди ээлеп бири бирин өлтүрүп көп жылдарга чейин эметип келген да, запкы жешип бири бирин сайып келген да. Анан ошентип отуруп Америка жаралган. Биздин Кыргызстан ага караганда ошо абдан жакшы жол менен анан өтүп кеттик да. Кыйынчылык абдан эле болду, өтө эле болду, айтпадым, ачарчылык болгон үйлөр да көп болду. Бирок кыргыз эли кыргыз экен, жакшы жашаган үй бүлө жаман жашаганга жардам берип отурганын көтөрүп кеттик анан
1: бирин бири колдоп
0: сиз айтканда

0: 95 жылы апасы Жумагүл чалып калды, дыйкан ордо ассоциациясынын орун басары болчумун. Анан көп жолукчубуз да. Анан мен фермер болгондо да мага көп барган үчүн мындай байланышып турчубуз. Анан мени издеп таап алып, анан эзең ул, мен кеминге барайын деп атам, сен элиң аякта бийликти эки кылбай бир баш кылгыла, селсовет өзүнчө окуганын башкармасы өзүнчө болуп бизди чайнап атат деп даттаныптыр. Сен барчы деди, мен айттым. Колу жедир албай жүрдүм эле, такай келсе эле нан өстүп, сен каймагың жакшы, варениең, анан каттамаң жакшы деп эле кетип калчы. Анан ошентип анан кийин түнү менен барып даярданып отурсам келди. Анан ошол жерде мени ойдо жок жерден элдердин баары жыйнаш кылганда айтты да. Мына өзүңөр эле окуганы шайлатып турган болсоңор менчик болуп алыптыр, өзүңөр чечесиңер. Селсоветти болсо алмаштыра турган болсо мына депутаттар өзү дагы буякта. Мен депутат болчумун да. Өзүнүн депутаттары бар, мына ушулар мына барып турат, аким турат, губернатор Феликс Ашымбаевич Кулов, аким болсо Раматылык Тынаев, Сапарбек Мамбетович, тиги кеңештин төрагасы болсо дагы Раматылык Нурбек Исмаилович барып турат деди. Анан ушулардын баары чечип коймок, мени келди, чечпей кетти десең айткылачы, мына иштей турган балаңар барбы десе, мен турсам эле Эсенкул баштаган Эсенкул болсун деп койсо болобу? А мен деле оюм жок такыр, мен сразу чалкама кеттим, болбойм дедим, мен иштебейм дедим. Десем болбой эле айттым, бир айдын ичинде бүтүргүлө, май айы болчу, бүтүргүлө да мага чечим берди, коюп койгула ордуна иштейсиң дедим. Эсенкул шаарда эмне алып жүрөсүң, давай кел элиңе деди. Анан мен чыкпай эле жок, болбойм, болбойм десе болбойт деп эле койду. Анан үйгө барып чай ичип тиги болуп кеткенден кийин 6 ай өткөндөн кийин араң анан октябрда анан дайындашпады. Ошончо
1: кайсы кызматка турдуңуз ошондо?
0: Ошондо мен барганда Селсоветтин селком болуп калды, селсовет.
1: Селкомдун айыл кеңеши.
0: Айыл кеңеши, айыл кеңештин төрагасы болдум. Анан эле бир 3 айга жеткирбей жана окуганын дагы кылыш керек да, аякта жеке менчик болгондон кийин алардын баарын чогултуп чоң жыйнагыш кылып элге көрсөтүп туруп, анан ким болсун, Эсенкулбу же тиги ошонун башкармасыбы десем, баары бирөө эле воздержался болду, элдин баары тең кайра мени дайындап коюшту. Ошо менен эки кызматты бир баш кылды.
1: Бир иштедиңиз, эки кызмат.
0: Ошентип жакшы иштедик, баягы окуганын карыздарын, соцфонддогу налогдорунун бүт баарын, комбайндын баары, бир 6 комбайн бар экен жакшы, оңдотуп туруп баарын арендага берип, комбайнерлердин баары өздөрү кызыгуунуңдар 30% силер аласыңар деп, өзүм болсо чаап чуркап тетиги Спартак совхозу бар экен эмеде Московскийден, ошо менен сүйлөшүп, биякта Казакстан менен сүйлөшүп, Аркөс менен ошентип отуруп алар чаап бүт эгиндин баарын келип абдан табышты айтпадыбы? Мурун эле келсеңиз болмок экен, биз байып калмакпыз, жакшы болбодубу деп. Ошентип анан кийин ал окуганын карыздарын баарынан кутултуп тигилерди жакшырткандан кийин бир жылдан кийин кайра башка Кыргызстандын аймактарынан даттаныптыр да апа Жумагулга. Эки баш, бир баш жаман экен, баарын өзү биле берет экен, экиге бөл буларды. Анан кайра токто менен кайра бөлүп салбады. Анан бөлүп салып мен ошондо кырманды жана гараждарды бердирбей ордунда турсун деп турган кезде ошентип калды. Анан башкалар келди, кийин карасам бул кырман болот, келечекте трактор техника оңдой турган жер болот, муну жоготпогула, мына устаканасы баары бар деп ошентип айтып жүрсөм да болбой эле, баягы кызыкчылыктары бар да кээ бир адамдардын өзүнүн, элде эле ошентип таратып жиберишиптир, сатып жиберишиптир баарын тең. Анан азыр ушу айтышат, айттым мына келечекте ушундай болот да, ордунда турбайт да, бул биздин тарых спираль да. Барып барып түгөнүп анан кайра башталат да. Биздики жамандан келип туруп өйдө кеттикпи, азыр жакшы болуп баары жетишип калганда мына техника оңдойт элек деп азыр чуркап келишет, бирге чогула турган жери жок да.
1: Сиз ошол 2010 жылы депутат болгонго чейин бүт эле ушу айыл чарба тармагында болгон экенсиз да, ишмердүүлүгүңүз?
0: Бала кезден баштап эле ошо малчы болуп жүрдүк айыл чарбада, ошон үчүн мен ушул жака тартып туруп алдым. Мен ошо комбинатта жакшы иштеп жүргөндө да дайыма барам да кечинен, атам анда да чабан болуп калды бир жылдар кайра, анан кийин бригадир болду. Анан же болбосо кой бар жерге барып ошо короо койду карап туруп ушундай баар алчумун да. Азыр деле ошо муну базарга барсам, малдарды карап чыксам эле, сатып албасам да
1: эс алып каласыз,
0: эс алып калам да. Себеби ар бир малдын көзүнөн билесиң, таза малбы, оорулуу малбычы, аны билесиң. Анан мен 17 жашымда армияга кетерде ата энеме жардам берейин деп элдин коюн бактым да. Айылдын коюн алып алып өтө кыйын, аякта баары аралашты, эски бешкисинен эле алып алып бир жыл багып бердим. Анан күзүндө таратып атканда бул койлорду алганда эле жетпей калат да көбүчү, кээ бирөөнүн койлору алат, анан меники болсо кайра артып калып атпайбы? Анан ар бирөөнүн анан бул сенин коюң, бул сенин коюң, сиз каяктан билип атыңыз? Анда баламын да, сага окшоп турбайбы дечим да, ээсине окшоп калат деген чын да ушул мал. Ошентип отуруп ушундай иштегенбиз ушул убактарда.
1: Жакшы. Анан сиз ошол айыл чарба тармагында ийгилик жаратып эл арасына, деги эле республиканын аймагына ийгиликтүү жетишкен дыйкан фермер катары таанылып калдыңыз да. Жанагындай алардын башын бириктирген ассоциация түзгөнгө негизги демилгечи болгон экенсиз. Анан эмне болуп, негизи жогорку кеңешке депутат болду деген бул саясатка аралашты деген сөз да. Анан калса партия менен келдиңиз сиз. Ушул бурулуш эмнеден улам келип чыкты?
0: Эми бизде бул коомчулук иштерге аралашканда сөзсүз түрдө саясат бирге жүрөт экен да. Эч убакта экономика менен саясатты бөлүүгө болбойт.
1: Ал экөө
0: бир жүрөт дайымачы. Дайыма бир жүрөт. Анан кээ бири ойлой берет, а мен аралашпайм деп. Ар бир жаран саясатка аралашат да. Шайлоодо аралашып атпайбы. Анан ошол сыяктуу биз деле жүрүп жүрүп анан кийин дыйкан ордо ассоциациясын партияга айланттык да. 99 жылы уюшулуп айттык. Биз дайыма эле мына кат жазабыз, тигинтебиз, Аскар ага жардам берип атат. Бирок биздин депутаттар жогору жакта отурбаса өкүлдөрү, анда биздин ишибиз жылбайт деген тарзде чоң жыйын кылып, анан кийин ошону съездге айлантып, анан ошо съездде бул биринчи Абдылдаев Ишенбай деген могу Аламидине көк жардан чыккан жакын жерде деп ошону дайындадык да. Болбой койду, болбосо да дайындап койдук. Мен айылып өтүлөм анда. Анан болбой анан бир жылдан кийин, алты айдан кийин эле чакырышып 2000 жылдын февраль айында анан чоң съезд өткөрдүк кыргыз драма театрдачы. Кыргыз драма театры съезд өткөргөндө анда бийлик бутагындагылар жакшы экен. Премьер министр Танаев, Костюк, министр айыл чарбандыкы болуп администрация президенти баары катышпады. Биз 6 саат чай ичпей съезддерди жыйынды өткөрчүбүз, көнүп калганбыз да, баягы дыйкан ордо жүргөндө такыр. Эртең менен баштаган, кечинде араң күчөбүз. Анан бул жерден да ошондой отуруп бериштабдан суук февраль айы 14 февраль болчу да эсимде 2000 жылы. Ошол жерде отуруп анан кийин драма театрга эл батпайт. Ой, кантип суукта келет, эмнеге мындай уюштурдуңар деп министр айтты бизге. Мен айттым жок, келет. Анан абдан анда баары тең биримдик эле келди. 600 киши бата турган болсо ал жерге андан да көп келип туруп турушту да. Анан ошол жерден анан өйдүлдүйдүн баарын айтып бүткөндөн кийин анан съезд өткөндө төраганы шайлайбыз, себеби тиги отказ берип атат, орлун мындап атат десе баары бир добуштан болбой мени дайындап салат. Ошол жерде анан ошондон баштап анан кийин министрлер менен Танаев менен жакшы болуп кирип чыгып турчумун. Ошентип дыйкандардын бир топ иштерин абдан жакшы жылдырдык. Аскар ака иши айтып 10 миллион сомду 5% алып бердик биринчи, андан кийин 60 миллион берди, аны алып бердик. Анан кийин карады дагы бизди бийликте баягы көрө албагандар бар экен. Аскар ака ушу тегерегинде отуруп ойлошуптур да, кийин билинди да. Булар минтип отурса кийин биз акчасы жок калабыз, булар дыйкандардын баарына таратып бере бер деген. Себеби фонд поддержки развития сельского хозяйства предпринимательства деп ачып туруп анан ошол жака берди алтымыш. А мен фонддун төрагасынын орун басары болуп калдым. Анан ошол жерден мага чалбадыбы, эми фамилияларын айтпай эле коеюн, алар глубокий аксакал болуп калышты да экөө тең. Бирөөсү чалып мындай, эй мен ушу бир кишимди жиберейин, бир жарым миллион бербейсиңер. Ой, биз 80 миң эң көп берип атабыз, талаачылыктын баарына жетсин, өздөрүнүн талаачылыгына жараша кылып атабыз, болбойт. Ошондой ошондой. Экинчиси чалды, 2 миллион бересиң. Жок дедик. Ошентип отказ берип койгондон кийин анан биздин арабызга бирөөнү жибертип 14 миллион Дыйканбанк деген ачылган. Дыйканбанктан алып кетип калат, биздин эмне тешибиз бар? Ал кезде бирдеме подделка кылып койсо оңой эле экен. Ошентип туруп анан бизди анан кийин СМБдан анан кийин бир жыл сурабады. Бирок бир 6-7 ай өткөндөн кийин көзүм жетти да, булар эптеп эле камаган алып баратышат. Кой дедим анан кийин Раматылык Бакаевке өзүм жолуктум. Астынан чыга алып пистолет менен атып сала жаздады мени охранник. Кыйкырып жүрөт, мен кеминдикмин, Анарбек байке деп. Анан ошо киши Раматылык ошо бешикте болсун киргизип алып анан отуруп айтсам монтуп атат, бияктагы тергөөчүңөр дагы акча сурап атат. Биз эчтеке кылбасак, эгерде биз күнөөлүү болсок анда мени өзүңүздүн колуңуз менен камаңызчы. Аскар ака иште да жаман көрсөтүштү окшойт, гезитке чыгарып жиберишти деп ошентип эметсем анан териштирип туруп эле бизди ошол бойдон бошотту. Тигилерди анан баягы подделка кылгандарды алып туруп камабады, анан камап аларды ошондой кылды. Эми аягына чейин жеткиришкен жок, себеби волосатый рука дегенде баягы колдоочулар көп окшойт, ошентип алар менен ошентип кетип бизди саясаттан ошентип отуруп дыйкан ордонун жаман аттыгы кылышкан бир убактачы, таратып.
1: Бул партиянын аты Дыйкан Ордо бул кайсы болуп атат?
0: Дыйкан Ордо өзүнчө ассоциация.
1: Ассоциация.
0: Дыйкандар фермер, Кыргызстан дыйкандар фермерлер партиясында түздүк да. А бул партияга түзгөнчө булар бул жерден муну жаман атты. Анан кийин анын партия түздүк, биз үчүттү экен деп. Анан партиябыз Кудай бөлсө ошо убакка чейин бар, анан сиз айткандай улам эми акчабыз жок болгондон кийин партия өз алдынча катыша албай калды да. Баарыбыз тең эле жүрсөк анан ар бирөөнөн кээ акча чогултуп деп айтпай анан партияны бир жакшы ири партияларга акчасы барларга жабыштырып жүрдүк. Тияка барып, бияка барып жүрүп туранда болдук. Биринчи ошолор сунуш кылган. Андан кийин анан Феликс Шашымбаевичке абдан ыраазымын. Ошо элдер да ыраазы. Кандай сөз айтпасын Феликс Шашымбаевич ушундай мындай жүрөгү кенен жакшы адам экен. Чакырып алып мынтип айтты: силер дыйкандарсыңар, бизге дыйкандар керек, айыл чарба керек. Биз айыл чарбага да сен давай биздин тизмеге киресиң дагы ушу айыл чарба менен сен алып турчасың деди. Мен айттым: Феликс Шашымбаевич, акчабыз жок болгондо кантебиз десем, акчанын кереги жок, мен өзүм каржылайм деп ошонун аркасы менен анан кийин
1: депутат болдуңуз.
0: Депутат болдум, себеби мен ушул убакка чейин ыраазы болгонум, кийин да аракет кылып көрдүк да, эми тажрыйба алдык. Кайрадан депутат болуп көрсөк эми жакшы иштейт экенбиз деп мындай чын ниет менен барсаң баардык эле партиялар акча сурабады. Акчасы жок, киргизбейт экен, же болбосо тиги 30-40 орунда туруптур деп коет, анда эмне дегендей ушундай маселе экен. Анан ошол бойдон биз саясатты таштаган жокпуз, таштай албайбыз, бирок депутаттыкка эми жүрүнбөй калдык да. Себеби уже 70-ке да чыгып калдың дейт керек. Мен айтам, 70-ке чыксак азыр дагы ушу тажрыйба толуп турган, акылың толук, энергияң күчтүү убакта мыйзам жаза турган кезиң экен да. Анан ошондо барайын десең азыркы бүгүнкү күндө жаштар аны түшүнбөйт, же болбосо акчалуу да түшүнбөйт экен деп андан көрө аброюңду кетирбей эле ошолорду колдоп отуралы деп анан жаштарды колдоп өткөрдүк быйыл.
1: Ошол 5 жыл ичинде сиз бир топ айыл чарбасына байланышкан маселелерди көтөрдүңүз, демилгелерди көтөрдүңүз. Баары бир ошо Ар Намыс партиясынын курамында жогорку кеңешке келгениңиз менен, бирок ошол түпкүлүгүндө өзүңүздүн максаттарыңызды ишке ашырууга көп эмгек жумшадыңыз окшойт да, ошол айыл чарбасына байланышкан э?
0: Ооба, эң туура. Бул депутат болуш оңой эмес да. Депутат болуш жөн эле мандат алыш да эмес. Сен барганда ошол сиз айткандай өзүңүздүн ойлоруңузду, элдер айткандарды, ошол кыйналып аткан турмушту жеңилдетиш үчүн ошондой мыйзамдарды алып келип жазыш керек, же болбосо иштеп аткан, чала иштеп аткан мыйзамдарга толуктуу өзгөртүү киргизиш керек экен. Ал үчүн тажрыйбаң болуш керек жана өзүңдүн албетте сабаттуулугуң болуш керек да. Анан эң негизгиси жардамчың ошондой болуш керек. Мен ошондой кылдым, келдим. Мен селхоздо айыл чарба министрлигинде экөөбүз 5 жыл иштеп, мен заводдел бир баш министр келсе дагы бир заводдел, аны коюп коет заводдел кылып ошол ошентип алмашып жүрдүк. Бирок байкасам анын да ичи тар эмес, меники дагы, экөөбүз бири бирибизди колдоп жүрдүк. Анан депутат болор менен ушундай мыйзам жаза турган болсом, жаш баланы алып алып сумка көтөрткөндө эмне пайда деп анан ошол менден 3 жаш эле кичүү ошо Эмил Кыдыкманов деген жигитти алып алып экөөбүз анан 38 мыйзам жазып аттык. 38 мыйзамдын эң ири мыйзамдары бул толук мыйзам деп коет, башынан аягына чейин жаңы мыйзам. Жаңыртып жазганыбыз биздики ошол суу ресурстары боюнча болду, земель жер кодексине жакшы сунуштар десе анан эң оолу бул жаныбарлар жөнүндө, жаныбарлар дүйнөсү ага жанагы куралды пайдалануу, жаныбарлардын фаунасын сактоо, ушулардын баары тең, алардын айыптоо жана жагын ушулардын бири бирине байланыш көп мыйзамдар бар экен да, жаныбарларга тиешелүү ошонун баарын өзгөртүп туруп анан толук мыйзам киргизгенбиз. Кудай буюрса ошол жылдарды, 5 жылды мен толугу менен эмгекке жумшадым десем жаңылбайм. Себеби каникул убагында дагы үйдө отуруп албай мен ушу түштүктүккө кыдырып кетчимин да, көбүнчөчү ушул жакты билип келейинчи деп Баткендин чек арасына Варховка сокко бардык, элдер менен сүйлөштүк. Бул эмеде Көк сайда, Таластын Көк сайында казактар менен талаш, суу талаштын башы бар экен, аякка бардык көп жолу. Ошондой маселелер менен көп кыдырып жүрдүк, бүт ат башыларга бардык баардык жерлерде. Анан азыр ойлосом мен туура эле иш кылыптырмын, эс алып жүрө берсем деле болот. Кээде 5-6 кишиге жолугуп коюп мен эл менен жолуктум дейт го. Себеби мен азыр ар бир адам менен канча жыл өтсө дагы мына 15 жылдан бери 11-12 жыл болуп калды да, ар бир адам менен жок, мен тааныбайм, алар мени таанып ушул жакшы сөз, жылуу сөз айтканым эле туура иштеп жүргөн турбайм дейсиң да. Артыңда жакшы сөз калса бекер жашаган эмесмин деп ойлойсуң да.
1: Азыркы учурга карата суроо берерден мурун сизден бир нерсени, ушул жанагы ишке толуп мындай баардыгына даяр болуп турганда эгемендүүлүк алдык дедиңиз, бүт эмгегиңизди жанагы тармакка жумшап бир топ ийгилик жараттыңыз, ушул учур деги эле эгемендүүлүк Кыргызстанга эмне берди деп кээде ойлоносуз да?
0: Албетте ойлоном. Биз ушу союзда жүрө берсек деле жүрө бермекпиз. Жана айткандай, албетте ал союзда мисалы баарын теңдеп койчу да, а бирок өзүнүн мээнети менен дагы иштеп өзүм табам дегенге жол берчү эмес да. Аларды жанагындай ак кулактар, анан сатып алуучулар, коммерсанттарды кызыл кулак деп, анан кызыл кулактар аларды соттоп да жиберчү эмес беле. Анан биздин эгемендүү мамлекетибиз ар бир адамдын өзүнүн мээнетине жараша турмуш кылсын деген бул туура эле багыт. Бирок бүгүнкү күнгө чейин биздин ошо эгемендүү мамлекетти өзүм эмне кылсам ошону билем деп мамлекеттин казынасына кол салып, өзүнүн кызматы менен кыянатты кылып пайдаланып өттө жөнөкөй адамдарга зыян келтиргендер көп болуп атпайбы? Мен ошондон өкүнөм да. Мурунку убакта жанагынтип бир жерден помидор алып бир жерге сата койсоң сени кызыл кулак дечи да, эми азыр баарын берип атат. Сен мээнетти таза кылсаң баары эле болот. Мисалы мына айыл чарбаны айтсак, айыл чарбада өтө дагы эле баягы илгерки менин убагымдагы 90-жылдагы кыйынчылыктар дагы эле бар. Мисалы бизде дайыма эле айтып келебиз, мен канча радиодон сүйлөсөм, телевизиядан ушул сунуштарды 5 жыл депутат болуптур да айттым, айланайында эски унутуп калган ыкмалардын баары жакшы дейт. Эгерде жакшы ыкма болсо, ал заготовительный снабженский контора деп даярдоо жана тейлөө конторасы деген бар болчу, ошону эмне үчүн азыр кыла албайсыңар деп жолун да айтып бердим. Ушул убакка чейин кыла албайт. Себеби сөз менен айткан адамдын артында өзүнүн тажрыйбасы болуш керек, жана ошого көзү жетиш керек да. Мен айтканым менен канча министрлер кыла албай койду. Мен акча да таап келип бердим. Россияга барып Госдумада мисалы ошо Асылбек Шарипович менен жана МПА Евразес деп ошол жакта да агрардык комитеттин орун басары менен барганда, ошондо Нарышкин менен Матвиенко менен жолугушуу өткөргөндө мен Асылбек Шарипович суроо берип калайынчы деп туруп, суроо берип туруп ошол жактан айттым, $1 миллиард Россия үчүн кандай чечеби тагдыр десем, жок деди. А биздин Кыргызстандын айыл чарба маселесинин тагдырын чече турган, миллиондогон адамдардын тагдырын оңой турган акча бул. Силерден сурайлык, бирок биз кайра өзүбүздүн өндүргөн продукция менен кутулуп жеңил болот, башка кыма да. Анан азыр кандай кредитти алсак айра акча менен беребиз деп убага менен бере албайса жанагындай пеня штрафтар болуп кетип атпайбы? Ошол сунуштарды сүйлөшүп тигилер макул болуп Москвага 3 күн калып ошол жерден совместный заседание аграрного комитета, мен жалгыз Кыргызстандан, тигилер 40 киши, айыл чарба министрин, экономика, финансы министрин баары менен сүйлөшүп келдим да, даяр барып эле ошону алып келип туруп жанагыны жаза кылачы деп. Агрохолдинг түзүү ошол аркылуу бүт баары болмок. Эми кыскача айтып атам, аны мына Төрөбаев менен көп сүйлөшүп жүрдүм эле, ал жазады агрохолдингди, бирок ал ошол бойдон илгерки биринчи түзгөн агрохолдингде эле болуп турат да. Аларда акчасы жеп алып канчасы эметти, суралып түрмөгө да камалдыбы? Анан азыркылар дагы ошону биле албай жүрөт, булар алып сатар болуп калды да, андай болбош керек да. А биздин дыйкандарга жана ортодогу ортомчулар менен баягыдай эле иштеп, анан биздин өндүргөн продукцияны ушул базарда мына шаардык болуп биз деле сатып алып атабыз, өтө кымбат да. Демек биздин шаарда жашап аткандардын, чиновниктердин, кызматта иштегендердин чөнтөгүнө абдан оор күч келип атпайбы? Өзгөчө жөнөкөй пенсионер адамдарга кыйын экен бияктачы. Анан ошол экилердин баары арзан түшмөк да. Ортомчулар искусственный жогото албайсың аларды. Аларды уюм уюштуруп жоготуш керек. Алар кантип жоголот? Алар сиңип кетет. Келет да айтат, Эсенгул Байдалиевич, келге, силер ушундай түзүп турса, мен заготовитель жагынан абдан тажрыйбам көп, же болбосо алып сатып алуудан боюнча тажрыйбам бар десе бизге кирет, бирок биздин условияда, агрохолдинг условияда иштейсиң деп. Ошентип отуруп мамлекет бир жолго түшмөк. А биз азыр жапайы жолдобуз. Фермер өстүрөт, каалаган келип сатып алат, каалаган жерге барып сатат. Анан ошол эле экени айыл чарба бир жакшы министр, билген министр келип туруп реформа жасабаса болбойт деп жүрсөм дагы эле табылбай келет да, мени ошол өкүндүрөт да.
1: Рахмат, бүгүнкү учурга байланыштуу бир эки суроомду берип калайын, убактыбыз дагы өтүп баратат окшойт. Эсенгул Байдалиевич, сиз Кыргызстандын соңку тарыхында мына 20-жылдарынан бери саясий, коомдук саясий жактан да активдүүлүгүңүздү көрсөттүңүз, конституциялык реформага өзгөчө салым коштуңуз, ой пикир сунуштарыңызды айттыңыз, демилгелерди көтөрдүңүз. Ушул активдешишиңизге бир эле айыл чарба тармагы эмес, баягы депутат кездегидей кайра кайрадан өлкөнүн турмушуна, коомдук саясий турмушуна, келечегине салым кошоюн деп активдүү болууга сизди эмне түрттү?
0: Албетте, ар бир адамдын мынау энергиясы толуп, акылы толуп турган адам ушул жакшы багытка жумшайын деген адамдын бул түпкү тарбиясынан болот экен да. Түпкү бала кездеги тарбиядан бул. Мисалы бала кезде кийип ойноп лай кылып келген батиңкеңди же өтүгүңдү чечип таштап коюп эртеси ошол бойдон кийип кете берсең, кийин чоңойгондо деле ошол багытта жүрө бересиң да. Чар жай тегерегиң бар тең жакшы болбойт, башаламандык болот, жумушуң жүрбөйт, бир ишти баштасаң таштап коюп экинчи ишке кетип каласың, ошондор көп болуп атпайбы? А бизди болсо, мен муну тартипке үйрөнгөнүм, мен интернатта өстүм да, инилер менен эжекем болуп. Биз 6 эркек бир эжекебиз бар, 7 бир тууганбыз да. Анан атам чабан болгонго байланыштуу бизди интернатка өткөзгөн. Быстровка номер 1 гэс интернаты бар болчу. Ошол эки жерде окудук биз. 8 жыл үйдөн ажырап ошо тарбиячылардын колунда өскөн, бул башкача болот экен да. Бир чети ата энеңди сагынсаң, мугалимдерден таяк жеп, улуу класстан таяк жеп жүрүп курсагың тоюп тойбой жүрүп чоңойсоң, акылыңдагы башка, эс тутумуң да башка болот экен. Биринчиден мындай мээримдүүлүккө жакын болосуң, биримдик болгонго жакын болосуң, бир тууганды ыйык тутканга жакын болосуң, ата энеңди сыйлаганга, урматтаганга жакын бол, ата энең баркын билесиң да. Анан ошентип отуруп бизди абдан тарбиялаган, эртең менен турганда кадимкидей зарядка, эртең менен турганда постелиңди тимеле татынакай кылып заправка кыласың дегендей, кийимди өзүң үтүктөйсүң бүт, анан кыздарга барып келерде жалдырайсың, барып кыздар менен жакшы болосуң, мындай ынтымактуу болчу. Ошентип биз ушундай биримдикке үйрөндүк да, анан тазалыкка үйрөндүк, анан тамак жасаганды үйрөндүк. Пол жууганды айтпаңыз, ал деген апапак чүпүрөк менен минтип койсо эле кара болсо болот, кайра кайра жуучубуз. Анан дежурный болуп ашканага барчубуз, баарын тең үйрөндүк да. Ошонун кесепети армияда да уланды. 2 жыл армияда болгон так ошол эле нерсе мага мисалы жеңил болду да, жеңил болду. Анан баягы алыс Польшада жүргөндөн кийин, алыс жерде жүргөндө от жерден мекениңди мына сүйгөнгө абдан үйрөнөт экенсиң да. Өзүң кыргыз жөн эле айылыңды эмес, айылыңды тим эле ыйык тутасың, мекениңди сагынасың, Кыргызстан дегендечи. Ошондойго үйрөнүп жаш кезде баарын тең калыптанып калдык да. Анан мисалы мен мына азыр 71-ге чыктым, ушул убакка чейин эртең менен турганда көнүп калгамда эч кимге эчтеке ишенбей өзүм менен заправка кылам, өзүм неберелер балдар заправка кылбаса алардын баарын үйрөтөм. Анан жанагы айткандай бул тартиптен деп элби, тартиптен болот. Анан саясий коомдук ишмерде ишмер болуп баштаганда дагы, жана ассоциацияда жүргөндө, дыйкан болсоң да, мынау ишти көздөй эртең менен чыктымбы, ошону бүтүрмөйүнчө алысмы, бүтүрүп келсем мен кечинде жактыкташымын, бүтүрө албай калсам таң атканча түйшүк болчу магачы, ушуга көнөт экенсиң. Андан кийин жанагы селком болгондо дагы, айыл өкмөт болгондо да, бирөө даттанып келсе ошонун маселесин кантип чечем деп түйшүк болосуң. Ата энелер, улуу абышка кемпирлер келип калчу ошондо, анан аларды күттүрүп отурбай, үйүңүзгө барыңыз, мен кечинде барам деп ошо айтып койгондо аткарыш керек деп шашпай кечинде тиги атанын үйүнө, бул апанын үйүнө барып бир чыны чайын ичип жанагы даттануусун угуп койсоң ушунча ыраазы болуп калчы. Алардын жакшы сөзү менен сен ыраазы болуп келип жакшы укташчысың да. Мындай эгерде сен жанагындай чар жайыт болуп жүрө берсең, эртең бүтүрөм да деген сөз көп да. Эртең деген сөз бул никогда деген сөз, эч качан деген сөз. Ошентип жүрүп биз ушундай тартипке көнтүрөбүз. Анан ушул жана депутат болуп келгенде дагы мен азыр мына 11 жыл болду деп атпаймынбы, 2-3 мен кеткенден кийин чакырылыш болуп атат, 6-7-8. Ушул депутаттардын көбүнө таң калам да, мындай кабыл алуудан баш тарткансып, убактысы жок болуп, өздөрү телефон чалып, же болбосо кандай маселелер бар деп мындай сүйлөшүп койгондун ордуна катышат да. байланыштан. А менин убагымда болсо, мына азыркы убакка чейин ушу үйдөгүлөр калып айттырбайт, телефон тааныш эмес, бейтааныш телефон келсе да, бул ким болду экен деп кайра чалам, бул көнүмүш адат.
2: Сөзсүз э?
0: Сөзсүз көнүмүш адат. Менин башым ооруп, чарчап турсам да ошентем да.
1: Менин жанагы суроом агай, 20-жылдар.
0: Бир звоноктон адамдын тагдыры чечилиши мүмкүн. Мен ошону ойлойм дайымачы. Ошо депутат болуп жүргөндө кайра алып анан бияка кир, кел, бюро пропускотанын баланчаны
1: арыз жаз
0: дегендин ордуна мен айттым, кайсы жердесиз? Баланча кафеге барып, ушул жерге барганда чай алып берип, ага ыраазы кылып, ошол жерден угуп, анан кийин тапшырма берчүмүн, жардамчымачы. Мына ошентип иштеш керек го деп ойлойм да, анан кийин убактым жок, убактым жок десе ойлойм да, булар эмне мыйзам жазып атабы күнү түнү? Мен деле көп мыйзам жазган адам, убактым көп эле болчу, мен жолукчумун деп. Ошон үчүн кайдыгерлик, жалкоолук, анан жана текеберлик адамдын эң жаман сапаттары да.
1: Жана 20-жылдардан кийинки активдүүлүгүңүз, конституциялык реформага активдүү катышышыңыз, ушулар жөнүндө дагы айтсаңыз, ушул активдүүлүк эмнеден пайда болду, эмнеге ишеним жаралды, ошол кездеги бийлик алмашуудан кийин сиздин мындай чындап эле саясаттагы бир пикирлериңиз дагы мындай абдан бийик айтыла баштады, элди ынтымакка, биримдикке чакыра баштадыңыз.
0: Муну мен дагы эле кайталайм да, адам өзүнүн тарбиясы менен болот дегендей, меники ушул бийликте бутактарында жок болсом да, депутат болбосом дагы, мен жаран катары дайыма депутаттардын сессияны угам да. Үйдөгүлөр эмне кыласың угуп дейт. Мага ар бир депутаттын деңгээли керек болуп атат да. Ал эмне жөнүндө сүйлөп атат? Туура сүйлөп атабы, туура эмеспи деп, бул өзүмө да керек да. Кандайдыр бир жакшы ойду айтса, мен аны илем. Керек болсо ал мени менен байланышса, ага сунуш берем, же болбосо өзүмчө сунуш жазышым мүмкүн, башкалар менен сүйлөгөндө айтышым мүмкүн деп, бул жогорку кеңештин бүгүнкү күндөгү багытын жана туурабы, туура эмеспи, жана ким кандай кимди кандай баалаганга алып келет экен, бул биринчиден. Экинчиден отуруп ойлойсуң да, кандай бир маселе болбосун, фейсбуктан, ютубтардан окуп алып сүйлөгөндөрдү кээ бирөөнү өзүң жана ушак кайдан жаралат? Ушак адамдын өзүнүн ою жоктугунан жаралат. Бердиңер, силер информация берип атпайсыңарбы? Аны эмнеге бересиңер адамга? Бул талдасын дейсиң да. Өзүң талдап, анан өзүңдүн оюң менен дагы ойлошуң керек да. А кээ бирөө угуп ала, ай дейт дегендин баары ушак болуп кетет. Мен ошон үчүн антпей дайыма ошондо угам, анан өзүмдүн оюмду айтам да. Анан ошон үчүн 20-жылы баягы дагы бийлик алмашып кеткенде, анан конституциялык реформа кылалы дегенден кийин мен ошого биринчи өзүм барам деп умтулган жокмун. Мен конституциялык кеңеш менен жакшы адамдар келсечи деп турган кезде Сүйүнбек Касманбетов менен чогуу иштедик да, жогорку кеңеште зам руководитель аппарат болуп канча жыл иштеди. Дайыма тыгыз байланышта иши ошол киши сунуш кылыптыр өзү. Анан мага айтты, Сөңөл Байдалиев, сизди сунуш кылдым дегенден абдан ыраазы болдум. Ошол жакта турганда конституциялык сотту жоюп койгон, билесиздер, жогорку кеңештин курамына киргизген. Ошону мен сунуш кылып, анан ушундай өзүнчө кылбаса адамдын укугун коргойт деген каяктан болот? Жогорку сот туура эмес чечип койсо каяка барат? Ошон үчүн керек экен десе, анан туура абдан деп, анан ошо конституциялык кеңеш менен кайра бөлүп чыгардык да. Бул орчундуу нерсеси эле. Ал эми курултай жөнүндө көп талаштар. Курултайдын өзүнүн институту бар болсо да, ошонун полномочия кичине болсо да
1: кеңейди
0: бердик да. А бирок мыйзамда ошончолук болбой калды, конституция туура эле жазылды.
1: Эгемендүүлүгүбүзгө 35 жыл толду. Бул баягы 35 жыл деп соңку тарыхыбыз айтылганы менен кыргыз эли тээт илгертен бери эле канча кылымдан бери ушу эгемендүүлүк үчүн күрөшүп, бирде жеңишке жетишип, бирде жеңилип, кайра улуу каганат түзүп, анан дагы бир топ сыноолорду башынан өткөргөн да. Анан эми ошол эгемендүүлүктү сактап калуу биздин азыркы муундун милдети. Биз мыйзамдуу, абдан мындай бир өнүккөн Кыргызстанды куруп алуу дагы өзүбүздүн колубузда да. Ушун үчүн биз кимибиз эмне кылышыбыз керек?
0: Бул багытта урматтуу Садыр Нуркожоевич 4 жарлык чыгарды. Эң башында келгенде эле нарктуулукту, адап ахлак, каада салтты коомчулукка кайтаралы деди. Уңгу жол доктринасын иштетип чыгып, аны мыйзамга айлантып, азыр мыйзамды баарыбыз тең аткарууга милдеттибиз, туурабы? Ушуну чыгарганда так ушунун алкагында болуп атат. Кыргыз эли өзүнүн каада салтынын негизинде, үрп адатынын негизинде, нарктуулуктун негизинде кыргыз болуп келген. Сиз айткандай, кыргыз мамлекеттүүлүгүн жоготпой келген. Баягы айтат го, кыргыз түтөгөн сайын эме от болуп жалынып кайра көбөйөт депчи. Ошон үчүн кырылгыс кыргыз деп бекер айтылбайт. Биз дагы ошол эки сиз айткандай биздин уңгу жолундагы өзөгүбүз нарттуулук, каада салтыбыз, үрп адабыбыз ата бабабыздан келгенди ыйык сактап мындан ары дагы бериш да. Ошол уңгу жолду ошон үчүн берди. Ар бирөөбүздө милдет бар. Анан биз ошо Кыргызстан Пенсионер Союзу отуруп алып эле жөн эле бизге бер, бер, бер деп отурбай, биз өзүбүз уюшулуп, өзүбүзгө көңүл ачып, өзүбүз уюшулуп, өзүбүз экскурсия жасап, ушинтип чогулуп, жакшы маселелерди жасап, ырчыларыбыз, чорчуларыбыз, ууздарыбыз өздөрүнүн оокаттарын кылып ушинтип биригип атпайбызбы? Андан тышкары биз ушу президенттин указдарын, мамлекеттин өнүгүү стратегиясына салым кошолу деп биз дайыма ушуну менен жүрөбүз. Жакшы кеп бар эмеспи? Эргелде улуу муун, кичи муунга тарбия бербесе ким берет? Таалим тарбия биринчи иретте турат. Мына уңгу жолду доктрина кылып президентибиз мыйзамга айлантып баарыбызга милдеттүү деп жөнөкөй жарандар, биз коомдук уюм жанталашып аткандан кийин министрликтер, ведомстволор ыйык түрдө биринчи өздөн башташ керек деп ойлодум. Элге биздин каалообуз баарыбыздын оюбузда турат. Биринчи аманчылык болуш керек элибизде, жерибизде тынччылык болуш керек. Ошонун негизинде биз биримдикте болушубуз керек, анан сый урматта болуш. Эгерде сен өзүңө сый урмат күтсөң, бирөөнү сыйла дейт. Бул адамдын укугуна тиешелүү да, адамдын укугуна тиешелүү болот. Ошо көп улуттуунун ичинде бири бирибизди байытып аткан ар бир улуттун каада салты бири бирибизди байытып атат. Ошо каада салт менен биз байбыз. Значит, биз кыргыз мамлекеттүүлүгүбүздү сакташ үчүн бири бирибизди сый урматта алып жүрөлүк, бири бирибизге акыл үйрөтөрдөн мурун өзүбүз үлгү бололук, жаштарга үлгү бололук. Улуу муун катары айтам, мына жаштарга үлгү болуп келели дейбиз.
1: Урматтуу угармандар, ушуну менен биринчи радионун мамлекет жолунда радио подкастынын кезектеги чыгарылышын аяктайбыз. Сиздер коомдук ишмер Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурдагы депутаты, Кыргызстан Пенсионерлер Союзунун төрагасы, Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына эмгек сиңирген кызматкер Исаков Эсенкул Байдалиевич менен болгон маекти уктуңуздар. Маектешкен Таалайгүл Чабдарова, режиссер Алтынгүл Кожогелдиева, саламатта калыңыздар. Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалыматтарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот.
2: бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз эсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк булдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
3: Адептүүлүк жана тазалык ыймандын бир бөлүгү. Тынчтыкка негизделген ислам дининде ыйманга, ар бир адамдын жан дүйнөсүн руханий жактан байытууга өзгөчө маани берилген. Жараткан жарандарга жан жаныбардын баарына жакшылык кылууга буйруп, адепсиздиктен, чектен ашуудан тыят. Ич, же, бирок ысырап кылба. Динди жамынып алып, ар кандай күнөө иштерди аткаргандарга каршы. Баарыбыз Кудайдын колунда экенибизди унутпайлы. Жума хутбасы программасында исламдын баалуулуктары тууралуу баян болот.
4: Эсенсиздерби урматтуу угармандар, ободо жума хутбасы уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Урматтуу угармандар, бүгүнкү уктуруунун жүрүшүндө ишеним негиздери тема тегерегинде сөз кылабыз. Бул тууралуу кеңири баян куруу максатында биздин студиябызга Бишкек казыятынын өкүлү, Келечек мечитинин имамы Бекзат Ажы Шарабидин уулу катышып отурат. Анда Бекзат Ажы, негизи эле биздин ушул кырман калкына ушу ишеним негиздери туурасында бир кеңири баян кылып берсеңиз, сөз сизде.
5: Уулу баарыбызды жараткан Алла Таалага уктуулугубузду айталы. Андан кийин сиздерге, жалпы эл журтка Алла Тааланын кыргын мээримин каалап кетебиз. Сөзүмдү мээримдүү ураны боорукер Алла Тааланын аты менен баштайлы. Ишеним бул мусулмандын Алла Таалага болгон ишеними. Ишеним негиздери дегенде эң биринчи эле биз ишеним эмне экенин тактап алсак туура болот. Биз мусулман болгонубуздан кийин мусулманчылык 3 багыт менен Алла Тааланын ыраазылыгына жеткирет. Биринчиси бул ушул ишеним. Кайсы пенде Кудайын, жаратканын тааныган болсо, Кудай Тала өзү айткандай, Курандагыдай, пайгамбарыбыздын хадистериндей Кудай Таланын сыпаттарын, ысымдарын тааныган болсо, анын ишенимди туура болот. Ал эми ислам шариатынын экинчи багыты бул биздин тил менен айтканда ислам юриспруденциясы. Исламда муну фыкх деген термин менен айтылат. Ислам юриспруденциясы менен ислам толуктолот. Үчүнчүсү бар, бул тасавуф же болсо жан дүйнөнүн илими. Адамдын көйгөнүн, жан дүйнөсүн ошол Алла Таалага байлаган илим болуп эсептелет. Бирок ушул тасавуф илими деле, жанагы ислам юриспруденциясы деле эгер пенденин ишеними туура эмес болсо өкөтүң туура эмес болот. Эң негизгиси ишеним. Ишеним туурабы, анда берки өкө тең туура болот. Туура болот дегени туурага жакыныраак болот изденсе. Ишеним дегени бул Кудайга ишеним, Кудайды таануу, Кудайды таанып билүү деп түшүнсөк болот. Жана ошондой эле эгер ишенимдин детальдарын айта кете турган болсок, ар биринин өзүнчө токтой турган болсок, ишеним алты негизден турат. Биринчиси бул Кудай Тааланын өзүнө ишеним. Биринчиси. Ал эми экинчиси бул Кудай Таала пенделерге жиберген, пенделердин ичинен тандап өзгөчөлөп жиберген пайгамбарларга ишеним. Жана ошол пайгамбарларга жиберилген ыйык китептер, төрт китеп. Торот, Забур, Инжил, биз аны Библия деп жүрөбүз. Анан кийин эң акыркы түшкөн акыйкат китеп, Куран китеп. Төрт китепке ишеним. Андан кийин ошол ыйык китептерди алып келген, пайгамбарларга жиберген, аян кылып Алла Тааладан кабарды алып келген периштелерге ишеним. Андан кийинкиси тагдырдын жакшысы дагы, жаманы дагы Кудай Таала менден башына жазат деп ишеним. Жана эң акыркысы болсо бул акырет күнүнө ишенүү болуп эсептелет. Мына ушул нерсени так билген, ынанган, ошол нерсеге Кудай Таалага муюп, уюп, Кудай Тааланын берген тагдырына ыраазы болуусу бул чыныгы момун мусулман экенинен кабар берет. Эгер ушул эле азыр айтып аткан алты ишенимдин бөлүктөрүнө токтой турган болсок, биринчиси бул Алла Таала. Биз Алла Таалага кантип тааныйбыз? Башка диндер айткандай адамга окшоштурабызбы, көйлөккө окшоштурабызбы, же кандайдыр бир нурга окшоштурабызбы? Биз алардын баарынан алыспыз. Куран-ы Каримде Алла Таала лейса камитли шейун фил арди. Ал силер көрүп турган, силер тааныган Алла Таала өзү жараткан макулуктардын эч бирине окшошпойт дейт. Мейли ал күч жагынан болсун, физикалык абал жагынан болсун, кайсыл тарабынан болбосун, Алла Таала өзү жараткан макулуктардын эч бирине окшошпойт. Жана анын күч кудурети дагы, анын Алла Тааланын мээрими дагы чексиз. Ушундай мээримдүү зат, мына ошол эле учурда өтө каардуу зат, адилеттүү зат деп биз Алла Тааланын ушул 99 ысым сыпаты менен биз Алла Тааланы тааныйбыз. Ал эми андан кийинкиси пайгамбарлар, адамзатты туура жолго багыштоо үчүн, туура жолго ушинтип элдерди тартып Алла Тааланын алдына жеткирүү үчүн жиберилген пайгамбарларга ишенүү, бул дагы биздин мойнубуздагы мусулмандыгыбыздын бир парызы деп билсек болот. Ал пайгамбарлар адамдардын ичинен чыккан эле пенделер, кадимкидей биз сыяктуу эле адамдар. Болгону Алла Таала ошол пайгамбарларды тандап адамдарга туура жолу болуусун, туура жолу көргөзүүсүн биздин ичибизден чыгарган. Мына ошол өзү Алла Тааланын айкөлдүгүнөн. Жана ошондой эле андан кийинкиси пайгамбарларга жиберилген китептер. Пенде мусулман адам бир жолго багыт алуу үчүн ага сөзсүз жол керек. Бир окуу жайды бүтүп кесипке бөлүп болуу үчүн дагы ага бир багыт керек, ага бир методика керек, ага сөзсүз мугалим керек, ага китептер керек. Мусулман үчүн дагы мына ошондой нерсе Алла Тааланын бизге түшүргөн ыйык Куран китеби биз үчүн туура жол болуп бере алат. Керек болсо бир эле бул баягы мечитке барып же бир жакшы иш кылыш үчүн эле бир керек эмес бизгечи. Бардык турмуштун бардык этаптарынан туура келет. Жаш балдарга колдонсок болот, билимге колдонсок болот, ибадатка колдонсок болот, илимдин бардык түрүнө биз колдоно алабыз. Азыркы учурга чейин алымдарыбыз айтат, Куран ушул 5-6% гана изилденген. 5-6% гана изилденген да. Ошол боюнча чалкып жатат Куран деле. Алла анткени ал жараткан Алла Тааланын сөзү.
4: Четоюлу эле экен да, 5-6% болсо.
5: Четоюлу эле. Анткени азыр илим техника менен эми жетишпей жатат. Эми жетишпей жатат. Азыр 21-чи кылымда мусулмандар өздөрү окуп, өздөрү изилденип атышат. Же болсо өздөрү билбей эле башка жактан ачылыштар жасайт, ал көрсө Курандаги бар болуп келип чыгат. Айтор, кандай болбосун, Алла Таала өзүнүн бар экенин, акыйкат экенин ар түрдүү жол менен пенделерине жая берет. Жана андан кийинкиси биз Кудай Тааланын берген тагдырына ишенебиз. Ар кандай тагдырлар болуп калат, кээбирлери оор тагдырлар бар, жеңил тагдырлар бар, сыноолор бар дегендей, жакшылыктар бар, кээбирлер балалуу боло албай калат, кээбирлер балдары көп болот, балдары көп болгон менен жаман чыгып калат. Айтор, эмне деген гана тагдырлар бар. Тагдыр кандай болбосун, Алла Тааладан экенине биз инанууз керек, моюнсунубуз керек жана акырет күнүнө ишенип, биз каалайбызбы, каалабайбызбы, же ишенипбай оо эле болуп асмага чыгып кетебизби, ошол күнгө барабыз. Падышабыз деле, кедейибиз деле, байыбыз деле, эч ким калбайт. Баарыбыз ошол жайга барып Алла Тааланын астында турабыз. Бул биздин ишеним деген мына ушундай болот.
4: Эми бир жада айтсаңыз мына өзүңүз ошо Бишкек шаарындагы келечек мешиттин имамы экенсиздер. Негизи ушул бул ишеним аябай бир жашообуздагы бир орун алган, турмушубузда кеңири бир сиңип калган чоң тема да. Ишеним бул боюнча ишти алга жылбайт. Мисалы үчүн сиз дагы чоң ишеним менен бүгүнкү биздин студиябызга келип отурасыз, туурабы? Анан ишеним болбосо баары эле унутта калып калабы дейм да. Анан айтсаңыз, негизи эле ушу ушу өзүңүз иштеп жаткан мешитте деле жанагы баяндар окулат да, туурабы? Баян жазылат. Ушу темага көбүрөөк басым жасайсыңарбы?
5: Ишеним темасы боюнча албетте, бул биз жана жогоруда айтканыбыздай, ишеним болбосо ал алган дааратын деле, берген зекеттин деле, уккан намазын деле пайдасы жок. Мисалы башка диндин өкүлдөрү эгер Кудай Таалага, Алла Таалага ишенбесе, жаратканы бар экен ишенбесе, ааламдын баардык байлыгын чачып жакшылык иш кылса дагы жакшылык кабыл болбойт, анткени анын ишеними жок. Ушул сыяктуу эле мусулмандын ишеними туура болбосо, ишеними эгер тайкы болсо, анда пайдасы жок болуп калат. Ушул себептүү биз сөзсүз түрдө ишенимге басым салабыз. Бул боюнча биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы тарабынан атайын жума кутбалары деп тема бөлүнөт. Ошонун негизинде биз жума кутбаларын өткөрөбүз. Ишенимге, ишеним боюнча темалар келген болсо, сөзсүз түрдө ал боюнча мусулмандарга түшүндүрүүлөрүн жүргүзөбүз.
4: Эми жогоруда өзүңүз биздин баарлашуунун башында эле эске салып кеттиңиз. Бул ушул тема дегерегинде дагы Куранда 5-6% иштер жүзөгө ашып атат деп. Ошонун жок дегенде 50% ишке ашыруу үчүн кандай аракеттер жумшалса деген пикирди айта аласыз?
5: Бул албетте мен өзүмдүн кыска оюм деп сүйлөйүн. Буга чейин ушул 5-6%, балким 10% изилденген болсо, сиз айтып аткандай 50%га чыгаруу үчүн биринчиден убакыт керек. Экинчиден бизге зирек, билимдүү, акылдуу, токтоо, илим билимдүү адамдар керек. Алымдар керек. Дин илиминен болсун, дүйнөлүк так илимдеринен болсун, ошол Кудайын тааныган, жаратуучусун тааныган илим билимдүү адамдар сөзсүз керек. Дүйнө асман жарылып, же болсо жер жарылып бирөө бизге үйрөтүп бербейт аны. Сөзсүз түрдө илимдин гана негизинде биз муну ачылыш кыла алабыз. Анткени ислам дини бул кайсы бир элден, кайсы бир улуттан калып калган мистикалык кандайдыр бир жөө жомок эмес. Ислам бул так илимге негизделген илимий дин. Ар бир Курандагы же болсо хадистеги өкүмдөр илимдин негизинде чечилет. Көпчүлүк мисалы мен Куранды окуп чыктым, ишенсе деле жок экен деп айткандар көп угуп калабыз да. Угуп калабыз. Сиз деле угуп алсаңыз керек. Эми биз аларга айтабыз да, мисалы ал Куран өзү текст араб тилинде түшкөн болсо, аны которгон киши, мейли ал орус тилине которобу же кыргыз тилине же башка тилге которобу, которгон кишинин аң сезими, дүйнө таанымы же ошонушу диний билимине гана ошого ылайыкташып гана которулат. Андан ашып түшпөйт. Эгер так өзүндөй түшүнгүңүз келсе, анда биз так өзү араб тилинен түшүнгөнүбүз туура болот. Ошол сыяктуу эле
4: төп нускасынан түшүнгөн жакшы экен да, баягы которгон
5: кишинин илими деле чектелүү да алчы. Ал деген эң аламдагы номерден алынды, эч ким эме бербейт, кепилдик бербейт. Ошол сыяктуу эле түп нускасын окуган жакшы. Экинчиден сиз айтып аткан 50% чыгуу үчүн сөзсүз бизге убакыт керек, алымдарыбыздын жетиштүү болуусу керек жана ошондой эле Кудай Таалам бизге мээрими керек.
4: Эми жатасы сиз мына кантке менен дин тармагынын өкүлүсүз. Азыркы сөзүңүздөн улам суроо пайда болду. Мына сиз Куранды түп нускасын араб арабинде окуп чыктыңыз да, тааныштыңыз да. Анан кийин которма менен да таанышып чыктыңыз мына эриңиз турсун деген которгондо дин Курандычы.
5: Мен өзүмдүн дин илими жаатында булактарым өзүм тилчи, араб тилчи болгондугумдан кыргыз тилинен же орус тилинен же башка тилдерден мага муктаждык жок. Илимимге башкага, анткени мага түп нускасы турса, башка тилдерден мага муктаждыгым жок. Туура балким мен кызыгып ошону кантип которду экен деп изилдегендермин. Изилдеген жокмун. Ал боюнча чынында. Анткени биздин Куранды которууда жан түшүнүүдө мага кыргыз тилине же болсо орус тилинен муктаждыгым жок. Окуп көрбөдүм ага.
4: Эми айтсаңыз, мына негизи эле ушул биз жарандарыбызды ушул атуулдарыбызды ислам динине тартуу, ошолго ушул ишеним жаратуу үчүн кандай аракеттер керек деп ойлойсуз?
5: Негизи эле баардык тармакта системалык түрдө багыт алганыбыз туура болот. Азыр мамлекет башчыбыз деле, биздин мамлекетибиздин саясаты деле ушул жол менен, туура жол менен кетип атат. Баарыбыз башыбыз бир жерден чыгып, жеңибиз, колубуз болсо бир жеңден чыгып атат. Азыр ушул туура болгон атат баары. Биринчиден ушул системалык түрдө багыт алганыбыз туура болот. Бул дегени кандай? Баары тарбиядан. Кызда, кыргызда деле жакшы сөз бар. Тарбияң тайкы болсо, тартканың кайгы болот деп. Пайгамбарыбыз айтат, ар бир төрөлгөн бала ислам ишенимде төрөлөт дейт. Бирок анын ата энеси башка динде болсо, баласын да ошол динге бурат дейт. Төрөлгөн бала өзү ислам ишенимде төрөлөт дейт. Ушул сыяктуу биздин балдарыбыз, жаш наристелерибизден баштап улгайган аталарыбыз, апаларыбызга чейин биз бул жаатта көңүл бурушубуз керек. Демек жаштайынан тарбиясынан көңүл бөлсөк, ал ыйман эмне экенин түшүндүрсөк, ислам эмне экенин түшүндүрсөк, бул акыйкат дин экенин түшүндүрсөк, анда алар чоңойгондо ошондой ишеним менен чоңойсо, анда бул аябай жакшы көрүнүш болот. Эгер жаштайынан ошол ата энесинин стакан кагыштырып арак ичкенин көрсө, урлук кылганын көрсө, урушканын көрсө, сөккөнүн көрсө, ал кийин ал ишенимге, Алла Тааланын таза болгон ишенимине турукташып ошол нерсе менен чоңоюусу бул кыйын болуп калат. Менин оюмда биринчиден ушул жаштайынан баштап туура, таза, ак ишеним менен чоңойтконуңуз дурус болот.
4: Эми айтсаңыз, сөзүңүзгө ыраазы, мына айтып кеттиңиз. Негизи эле биз жаштарыбызды, мына уул кыздарыбызды канча жашынан баштап ушул ислам динине болгон ишенимин мындай пайда кылышыбыз керек да.
5: Алымдарыбыз айтат, ля айболадага сабан сахибу сабан вадибу сабан деп айтат. Балаңа 7 жашка чейин көңүл бөл дейт. Көңүл бөл дегени 7 жашка чейин бала ойносун дейт. Ал балалыгын көрсүн,
4: балалыкта керек да,
5: балалыкты сүйсүн дейт. Ал кудайдай чоңоюп калышы, кудайдай чоңоюп дейт. Ва адибу сабан дейт. Андан кийин 7 жаштан кийин дагы 7 жаш, 14 жашка чейин балаңа адеп акылакты бер дейт. Адеп акылак дегени балам, бул улуу киши, бул чоң апа, бул деген менин досум, бул деген Кудай, бул пайгамбар, бул деген мындай дин болот. Айтор адеп ахлак нормаларын, иманды, ишенимди 7 жаштан кийин бергенибиз дурус болот. Ага чейин деле биз эгер ошол тарбия берген киши өзү намаз окуса, өзү Кудай талага ибадат кылса, жакшы жолдо жүрсө, балансы деле ошол көргөнүн кыла берет. Анткени куш уяда көргөнүн кылат да. Же болсо кыргызда жакшы сөз бар, алма өзүн сабанан алыс түшпөйт, көлөкөсүнөнчү. Ал эми багыттап ушул жолго кел, балам ушундай кыл деп, же кызым ушундай кыл.

0: ошол калган 14 жашынан 21 жашына чейин эрзеге жеткенге чейин сен ал менен дос бол дейт. Балким ошонун ишениминде, ишеним окуусу жакшы болушу мүмкүн, билим алуусу жакшы болушу мүмкүн, бирок Кудай тааланы таанууда жан дүйнөсүндө кандайдыр бир тардык болушу мүмкүн. Достук менен кучакташып балам, кызым деп ошол нерселердин өксүктөрүн дагы жойгонго жардам бериш керек. Ошо сиз айткандай 7 жаштан кийин айткан ошол дурус болот.
1: Эми биз катары мына сиз келечек имам, мешиттин имамы экенсиз, айтсаңыз ошо мындай кантке менен имам катары сиреп салып өзүңүзчө мындай жан дүйнөңүздө талдоо жүргүзөсүз да, негизи эле ушу мешитке келгендердин канча пайызы жаштар, анан өспүрүмдөр деп айта аласыз?
0: Эми эгер жаш деп 40 жашка чейинкилерди жаш деп ала турган болсо, анда аябай көп, 80% болушу мүмкүн, 80-90%. Эгер 20 жаш, 30 жашка чейин десек, анда 50%дан көбү жаштар. Эми сиз менден улуу кишисиз, аябай жакшы билесиз мунчу. Учурунда биз төрөлгөн учурда же биз төрөлгөндөн кийин биз бала чагыбыздын учурунда абал кандай экенин сиз жакшы билесиз. Адамдар кандай аракка кирип кеткенин, күнөөлөр көп кылганын, бузулуп кеткенин, э? Азыр ал нерсе кыйла азайып калган.
1: Туура.
0: Кыйла азайып калган. Балким ушул нерсе биздин ишенимибиз туура болуп, Кудай тааланы жаратканды таанып, ак жолду таап атканыбыздын белгиси болсун. Кудай ушундан тайдырбасын жаштарыбыздычы.
1: Мындай эң жаш жаштар да келет мешитке мындай.
0: Атасын ээрчип келген балдар бар, 5 жаш, 6 жаш балдар бар.
1: Ошолор бир нерсени кабарлат деп ойлойсузбу? Мисалы 5-6 жаштагы баланын мындай туюму кандай деп ойлойсуз да? Силердин мешитте баягы өткөрүлгөн баяндарга, кызыктуу темаларга ошону канча пайызын өзүн кабарлат деп ойлойсуз?
0: Эми дароо кабыл албайт. Ошол эгер улам-улам бир барып коюп эле кайра 2 жыл жоголуп кетпейт. Улам-улам атасын же атасын ээрчип барган балдар ал көрүп эле, угуп элечи, аралашпаса дагы, намаз окубаса дагычы ошол нерсени жаттап алат. Кээде мен имам болуп намаз окуп атсам, ал бала ойноп жүрөт, ата чуркап эле ойноп жүрөт. Мен токтоп калсам, мындай дем алган токтоп калсам, мени улап коет да. Малики яумиддин деп токтоп калсам, артта туруп алып ияке наабуду ва ияке настаин деп мындай улап койгон балдар болот да. Ал ойноп жүрүп эле ошол деңгээлге чыгып алган.
1: Баягы сезимде түшүшкө багытталган экен демиш.
0: Анткени ал бала зирек болот, акылы таза болот, анын проблемасы жок, анын ою да эч кандай бир жетишсиздик жок. Ал зирек балдар ал нерселерди сиңирип ала берет.
1: Негизи туура айтасыз, эми мына ислам дини баягы салттуу дин деп коебуз. Ушу негизи эле азыркы учурда биздин мына кийинки биздин дагы жаштыкты айтып кеттиңиз, биз жаш кезде мешит дегенге мешит деген жок болчу, мисалы биздин айылда мешит жок болчу да. Анан кийин эле мешиттер курулуп, анан ушул баягы мешитке барганда мурун болсо айдын ак сакалдар барчу да, мен жакшы билем, сакал койгон ак сакалдар барып ак сакалдар деп анан мына кийин ушуга баягы азыр көп мурундагылар тартылып атат. Анан экинчиден мына сиз туура белгилеп кеттиңиз, мына азыр мурун бир мезгилде ушул могу баш тумандаткан ичимдик дегенге баш отум берилип кеткен эме көп болду да. Бир айылда мисалы үчүн мындай, эми мен өзүмдүн айыл жөнүндө сөз кылайын, ушу бир 50% ушундайга эме болуп кеткен да. Анан азыр эми мына дин ушул нерсени баягы ишенимди жакшы жака буруп, мына азыр кечинде эле мен бир тойдо болуп келдим. Кафе ресторанда өткөн тойлор азыр мына халал адал өтүп атат да, эмесе столго эч кандай эме коюлбайт. Мурун ойлосо да ошондой болсо той көңүлсүз болот, эч кандай мындай жакшы нерсе болбойт деп жакшы болот экен да. Жакшынакай болуп эле тойдун акыры кандай болуп бүткөнүн билинбей калды. Бунун баары ишенимден да, кандай деп ойлойсуз?
0: Аябай туура айтасыз. Биз баягы ишенимди толук кабыл алсак, мындан да бактылуу жашасак болот. Мисалы мен бир мисал келтирип айтайын. Азыр баардык адамзат, ошо молдосу дебей, динбезери дебей, мусулманы дебей, капыры дебей, дүйнөнүн акчанын байлыктын артынан баарыбыз чуркайбыз. Жаш дебей, ал жаштар дагы акчанын кудуретин билет да, акча менен эмнелер гана кылса болбойт. Анткени ал акчанын же болбосо байлыктын

0: hakikat bilet alar. Barız bileyiz. Oşol sıyaktı ile biz Allah talağı bolğun işeninin hakikatin bilgenimizde mından da baktı olacaksak olad. Anlayın al, al baylıktı da çaratkan Allah talada. Bir vatkan Allah. Al bizim din soluğuz bolsun, mel uğul kızıız bolsun, mekenimizin tınıştığı olsun. Allah tala bir vatat. Demek Allah talağı bolğun işenimde eğer biz aksaday, aksağa jetpese de bu aksanın jarının çalıp biz Allah talağın jaş tanıganızda hakikattığınç. Andan mından da baktılı jaş saklıladı. İşenim köp nesen çeset ağa. İşenim köp nesen çeset.
1: Neyse bugün jaşoğa kerektüü jaşoğunun bir jana hazır ungu жашоодо баш жаңы багытта көп нерселерди белгилеп атпай мамлекет башчыстарынын мына мамлекет башчысына сиз дагы сөзүңүздө башында белгилеп кеттиңиз ошо дин тармагына көбүрөөк маани берип жатат деп. Ошонун бир далили катары мына жакында эле Токмок шаарында ачылган Ислам академиясын айтсак болот туурабы? Мына ошонун ачылыш аземине катыштым мен дагы. Аябай жакшы деңгээлде өттү. Ошого катышкандар да бир эртеңки күнгө ушу дин тармагындагы бир жакшы бир бийиктиктердин орун алышына жаралышына жакшы бир ишеним пайда болду да. Анан экинчиден ошол жерде президент Садыр Жапаров айтты, мындан ары жанагы өлкө аймагындагы баардык мечиттердеги имамдар сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө ушу Ислам академиясын бүтүрүүсү болуш керек деп. Ушуга кандай карайсыз?
0: Эң туура. Анткени адамдар туура жолду көбүнчө мечит аркылуу же мечит жумага барып ошол аркылуу угуп билип таанып аткандан кийин ал жерде сүйлөп аткан адам сөзсүз түрдө туура багыттагы туура ишенимдеги кадр болуусу шарт. Бул милдеттүү түрдө ушундай. Эгер биз ал башындан айткан киши багыттаган киши туура эмес болсо аны ээрчиген миң адам деле жүз адам деле адашып кетет. Биздин башкы башчыбыз Абу Ханифа, Алла таала андан ыраазы болсун, жамгырда баягы күн шал болуп эми ал кезде асфальт жок да, ылайда мындай таза курак жерди басып бараткан экен. Жаш жигит 10-15 жашка 10 жашын тегерегине жаш жигит чуркап эле бараптыр да. Чуркап эле болсо ой этият бол абайла токтоп жыгыласың десе бай бала токтоп анан Абу Ханифа сүйлөптүр да, эй имам дептир, мен жыгылсам муулайга жыгылам, кийимимди апам же эжем жууп берип коет, сен жыгылсаң сен түз тозоктуу үйүнө жыгыласың, сен ээрчигендер ушуга жыгылат, сен жыгылбагын деген экен да, сен адашпагын деген экен.
1: Акылдуу бала экен.
0: Сүйлөтүүчү да Алла таала да. Ошол сыңарындай биздин багыт берген имамдарыбыз, биздин багыт берген молдолорубуз түз багыттагы кишилер болсо анда элдин бактысы, элдин бактысы ал. Илим билимдүүлөр, Кудай тааланы туура тааныган адамдар бул элдин бактысы, элдин бактысы. Миң баатырдан алар ашып түшөт. Анткени кыргыздар жакшы айтылбайбы, билей күчтүү бирди жыгат, билим күчтүү миңди жыгат деп. Билимдүү бизге керек болот. Өлкө ошо билимдүү, илимдүү адамдар менен өнүгөт. Адеп акылак нормалар да ошолор менен түптөлөт. Мамлекетибиз башчысынын айткан сөзү туура ошол.
1: Эми Бекзат ажы мындай жеке бир суроолор болчу мындай. Себеби азыр мына экөөбүздүн ортобуздагы ошо баягы ислам ишеним негиздери тема угуп жаткан эмелерде да пайда болушу мүмкүн мындай суроо. Сиздин мына жаш эле экенсиз, негизи эле сиздин ушу динге болгон ишенимиңиздин жаралышына, пайда болушуна эмне негиз болду?
0: Менин бул багытка келүүмө, бул жолду тандоомо апам түрткү болду десем алар жаңылышпайт. Өзүмдүн апам. Менин апам өзү мугалим, кыргыз тил, кыргыз адабиятчы. Мектепте мугалим болуп көп жыл иштеген мугалимдин баласымын. Атам кадардагы жумушчу. Билимдүү кишилер көп тең. Билимимди алууна апам түрткү болду десем жаңылышпайм. Анткени ушул мектепте окуган кезде эле балдар да көчөгө ишкирип чыгып түнү көчөгө эзигенге келишет эле. Мени болсо чыгарбайт болчу. Мен намыстанат эле, мени чыгарбай койдуң депчи. Айтор ошентип көптөгөн уруш талаш менен биз чоңойдук, студент болуп окудук. Көрсө апам тура калган экен да. Биздин үйдө баягы жалаң эркек болгондон кыз жок болгондугуна байланыштуу үйдөгү кыздардын жумуштарын да өзүбүз кылчубуз. Ошо бере идиштерди жууп, мал кезде баягындай кир жуучу машиналар жок. Бүт аялдардын, кыздардын жумуштарын өзүбүз кылчубуз. Анан мен намыстанат элем, неге мени жылдырат, неге мен эркекмин да дегендей намыстанат. Көрсө кийин тура алган экен. Окууну бүтүп, Ислам университетин окудум, андан кийин Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университетте окудум. Апам айтым, апа рахмат сизге. Сиз ушул туура багыт берип, мен мына ушул жолду таптым. Айтор, мен бул жолго келгеним апам чоң түрткү берген. Жана атам дагы. Атам ошону колдоп кубаттаган.
1: Атаңыз дин тармагында иштеген эме ошо кызыкчу эле, намаз окучу эле.
0: Жок. Кийин окушту. Союздун кишилери.
1: Башка.
0: Алар эми башка кишилер. Азыр өкө теңтери Кудайга шүгүр, Алла тааланын өмүрүн берек берсин. Атам дагы колдоду. Каршы чыккан жок да. Каршы чыкпай колдогону апамдын берген түрткүсүнөн ашып түшөт. Анткени баары ал ата да. Ошого өкөтүн колдоо көргөзүп ыраазы болгону ушул мени бул жолго салганы.
1: Эми мына Ислам университетинден билим алдым дедиңиз, анан экинчи жогорку окуу жайы кайсы эле?
0: Арабаев.
1: Арабаев атындагы университеттен билим алыпсыз. А сырттан билим алууңузга эмне негиз болду? Сырттан окудуңуз да?
0: Жок, сырттан окуган жокмун.
1: Сыртка чыга элеспи эле мындай Сауд Арабияны деп чыга элеспи?
0: Окууга чыккан жокмун. Ибадат азылыкка чыгып келген, окууга чыккан жокмун. Окуганым Кыргызстандын ичинде гана окугам.
1: Азылыкка кайсыл бардыңыз эле?
0: Азылыкка 2022 жылы биз бардык, анан Кудай насип кылып быйылкы жыл дагы 2025 барып келдик. Ошол муфтият жарыялаган ажы башчылардын катарында ажыга барам дегендерге кызмат кылып ажы башчы болуп барып келдик.
1: Эми ошондон дагы бир суроо турат да, бизге таза. Азылыкка болгон ишеним жөнүндө айтсак, сөз кылсак.
0: Туура айтасыз. Азылык дагы бул ислам түркүктөрүнүн бири. Ислам пайгамбарыбыз айтат, исламдын беш түркүгү бар дейт. Биринчиси ийман ишеними, көрдүңүзбү? Ийман. Ийман деген бул ошол жана биз алты түркү менен айтып кеттик, Алла Таалага, пайгамбарларга, періштелерге деп. Айтор, ийман ишеним болуш керек. Ошол болду, андан кийин намаз окуу, орозо кармоо, байлыгы жеткендерге зекет берүү, эң акыркысы ажыга баруу. Ушул беш түркүк менен ислам негизделет. Эгер ажылык фарз эмес, бул кайдагы бир арабды байытуу деген сыяктуу аябай белгилүү сөздөр бар. Эгер Алла Таала фарз кылган нерселерди фарз эмес десе, динден чыгып кетүү коркунучу бар. Мисалы, намаз фарз, орозо фарз, зекет фарз, азылык фарз, аялдардын жолук салынуусу, уят жерлерин жабуусу бул фарз. Алла Таала фарз кылган нерселерди четке кагуусу бул мусулмандын же болбосо адамзаттын ишенимине доо кетирет. Динден чыгып кетүү коркунучу бар. Өтө абайлаш керек. Анткени муну Ленин же Пушкин келип туруп фарз кылган эмес да. Муну баарыбызды жараткан Алла Таала фарз кылган. Анын фарз болуусуна так далилдүү ишенимдер, далилдүү документтер, Куран аяттары бар. Ошого бул нерселерге аябай кылдат мамиле кылган дурус болот. Азылык бул фарз. Кудай Таала фарз кылган. Бирок кимге? Баарына эмес. Ал мүмкүнчүлүк жеткен. Биринчиси мусулман болуусу керек, бойго жеткен киши болуш керек, акыл эси жайында. Анан мүмкүнчүлүгү жеткен. Мындайча айтканда финансы жактан өзүнүн муктаждыгы жок киши барыш керек.
1: Эми биздин угармандарга мындай бир маалымат иретинде айтып кетсеңиз, ошо азылыкка мисалы үчүн чоң ишеним артып барды да. Азылыктын толук парызын аткаруу үчүн ошол ишеним канчалык деңгээлде ишке ашат экен? Ал жакта кандай шарттар бар экен ошону десеңиз?
0: Азылык боюнча агай, биринчиден адамдардын өзү ошол жака агылуусу ишенимдин жетиштүү экенинен кабар берет. Бирок баргандардын баары эле ошол өзү каалап кетип, балким балдары жибериши мүмкүн, балким достору жибериши мүмкүн, барып кел депчи. Анан баягы каалоосу жок баргандар да болушу мүмкүн. Барып алып, бирок Кудай тааланы таанып, ошол жактан туура эле келген турбаймын деп туура жол тапкандар да болот. Айткыбыз келген нерсе, биз жана айттык го, Кудай тааланы таалыбызга жазган бардык жакшылык замандыгы Кудай тааладан. Мейли ал кандай жол менен барбасын, Кудай таала ошол жака жөнөттү. Келчи бендем. Келчи. Ана таанычы мени деп өзү Алла таала ушул пендеге шарт түзүп берип атканынан кабар берет. Пайгамбарыбыз дагы айтат, кимдин азылык кылганга мүмкүнчүлүгү болуп, бирок азылык кылбай эле кошконуң болуп жүрсө, фалиямуд яхудиян ау насраниян дейт. Кааласа жөөт болгоз, кааласа жөөт болуп өлсүн, кааласа христиан болуп өлсүн дейт да. Мүмкүнчү жеткен адам сөзсүз түрдө бул азылык кылуусу милет болот. Мындайча айтканда буга кош көңүлдүк менен мамиле кылганыбыз туруш эмес. Мүмкүнчү жеткендер бары кылганы жакшы. Ал эми ал жактагы шарттар болсо, шарттар жетиштүү. Эч кандай бир жагындай адамды кыйнаган эмелер жок. Чоң-чоң палаткалар деле да, баягындай консенерлер менен, автобус 50 киши баткан эме автобустар деле консенер менен ысып кабында күйүп кукаланып өлгөн киши жок.
1: Жаткан жерлер акыш дейт, э? Ошондойбу? Кыргызстандан барган адамдарга. Эми Бекжат ажы мына мусулманчылыктын негизги парыздарынын бири бул жана орозо кармоо да. Ушу орозо кармаганга болгон жарандарыбыздын ишеними пайда кылуу үчүн дин тармагынан кандай аракеттер көрүлсө деген пикирди айта аласыз.
0: Бул боюнча биз жана айткандай сөздүн башында айттык эле, бүт нерсеге киригишкенде өзү система түрдө киригишкениңиз дурус болот. Бул орозо кармоо кээ бирки ибадаттар бар агай. Ал ибадаттар адамдын аң сезимин, адамдын акылы гана керек болот да, Алла тааланы таанууга. Кээ бирки ибадаттар бар, буга физикалык ибадаттар бар. Ошол намаз, орозо сыяктуу. Ага адамдын физикасы сөзсүз керек. Кээ бирки ибадаттар бар, буга финансылык ибадаты бар. Мына зекет, садакалар мисалы, буга акча керек. Ошол сыяктуу бул орозодагы физикалык адамдын денесине байланыштуу ибадат болгондуктан буга медиктерди, врачтарды, табыптарды, адамдын ден соолугун жакшы билген, айыктыралган, оорусуна шыпа боло турган нерселерди билген врачтар менен чогуу иш алып барганыбыз дурус болот. Алар ошол орозо кармоонун бир жылда бир ачка болуунун пайдаларын айтса, молдолор болсо ошонун соогун айтса, Алла таала ошол кандай соо берерин айтса, менимче орозо кармагандар көбөйүп, кызыккандар да көбөймөк. Азыр эми мен ойлойм, бул орозо кармоо жакшы эле мындай элдин арасына таралган, намаз окубаса деле бирок орозо кармаган кишилерди көрүп жүрөбүз. Илгертен эле мына ушундай намаз окубаса деле орозо кармап жүргөн сайызчунун ата бабалардан көп угуп калдык.
1: Орозо кармагандар чын эле көп. Баягы мына ошонун далили жанагы ифтар уюштурган ооз ачары. Мына кийинки кезде ушу кафе ресторандарда ооз ачырмай, азыр мына эмне көп Бишкекте чайкана көп, кезекке тургандар көбөйүп кетти го. Ушул жерде бир ысырапкерчилик пайда болбойбу, кандай деп ойлойсуз кафе ресторанда өткөргөндөр?
0: Ниетине байланыштуу агай. Ниетине, эгер баягындай эл көрсүн, мени мактасын, мени билип койсун деген ниетте бир ысырапкерчилик болуп калат албетте. Бирок соо алуу ниетинде болсо ошондо туура болот. Бирок ошондо да тандалма чакыруу болбош керек да. Ортодо кедейлер, бир аз мансабы жоктор, колу жукалар келбей, анан жалаң авторитеттүү адамдар келип калганы тандалма ооз ачарлар болуп калса анда ысырап болуп калат агай. Анткени ислам мисалы намазга турганда бай кедей дебей бир сапка тизилебиз. Орозодо ооз ачарда мына ушундай болуш керек. Бул ал элдин ынтымагын, элдин биримдигине себеп болгон ифтар ошол ооз ачар болуусу керек.
1: Элдердин жашоо деңгээлин бир эмеге алып
0: келиш жагына каралбайт. Каралбайт.
1: Себеби мына өзүм кичине токтолуп кеттиңсин эле. Колу дарылдаш, колунду барылдар менен гана чай ичкиси келет да, ошолордун ооз ачкысы келе туруп. Демек бул туура эмес экен да.
0: Жакшы эмес. Чогуу бардык адамдарды бирдей көрүүсү керек.
1: Эми сиз иштеген келешек мечитинде орозо учурунда ооз ачыруу жөнүндө сөз кылсаңыз, ушуга кичине көңүл бурасыздарбы?
0: Ооба, сөзсүз аябай жакшы көңүл бурабыз. Алдын ала даярданабыз. Бизге муфтият тарабынан, казыятыбыз тарабынан бизге аябай катуу тапшырмалар берилет бул боюнча, анткени исламдагы эң чоң парздардын бири. Экинчиден, бир жылда бир келет жана адамдар ошону күтөт. Ошого кадимкидей даярданат адамдар. Үй бүлөсү менен даярданат. Ошого биз дагы даярданабыз. Кантип даярдан? Биринчиден ошол орозодо окулуучу тарави намазына даярданабыз. Андан кийин ооз ачарлар, азыркы биз сөз кылып аткан ооз ачарлар. Ооз ачарат элем, элдин батасын алат элем, ошо элдин курсагын тогузат элем деген адамдарды жазып, кызматчыларды дайындап, ооз ачыруу иштерин уюштуруп беребиз.
1: Мындай атайын түзөштүрбүз.
0: Бир киши комиссия түзүлөт, алар барып туруп, бир күнү ооз ачар мынча болот, мынча киши мынча кетет экен деген сыяктуу өзүндө өздөрүнүн иштери, жумуштары бар. Биз болгон ал нерселерди уюштуруп беребиз, тийиштүү кишилер ал нерселерди кылат. Ооз ачарлар болот.
1: Эми ушу мечит деген эме дин тармагында негизи экинчиден соопчулуктун деле бир жайы деп айтсак болот да туура. Жанагы эми жашообузду мына азыр эле сөз кылдык, социалдык жашоону баягы теңөө үчүн деле көп аракет керек. Жанагы эми турмушта азыр ар кандайлар бар да, турмуш өтө кыйындар бар. Жанагындай аялы же күйөөсү каза болуп калып, анан баягы балдарын жакшы жашоодо жалгыз, тиги жетпейт, буну жетпеген дагы бар. Ушу соопчулук жүргүзүлөбү мечитте?
0: Албетте агай, сөзсүз түрдө жүргүзүлөт. Анткени ошол сиз айтып аткан социалдык катмардын ошол эң төмөнкү катмарындагы адамдар сөзсүз мечитке келет агай, суранып келишет, кайрылып келишет, арыздарын жаздырып, ошонун негизинде биз жардамды беребиз.
1: Себеби силерге өтө чоң ишеним менен келет да туура.
0: Ай, туура айтып атасыз агай. Элдер да мына ошондой ишенет. Ошол баягы мисалы ороз айына берилген бидир садакаларды комиссия түзүлүп, ушу комиссия арыздардын, ушу муктаж адамдардын арыздарын негизинде таратып беришет өздөрү барып. Өзүнүн жол жоболору бар, сөзсүз түрдө жардам берилет. Ошол мисалы ороз айында кээ бир адамдар зекет берет. Зекеттерин да ошонун негизинде таратып берилет. Ошол муктаж адамдар мисалы курман айтарда курмандыктар чыгарылат, чалынат, мисалы мал кой жөнөт. Мына ошолор дагы муктаж үй бүлөлөргө таратып беребиз.
1: Ошол жанагы айтта өзгөчө курман айтта жанагындай ушундай кайрымдуулук алкагын ийиштирүүгөн сиздин тармакта дагы фонддор бар да туурабы? Ошолор тарабынан жанагы пакеттер таратылып жүрөт го ушул нерсе.
0: Аларга биздин тиешеси жок, алар жеке баягындай кайрымдуулук фонддор болгондуктан өздөрүнүн жумуштарын өздөрү кыла берет. Бизге суранып келишет, ошо бизге списоктарды бергиле, муктаж үй бүлөлөрдүн тизмесин берсеңер деп суранып келет алачы. Анан биз беребиз аларга списокту. Ошо тизмени беребиз, алар ошо тизмени алып алып өздөрү барып таратып келишет. Бирок биз баягы муфтиятка, казиятка каргандыктан алар менен кызматташа албайбыз. Кызматташсак болгону муктаж үй бүлөлөрдүн тизмесин гана бере алабыз.
1: Ошо келечек мечиттин тегерегинде канча мектеп бар?
0: Бир мектеп бар агай,
1: 87-чи мектеп бар. 87. Ошо менен алакаңыздар кандай маанайда?
0: Азыркы жаңы мыйзам боюнча алакабызды биз Кыргыз Республикасынын президентине караган дин иштери боюнча мамлекеттик агенттик бар. Ошо агенттик аркылуу байланышабыз. Азыркы жаңы мыйзам боюнча ошондой. Мурдагы мыйзамдар боюнча биз түз эле кирип директор менен таанышып, ошол мектептин директору менен анан алака кылып жүргөнбүз. Азыр андай эмес, азыр жалаң өзү биздин ошо улуттук агенттик аркылуу гана байланышууга уруксат, башка эмеден уруксат жок.
1: Аякта жанагы ыйман, адеп тема тегерегинде эме жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк барбы окуучулар арасында?
0: Мүмкүнчүлүк азыр бир аз кыйындап калды десем да дурус болот, туура болот деп ойлойм. Себеби ушу улуттук агенттикке чыгып алар министр баягы билим берүү министрлигине кат жазып, бюрократия бир аз созулуп кетет. Калган азыр.
1: Мечит канча орунду ушудеки? Баягы айттагы айт намаздарда элдер эме болуп калбайбы, ыңгай сабалга туш келип калбайбы?
0: Намаздарда элибиз бакпай калат. Мечиттин ич өзү 350, сыртынын акыретин кошсо бир 600 киши деп атат. Айт намаздарда кыйналып элдер көчөгө чейин чыгып кеткенчилер болот.
1: Эми мындай да, баягы суроону бергеним себеби өзү мына мурун барып жүргөндөргө кабар бар. Анан жанагы жаңы бир динге болгон ишеним пайда болуп, анан көкүрөгүндө бир жакшы нерсе сезим пайда болуп, анан ушу мешитиңизге барсаң, ал жердеги шарт жакшы болуш керек да. Шарт кандай?
0: Шарттарыбыз Кудайга шүгүр, баардык шарттарыбыз бар. Ысык суу, муздак суу, жылуулук, кышындагы жылуулук, ичиндеги тазалык, бул биздин бизге койгон муфтияттын талаптары мына ушундай. Ал талаптарын так аткарабыз. Эмне талаптар болгон болсо, баарын так аткарып, ошол адамдардын ибадат кылуусуна шарттар түзүлгөн. Мечиттерден көпчүлүк, мен ойлойм, Бишкекте андай шарты жок мечит жок деп ойлойм. Көп мечиттер шарт түзүлгөн.
1: Эми ошол мечиттин тегерегинде жашаган, азыр эми азыр эле сөз кылдык го, колунда бар деген тема деген. Колунда барлар же бир мүмкүнчүлүгү барлар болсо мечитке баягы демөөрчүлүк кылган эмелер жарандар кездешеби?
0: Көбүнчө орозо учурунда келишет ошолор. Баягы орозодо сооп көп болот деп элдер ошонун нерсеге ынанышат да дагы орозо учурунда келишет. Анан жана биз жогоруда айткандай комиссиянын негизинде аны кабыл алып, комиссиянын негизинде аны муктаж үйлөлөргө таратып берилет. Келишет. Ушул жерде мен бир эме айта кетейинчи. Ишеним дегени бул биз жана жогоруда айттык, Алла Таалага болгон ишеним эң биринчи. Куран Каримде экинчи сүрө Бакара деген сүрө бар. Ал сүрөдө Алла Таала заликал китабу ла ройб ла ройба фи худан лил муттакин дейт. Бул китеп Куран дейт. Баардык адамзатка туура жол, бул китептин акыйкат экендигинде эч кандай шек жок дейт.
1: Сиздер жума кутбасы программасын уктуңуздар. Биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө ишеним негиздери тема тегерегинде сөз кылдык. Уктуруубуздун коногу Бишкек казыятынын өкүлү, келечек мечиттин имамы Бекзат ажы Шарабидин уулу болду. Эсен туруңуздар.
2: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарга жума кутбасы программасын алкагында белгилүү дагестандык ислам аалымы Шейх Ахмат Ажы Абдуллаевдин Такваалардын жакшы кулук мүнөзү аттуу китебинин кыргыз тилинде котормосун сунуштайбыз. Бул эмгек мусулмандардын адеп ахлагын жана такваалыгын арттырууга багытталган.
3: 10-чу бөлүм. Кызгануу. Белгиле. Кызгануу бөлөк адамдын бир нерселерде шериктеш болуусун каалабагандык. Белгилүү таква ашы биле айткан. Кызгануу эки түрдүү болот. Нафсиге болгон адамдык кызгануу жана жүрөккө болгон кудайлык кызгануу. Аш Шибили дагы айткан, адамдын дем алуусуна болгон кудайлык кызгануу бул демди Алла Тааладан башка бөлөк нерсеге бекерге коротуу. Айтышат, кызгануу эки түрдүү болот. Алла Тааланын кулуна болгон кызгануусу, Алланын өзүнүн сүйгөн кулунун адамдарга кайрылуусунун каалабаганы жана пенденин Аллага болгон кызгануусу, пенденин бардык акыбалын жана ар бир алган демин бир гана Алла Таалага орноосу. Аллага болгон кызгануу пендени жараткан Алланын өкүмдөрүн улуктоого жана өзүнүн амалдарын Алла үчүн тазалоого милдеттендирет. Билгиле, Алла Тааланын өзүнүн сүйгөн кулдарына болгон эрежеси мындай: эгерде алардын жүрөктөрүн жараткандан башка нерсе ээлей турган болсо же алар жараткандан башкага көңүлдөрүн бура турган болсо, анда алар буга тоскоол кылат. Жараткан Алла алардын жүрөктөрүн кызганат, аларды биротоло жана ак ниеттүү кылып, өзүнө буруу менен жана аларда орун алган бардык бөтөн нерселерден тазалоо менен. Качан адам атабыз өзүн бийишти түбөлүккө болууга даярданганда, Алла аны ал жактан чыгарып койгон. Ибрахим пайгамбар уулу Исмаилге суктана баштаганда да ушундай болгон. Алла анын жүрөгүнүн уулуна болгон суктануусун чыгаруу үчүн жана анын рухумундан тазалануу үчүн уулун курмандык чалууга буйурган. Кийин жараткан уулунун ордуна кочкорду курман чалууга өкүм кылды. Алланын элчиси айтты: Алла Тааладан да өткөн кызгануу жок. Мына ушул кызганыштын себебинен Алла пенделерин бардык жашыруунда жана ачыкта адепсиз нерселерден тыйды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дагы айткан: акыйкатта Алла Таала кызганчак жана ыймандуу адам дагы кызганчак. Алла Тааланын кызгануусу кулу Алла тыйган нерселерди кыла баштаганда пайда болот. Аалымдар айтышкан, Алла Тааланы сүрөттөөдөгү хадистерде келтирилген кызгануу адамдарга мүнөздүү кызганууга окшош эмес. Анткени Алла Таалага кемчиликтүү сыпаттарды мүнөздүү кылууга болбойт. Алла Тааланын сыпаттары анын маклуктарынын сыпаттарына окшобойт. Жараткандын сыпаттарындагы кызгануусу анын кулдарын адепсиз нерселерди кылуудан токтотуусу, тыюусу жана алардан коргоосу. Анткени кызгануучуга кызганган кишисин адепсиз жүрүш туруштан тыюу мүнөздүү. Муну пайгамбарыбыздын төмөндөгү хадиси түшүндүрөт. Ушул кызгануунун себебинен жараткан бардык адепсиздерге тыюу салды. Мындайча айтканда, аларды токтотуп жана аларга тыюу салды. Алла Таала айтты: айткын, о пайгамбар, айткын, акыйкатта менин Раббим ыплас адамдарды кылууга тыюу салды. Алар мейли жашыруун болсун, мейли ачык болсун. Айраф сүрөсү 33 аят. Такыва ас-сари ас-сакатиден айтылат. Бир жолу анын көзүнчө Алла Тааланын айтканын окуп калышты: сен Куранды угуза окуганда сени менен акыретке ишенбегендердин ортосуна көрүнбөгөн тосмону коебуз. Исра сүрөсү 45 аят. Сари сахабалардан сурады: силер билесиңерби, бул эмне болгон көшөгө? Бул кызгануунун көшөгөсү. Алла Тааладан кызгануу учурак эч ким жок. Саридин бул кызгануунун көшөгөсү деген сөзүнүн мааниси: Алла Таала капырларды диндин акыйкатын билүүгө татыксыз кылды дегени. Жараткан Алла Таала өтө кызганчаак. Жараткан Алла Тааланын кызгануусу өзүн таанып билиш үчүн өзүнүн жолунан башка жолду кылган жоктугу менен түшүндүрөт. Дагы мындай деп айтышат: бардык айып кемчиликтерден таза Алла пайгамбарлардын бирине: кайсы бир кишинин мага муктаждыгы бар, менин да ага муктаждыгым бар. Эгерде ал менин муктаждыгымды аткарса, мен анын муктаждыгын аткарам, деген аятын түшүрдү. Ал пайгамбар Аллага кайрылды: о кудуреттүү Алла, сенин да бирөөлөргө муктаждыгың болобу? Алла Таала айтты: ал адамдын жүрөгү менден башка менен алек, ал жүрөгүн ошондон бошотсун жана мен анын муктаждыгын аткарып берем. Ак ниет адамдардын бири айтты: качан мен Лубнан тоосун кыдырып жүргөнүмдө бир күнгө жана шамалга күйгөн жаш жигитти жолуктурдум. Анын назары мага түшөрү менен жалгыз болгусу келип, менден оолактай баштады. Мен ага айттым: эй менин бир тууганым, мага бир насаат сөзүн айт, балким мен андан пайда алармын. Ал мага кайрылды да айтты: сак болуңуз, Алла өтө кызганчак, ал өзүнүн жүрөгүндө өзүнөн башканын болуусун каалабайт. Руханий устат Абу Али ад-Даккан айтты: кайсы бир чөлдүк Алланын элчисинин мечитине кирди да кичине дааратын сындырып, сахабалар аны сыртка чыгарууга ашыгышты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: чөлдүк адепсиздик кылды. Сахабалар уят сыйытын жоготкон адамды көргөндөрүнө өтө кыжаалат болушту. Ошондой эле Алланын улуулугун таанып билген адамга да жүрөгүндөгү кайдыгерлиги менен Алланы зикир кылып жаткан адамды угуу оор.
4: Адептүүлүк жана тазалык ыймандын бир бөлүгү. Тынчтыкка негизделген ислам дининде ыйманга, ар бир адамдын жан дүйнөсүн руханий жактан байытууга өзгөчө маани берилген. Жараткан жарандарга, жан жаныбардын баарына жакшылык кылууга буйруп, адепсиздиктен, чектен ашуудан тыят. Ич, же, бирок ысырап кылба. Динди жамынып алып, ар кандай күнөө иштерди аткаргандарга каршы. Баарыбыз Кудайдын колунда экенибизди унутпайлы. Жума хутбасы программасында исламдын баалуулуктары тууралуу баян болот.
5: Кыр Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда 1 айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
6: Мурда документтерди тарыздоо көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
7: И складе временного хранения.
8: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
9: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чабып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
5: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
10: AI TradeKG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
5: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
11: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
5: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
12: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
5: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
12: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
5: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүнүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
13: Баткен области. Административдик борбору Баткен шаары. Калкы 525100 адам. Аянты 16995 чарчы километр. Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
14: Добрый день! В эфире Биринчи радио, Евразийская интеграция. В сегодняшнем выпуске программы мы поговорим о миграции внутри ЕАЭС. Отметим, что миграция в рамках Союза играет важную роль в экономическом сотрудничестве между Кыргызстаном, Россией, Казахстаном, Белоруссией и Арменией. Одним из главных преимуществ Союза является свободное перемещение рабочей силы. Необходимо отметить, что для совершенствования миграционного учета Россия внедряет цифровые технологии, одной из которых является приложение RUID, которое начнет работу уже с 30 июня. Оно предназначено для упрощения процедуры въезда иностранных граждан, предоставления необходимых данных и получения информации о миграционном статусе. Использование приложения позволяет сократить количество бумажных документов и ускорить обработку информации. Заместитель директора консульского департамента Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Алмазбек Байбосов рассказал о приложении.
15: Разъяснить нашим гражданам, которые собираются в Российскую Федерацию, о процедурах вообще поездки, пребывания, пересечения границы. Да? Вы правильно отметили, Россия остается самой крупной страной, которая принимает из Кыргызстана трудовых мигрантов. По последним данным, 502 тысячи наших граждан находятся в Российской Федерации, да, и среди них есть студенты по другим целям, но подавляющее большинство – это наши граждане, которые едут туда трудиться. В целом, почему в российском направлении в России ужесточается правило пребывания, миграционный режим, это началось после известных событий с участием иностранных граждан на территории Российской Федерации, как вам известно, те же события в концертном зале «Крокус Сити» и другие террористические акты. После этого российская сторона начала принимать меры по урегулированию вопросов, связанных с нелегальным пребыванием иностранных граждан. Это и коснулось, конечно, наших граждан. Все идет к тому, чтобы прийти к новым подходам учета, регистрации пребывания иностранцев на территории России. То есть это сейчас мы можем смело говорить, что российская сторона сейчас вводит новый термин «цифровой профиль иностранного гражданина». То есть это когда в режиме онлайн соответствующие службы, миграционные службы, Министерство внутренних дел и другие службы могут отследить от начала въезда в Российскую Федерацию, пребывания и до выезда из Российской Федерации, вообще в целом мониторить за действиями иностранных граждан. Что касается RUID, это вот продолжение этой темы, это новое приложение. Как вам известно, в прошлом году в экспериментальном режиме был введен. Эксперимент показал, что это хорошая возможность создания именно этого упомянутого цифрового профиля иностранного гражданина. И сейчас Россия приняла решение о том, что с 30 июля, уточнюсь, будет обязательным, не обязательным, а вот желательным для именно для тех категорий граждан, по сути, невозможно. Да? Из-за этого есть, конечно, вопрос, как это будет каждый гражданин заполнять, как это будет сказаться на тех граждан, которые не понимают в этих девайсах, как использовать, как пользоваться. Но мы со своей стороны будем с вашей помощью, конечно, пытаться провести работу по разъяснению этих ситуаций. Но я хочу отметить, что мы сами, сотрудники консульской службы, наши дипломаты, консула, опробовали на себе данное приложение. То есть там, если попытаться, то ничего сложного, оказывается, нет. Там приложение доступно в App Store, Google Play, да, RuStore и так далее. Скачивается приложение, заполняется, ну, через это регистрация RUID, вход возможен только посредством госуслуг. Как вы знаете, есть в России такой портал госуслуг. То есть человек регистрируется, заполняет самые важные данные, это документ, паспорт, да, персональные данные, то есть цель поездки указывает, какой регион, и там автоматически система запрашивает фотографию и направляется эти сведения к ним в портал, и автоматически выходит информация о том, что человек разрешен въезд или не разрешен. То есть мы же знаем, что в России очень большое количество граждан находится в черном списке, так называемые, это те, которые ранее находились на территории Российской Федерации и нарушили закон и были выдворены. То есть они находятся в черном списке. То есть если эти люди попытаются зайти, то есть они автоматически увидят, что у них еще есть запрет, то есть они могут остаться в Кыргызстане, то есть лишние средства не тратить на авиабилеты, время, чтобы полететь. То есть в этом плане, конечно, мы можем сказать, что упрощается получение информации о разрешении или неразрешении въезда на территории России. Заполняется это уведомление, направляется через приложение за 72 часа. То есть человек уже знает, что едет, и за 3 дня уже заполняется и отправляется. Но есть исключение для тех, кто в экстренном порядке должен поехать. Это, ну, смерть близких, может быть, или там тяжелые болезни, или какие-то другие причины, то в этих случаях можно за 4 часа заполнить и как бы проехать. Большой вопрос отсутствие, вот могут задать, да, наши граждане, отсутствие этого RUID, это является, будет ли основанием того, что их не впустят на территорию Российской Федерации? Мы получили ответ официально от российской стороны, это не является, если человек не имеет, не направил, а просто поехал, и его из-за этого не пустят, такого нет. То есть он так же, как в рамках ЕАЭС, будет передвигаться, заезжать, выезжать. То есть в этом проблем не будет. Но если вдруг, как я ранее отметил, ранее он нарушал миграционное законодательство и другие законы Российской Федерации, находится в так называемом черном списке, то, конечно, ему въезд запретят именно на границе.
14: Несмотря на упрощенные условия для граждан ЕАЭС, мигранты обязаны соблюдать российское законодательство, своевременно проходить регистрацию по месту пребывания и официально оформлять трудовые отношения. Нарушение этих требований может привести к штрафам и другим ограничениям. Алмазбек Байбосов рассказал о том, что мигрантам необходимо заранее скачать и зарегистрироваться на портале госуслуг.
15: Заполнение RUID, да в целом следование законам, миграционным законам страны пребывания – это залог беспроблемного пребывания на территории России. Именно RUID, заполнение RUID, потом вы знаете, приложение Амина есть в Москве, Московской области. То есть это все облегчает в дальнейшем пребывание иностранных граждан Российской Федерации. Элементарно при получении банковской карточки, например, или сим-карты для телефона. То есть раньше, если было там, любой человек мог там купить сим-карту, пользоваться, потом выбросить, то есть в рамках контроля за этими вопросами, то есть человек сейчас просто так не может купить. Если RUID будет, то ему, конечно, проще будет эти процедуры пройти. Дальше там прохождение медицинского осмотра, проведение регистрации, то есть это все будет в упрощенном порядке. Это не заявление, это больше уведомление. То есть человек пишет, что я еду в Россию, вот мои данные, я буду там работать или учиться, вот в таком ключе.
14: Таким образом, развитие цифровых сервисов, таких как RUID и действующие соглашения ЕАЭС, способствует упрощению миграционных процессов, повышению мобильности рабочей силы и укреплению экономических связей между государствами Союза. Программу «Евразийская интеграция» подготовила Айдай Назаркулова.
16: Жалпы адамзат тажрибасын эске алган улуттук идея жана кыргыз наркына таяна өнүгүүнүн башкы багытын көрсөткөн уңгу жол тууралуу уктуруу биринчи радиодо.
17: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, эфир толкунда уңгу жол уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиев биринчи радионун түз эфиринде маалымат берди. Мамлекеттик катчы 21-чи кылым кыргыз резонансынын кылымы болсун деген чакырык менен чыгууда, анын айтымында уңгу жолдун багытына ылайык байыртадан кыргыз элинин чыгармачыл дүйнөлүк деңгээлде таанылган бийиктиги бар. Алсак, жакынкы эле 20-чы кылымда кыргыз элинин дүйнөлүк бийиктикке татыктуу жетишкендиктери эмне деген керемет. Бул тууралуу мамлекеттик катчы ар бирине токтолуу менен мына ошол кыргыз элинин генинде бар потенциалды көтөрүү максатын коюп жатканын билдире буларга токтолду.
18: Кыргызстандагы чыгармачыл союздардын жана илимий интеллигенциянын форуму деген чакырыктын өзү, ошол форумду чакыруунун демилгесинин өзү ол биздин улуттук уңгу жол доктринанын улуттук дем жана дүйнөлүк бийиктик деген ураанын өзүнөн келип чыгат. Ошого туташ, ошонун уландысы десек болот. Бир жыл бою биз дүйнөлүк бийиктик деген ураанды чакырып атабыз. Мен муну такай баса белгилеп айтып жүрөм. Биздин улуттук дем дүйнөлүк бийиктик деген чакырыбыз кыргыз элинин потенциалын ириде кыргыз элинин чыгармачыл гениин ачып көрсөтүшүбүз керек. Тарыхыбызга сереп салсак, мына ошол уңгу жолдун преамбуласында дагы айтылган, биздин байыркы мезгилдерден бери мамлекет куруу тажрыйбабыз болгон, азыркы тажрыйбабыз кайсы бир деңгээлде ошого таянган деп. Анын сыңарындай рухий дөөлөттөрдү жаратууда дагы биздин байыртадан келаткан тажрыйбабыз бар. Анын бир көрүнүшү албетте Манас эпосу, Орхон Энисей жазмалары, андан кийинки дөөлөттөрдү албетте тарыхтын кайсы бир бүктөмдөрүндө жоготуп алсак керек, бирок 20-чы кылымда биз ошондой чоң тажрыйбабыз бар экен, кыргыз элинин чыгармачыл жактын гени экендигин далилдеген бир доорду өткөрдүк. Мына адабиятты алалы, кино тармагын алалы, сүрөт тармагын алалы, архитектураны алалы, маданияттын искусствонун кайсы саласын албайлы, биз Кудайга шүгүр кыска мөөнөттүн ичинде 100 жылга жетип жетпеген убакыттын ичинде кыргыздын дүйнөлүк бийиктикке жете аларын, дүйнөлүк казынага салым кошаларын көрсөттүк. Демек бизде потенциал бар экен. Образдуу айтканда кайсы бир деңгээлдеги кыргыздын 20-чы кылымдагы ренессансы деп коелучу. Анан мен такай айта жүрөм, биздин 20-чы кылымдагы тажрыйбабыз, рухий маданий кайра жаралуубуз соңку 500 жылда элеби кыргыздын үч уктаса түшүнө кирбеген жетишкендиктерди жараттык. Эми ошондой потенциал болгондон кийин биз 21-чы кылымдын тагдырын, 22-ci kılımdaki Kırgız'ın takdırındaki öyle yürüyüşümüz gerek. Şol tajırpanın ulandısın kayra jaratpasak bolboyt. Sebebi bunda sonku 30 yılın arık bir jağında Kırgızstan'daki madaniyatın tömündöp ketişi ve ruhani kriz dep ar kanday anıktamalar menen aytıp jürebiz. Birok Kırgızda oşol potensial bar, men oşoga ишенем. Дагы бир жолу 21-ci кылымдагы ренессансты биз муун катары, Кыргыздын ушу 21-ci кылымдагы мууну катары, кыргыз жараны катары ошону көрсөтүп койсок жакшы болот.
17: Ошондо эми 21-ci кылымдын Айтматов, Океев, Миңжилкиев, Бейшеналиваларын кантип жаратабыз?
18: Бир курдай ушу Чыңгыз Айтматов менен мындай маектешип отуруп ушул суроо оюма келиптир. Бул кыргыз маданиятынын келечеги кандай болот? Себеби бул Айтматовдун жаралышын жана Айтматовдун жалпы кыргыз маданиятына тийгизген таасирин мен ушундай айтам, Айтматовский эффект деп атам да. Анткени бир Айтматовдун артынан жалпы адабиятка, киного, операга, балетке, сүрөт искусствосуна, драматургия бардык маданият салаларына таасирин тийгизбеди. Бир Айтматовдун кыргыз керемети Айтматовский эффект. Дүйнөдө өзбектер 3-чү ренессанс жаратабыз деп атат. Башка элдер дагы кайра жаралуунун жолдорун издеп атышат. Мына дүйнөдө Корей феномени деген бар, Корей ренессансы деген бар. Анын сыңарында бул 21-ci кылымда ошол кыргыз кереметин кайтып жаратабыз. Бул бир. Анан ушул бир курдай Айтматовдон сурап калдым. Маданияттагы кайра жаралуу бир адамга байланыштуу болобу же жокпу? Сизден кийин кыргыз адабиятында Айтматовтой болгон жазуучу жаралабы деп өзүнө суроо бердим. Көз эле отурабыз. Мындай карап калды дагы. Эл болгондон кийин деди. Ушунда узун тарыхыбыз бар, улут болгондон кийин элден чыгат деди. Мен ошол сөзүнө аябай канаат алдым. Демек бул киши көсөм адам кыргыз элинин келечегине ишенген экен. Менимче чыгат. Себеби бир эле маселени айтайын жана эмне себептен ушул маалда кыргыз ренессансын жаратабыз? Чокморов, Миңжилкиевдерди чыгаралы, Айтиевдерди чыгаралы деп атам. Эмне себептен? Мындай биз керемет күчкө могул Советтер Союзу кулаарынын алдында чоң бир потенциал жаралган экен. Эки эле мисал келтирейин. 1980-ci жылдары бүткүл союздук жаш сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү уюштурулуп калат Ташкентте. Ошол көргөзмөгө кыргызда өзүн жаңы толкун, новая волна деп атаган жаш сүрөтчүлөрдүн тобу барат. Биздикилер Жылкычы Байке, Талант Огобаев, Эмил Токталиев жана башкалар. Азыр ойлоп көрсөм ошолор 30'ка чыгып чыга элек жигиттер экен. Азыр алдымда 70'ке чыгып калды, 70'ден ашышты дегенде эле андан бери канча жыл өтүп кетти. Карабайсыз буларда кандай амбиция болгон, өздөрүн жаңы толкун деп атап. Анан кийин ошол көргөзмөгө эл аралык көргөзмө болсо баардыгы келет, көрөт. Дароо эле аны көрүп билгендер. Атаан көрүү алдырып турбуз. Кыргыздар алып кетти деген сөз болот ошол жерде. Анан ал ошол көргөзмөгө атактуу дүйнөлүк искусствоведдердин шаасы мындайча айтканда дүйнөлүк арт критиктердин уюшмасы бар экен, ошондой вице президент Морозов деген келет. Келет дагы баарына карабанын баа берет. Баа берип отуруп анан кийин андан сурашат. Ушул сүрөтчүлөрдөн могу жаш сүрөтчүлөрдөн чыгабы дейт. Ойлонуп туруп билбейм, бирок могул кыргыздардан чыгат дейт. Карабайсызбы анда көрөгөчтүк менен айткан. Анан ошол киши кийин жагында Другое искусство деген бир документалдык тасмага интервью берип атып мына мынтип айткан экен. Орусча экен, окуп берейин, ошо мен катып жүрөм. Невероятные вещи происходят в кыргызской живописи. Мы всегда думали, почему в изобразительном искусстве нет ничего равного творчеству Айтматова по проникновению в проблемы истории современности, исследованию души человека. И вот мы видим молодых кыргызских художников, равных по таланту Айтматова. Ушундай баа берет. Сүрөтчү эмес, искусство таануучу мына ушундай баа берген. Бул бир. Бирок тилекке каршы ошондон көп өтпөй Советтер Союзу кыйрап калды, экономикалык кризис, маданий кризис, ал сүрөтчүлөрдүн бир дары ичип кетти, өтүп кетти, айрымдар дагы да көзү тирүү. 80-ci жылдар болгон окуя. Дагы бир окуя, мына мен өткөндө ушул журналды карап барактап турдум, советский архитектура 1990-ci жылкы санында экен кыргыздын архитекторлоруна. Ошонун ичинде мына азыр да көзү тирүү бар. Жаштагы эле 70'ден ашса дагы Советбек Абышев ошого аябай баа берет дагы. Мына дейт, керемет дейт. Биз кино искусстводогу кереметти айтып жүрдүк, биз адабияттагы кереметти айтып жүрдүк, а мынгу архитектурадагы мына мындай кереметтерди биз ата эле унутуп калдык. Ошондойду жаратып атканбыз. Анан мынтип айтат ошол жерде, мына дейт, бул Айтматовдун талантын чагылдырган архитектурадагы көрүнүш деп кыргыз архитектурасындагы тенденцияларга баа берген экен. Тилекке каршы ошол биздин таланттуу адамдарыбыз албетте өздөрүнүн чыгармачыл кенийин ача албай калышты. Муну менен эмнени айткым келип турат? Бизде ошол чыгармачыл потенциал кыргыздарда бар дегенди айткым келип турат. Көп убакытты коротуп алдык. Бирок 21-чи кылымда ошол салттуулап жанагылар кенийди айтып аткан адамдарды кыргыздардын арасынан кайра таап чыгып.
17: Урматтуу радиоочулар, бул жолу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Арслан Койчиевтин маегин уктуңуздар. Бул багытта сөз өчүгүн кийинки чыгарылышта улантабыз. Ушун менен уңгу жолу уктуруусун жыйынтыктайбыз. Программаны даярдап алып барган

0: Капчыгайлардын эңке иши арча, бадал баш болгон бактырактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо.
1: Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган багыттар сизди кызыктырабы? Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуу максаттарын ишке ашыруунун жолдору кандай? Ааламдашуу алкагында дүйнөлүк адамзатты бириктирген көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Эл аралык мамилелер, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алака катыштарды жөнгө салуунун артыкчылыктарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16:10 өткөндө түз эфирде өтүүчү шак жүрүш программасын угуп, пикир калтырыңыз.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн кесиптешим Айгүл Маметова жана Урмат Жээнбеков иштеп жатат. Урматтуу радио каармандар, өзүңүздөргө белгилүү, биздин Борбор шаарыбыз Бишкекте быйыл жалпы 120 чакырым жолдун курулушу аягына чыгат деген маалымат берилген. Өлкөдө Борбор шаарыбызда жүргөн административдик аймактык реформанын жыйынтыгында дагы шаар 3 эсе чоңойду. Ага ылайык шаардын карамагындагы 2820 чакырым жол бар, анын 1450 чакырымына асфальт төшөлө элек деген жаз мезгилинде мэрия жетекчилигинен ушундай маалымат болгон. Эми соңку кездерде Бишкек шаарынын мэриясы, тиешелүү түзүмдөрү Борборубуз Бишкектеги жол инфратүзүмдү өнүктүрүү, оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү, жаңысын куруу жана башка бир топ иштерди жүргүзүп жатат. Биз ушул багытта бүгүн кеңири маалымат алабыз. Биздин студиянын мейманы Бишкек мэриясынын транспорт жана жол инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментине директорунун орун басары Жамболотов Абдыжапаркул Мукашевич. Саламатсызбы, Абдыжапаркул мырза?
1: Саламатчылык.
0: Урматтуу угармандар, биз түз эфирдебиз. Эгер Бишкек шаарындагы жол маселеси, инфратүзүмдү, жол инфратүзүмүн өнүктүрүү маселелерине байланышкан суроолоруңуздар болсо 0502 39 21 90 телефон номери аркылуу кайрылыңыздар. Андан сырткары Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан дагы суроолорду жазып, комментарий катары же билдирүү катары дагы жөнөтсөңүздөр болот. Анда маегибизди баштай берели. Абдыжапаркул Мукашевич, негизи эле ушул уктуруубуздун башында жана мен да бир аз маалыматтарды келтирдим. Эми ошолорду тактап деги эле өлкөбүздүн борборундагы жол маселесине байланышкан маалыматтарды берип койсоңуз, жана айтылып атпайбы, АТРдин алкагында да көбөйдү, алдыга мындай максаттар коюлган деп, ошолор жөнүндө кичине кириш сөз кылып койсоңуз.
1: Рахмат, саламатсыздар. Ооба, азыр кыш мезгили бүтөөрү менен эле бизде Бишкек шаарында биздин алдыбызга чоң бир тапшырмалар коюлду. Өзүбүздүн пландарды азыр бекитип алдык. Биринчиден мен айтып коеюн, баардыгы эле ушул жол маселесин биздин департамент эмес, азыркы күндө ушул ар бир төрт райондо акимият бар. Ушул акимияттардын да өзүнүн программасы бар да жол куруу боюнча. Аларга дагы ушул быйылдан баштап алар дагы жол курууга милдеттендирилди. Мындан тышкары Бишкек асфальт сервис деген дагы өз мекемебиз бар, алардын да өзүнүнчө программасы бар. Жана сиз айтып кеткен 120 километр жолду ошол биздин баарыбыздарга титулдук тизмебизди такташып алып, азыр жумуш алып барып атабыз да. Мен азыр эми биздин департамент боюнча токтоло кетейин. Бизде департамент боюнча 77 километр, бул 35 көчөнүн жол куруу милдеттенмеси жүктөлдү. Деги эле бизде ошол жол куруу менен чектелбестен, андан да башка мына көпүрө, түйүндөр маселеси бар, транспорттук. Жалпы эле ушул 43 объект бизде планга азыр кирип атат да. Ошол баардык жерде азыр бизге өзүнүн баягы графикисин берген, ар кайсы жолдорду элдерге

0: тыгын жаратууда ыңгайсыз болбош үчүн бири бирине мындай айкелдештирип жаап келатабыз. Баардык жабардан мурун баарын биз ушул силердин радио аркылуу интернет булактары аркылуу 3-4 күн мурун кабарлап жаап элдерге баягы алдын ала үйдөн чыгып атканда өзүнүн маршрутун түзүп алганга алдын ала билдирип келатабыз да. Мындан былтыр дагы бир топ жумуштар аткарылды. Анан ошол жумуштардын алкагында ушул быйылкы жылга өтүп кеткен дагы баягы былтыр бүтпөй калган жумуштарыбыз бар болчу. Анан аларды быйыл мына бүтүрүп атабыз. Эң биринчи эле айтып кетсем, быйылкы биринчи ачылган жол ушул Ден Сапин көчөсү ачылды. Муну былтыр ушул түндүк тарабын толук кандуу бүтүрүп ачканбыз. Быйыл болсо экинчи түштүк тарабын толук кандуу бүтүрүп анан жолду ачып бердик да ушул убакта. Андан кийинки экинчи жолубуз ушул Лев Толстой көчөсү болчу. Былтыр ал көчөнү дагы бир топ салып келип ушул Термечиковка атындагы көчөгө чейин бүткөнбүз. Андан аркысын азыркы күндө улап, азыр акыркы жумуштар аткарылып атат, акыркы асфальттар салынып атат. Толук кандуу ушул жакын арада ал көчөнү ачып беребиз да. Ошондо бул Лев Толстой көчөсү Ибраимов көчөсүнөн Тимур Афонзе көчөсүнө толук кандуу бүтүп калат буюрса быйыл. Чоң чоң көчөлөрдү айтып атам да.
1: Ооба.
0: Андан тышкары өзүңөргө белгилүү могул Бакаева көчөсүн биз 2024 жылы ноябрда баштаганбыз. Ошол көчөнү былтыр салып, бул темир жолдун астынан өтө турган көчө болчу. Ушул Баканбаев көчөсүнөн Лев Толстой көчөсүнө чыккан темир жолдун астынан быйыл толук кандуу аны ачып бердик. Бул баягы биз айтып келген Жаш Гвардия көчөсү менен Лев Толстой көчөсүндөгү чоң түйүндүн биринчи этабы болчу. Ушул биринчи этабын бүтүп, азыркы күндө мына кечээ күнү ошол чоң жумушту ошол кесилишти жаап баштап атабыз. Аябай чоң жумуштардын бири. Андан тышкары былтыр үч көпүрөнү планга койгонбуз. Үч көпүрөнүн экөөнү бүтүп, бирөөнү быйылкы жылга өткөргөнбүз. Бул өзүңөргө белгилүү могул Жибек жол көчөсүндөгү эски автовокзалдын көчөсүндөгү Аламиден суусуу аркылуу өтө турган көпүрө болчу. Былтыр жаап ал жерде баягы көпүрө аябай кууш болчу. Ошону чоңойтуу жумуштарын бүтүп, көпүрөнү чоңойтуп жаз келери менен ал жерди ачып бергенбиз.
1: Азыр толук кандуу бүттү да ал жери?
0: Ал толук кандуу бүттү. Ошол жерде азыркы күндө маселе ошол көпүрөдөн Курманжан даткага чейинки кичинекей жер калган, асфальты кичинекей начарыраак, ошол жерде гана турат. А так калган жери ушул Жибек жол көчөсү толук кандуу ушул Жибек жолу Лермонтов көчөсүнөн ушул Толук Молдо көчөсүнө чейин толук кандуу бүткөн ал жер. Ошондо кичинекей жер калды, ал жерди бүтсөк буюрса
1: толук аяктайт.
0: Толук аяктайт буюрса.
1: Дагы кайсыл жерлерде, мисалы азыр жай келгенден кийин сиздер көп жерлерде жолдорду ошол жол оңдоп түзөө салуу иштерине байланыштуу айрым жерлер жабылып атпайбы? Жана да айта кеттиңиз, жанагы эң чоң долбоор болот деп, бул жанагы Лев Толстой көчөсү менен Жаш Гвардия бульварынын кесилишиндеги ушул долбоорго кененирээк токтоло кетсеңиз, сиздердин объекти болуп эсептелет да?
0: Ооба, биздин көзөмөлдө.
1: Бул кандай болот, канча убакытка чейин жабылды, кимдер салат, кандай болуп салынат, ушулары жөнүндө айтып берсеңиз.
0: Лев Толстой ушул Жаш Гвардия бульварынын кесилишин баары элдин баары билет. Ал жерде аябай
1: жол тыгыны
0: аябай көп болчу. Анын эң биринчи себеби ошол түштүк жактан или түндүк жактан баягы кете турган бир эле жол бар болчу. Бул мына баарыбызга белгилүү ушул Чыңгыз Айтматовадан Садыгалиева көчөгө чейин бир 5 километрден ашык жер. Ошол жерде экөөнүн ортосунда ушул эле көчө бар болчу, эки жакты баягы темир жолдон ары бери өткөнгө. Анын үстүнө ал жерде аябай кууш болчу да, баягы союз убагында салынып койгон түйүн да ал.
1: Ооба.
0: Ошон үчүн баары тыгындын баары ошол жерде болуп, анан эң биринчи ошол жерди чоңойтолу деп планга койгонбуз. Мына былтыр долбоорлордун баары иштелип бүтүп, жактырылып, архитекторлор менен баягы неметип иштеп чыгып, алардын колдорун коюп, экспертизан өткөрүп туруп, анан быйыл ушул дагы чоң бир компания экен, Байташ Групп деген ошол компания алды ал жерди жаңы
1: мага. Ал атамекендик компания.
0: Атамекендик ушул жерден баягы өзүбүздүн регистрациялаган Байташ Групп деп. Анан ошолорго бердик, келишим түзүлдү. Булар эми биз бир ай мурун эле негизи баштамакпыз, бирок ошол жердеги ушул Лефтостойдун үстүндө бир топ субъекттер бар экен, жанагы машина оңдоочу жерлер бар экен, жайлар бар экен, машина тетиктерин сата турган дүкөндөр бар экен дегендей. Ошонун баары менен сүйлөшүү жолдору жүрүп аткан. Алар менен баягы такталып, кимдин канча жери бар, анын баасы чыгып, биздин ошол Ленинский, Ленин районун караштуу жер, ошол акимат иштеп атат алар менен. Анан тилекке каршы кичине баягы долбоордун дагы узарып кетти баягы сүйлөшүү жолдору. Ошон үчүн ошол биз чечим чыгардык дагы кечээ ошол алар менен баягы пока сүйлөшүп жүрүп аткан кезде биз азыр жаппасак ошо кышка өтүп кетчү деп ойлоп атат да. Ошон үчүн ошол жерди түйүндү жаап болжол менен ушул 4-5 айдын тегерегинде деп атабыз. Эми анан подрядчиктер баягы өзүнүн кичине күнү түнү иштеп биз эми баягы ар бир нерсенин өзүнүн бүтө турган срогу эме убактысы болот да,
1: мөөнөтү
0: болот. Ал биздерден эмес, ал ошол процедурадан зависит этет да. Курулуш жүрүп атканда бетондун катышы, ага дагы биз мындай нормадан чыгып кете албайбыз, 28 күн деген жазылып калган. Ошонун баарын сактап келгенден кийин, тем более бул кичинекей эле көпүр эмес, чоң түйүн. Бул баягы эки этаж, эки катмардагы
1: түйүн, эки деңгээлдеги көпүр болот, эки
0: деңгээлдеги көпүр болот. Ошон үчүн биз аякты аябай шаштырбай, сапаттуу көп жыл колдоно турган бир жакшы элге кызмат кыла турган баягы искусственный деп коет, баягы сооружение салып бериш керек да. Ошон үчүн где то 4 ай 5 айга чейин барып калышы мүмкүн да.
1: Бирок жол кеңейет дагы, э
0: мындай болот да. Эми
1: ошону айтып берсеңиз да,
0: кызык болот. Толстой көчөсү, ал жерден баягы неме бар да, жол чырагы бар да.
1: Ооба,
0: ошол жол чырагы толук кандуу ал жерден алынат. Лев Толстой көчөсү ошол Жаш Гвардия көчөсүнүн үстү менен өтөт дагы, Жаш Гвардия асты менен өтүп, жанагы мен айтып кетпедим, жанагы автотетик оңдоочу унаалардын ошол жерден барып туруп, Аларча көчөсүнө дайыр көпүрө салынат и ошол барып анан Бакаев көчөсүнө чыгат да буюрса. Андан тышкары ошол жерде мындай айлангандагы эми баягы проектти көрсөтүш керек да.
1: Ооба,
0: баягы ушул бири бирине
1: тоскоол болбой
0: өтө турган түйүн болот да буюрсачы. Ошон үчүн ал жерде мындан кийин эми ал бүткөндөн кийин тыгын болбойт буюрса деп баардыгы эми анын эсебин чыгарып, жөн кандай каякка бурулат, солго оңго баарын эми изилдеп, жанагы долбоорун алкагында чийип чыгыш да, ошондой болуп салынат да. Мындан тышкары жанагы Аларча суусуна 3 көпүрө салынат. Бул ошол жана Бакаеванын келишишинде Аларча сууга 3 көпүрө салынат да, жаңы көпүрө салынат. Эски көпүрөсүн элдин баары билет, аябай алдыдагы кууш болуп Бакаевадан бурулгандагы баягы анын абалы да аябай начар болчу. Ошонун баарын жаңыртабыз буюрсачы. Ал жер курулуп бүтсө мен ойлойм бул ушул союз убагынан кийинки эң биринчи чоң, өзүбүз эгемен алганы Бишкек шаарынын эң биринчи чоң долбоор болуп атат да.
1: Ошон үчүн бир көпүрөңүз ошол э, сиз айтып атканыңыз азыр.
0: Ал көпүрө эмес, ал түйүн болот.
1: Түйүн болот, жанагы Жаш Гвардия.
0: Жаш Гвардия түйүн болот да. Ал түйүн болгон бир эле жер эмес, ошол комплекс ишти ошол түйүн деп коебуз да. Ал аябай чоң долбоор. Эгерде ал аябай жакшы өзүн эми биз ойлоп атабыз, как неме катары жакшы буюрса өзүнүн эффектисин берет. Анан мындан тышкары ушул түйүндөрдү салуу, мындан кийин жол деле оңдоп, анан жолду түздөбөй, ошол чоң чоң экинчи этажга же болбосо жердин асты менен өтө турган жолдорду курууга долбоорлор чийип атабыз буюрса. Бишкек шаарыбызда тыгындарды жоюш үчүн биз ошондой жолдорго барышыбыз керек. Долбоорлор чийилип атат буюрса, мындан ары дагы эми Бишкек шаарынын тургундарды өзүлөрү көрүп сезип турат болуш керек. Чоң-чоң түйүндөрдү салганга долбоолор чийлөдү.
1: Ооба, Абжапар Кумкашевич, мурда шаардыктар жакшы эле билебиз да, шаарда жашагандарчы, бир жерде көпүрө салынып атса же дагы бир жерде жол оңдолуп атса, ал жерди биз баарыбыз жатка билчүбүз. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын көп жеринде ушундай курулуштар, оңдоп түзөөлөр, мындай өтө олуттуу жолдор курулуп аткандыгын, кайсы жерде эмне болуп атканын дагы жакшы билбей калдык, жетишпей калдык дегендей да. Анан жанагы шаарда дагы Манас кыргыз түрк университетинин кампусу аркылуу жол өтөт дебедик беле? Ал дагы силердин объекти болуп эсептелеби? Ал кандай азыр стадияда?
0: Эми ал боюнча биз тиги политикасына киришпей эле койгон.
1: Ооба, жолдун өзү керек да.
0: Жолдун өзүн айтып берейин мен. Жолдун өзү негизи бул туура мурун берилип кеткен жер экен, баягы кандай эмне болуп аны эми биз токтолуп эле коелу, бирок 16 жылы ушул өзлөрү Бишкек шаарына кайрылган экен. Ошол жерде негизи мурун жол бар экен. Ошол жолду ачыкканга, мындай генпланга киргизип бересиңерби деген ошолордун сунушу менен ушул 2050 жылга чейинки генпланды чийип атканда ошол жол кирген. Генпланга кирип, андан тышкары ал эмес, Бакаева көчөсү да кирген да. Эки көчө кирген. Анан биз баягы долбоорду элге койбодукпу? Бишкек шаары ачык болду, сунушуңар бериле, кандайдыр бир эгерде баягы өзүңөрдүн баарыңар, оюңарды айткыла деп кенен койдук. Анан ошол кезде ал жактан эч кандай бизге сунуш түшкөн жок деп Бишкек архитектуранын айтып атат да. Кат да келбептир, ойлор да келбептир, сунуштар да түшпөптүр. Анан долбоор баягы бекигенден кийин анан биз ошол долбоорду башкы планды Бишкек шаарынын башкы генпланын ишке ашырууга биз жаңынан киргиздик. Ал жер эми ал жактын элдери менен сүйлөшүп баягы эми бүт топ ай болду сүйлөшүп атканда, анан биз мындай деп чечтик, өзү алардын сунушу ошол жерде бак тарактар тигилиптир. Бак тарактар тигилиптир, эки жагында баягы жөөтчү элдерге бурсатка төшөлүптүр дегендей таш менен. Анан ошолорду албай, анан бактарды кыйбай, анан ошол өзлөрүнүн салган жолунун нугун эле өзгөртпөй деген бир мындай шарттар айтылды. Андан тышкары ошол ошол жерде окуп аткан студенттердин ушул жолду ар бир өткөндөгү биз опасность деп коебуз, коопсуздугун карап деген сунуштар айтылды. Анан биз баарын талдадык дагы, биринчиден ооба, бак тарактарды тийбейбиз, экинчиден салган ошол жөөтүчү эки жагындагы таштарын албайбыз. Андан тышкары ошол миң жылдык кыйбадан көчөмбү, ошол жерге эки жер астынан өтө турган өтмө куруп берели деп биз баягы алардын дагы шартына көндүк. Мына бүгүн эртең менен да барып алар менен сүйлөшүп, ошол жер астынан өтө турган жерлерди көрсөттүк аларга, ушул жерден салып берели депчи. Анткени ал жерден, ар кайсы жерден салганга да биздин баягы өзүбүздүн нормалар бар. Ошон үчүн аларга анын баарын түшүндүрүп келдик эртең менен, кабыл алышты. Анан жакынкы арада алар да өзлөрүнүн сунуштарын айтат. Ошолордун сунуштарын эске алуу менен анан жер астынан өтө турган эки көпүрө көтмөк салабыз.
1: Жакшы.
0: Андан тышкары азыр ушул Бакаева көчөсүндөгү акырын баштадык. Акынбаев көчөсүнөн ошол миң жылкыга чейинки участок буюрса, ушул жакын арада эки участок буюрса ишке берилет.
1: Жакшы. Абжапар Кулумкашевич, жанагы административдик аймактык реформанын алкагында Бишкек шаарына канчалаган дагы аймактар кошулду? Шаар четинде жаңы конуштар, башка Чүй областына караштуу райондордун айрым аймактары, айыл өкмөттөрү дегендей. Анан бул сөзсүз эле шаарда ошол жол тармагынын жоопкерчилигин дагы көтөрүп, анан иштин көлөмүн да көбөйттү да. Ушул жагынан алганда дагы кандай алдыда пландар бар? Мисалы шаарга кошулду деген менен алардын жол инфраструктурасы шаардын деңгээлинде эмес, шаар менен байланыштыруучу дагы бир топ милдеттер аткарылыш керек дегендей, ушул жагы кандай чечилип атат?
0: Ооба, эми туура айтасыз. Шаарыбыз эми азыр 3 эсе өстү. Ошол сиз айткан жанагы алкагында Анан ал жакка эми баарын бүгүн эртең бийил эле бүтүп салабыз деген андай баягы сөздөрдү элдер эми айтып атат, кат жазып атат, жолугушуулар болуп атат, баарына эле түшүндүрүп атат. Биздин жетекчилер баары менен элдер менен чогулушөткөндө айтып атышат. Акимдерибиз айтып атат, биздин калаа башчыбыз айтып атат баарына. Анан ар кайсы 4 районго бөлүнгөн каражат эсебинен сөз түрдө алардын өзлөрүнүн дагы баягы титулдук тизмеге кирген көчөлөрү бар. Мындан тышкары мен өзүмдүкү боюнча дагы токтолуп кетейин. Мына биздин жаңы курула турган азыр 3 көчөбүз бар да, именно ошол тиги Атайырдын алкагында. Бул биринчи Сука Баатыр көчөсүн мен айтып келем, ушул 7-апрелден Авоза көчөсүнө чейин жаңы жол. Жаңы жол эми ал мурунку жол эмес, жаңы жол салып атабыз. Андан тышкары Авоза көчөсүн Анкара көчөсүнөн ошол Сука Баатырга чейин чыгарып, мындай бир кичинекей болсо дагы мындай кичинекей кольцо деп коебуз, ошондой салгантабыз. Андан тышкары Акунбаев көчөсүн, Акунбаев көчөсү биздики шаардын чети, Достоевский болчу. Достоевский көчөсүнөн Анкара Авоза көчөсүнөн улап атабыз, анткени ал дагы бизге өтүп калды, өзүңүз айткан Атайырдын алкагы менен. Ошол Октябрьск районуна азыр 3 чоң жаңы жол салып атабыз.
1: Салынып атат азыр.
0: Азыр уже баштадык, быйыл баштадык, салынып атат чоң жолдор. Андан тышкары бизге өткөн могу селекционный деп селекциянын азыр жолу бар экен, ошону жаңы баштадык. Ал жактагы бизге азыр өтүп, ал жакта жол эмес, жолдон тышкары баягы комплексин карап атабыз. Канализация түтүгү салынып атат и мурун баягы суусу дагы эскирип калган экен, баягы Союз убагынан бери которулду, суусун да алмаштырып атабыз. Азыр мындай тапшырма берилди, ушул асфальт салганасында каякта баягы мүмкүнчүлүк болсо ошол жака канализациянын сууларды, светтерди ушул жаңырта кеткил деген бизге мындай тапшырма коюлду, ошонун алкагында иш алып барып атабыз. Мындан тышкары мына ылдыйкы Свердловск району боюнча Кыргыз көчөсүнө бар эле, Садаевадан ушул түштүк айлама жолуна чыга турган ошол көчөсүн дагы биз азыр баштап атабыз. Мына ал жер жабылып, ал жакта дагы ушу канализациясы жок экен, суусу дагы мындай түтүктөрдү чирип калган экен, ошолордун баарын мындай азыр иш жүзүндө ашырганга план түзүп, бирок уже Бишкектен менен көчөнү Садаевадан ушул Бычка чейинки жерин жаап иш башталды уже азыр. Ушундай баягы чоң чоң биринчи магистральный көчөлөрдү биз алып атабыз. Майда көчөлөрдү болсо акимчилик тарабынан алар да кирилип атат. Эми баары кирискенге сиз айткандай убакыта жок экен, акча каражы да жок, эми аны ачык айтыш керек. Бирок эми акырын акырын акча бөлүнсө пландап ушу Атайырдын аймагындагы жолдорду дагы баштайбыз. Андан тышкары көпүрөлөр бар экен, баягы жарабай калган бүт баарын эми бизге жаңы эле өттү да, анын баарын баягы талдап кайсы жерди биринчи салсак, каяка, анын үстүнө азыр Атайырдын аймагына киргенден кийин биз биздеги шаар ичинде жүргөн автобустар дагы баягы алар бизге кирип калды, биздин жашоочулар. Аяка дагы автобус жүрүш үчүн жакшы жол керек
1: өзүбүз.
0: Ошонун баарын маршруттарын чизип, кайсы жака кандай болуп атат, бул жол кандай экен деп баарын талдап туруп, анан ошонун баарын киргизип атабыз планга. Буюрса акча каражаттын бөлүнүшүнө жараса акырын баягы оңдоп кете беребиз алдыда.
1: Ушул сиздин жообуңуздан улам дагы бир суроо пайда болуп атат да. Мисалы биз бир кезде жана Авызов көчөсүндөгү көпүрөдөн өткөндө канчалаган сын пикир айтылчу, биздин шаардыктар, жарандар качан кулап кетет, анан түшүп кетет, анан сынып калды деп аябай мындай бир тынчсызданышчу да. Анан ал жерге заманбап, заңгыраган жакшынакай көпүрө салынгандан кийин ал маселени унуттук. Заңгыраган жолдо биздин шаардыктар ар бир каттап атат. Ушул сыяктуу да мен сизге суроо берейин дегеним, сапат жагына да көңүл бөлүнөт да. Эми мисалы сиз айтып атпайсызбы, көпүрөлөр жол эле эмес, көпүрөлөр дагы башка канча толгон токой көйгөйлөр бар. Ушул жагынан алганда баягы сапатка көңүл бөлүү, заманбап жабдыктар менен салуу, көбүрөөк жылга, узагыраак мөөнөткө кызмат өтөй тургандай кылуу деген дагы негизги милдет да э.
0: Туура айтасыз, эми Авоза десе мен эсеп кеттим тиги. Авозаны баштаганда аябай биз сын пикирлер аябай көп болду да, аябай көп болду. Анткени бул бир эле жерде салыныткан объект да. Ана кичинекей кичинекей эле неме да мындай элдерге кичинекей эле объект болуп көрүнөт. Бирок ошол жерге элиңер аз, техникаңер аз. Ар бир атканда азыр эми могу телефондун заманы болду, ар ким тартып жиберип атабыз да. Бизди жөнүндө тиги мэрияны ушулуп кандай гана сырып пикир айтпады, бирок анын баарын түшүндүрүп аттык, көрүп аттык. Бирок азыркы күндө сиз айткандай элдин көбү ошону өтүп аткан элдер, ошол жактан жашап аткан элдер
1: ыраазы болуп атышат. Мисалы
0: андан кийин уже бүткөндөн кийин ыраазы болуп, азыркы күндө негизи ушундай да, өзү жумуш бүткөндөн кийин ушул ошол объект эч ак 100 жыл мурун эле салынгандай болуп унутулуп калабыз. Анан эми ал биздин милдет, баягы сөзсүз түрдө конечно салышыбыз керек. Анан сапаты жагынан азыр эми мурунку заманга караганда биздин дагы ошол сапатын текшере турган приборлорубуз дагы жаңырды. Мурун бир бетонду аябай мындай көп киши келип текшерсек, ал бир 2 киши келип эле лабораториялардын баягы немелер инженерлери да жаңылды. Керек болсо мындай бир эле киши текшерип кое турган дагы. Эми заманга жараша бизге оңой боло баштады да текшерүү дагычы. Ошон үчүн сапаттын сөзсүз түрдө ал жерде ар бир объектте биздин бирден технадзор деп коебуз. Ошону карай турган өзүнүн ответственный ошол жердин сапатына, ошол жердин канча каражат кетип барып кетет, баарына жооп бере турган өзүбүздүн буйрук менен бирден технадзорубуз бар. Ошол жерде баягы көзөмөлүн өткөрүп, эгерде жарабай калса аны жарабайт деп арматураларын берип, бетондорун менен текшерип, асфальттын сапатын текшерип тура турган көзөмөлдөчү биздин өзүбүздүн баягы балдарыбыз турат ошол жерде. Анан сапаты жагынан кепилдик бар сөзсүз түрдө. Биз деле салып аткандан кийин азыркы заманда бир жаман сапаты сала турган объекттер мүмкүн кандайдыр бир деңгээл менен баягы кетип калышы мүмкүн, мүчүлүштөр кичине баягы. Бирок аны деле ошол салып аткан курулушчу фирма өзүнүн кепилдигин берип, эгерде кандайдыр бир асфальты же болсо бир кандайдыр неме кетет деп стройкада болгондон кичине кичине кээде кетип калат. Ошолорду өзүнүн эсеби менен кайра оңдоп турат да, ошол өзүнүн келишимдин алкагында ошол өзү кепилдик алат момунча жыл деп, ошол ошончо жылын өзү карап содержать этип турат.
1: Жана сиз айтпадыңызбы, акимчиликтер дагы, рай администрациялар дагы өз алдынча жолдорду куруу милдети тагылган деп э? Алар кандай жол менен тандап, кандай жолдорду салышат алар? Анан алардын да сапаты, алардын дагы жанагы өтө маанилүү жагдайлары бар да, алардын жоопкерчилиги ошол райондук администрациянын өзүндө болобу?
0: Жоопкерчилигибиз баарыбыздыкы бирдей, баарыбыздыкы бирдей. Анткени мага өзүнчө стандарт, акимиятка өзүнчө стандарт жок.
1: Талап бирдей.
0: Кыргызстан, Кыргызстан боюнча стандарт, талап бирдей. Биздин өзүбүздүн кыргызстан закону бар, кыргызстан өзүбүздүн бекитип берген стандарты бар, ошого жараша акимияттын ар биринде өзүнүн көзөмөлдөчү штатында отурушат сотрудниктери, алар өзүлөрү көзөмөлдөп, биздикинде эле аларда дагы ошол ошол жака жооп берчү адамдар бар да. Бишкек асфальт сервистики дагы ошондой адамдар бар. Бизде биз кандай
1: көзөмөлдөсөк
0: алар да ошондой. Тандаган жагынан алар деле тендер өткөрүп жакшы жакшы фирмаларды тандаган, тандап алышат.
1: Рахмат. Азыр бизде бир угарман бар экен, суроону угуп коелу, аны улантабыз. Саламатсызбы?
2: Арбаңыздар. Сиздин спикериңизге суроо берсе, мен Бишкектен эчен.
1: Бериңиз агай, агай, бериңиз.
2: Бир убактарда Чапаев, азыркы Бакаев көчөсүн улантып, темир жолдун астынан өтмөк курабыз деген идеяңарды айттыңар эле. Ошол эмне болду же бүтсө биз укпай калдык? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, этиги жерде асфальтта бул жерди чукулап, жерди тешип, жерди көзөп атасыңар. Ал бирок 1.20 километр 1.200 километр курганда деле мындай мамиле, мындай көз караш менен Бишкекти тумчуктурган тыгын проблемасы чечилбегендей көрүнөт да. Мисалы кетти тиги ак үйүбүз ынтымак ордого, Манас проспектиндеги тыгындар эч өзгөргөн жок. Элдер отурабыз, бирибизди урушуп коюп, эрдеден менен да кеч курун дагы. Вот анан эми тыгынды ойлобогондон кийин азыр асфальттан авторго жолду жөнө эле тазалоочуну кылып койсоңор деле элге тыгын азайып, кислород көбүрөөк болуп, убактысын экономдогону керек да. Эми биз үчүн бир күндө 2-3 сааттан тыгында отуруш күндүн көрүнүш болуп калды. Эгерде бир биздин оюбуз боюнча бир 4 жерге олуттуу бир жолдун тыгындары азай турган бир курулмаларды курулмайынча 4 жерге, бир эле жерге эмес, бир убакта, бул абал өзгөрүшү мүмкүн эмес деп билбесеңер элден сурасыңар эмне кылышыбыз керек деп. Болбосо менин сунушум айта барсаңыз жетеңизге, Собянин деген Москванын мэри бар, ошол 10-жылы келгенден кийин 3-4 жылдын ичинде Москвада бир ырча айтканда катастрофический тыгымбыз, ошонун проблемин чечип койгон да 3-4 жылдын ичинде. Эми бизде москвалыкчалык машинабыз жок, бирок аракет ошол жака бурулуш керек да. Анан асфальттап койдум, асфальтташ керек туура, а бирок эң негизги максат тыгындарды азайтыш да айланайын. Машиналарды көрүп атпайсыңарбы элдерди кандай кыйналып атканын? Рахмат.
0: Рахмат. Бул угарман кичине кечире кошулуп калган окшойт. Рахмат байке сизди. Жана мен биринчи сурооңузга жооп берип коеюн. Бакаева көчөсүндөгү сиз айткан объектти бүтүп, биз аны ишке киргиздик. Киргиздик.
1: Анан ага айтып аткан, сурап аткан ушул
0: э? Бакаева көчөсүндөгү Бөкөнбай көчөсүнөн тиги Лев Толстойго чейинки ачып койдук. Аякта азыр машинелер жүрүп атат уже. Андан тышкары тыгын маселесин сиз аябай туура айттыңыз. Мен дагы өзүм сөзүмдө айтып кеттим эле, биз Бишкек шаарынын мэриясы асфальттоо менен жолду оңдоо менен гана тыгын чече албайбыз. Жана мен бир топ токтолуп кеттим өзүңүз пландарга. Сиз айткандай эки этажтуу чоң чоң эки катмарлуу развязкаларды азыр биз пландап атабыз. Ошонун биринчисин сиз айткан жанагы Бакаева көчөсүнүн жанындагы Жаш гвардия менен Лев Толстой көчөсүнүн кесишиндеги тыгынды азайтуунун алкагында жумуштарды кечээ күнү жаап биз баштадык байке. Андан тышкары жана да айтып кеттим, мына бир 6-7 жерге, сиз айткандай 4 эмес, ген планында каралган көп жерге ошол эки этаж развязкаларды, же болбосо жердин астынан өтө турган жолдорду салганга пландарды долбоорлоо чеп атабыз. Буюрса мына сиз айткандай мүмкүн 4-5 жыл болбосо дагы бир топ жылда чечиши мүмкүн. Тыгындын эң негизги көйгөйү байке баарыбызга белгилүү, бул Бишкек шаарындагы автоунаалардын санынын кескин түрдө өсүп кеткендегиси да. Анткени Бишкек шаары, сиз дагы ушул билесиз, мурун бир аз гана сандагы Бишкек шаарынын жолдорун айтам да, аз гана салындагы машинага ылайыкташып салынса, азыркы күндө бир 10 эсе көп болуп кетти байке. Ошон үчүн ошонун баарын эске алуу менен ар кайсы жерге ушул эки катмарлуу жолдорду, эки катмарлуу түйүндөрдү салганга биз уже киригиштик байке.
1: Абдыжапаркул Мукашевич, дагы бир жолу айтып койсоңуз, жана агай сурабадыбы, эки деңгээлдүү эки кабаттуу өтмөктөр дейбизби, сиздердин тилде кандай айтат, жолчулардын тилинде? Ушул нерселер, ошол объектилер кайсыл кайсыл жерлер экенин агай дагы бир жолу угуп алса.
0: Мына баарыбызга белгилүү, мына 2005 жылдан бери биз ушул Фучук менен Лев Толстойду ошолбой келеатабыз. Мына быйыл буюрса ал жерди дагы долбоорго киргизип баштаган турабыз да. Бул эми 2 жылдык проект болот.
1: Лев Толстой көчөсү менен Фучук көчөсүнүн кесилиши.
0: Фучукка көчөсүн Лев Толстойго чыгарганга темир жолдун үстү менен элдердин мына бирден бир тыгын айтылганда ушул кесилиш айтылат да. Ошон үчүн аны да калып алынды баштаган турабыз. Андан тышкары профсоюзный жибек жолу экөө баягы кошулган жер Фучук менен, ошол жерге дагы проект жиип атабыз. Ал жерде да аябай тыгын бар. Мындан тышкары 7-апрель менен мурунку Алматинский Анкара экөөнүн кесилишинде дагы чоң түйүн болот. Ал жерге дагы проект жиип атат. Мындан тышкары ушул Айтматова көчөсү менен жана Азия молдун астында Горки көчөсү, ошол экөөнүн кесишинде дагы чоң түйүндү чийип быйыл баштаган турабыз. Бұрса, бұл проекті жүріп отқандар. Анан андан шығарып проекттер чийлеп отат да абы. Мен айтпадым ба, жылдан жылға ошол көбөйтүп кете бересиз да, ошондо экинчи транспортный узел болобу, эстакадный көпүрө болобу, ушул экинчи дашт менен биринчи дашты баягы светофор жол сурактары жок өтө турган жолдорду салганга биз уже проекттерди долбоорлору чеп баштадык.
1: Бул эми азыркы ыкмада э жанагындай жол тыгындарын азайтуу үчүн болгон баягы шаар ичинде транспорттук каттамдардын жүрүшүн ыңгайлуу кылыш үчүн деген эле бул акыркы кезде көп колдонулган ыкмада башка жактарда делечи
0: эми ири шаарларда. Ири шаарларда эки эмес 7-8 этажга чейин жол түйүндөрү бар да эми азыр биз азыр биринчи шакты атап атпайбызбы андан тышкары мына көп жерге биз светофор жок өтө турган оңго кете турган жолдорду азыр баштадык мына былтыр өзүңөргө белгилүү ушул Асан Алиева менен Москва көчөсүнүн кесилишине салдык эле практика неме 2 минутаны көрөлү деп аябай жакшы эффектин берди андан көк жардын кольцонун дагы оң жагына салып көрдүк ал да жакшы эффект берди быйыл ал ошондой оңго бурулчу светофор жок оңго бурулчу жерлерден 10 кесилишти тандап алдык мына жакында өзүңөргө белгилүү могул Байтик Матын менен Масалиев көчөсүнүн кесилишинде 2 жерди ачтык ал өзүнүн эффектин жакшы берип атат мындан тышкары мына көйгөй жараткан Бака көчөсү Садырбаева көчөсү менен Акынбай көчөсүнүн кесилиши эле аябай мындай бир кыйшык жери бар эле аны дагы биз чоңойтуп атабыз элдер баягы биздин эмгекти баалап жакшы сөздөрүн айтып өтүп атат ал жерди ачсак ал жерде көйгөй чечет ушундай жерлерди дагы көбөйтүп атабыз да эми эки этажды салбай кээде мындай бир этаж менен чечип кое турган деле ыкмалар бар да
1: жакшы экен дагы бир фейсбук пайдалануучу сурап атат бишкекти манас эл аралык аэропорту менен байланыштыра турган альтернативдик унаа жолу жөнүндө дагы маалымат берип койсоңуз дейт
0: ал эми альтернативдик жол боюнча биздин карамабызга кирбейт бирок ал жер салына баштады ошол жаш гвардия көчөсү келип туруп түштүк айланма жолуна кесилген жерге чоң бир түйүн салынат дагы андан ары ушул жана биздин илгерки сез илгерки дептим азыркы сез аркылуу өтө турган бир чоң жол салынып атат
1: аэропортко чейин кетип
0: ал аэропортко чейин аэропортко чейин кетет буюрса ошол аркы манас эл аралык трассасына альтернативдүү жол салынып атат ал биздин баягы жол курулуш министрлиги тарабынан
1: транспорт жол министрлиги тарабынан жакшы анан дагы ушул жолду курганда мисалы ошол сиздердин департамент же биздин акимияттын администрациялардын кызматкерлери салбайт да сөзсүз жанагы подрядчиктер компаниялар тандалат э
0: ооба биз заказчик катары
1: ошол тандаган процессте сапатка алардын мүмкүнчүлүгүнө потенциалына көңүл буруу жагы кандай болот анткени сапат эң негизги максат болуп атпайбы бүгүнкү күндө
0: биз эң биринчи эле
1: тандоо кандай өтөт
0: биз биринчи эле ушул өзүнүн эмнеси бар бул подрядчикти сала турган
1: мурун эмне кылган э
0: биринчи эмне кылган 3 жылдык же болбосо 5 жылдык
1: тажрыйба
0: 5 жылдык ичинде кандай жол салды эле ал жол кандай болду сапаты кандай болду андан тышкары ушул асфальт чыгара турган заводу барбы жокпу техникасы барбы өзүнүкүбү же арендага алып атабы андан тышкары ошол өзүнүн компаниясы деген өзүнүн жумушчулары инженерлердин составы кандай баарына көңүл бурабыз анан эми кечээ ачып анан бүгүн жолго киришкен фирмалар эми катыша албайт да
1: жакшы дагы бир угармандын фейсбук пайдалануучунун суроосу экен жүк ташуучу автоунаалар оор жүк ташуучу автоунаалар жаңы салынган жолдордун баарын бузуп атат дейт да мындайча айтканда өзүнүн тили менен тамтыгын чыгарып атат ушул кандай көзөмөлдүк алынат деп сурап атат
0: ооба эми азыр кыргызстаныбызга өнүгө баштабадыбы баарыбыз билип атабыз ар кайсы жерге социалдык объекттер салынып атат жана ипотекалык үйлөр салынып атат школ больницалар салынып атат
1: курулуш күчөп атат азыр
0: аябай күчөдү андан тышкары жеке менчик жагына дагы аябай көңүл бурулуп атат анан анын баарын эгерде биз неме такыр эле
1: тыюу салганда болбойт да
0: анда алар токтоп калат. Ошон үчүн биз мындай аларга айтып атабыз. Могул күн ысыгандан бери өзүнүн эрежеси бар. Өзүнүн эрежеси бар баягы. Ошол эреже температура
1: сакташ керек
0: э? Эми ысыкка ысык болгондо сактагыла деп атабыз. Аябай жүкташуу
1: оор жүк салбаш керек
0: салбагыла деп эми сонанып атабыз элдин баарынан. Азыр өзүңөргө белгилүү, мындай байкасаң ар кишине азайып калды. Азайып калды. Чын эле тиги физик колдоочу туура айтат. Оор жүктү ашык менен баягы жүктөп алып өткөндө биздин асфальт ага
1: туруштук
0: бере албай атат. Анткени андай нагрузкага оор жүккө биздики өзүнүн дагы эмеси бар да баягы сип бар, ошондон алып калганда салып атпайбыз биз. Алар болсо андан тышкары жүктөп алып келип атышат да баягы нагрузка, ойсуздун нагрузкасы деп коет. Анан баарынан суранып атабыз азыркы күндө мындай азыраак жүктөп. Анын үстүнө азыр бизде инспекция иштеп атат. Ошол жүк ташуучу машиналардын шаарга киргендердин баарын текшерип алардын да чоң көзөмөлүндө да бул.
1: Жакшы. Быйылкы жылга карата ошол мэрия тарабынан коюлган, алдыга коюлган милдет максаттар, мисалы жана сиз өзүңүздүн мекемеге тиешелүү курулушу жүрүп жаткан, курулуп жаткан, алдыда боло турган иштердин дагы көлөмүн айтып кетпедиңизби? Ошону быйылкы жылга милдеттендирилген, пландаштырылган ишти быйылкы жыл аяктоого потенциал жетеби? Ишке
0: ашыра алабызбы? Биз чоң-чоң проекттерди биз 2 жылга анан эми курулуштун өзүнүн графиги болот. Мен жана айтып кетпедимби? Ошого жараша биз график түзүп беребиз. Эгерде быйыл бүтпөсөк эми чоң-чоңду бүтө албайт бир жылдачы. Анткени биздин баягы курулуш сезонундагы мындай кандай десем бир 2-3 айлык эле да. Ошон үчүн ошого ылайыкташтырып анан биз жумушту баштайбыз да. Анан ал бүтпөгөндөрдү биз бүтпөгөндөрдү эмки жылга перехозяйство. Мен жана айтып кетпедимби жана Ден Сапенди көчөсүн былтыр баштап эки жагы быйыл бүттү. Ошондой перехозяйствода объекттер бар да.
1: Анан ошол эле учурда бирок иштин кандай жүрүп жаткандыгы катуу көзөмөлдө болот э? Сиздер тараптан.
0: Биз ошол жолду жапкандан кийин эле биздин көзөмөлгө өтөт ал. Ошол жерден биринчи эле күндөн баштап
1: анда ишти аткаруучу ким болбосун бирок көзөмөл сиздер.
0: Көзөмөл, бир көзөмөл биз как заказчик болгондон кийин акчаны биз берип атабыз да. Бюджеттин акчасын биз көзөмөлдөп турабыз. Аны каякка кетип атат, кандай кетип атат, кандайга куротуп атат, бүт баарын көзөмөлдөп и жанагы салып аткан жолдун сапаты да биздин көзөмөл.
1: Демек сиздин эртеден берки айтып бергениңизден улам Бишкек шаарында ошол жол инфраструктурасын өнүктүрүү багытында аткарылып жаткан иштер жакынкы учурларда мисалы быйылкыга аяктай турган иштер келерки жылы өзүнүн бир мындай жыйынтыгын көрсөтө баштайт деп ишенсек болот экен э?
0: Сөзсүз түрдө, сөзсүз.
1: Рахмат, урматтуу радио угармандар, сиздер Бишкекте жол куруу жана оңдоо иштери кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат алдыңыздар. Жогоруда биздин мэриянын өкүлү баса белгилегендей, Борбор шаарыбызда абдан чоң милдеттер алдыга коюлган жол инфраструктурасын, инфратүзүмдү өнүктүрүү багытында. Өзүбүз дагы күбө болуп атабыз кандай иштер жүрүп жаткандыгы тууралуу. Биз биринчи радио мындан ары дагы ушул багыттагы иштер тууралуу сиздерге тез-тез жана кеңири маалымат алып берип турууну максат кылганбыз. Бүгүн биздин студияда Бишкек мэриясынын транспорт жана жол инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин директорунун орун басары Жамболотов Абдыжапаркул Мукашевич болду. Абдыжапаркул Мукашевич, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, меймандары жана жашоочулары, мына ушул Бишкекте жол куруу жана оңдоо иштери кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу жогоруда аталган департаментке тиешелүү объектлерде иш кандай жүрүп жатат, ушул маалыматтар кеңири камтылган маекте сиздер Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан да кайрадан угуп көрүп алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, ал эми уктуруунун режиссеру Айгүл Маметова. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаурсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаурсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаурсы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Балаурсы». По вопросам пособия Балаурсы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу орман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.

Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысып көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган.